0: care bănuiel. Mă tot îi scodește. Am plecat ca să-i ascund turburarea mea. Aseară a fost mai ușor, era atât de slăbit, atât de obosit. N-a avut nici măcar puterea să ne spună cum a fost. A dormit numai decât. Așteptam cu nerăbdare să se trezească. Și cum a deschis ochii, m-am repezit să-l sărut. De la primile vorbe, a cerut să o vadă pe Germaine.
1: Ce ai răspuns?
0: Că s-a dus taică-su după ea și am încercat să schimb vorba. I-am povestit despre unchiul tău, despre candidatura lui în alegeri, dar el se întorcea mereu la singurul subiect care îl interesa, nevasta lui.
1: Uite, uite în ce situație ne-a pus Germain.
0: E mai îngrijorat de sănătatea ei decât de a mea.
1: Și când o să afle, ar fi fost mai bine să-i spunem tot de-aseară.
0: Știi, știi că n-am avut curajul. Noi eram atât de fericiți, iar el atât de istovit. Nu. E mai bine ca Germain să aibă o explicație cu el. Numai de n-ar întârzia. Îl aud coborând.
2: Germain a venit?
0: Nu. Da, trebuie să vie.
2: Bună, Ivan.
1: Ce frumos ești, Ari.
2: Da? Crezi că Germain o să mă găsească schimbat?
0: Da, de unde? Hai, vino să-ți bei cafeaua.
2: Auzi, costumul ăsta e prea larg pentru mine. Ce ăla din fotografie eu sunt?
1: E reproducerea mărită după fotografia pe care ne-ai adus-o când ai venit ultima dată de pe front.
2: Să știi că nu mă recunosc.
1: Nu?
2: Da, ia spune, Germain. Germain s-a schimbat?
0: Uite, totul e gata. Hai, treci și mănâncă.
2: Nu mi-e foame.
0: Hai, uite ce cornuri frumoase a cumpărat Ivon pentru tine. Hai, sunt calde.
2: De ce n-ați sosit până acum? Tata, la ce oră a plecat?
0: La 6.
2: La 6? Pe acum e cât? E 7:30. Nu, cred că a luat o mașină. Ar fi trebuit să fie aici până acum.
1: Harry, se răcește cafeaua cu lapte. E cu frișcă. E cu frișcă cum îți plăcea ție.
2: Nu vreau nimic.
0: Hai, puiule, trebuie să prinzi putere.
2: Dar de ce tata n-a venit să mă trezească și pe mine? Putea să-și închipui că eram fericit să-l întovărășesc. De ce
0: era atât de obosit?
2: Oboseală? Ce contează oboseala?
1: Harry.
2: Nu mai pot să aștept. Eu mă duc în calea lor.
0: Nu, dar nu știi pe ce drum se întorc. Risc să nu-i întâlnești.
2: Oh, hai dreptate, așa e. Să știi că sunt foarte îngrijorat. Oare tata o să-i spună cu destule menajamente? Știu o veste ca asta, îți dai seama. Dacă o să-i se facă rău, nu? Ah, mamă. Oh, sunt atât de fericit, atât de... În câteva clipe va fi aici. Aici, în brațele mele, Germain. Oh, așteptarea asta este prea lungă. Este așa cum se spune. Dar ce cu voi? Ce?
1: Nimic.
2: Păreți așa preocupate. Aveți ceva?
1: Nu,
2: ce?
1: Suntem mâhnite că nu vrei să mănânci.
2: Cum să spun, după 10 ani știu că nu o să-mi fie ușor să mă obișnuiesc așa cu viața asta, cu... Trebuie să găsesc și trebuie să-mi găsesc un costum din asta care să-mi vine mai bine. Ia, Ivon, ia, hai cu mine. Am nevoie de sfaturile tale.
0: Vrei tu? Du-te, Ivon, nu lăsa singur.
2: Hai, Ivon, hai.
3: O să vină. Bărbatul ei e plecat, ea dorme încă.
0: Și ce a spus?
3: Nu-i venea să creadă, normal. În sfârșit, într-un sfert de oră e aici.
0: Henri s-a și sculat.
3: Cum se simte?
0: Este într-o stare de nervozitate. Își așteaptă soția. Nu i-am spus nimic.
3: Bine, mă duc să-l văd. Sunt nerăbdător să aflu prin câte a trecut.
0: Dacă te-ai întors, plec și eu să-mi fac piață.
3: Da? Eu. A, dumneata, ești Richemont. Bună ziua. Bine, mulțumesc. Da, discursul e gata. Bine, ne-am înțeles. Te las. Tocmai a intrat Berliureau. Pe curând.
4: Veste bună, dragă prietene, veste bună. Se estimează un mare număr de participanți la adunarea noastră electorală de astăzi.
3: Avem o speranță că ieșim?
4: Ți-am spus eu că vei fi deputat, ți-am spus. De azi în 8 zile, Parisul, Palatul Bourbon, Moulin Rouge. Hai tu să fim, Bașle. Nu te-ai îmbrăcat încă pentru ceremonie, pentru adunare. Richemont și comandantul trebuie să sosească imediat.
3: Lasă, avem destul timp.
4: Pe cuvântul meu, nu par prea bucuros.
3: Eu? Ba da, sunt bucuros, tare bucuros. Bravo. Am și eu să vă dau o veste bună. Și încă ce veste.
4: Spune.
3: S-a întors fiul meu, Berliureau.
4: Ce?
3: Fiul meu s-a întors.
4: Fiul dumitale? Neata, mai ai un fiu?
3: Nu, unul singur.
4: Henri? Ăsta din fotografie?
3: Da, Henri, pe care îl credeam mort. Trăiește.
4: De ce tot îndrugi?
3: Prizonier tot războiul. A stat într-un spital până ieri.
4: Ce-i cu toată povestea ta? Hai de bunul meu, Bașne. Nu ți-e bine, nu? Dar nu să-ți pierzi mințile în ajunul scrutinului.
3: Dacă spun că băiatul meu s-a întors, desigur e de necrezut. E o bucurie nesperată.
4: Neputință. Nu, zău așa. Știi bine că bietul nostru Henri e îngropat aici.
3: Nu e el.
4: Dar cine vrea să fie?
3: Altul.
4: Henri a acceptat atâta ca să ne aducă la cunoștința asta? Nu, povestea nu stă în picioare, ce mai
3: ascult, ascultă-mă, își pierduse mințile, fiindcă sunt nevoit să pun punctele pe ei. Era într-un azil și a fugit de acolo.
4: Și cine ți-a îndrugat toate zvonurile astea neroade?
3: Henri!
4: L-ai văzut?
3: Dar e aici!
4: El, aici?
3: Da, din noaptea asta. E o bucurie nemaipomenită care mă turbură. Poate de asta ți-am părut ciudat.
4: Ne-am dus pe coc.
3: Cum așa?
4: Alegerea noastră...
3: Crezi?
4: Nu cred, sunt sigur. Nu se poate, nu poate fi adevărat. E sigur că nu te înșeli?
3: Ce?
4: L-ai recunoscut?
3: Sigur că da. Bineînțeles, s-a schimbat mult. Pentru un străin ar fi aproape de nerecunoscut. A slăbit mult. Chiar și privirea lui. Uneori, înțelegi, a sosit la două noapte, cu desăvârșire istovit. Mi-a povestit vag. Înțelege-mă, mintea lui nu e încă zdravână. Multe amintiri au scăpat. Uitați până și prenumele maicăsii.
4: Și găsiți că asta e firesc? Nu. Dragul meu prieten, totul este un scenare. O manevră electorală.
3: Nu, spun că...
4: Hai, prieteni, liniștește-te. Să presupunem că adversarii ți-au trimis un complice. Două ipoteze.
3: Da.
4: Într-un prim caz, dragostea de tată te orbește, dar intri până în gât, îți recunoști fiul. A doua zi, în ajunul scrutinului, zidurile sunt acoperite de afișe. Falsul erou. Alegerea noastră e la pământ.
3: Dar vom dovedi, Berlin.
4: Vei dovedi tot ce vei vrea, dar prea târziu. În al doilea caz, nu te lași dus și îl dai pe impostor afară din casă. O să strige în mijlocul străzii că e băiatul dumitale și că-l gonești. Alegerea noastră este și așa, la pământ.
3: Berlin.
4: Foarte tare, foarte tare. Sunt foarte tari.
3: Dar îți spun categoric, băiatul meu se afla noaptea trecută în fața mea. Rațiunea ar putea să se îndoiască. Dar inima mea de tată,
4: inima dumitale de tată poate și ea să se
3: înșele. Ivon și maică-sa l-au recunoscut numai decât.
4: Femeile le fac să creadă tot ce vrei. Trebuie să știi că în clipa de față se află în spitale sute de nenorociți care și-au pierdut mintea sau memoria și cărora nu li se recunoaște identitatea.
3: Nu e vorba de asta.
4: De la armistițiu s-au pus în circulație în toată Franța fotografii ale acestor martiri și se întâmplă adesea ca două sau trei mame să creadă că îl recunosc pe scumpul lor dispărut.
3: Nu. Eu îmi cunosc fiul. La mine nu e nicio îndoială.
4: În afacerea asta, dragul meu, avem nevoie de o probă materială. Dacă dovezile materiale pe care le avem sunt de necontestat, fiul dumitale nu mai există. Individul care uzurpează numele este fie un ticălos plătit de dușmanii noștri, fie unul dintre nenorociții ăștia despre care ți-am vorbit adineauri.
3: E foarte simplu. O să-l vezi. O să-l chem aici.
4: Așa da. Spune-te, rog, să vină acest pretins Henri Bachelet.
3: Ivan!
1: Da?
3: Vină cu te rog.
1: A venit Germain?
3: Nu, încă. Unde e Henri?
1: În odaia lui.
3: Du-te și spune că l-aștept aici. Ascultă, da? Cât timp Henri și cu mine vom sta, de vă rog, domnul Berlioru,
4: tu
3: o să urmărești cine intră pe poartă. Cum apare Germain, intre cu ea aici. Și domnul Berlioru va avea amabilitatea, desigur, să ne lase singur.
4: Da, bineînțeles. Spune-mi, ai anunțat pe cineva de întoarcerea lui?
3: Nu, adică pe nevastă sa. Tocmai trebuie să sosească.
4: Asta o să trâncănească în toate părțile.
3: Nu, i-am recomandat.
4: Da.
3: Și neveștile de altfel, tăcerea până la noi hotărâri.
4: Și de ce?
3: Cum de... Nu știu, mi s-a părut...
4: Vezi că și dumneata te îndoiești? Las pe mine.
3: Ia-l cu binișorul, te rog, e bolnav.
4: Fii pe pace, nu? Dacă e chiar el... Intrăm într-o belea...
3: Crezi?
4: El e?
3: Da, e Henri.
4: Foarte bine, ia loc. O să stăm de vorbă.
3: Da.
5: Domnul?
3: Domnul Berlioro, primarul orașului nostru. Nu-i vine să creadă vestea cea bună a întoarcerii tale?
5: Sigur, e într-adevăr de necrezut.
4: Foarte bine zis de necrezut. Așadar, dumneata ești Henri Bachelet. Ciudat.
5: Poftim?
4: Nu semeni deloc cu cel din portret. Eu l-am cunoscut cândva pe Henri Bachelet personal, nu numai din fotografie. Era mult mai solid, da? Și ce băiat frumos.
2: Uitați că a fost războiul.
4: Adevărat, adevărat. Te-ai schimbat mult ce mai, da.
2: Găsiți?
4: Și atunci, cum s-a întâmplat? Povestește-ne puțin romanul.
2: Da, să vă spun, da, Alice,
6: povestește de calvarul ăsta de 10 ani. Sunt nerăbdător să-l aflu și eu.
2: E cum să faci așa o narațiune despre asemenea lucruri când memoria ține singură, când... Ți-am mai spus, sunt găuri mari în amintirile mele.
4: Da.
2: Dar cred că dacă îmi pui câteva întrebări și aș putea, cred, mă rog, nu știu...
4: Unde și când ai fost rănit?
2: Asta, da, știu, iarna am fost, iarna, în toiul nopții.
4: Da.
2: După două asalturi, ei au cucerit poziția. Atunci batalionul meu s-a repliat.
4: Da.
2: Eu eram rănit la coapsă. Stam în fundul unei gropi de obuz. Un cuib de mitralieră.
4: Da. Și atunci?
2: Și atunci n-am putut să-i urmez pe tovarășii mei. Mă aflam cu încă un sergent, un mitralier. El nu era rănit.
4: Da.
2: A rămas singur la mitralieră, la marginea gropii, și a tras. Știu că a tras mult timp. Obuzele cădeau. Asta a ținut așa poate un sfert de oră, poate mai mult. Apoi o lumină mare, mare, mare.
6: Și după asta, după asta, Hari?
2: Și după asta... Nu mai știu. M-am trezit în Germania, rănit la cap, trepanat. Nu puteam să-mi amintesc nimic, nici măcar cum mă cheamă. Judecata nu mergea, nu.
4: Da.
2: Am stat mult timp în acel spital. Am stat
4: și
2: mult.
4: Unde e spitalul ăsta?
2: Păi e în Germania. În Germania. Cum, la sfârșitul războiului, m-au trimis în Franța, într-o casă de sănătate.
4: O casă de nebuni?
2: Dar eu nu eram nebun, eu eram liber.
4: Sigur.
2: Eu eram liber, mă puneau să lucrez la câmp. Am și acum mâinile bătătorite, uitați.
6: Uite că chiar...
2: Deodată, ca să vedeți, deodată, așa, ieri dimineață, deșteptându-mă, am știut cine sunt. Bine, n-am spus nimănui nimic.
4: De ce?
2: Cum de ce? Mi-era teamă cum să nu mă rețină.
4: Sigur.
2: Și atunci... Fugit.
6: Dragul de el.
2: Asta e.
6: Ce poveste dureroasă.
4: Da. Dureroasă, dar o poveste care nu stă în picioare.
2: Cum?
6: Ce ți se pare că nu stă în picioare?
4: Totul. Înțeleg ca un tată nefericit să se lase dus. Da, pe mine nu mă păcălești.
2: Ce vrei să spuneți?
4: Hai să nu mai pierde timpul. Ești tot atât de sănătos ca și mine.
6: Bergerot,
4: lasă-mă să fac eu ce trebuie.
2: Spune.
4: Cupit ești plătit. O să ți se dea de două ori pe atât și te vei duce să înviezi în altă parte.
2: Ce ai spus?
4: Nu ți-e rușine să joci un asemenea rol?
2: Rușine.
4: Să speculezi durerea unei familii?
2: Să
4: profiți de un mort? Lasă-mă!
2: Te sfătuiesc să pleci numai decât aici.
6: Vezi bine că e băiatul meu, Berliro, te rog. Trebuie să-ți repet că toți l-am recunoscut.
4: Prin urmare, ar fi chiar...
2: A venit cineva, Ivan?
1: Nu.
4: Cred că e mai bine să-l lăsăm pe domnul.
2: Da,
4: Ari, aș fi ținut totuși să vă exprim.
2: Lasă, Berliro, lasă, mai târziu.
4: Da.
2: Vino pe aici, te rog.
6: Bine, da. Rușine.
2: Ivan, eu simt că mi se ascunde ceva.
1: Nu știu ce vrei să spui.
2: Spun eu, atitudinea stingheră, tate, tu care nu îndrăznești să mă privești în ochi. Ivan, te rog foarte mult, răspunde-mi. Unde e Germain?
1: La urma urmelor, e mai bine să știi adevărul.
2: Moartă?
1: Nu.
2: Atunci,
1: nu, Mari.
2: Cu altul? Hai, spune-mi, cu altul, nu? Nu e cu putință, Ivan. Spune-mi că nu e adevărat.
1: S-a recăsătorit.
2: Germain?
1: Da.
2: S-a recăsătorit?
1: Da.
2: Nu e cu putință, Ivan.
1: Te doare, nu? Iartă-mă, te rog.
2: Unde e?
1: Era mai bine. Aici a venit, nu îndrăznește să intri. S-a spus că nu știe nimic.
2: Da? Nu, eu vreau să o văd. Vreau să o văd, te rog foarte mult.
1: Stai puțin.
2: Da.
7: Germain.
1: Da.
2: Lasă-ne singuri.
1: Tu ești.
2: Precum vezi.
1: Da, nu e cu putință.
2: Cum e tot ce găsesc să-mi spui?
1: Iartă-mă, dar
7: Sunt atât de tulburată de când mi-a povestit tatăl tău. Nu pot să cred.
2: Să mă recunoști, nu?
7: Nu, nu.
2: Ba da, ba da, ai nu protesta. Și tata, până și el, să știi că ai ezitat aseară. Vezi mine cu un chip ca al meu. Ce ruină, nu?
7: Oh, viu, viu, ești viu.
2: Spune-mi, ce... Bărbatul... Bărbatul tău e bine, e sănătos, e...
7: Cum? Ai aflat?
2: Da, știu tot. Știu că 4 ani au fost de ajuns ca să mă uiți. 4 ani. Și înjurai că ai să mă iubești toată viața.
7: Dacă puteai ști de disperarea, lacrimile mele, da... Dacă ai ști cât am plâns, da...
2: Atâta timp cât nu s-a oferit altul să te consoleze...
7: Oh, nu, nu, nu o consolare am acceptat eu, ci un ajutor. Cum puteam să prefăt?
2: Aș avea atât de puțin tax să mă întorc, da? Iartă-mă, să știi că n-am făcut-o din adins.
7: No, eram singură, singură, fără mijloace de trai, cu mama.
2: Ce, te alungaseră părinții mei?
7: Oh, nu, nu, nu, dar nu erau bogați. N-avea niciun rost să mai rămân în spinarul lor.
2: Când mă gândesc la scrisorile pe care mi le trimiteai pe front. Ți-mi minte că o frază se repeta mereu. Dacă nu te întorci, nu voi avea curajul să-ți supraviețuiesc. Și de fiecare dată asta era pentru mine o spaimă fără margini. Ce prost am fost, nu? Dar văd că te-ai resemnat admirabil. Bravo,
7: nu,
2: bravo, bravo, bravo.
7: Nu e adevărat. Deci, nu e adevărat. 3 luni am fost foarte bolnav.
2: 3 luni? Chiar atât? Da. 3 luni? Aș fi fost foarte pretențios, nu să cer mai mult. În sfârșit, mă rog, sunt foarte fericit să constat că necazul nu te-a îmbătrânit.
7: M-a acuz deși n-ar trebui.
2: Nu, nu.
7: Viața, timpul. Sunt singurii vinovați. Nu știi cât am suferit.
2: Și ce-a mai rămas în această suferință după ce pe un mormânt a fost săpată odată care se uită în fiecare zi?
7: Nu, nu, nimic nu putea să mă facă să te uit.
2: Bine, lasă. Vrei acum să mă faci să cred că nu ești fericită când totul în tine respiră fericirea. Uite, rochia asta pe care ți-ai ales-o ca să placi altuia e foarte... Și inelul pe care încerci să-l ascunzi și el... Nu, nu, spune, ești fericit, bravo. Și cum ar putea să fie altfel? Chiar spune, ce erai tu altă dată? Soția unui om sărac. Aveai pe tine o rochie de 4 centime. Acum ai vrea să-ți pară rău după vremurile de atunci? Amintirea ștearsă care te lega de mine ar fi putut să lupte cu prezentul.
7: Nu. Să nu-ți închipui că eu...
2: Atunci, dacă mă mai iubești, cine te poate împiedica?
7: Poftim?
2: Eu îți făgăduiesc să uit tot. Tot ce s-a întâmplat în acești ani.
7: Cum?
2: Ce, tot mai șobăi? Înseamnă că e altceva. Cine se poate împotrivi fericirii noastre, nu?
7: Fiul meu.
2: Fiu? Ai un copil?
7: Da. Băiat. Are 5 ani.
2: Da, ai dreptate, într-adevăr. E cu neputință. Germain, ești liberă.
7: Ai, iartă-mă.
2: Acum, lasă-mă singur.
7: Iartă-mă.
2: Te rog, lasă-mă.
7: Iartă-mă.
2: Când vrei, divorțăm, știi.
8: Germain a plecat. Era atât de emoționată că n-a putut să-mi spună nimic.
2: Da, bine.
8: Ți-a explicat totul?
2: Da.
8: Ce-a scotit?
2: Nimic. Tată, să nu mai vorbim de asta, gata, sunt...
8: Știi, Ari, Berlioroi e aici.
2: Da,
8: e foarte mâhnit. N-a vrut să plece fără să-și ceară scuze.
2: Da.
8: N-ar vrea să rămâi cu impresie supărătoare.
2: E, nu.
8: Nu vrei să-l primești chiar acum? Uite-l că și intrat.
9: Dragul meu prieten, sunt consternat. Iartă-mi, te rog, aluziile penibile.
2: Da,
9: credeam că țeapă în memoria împotriva unui impostor.
2: Da, nu trebuie să...
9: Sunt dezolat.
8: Da. Nu trebuie să-i porți pică, Henri. E un prieten bun. Credea că vorbește în interesul nostru.
9: Da, va trebui să-l îngrijim pe băiatul ăsta.
8: O să facem tot ce...
9: Ceea ce i-ar trebui, cred eu, e o viață la țară, aer curat, liniștea câmpului. Și uite, îmi vine o idee. Ca să vă dovedesc că nu sunt un om rău, pun la dispoziția voastră o fermă pe care o am lângă Toulouse. Nu trebuie să plece numai decât veți vedea lapte bun, o proaspete singurătate, mai ales singurătate desăvârșită.
2: Dar nu înțelegeți că eu nu vreau să mă izolez? Nu vreau!
9: Nu e amabil deloc. Ești un tată norocos, Bașle, dar un candidat nenorocos. Când vestea cea mare se va răspândi, noi ne vom scufunda în ridicol. Vom fi bătuți în alegeri, iar dumneata ruinat.
2: Ce alegeri? Ia stați că nu înțeleg. Ce alegeri?
9: Da, și cum nu înțelegi? Îți ruinezi tatăl.
2: Eu? Cum asta?
9: Se prezintă în alegeri.
2: Știu că se prezintă, dar ce legătură are cu...
9: Toată campania noastră electorală se bazează pe gloria dumitale.
2: Pe gloria mea?
9: Ei, tatăl dumitale nu te-a pus la curent cu legenda, fiindcă e o adevărată legendă care îți aureolează numele. Treceai drept un erou.
2: Eu?
9: Adevăratul erou e la cimitir.
10: Berliru, totuși...
9: Nu, dragă prietene. Totul e ireparabil. El nu mai este erou. Prima calitate a unui erou e să fie mort și îngropat. Nu, campania electorală ne-a costat foarte scump. Tatăl dumitale a băgat 30.000 de franci.
10: O să-i găsesc, da. Berliro, ce înseamnă 30.000 de franci pe lângă nesfârșita mea bucurie?
9: Bine, eu pierd 300.000 de franci și n-am nicio bucurie. Și Richemont, și abatele, și comandantul, și toți ceilalți. Oare ai dreptul să-ți împingi asociații spre dezastru?
10: Berliro.
9: Și încă, dacă n-am fi decât noi. Dar o să dai o lovitură cumplită partidului nostru.
10: Înțeleg eu, văd că întoarcerea mea deranjează pe toată lumea.
9: Da, un moment. Alegerile au loc peste 3 zile. Păstrați tăcerea până atunci. Da. După scrutin puteți face ce vreți. Ce înseamnă 3 zile de odihnă? Ai așteptat 10 ani, nu o să te împiedici acum de 3 zile, nu?
10: Da, bine. Voi face ce va dori tatăl meu.
9: Ce zici, Bașle? E o soluție, nu?
10: Nu, cu neputință. Nu pot să-mi ascund fiul.
9: 3 zile?
10: Da.
9: Dar de ce, dragul meu, nu? Mai că s-a alba îngriji, iar între timp dumneata vei fi ales.
10: Nu.
9: Dar înțelege, Bașle, trebuie să jucăm teatru. Puțin, asta e tot. 3 zile? În politică e de neînlăturat.
10: Dar cum o să pot vorbi în numele fiului meu erou?
9: Acum ești om politic, Bașle. Nu ai dreptul să dai înapoi.

0: Alo? Da, cabinetul domnului deputat Bașley. Nu, domnul deputat nu mai poate primi. Trebuie să plece la cameră.
1: Foarte bine ai răspuns. Audiențele astea mănâncă tot timpul. Da. Asta a fost autocorespondența?
0: Da, domnule deputat.
1: De la dactilografia de răspunsurile și spune să mi le aducă la semnate înainte de 12.
0: Da, domnule deputat. După aceea pot pleca?
1: Da, da, poți pleca.
0: Mulțumesc, domnule deputat.
1: Ari, ce bine pare. Bună, puiule, ce bine arăți. Dar nici prin gând nu-mi trecea să te văd aici. Te gândeam la Sir Rafael, la umbra tamarinilor.
2: Dacă nu mi-ai răspuns la scrisoare, am venit.
1: Și mama și Ivon?
2: Mama a rămas acolo, Ivon a venit cu mine.
1: Și deodată, în situația ta, ce copii sunteți amândoi. Fără să mai punem la socoteală faptul că o să vă primesc foarte prost. Nu s-a instalat încă nimic la mine acasă, afară de un mic birou și o cameră. Doar îi scrisese.
2: Nu-ți face griji, tata. Am sosit azi noapte la ora 2, Ivone la hotel. O să ține în camera de acolo și asta e tot.
1: Dar a sfârșit, de ce hotărârea asta atât de pripită?
2: Păi nu ți-am spus că vreau să mă sor cu Ivone, așa că...
1: Stai jos, e un proiect sigur care îmi place foarte mult, dar mi se pare că nimic nu ne zorește.
2: Cum, vreau să încep și eu o viață nouă, tata. Am pierdut 10 ani.
1: Bine.
2: Cunosc acum prețul și al unui singur ceas.
1: Bine, spun că nu văd niciun inconvenient la asta. Da, puține răbdare. Dar va netezi unele asperități, unele
2: greutăți. De o lună tot am răbdare, tată, de o lună tot. Zău, m-am săturat, numai mi-ai cerut să tac 3 zile.
1: Bine,
2: eram slăbit, mă rog, lovit sufletește, am acceptat, gata, dar de atunci a trecut o lună.
1: Nu? La Sir Rafael nimeni nu te cunoaște, e fără importanță.
2: Tată, la Sir Rafael poate, dar nu vreau să rămân toată viața la Sir Rafael. Nu vreau acolo, vreau și o să mă căsătoresc cu Ivon. Îmi vreau numele.
1: Bine, Ari, fii calm.
2: Sunt calm, dar numai.
1: Știi că înainte de a te căsători trebuie să divorțezi.
2: Da, uite, chiar un motiv în plus să mă grăbesc. Ca să divorțez, am nevoie de starea mea civilă și trebuie să casez actul meu de deces.
1: O să se facă curând, puiule. Dar știi ce ți-am spus? Mai înainte de a anunța întoarcerea ta, este indispensabil să alcătuim un dosar. Să știm exact cum s-au petrecut lucrurile. Să aducem dovezi materiale. Să regăsim spitalul de a fost îngrijit în Germania, înțelegi? Altfel ai fi suspect.
2: Dar eu, cum? Suspect?
1: Da, suspect. Știi ce ar putea spune dușmanii noștri?
2: Ce?
1: Că ai dezertat și că ai așteptat o amnistie ca să te întorci în Franța.
2: A, cel care ar gândi așa, tată, ar face bine să nu mi-o declare în față.
1: Bietul.
2: Nu.
1: Bietul meu. Ce poți face împotriva calomniei?
2: Și dosarul ăsta, unde e?
1: Berliuro s-a ocupat foarte de aproape.
2: Așa.
1: El îl completează, fiindcă e mai la curent decât mine. Dar trebuie să pricep că demersurile astea iau timp.
2: E bine, să sun.
1: Cine? Domnul Berliuro? Da, să vină. Îl aștept. Ce șansă! Berliuro va fi într-o clipă aici. O să-ți explice el, o să-ți arate ce a făcut.
2: Foarte bine, foarte bine.
3: Dragul meu, prieten, președintele ne așteaptă pe amândoi, ne convoacă.
1: Ne face miniștri?
3: Da, poate, cred. Adică nu mai am nici o îndoială. Cine e? Ari?
1: Da.
3: Să nu-l mai recunosc alt om. Ai auzit, Ari? Ești mândru, așa?
2: Da, eu sunt foarte, foarte mândru, dar dosarul, aveți dosarul meu?
3: Dosarul dumitale.
2: Da, dosarul.
3: Da, îmi propusesem că vorbesc azi dimineață cu tatăl dumitale de dosar, cu toate că în acest moment avem alte griji. Pe scurt, dosarul ăsta nu e tocmai ce ne trebuie.
2: Uite ce, eu cu sau fără dosar mă numesc Henri Bachelet. Și îmi vreau locul ce mi se cuvine de drept în societate, înțelegeți?
3: Vezi, aerul curat de la țară i-a redat puterile, e alt om. Ascultă, Bachelet. Știi că președinte ne așteaptă, nu avem timp deloc.
1: Da, e mai bine să nu vorbim de acest dosar.
2: Vorbiți sau nu vorbiți, mie puțin îmi pasă. Eu îmi vreau numele. Îmi vreau locul cuvenit și voi face tot ceea ce este necesar pentru asta. Absolut tot, înțelegeți?
3: Da, înțeleg în cazul acesta. Vrei să-l ucizi pe erou?
2: Da.
3: Pe sergentul Bachelet, al cărui nume e sinonimul curajului, al glorii, al onoarei. Sergentul Bachelet, simbolul vitejiei franceze, o figură legendară care face parte din patrimoniul național. Va trebui să spui, nu e adevărat. Sergentul Bachelet nu este un erou.
2: Gata, numai.
3: Ai dreptul să distrugi acest magnific simbol?
2: Destul cu circul ăsta.
3: Bine, îmi pare rău că orice sentiment patriotic s-a stins în dumneata. Rămâne de văzut dacă mai ai un grăunte de dragoste pentru familie. Știi că îl vei sili pe tatăl dumitale să demisioneze?
2: Dar...
3: Știi că victoria lui în alegeri se va sfârși în huiduiel? Ascultă.
2: Ascultă,
3: tinere prieten, nu poți face una ca asta. O să pun eu lucrurile în ordine.
4: Tocmai, asta.
3: Totul este prevăzut cum e mai bine. Iată o stare civilă completă și legalizată așa cum se cuvine de domnul primar al frumosului nostru oraș.
4: Foarte bine, așa.
3: Sunt actele domnului Henri Denis, care s-a născut alaltăieri, încăpățâna asta pe care o port și pe care dumneata o disprețuiești.
4: Știu.
3: Cum spuneam, Henri Denis s-a născut alaltăieri și totuși are 31 de ani. Identitatea lui o să-ți vină ca o mănușă.
4: Mie?
3: Chiar dumitale, acest Henri Denis este un băiat de viitor. Va fi șeful de cabinet al subsecretarului de stat Bachelet. 30.000 de franci pe an. Și cum nepoata acestui ministru, domnișoara Yvonne Bachelet, e fermecătoare, Henri Denis ar putea să o ia de soție, da. Ministrul de justiție ar putea să adauge la numele său pe cel al soției. S-ar numi Henri Denis Bachelet. Ar purta numele glorios al eroului. Poftim?
1: Ticălosule!
3: Da, mă rog, e un fel de a te exprima. Ascultă, îți las actele domnului Henri Denis. Te gândești? Ora 10, Bachelet, trebuie să mergem la președinte, se împart portofolii. Hai de Bachelet, grăbește-te, mașina mea e jos.
1: La ce bun?
3: E, când vei fi ministru...
1: Ministru, ascultă, Henri. Care e părerea ta? Să răspund acestei convocări?
5: E inutil să urci mai departe ca să cazi mai de sus.
1: Auzi, Berliuru?
3: Nu, eu inutil. Nu mai am nimic de discutat în asemenea momente, trebuie să fii grăbit.
1: Eu nu merg, Berliuru. Da, dacă vezi că e posibil, pune o vorbă bună pentru...
3: Prietene, Henri, timpul nu așteaptă. Ultimul dumitale cuvânt?
4: Ieși afară!
1: Ei, poftim, gata, ne-am înțeles. Abdic. Totuși vreau să-ți mai pun o întrebare. Crezi că vestea întoarcerii tale anunțată oficial poate face cuiva plăcere?
4: Da, mie.
1: Numai dușmanii noștri se vor bucura, Henri. Vestea asta va zdruncina și căsnicia fostei tale soții.
4: Nu, te rog să nu mai vorbești de ea. Te rog foarte mult.
1: Vezi, nu te mai supui decât unui sentiment de răzbunare.
4: Nu
1: e demn de tine, Henri.
4: Înșel, tată, totul s-a uitat. Germain, s-a sfârșit, gata. Ceea ce e nedemn de mine este să trăiesc sub un nume fals.
1: Da, bine.
4: Hotărârea mea să știi că este irevocabilă.
1: Bine, da, sigur, cred. Bine, voi demisiona. De nu, voi fi silit de scandal. Cu toate astea, hai să privim și partea practică. Unde ne vom duce? Cum o să trăim toți patru? La asta te-ai gândit?
4: Nu te mai gândește, foarte simplu. O să ții loc iar la prefectură, simplu.
1: Eu?
4: Da.
1: Oh, asta nu.
4: De ce, mă rog?
1: Să mă întorc la mutie aia între geloși și invidioși? Nu, mulțumesc. Au aplaudat urcușul meu rapid, fiindcă n-avea un cotro. Dar cu ce zâmbete mi-ar saluta prăbușirea? Nu, să nu te bizui pe asta. Înțelege-mă, cu niciun preț nu voi mai pune piciorul acolo.
4: Bine, tată,
1: cu
4: bine,
1: niciun
4: am înțeles. Nu, gata, bun, ne vom duce în altă parte, poftim.
1: Da, și te închipui că se poate găsi o situație așa de la prima încercare? Da, ia-ți nădejde de la așa ceva.
4: Voi avea pensia de rănit de război.
1: 150 de franci pe lună, poate și mai puțin. Și cu asta nădăjduiesc să-ți hrănești soția. Și datoriile, cum să le plătesc? Berliuru, mi-a împrumutat 30.000 de franci.
4: Chiar, păi el te-a târât în aventura asta. O să aștepte, de fapt, să știi că el nu duce lipsă de combinații. Lasă-l, că l-am văzut eu. Nu.
1: Ascultă, Henri. Ascultă-mă bine. O să-ți vorbesc cu inima deschisă. Tu nu mă cunoști. Când m-ai descoperit, nu eram decât un consopist. Și ai tras fără îndoială concluzia că viața m-a tratat cum meritam.
4: Nu,
1: viața n-a fost bună cu mine. Tu mă socotești un mediocru, un ambițios care vrea să profite de împrejurări. Ambițios, da. Mediocru, nu. Adesea pe stradă, trecând prin fața unei oglinzi, aveam așa un impuls de revoltă când mă vedeam biet omuleț cu pantaloni umflați la genunchi și care, într-un trup stins, purta un suflet tot atât de hărtănit ca și redingota de pe el. Și câtă mânie să știu că aș fi putut să reușesc ca oricare altul, să fiu și eu cineva.
4: Bine,
1: să nu fiu uratat. Înțelegi? Înțelegi?
4: Tată, te rog foarte mult, liniștește-te.
1: Nu mai nădăjduiam nimic de la viață. Nu mai ceream nimic. Cel mai înspăimântător în mizerie
6: este să te obișnuiești cu ea, cu mizeria. Și deodată războiul, moartea ta. Apoi, într-o zi, în piața publică, în fața întregului oraș, un general a prins pe pieptul meu medalia ta militară și legiunea de onoare, tot a ta. De aici a început totul. Mi se părea că tot ce fac, fac pentru tine, pentru gloria ta, ca într-un fel să supraviețuiești. Acasă țineam decorații la loc de cinste și toată viața noastră se desfășura în fața portretului tău. Și nu știu cum, de la o vreme, parcă m-am obișnuit așa cu ideea morții tale, cu durerea mea.
5: Se înțelege, se înțelege tot.
6: Și azi mi se pare că am doi fii, pe tine și pe cel din fotografia de acolo.
5: Ar trebui să-i port pică.
6: Într-o zi, Berliro mi-a oferit un fotoliu de deputat. Atunci mi-am dat seama că ambițiile din tinerețe nu muriseră. Din potrivă, se redeșteptaseră. Ari, Ari, dacă tu vorbești, eu sunt dărâmat.
5: Tata.
6: Astăzi, cel care cade e călcat în picioare de ceilalți.
5: Bine,
6: da, da, călcat în picioare. Și un om ca mine nu poate să supraviețuiască.
5: Tata.
6: Nu poate, înțelegi? Să renunț la ceea ce sunt, la ceea ce pot să fiu mâine. Niciodată.
5: Tata.
6: Niciodată, Ari.
5: Tata.
7: Ari?
5: Ivon.
7: Ari.
5: Nu, nu trebuia să vii aici, da?
7: Am așteptat și dacă am văzut că întârzi.
5: Da, bine, bine.
7: Ai vorbit cu tatăl tău?
5: Păi,
7: a consimțit?
5: Cum să spun? Eu am consimțit.
7: Tu? Tu ai consimțit la ce?
5: Îmi dai voie să ți-l prezint pe Ari Denis.
7: Ari Denis?
5: Da. Eu, așa mă numesc eu, Henri Denis. Ce nu crezi? Poftim. Actul meu de naștere.
7: Henri, tatăl tău este cel care ți-a propus să...
5: Nu, tatăl meu, nu. Unchiul tău, care va fi în curând și unchiul meu. Acum putem să ne căsătorim.
7: Ai renunțat la numele tău?
5: Tu mi-ai vii da înapoi. O să-ți explic eu lăsa.
7: Ai acceptat tu asta?
5: Taci, te rog.
7: Ari,
5: dacă nu m-ai împomenit de nimic, te rog foarte mult. Dacă l-ai fi auzit pe tatăl meu, ai fi înțeles.
7: E mult de când am înțeles.
5: Oh, nu mai lasă, e înspăimântător. Tata să-ți...
7: E ca și ceilalți.
5: Dar acum știu cât prețuiesc ceilalți, să știi.
7: Îți rămân doar eu.
5: Tu?
7: Mm-hmm.
5: Tu. Tu ești un suflet dinainte de război.
8: Mm. A, unde-i Bașle?
5: A plecat probabil să se întâlnească cu dumneata.
8: Gata, s-a făcut, e ministru. E bine, și eu la fel. Da, spune-mi, ești de acord cu propunerea mea?
5: Păi, da, să zicem că da.
8: Așadar, șef de cabinet al unui ministru. Asta merită unele concesii mărunte. Ai înțeles?
5: Da, mă rog, mi-a trebuit timp, dar ce vrei.
8: Bravo.
5: Mă întorceam de prea departe. Dar o să știu să mă adaptez.
8: Bravo.
5: Henri Denis este prea tânăr, dar o să se dea pe brază.
8: Să
5: ascultați-mă
8: fie într-un ceas bun.
5: Mulțumesc, credeam în bunătate, mă rog, credeam în idealism. Disprețuiam bani, ambiția. Eram în stare să mă sacrific pentru o idee. Mi-aș fi dat chiar viața pentru țară, pentru toți cei pe care îi apăram. Pentru dumneata, pentru dumneata. Bietnătă rău, dar mă rog, am înțeles. Văd eu ce ai făcut dumneata din viață, în timp ce noi eram acolo. Dar să știi că trebuie să fii egoist. Și voi ști și eu de aici înainte. Trebuie să fii ambițios.
7: Hai, te rog.
5: Și veți vedea. Am găsit aici, am găsit o lume de hoți. E, eu voi fi mai hoț decât toți ceilalți, să știți.
7: Ari, hai să plecăm, te rog.
5: Să plecăm? Unde să plecăm? Nu, sunt eu atât de prost, nu. Acum se împarte vânatul.
7: Ari, te rog,
5: îmi vreau partea, nu se poate. Și eu vreau să exploatez capitalul familiei.
8: Bine,
5: nu se
8: bine, asta e tot ce ți se cere, dar nu trebuie să strici prea tare, nu?
9: Spune, Bernerov, spune.
8: Ești ministru, prietene. Și ți-l prezint pe șeful dumitare de cabinet, domnul Deri.
6: Eu ministru?
8: Da, și eu la fel. Privește, Bașle, cine intră pe ușe? Richemont și comandantul Blancard, acest scump prieten. Să prăiți.
10: Bravo, bravo.
6: Ați și aflat vestea?
10: De grabă ți-ai mai câștigat dumneata groadele.
0: Da, Torez, totul discursului în legătură cu eroul. Și acum dă nevoie să-ți vorbim în numele alegătorilor tăi. Acești oameni de treabă au ținut să-ți oferi o amintire tangibilă și concretă. Am fi urât ca înmânarea acestei amintiri, a acestui obiect atât de scump nouă tuturor, să capete grandoare prin strălucirea unei ceremonii. Dar știm că timpul tău e prețios. El aparține mai mult ca oricând Franței. Așadar, să lăsăm vorbele, să trecem la fapte. Domnule comandant Blanca, să aducem obiectul din hol.
9: Iată, Bașle, portretul
0: în mărime naturală a reposatului tău, fiu Henri, e noul nostru, mai presus de toți eroi.
6: Dragă Lismo, dragă domnule comandant, transmiteți celor care au avut acest gând mișcător gratitudinea mea și asigurarea devotamentului meu. Chipul copilului meu, care și-a dat viața pentru patrie, oferit în mărime naturale, ca dar din partea celor al căror interesele voi apăra, sigur că este cea mai sigură garanție că misiunea ce vreau să-ți încredințau.
10: Bravo, Bașle! Bravo, tinere! Dumneata, nu aplauz? Dă-ți! Și descoperit în fața eroului! Descoperit!
4: Cu mine vorbiți?
10: Da, da.
4: Da? A, aveți dreptate. Tocmai vreau să plec și uitasem. Dar salut cu tot respectul portretul. Adică pe omul acesta. L-am cunoscut foarte bine.

Ați ascultat Negustor de glorie de Marcel Pagnol și Paul Nuvois. Traducere și adaptare radiofonică de Sanda Diaconescu. Distribuția a fost următoarea: domnul Bașle, Ștefan Mihai.

0: Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică Dan Puican.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Moneda de 5 mărci numită Müller. Scenariu radiofonic de Carl Wittinger.

Dragi ascultători, dragi ascultătoare, stimați ascultători, stimate ascultătoare, închipuiți-vă că tocmai acum, chiar în clipa de față, vi s-a întâmplat ceva cu totul neașteptat și neplăcut. Să zicem că v-a căzut în cap

0: zis cu dumneata, ai terminat cu toate necazurile. Adio dureri de dinți, adio datorii ce trebuiau plătite. Pentru dumneata e bine că ai scăpat. Pentru familia dumitale e un accident neașteptat, iar pentru familia cetățeanului care va fi succesorul dumitale în serviciu e un noroc nesperat, fiindcă va avansa. Așadar, imaginați-vă, vă rog, că lucrurile s-au petrecut cam în felul acesta. Urmează apoi o clipă de gol, de neant absolut, de întuneric total, și vă treziți deodată acolo, pe cealaltă lume. Vă aflați într-un salon care are și un fotoliu, iar la masa de scris stă un bătrânel simpatic care șterge frumușel ochelarii și deschide în cele din urmă un catastif.
1: De ce nu luați loc? Luați loc!
2: Mulțumesc!
1: Așadar, dumitale ți-a căzut în cap o țiglă!
2: Da, după cât se pare mie.
1: Asemenea cazuri se întâmplă rar. Oameni morți din cauza unei țigle sunt aproape tot atât de puțini ca și cei ce mor de bucurie.
2: Da?
1: N-aș vrea să te pun la casnă. Nu. Desigur că dumneata doresc să afli mai întâi ce-i cunoa dumitale existență și ce mai urmează, nu?
2: Bineînțeles.
1: Să spun deci în câteva cuvinte. Pe drumul spre cunoaștere pe care l-ai acum în față, va trebui mai întâi să te metamorfozezi în ceea ce ai prețuit și ai iubit cel mai mult în viață.
2: Asta înseamnă răsplată sau pedeapsă?
1: Depinde cum o iei. Reflectează și dumneata, nu? Între timp eu te vei căuta în catastif numele...
2: Müller, Egon Müller.
1: Născut?
2: 11 noiembrie 1893. Da, dacă îmi permiteți, ce vreți să spuneți cu metamorfozarea? Înseamnă că mă transform în ceva,
1: da?
2: Și mă întorc iarăși pe pământ?
1: Întocmai. Admițând că erai un admirator al frumuseții,
2: da,
1: te vei regăsi probabil în Muzeul Britanic, în chip de cariatidă din Partenon. Sau dacă ți-a plăcut mai presus de orice un vin bun, te vei regăsi primat pe eticheta lichidului preferat din dumneata.
2: Și toate acestea fiind pe deplin conștient?
1: Da.
2: Dar eu am fost jurist de profesie. Mă voi transforma probabil într-un paragraf de lege plin de absurdități.
1: Posibil, dar asta numai în cazul când pentru dumneata dreptatea a reprezentat supremul țel.
2: Am fost judecător.
1: Puțini oameni sunt mulțumiți de meseria lor, cam 1%.
2: Incontestabil, eu fac parte dintre aceștia.
1: Asta rămâne de văzut.
2: Da, sigur, nu? Omul își poate găsi adevărata pasiune în afara activității sale profesionale. Aș putea spune chiar că pentru mine adevărata pasiune a fost muzica.
1: Muzica?
2: Da, muzica. Poate că mă veți socoti un sentimental, dar nu pot iubesc lacrimile.
1: Deci, muzica.
3: Dar vei dirme,

0: mă iertați, am greșit.
1: Iată că te-am găsit. Egon Müller, 11 noiembrie 1893.
0: Da.
1: Ești la fel ca toți ceilalți.
0: Da, cel mai mult m-a interesat în viață
1: banul.
2: Cum ați spus, vă rog?
1: Am spus banul.
2: Ah, nu! Asta nu! Probabil că e o eroare în dosar.
1: Oh, ai dreptul să ceri revizuirea?
2: Vă rog chiar!
1: Personal, nu te-a sfătuit să faci uz de acest drept.
2: De ce?
1: Nu s-ar mai acorda circumstanța atenuante.
2: Acum să vă spun drept, nu știu ce înțelegeți dumneavoastră prin dragostea de bani.
1: Să-ți dau un exemplu.
2: Mă rog.
1: Dacă un jurist, din motive legate de existența sa materială, trece sub tăcere unele nedreptăți...
3: Ah, aș vrea să știu cine procedează. Altfel.
1: Unul dintr-o sută.
3: Și ceilalți 99?
1: Exact. Noi însă nu suntem chiar atât de exigenți. Dacă mortul... poate arăta că odată în viață a dat de pomană bani dezinteresat și nesilit de nimeni o sumă cât de mică, acuzația este retrasă.
2: Nu mi-ar fi deloc greu să dovedesc asta.
1: Mă rog, iată lista donațiilor dumitale. Pomeni bine, faci-o și așa mai departe. Citește-te dumneata.
0: Ia uite, drăcie, văd că s-a adunat o jumătate de catastif și încă scris mărunt. Total 29.318 mărți și 45 de fenici. E de necrezut ce sumă s-a adunat.
3: Am fost foarte darnic în timpul vieții.
1: Știi ce se înțelege prin darnicie?
3: Da, cred că da.
1: Când dai ceva fără să fii silit și fără să capeți altceva în schimb.
0: Exact, așa am și făcut. Poftim. Priviți aici, în octombrie 1938 am făcut un cadou în valoare de 130 de mărți.
1: O clipă, o clipă să mă gândesc. E vorba de gulerul de blană pentru mantoul soției dumitale.
0: Exact.
1: N-a fost tocmai un dar.
3: Cum?
1: Pentru că ai fost constrâns să-l faci.
3: Constrâns? De cine?
1: De ea, de doamna. Cu o noapte înainte te-ai întors acasă beat.
3: Da, mă rog, sigur, se poate. Știți, nu mi-amintesc precis.
1: Deci, dragă domnule Müller, cred că am căzut de acord. La revedere și îți doresc călătorie plăcută. Vei trece prin multe mâini.
3: Ca ban?
1: Da.
0: Stați, vă rog, nu plecați. Mă înșel sau mi-ați vorbit despre unele circumstanțe atenuante?
1: Foarte adevărat, foarte adevărat. Și sunt gata să-ți acord cu bucurie cea mai mare favoarea noastră. Să te las să hotărăsc singur asupra valorii ce doresc să reprezint. Deci, ce monede sau bancnotă ai dorit să devii?
0: Știu eu, poate că cel mai avantajos ar fi să fii cel mai mare printre cei mici, nu? Să spunem o monedă de 5 mărci.
1: Rămâi la asta?
0: Se poate? Atunci da, atunci da. Vă rog încă o întrebare. Această situație va dura până când voi fi pierdut sau scos din uz, da?
1: Sigur că nu. Atunci vei fi imprimat din nou.
0: Bine, dar în cazul acesta înseamnă că voi fi o veșnicie.
1: Dacă n-ai norocul...
0: Păi există totuși o posibilitate.
1: Sigur.
0: Care?
1: Să te dea cineva de pomană.
0: Și trebuie să aștept până atunci.
1: Da.
0: Atunci, vă rog, nu vă supărați. Ar fi poate mai bine dacă s-ar putea aranja ceva, cumva, știți, oameni suntem, cu cineva, să nu...
1: Nu! Aici nu se mai pot face niciun fel de aranjamente.
0: Nu vreau să...
1: Era mai bine dacă era mai modest.
0: Nu vă supărați.
1: Ca monedă de 5 mărci, după toate probabilitățile, trebuie să aștept mai mult decât dacă te fi mulțumit să fii un simplu bănuț. Hotărârea a fost dumitale.
0: Sigur, da, firește.
1: Consolează-te, consolează-te. Așa cum nu te mai rețin din călătoria dumitale.
0: Nu știu, nu pot să-mi imaginez deloc cam cum s-ar putea întâmpla.
1: N-ai nevoie și nici nu trebuie să-ți mai imaginezi ceva.
0: Da.
1: Privește-mă doar fix în ochi.
0: Da.
1: Fumezi?
0: Nu,
1: te-a sfătuit. Țigările ușurează această operație. Cervește-te, te rog.
0: Mulțumesc.
1: Așa. Acum trage adânc în piept. Taci. Privește-mă. Trage un fum puternic din țigare. Mulțumesc. Metamorfoza dumitale a început. Nașterea dumitale ca monedă nou-nouță. Te rog, trage încă o dată în piept cu putere. Mulțumesc. Așa. Acum ne aflăm în fabrica la care ești imprimat. În ceea ce te privește, ești în stadiu inițial al metamorfozei dumitale. Vei ajunge o părticică din compoziția lichidă a diferitelor metale. Acum ești imprimat. Acum ștanțat. Apoi reci. În sfârșit se face iar liniște în jurul dumitale. Conștiința

Simți limpede cum ești pus în fișire cu alte 19 monede decât de 5 bărți și înfășurat într-o hârtie. Ești în trezoreria unei bănci și împreună cu mulți alți bani aștept ziua următoare ca să intri.

0: uitați-vă, potolița, doamnă, suntem și noi pe aici.
1: Scuzele mele, doamnă, mă numesc Müller.
0: Frumos, domnule Müller. Fii drăguț și nu te mai înghesui așa în mine.
1: Îmi pare rău, doamnă, dar și eu sunt presat din spate.
2: Eu trisez, mă numesc Chilze, știți, jucam un film.
1: Da.
2: Nu ajunsese mâncat de departe, dar aveam niște picioare. E suficient să ai picioare frumoase, restul vine de-o sine.
0: Vă rog cu insistență să faceți liniște.
2: Nu-i nevoie să ascultați.
0: Oh, tineri ăștia din ziua de astăzi.
2: Oh, tineri ăștia din ziua de astăzi.
0: Nerușinat-o.
2: De...
0: Oh.
1: Domnișoară Ilze, trebuie să remarc că ești o fată din cale afară de prost crescută.
2: Mi s-a luat bătrân.
1: Cum ai spus?
2: Mi s-a luat bătrân.
1: Mai zi o dată.
2: Mi s-a luat bătrân.
1: Te voi da o judecată pentru insulte.
2: Oh, nu mai pot de frică, nu vezi? Asta-i, dragul la culcare.
3: E mai mult decât nesimțire. De altfel, soțul meu este reprezentantul general pentru mașini de gătit.
1: Ah, interesant. Deci, din punct de vedere juridic, cazul că se poate de limpede. Acum, mă urmăriți de mată, doamne. Doarme ca și ceilalți. Și fata asta, plus crescută, mă apasă pe efigie ei.
2: Restul vine
1: de-o spune. Mi se pare că am pornit la vală.
4: Ce e asta?
2: Ce e asta? Unde ne aflăm?
4: Nu v-a alarmat, doamnelor, nu v-a alarmat. E dimineață, banca s-a deschis. Iar noi am fost lăsați într-o căsuță.
5: 20, 40, 60, 80, 85 de mărci.
3: Da, mulțumesc.
1: Am plecat primul în cursă. Și sunt bun. Sunt în mâna unei doamne care folosește același parfum ca și nevastă mea. Poartă un inel. Pe mine. Lavanda, vocea, Paula. Paula Müller. Paula! Paula! Eu sunt bărbatul tău. Ascultă-mă! Nu! Nu mă băga pomoneu, doar nu vezi că sunt eu, Egon. Paula, eu sunt bărbatul tău. Nu-l-ascunde-te, Egon, al tău!
0: Deșteptarea!
5: Egon Müller, de la curtea de apel.
6: Aia, stai că vă feaca! Capra asta bătrână și parfumată cu lavandă mi se pare că intră într-o prăvălie.
1: Cum ai spus?
6: Ce sărbă așa ca un țap? Ce nu-ți bute și ție? Ne asfixiază cu parfumul ei.
2: L-am și amintit, îmi vine rău.
1: Tu să nu trâncănești netrebată.
6: Ce sări, bă, muștarul așa dintr-o dată.
0: Ce ai, Egon, ce-i cu tine?
1: Această doamnă este soția mea. Și vă interzic să vorbiți despre ea în felul acesta.
6: Bă, copii, ăsta are hază. Găina bătrână îl ține acum în pormoneu.
0: Da, Egon, trebuie să mai înveți multe.
1: Haide, nu prea am eu nevoie de sfat.
0: Totuși ai face bine să le iei în considerație, fiule. Gândește-te numai la toate dezamăgirile care te așteaptă. Vei începe acum îndată cu soția ta.
1: Soția mea în niciun caz nu mă va dezamăgi.
6: O să vezi și nu o să crezi.
0: Dacă ai ști ce-a făcut el după amiază.
6: O calică, o zgărie brâscă.
1: Să-ți fie rușine.
0: Și totuși, Egon, așa e. Știi de pildă că a alergat în primul rând acasă să vadă dacă era plătită asigurarea ta pe viață?
1: E o minciună!
0: Și a vorbit cu croitorea sa un ceas la telefon ca să-și comande o rochie elegantă de doliu care costă 280 de mărci?
1: 280 de mărci? Exclus!
7: Sunt slobod! În sfârșit, aer curat! Ciao, fraților!
0: La revedere!
2: La revedere, unchiule Vin!
1: Paula! Paula, mă auzi?
2: Oamenii ne aud pe noi!
1: Ia să trebuie să mă audă! Paula! Paula, eu sunt în iad! Înnebunesc aici! Salvează-mă! Paula, scoate-mă de aici! Numai tu poți! Trebuie să mă dai neapărat de pomană!
2: Tanti Paula nu dă niciodată nimic!
1: Paula, schimbă-ți obiceiurile! Altminteri ajungi și tu în iad!
0: Nu înțelep din partea ta, fiule!
1: Paula!
0: Asemenea accese îți duci în nervi și acum mai mult ca oricând ai nevoie de ei!
3: Alo, Hedy? Tu ești Hedy.
1: Am interzis să ai de-a face cu individul ăsta.
3: Ce să-ți spun, a fost groaznic. Mi-au trebuit ore întregi până m-am convins că e mort.
1: Am luat-o de telefon.
3: Ce tu spui? mai tare. E cineva pe fir care ne deranjează.
8: Înțeleg, da. Așa. Și cu Artur al meu tot așa s-a întâmplat. Dar a fost pe acum secare și probabil că nu-mi va lua nume de rău dacă după anii crede că stii, da. Ce-mi permit acum să mă distrez puțin. Și fără îndoială că la fel spune acum acolo în ceruri și
3: crezi că...
8: tău, Egon.
3: Crezi că așa o fi?
8: Fi sigură. Și care s-a purtat așa de urât cu tine.
3: Edi, te rog, despre morți nu se vorbește de rău.
8: Ne lasă, drag, lasă.
3: A, nu, ce-ai totuși...
8: ce ai da. Gândit să faci după înmormântare? Te-ai gândit, nu? Eu am fost 4 săptămâni în Elveția pentru artrita mea.
3: Eu m-am gândit să plec în Austria. În Austria e mai ieftin. Ah, nu-mi vine să cred că pot face tot ce vreau.
8: O, Paula, de când eu îi spuneam lui Artur al meu, ce păcat că ești funcționat. Da, iar acum da. Mă uit la fotografia lui de pe noptieră și spun: Artur, ce bine că ai fost funcționat și mi-a rămas pensia. Așa e viața.
3: Totuși, Hedy, o să îi simt uneori lipsa.
8: Nu mai vorbi prostii. Vai de mine, laptele. Paula, ne vedem la înmormântare, da? Și oh. mai vorbim noi. La revedere, pa, la revedere.
3: La revedere. Am de dat un anunț mortuar. Iată textul.
9: Bine, stimată doamnă. Atotputernicul a vrut să-l ia pe scumpul și bunul meu soț, da, și așa mai departe. Datele corespund.
3: Da.
9: Na, și așa mai departe. Cu adâncă mâhnire, oh. foarte bine. Poftiți catalogul cu prețurile. 25, 48, 70 sau 120 de lei.
3: Nu, nu, nu, atât de mult nu pot să-mi permit.
10: E zgârcită rău.
3: Am ales anunțul cel mic, de 25 de mărți. Vă rog să-l puneți într-un loc suficient de vizibil.
9: Ah, nicio grijă, stimată doamnă. Deci, 25 de mărți.
10: Dacă plătește. La revedere, fiule Egon.
0: La revedere, fiule.
9: La revedere, la revedere.
11: Alors, monsieur. Încasare slabă azi înainte de masă, dragă colega. De ce te-ai înfierbântat?
12: Am fost dezamăgit de o persoană apropiată și, vă rog, dați-mi voie să mă prezint. Müller. Bon. Egon Müller, de profesie jurist, consilier la Curtea de Apel.
11: Enchanté, Napoleon, Napoleon al III-lea, de profesie împărat, împăratul Franței.
12: Majestate.
11: Aici mi se spune Napo, prescurtat.
12: Majestate.
11: Napo, s'il vous plaît.
12: La urmă, mă rog, Napo.
11: Bon, bon.
12: Totuși, nu pot să înțeleg ce rost are această egalizare.
11: Dar Eugen.
12: Vă rog, Egon.
11: Pardon, Egon, greșești. Egale am fost pe pământ, da, Ecute, eu am fost pus pe picior de egalitate cu una sau două duzini de monari foarte diferiți ca inteligență, fel de viață și așa mai departe. Dumneata, mon cher ami, ai fost la fel cu câteva sute de mii de alți juriști, iar oamenii pe care i-ai băgat în închisoare, la fel cu alte câteva milioane de oameni care au fost condamnați de alți judecători. Aici fiecare trăiește după, cum să mă exprim, după ale sale capacități naturale, însușiri naturale.
12: Da.
11: Par exemplu, dacă mă apropii de Monsieur Schopenhauer, care se întreține cu vizitiul meu despre pesimism sau despre fin de siècle, stau liniștit fiindcă nu înțeleg mai nimic din cele ce vorbesc.
13: Cât costă?
9: 6 mărci și 15 fenici, doamnă.
12: Sper să aibă mărunții. Aș fi bucurus să mai rămân puțin de societatea dumneavoastră.
13: 4, 5, 6, 15. Mulțumesc, la revedere.
9: La revedere, doamnă.
14: Bună dimineața, domnilor, bună dimineața.
12: Bună dimineața.
11: Mă viu prezi, tu, Tyler cu două fețe.
14: Napo, târ, monedă de argint uzată. Dar cum ne-ai ajuns aici?
11: Eu mă mir că te văd. N-ai pierit atunci netrebnicule în stogul acela de fân?
14: Da, că bine zici. Am avut noroc că a doua zi m-am găsit o vacă și apoi, cum se întâmplă în asemenea cazuri, bălegar, ogor, plugul peste el și în fi. Am crescut într-un carpat.
11: Mesase drol. Văd că de fiecare dată reușesc să cazi în picioare, prezi.
14: Dar ție cum îți merge? Arăți că am trecut, dragă.
11: Nici nu-i de mirare, nu vezi că circul ca un meteor. Ieri am trecut prin 23 de mâini.
14: Băi, le merge bine oamenilor. Ne schimbă cum schimbau înainte bănuții. Dar iartă-mă că vorbesc răgușit. Am dorbit noaptea trecută într-un birt o capsulă de bere și m-am cherchelit și coclit.
11: Hahahaha.
14: un novici.
12: Da, numele meu e Egon. Sunt foarte încântat de cunoștință.
14: Cred și eu. Mă numesc Prezi.
12: Prezi?
14: Prescurtat de la prezident. Am fost în timpul vieții președinte de tribunal. Și încă ce președinte?
12: Interesant. Atunci înseamnă că suntem fost colegi. Și eu am fost jurist.
14: Da? Sper că ai fost un magistrat mai valoros decât mine.
12: Modestia dumneavoastră vă onorează, domnule prezident.
7: După cum vezi, Prezi, novicile îndrugă vrute și nevrute.
14: Mare de învățat. Până la turul viitor ai și învățat, Egon.
12: Sigur, îmi place să învăț mereu câte ceva. De pildă, acum m-ar interesa să știu ce anume vreți să spuneți cu până la turul următor.
7: Acesta e timpul mediu de care au nevoie două monezi până se reîntâlnesc.
12: Da?
7: Durează 18 ani, 4 luni, 2 zile, 11 ore, 4 minute și 59 de secunde.
14: Da, în mai puțin de 20 de ani o să ne revedem. Dar am impresia că de fapt noi ne cunoaștem. Cum te cheamă?
12: Müller, Egon Müller.
14: Cum? Müller, Müller, Egon. Dragul meu Müller!
12: Cum mă cunoști?
14: Dar firește!
7: Vă cunoașteți?
12: Nu prea mi-amintesc. Parcă vocea dumneavoastră, dar... n-ați fost cumva scumpul nostru domn președinte?
14: Scump? E bine spus, chiar foarte scump!
12: Și dumneavoastră vă mai aduceți aminte de mine? Pe atunci eram doar asesor.
14: Dar Müller, dragă, tu nu poți fi uitat atât de ușor. Napo,
7: da.
14: Află că această monedă lucitoare a fost cel mai jalnic burtă verde, bădăranul cel mai supus pe care l-am întâlnit vreodată.
12: Cum așa? Cum îndrăzniți?
14: Atâta trufie și prostie arogantă.
7: S-a plicat cărșos.
12: Majestate, sper că nu vezi l-am considerat insultele acestui domn.
14: Dar, dragă Müller, astea nu-s decât complimente.
12: Complimente? Atunci o să-mi permit să vă plătesc cu aceeași monedă. Ei bine, aflați, domnule președinte, că întotdeauna v-am socotit un imbecil netând. Senil și intrigant.
14: Mulțumesc, dragul meu Müller, mulțumesc. Ai avut un spirit de observație grozav.
12: Da.
14: M-ai definit foarte bine. Un imbecil netând. Tânc și senil. Ei, află că exact așa eram. Dar de ce dracu' nu mi-o spui între patru ori?
7: E încă necopt, Prezi. Trebuie să se adapteze mai întâi. Ar fi bine să lăsăm acum un pic în pace. Ce-ar fi să facem o partidă? Îți va mai limpezi puțin mintea după cheful de azi noapte.
14: Șah.
7: O partidă fulger? Și vă bule. Începem?
14: Un moment. Pion E2, E4.
7: Pion E7, E5.
14: Cam D1, C3.
7: Pion D7, D6.
14: Recepție, recepție. Iată că se plătește o sumă mare.
7: O, se domar.
9: 2, 20, 40, 45, cu sus, 50 de mari.
12: Ce ghinion! Se mai ia tocmai pe...
7: L-au luat pe Egon!
14: Nu te naibi, mai Müller!
7: Au revoir, Egon! Servus!
15: Poftiți, vă rog.
12: Uite-te, fule, ia! Ajutor!
16: Dar opriți-mă! Mă rostogolesc! Mă pierdeți! Oh, ce face rău! Vai, totul se învârtește în jurul meu! Și asta mi se întâmplă tocmai fiecare, nu se pot să dansez un vals!
15: Și acum ce să urmez? Firește, ceva foarte normal. Mă găsește unul și mă vâr în buzunar.
12: E frumos o să stea ție, Egon Müller, consilier la curtea de apel, în chip de corp delict, găsit și însușit ilegal.
15: E curios că nu m-a zărit încă nimeni. Paula mea m-ar fi descoperit de mult. Are un miros la bani.
12: Nu mai suport! S-a dus dracului. Mulțumesc cu ție, doamne.
16: Du-te, învârtindu-te!
10: O monedă? Dumneavoastră ați pierdut 5 marci?
3: Nu, puișor.
12: Bravo, bravo, băiețași. Un lucru dobândit pe nedrept, nu poartă noroc.
10: Dumneavoastră ați pierdut 5 marci?
7: Cine, eu?
10: Da.
17: stat.
18: Vrei să-ți bagi joc de mine? Copil prost crescut ce ești. Acum ai 5 mărci.
10: Tâmpită monedă.
1: Nu, te rog, nu mă arunca. Ești un băiesaș atât de drăguț. Nu știi că dacă azi vâli banii e păcat?
10: Sau să-mi cumpăr ceva.
1: Da, ar fi mai bine.
10: Cele 6 am să mai păstrez.
1: Fă cum crezi, dar nu mă mai ține în soare, că mă orbește. Ce faci acum? Ce ai de gând?
10: Pajura. Bam. Pajura. Bam.
1: Nu termină odată, încetează imediat cu prostiile astea. Bă, nu le jucărie. Oh, de să-și fi toată ce urică, drage.
10: Ce-ar fi s-o pus sub roțile unui tramvai să văd dacă rezistă?
1: Ce spus?
10: Cred că rezista.
1: Nu, nu rezistă, drăguțule, băiețel drăgălaș. Nu-i mânezile, simțim durerile exact ca și voi, ba chiar mai rău.
10: M-am hotărât, încerc.
1: Nu. Sau mai bine încercă mai întâi cu un fenic. Sau cu o monedă de 5 fenici, dacă ai vreuna. Ele n-au valoarea mea.
19: Bă, zăpăcitule, ce ai pus pe șină?
10: O monedă de 5 mărci. Am găsit-o.
19: Găsit, ha? Dă-o încoace.
10: Eu dumitale?
19: Da, am pierdut-o eu.
10: Dumneata?
19: Hai, dă-mi o dată dacă spun.
10: Oftim.
1: Ar trebui să recunosc că am subapreciat multiadul ăsta. L-am socotit mai primitiv decât e în realitate. E pur și simplu de necrezut cum se găsesc aici mereu alte procedee ca să umilească în mine și ultimul rest de demnitate umană. Acum, de pildă, ar trebui să fiu recunoscător acestui tâlhar și bandit că m-a furat. Altfel aș fi săcut pe șine. Ce idee îngrozitoare! Oh. Da, totuși e mai bine că stau în pumnul ăsta care putea tabac și un soare.
19: Hello, Vic! Ce faci?
20: Mec, hai, cară-te mână mai departe. Dacă ne vede împreună vreun polițist, a zis cu noi.
19: Ai ieșit din pușcărie?
20: Da, abia ieri. Ai ceva de fumat?
19: E limpede. Na, ia tot pachetul. Hai. Ține și 5 mărci, să halești. Hai, salutare și noroc.
20: Mulțumesc, mă, baftă.
1: Poftim, asta e culmea umilinței. Să mă aflu în buzunarul lui Pic Rupel, criminal și pungaș de meserie, condamnat chiar de mine acum un an. Nu mai pomești. Oh, ce bine ar fi să adorm. Să adorm și să uit cât mai repede de acest prim contact cu lumea de acum.

0: Deschide ochii.
1: Ce s-a mai întâmplat? Sau...
0: Întocmai. Din păcate ai fost monedă o singură oră, domnule Müller. Ești prima monedă care a scăpat atât de repede.
1: Dar voiam să vă spun că acela care m-a dăruit era un pungaș.
0: Dar te-a dăruit? Te-a dăruit? Fără să fie obligat și fără să fie primit în schimb vreo răsplată.
1: Da, asta e adevărat.
0: În felul acesta toate premizile sunt îndeplinite pentru întoarcerea dumitale pe pământ. Acum mi-ai putea da un sfat, nu?
1: Da, mă rog, firește, cu plăcere. Despre ce-i vorba, dacă mi-e îngăduit să întreb?
0: Păi, ce facem cu dumneata?
1: Cum? Păi, mă gândeam că cine se întoarce aici, nu-i așa, e trimis mai departe, după cum spuneați acum o oră.
0: Dumneata, Müller, nu înțelegi că ai fost dăruit prea repede? Că nu îndeplinești încă condițiile care ar putea justifica strămutarea dumitare într-o categorie superioară?
1: Bine, atunci îmi voi da toată silința și sunt convins că acolo poate mi-aș găsi vreo relație care să-mi faciliteze...
0: Vai, Müller, dragă, vai, să nu ne luăm cu vorba. Dumneata, cât ai trăit, ai fost un om mărginit, sărac cu Duhul și la noi n-ai mai învățat nimic, dar absolut nimic.
1: Ce să fac atunci?
0: Nu, cazul dumitale este deosebit de complicat. Ce să... Nu avem altă posibilitate decât să te lăsăm pur și simplu să te întorci.
1: Unde?
0: De unde ai venit? În felul acesta scăpăm de dumneata și dumneata, la rândul dumitale, de noi, înțelegi? Firește, mai ai o șansă dacă vei reuși să tragi unele concluzii, nu? Alo! Alo! Alo! Aaron! Ce dracu faci acolo, domnule? Acum o oră a căzut. A căzut! O țiglă în capul lui Egon Müller. Egon Müller. Schimbăm situația. Schimbăm situația! Omul va fi numai rănit și șterge-l din listele noastre. Șterge-l! În ordine. Așa. Privește-mă nou.
1: Bine, dar...
0: Taci, simți ceva?
1: Da.
0: Cum gândurile ți se întunecă?
1: Da.
0: Cum ți se îngreunează limba? Are loc metamorfoza dumitale. Biroul în fața căruia stai dispare. Și dumneavoastră

0: sosești.
1: Ego.
2: Da.
1: Mă recunoști?
2: Da, Paula.
1: Vai, Egon, ce ai făcut?
2: Nu știu. Nu mi-aduc aminte de nimic.
1: Nici nu trebuie să te mai gândești. Numai că te-ai face sănătos. Eu n-aș fi suportat.
2: Lasă, Paula. Acum nu mai băci. Ia, spune mai bine. Ai telefonat la serviciu să spui de ce nu am venit azi? Aveam un termen la proces.
1: Da, am telefonat.

0: Să anunț îndată și acolo. Altfel nu primim nimic.
1: Acesta a fost primul drum pe care l-am făcut după nenorocirea care ți s-a întâmplat.
0: Așa va să zică. Ai și fost.
2: Și mi-a rămas pensia.
0: Da, da, înțeleg, înțeleg.
3: E suficient să ai picioare frumoase. Restul vine de-o zi.
4: Doamnelor și domnilor, sunteți desigur bucuroși că această istorie a trăit-o domnul Müller și nici de cum dumneavoastră sau eu.
0: Haidea să lăsăm asta și să sperăm mai degrabă că noi toți avem încă mult, foarte mult, ba chiar destul timp

0: Ați ascultat Moneda de 5 mărci numită Müller, scenariu radiofonic de Carl Wittlinger, traducere de Luminița Sava și Grigore Tănăsescu. În distribuție: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Marin Moraru, Dumitru Rucăreanu, Mihai Pălădescu, Gheorghe Dinică, Michi Atanasiu, artist al poporului, Neli Sterian, artistă emerită, Cela Dima, artistă emerită, Mariana Mihuț, Amza Pelea, Mihaela Istrate, Valentin Zaharescu.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Valta Liniștii de Mihail Sadoveanu. Dramatizare radiofonică de Zoe Angel Stanca.
1: Rufele astea s-au uscat și eu sunt singură și sprântă de oboseală. Alexandrină! Alexandrină, mai treci fată de la fereastră. Ce stai tot cu ochii la stradă? Parcă mare lucru ai de văzut.
2: Lasă-mă, mamă, lasă-mă.
3: E cineva pe acasă?
1: Care?
3: Madame și-o mântan, dar și faci să-ți scălești fata?
1: Dar și alta am eu de făcut. Spune și dumneata. Fata asta mă bagă în boală.
3: Doamnești?
1: Uite, uite, stă la fereastră și privește.
3: Ce?
1: Ce, Doamne, privești acolo? Că pe aici, pe mahalaua asta nenorocită, nici n-ai ce privi.
3: De, poate așteaptă.
1: Ei, ce să aștepte? Să-i pici cu hârzobul prins din cer? Și când nu stă la fereastră, stă cu ochii în cărți. Păi cărțile astea am să le arunc pe foc. Lași-e bun atâta știți.
4: Da, Alexandrina, ai și hărnicuță.
1: E, da, hărnicuță, da, numai când o apucă. Asta, da, nici nu știu cum să-i zic. Uite, uite, uite, stă cu ochii duși.
3: Ce?
1: Acum vezi și dumneata. În loc să mă ajute să strâng rufele de pișfară, că odată soarele și s-au uscat, uite-te la ea.
3: Uite, uite.
4: Frumoasă fata e, madame Șomărtan.
1: Da.
4: Cum stă acolo în fereastră, zici că e o cadră. Uite că
3: iar au venit.
1: Au venit portărilor.
4: Profesor Procopsine să fie de proprietar.
1: Ce să-i faci? Greu să mai trăiește pe lume.
4: Greu, greu.
1: Hai că mă duc să schimb o vorbă cu Alexandrina. Sculesc cu o soare, n-ai grijă. Vezi cu Ana Moașicu, poate o fi bolnavă, mai știi?
3: Și boală, și boală, las că știe și boală are. Alexandrina! Alexandrina! Trebuie să uit așa. Era mai lângă fereastră, lângă
5: mata.
3: Și nu mă
5: vedeai,
3: nu mă
5: auzai. Dar așa te uiți,
2: maică. La stradă.
5: La stradă, dar și să vezi acolo. Numai mărășunii, sărășii.
2: Strada asta, când trece câte o bișă,
5: rar trece.
2: Atunci toate capetele din mahala gândești că sunt trase de o ață nevăzută.
1: O, dar tare cald astăzi.
2: E vară. Vara trece printre case ca un râu de căldură.
3: Nu, cum ai zis? Ca un râu de căldură. E, da, da, toamna e mai plăcut.
2: Da, numai că toamna vine cu vânt din lunga de la capătul târgului și vine cu frunze vești.
1: Da, da, așa e.
2: Ca triste vești pentru zile lungi, fără schimbări, fără tresăriri.
3: Alexandre.
2: Și vântul tremură plângeri pe la geamuri. Și apoi iar.
5: Iarna.
2: Pe albul zăpezii casele noastre par și mai scunde și mai nenorocite. Ogrăzile, pete negre și murdare. Și...
3: Dar, dumneata, Alexandrina, vorbești parcă ai ieșit din cărți.
2: Și după lungi nopți și după triste zile, iese fiecare la soare ca dintr-o temniță în care încezise sufletul.
5: Păi iese și Dudui Alexandrina la vânt nou, la soare, la viață proaspătă.
2: Iese și Alexandrina la soare, la vânt, dar fără vis de viață nouă.
1: Dar dumneata, Alexandrina, nu te știi bucura?
2: Nu înțeleg ce se petrece în jurul meu. Între sare sufletul,
3: oh,
2: fără nădejde din vremuri mai bune.
3: Lududucă, dar mata ești bolnavă rău.
2: Bolnavă eu?
3: Eu că te-am greșit, ai boala fetelor ajunse la ani de măritat.
5: Dar are să aibă grijă ea cu Ana Moașă de dumneata.
1: N-ați mai isprăbit vorba, ce tot șușotiți acolo? Ia vine în coace cu Ana Moașă, mai stăm și noi o leacă aici la umbră că sunt rântele. Javră, nu-mi tot sta în cale. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Vedeți și cu fata Matale. Și boală are. I-ai dat de cap?
5: I-am dat. E vremea să-i cătăm un bărbat pentru maritiș.
3: Am eu pe cineva în vedere. Băiat serios, bun. Cam toamnat, dar tocmai bun din surat.
1: Să văd cum îl vrăjesc. Numai din nu-i ar să mănă lui Ghiță.
3: Dar și spui mă dăm și-o mărtan. Dumnealui om blajân, serios. Nu-l văd eu de peste drum de la mine. Cum să duce la slujbă de două ori pe zi și tot de două ori să întoarce.
1: Ce știi, Matale, cu anămaș? Acum să vorbim ca între femei.
3: Așa, așa.
1: Întunecat pleacă, întunecat se întoarce. Paralele sunt totdeauna puține.
3: De?
1: Cu greu chivernisesc de o pălărie ori de o rochie pentru fata asta noastră.
5: Alexandrina a crescut ca din apă. S-a făcut o adevărat domnișoară asupra căreia gândesc o început. A să o oprim mai îndelung privirile bărbaților, da?
3: Da, ia ascultă! Dar de ce zisești mai din aur numai de nu iar semăna lui Ghiță, a? Dânsul e om de soi.
1: În ziua lefii, domnul Ghiță și omârtan se întoarce acasă mai întunecat ca de obicei. Cam amețit.
3: Ce spui, madame Șomârtan? N-aș fi crezut.
1: Păi de ochii lumii se rușinează. Numai de mine nu. Și eu ce să fac? Îl mai batjocoresc cu vorba. Iar ai nemerit zic cu leafa în vreo crâșmă, cum ți-e obișeiul. Și atunci dânsul mărâi mâniat și numai și-l auzi. Banii mei, dreptul meu, munca mea. Hai, ba mai ridic și brațul.
3: Vai de mine, nu spune una ca asta.
1: Dar eu, cum sunt ce are în gând, tac, tac, mâlc.
3: Aha.
1: Auzi, dumneata, dreptul lui. Așa viață meritam eu.
5: Da, asta e o dată pe lună. O singură zi aleasă, cum îi zici, ma ta.
1: Apoi în celelalte zile rostește puține și obișnuite vorbe. Nu zic, are și el gânduri. Leafă mică, bucurii puține, griji. Mai uită și el. Da, să-l lăsăm pe Ghiță.
5: Dar și zădul.
1: Poate Alexandrina mea să aibă mai mult noroc. Da, da, da, da. Și ni băiatul.
5: Îi, cum să zic,
1: băiet bun, bun, bun, dar leafa, leafa, și leafa are.
5: Îi slujbaș la căile ferate.
1: Cât tot Ghiță-l cheamă, Ghiță Visarion. Da,
5: și să apropie Alexandrina, să nu audă și punem noi la cale.
1: Ba, să audă, doar nu-i de rușine. Hai, vino, Alexandrina, mamă, da. Ia și-ți și tu aici cu noi.
5: Așa, așa, așa, așa la umbră, că tare bine la răcoare.
2: E bine.
1: Ia zi, mersi și pupă mâna frumos cu animoașe. Îți aduci și un pretendent.
2: Auleu, dar eu nu vreau să mă mărit.
1: Ce vorbe s-a astea, fată?
2: Dar nu vreau să părăsesc casa părintească.
1: Alexandrina!
2: Cum să mă duc eu după un om care mi străin?
5: Că doar n-o să-i orudă. La început numai să străin. Da, numai la început.
1: Dar ce vrei tu să rămâi, fată bătrână, să-mi plătești coza albe? Mai târziu nici dracu n-are să mai vrea să te mai ia, să te scoată de aici. Zestre, nu-i și niște ieși. Și frumusețea lumii te-a ferit soarta să fii. Noroc. Cine știe?
2: Norocul, mamă, e pasără rară cu pene de aur.
1: Pe uite că eu ți-aduc norocul ăsta. Dacă nu te-ai măritat, ar fi o nenorocire, o mare nenorocire.
2: Da, pricep eu, mamă, pricep. Încep să fiu o povară în casa părintească. Să mă duc din casa unde m-am născut și am copilărit, da?
1: Fata mami, fata mami, dar asta e viața. Așa trebuie. Tu știi cât de tare strâmtorat suntem cu bani. Știi, Alexandrina, dragă, de ce să nu ai și tu un rost al tău?
3: Este așa o hotărâre sub stăpânirea căreia trebuie să ne încovoiem noi, femeile.
1: Uite, uite, coana moașă, știi, ia un băiat bun.
3: Da, Ghiță Visarion, funcționar la căile ferate.
5: Să-l vezi.
3: Poartă numai strai negri și așa de drept, drept ca o lumânare. Vorba măsurată, liniștită. Și are o privire blajână, blajână. E bine crezut că în râd dă și mâna la gură. Are să-ți placă, dau eu de urma lui. Mai că asta n-are să se întâmple prea curând. Nici azi, nici mâine.
2: Nici azi, nici mâine, nici.
5: Ștergeți ochii, Alexandrina. Nu mai plânge, are să fie bine. De acum am și un rost în lume. S-a mărit pe Dudumbuța. Da, dacă mi s-a împlinit voia, s-a legea și cu Ana Moașă cu un dar frumos.
1: Dar pui și gândește.
5: Atunci la treabă, cu Ana Moașă, la treabă. Ce să duc!

0: afară, dar așa mai uite că ne face ciciule pe ploaia asta.
1: E, dar și așa mare zon.
0: Mazam, ce-o mărgam, hai o dată.
1: Aaa, dumneata e. Dar ce-i venit pe vina asta?
0: L-am adus, l-am adus.
1: Plătește birja.
2: M-a adus cu birja tare galant.
1: Aoleu, dar nu suntem pregătiți. Alexandrina, mamă, bărbate, hai că ne vin piețătorii și noi stăm aici în odăiță. Dar știam că e mai salva. Dar și dumneata să nu dai un semn de viață.
0: Și să
1: fac? Omule, du-te repede și ia cordelul și primește pe domnul Visariu.
0: Și că pro, așa
1: este cum te-am
0: Visariu.
1: Mă rută până la piele.
3: Mă duc.
1: Aoleu, și în salonaș n-avem foc.
0: Să-l vezi proaspăt, ras și tos. Nu m-a gustat așa, au lăsat-o netuță ca să aibă ce era sucit.
1: Vină încoace, Alexandrina, vină încoace. Lasă-mă să-și ciupesc o leacă de obraș.
0: Să-ți vine mițica roșață în față, că nu știu ce ai astăzi. Parcă ești mai palidă.
1: Hai, hai, poftim, poftim, vezi.
3: Poftiți, intrați. Intrați,
1: hai, nu vă uitați să-ți face apă. Alexandrină, fugi repede și adoptă să ștergem podelele.
0: Da, mai las-o solo și acolo pui la treabă. Știm doar că-i tare harnică. Hai, lasă că faci și cu Ana Moașă trebușoara asta.
1: Aoleu, atâta, dar mai întâi să facem prezentările.
0: Domnul Ghiță Visarion, doamna și domnul Șomărtan.
3: Așa.
0: Și tânsa Alexandrina de care v-am vorbit.
4: Așa. Așa, bună seara.
5: Bună seara.
1: Bună seara. Da, poftiți, vă rog, poftiți.
4: Nu.
1: Da, știu că va ploua. Luați loc, luați loc, ședeți. Aici, în odăiță, e mai cald.
3: Da, e mai cald.
1: E, dacă știam că avem vizitatori, făceam
0: foc. Lasă, dragă, că e bine și aici. E bine și aici, da. Da, dar nu servești ceva?
1: Bate, ia de sticla de vișinată.
3: Da.
1: În casă am făcut-o în vară când am vorbit cu Ana Moașă.
0: Mă, domn Polixenia,
4: nu trebuie.
0: Uite, și vișinata și paharele. Ia să mă găste cu Ana Moașă.
1: Tare bună! Alexandrina a făcut-o. Hai, gustați. Hai să șovim și să fie într-un jazz bun. La mulți ani.
4: Așa, la mulți ani. Dar-i tare.
3: Dar-i tare, da.
4: Dar-i bună.
3: Bună.
4: Așa.
1: Păi eu mă duc de acum. Cu ploaia asta te pomenești că mă așteaptă o recoltă bogată și
4: bine.
1: Nu pot lipsi deloc de acasă. Hai noroc și la revedere. Să auzim din mine. Hai să auzim.
4: Așa.
1: Tare vrednică cu Ana Moașă și veselă. Aduce bucurie în casa omului.
4: Așa, da.
3: Da. Da, ia mai serviți, hă?
4: Așa.
1: E bună vișinata. Dar să fi știut că veniți, vă pregătea Alexandrina niște cornulețe de se topesc în gura.
3: Îi tare, gospodin.
4: Așa.
1: Noi nu vă cunoaștem, dar...

0: Viața obișnuită.
1: Viața obișnuită târgușorului nostru.
2: Așa, așa, așa, așa.
0: A făcut și el 4 clase primare.
1: Apoi de la 12 ani maică s-au început să o pregătească pentru viața de gospodină.
0: Și până acum, că acum are 18, a viețuit în gospodăria noastră, învățând cât de greu străiești pe lume.
2: Așa, așa.
0: Și tot și vedeți aici, uitați-vă, curbă de la este, toate sunt lucrate de Alexandru.
3: Mamă, lasă, dragă.
0: Credeți, da, săptămâni, dar ce zic eu săptămâni, baluni întregi stătea plecat asupra unei corbute sau asupra gheghefului.
3: Mai petreșeam câteodată foile unui roman cu ochii uimiți, cu inima încălzită.
0: De ale tinereții, da, da, să vă arătăm mai bine casele.
4: Așa.
0: Uite, aici ați văzut... Stăm cam grăbădiți. Iarna, aici pregătim și mâncarea, aici și dormim, cum putem.
5: Casa nu e mare, e ca multe altele, ca atâte de prin prejur.
0: Două odăi și o săliță. Vara își ghebăm bucătăria în dosul caselor, în o gradă. A plecat să vă să nu vă lubiți.
2: Da, da, așa, așa.
5: Acum... Aici în salonaș și cam frig, nu prea facem focul. Și nu așteptam oaspeții.
0: Când a venit cu Ana Moașă cu vorba că ai binevoit să vii, să facem cunoștință.
2: Da, e cam răcoare așa.
0: Da, păi v-am spus, nu facem focul. Dacă știam. Da, ia priviți. Ia priviți,
2: da,
0: corbote, panglici, pene, zestre Alexandrini, da.
3: Mama,
0: masa e de serjar lustruit, bună,
5: da,
0: bună.
5: Aici vedeți o scoică,
2: da, pentru ce?
5: Pentru scrumul țigărilor.
2: Așa. Și panierașul
0: ăsta, n-ai să crezi, batale, îi făcut cu grijă din dorobanți.
2: Cum, din dorobanți?
5: Din coperte de foi de țigară.
2: Așa, din dorobanți!
0: Ani îndelungați cu grijă i-am adunat și Alexandrina chiar cu mânușița ei aș gheba.
3: Mamă, lasă, mamă, că...
0: Nici să nu afli și dumnealui și fată vrednică, avem draga mami.
5: Aici, deasupra crivatului, vedeți covorașul?
2: Vă, da.
5: Cum mai rânjește tigru?
2: Așa, rânjește!
0: Nu mai vorbi prost, ghiță! Aici e oglinda.
2: Oglinda.
5: Da. Avem câteva tablouri.
2: O italian?
5: Da, din Italia. Din Italia, da.
2: Așa pare să fie după îmbrăcăminte. Dar asta e de bună seamă turcoaică.
5: Da, de bună seamă. Și aici o vânătoare de uși armă.
0: Și fluturi de hârtie colorată. Tot Alexandrina i-a făcut.
3: Lasă, dragă.
0: Aici, uite aici, pe peretele dintre ușă și sobă, vedeți potrivite frumos în cadre de scoică portretele familiei și urâdenilor.
6: Și fotografia aceea mare din mijloc arată pe domnul Gheorghe și-o mârta.
0: Cu mustața foarte răsucită. Așa o purta pe atunci și cu o păreche de mănuși care atunci la nuntă o singură dată în viață o purtat-o.
5: Și ea ca alături cu coana colecționia în singura rochie albă, frumoasă și gătită cum nu mai fost niciodată de atunci.
0: Păi, au urmat zile multe și grele. Da, ia să nu mai vorbim de ce a fost. Vezi, dumneata, domnule Ghiță, în căsuța așa, pe strada asta îngustă și cotită, între aceleași obrazuri și priviri, că toți ne cunoaște,
3: în fața aceleiași priveliști,
0: și-a petrecut anii Alexandrina noastră.
2: La petreceri?
0: Vai de mine, dar ce gândiți, dumneavoastră? Duminica ne mai permitem și noi câte o plimbărică acolo, așa, dânsul, eu și dânsa. Pe stradă se mai întâlnește și ea cu fete de seama ei, mai schimbă câte un zâmbet, câte o vorbă.
5: Să le vezi cum mai dau de mâini, să le auzi cum mai șiripesc.
0: Fete tinere, fete tinere. Și apoi, e duminică.
3: Ziua uitării.
2: Cum o zis dumneai, ziua...
0: E, prostii, așa ai zis și ea ziua uitării.
3: Da.
0: Când ne mai gătim și noi o leacă cu straile și ele mai noi, ne așezăm la fereastră.
3: La fereastră.
0: Și privim la lume.
5: Și că nu avem musafiri, dormim câte 4 ceafuri, nu?
2: Așa. Dar văd și cărți pe aici.
3: Da, sunt romane.
0: Să bobește și fata noastră, ea ca oricare fată la anii ei, cu câte o carte în mână.
5: Citește.
0: Și rămâne cu ochii duși, cu gândul la...
3: La lumi bogate în încântări.
2: Lumbă,
0: da, da, da, să

0: știți că noi n-am obișnuit-o cu luxul.
1: Nu.
0: Își preface singur rochile și pălăriile.
2: Așa. O să mai vin pe la dumneavoastră. Dacă permiteți.
1: De
0: câte ori doriți.
1: Da,
2: eu zic să vin de două ori pe săptămână.
1: Da. Așa, e bine.
2: Marțea.
1: Și joia.
0: Da, poftiți, vă rog, poftiți.
2: Da. Și... o să-mi îngăduiți să aduc domnișoare Alexandrina. Cât un buchet de flori sau...
1: Un pachetel cu bombane.
0: Da.
1: După cum gândiți.
0: Cum vă îndeamnă inima, domnule Vizariu?
2: Așa. Vă mulțumesc.
1: Să rămână.

0: știu că va costa și ochii din cap.
1: Și ce de lume!
2: Fata nu doarme!
3: Am pus ani de-a rândul deoparte pentru zestre, pentru nuntă, că altfel cine-ți o ia? Aoleu, mă pleacă fata!
2: Dar nu te mai tângui așa, parcă ai fi la parastas, nu la nuntă!
3: Pleacă fata! Ușe!
1: Păi s-a măritat!
4: Vin să o pup eu.
5: Dacă-ș fi eu în locul dumii tale, n-aș mai sta pe gândul.
4: Mamă!
2: Așa vor fi, mără, așa te sărut începutul și personal.
3: Să primiți varza.
6: Bărbate, bărbate, dar ești afumat rău, nu mai dea.
4: Mă lasă în pace, coană polițieniu. Să nu te cârpesc, auzi? Azi e zi mare. O fată are Gheorghe ce-o mărta. O mărită. Ia, hai mai bine să te pup.
7: Ce, domnișoare? Ce? Adică tele Madame Visarion. Mă tem că ai amesit.
8: Da, dar e prea mult, prea puternic murmurul veseliei. Cântecele neîntrerupte ale lăutarilor, dansul.
7: Îți șade bine rochia albă, hai să jucăm și noi. Hai să jucăm și noi.
2: Așa, așa, așa, să-și face mirele și mireasa.
8: E prea repede.
7: Te-am amețit, așa-i, așa-i că te-am amețit.
8: Suflare nouă, parcă altei vieți care vine de undeva din necunoscut, într-o lume unde sunt numai fericit.
7: Așa, așa, ce, mai ești amețit, așa, ești
8: suflarea
7: amețit,
8: asta
7: așa.
8: Mi-a adie în suflet pentru întâia oară, mă trezește parcă din înșirarea grea de zile reci și sarbede și...
7: De acum, după viața de fată, o să înceapă căsnicia. O să înceapă căsnicia noastră, Alexandrina. Alexandrina.

0: Poate.
1: Alexandre.
2: Wow. Am trecut pe strada voastră și am zis, ia să intru, eu și să te întreb.
0: Bine ai venit, Coana Moașă.
1: Cum hai. Te înțelegi cu funcționarul de la Căile Ferate, a? Cu soțul Matale, a? Cum mergi?
0: Da, ia șez. Mă bucur să te văd. Îmi aduce aminte de când eram acasă.
2: Că doar nu ți-o fi doar de casă, a? De domnul Jomărtan și de Coana Polixenia.
0: I-am văzut destul de des. Într-un an de zile mergem când putem pe la deși.
2: Da, mi-a spus mama. Da, cum ai măritat?
0: Cum să fie? După viața mea de fată a început căsnicia, cum zice dumnealui. Aha. A început încet, lung, greoi. Parcă se îndreaptă pe un drum ce duce în veșnicie.
2: Iar cu poveștile matale, cu romanile, dar... Las că-i bine așa. Ești măritată bine, ești la casa matale. Dânsu, cum se poartă?
0: Dânsu se duce la slujbă așa, și vine de la slujbă.
2: Așa. Da, când sunteți mă voi, sângurei, cum se poartă?
0: Blând și potolit. După amiaza mai zâmbește. Mai întinde mâna de mă cuprinde. Și mă mângâie. Dar la asta e mică. Greutățile vieții au tresărit și în casa noastră, Coana Moașă. Mă simt ca în aerul de greutate, de stânjenire, de mâhnire, ceas cu ceas al casei părintești.
2: Așa e, maică, blestemat lucru și sărăcia asta. Umblă din casă în casă pe ulițele noastre. Numai la centru bate la ușă bogăția. Alexandrina, tu, fată, să nu te mâhnești. Din când în când omul amărât mai poate spune câte o vorbă aspră mai...
0: Ghiță se plânge, aduce ca o imputare lipsa de zestre bogată. Da, mă gândesc că așa se petrecea viața și în casa părinților mei. Iar acum...
2: Acum și fată dragă?
0: O hârtie grabnic și scurs scrisă o să schimbe viața noastră, cu anumă.
2: Ce hârtie?
0: Ghiță e permutat la o stație mică pe linia Iași-Vaslui. E numit acolo magazioner.
2: Și tu ești mâhnită?
0: Păi mă despart de părinții mei, de târgușorul ăsta unde am crescut și am trăit. Să plec în depărtate locuri.
2: Păi și dacă...
0: Ghiță e bucuros, zice că scapă de ticăloșia de aici, mai schimbă aerul.
2: Chiar.
0: El zice că are o nădejde ascunsă, că îi va merge mai bine acolo unde vom merge.
2: Cine știe? Poate pe acele meleaguri, Alexandrina. Norocul să facă popasuri mai dese.

0: Lasă-le cu grijă în vagon.
1: Da, multe troace mai aveți și voi. Norocul dumneata, domnule Visarion, că ai primit un vagon bun pentru transportul mobile. Aul,
2: timpul, urcați-vă în vagon să nu
3: pleceți. Rămâneți cu bine și bine. Să nu ne purtați de grijă, ne-am descurcat noi cumva.
2: Ai grijă de fată, de Alexandrina noastră, da, că atâta copil am.
4: Nu mai plânge, mamă dragă, nu mai plânge, că o să scriem.
0: Să ne scrieți cum ajungeți.
5: Să scriem, tată.
0: Afluierat, afluierat.
4: Mamă!
2: Fata, mami!
0: Potoliți-vă! Potoliți-vă, frate!
3: Alexandrina!
0: Urcă! Urcă, Alexandrina!
3: Așteaptă după noi, rămâneți cu mine!
4: Alexandrina!
0: Bine, așa!

0: Îmi pun ochelari. Uite. Și așa. După ce am fost cărați în tren cu gospodăria noastră, după ce am îndurat câteva zile de frământare, gândesc că o viață nouă se deschide în fața noastră. Ghiță Visariu.
1: Și fata? Fata ce scrie?
0: Dragii noștri, aflați că suntem bine. Să vă istorisesc cum se scurge viața noastră zilnică pe aici. După treburile zilnice, după ce Visarion se duce la slujbă, la magazie, în odăița de lângă un șir de salcâm ai gării...
1: Dă scrisoarea în pace. Dă-mi pace scrisoarea. Așa. Așa.
0: Șirul de salcâm
1: ai gării.
0: Da.
1: Da. Aici, aici.
0: Da, aici
1: stau la fereastră cu coatele și cu pumnii la tâmple. Așa îmi petrec puțină vreme slobodă, așteptând un tren, ori urmărind cu ochii mișcarea slabă a stației. Iar stă fata mea cu ochii pironiți, cum făcea așa acasă. Ce-o fi vrând să vadă? Și așteaptă.
0: Ia, lasă filozofia și dă să citesc eu.
1: Da.
0: Și vine un tren, se oprește ostenit ca un cal după fugă. Răsună glasuri, sâzăresc capete mișcătoare de oameni pe la ferestrele vagoanelor, apoi un nou fluierat și trenul pornește, parcă se duce să nu mai vie dar. Dar clipa asta trece și aștept o alta. E bolnavă fata. E bolnavă, dar ce fel de boală o fi având, nu se poate ști.
1: Nu poate ști nimeni.

0: Nu te teme, dragă Alexandrina, n-are nimic. Așa strig copiii când vin pe lume. Se sperie și e mititit ce așteaptă. Nu o să fie teamă, n-are nimic, e bine.
1: E băiat cu anumaș.
2: Nu-i băiat, e o mândreță de fată să străiască.
3: Doamne, cu Alexei meu! Doamne, ce-o mânta! Aveți-o de poțitru! Doamne, Elisariu, n-are o fată, din fata frumusețea. Atunci vor, aveți la bani din profetate tratare.
0: Așa, puicuța mică și frumoșică, mâncața și obrăjorii și ochișori, așa să te înfășieze moașa pentru prezentare. Nu țupa, nu străga, mă, mă.
1: Fată, fată, încă o fată pe lume. La ce-i bun de folos, la ce-i o fată?
2: Uite-o, uite-o și frumoșică e. Am făcut drumul până aici, să fiu prezentă, să nu te las în gurică, dar nu-mi pare rău. Oh, și mândreță de copil, să străiască, Alexandrino.
0: Să fii fericită, puiculița mami.
1: Fericită.
0: Puiculița mami, puiculița.
4: Alexandrina, să punem și gramofon. Așa, pot spune că a fost o întâmplare însemnată, atât doar că e păcat.
3: Păcat, care păcat?
4: E fată, să fi fost băiet. Îi zicea și lui Visarion, nu?
0: Păi și așa tot Visarion o să-i zică, nu?
4: Sigur, păi s-o mărita,
3: da. Păi s-o mărita mai are, tot Visarion rămâne. Păi acum, stați așa, să ne gândim la nume.
2: Păi ce nume să-i dăm puiculiță?
4: Mie mi-ar place tot Alexandrina, așa ca pe tine, draga mea fetiță.
1: Tată, îmi spui fetiță.
4: Fetița, tată, aș vrea ca asta mică să-ți semene, s-o văd umblând prin casă, umblai era mică.
0: Da,
4: ce copil blând ai fost.
5: Tot blând a rămas. Tot blând a rămas, tată.
3: Dar ce facem, oameni buni? Dăm apă la șoarici. Parcă era vorba să dăm fete un nume. Eu mă gândesc să-i zicem cum îi zice și mamii mari. Polixenia. Frumos.
4: Numele
3: și-are să-i șadă bine.
4: Da. Pe mama mea, săraca, o chema Anuța.
0: Așa.
4: Acum hodinește alături de tata. Cât s-ar fi bucurat să o vadă pe micuța noastră.
1: Să-i spunem Anuța atunci.
4: Nu, las. Nu, Polixene e mai frumos. Așa.
3: Atunci să închinăm un pahar în cinstea micuții Polixenia și să-i urăm noroc și fericire în viață. Să bem pentru noroc și fericire în viață și-a părinților. Și-a părinților.
6: Și-a bunicilor.
3: Așa.
4: Mulțumim.

chiar în trenuri de departe și trec în depărtări. Duc oameni cu bucurii, cu dureri. Duc o întreagă lume zbuciumată și uite așa, dragii mei părinți, părinții au trecut și ani. Au trecut și ani.

0: Alexandrina?
1: Ai, ai venit.
0: Da, am spus.
1: Ia.
0: Mai devreme.
1: Hai, hai că mâncare e tot mai caldă. Hai, te poftim de mâncare. Așeză așa.
0: Să rămân.
1: Așa. Hai, mănânc.
0: Da, e bună, e bună.
1: Bun.
0: După masă o să mă odihne și o leacă.
1: Da.
0: Am răgaz, așa-i?
1: Da.
0: Polixenia să fie cu minte. Să lase pe tăticul să doarmă.
2: O să fie cu minte, tăticule.
0: Bravo, bravo, fata.
1: Ghiță, da. Ghiță, vezi ce palat frumos a făcut Polixenia din cuburi.
2: Da, am făcut un palat, îmi place. E frumos.
1: E frumos.
0: E frumos, e frumos. Bravo, fata ta. Dar tu, nevastă, ce ai mai făcut? Iar ai fi stat dusă de gânduri la fereastra ta.
1: Am stat, m-am uitat. Polixenia se juca la masă cu cuburile.
0: Așa, așa.
1: Mă uitam la viața stației.
0: Așa, așa. Ce vezi tu la viața stației? Se desfășoară aceeași, aceeași.
1: Aceeași, aceeași.
0: Așa, așa, așa. Poate te uiți la dealul sterb din față.
1: Nu, nu mă mai uiți. Că dealul e același, același. În zile lungi, în săptămâni lungi, în an lungi.
0: Eu o să mă odihnesc aici pe canapea.
1: Odihnește-te, Ghiță.
0: Tu ce faci?
1: Știi, Visarioane, de la o vreme mă încearcă iară și iară un obicei al tinereții.
0: Așa.
1: Citesc câte o carte și rămân cu gândul la lumi pe care niciodată nu le-am cunoscut. Și atunci, Visarioane, înțeleg că mai este o viață. Un fel de paradis, de paradis al pământului.
2: Nico, spune mie că tăticul a adormit.
1: Da, draga mami. Sunt închis aici ca într-un pustiu, departe de lume. Așa viață meritam, așa soartă. Ce fel de viață duc eu?
2: Plângi, mămico? Nu te bucuri că am făcut palatul ăsta frumos?
1: Da.
2: E un palat în care să intre oameni mulți.
1: Da.
2: Am să fac palate pentru toți oamenii când
1: pentru
2: voi fi mare.
1: Pentru toți.
2: Mai plânge.
1: Nu mai plânge, draga mea. Nici eu nu știu. La urma urmei, nu știu ce fel de viață e aceea pe care o doresc. Ce fel de viață alta, ce fel de lume alta decât a mea există. O fi și alt fel de viață.
2: Mămico, mămico, auzi trenul? Hai la fereastră să ne uităm.
1: Vine un tren?
2: Da, uite, a oprit.
1: Câți oameni coboară în stație.
2: Uite, uite.
1: La ce te uiți?
2: Uite ce fată frumoasă.
1: Ce băiat drăguț. Cum își zâmbesc acolo la fereastra vagonului. Da, sunt frumoși. Să fie asta oare fericire? Ce ochi luminoși. Fețele le strălucesc de bucurie.
2: Ne-au văzut, ne zâmbesc și nouă. Uite, ne fac semn cu mâna. O să le răspund.
1: Sigur că da.
2: Pleacă.
1: Da. Erau așa de frumoși și veseli.
2: Unde se duce trenul ăsta? Unde-i duce?
1: Se duce. Se duce departe. Cine știe. Poate acolo unde se trăiește o altă viață.
2: Se trăiește o altă viață? Unde? Știi ce, mămico? Vino, să mergem.
1: Unde?
2: Punem hăinuța, așa.
1: Așa.
2: Să mergem, să mergem pe linie. Să coborâm repede, repede pe peron.
1: Unde te grăbești așa? Unde?
2: Poate ajungem din urmă, să mergem pe linie. Să mergem pe traverse.
1: Polixenia, Polixenia,
2: să simt?
1: Dulcea căldură.
2: Dulcea căldură?
1: Da, da, fata mea. Căldura înserării. Astăzi înserarea e dulce.
2: Dulcea căldură? Da, o simt.
1: Amurgul se întinde până departe, printre fânețele ce se aștern de o parte și de alta linie.
2: Auzi creierii, mămico?
1: Ia, uite, uite o prigorie, Polixenia. Uite, fâlfâie ușor din aripi.
2: Parcă ar sta pe loc, nu?
1: Ținută în aer de un fir nevăzut.
2: Atârnată.
1: De prima stea care a răsărit. Fetița mea!
2: De ce te uiți așa la mine, mămico?
1: Mă uit la tine. În lumina amurgului alb, blând. Și mă gândesc la viața mea trecută, la viața mea searbădă, din copilărie și până acum. Știi tu, Polixenia, cum am trăit eu? Am trăit ca un mormoloc, neclintit în mălul unei ape liniștite.
2: Un mormoloc? Tu ai fost un mormoloc?
1: Da, draga mami. Un mormoloc în mâlul unei ape liniștite. Astăzi am înțeles eu că viața poate fi și altfel. N-am știut, nu m-am zbătut să ies din mâl.
2: Dar de ce ne-am oprit? Nu mergem după cei doi tineri de la fereastra vagonului? Ne-au făcut semn cu mâna.
1: Zâmbeau încrezători, fericiți. Să mergem după fericire.
2: După fericire?
1: Pentru mine e prea târziu, Polixenia. Pentru tine?
2: Nu e târziu, e încă lumină.
1: Ai dreptate. Tu ești lumina mea. Pentru tine nu e și nu va fi târziu. Va veni o altă vreme. Simt, știu. Viața-ți stă în față. Nu o să trebuiască să-ți cauți drumul prin besna nesiguranței și a neștiinței. Nu, nu, nu, draga mea. Nu va fi târziu. Îți făgăduiește mama.

0: Ați ascultat Balta Liniștii de Mihail Sadoveanu, dramatizare radiofonică de Zoe Angel Stanca. Distribuția a fost următoarea: Alexandrina, Mirela Gorea, Ghiță Visarion, Ștefan Radov, Doamna Ciomârtan, Eugenia Bosânceanu, Ghiță Ciomârtan, Matei Alexandru, Coana Moașă, Dorina Lazăr, prima vecină, Elena Nica Dumitrescu, a doua vecină, Doina Sin, primul vecin, Sorin Gheorghiu, al doilea vecin, Ștefan Hagimă, Polixenia, Oana Grindei. În alte roluri, Vasile Lupu, Nicolae Crișu, Cristian Molfeta, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe. Asistența tehnică, Ioana Todorescu și Iuliana Grumeza. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Sunt vraja iernii, iar și iar privesc din nou în calendar și din al lunilor și rag fac anotimpul cel mai drag.
1: Ce faci, Mișule? Te-a cotropit poezia? Eh? Aici suntem la teatrul de divertisment.
0: Nici o grijă, așa versuri sunt sigur de râsul lumii, dar nu mă întrerupe.
1: Și totuși ce e asta?
0: Fii atentă, din al lunilor și rag fac anotimpul cel mai drag.
2: Anotimpurile umorului.
3: Calendar umoristic, muzical și distractiv, editat într-un singur exemplar, manuscris.
1: Apare o dată pe an, sub supravegherea redactorilor Manole Pavel Dan și
4: Ion Barta.
3: Tipărit radiofonic
1: de Romeo Chelaru.
2: Anotimpurile umorului. O lucrare colectivă în mâna unui colectiv de actori.
1: Rădulescu,
0: Stella Popescu,
1: Horia Șerbănescu,
0: Ileana Stana Ionescu,
1: Radu Zaharescu,
0: Atena Demetrial,
1: Horia Căciulescu,
0: Alexandru Arșinel,
1: Cornel Vulpe,
0: Janin Stavarache,
1: George Voicu,
0: Sorin Gheorghiu,
1: Mihai Mălai Mare,
0: Nae Lăzărescu,
1: Paula Rădulescu,
0: Petrică Lupu
1: și Ștefan Mihailescu Brăila.
0: Iarna. Iarna pune văl de promoroacă peste pom și peste case, scoate o lume ca din basme în lumini de felinare, umple noaptea de fantasme neclintite și bizare.
1: Nu vrei să depășim momentul liric și să intrăm în...
2: Anotimpurile umorului?
0: Asta și fac. Iarna lui Topârceanu era doar un pretext pentru a mă apropia de prima lună a calendarului.
1: Ianuarie!
0: Exact, ianuarie, dar nu crezi că noi ar trebui să depășim denumirile tradiționale?
1: Dar și cum să numim lunile?
0: Pe simplu, luna cadourilor, luna preparatelor culinare, luna albiturilor, luna curățeniei, luna mărțișorului, luna economiei, luna...
1: Oprește-te și totuși ianuarie?
0: Ianuarie? An nou, lună nouă?
1: Costică,
5: da?
1: Fii atent cum te comporți la Mărculești.
5: Lasă, dragă, doar nu sunt prima dată invitat la un revelion.
1: Lasă, lasă, vezi să nu-ți schimbi prea des locul la masă. S-ar putea să nimerești pe scaunul șefului.
5: Bine, bine, vedeți voi, dacă vă plictisit, puteți să vă bârfiți colegile și a doua oară, doar în lipsă.
1: Costică, Costică, tu să vezi cum lauzi felurile de mâncare, pentru că s-ar putea să fii obligat să și mănânci din ele.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Dumneavoastră ascultați emisiunile de umor la radio?
1: Eu nu, da dumneavoastră.
0: Eu da, dar acum mi s-a defectat radioul și aș dori să mi-l reparați.
1: Desigur, să-l vedem.
0: Poftiți!
1: Da, se poate. Doriți să vă fac bon sau să vi-l fac bun? Toate.

0: Note bune în catalogul umorului.
1: Calendarul umorului.
0: E tot un catalog e. Luna a doua.
2: Vai, ce frumos tablou e al lui Ciucurencu.
3: Da de unde? E al meu.
4: Mă, dar ce bucurie citesc în ochii tăi, Pandele.
5: Da, am făcut o mare descoperire.
4: Iau, ce descoperire?
5: O descoperire care a mai fost descoperită de cineva.
4: Da, și asta e un motiv de bucurie?
5: Dacă n-a descoperit nimeni că descoperirea nu e a mea.

0: Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Fiți amabil, aici este cabinetul tehnic.
1: Da, ce doriți?
0: Știți, am o inovație. APDBI. Știți, eu sunt Newton.
1: Newton și mai cum?
0: Isaac Newton.
1: Îmi pare bine, Ionescu, bibliograf.
0: Da, îmi pare bine.
1: Deci, Newton.
0: Da, știți, cel cu gravitația, cu mărul.
1: E, foși nene, că ăla cu mărul e Wilhelm Tell.
0: Nu, asta. Pardon, eu sunt cu fizica, nu cu istorie.
1: Mă rog, mă rog, și ce-i cu mărul?
0: Păi, mărul ăsta a căzut din pom.
1: Cum așa a căzut? A căzut așa de capul lui, fără un referat de necesitate, fără o aprobare?
0: Da, a căzut pur și simplu. Și uite, așa am descoperit eu legea gravitației.
1: Da, dumneata, nu înțelegi că trebuie să ne faci mai întâi un proiect de măr?
0: Cum adică?
1: Păi, trebuie să ne arătați cu precizie unde se află așezată codița.
0: Care codiță?
1: Codița mărului. E așezată la nord sau la sud? Pentru asta completez mata formularul acesta.
0: Așa,
1: stai, trebuie să precizezi în scris șeful de pom, pardon, de secție, așa, despre ce fel de măr e vorba. Crețesc, domnesc, Ionatan, mă rog, așa. Pe urmă găsești dumneata pe cineva să-ți facă un referat în care să spună avantajele mărului în producție. Dacă e nevoie, ia-l cu autor.
0: Și pe urmă e gata?
1: Nu, pe urmă faci mata o cerere să-ți aprobăm să intre cu inovația de măr în comisie.
0: Ce comisie? Eu cu mărul acesta am intrat în rândul marilor descoperitori de câteva sute de ani.
1: Atunci de ce ne induci în eroare, cetățene? Vei cu lucruri vechi și zici că sunt inovații.
0: Păi stai, frate, că e o neînțelegere la mijloc. Eu nu venisem pentru măr.
1: Atunci pentru ce? Pentru păr?
0: Nu, pentru APDBI. Ultima mea invenție.
1: Mă rog, și ce este APDBI-ul ăsta dumitale?
0: Aparat pentru desființarea birocrației din întreprindere.

0: Fiorămurea de cais, trei muguri mici s-au deschis, o fi așa? Sau e un vis? Hei, cine știe, dar primăvara curând îi va deschide pe rând, căci nu le dă lor prin gând să întârzie. Cu atâtea seri și atâtea calde dimineți, iar ne transformă primăvara în poeți. Și atunci te cred că e firesc, cu glasul plin și tineresc, să-i spunem primăverii: te iubesc.
1: Iar ești liric, Mișule.
0: Firesc, urmează primăvara în calendar, martie, muguri.
1: Să îmbrace 3000 de flori, natura umblă în zor să împrumute culori din 7 ode. Ia munca în serios și le îmbracă frumos, ca după cel mai pompos jurnal de mode. Iar mie parcă-mi dă azurul un cupon să-mi fac din el 3 bluze și un pantalon. Și atunci te cred că e firesc, cu glasul plin și tineresc, să-i spunem primăverii: te iubesc!

0: Auzi tu, dragă, mai, Romeo mă iubește la nebunie, dar nu numai atât. E în stare să-și moară pentru mine.
1: Tu vorbești serios?
0: E foarte serios. El e un romantic, tu.
1: Ah, Romeo ăsta al tău e mai ca Romeo și Julieta lui Shakespeare.
0: Mai tu? Știi ce mi-a spus el? Ah,
1: spune-mi și mie ce ți-a spus.
0: Auzi, iubito, așa mi-a spus. Să știi că alaltă ieri, după ce te-ai supărat pe mine, aveam de gând să mă sinucid, așa cum mergeam trist și abătut pe calea victoriei. Ce mi-am zis? Decât o viață fără tine, mai bine mă arunc sub tramvai.
1: Ah, tu ce curaj! Ah, ăsta e un bărbat, nu glumă.
0: Același lucru mi l-am spus și eu. Auzi tu, să se arunce sub tramvai.
1: Ah, ia stai.
0: Ce?
1: Da, ce fel de tramvaie trec pe calea victoriei?
0: Ce? Da, tu, așa e. Pe calea victoriei nu trec tramvaie.
1: S-o fi zăpăcit din amor. Voia să spună troleibuz.
0: Că bine zici. Mă iubește, mă iubește, Romeo al meu. Ah, ce bărbat romant.
1: Hei, tu stai o clipă.
0: Ce
1: pe
0: mai
1: calea
0: e?
1: Victoriei nu trec nici troleibuze.
0: Hei, tu știi că ai dreptate. Pe calea victoriei nu circulă nici troleibuze. Auleu, ce-am să-i fac? Trișor nenorocit! Ei bine, am să-ți arăt eu ție!
1: Auzi, dragă, ia du-l tu pe o stradă unde circulă și tramvai, și troleibuz, și mașini.
0: Asta am să-i fac, să văd dacă mă iubește cu adevărat. Și până când mi-o demonstrează, nu mă las.
1: Foarte bine, dragă. Ah, mă miram eu ca în zilele noastre să mai existe bărbați români.

0: Am convocat comitetul de bloc la cererea unui grup de locatari din blocul nostru.
1: Dar ce vor?
0: Păi, odată cu prima zi din martie, spun ei, intrăm calendaristic în primăvară și vor să punem bănci în parcul din fața blocului.
2: Bănci?
0: Da, bănci.
1: Da, și ce facem?
2: Ce facem?
1: Păi, eu am o idee.
2: Ce idee?
1: Să punem bănci.
0: Excelent,
1: perfect.
0: Vom pune bănci în parc. Am convocat comitetul de bloc la cererea aceluiași grup de locatari.
1: Ce mai vor?
0: Ne reproșează că și-au murdărit hainele așezându-se pe băncile proaspăt vopsite.
2: Ce facem?
1: Eu mai am o idee.
2: Ce idee?
1: Să scrim pe bănci: nu vă așezați pe bănci.
0: Excelent! Am convocat comitetul de bloc la aceeași cerere.
1: Ce mai vor iar?
0: Au ajuns la concluzia că este inutil să mai fie bănci în parc atâta vreme cât nu pot sta pe ele.
2: Ei, atunci ce facem?
1: Iar am o idee.
0: Ce idee?
1: Să luăm o hotărâre precisă pe care să o afișăm.
0: Ce hotărâre?
1: Păi eu zic așa.
3: Uite că a apărut pe ușa blocului o decizie.
4: Ce zice?
3: Având în vedere că locatarii blocului PO210 își murdăresc hainele atunci când se așează pe bănci, comitetul de bloc hotărăște. Articol unic. Cu data de 10 martie, băncile instalate în parcul din fața blocului se desfințează.

0: aprilie, în calendarul umorului,
1: tema curățeniei.
2: Piesa lui Subefan, teatru radiofonic.
1: Matie, să știi că m-am săturat până peste cap.
3: Dar ce, dragă, ce ți-am mai făcut?
1: Alaltăieri ai venit acasă ieri. Ieri ai venit azi. Și dacă și azi ai să vii mâine, să știi că poi mâine plec la mama.
4: Vai, dragă, de când nu te-am mai văzut venind acasă cu un buchet de flori în mână?
3: Da, te rog să mă ierți, dar le-a uitat cineva în autobuz.

0: Vai, vai, vai, vai, vai.
1: Dar ce vi s-a întâmplat? Ce te plângi, omule? Băi, bărbat ești dumneata? Te singur în par pe bancă, afară vreme splendidă și dumneata te plângi. Te-a părăsit iubita?
0: Nu m-a părăsit.
1: Foarte bine, atunci n-a venit.
0: Cine?
1: Prietena dumitale. Uite, stau și eu aici jos lângă dumneata pe bancă. Destăinuiește dumneata mie tot și uite, hai să te simți mai bine.
0: Ea nu știe nimic.
1: Cu atât mai bine, să nu încurcăm lucrurile. Fata cu pricina nu merită atenția dumitale.
0: Cine? Prietena mea?
1: Mă rog, zic cum vrei, dar nu merită dacă te face să suferi nevenind la întâlnire.
0: Nu. Eu nu m-am dus.
1: Și deci te mustră conștiința? Sau te-ai decis să închei acest capitol, a?
0: Nu, dar acum nu mai pot.
1: Înțeleg, hai mai bine să mergem să bem o bere.
0: Nu pot.
1: Asta e, fii bărbat, dragă, dar de ce nu poți?
0: Pentru că pentru întâlnirea de azi mi-am cumpărat un costum nou.
1: Foarte bine, și ce, nu-ți pare bine sau ce?
0: Ba da, îmi pare. Dar am venit mai devreme la întâlnire și m-am așezat pe banca asta.
1: Și ai văzut-o cu altul?
0: Nu, nici vorbă, dar acum sunt distrus.
1: Omule, nu te mai înțeleg. Ai venit mai devreme, te-ai așezat pe bancă și deodată ai început să sufere.
0: Exact, am traversat parcul, păsărelele ciripeau, aerul de primăvară e îmbătător. Costumul meu cel nou era superb.
1: Și
0: m-am așezat pe banca asta nenorocită.
1: Dar ce are banca cu povestea asta?
0: Are, că e proaspăt vopsită.
1: Așa deci? Criminalule, m-am așezat lângă dumneata și eu am pe mine costumul de nuntă.
0: Vedeți? Ce v-am spus eu? Da, ce faceți? Vă plângeți ca o femeie? Important e să nu fii singur la recaz.
1: Așa e, vai. Vezi că se apropie cineva de noi. Vai.

0: ianuarie, februarie, martie, aprilie...
1: Mai, luna florilor.
0: Luna florilor de stil.
1: Un nou punct în calendarul umorului. Luna
2: mai. Vai, ce ștucă frumoasă ați prins.
3: E al doilea pește pe care îl iau în undiță.
2: De azi dimineață?
3: Nu, din 1976. Măi, Pompilică, ce te faci tu dacă te întâlnești brusc în pădure cu un urs, a?
4: Parcă e vorba de ce fac eu.

0: Hai că mi-ai plăcut, te-am văzut cu o blondă extraordinară.
1: Pe mine? Când?
0: Acum 20 de ani.
2: Acesta este Florica, ținutul meu natal. Sper să-ți placă.
3: Vai, ce frumos e.
2: Da, aici mi-am petrecut cei mai frumoși ani ai vieții. Copilăria, adolescența, primele iubiri.
3: Superb! Simt că mi se aprinde sângele în vine.
2: Vezi salcea aceea pleșuvă?
3: Văd.
2: Ei bine, acolo prima oară. Prima oară am sărutat o fată.
3: Vai, ce frumos! Să stăm și noi acolo.
2: Nu, nu, nu, acum e bătrână, nu mai are niciun haz. Vezi paziștea aceea?
3: Splendidă!
2: Acolo am avut prima mea întâlnire de adolescent cu o fată. Eram așa de tulburat.
3: Hai să stăm și noi puțin pe iarbă.
2: Nu, nu, acum e prea rece și umedă, putem să răcim.
3: Oh, ce rău îmi pare. Dar ce se vede acolo?
2: Sunt ruinele unui vechi castel.
3: Oh, ce romantic.
2: Da, acolo veneam seara când era lună plină și mă plimbam cu prietena mea, Sanda. Eram așa de emoționat.
3: Ei, vreau și eu să stăm acolo puțin sub clar de lună.
2: Nu se poate, dragă, acum sunt tot felul de gândași, de țânțari.
3: Păcat, m-a impresionat grozav cu acest cuib al copilării tale. Simt în mine ceva romantic, deosebit.
2: Cred că-ți vine rece de la apa râului din vale. Ce frumos ne mai scăldam noi acolo. De cum venea vara, ne aruncam în apă.
3: Să ne oprim și noi pe malul lui Tiber.
2: În niciun caz, trage un curent acolo.
3: În păcat, mi-ar fi plăcut să ne jucăm în apa aceasta limpede și proastă.
2: Ia, privește cum strălucește lunca în soare. E ca o femeie tânără, plină de viață.
3: Și eu sunt o femeie plină de viață.
2: Mi-am dat seama, dar privește în zare cum se profilează pădurea pe verdele câmpului. Umbre tainice care mi-aduc aminte de primele vacanțe când eram student.
3: Hai să mergem și noi în pădure, să hoinărim singuri.
2: Nu, nu, nu, cred că e bine, am auzit că au populat urși acolo și cine știe.
3: Austache, eu vreau să întâlnesc un urs.
2: Dar ce-ți veni așa deodată?
3: Uite, m-am săturat de poezia ținutului tău. Vreau să întâlnesc un urs care să mă înfricoșeze, să mă sperie.
2: Hai de mine, nu se poate, am să-ți mai arăt atâtea lucruri frumoase din acest peisaj natal în care ziua... Dar unde fugi, Florica?
4: Florica!

Compunere! Unchiul meu are un automobil nou. Duminică ne-a luat și pe noi în excursie. După câțiva kilometri am intrat pe un drum de munte. Apoi motorul s-a defectat și unchiul a încercat să-l repare, dar n-a reușit și a trebuit să ne întoarcem pe jos. Și atunci unchiul meu a spus niște cuvinte pe care nu pot să le povestesc. De aceea eu închei aici compunerea mea.

0: ceva, un medicament împotriva durerilor?
1: De ce te doare, puișor?
0: Încă nimic, dar azi trebuie să arăt tati carnetul de note.
2: Dragă, dragă tănăsică, nici nu știi ce plăcere îmi face că ai venit la noi la masă.
3: Vai, ce frumoase flori.
2: Da.
3: De ce v-ați deranjat?
2: Ia loc, tănăsică, ia loc, tănăsică. Acum trebuie să vină și copilașul nostru. Puișor, puișor.
3: Dormă, un geniu precoce.
4: Aoleo, ce-a fost asta?
2: Izbucnirile geniului precoce, tănăsică. Se joacă cu mingea. Asta a fost geamul vecinului. Puișor, treci la masă că avem invitat, puișor. Hai.
0: Bine-ndată, să mă trag un șut.
4: L-a tras și pe al doilea.
3: Da. Uite-l mânca la mama că a ieșit. Puișor, ia spune tu lui nenea cum te cheamă.
2: Hai spune, puișor.
3: Așa e, mama. Ia declamă-i tu lui nenea o poezie.
2: Da.
0: O poezie? Da. Nu spun poezii.
2: Nu, hai, puișor, hai că te roagă nenea. Roagă-l, mă, tănăsache, mă, roagă-l și tu, te rog eu frumos, roagă-l.
4: Hai, puișor, spune tu o poezie ca să trecem la masă.
2: Da.
0: Nu vreau.
4: Nici dacă te rog eu mult.
0: Ce-mi dai?
4: Păi, bomboane.
0: Ne. 5 lei.
2: Ai văzut ce simți practicare, mă, tărăsa?
3: Da, precis că o să ajungă gestionat. Încălăr mama cu inventar cu
2: da,
3: tot.
2: Da,
3: Hai, puișor, spune poezia și o să capeți 5 lei.
4: Nu, lăsați-l, nu-l surmenați. Nu.
0: Care să o spun? Cu rața sau cu păsărica?
4: Mă rog, cu păsărica.
2: Da.
0: Asta costă 10 lei.
4: Da. Bine, atunci îmi spun-o pe aia cu rața.
0: Aia cu rața, am uitat-o.
4: Atunci spune-o pe aia cu păsărica.
0: 10 lei.
4: Poftim banii.
0: Gata, încep.
2: Hai, puișor, hai.
0: Păsărica albă în cioc, subțirică la mijloc, tragi cu pușcă la noroc, păsărica lua foc, gata.
4: Bravo, puișor, extraordinar.
3: E, asta nu-i nimic să-l auzi când...
2: Puișor, ia cântă-i tu ceva lui nenea, hai.
0: Da, dar la concert e mai scump. 15 lei.
4: De ce să surmenați băiatul?
2: Da, tănăsică, dai-mă 15 lei ca să încurajăm tinerile talente. Ce mai bă, mă?
4: Mai are multe talente de-astea.
3: Păi uite, asta e ultimul. Pe urmă, servim masă.
2: Da, la masă.
4: Uite, puișor, banii, 15 lei, să-ți cumperi gumă.
2: Hai
4: să auzim.
0: Cioco, ciocolata, ciocolata.
3: Observ ce deștept.
0: Da.
3: Face aluzie la ciocolată.
4: Da.
3: Lasă, puișor, că ți-a nenea și o ciocolată.
2: Da.
3: Ia acum, stai frumos la masă,
0: da?
3: Că ți-aduce mămițica ceva bun.
2: Ia
3: spune tu ce se ia înainte de masă pentru poftă de mâncare.
2: Ia.
0: O tărie.
3: Cum altceva mai bun.
0: Două tării.
3: Nu, uite aici. Un turică de peșticică.
0: Nu, păpică, băiețică.
2: Hai,
4: puișor, ca să începem masa.
0: Iau, nene, dar iei și matale.
4: Da, eu
2: dă-mă exemplu personal. Ce contează acolo o lingură de unturică de peștică, mă? Ana, hai, mă, că n-o să mor.
4: E grețoasă, mă. Aoleo, dar e grețoasă, mă.
0: A fost bună, nene?
4: Da, grozavă.
0: Atunci mai ia una.
2: Dacă
0: nu ia, nene, înseamnă că nu e bună.
2: Ia, mă, tănăsică, mă, ai milă de copil, mă, te rog eu.
4: Mă, Georgica, mă, dar nu mai pot, mă.
3: Te rog și eu, te rog, uite, poftim.
4: Aoleo.
0: Că după a treia lingură te obișnuiești.
4: Nu, a treia nu mai pot.
0: Nu mai poți, nene?
4: Nu, mi-e imposibil.
0: Auzi, nene, cât dai ca să te ierd de a treia?
3: Uișor!
4: 10 lei.
0: 20.
4: Nu, nu mai beau nimic.
2: Nu te răsache, mă, în numele prieteniei noastre. Ia și a treia lingură, te rog eu.
3: Nu mai e în sticlă, nu?
4: Aoleu, am scăpat, nu mai e în sticlă.
2: Ce zici, mă, tănăsică, mă? E deștept, a?
4: E, dar costă.
2: Mă, îți pare rău de câțiva lei, mă?
4: Mie nu, dar o să te coste pe tine mai mult.
2: Crezi? Nici nu știi ce copil modeste.
4: Mi-am dat seama, m-am dat. Geniu precoce, ce mai e?
0: Asta cât costă, nene?
4: Cât o viață, puișor.
3: O, și-a

0: În acest moment, ascultați?
1: Anotimpurile umorului.
2: Calendar umoristic, muzical și distractiv, editat într-un singur exemplar, manuscris.
0: Apare o dată pe an în tipar radiofonic.
1: În anotimpul umorului, luna lui cuptor. Iulie.
3: Costică, vii cu noi în concediu.
4: Unde și cu ce?
3: Sus la munte, pe jos.
4: Pe jos?
3: Da.
4: Mă scuzi, dar eu nu merg pe jos.
3: E, și atunci la ce mai ai două picioare?
4: Unul pentru accelerator și frână și celălalt pentru ambreiaj.
5: Mașina dumneavoastră merge cu 100 de kilometri pe oră în localitate.
6: Aveți dreptate, și eu am sesizat, așa că dați-i o amendă să se învețe minte.

0: Ai mers bine? Aici e clinica de transplanturi?
1: Aici. Bună să-ți fie inima.
0: Nu cu inima, eu cu mâna.
1: Ruptă?
0: Nu, frate, lungă.
1: Gestionar?
0: Da, la mobilă. Matale?
1: Tot cu mâna.
0: Gestionar?
1: Na, ospătar.
0: Așa.
1: De-aia mi-am făcut deja transplantul. Vorba aia, mai puțin și se deschid grădinile de vară.
0: Da.
1: Începem activitatea.
0: Da, ai și?
1: Și nici nu mă mai recunosc.
0: Nu spune.
1: Ieri am alergat până la colț după un client ca să-i dau 5 lei rest.
0: Păi, lasă-mă! Și ce a zis omul la una ca asta?
1: Păi ce, s-a înverzit, a îngălbenit și a leșinat.
0: E normal! Și de atunci nu mai iei nimic?
1: Nimic.
0: Ia să văd și eu minunea asta. Ia de puțin mâna.
1: Dă
0: puțin mâna, să o cercetez și eu. Ia spune, frate, cu materialul clientului?
1: Nu, cu materialul lor. Altfel degeaba.
0: Nu, că eu mă gândeam că dacă o scurtează un pic...
1: Nu merge, astea se lungesc la loc.
0: Da, așa, ascultă, colega.
1: Da.
0: Și cum te descurci fără să mai ciupești ceva?
1: Ce să-i faci? Mai bine așa decât la pușculițe.
0: Da, uite, dar să știi că nu prea mă îndur de mâna mea. Face minuni, nu alta.
1: Pe vorba aia, ce face omul cu mâna lui?
0: Da, ești sigur că nu fură ăștia de material?
1: Știu eu. Păi astea sunt riscurile.
0: Nu-mi place. Uite, să știi că eu o măsor și le-o dau cu proces verbal.
1: Nu primez la metraj, numai cu bucata.
0: Și măcar dacă apucam să-mi iau și mașină cu asta. Auzi, colega, ia spune, dar nu învață prostii de la ailaltă?
1: Nu, e foarte intransigentă. A fost a unui muzicant de ocazie.
0: Și nu umblă după nunți, botezuri?
1: Ba da, dar o ține în buzunar. Nu-i dau voie să iasă.
0: Am să recer și eu una la fel.
1: Eu am luat-o pe ultima. Prima dată îmi propuseseră una de frizer.
0: Voi, săreai din lac în puț. Sigur că nu, fie ce-o fi, eu mă duc. Gata, cu asta mea nu mai merge. O să mănânce libertate.
1: Uite și pe cumătru. Coleg de suferință. Cum merge mâna, colega? Ai venit la control?
2: Să știi că nu sunt mulțumit deloc.
1: Tremură?
2: Ciupește.
0: Asta e rău?
2: Am să le fac ăsta un scandal să mă pomenesc.
1: Da, noroc că mai ești în termenul de garanție.
2: Niște cărpați. Iau bani de la oameni și fac treaba de mântuială.
0: Da, și crezi că dacă te prinde le face lor ceva? Tot tu dai de bucluc.
2: Da, cred și eu. Și parcă asta e mai lungă decât cealaltă.
1: Ciupește mult.
2: 3-4 poli pe zi.
0: Cam mult.
2: Și pe zi în zi e mai rău. Am și un fel de mâncărimi.
1: Interesant.
2: Parcă tot contra mea face. A mea era mai prudentă, mai grijulie. Asta am impresia că mă și dușmănește.
0: Ce să-i faci, colega? Lucru străin?
2: Când simte foșnetul bancnotelor, o apucă tremuriți. Ieri am prins-o scoțând un bani de la haină și băgându-mi la pantaloni.
1: Ia spune-mi, colega, nu simți așa, cum să spun, ca o durere în cot când ți se vorbește despre 5

0: La soare, bucuria anuală. Aveam cameră frumoasă cu vedere spre far și aveam guvizi la masă de la un vecin pescar. În grădină aveam legume plus un arbore umbros, trei prieteni puși pe glume și aveam și timp frumos. Mai treceau dudui bronzate cu priviri de peruzea. Cum se vede, aveam de toate, dar ceva tot îmi lipsea. Din această afluență de lumini ce te pătrund, îmi lipsea doar o prezență a balonului rotund. În vacanța ce-mi da mie de iluzii de sezon, îmi lipsea doar bucuria drumului spre stadion. Ca un star făcând fasoane, fotbalul lipsea din rol, conștient că în milioane de priviri lăsa un gol. Mai lăsam eu plaja baltă, părăseam în grabă cortul și cu alții la olaltă stam să apuc și eu un sportul. Și cu dioptrii atente îi sorbeam acele semne, pregătiri, antrenamente și promisiuni solemne. Uneori se înțelege, echipați în șlap și slip, deserveam noi sportul rege pe trotuarul de nisip.
1: Gol!
0: Dând apoi înfrânți de soare mingile unor copii, ne refugiam în mare cu aceleași

0: Iar ai luat un 2 la ora al băiete. Ce se întâmplă cu tine? Poate nu înțelegi întrebările profesorului.
1: Ba dimpotrivă, dânsul nu înțelege răspunsurile mele. Și totuși nu cred că merit chiar nota 1.
2: Așa e, ai dreptate, dar ce să fac? E nota cea mai mică.

0: Așa, drăguță. Eu zic să încerci la altă facultate. Pentru teatru nu prea ești aptă.
1: Eu am vrut să devin actriță.
0: Nu e suficient să vrei. Da, în sfârșit, îmi pare rău.
1: Și mie. Bună ziua.
0: Bună ziua, bună ziua. Să intre următorul candidat.
2: Bună ziua.
0: Bună ziua. Dumneavoastră sunteți următorul?
2: Da.
0: Cum vă numiți?
2: Câmpenu 5.
0: Vreți să deveniți actor, nu?
2: Neapărat.
0: Să vă vedem.
2: Păi uitați-vă.
0: Să vă vedem de ce sunteți în stare.
2: Sunt în stare de orice.
0: Cu ce vă prezentați?
2: Cu un text.
0: De cine?
2: De Angel Grigoriu și Romeo Ergulescu. Muzica Mișu Iancu.
0: Clasici, nu cunoașteți?
2: Nu, eu ies foarte rar din casă.
0: M-ar interesa totul să vă aud recitând o poezie.
2: Nu vreți mai bine să vă mimez ceva?
0: Vă ascult.
2: Păi nu că eu mimez fără să se audă.
0: Mimați. Ce-ați mimat?
2: O scenă din meciul Fece Cimentul, Ase Abatorul.
0: Nu cunosc opera. A cui e?
2: A lui Tăvăluc.
0: Nu înțeleg, sunteți fotbalist?
2: Da, centru-atacant.
0: Și ce nevoie aveți dumneavoastră de Institutul de Teatru?
2: Păi știți dumneavoastră ce utilă este fotbalistului arta actorului? Dacă nu știi să trăiești cu talent durerea cumplită a unei glezne sparte, junghiu care te fulgeră între coaste la o preluare cu capul în careu, păi nu-ți dă arbitru nici mortul și pe metri.
0: Aveți dreptate. Trebuie să înființăm o clasă de arta actorului pentru fotbaliști.
2: E nevoie. Aș fi primul care m-aș înscrie. N-am obținut un 11 metri de când joc și am toate oasele iscălite. Uite, de glezna asta, știți ce scrie pe ea? Din partea unui grup de fundași din categoria onoare. Că am jucat 2 ani în onoare.
0: Nu ajungea unul singur.
2: Uite genunchiul, suvenir de la câmpia Turzii. Pe ăștia care dau la picioare, noi vedem.

0: trecut în amintire ultimul concediu și a început numărătoarea boabelor gălbui.
1: Pentru leneșii din fire, ca un mic remediu, le șoptește despre zborul anotimpului.
0: Toamna își scrie pe frunze arămii ultimile sale poezii. Gospodine duc spre casă coșuri policrome, coșuri ce conțin extrase din grădini și vii. Fiecare în urmă lasă tainice arome care ne promit delicii pentru a doua zi.
1: Cu un fel de frenezie urcă ziditorii pe dantelele de schele de pe un șantier, căci în toamnă nu se știe când se adună norii și ne pun în muncă piedici provenind din cer.
0: Toamna își scrie pe frunze arămii ultimile sale poezii. Stolul berzelor plutește lin și fără grabă, pleacă înspre zări mai calde după legea lor. O fetiță le privește și în gând se întreabă:
2: păi atunci, cine ne aduce un alt frățior?
1: Dintr-un stol, o rândunică s-a desprins deodată. A crezut că zborul solo e mai atractiv și acum stă singurică și cam speriată, ca într-o fabulă cu unul rupt de colectiv.
0: Doamna își scrie pe frunze arămii

0: Așadar, numi în calendarul tău luna aceasta.
1: Luna preparatelor culinare.
0: Așa, să punem de murături.
2: Clătitele tale îmi amintesc întocmai de cele pe care mi le făcea mama.
3: Vai, dragule, ce compliment frumos mi-ai făcut. Mama ta era o gospodină excelent.
2: Da, dar clătitele le greșea întotdeauna.
4: Gogule, a venit toamna. Nu crezi că trebuie să mai fac niște rochii? Pe astea mi le cunosc toate vecinele.
5: N-ar fi mai ieftin, mamă, să...

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Aici este serviciul personal?
1: Da, ce doriți?
0: Am aflat că aveți un post de șef PCI, paza contra incendiilor.
1: Da, și?
0: Și m-am prezentat. E toamnă iar și
1: dumneavoastră, o fată șef la formația PCI?
0: Da, și de ce nu?
1: Păi nu se prea potrivește.
0: Ei, nu, cum să nu? Dumneavoastră nu vă amintiți cântecul? Să vină pompierii, inima să-mi stingă. Cine credeți că a provocat incendiul acela din cântec?
1: Da, mă rog, totuși, aveți vreo pregătire în acest sens?
0: Da, desigur, am absolvit dreptul.
1: Dreptul? Și ce legătură are dreptul cu...
0: Ei, asta e bună, cum să n-aibă? Dacă izbucnește vreun incendiu, mă ocup de partea lui juridică. Vă scot niște despăgubiri.
1: Dar după ce ați terminat dreptul, n-ați fost repartizată nicăieri?
0: Da, da, în provincie, la Pocraca.
1: Și n-ați pledat niciodată?
0: Da, cum să nu pledez? O lună am pledat. Dar cum, altfel credeți că mi-a fi dat negația?
1: Ați obținut negația?
0: Vă cred! Ce era să părăsesc oraș și să plec la
1: pomenă? Mă rog, dar ca șef al formației PCI trebuie să te pricepi să...
0: Învăț, păi... învăț, mă calific la locul de vâlvătaie.
1: Măcar cunoașteți regulile de bază. De exemplu, cum previi focul?
0: Da, cred că totul este să fii atent.
1: Dar echipamentul, ce știți despre lucrurile neapărat necesare?
0: Păi, mai întâi e nevoie de o batistuță.
1: Batistuță? Pentru ce batistuță?
0: Ca să pui la nas, că e fum și te neacă.
1: Nu, nu, nu, eu vorbeam de lucrurile mai mari.
0: A, se poate și o batistă mai mare.
1: Nu, nu, nu, nu, nu m-ați înțeles. Altceva mai mare.
0: Altceva este păcat să folosești pentru că prinde miros de ar și...
1: Și de altceva nu mai e nevoie.
0: A, ba da, ba da. De voce.
1: De voce?
0: Da, de o voce puternică. Dacă se întâmplă ceva, să poți să strigi: ajutor! Săriți! Foc!
1: Nu, nu, nu, nu, nu, aveți cunoștințe prea vagi. Apă de ploaie, ca să zic așa.
0: Ia,
1: nu vă angajăm.
0: Zău?
1: Zău.
0: Nu nimic, tot găsesc eu ceva, de exemplu. Mămărit.
1: Așa, repede?
0: Da, da, că e mămărit așa ca pompierii.
1: Cum ca pompierii?
0: Uite așa, din primul foc.
1: Și dacă te arzi?
0: A? Cer despăgubiri, cunosc legea. Nu v-am spus că am dreptul?
1: Ba da, numai că aici ați călcat cu stângul.
0: Zău?
1: Mm-hmm.
0: Și atunci eu cu negația asta ce fac? Nu e bună la nimic?
1: Ba da, că e pe hârtie subțire. L-am pachetat.

0: Mâine dimineață ieșim și noi puțin la șosea. E o toamnă superbă. Dar parcă îți plăceau culorile toamnei. Ce, te-ai certat cu șeful tău? Se are mai bine cu Georgescu? Dar te-a trecut la primă. Dragă, văd că nu prea e chef de vorbă, să te lasă dormi, nu?
1: Nu, întreabă-mă, dragă. Când te destăinui cuiva înainte de culcare, parcă dormi mai bine după aia.

0: Aș vrea să vorbesc cu șeful serviciului reclamații.
1: Da, dânsul este.
2: Eu sunt, vă ascult.
0: Faptul că de jumătate de an, perfuică, nici nu s-a atins de cererea mea, prin care arătam că a venit iarna și mi-intră curentul pe ratocurile ușilor, e încă o nimica toată. Dar acum, când am intrat la dânsul să mă interesez de cerere, pur și simplu a dat ordin portarului să mă dea afară.
2: Și portarul ce a făcut?
0: Evident, a executat cu devotament ordinul.
2: Da, portarul nostru este un om al muncii conștiincios. L-am și propus pentru premiere după atâția ani de muncă. Trebuie să recunoaște noastră, foarte grea. Și deci, cum e cu problema dumitale?
0: Perfuică, așa cum vă spun, m-a dat afară.
2: Foarte bine, înseamnă că serviciul de reclamație pe care îl conduc e util. Dumneavoastră, stimate de...
0: Panait,
2: da, sunteți al treilea cetățean care vine să depună o reclamație.
1: Deci să trec în procesul verbal, a treia reclamație împotriva...
2: Cristina, astea sunt secrete de serviciu. Nu este cazul să față de... Da. Să-i descurajăm pe cei care ni se adresează cu atâta încredere. Da.
0: Nu vă faceți nicio grijă, nu mă descurajez eu atât de ușor. Dar vreau să vă spun că dacă...
2: Totul trebuie să urmeze o cale oficială. Cristina, ați notat tot cu atenție?
1: Da, înregistrat sub numărul 428 pe 3 roman.
2: Dacă o să mă ocup eu de problema dumneavoastră, să știți că este ca și rezolvată. Peste 2 săptămâni veți primi răspunsul înscris. E adevărat, Perfui, că este șef de sector, dar și el poate fi tras la răspundere. La revedere, la revedere.
0: Vă mulțumesc, la revedere.
2: La revedere, următorul.
1: Cetățeanul Mitrofan.
3: Da, eu sunt, vă rog. Cer să mi se facă dreptate. Acești Perfuică îmi râde în nas. Sunt foarte nemulțumit de felul în care s-a purtat cu mine. La cine să mă adresez?
2: Dacă Perfuică și-a permis să procedeze așa, atunci vă asigur voi interveni eu.
3: Mulțumesc.
2: Cristina, ați notat?
1: Da, înregistrat sub numărul 429 pe 3 roman.
2: Vedeți?
3: Da.
2: Cetățene Mitrofan, peste 2 săptămâni veți primi răspunsul înscris. La revedere, tovarășe.
3: Vă mulțumesc foarte mult.
2: La revedere, la revedere.
1: Gata, în sfârșit am scăpat și de ultimul.
2: Cristina, acum adică am scăpat?
1: Păi...
2: Cum poți să vorbești așa?
1: Păi...
2: Acum n-a mai rămas decât o singură chestiune. Să te îngrijești ca totul să fie verificat, să aibă documentația necesară și, foarte important, toate dosarele să aibă și propunerile pentru răspunsuri.
1: Da, sigur, da. Și cine să facă aceste propuneri?
2: Pe cine? Cum adică cine? Perfuică, el știe cel mai bine despre ce este vorba.
1: Am înțeles. O luăm de la capăt.

0: niciodată n-am știut exact dacă noiembrie e lună de toamnă sau de iarnă.
1: E, așa, așa, așa.
0: Așa, așa, așa, dar eu cum o numesc?
1: În calendarul umorului să-i zicem luna sănătății.
2: Aveți nevoie de ceva, doctore?
3: Da, un cuțit aveți?
2: Poftiți.
3: Dar un ciocan și o rangă.
2: Aoleu, dar ce are soția mea, doctore?
3: Încă nu știu, deocamdată încerc să-mi deschid trusa.
4: Pentru refacerea funcțiilor digestive ar fi bine să beți în fiecare dimineață un pahar cu apă călduță.
5: Păi asta fac de ani de zile, numai că nevastă mea îi spune ceai.

0: Bună ziua!
1: Să trăiți!
0: V-am adunat, iubiților, în ajun de an nou, să vă urez sănătate și multă fericire.
1: Vă mulțumim!
0: Mă băieți, să ne vedem sănătoși în anul viitor. Eu mi-am făcut analizele și e bine.
2: Bine.
0: Ascultați. Vă rog să notați.
2: Da.
0: Glicemia, colesterolul și electroforeza sunt absolut normale.
1: Ne bucurăm să trăiți.
0: Rinichi rezistă la alcool, dar numai natural, din prună.
3: Există să trăiți.
0: Stomacul poate primi, dar fără exces de zel, numai lucruri fine. Cărniță de curcan, pieptuț de făsăniță și chiar icre negre de...
1: Vom munci și vom găsi!
0: Inima, iubiților, are valvele normale, cavitățile integre și pulsul de adolescent.
4: Excelent să trăiți!
1: Minunat!
0: Liniște, tâncu un amănunt. Ieri, cererea mea de pensionare a fost aprobată de conducerea unității.
1: Dar
0: mai rămân 3 luni.
3: În cazul acesta fiți convins că buletinul dumneavoastră medical a fost ascultat cu multă atenție.

0: Iartă-mă, dar am impresia că se cam termină filele calendarului.
1: Așa e, mai avem puțin.
0: Lasă-mă să ghicesc cum se numește în calendarul tău ultima lună.
1: Te las, dar să n-ai pretenții.
0: E clar, luna cadourilor. Să-ți mai spun ceva. În luna cadourilor, zgârcitul se află pe partea invizibilă.
1: Bună, am și eu una. Circulă din gură în gură cum că în luna asta vere unitatea de măsură va fi o sarma putere. La ce te gândești, draga mea?
0: La nimic.
1: Lasă, nu poți să nu te gândești la nimic.
0: Ba da, la cadoul pe care mi l-ai promis și nu mi l-ai adus.
2: La mulți ani, draga mea.
3: La mulți ani. Dar ce ai în pachetelul acela?
2: L-ai și văzut. E o surpriză pentru tine.
3: O surpriză? Vai, ce drăguț din partea ta. Nici nu mă așteptam.
2: Cred și eu. Doar eu niciodată nu țin minte măcar când vine anul nou.
3: Nu te supăra, dar știi că și de data asta tot eu ți-am adus aminte. Nu le-arăți cadou?
2: Poftim.
3: Ce-i asta?
2: Nu se vede un colier.
3: Un colier? Unde l-ai găsit?
2: La farmacie.
3: Nu că vorbesc serios.
2: La un magazin de cadouri.
3: Mă, cumva l-ai primit cadou.
2: Nu, iubito, l-am cumpărat.
3: Da, înseamnă că l-ai găsit la solduri.
2: Da, deloc. L-am găsit în vitrina cu noutăți.
3: Cred că ți l-a recomandat cu căldură vânzătorul.
2: Chiar așa.
3: Și tu te-ai luat după el. Nu știi că ei așa încearcă să-și facă planul cu clienții ca tine?
2: Ce vrei să spui?
3: Uite, vreau să spun că nu numai că tu nu te pricepi, dar nici nu manifesti bunăvoință ca să te descurci. Auzi, colier de lemn.
2: Draga, avea și de platină, dar mi-a fost frică să-l iau. Dacă până acasă mi se întâmpla ceva. Tu nu mai fi crezut niciodată că am fost în stare să-ți iau un colier scump.
3: Uite, între scump și lemn mai erau și alte categorii. Numai ție putea să-ți vină ideea să-mi pui capul pe butuci.
2: Ca metaforă nici măcar nu e foarte greșit. Și mașina mea stă acum pe butuci și tu susții că o iubesc mai mult ca pe tine.
3: Nu, uite ce-ți propun. Eu voi considera că tu ai avut intenții bune, dar nu te-ai priceput, iar tu te vei duce mâine și vei duce butucii ăsta, colierul, înapoi.
2: Cum vrei tu, iubito, Aglaia o să fie fericită.
3: Aglaia? Ce le face Aglaia cu colierul de lemn?
2: Păi are! I l-am suflat din fața nasului, m-a rugat cu cerul și pământul să-i cedez și nu m-am lăsat. Acum o să-i dau un telefon să vină la magazin să-i-l dau.
3: Dar ce fi găsit Aglaia la zdrângăneaua asta?
2: Habar n-am, zicea că Mihaela și-a luat așa ceva și a alergat prin tot orașul să găsească unul la fel. Că așa se poartă acum bijuterii din lemn.
3: Serios?
2: A fost moda bijuteriilor din fier, apoi de aur și acum se poartă lemn. Scrie și Neckerman.
3: Serios?
2: Da.
3: Ia să mi le pun, să văd cum îmi vine.
2: Nu, lasă-le că le strici și nu mi le mai
3: ai. E drăguț? Uite, așa, are un aer așa.
2: Are un aer vegetal.
3: Nu, dragă, e un aer original. Cred că o să-mi vină bine la rochia galbenă.
2: Auzi, dragă, n-are niciun rost. Dacă ai îndoieri, îl duc și gata, de ce să...
3: Ia te rog. Tu să nu-ți mai dai cu părerea că nu te pricepi. Adică vrei ca Aglaia să aibă un colier că ăsta la fel cu Mihaela, eu să port tot dechiturile alea pe care le-am de la mama.
2: Mă rog, în cazul acesta aștept ultimul tău cuvânt.
3: Ultimul cuvânt? Mulțumesc, iubitule. Ne-ai făcut cel mai frumos cadou de anul nou. Și încă din proprie inițiativă. Uite, mă duc să-i dau un telefon.
2: Cui?
3: Cum cui? Aglaiei, bineînțeles.

0: Așadar, sub vraja iernii iar și iar am fabricat un calendar ce din al lunilor și rag dă anotimpul cel mai drag. Anotimpurile umorului.
1: Calendar umoristic, muzical și distractiv, editat într-un singur exemplar, manuscris.
0: Responsabil de pagini:
2: Stelian Filip, George Mihalache, Teodor Praxiu, Florian Dincă, George Rizescu, Ion Preda.
3: Mai trecut un an.
4: Mai trecut, Popescule.
3: Și dumneavoastră, tot șef ați rămas?
4: Tot, Popescule.
3: Și eu tot subalternul dumneavoastră?
4: Tot.
3: E da, dar la anul vă pensionați.
4: Așa este.
3: Păcat, Matache, mare păcat.
4: M-ai iubit așa de mult, Popescule?
3: Nu, dar la anul mă pensionez și eu.
5: Popescule.
6: Da, iubitule, da.
5: Știi că are tren? Are cea mai mare întârziere?
6: Nu, puișor.
5: Acela pe care mi l-ai promis anul trecut de Revelion.
1: Anotimpurile umorului. O lucrare colectivă în mâna unui colectiv de actori:
2: Dem Rădulescu,
0: Stella Popescu,
2: Horia Șerbănescu,
0: Ileana Stana Ionescu,
2: Radu Zaharescu,
0: Atena Demetriad,
2: Horia Căciulescu,
0: Alexandru Arșinel,
2: Cornel Vulpe,
0: Janin Stavarache,
2: George Voicu,
0: Sorin Gheorghiu,
2: Mihai Mălai Mare,
0: Nae Lăzărescu,
2: Paula Rădulescu,
0: Petrică Lupu
2: și Ștefan Mihailescu Brăila.
7: Tiparul radiofonic Romeo Chelaru.
0: Luna cadourilor, luna preparatelor culinare, luna albiturilor, luna mărțișorilor.
2: Calendar distractiv editat sub supravegherea redactorilor Manole Pavel Dan și
8: Ion Barta.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Mamiho, ce citești acolo?
1: O carte.
0: Ce carte?
1: Nu vezi că citesc?
0: Văd, dar nu văd ce citești.
1: Ei, lasă-mă, dragă, să citesc.
0: Ce citești?
1: O carte.
0: Ce carte?
1: Ah, ce copil imposibil. E un roman. Luna și doi bani jumate.
0: Bine. Mamico!
1: Ce mai vrei?
0: Ce e aia, un binom?
1: Ah, e ceva din matematică, adică două monoame.
0: Dă un biciclist?
1: Doi cicliști, o cursă.
0: Dar ce e aia, un bivalent?
1: Adică are două valențe.
0: Ah, am înțeles. Asta înseamnă că tu citești? Luna?
2: Și un biban jumate.
3: Apar în două ore cât într-o lună? Dem Rădulescu, Ștefan Mihailescu Brăila, Mihai Fotino, Rodica Sanda Țuțuianu, Radu Zaharescu, Petrică Popa, Violeta Olteanu, Sorin Gheorghiu și Mihai Stoienescu.
4: Telescopul lunar scuză mijloacele sonore.
3: Costumate muzical de Mihai Roman.
5: Cartoteca muzicală pusă la punct de Nicolae Duțu.
3: Formidabil! Am interceptat niște semnale radio.
6: O emisiune radio din galaxia Alpha X-412?
3: Ei, iaș! O emisiune de Alexandru Darian și Dan Ursuleanu.
2: Pe lună? Și de ce m-au ales tocmai pe mine? A, pentru că joc pe lună. 15 spectacole.

0: Lună nouă, e timpul să mă pregătesc de plecare la serviciu. Azi e întâi trebuie să mă trezesc la timp. Dar ce mă fac dacă nu sună deșteptătorul? A sunat de recreație. A sunat, dar ce mă fac dacă nu-l aud? Păi cum să nu-l auzi? Că îl ajută și telefonul. Alo?
1: Alo? Casa de ajutor reciproc a pensionarilor din sectorul...
0: Alo, ce cază, Duduie? Ce cază? Am eu mutră de ajutor ăsta de pensionar? Băi, asta e. Poftim, ăsta trebuie să fie un coleg. Mă și vede la pensie. Alo? Nu e nicio casă de pensionar, cucoană.
1: Alo, casa maestrului?
0: Da, sărut mânușițele.
1: Casa maestrului aceea cu poreclă de pește?
0: Da, sărut mânuța al dumneavoastră cu tot sufletul.
1: Da, casa maestrului Antoniu Guvidu?
0: Care Antoniu? Ce Guvidu? Auzi, dacă n-ai ce face, Duduie, nu te apuca să dai telefoane aiurea. Alo, și mai învață piscicultura dacă vrei să ai cunoștințe în artă.

0: știu ce să mă fac cu deșteptătorul ăsta. Dacă e 5 și 17 și el sună de 6 și un sfert, înseamnă că e 9 fix.
1: Da, da, e clar, e clar. Ceasul dumneavoastră are arcul slăbit. Trebuie să-l întoarceți de 2 ori pe zi.
0: Cu fața sau cu spatele? Cum cu fața sau cu spatele? Dar ce, suntem la plajă? E, dacă aș fi la plajă, aș ști eu cum să aflu ora exactă.
2: La al 6-lea semnal va fi ora exactă. Ați ascultat ora exactă.
3: Nu vă supărați, nu aveți cumva un ceas?
0: Nu mă supăr, n-am ceas.
3: Deloc?
0: Deloc.
3: Atunci de unde știți să vă întoarceți pe partea cealaltă?
0: După păsări.
3: Mă rog?
0: Exact, după păsări. De pildă pescărușul. Dă denarii de 3 ori pe secundă.
3: Și dacă nu dă?
0: Cade jos.
3: Și câți cad într-o secundă?
0: Niciunul.
3: Atunci așteptați să treacă mai multe secunde?
0: Nu, aștept să treacă unul care dă denarii. Deci de 3 ori pe secundă, calculați de câte ori dă pe minut.
3: Da, sigur, 3 ori 60, 180 de ori.
0: Vă mulțumesc, mie nu-mi iese niciodată înmulțirea. Sunteți cumva matematician?
3: Nu, ploieștean.
0: Atunci se explică.
3: Ce anume?
0: Că nu vă descurcați cu ora exactă, pe acolo nu prea aveți nisip, nu-i așa?
3: Puțin prin parcuri, dar ce legătură are cu...
0: Are, clepsidra cu nisip, știți, indică scurgerea timpului.
3: Dumneavoastră aveți clepsidră de mână sau de buzunar?
0: Nu, eu mă descurc cu pumnii.
3: Aha, boxul!
0: M-ați înțeles greșit, vă rog, priviți cu atenție. Iau nisip în pumn.
3: Cât?
0: Cât cuprinde. Acum îmi desfac un pic degetele, așa, un pic, vedeți? Cât să curgă un firicel subțire de nisip.
3: Grijă cu grijă, mă rog, aici sunt tartinele mele cu roșii.
0: Parcă dorea să aflați ora exactă.
3: Scuzați-mă, și când tartina s-a acoperit de nisip, ce înseamnă?
0: Înseamnă că a trecut un minut.
3: Ah, înțeleg, deci, acum, cât este ceasul?
0: Și un minut.
3: Și un minut? Cât și un minut?
0: Ora la care am început și un minut.
3: Deci?
0: Nu știu, nu am notat ora la care am început experiența.
3: Să o notăm cu X.
0: Exact. Acesta este răspunsul. X plus un minut.
3: Rămâne să mai aflăm X-ul și totul se rezolvă.
0: Îmi place să discut cu dumneavoastră. Sunteți logic.
3: Vă mulțumesc.
0: X-ul se află cu ajutorul unui băț. Desigur, ați avut prevederea să vă aduceți unul pe plajă.
3: Vai de mine, am omis.
0: Nu e nimic, e bun și obiectul acesta, vedeți? Se înfige vertical în nisip.
3: Nu, cu penița! Tocmai îi scriam câteva rânduri mamei soacre.
0: Lăsați, poate să mai aștepte. Esențialul este să găsiți nordul.
3: Într-adevăr, cum îl pot găsi?
0: După mușchi.
3: Îmi permite să-i folosesc pe ei dumneavoastră? Păreți mai dezvoltat.
0: Nu, mușchii mei, nu mă rog, nu mă, eu mă gândiu, ce tovarășe. Ai copacilor.
3: Care copaci?
0: Ghinionul dumneavoastră este că aici, pe plajă, la Eforie de Nord, nu cresc copaci. Dar teoretic, vedeți, teoretic, nordul e întotdeauna sus.
3: Cam pe la avionul acela, nu-i așa?
0: Nu priviți cerul, priviți harta.
3: Aveți o hartă la dumneavoastră?
0: Nu, nu iau decât în locurile necunoscute. Aici cunosc totul în amănunt.
3: Atunci v-aș ruga, știți cumva și cât e ceasul?
0: 11 și 32 de minute.
3: Uluitor! Cum ați dedus?
0: A căzut un pescăruș. Nevastă mea are ceas.

Așa, acum mai am timp să-mi fac o cafea, având și energie, cafea Columbia, adusă din Venezuela. Venezuela, cafeaua, din câte îmi spunea nevastă-mea, e ceva negru, maroniu. Asta nu poate fi, pentru că e negru, dar e rotund. A, astea sunt măslinele, da, trebuie să fie sub formă de praf negru. Ăsta, da, de ce miroase a piper? Nu, mai bine fac un ceai. Uite, ăsta trebuie să fie ceai, vă să zic că se pune apă la fiert și când dă în foc, așa, a dat. A se pune ceai, dar în ce? Mă rog, câteva picături tot a mai rămas. Iese un ceai tare, un... Da, ce are gust de cafea? Să știi că iar a cumpărat greșit nevastă-mea. În loc de ceai, cafea. În loc de cafea, măsline. Și în loc de măsline, piper. Și eu ce beau acum?

0: Am intrat în trei ale lunii. Azi trebuie să fac cumpărăturile, am și o listă. Așa, nu, asta e cu cotele de întreținere. Lasă, merge și fără listă. Mai bine iau sacoșa. Uite și-o băcănie. Ați vrea niște mirodenii.
1: Da, avem scorțișoară și cuișoare.
0: Le cumpăr.
1: Poftim scorțișoara. Poftim cuișoarele.
0: Nu le aveți gata bătute în perete? Că eu întotdeauna mă lovesc peste degete cu ciocană, știți?

0: tata s-a lovit cu ciocanul la deget.
1: Ei, și pentru atâta lucru nu trebuie să plângi.
0: La început am râs, dar pe mama a văzut tăticul.
2: Aș vrea o cămașă.
3: Da, acum sunt la modă cămășile fără nastâși.
2: Nevastă mea știa asta de mult.
3: Le încheiați cu fermoar?
2: Nu, cu cravata, dar pulovere aveți?
3: Avem pulovere negre în toate culorile.

0: Așa deci, dacă iau spirtiera asta, spuneți că economisesc jumătate de spirit.
1: Da.
0: Mai bine iau două și economisesc tot spiritul.

0: Ce-ai cumpărat?
1: Am cumpărat un serviciu de cafea pentru 12 persoane.
0: Eu am cumpărat un tirbușon pentru 250 de persoane.
2: Hei, Kerkeli, din nou. Și doar mi-ai promis că ai să devii alt om.
0: Am și devenit alt om. Dar și ăsta e pace șprițul. Hei!

0: Vineri. Azi e ultima zi la loto. Alerg să-mi iau un loz.
1: Dar cum? Tocmai acum când trebuie să vie controlul dintr-o clipă în alta?
0: Tocmai de-aia. Lotoul e ultima mea șansă.
2: Uno.
0: Nu l-am.
2: Dos.
0: Nici ăsta.
2: Tres.
0: Nimic.
2: Cuatro.
0: Aiurea.
2: Cinco.
0: Niciun număr, domnule.
2: Flamenco.
0: Am zburat.

0: azi mi-am luat în primire locuința, Ionescule, mâine mă mut în ea.
1: Bravo, felicitări.
0: Mulțumesc, dacă n-ai ce face acum, te invit să o vizitezi, mergi?
1: Sigur, cu plăcere.
0: Hai. Ei, Ionescule, și asta e bucătăria, măi,
1: asta?
0: Frate.
1: Și atunci care e dulapul din perete?
0: Nu te mai înghesui în mine.
1: În zi nu mă pot înghesui că el nu cedează.
0: Ionescule, cred că în bucătăria asta se pot găti foarte bine două feluri. Tocană și piftie.
1: Și sardele. Dă drumul la geam că mă sufoc.
0: Nu se poate, trebuie să ieșim afară dacă vrem să deschidem geamul.
1: De ce?
0: Păi se deschide înăuntru și nu are loc de noi. La ce te gândești?
1: Mi-am adus aminte că mi-a spus nevastă-mea să iau scobitori.
0: Nu te mai mișca, Ionescule, că mă bași cu capul în chiuvetă.
1: Și în bucătăria asta, dacă ți s-a deschis și retul, ce faci?
0: Nu te apleci că te lovești de aragaz.
1: Dacă vrei să închizi ușa, cum faci?
0: Simplu, te așezi pe pervazul geamului, ești atent să nu cazi în stradă, așa. Unde ești? Eu... Așa, vino și tu lângă mine, strânge-te bine, așa, închizi ușa cu piciorul și te dai jos.
1: Ce simplu a fost!
0: Nu râde că mă zdruncini.
1: Am obosit, vreau să stau jos.
0: La parter?
1: Nu.
0: Nu sări în sus că spargi becul, ce te-a apucat?
1: Stai pe piciorul meu!
0: Pe unde vrei să-l pun?
1: Alături!
0: Alături stă Vasilescu și nu vorbesc cu el.
1: Deschide ușa să ies.
0: Cu noi înăuntru e imposibil.
1: Și cum o deschidem?
0: Trebuie să ieșim întâi afară, nu încerca pe acolo, acela e orificiu de aerisire, nici pe aici. Ăsta e buzunarul de batistă.
1: Aer! Aer!
0: De unde? Asta e să dau drumul la gaze. Ce mi-a? Ionescule, sparg geamul!
1: M-am întors și am lărgit spațiul cu cotul.
0: Uite, cetățeanul care trece acum pe sufereastă e proiectantul. Aha. Dar stai prima, nu arunca cu glasă, e păcat de flori. Lasă că vorbesc eu cu el. Tovarășe proiectant, să trăiți!
2: Salut!
0: Cum putem ieși din bucătăria asta?
2: Ce fel de gospodar ești, măi, frate? N-ai în bucătărie o cheie de conserve?
3: Ba,

0: for cheesecake. Cheesecake.
1: Ah, ce minunat e să privești cerul, cerul seara. Luna, care e superbă, mai ales că nu e acoperită de nori.
2: Auzi, nene, ce e mai aproape, Luna sau Australia?
1: Luna puișor, Luna e mai departe.
2: Da, atunci de ce Australia nu se vede și Luna se vede?
1: Păi nu se vede, de canguri.

Ah, și carul mare, ce mare e, mult mai mare decât carul mic, care e mult mai mic, ca un cărucior de copii. Iar au lăsat nesupravegheat copilul, dar constelația aia ce-o mai fi? Aha, trebuie să fie Alfa Centauri, jumătate om, jumătate cal, că dacă era cu 200 de cai, era Alfa Romeo. Uite și o stea căzătoare. Hai, stea! Am jurat că nu mă mai duc la fotbal. Mai bine admir poezia nopții în nocturnă. Asta e constelația lirei. A berbecului. Al lui Ionescu de la Demisol, care acum și-a găsit să ambreieze motocicleta. Sunt atâtea stele că n-ai unde să arunci o rachetă. Uite astea, de 3 stele, 5 stele, Hennessy. A, nu, nu, nu, fără alcool. Nu, mai bine aleg calea laptelui. Bătut.

0: De ce ți-ai cumpărat un aparat de radio așa vechi?
1: Vreau să prind o melodie de acum câțiva ani.

0: Bine, un bivan jumate înțeleg, dar care e luna?
1: Luna preparatelor culinare.
2: Restaurantele noastre vă oferă specialitatea casei.
3: De ce, ce m-a adus tu pe mine aici?
4: A, Băsile, lasă-mă, frate, bă, ce? Dacă am venit de la adâncata, n-avem și noi voie să petrecem așa mai lux antenă? Lasă-mă, băiete, două halbe, bă.
5: N-avem bere, vă rog.
4: Cum n-aveți bere? De ce aveți?
5: Nu ținem, ținem whisky, coniac?
4: Whisky? Bine, dă-ne două whisky, de alea, de care zici, alea.
3: Tăchite, da? Dar să știi că mie îmi place.
4: Și mie,
3: da,
4: și
3: localul, și whisky-ul alea, și orchestra, și doctorul. Uite, bă,
4: ce faci?
3: Ăla de mijlocul ăla cu cop zelitificate, mă. Mă, să fără la mine, dacă nu e ăla doctorul care a fost la noi în copul, mă. Da, dispensar.
4: Ele, mă.
3: Sunt un doctor.
4: Să trăiți, doctor.
3: Să trăiți, doctor.
4: Bă, doctore, mă.
3: Uite, badea Vasile și badea ta.
4: Băi, băi, să te adu-te.
3: Dar m-ați luat loc la masă, nu vă ridicați.
4: Vai, dar se poate, bă, doctor. Cum o să nu...
3: Uite, mă, așa, așa.
4: Chiar tu ne-am asta, doctor. Zomai... Dar vreau să nu stați?
3: Nu, eu nu stau, n-am voie, așa e slujba.
4: Slujba,
3: sunteți la dispensarul cârciumii, nu? Chiar aici nu e dispensar, aici sunt cu chitară.
4: Așa e, domne, așa e, sigur că da. Adică luați tensiunea. Ce bucurie că v-am văzut, domnul doctor.
3: Nu, tensiunea, cânt în orchestră.
4: Și... În orchestră?
3: Adică lăutar, domn doctor? Eu lăutar? Nu, chitarist.
4: Aha, chitarist, da, e altceva, mă, da, da,
3: da, tot cântați.
4: Da, și ce bucurie că v-am văzut, domn doctor.
3: Da, sigur că da, da.
4: Zonie, pare bine.
3: Mare, foarte. Și așa, aici e mai bine.
6: Da, desigur, da. E superior și civilizat, așa, mai... Ca la oraș.
4: Ia, mă, ce bucurie, domnule. Păi atunci, să nu fie cu supărare. Auzi? Ies eu sârbăt, bine, domnul doctor.
6: Mă, nu ce rușine, cum îi spui tu, domnul doctor, să-i zic o sârbă, mă? Păi nu știi că dumnealui e specialist, mă? Așa scrie la dispensar pe ușă, specialist, doctor, mă.
4: Așa, da, cu ce sunteți specialist, domnul doctor?
3: În shake.
6: Ce-a făcut?
4: Da. Asta trebuie să fie ceva cu inima.
3: Nu, cu picioare.
4: Ah, pe așa e, mă, cu picioare, mă, că
3: cu picioare. N-aveați noastră inimă să ne lăsați să ne rupem picioarele până la dispensarul vecin.
4: Da.
3: Ne îngrijați singur de toate, da. Păcat că ați plecat, domn doctor.
4: Stai și eu de gură. Asta e un fel de avansare, nu, domn?
3: Da, din punct de vedere personal, da. Știți, eu tindeam spre citadin.
4: Atunci la mai mare, domn doctor.
3: Sigur,
4: la mare. Și să vă văd primaș. Ia-l și eu sirbă, domn
3: doctor. Mă,
4: mă iertați.
3: Nu, nu face nimic, m-am deprins. Și ce mai e nou prin adâncata? Ce?
4: Păi, liniștiți, domn doctor. Nu e încă... Citadin. Nu e încă citadin.
6: Aici altceva e... civilizat, are și garderobă.
4: Așa că zi o sârbă, domn doctor. Nu vă supărați.
6: Cum o să se supere, mă, domn doctor? Să ia acum la oraș.
4: De ziceam.
6: Zău așa, ziceți o sârbă, domn doctor. Aveți un șpiț de la mine dacă îmi place cum sună, domn doctor.
4: Stai.
6: Vă dăm și vizicuri.
4: Stai.
6: Nu vorbi așa cu el, mă, poate că ăsta o fi inginer.
3: E șeful de sală. Da, vă rog, ați dorit ceva?
4: Să trăiți, tovarăși
3: avocatul. Dorit. Așa, un doctor la dispensar, dar asta nu ține de dumneavoastră, domn avocat.
7: Dar mi-a ce cauți la masa clienților? Crește, rog, la orchestră. Hai, că mi-a stat destul în pauză.
4: Iertați-l, dragi avocat. Noi îl rugaserăm să ne cânte ceva.
3: Să ne cânte,
7: da. Păi ce stai, măi, Mircio, mă, ce stai, cântați! Și caută-l și pe arhite, că fără saxofon nu poate începe programul la bar.
4: Ia uzi, auzi, mă, Sile, ăla care zice la saxofon, e arhitect, auzi?
3: Hai, mă, tăchiță, mă, la o cârciumă, mă, că aici am nimerit la universitate, mă.
8: Aș
3: Ascultă ce zic eu ție, mătăchiță. De acum încolo, când m-a apucat vreo durere la lingurică, nu mă mai duc la dispensar, mă.
4: De unde, frate, Sile?
3: Mă duc la Fărâmiță Lampă.

scuzați pană de curent. La lumina lunii nu ne putem descurca. Până vine electricianul, nu se mai cântă, nu se mai tasează. Și chiar și masa se amână pentru după masă.

0: sau Australia?
1: Luna, ți-am mai spus odată.
0: Nu se poate.
1: De ce nu se poate?
0: Păi nu, de aici văd perfect luna, dar Australia nu o văd deloc.

0: nici nu se vede bine, dar se aude excelent. Luna.
1: Sunt biban jumate.
0: Apar în două ore cât într-o lună? Demrădulescu, Ștefan Mihailescu Brăila, Mihai Fotino, Rodica Sanda Țuțuianu, Radu Zaharescu, Petrica Popa, Violeta Olteanu, Sorin Gheorghiu și Mihai Stoienescu.
2: Telescopul lunar scuză mijloacele sonore.
0: Costumate muzical de Mihai Roman.
3: Cartoteca muzicală pusă la punct de Nicolae Duțu.
0: Formidabil! Am interceptat niște semnale radio.
4: O emisiune radio din galaxia Alpha X-412?
0: Ei, așa. O emisiune de Alexandru Darian și Dan Ursuleanu.
1: Pe lună? Și de ce m-au ales tocmai pe mine? A, pentru că joc pe lună. 15 spectacole.

Compunere. Soarele este foarte bun, dar luna este și mai bună, pentru că luna ne luminează noaptea când este întuneric și avem nevoie de ea, pe când soarele ne luminează ziua când este lumină, așa că ce nevoie avem de el?

0: Porți degeaba tranzistorul ăla după tine. De ce când stu în locul lui?
1: Fiindcă mie nu mi s-a ars nicio lampă.
0: Ia te uite, s-a reparat. Stai! Stai! Nu muzica, Ionel! Muzica poate să continue.

0: Hai de la muzică.
1: Unde fugi așa, Ionele?
2: Mă grăbesc că trebuie să-mi dea mama o palmă.
1: Și de-aia fugi așa?
2: Da, că dacă nu ajung acasă înaintea tatii, mi-o dă el.

0: 15 ale lunii, de seară vin musafirii.
1: Începe!
2: Activitatea gospodărească.
0: De ce frești vasele alea cu tix așa de repede?
2: Am foarte puțin tix și mă grăbesc ca să-mi ajungă pentru toate vasele.
0: Acum o să te ajungă sigur. Dați-mi, vă rog, o franzelă de îmbobiță. E proaspătă?
3: Nu știu, pe mine m-au angajat aici doar de 3 zile.
2: Să ai grijă când vin musafirii, pune botnița câinelui.
0: Nu pot, mă mușcă.
3: Hai!

0: auzi, dragă, le-ai explicat musafirilor cum ajung la noi? În microraionul ăsta trebuie să umbli cu harta.
1: Explica, draga mea, e aproape imposibil să nu ajungă la Buzău. La, la, la. Tufănică!
2: Bibi, ce faci, mă, băiatule?
1: Tufănică!
2: Mă, nu te-am văzut de 2 ani, mă, Bibi!
1: Ba, de 3! Tufănică! Bă, dai tu, tu ești, mă!
2: Bibi, mă!
1: Bă, tufănică! Mă, tufănică! 3 ani, timp în care m-am însurat și mi-am înscris la starea civilă și 2 copii.
2: Bravo, Bibi!
1: Bă, tufănică, da, mă! Vină, mă, pe la mine să-mi cunoști și tu familia.
2: Cu plăcere, dragă, dar unde stai?
1: În Balta Albă.
2: Dă-mi adresa precisă.
1: Mai. Să vezi, e mai greu, e cu litere, un întreg alfabet, tu nu știi, blocul Y, 2, da, alea, da. Z, mic, 4, uite așa.
2: Și, da, astea unde sunt astea?
1: Păi, aia, că sunt așezate cam încălcit, A lângă P, M lângă D, mai bine fii atent să-ți explic.
2: Da, da.
1: Cum intri în quartalul barajul Dunării, la noi aici, nu la Giurgiu, vezi că pe stânga e un bloc care are în balconașe...
2: Flori.
1: Nu. Are niște cămăși de noapte și pijamale cu flori puse la uscat. Faci pe după pijamale așa la dreapta și vezi un bloc turn unde la ferestre sunt...
2: Flori.
1: Nu, sunt niște cârnăciori și slăninuțe puse la vânt. O colegi și treci pe stânga, pe lângă o fereastră deschisă...
2: Cu flori.
1: Nu, e o fereastră deschisă pe sub care nu trebuie să treci. Că acolo stă un templar cu munca la domiciliu și poate să sară vreo țandără în cap, așa că treci prin față unde sunt niște balcoane deschise. Ba nu, niște balcoane închise în care vezi niște ghiveci.
2: Cu flori.
1: Nu, cu conserve. Și ajungi la un bloc de 4 etaje unde la scara din față sunt niște lăzi cu pământ.
2: De flori.
1: Ai o idee fixă cu florile, bă, tufărică. Tufărică, sunt niște tufănici. Nu, nu, sunt niște lăzi. Lăzi cu pământ și resturi menajere în care scurmă pisicile. Pisici, știi? Hai la grapa cu pisici. Așa. E, acolo stau eu. Dar să nu vii pe la 8 seara.
2: De ce? Nu ești acasă?
1: Ba da, dar la ora aia vecina care s-a mutat de curând aruncă gunoiul de la etaj direct în ladă. Și n-are încă precizie, știi? De-abia la început.

0: ați venit! Ați nimerit ușor?
1: Foarte ușor! Am nimerit cu capul într-o cutie de conserve care sosea de sus. Cred că era de vinete.
0: De ce?
1: S-a învinețit imediat.
0: Dar fica voastră, de ce n-a venit?
2: Vă rog să scuzați, mai întârzie, știți, noi avem 3 fete și o singură oglindă acasă.

0: Serviți, serviți, friptură avem destulă.
1: Servim, ce dacă e arsă? O să ne împiedicăm de un fleac? Que je t'aime, que je t'aime.
0: Și cu ce v-ați mai ocupat în ultima vreme?
2: După 3 luni de calcule la o problemă, am aflat că X este egal cu 0.
0: Ca să vezi, atâta muncă și degeaba.

0: Iar în ce vecine astea? Unde sunt pilulele pentru cap?
1: Uite aici, uite aici. Doctorul a zis că astea sunt pentru ficat, astea sunt pentru nervi și astea pentru cap.
0: Și de unde știu pilulele? În ce direcție să o ia fiecare?

0: priviți luna și când te gândești că lumina ei se propagă cu 300.000 de kilometri pe secundă.
1: Ca să vezi, dragă, ce minuni face și tehnica asta modernă. Viteza luminii este de 300.000 de kilometri pe secundă. Dar viteza întunericului...
2: Acum te-ai lansat?
3: M-am.
2: Povestește-mi și mie despre debutul dumitale.
3: Da, asta se întâmpla pe la începutul carierii mele.

Uite-mă și cosmonaut pe lună. Și când te gândești că taică-meu nu m-a lăsat să mă urc nici în pom.

0: Mie unul mi s-a făcut dor de pământ. Mă duc în capsulă să dau un telefon. Alo, Casa Martinuș?
1: Da, vă rog, Martinuș.
0: Se poate vorbi cu Lia?
1: Nu, nu se poate. Cine întreabă?
0: Nelu Gavriluț, un coleg de serviciu.
1: Îmi pare bine. Eu sunt tatăl ei. Spune-mi despre ce e vorba, puișor.
0: Știți, domnul Martinuș, da, mă bucur că am prilejul să stau de vorbă cu dumneavoastră, dar da, știți, nu cred că aș putea să vă spun, știți, sunt chestiuni personale.
1: Dacă vrei să-mi spui mie, bine, dacă nu poți să închizi telefonul. Pe Lia nu-i chem la telefon, băiatul.
0: Bine, atunci să vă spun dumneavoastră. Da. Știți, astăzi la noi la spital a fost operat pacientul Haralambie Eufrosinescu, de la salonul 6, corpul B, etajul 3, care în urma unei crize acute a trebuit să sufere o apendicectomie, dar după intervenția chirurgicală care a decurs foarte bine, efectuată sub stare de narcoză urmărită de specialistul anestezist, sora mea Stănog a observat că două pense și mosorul de catgut au dispărut, iar profesorul a sugerat posibilitatea existenței lor în abdomenul lui Eufrosinescu, ceea ce ar putea să confirme sau să infirme eventual Lia, care a asistat la operație. Și în cazul când ea nu poate veni la telefon, o să vă rog pe dumneavoastră să-mi spuneți dacă cele două pense și mosorul se află în abdomenul...
1: Da, bine.
0: Da, perfect. Atunci îl mai tăiem o dată.
1: Nu, puișor, stai.
0: Da, atunci nu îl mai tăiem, dar...
1: Stai, omule, un moment, stai nițel. Lia, treci tata la telefon.
2: Alo, da?
0: Lia, draga mea, eu sunt Nelu. Fii atentă. Da. L-am mai urit pe taică-tău că suntem colegi de serviciu. Peste două ore ne vedem în parc lângă Arteziană.

0: mare și asistent.
1: Mergem la un film și pe urmă la o prăjitură. Pa, pa, pa, să ne prindă bătrânul.
0: La revedere.
1: Stai, apropo, nu știi totuși unde ar putea fi catgutul și două pense cu care s-a lucrat astăzi în operație?
2: M-am decis. Ehei. Tehnica de tonul. Bun e telefonul. Doar curaj să-ți iei. Cred că n-am uitat. 7, 2, 3, 9. Și încă alte două. Dar parcă e ocupat. Nu, nu, nu, sună. Alo? Alo? Cum? N-auzi bine?

0: tot ce am de spus.
1: Alo, să plecați, mai cu toți să plecați.
2: Cine sunt plecați? Cine? Nu înțeleg nimica. Cum? Cine e? Bunica? Am greșit, scuzați.

Astăzi, în 26 ale lunii, am început să-mi țin un jurnal personal. L-am cumpărat de la debit, l-am citit, l-am împăturit și l-am pus în dulap. Peste ani, lumea va afla cine am fost. Astăzi, în 27 ale lunii, am adăugat ceva în jurnal. Am pus o frunză la presat între pagina 2 și 3.

Astăzi, în 29 ale lunii, mi-am completat jurnalul cu două cămăși. Le-am împachetat și le-am dus la curățătoria chimică.

Astăzi, în 30 ale lunii, am început să țin un nou jurnal. Nu pricep însă cum o să-l public, că e gata publicat.

E încheiere de lună. Am avut diverse succese în activitate, așa că astă seară mergem la concert, se dă Beethoven. Hai repede!

0: Am auzit că ai fost la concert. Ce ai auzit?
1: În prima parte am auzit că s-au adus umbrele pliante. În partea a doua am auzit cu cine s-a măritat Vasileasca.

0: Așa nu mai merge, fiule. Ai niște note de speriat. Trebuie să te ajut la lecții.
1: Uite, nu mă descurc cu problema asta.
0: Da, e foarte simplă, dragă. Dacă o casă are 5 etaje și la fiecare etaj duc câte 15 trepte, câte trebuie să urcăm ca să ajungem până sus?
1: Toate, tăticule.
2: Toate?

0: Wow.
1: Lasă asta, trecem la fizică. Ai înțeles, da? Apa fierbe la 100 de grade.
2: Am înțeles perfect. Dar nu pricep, de unde știe apa când are 100 de grade?
1: Lasă, mai bine învățăm pentru literatură. Ia să văd, știi ce e aceea, o fabulă?
2: Foarte simplu. Animalele stau de vorbă, așa cum stăm noi acum.

0: Cetățeni, avem de făcut o conopidă în proiecție verticală.
1: Ia mai termină cu prostiile. Trebuie să mă duc la serviciu, că avem o conferință.
2: Astfel vom încheia această succintă prezentare a poetului cu propriile lui cuvinte. Sunt mare căci mă simt iubire. Sunt mare căci mă simt uitare. Tovarăși, vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit.
3: Tovarăși, permiteți-mi ca în numele comitetului nostru sindical, nu-i așa, să mulțumim distinsului nostru oaspete pentru interesanta sa conferință despre poezia bardului Macedonski.
2: Mulțumesc, tovarăș. Poate cineva dintre dumneavoastră are depus întrebări.
3: Hai tovarăș, hai.
2: Da. Vă rog, nu vă sfiți. Poftim. Tovarășul
3: Haralam.
4: Da, eu am depus o întrebare.
2: Vă rog.
4: Când o să aibă în sfârșit și fabrica noastră o cantină?
3: Ce? Haralam, dar ce întrebare mai e și asta, bă? Nu ești la subiect.
4: Ba sunt. De 4 luni se tot promite o cantină. Ne tot duceți cu zahărelul. În pauză alergăm la dracu, în praznic, să luăm ceva de alegurii și pierdem o groază de timp.
3: Haralam.
4: Când să-l mai citim pe Macedonski?
3: Ia loc, Haralam!
4: Iau, da.
3: Ne pui pe toți într-o lumină proastă în fața tovarășului profesor. Întâlnirea noastră de astăzi a luat sfârșit.
5: Bravo, Haralam! Bine ai mai combătut. Se vede că ești un mare amator de poezie.
6: Asta înseamnă legătura dintre poezie și viață. Pentru săptămâna viitoare ni s-a anunțat o conferință despre poetul Enăchiță Văcărescu. Așa că am să pregătesc o întrebare despre creșă.

0: zi mâine.
1: Întâi.
0: Aoleu, e etapă la fotbal, zbor să-mi iau bilet.
1: Numai la fotbal te gândești. Bineînțeles, nici data căsătoriei noastre nu mai ții minte.
0: Cum să nu țin minte? A fost în ziua aia când am făcut 0-0 cu englezii.

0: fi și el un gol, ce mare lucru a făcut.
1: După părerea dumitare, ce altceva trebuia să facă? Pleacă de aici!

0: Ce-i cu asaltul ăsta?
1: Îi dau zor, că e încheiere de lună.
0: Și la noi s-a încheiat? Luna?
2: Sunt biban jumate.
0: Apar în două ore cât într-o lună? Dem Rădulescu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Mihai Fotino, Rodica Sanda Țuțuianu, Radu Zaharescu, Petrica Popa, Violeta Olteanu, Sorin Gheorghiu și Mihai Stoienescu.
1: Telescopul lunar, scuză mijloacele sonore.
0: Costumate muzical de Mihai Roman.
3: Cartoteca muzicală pusă la punct de Nicolae Duțu.
0: Formidabil! Am interceptat niște semnale radio.
4: O emisiune radio din galaxia Alpha X-412?
0: Ei, iași! O emisiune de Alexandru Darian și Dan Ursuleanu.
2: Pe lună? Și de ce m-au ales tocmai pe mine? A, pentru că joc pe lună. 15 spectacole.

0: ce e cu muzica dragă?
1: A intrat în luna ondulațiilor permanente.
2: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Aș dori o ilustrată, aveți?
1: Da!
0: Eu am venit la București din delegație.
1: Ah.
0: De aici vreau o vedere.
1: Aveți dreptate, luați atunci fântâna Miorița.
0: Fântâna ce o să creadă nevastă că eu în delegație mă preocup de fântâni cu apă?
1: Ei, atunci luați-o lebădă de lac sau lacul lebădelor.
0: Ceaicovski,
1: Ceaicovski.
0: Nu, ceai cu mine, am venit în delegație și...
1: Am înțeles, poftiți.
0: Asta ce mai e?
1: Hură de aman, originalul e...
0: N-am venit la hură, înțelegem, am venit la București în delegație. Vreau să trimit de aici o vedere, o ilustrată cu parcuri, blocuri, clădiri.
1: Aha, e clar, acum vin de acasă.
0: Dar stați cam departe.
1: Vă ofer atunci o ilustrată sonoră.

0: Căsuța noastră, cuibușor
1: de melodii.
0: Imagini distractive cu aspecte muzical-locative
1: de Constantin Zărnescu și Alexandru Darian.
2: Fiul dumneavoastră mi-a aruncat o floare pe fereastră.
3: Foarte frumos.
2: Nu-i frumos deloc? Că uite,

0: Ne chipuri cunoscute.
1: Dem Rădulescu, Rodica Tapalagă, Mihai Fotino, Ileana Zărnescu, Paula Rădulescu, Mariana Iloviceanu, Marin Radu Ene și Horia Șerbănescu.

0: un vecin m-a sfătuit să mă apuc să învăț să cânt la vioară.
1: Are vreun motiv să creadă că vioara este cel mai nimerit instrument pentru tine?
0: Are, că până acum eu cântam la trompetă.

0: trompete, viol, violoncele și altele ca ele, pătrund diafan prin tavan.
1: Regia tehnico-muzicală
2: Ștefan Ionescu.

0: Ghindocea, când ai de gând să achiți întreținerea?
1: Săptămâna viitoare.
0: Bine, dar așa mi-ai spus și săptămâna trecută și acum două săptămâni.
1: Păi bine, mă știi pe mine, omul care zice astăzi una și mâine alta.
2: Administrația emisiunii luată în bloc
3: intră în sarcina regiei artistice
2: Alexandru Darian.

0: caut pe Ionescu.
1: Nu stă aici nimeni cu numele de Ionescu, stă un Ianculescu.
0: Ăsta trebuie să fie, nu l-am văzut de 10 ani.
2: Sunt ani la mijloc și încă mulți vor trece.
3: Hai, mă ajută să terminăm o dată cu mutatul ăsta. Ați luat tot?
4: Tot.
3: Și cuierul din hol?
4: Da.
3: Și oglinda de cristal din salon?
4: Și?
3: Unde?
4: Aici.
5: Sparge, mamă, oglinda.
0: Și crezi că ne recepționează apartamentul ăsta?
6: Păi de ce să nu recepționeze? Ce are?
0: Păi aia e, că n-are nimic ca lumea, prizele nu merg.
6: Nu-i nimic, când vine locatarul, pui tu mâna acolo, sări în sus și strigi: vai, ce m-am curentat!
0: Robinetele la baie scârție?
6: A, cu ce-o vrea? Să-i aduc filarmonica din Viena?

0: De unde vii, vecină?
1: De la farmacie. Am făcut rost de niște medicamente extraordinare.
0: Nu mai spune, pentru ce?
1: Pentru ficat. Abia aștept să am iar crizele alea croasnice ca să le încerc.
2: Mașina dumneavoastră are un cauciuc cam desumflat.
3: Da, a primit o veste proastă. Un cui.
4: Vă rog, liniște. De fapt, ăsta e și ultimul punct de pe ordinea de zi a ședinței noastre. Liniștea în bloc. E dacă doriți, ascultați muzică. Nu dați aparatul de radio sau magnetofonul la refuz. S-ar putea ca enervat vecinul să dea copiii la maximum.
5: Dar cine te mai înțeleagă, măi, vecine, mă? Săptămâna trecută am cântat ziua și te-ai plâns că n-ai putut să dormi. Acum când noapte și te

0: nostru! Imposibil!
1: Nu! Nu s-a întâmplat nimic! O stricam eu pe Cecilia de la doi!
2: Așa tare!
1: Prin gălăcie dragă!
2: Cecilia!
3: Da, zi dragă odată! Zici ce s-a întâmplat!
1: Cecilia! Du-te, du-te, rog, din suflet la vecinul de sub mine!
3: La vișinoiul?
1: Da, dragă, m-a nebunit tu! Are un casetofon și-a pus o casetă cu gin!
3: Are gin!
1: Doamnică dragă! E de nesuportat!
3: Gin?
1: Nu! Vișinoiul! I-am bătut în tavan de două ori, dar degeaba!
3: Nu fi auzit din
1: flacu! Ba nu, care a acționat imediat, dar pe invers, înțelegi?
3: Ce sadic!
1: Exact! Așa că du-te tu la el, te rog, sună la ușă și spui să fie înțelegător!

0: poate. Eu am solicitat o cameră mobilată, cu tot confortul, și dumneavoastră mi-arătați această cămăruță goală, în care nu are loc nici măcar un pat. Se poate?
1: Nu vă supărați. Acesta e

0: Dar dumneavoastră nu trebuie să stați toată ziua, numai cât îl folosiți.
1: Dar vecinul ăsta, coșa asta de nu se poate întrebuința.
2: Nu e învățată cu greutăți.
3: Sunt administrator în blocul ăsta de 10 ani. Stau și privesc în jurul meu și constat. Copiii se maturizează repede. Maturii se copilăresc la fel de repede.
4: Ești o nesuferită. Și tu îngânfat. Urli toată ziua pe scări.
5: Și tu trântești ușa de la ascensor când vii seara ameci de la cârciumă.
4: Scandala, Joy.
5: Mi-ești prăvitule.
2: Copii, Mioara, Gigel, ce aveți de vă certați?
4: Da, nu ne certăm, mamico. Ne jucăm de-a vecinii de apartament.

0: Doresc o carte serioasă, puțin istorică, puțin...
1: Iată, ultimile zile ale lui Pompei.
0: Da? Dar de ce boală a murit?
1: De o erupție, cred.
2: Eu citesc și la masă.
1: Păi, cum faci să mănânci și să citești în același timp?
2: Foarte simplu. Cu un ochi citesc, cu celălalt mănânc.

0: Cum, Vasilescule, da, iar vrei să te învoi să pleci acasă, da, pentru că soția ta are o naștere grea?
1: Da.
0: Acum 6 zile ai cerut învoire tot pe același motiv. Da. Acum 1 lună la fel, da, se poate?
1: Păi se poate, doi, nevastă mea e medic, lucrează la o maternitate și asta e.
2: Doctore, olala, olala, olala.
3: Ia spune, dragul meu, dacă aș dispare, ce ai face?
4: Economii.

0: M-ai făcut să alerg până mi-a ieșit sufletul ca să ajungem la timp. Și uite că mai avem o jumătate de oră până la începerea spectacolului. Acum trebuie să așteptăm 30 de minute.
1: Eh, draga mea, ce înseamnă pentru noi 30 de minute?
2: 10 minute!

0: ce să fac? Să mă căsătoresc cu o fată care are mașină și un apartament în blocul ăsta, dar pe care nu o iubesc? Sau să mă căsătoresc cu cea pe care o iubesc, dar care nu are nimic?
1: Ascultă vocea inimii. Ce ți-ar folosi mașina și casa dacă ai fi nefericit?
0: Și cu cea cu casă și mașină ce să fac?
1: Prezintă-mi-o mie.

0: Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Dumneavoastră vă mutați în acest bloc?
1: Da.
0: Eu sunt administrator.
1: Bună ziua, mă bucur că vă cunosc.
0: Aveți copii?
1: Da, unul, un băiat.
0: Fumează?
1: Vai de mine, n-a pus în gură nici măcar o țigare.
0: Organizează ceai, bea?
1: Nu, nu are obiceiul.
0: Seara vine târziu, se culcă după miezul nopții?
1: Nici gând, după ce mănâncă, merge repede în pat.
0: Vă felicit, aveți un fiu model. Ce vârstă are?
1: 2 luni.
2: Ia spune, Gigele, aceste zburătoare aparțin familiei galinaceelor, nu?
3: Da, de unde? Aparțin familiei Ionescu.
0: Bună ziua.
4: Bună ziua.
0: Eu m-am mutat în blocul de alături, așa că de azi încolo mă voi tunde numai la dumneavoastră.
4: A, mă bucur, bine ați venit la sloc, vă rog.
0: Mulțumesc.
4: Cum să vă tund?
0: Cu cărare la mijloc.
4: Cu cărare la mijloc?
0: Da, ce e complicat? Împărțiți părul în două.
4: Păi imposibil, aveți 17 fire de păr.
5: Pe umere fletele-i cură greu.

0: Ia zi.
1: Da.
0: Cum stăm cu reparațiile de la blocul AB1624 din zona 3?
2: Bine, șefule, bine, foarte bine, am făcut totul.
0: Cum totul? Ce, e gata?
2: Nu.
0: Mă speriasem.
2: Totul, adică devizul. Lucrul începe la toamnă, să avem ce lăsa pentru primăvară.
0: Ia zi devizul, să-l auzim și noi. Dă-i zor, mai cu spor.
2: Ia-uzi una, var, 50 de kilograme. Ia-uzi două, clei, 10 kilograme. Ia-uzi trei, vopsea, ulei, 20 de kilograme.
0: Cum ai spus? Cum? Ia mai zi tu strigăturile astea odată.
2: Păi ia-uzi una, var, 50 de kilograme.
0: Ce 50? Care 50? Păi ce zugrăvești un cartier, ajung 40. 10 punem deoparte, la economii. Ia mai zi?
2: Da, ia-uzi două, clei, 10 kilograme.
0: Ce spui, soră, 10 kilograme? Vrei să fii tu cu lipici? Cum pui, mă, băiatul, atâta clei? Vrei să serezi omul de perete și să rămână haina acolo? Restul?
2: La economii.
0: Vezi că știi? Ia mai zi.
2: Da, ia-ți trei, vopsea, ulei.
0: Pune trei.
2: Păi erau 10 kilograme.
0: Ce ești tu, mă, băiatul? Ce ești tu, Rafael, Van Gogh, Tonița? Ce-ți trebuie atâta vopsea de ulei? Ce, pictezi Capela Sixtină? Ia uite unde era Michelangelo. Pune trei, că tragem doar două dungi în baie și bucătărie. Restul?
2: Da, lăsați că știu, la contul de economie.
0: Ce cont? Care cont? La contul Coanii Lucreția, că ne-a chemat de acum două zile să-i zugrăvim apartamentul. Hai!
2: Pe cai la mălai!

0: Ascultă-mă pe mine, vecine, că și eu am suferit de boala asta de care suferi dumneata. Ca să-mi treacă, am făcut injecții cu apă de mare.
1: Da, da, nata, știi să noți.

0: E frumos.
1: Uite, apartamentul acesta trebuia să fie al nostru.
0: Da, dar ai auzit ce a spus, că s-a făcut o greșeală.
1: Păcat? Mie îmi plăcea ăsta.
0: Și mie, dar dacă nu e al nostru? Zicea să stăm aici câteva minute, că vine el și clarifică problema.
1: Da, păi să așteptăm, ce să facem altceva. Da, unde e Gigel?
0: Gigel? Uite, el se joacă.
1: Da.
0: Dar ce face acolo Gigele? De ce tragi de firele de la sonerie?
1: Lasă, dragă, copilul să se joace.
0: Bine, dar le rupe.
1: Și ce? E apartamentul nostru?
0: Ia uite cum a deșurubat și butonul.
1: Și ce? E butonul nostru?
0: Nu, dar dacă se curentează?
1: Nu, și ce? Plătim noi curentul.
2: Uite, tăticule,
1: da, ce să uit? Văd o clanță.
0: Gigele, ce-ai făcut? De unde ai scos clanța asta?
1: Lasă, dragă, că nu e apartamentul nostru. De ce mi-ai adus clanța, Gigele?
2: Să-ți arăt că tace.
1: Cum adică? De ce să-mi arăți că tace?
2: Păi nu i-ai spus tu, mă, tu
1: da,
2: și
1: da, da, da, da, da, da, da. Ce isteți, băiat, avem, dragă, da. Da, să nu mai spui așa, că noi frumos, înțelegi? Hai, du-te, du-te, du-te, du-te de aici, du-te și te joacă.
0: Ai văzut?
1: Joacă-te.
0: Ai văzut ce aude la tine? Cop și el.
1: Joacă-te.
0: Ia să fii atent la ce vorbești.
1: Da, bine, bine, o să fiu, dragă.
0: Gigele, ce-ai mai făcut?
1: Un geam s-a... Lasă, dragă, lasă, că nu e apartamentul nostru.
0: Bine, dar dacă se taie, Gigele!
2: Da?
0: De unde ai luat târnăcopul? Unde te duci cu el?
2: E înțepenită ușa la baie.
0: Gigele, stai!
1: Dar lasă-l, dragă, că nu e...
0: A rupt ușa! Vai de mine!
1: Dar și ce, vai de mine, vai de mine! Ce, e apartamentul nostru?
0: Nu, dar dacă se lovea băiatul!
1: Poftiți?
0: Da, da, poftiți.
3: Bună ziua.
1: Bună ziua.
3: Gata, s-a rezolvat.
0: În fine.
1: Foarte bine.
3: Sper că nu v-am făcut să așteptați prea mult.
1: Nu.
3: Dumneavoastră ați avut dreptate.
0: Da?
1: La ce vă rog?
3: Se încurcase reforme.
1: Care reforme?
3: Acesta este apartamentul dumneavoastră.
1: Nu se poate.
3: Da, e clar, negru pe alb, că e semnat cu pix roșu. Uitați-vă aici, este apartamentul dumneavoastră.
0: Nu se poate, nu se poate.
1: Gigele, Gigele, unde ești că te omor?
0: Lasă-l, dragă, lasă-l, că ăsta e copilul nostru.

0: Bine, când mi-ai vândut statueta asta, mi-ai spus că e din colț de elefant, fildeș curat, când colo porțelan.
1: Ce vină am eu dacă elefantul a avut dinți falși?

0: grozav aș vrea să știu cine e autorul sau autoarea acestei anonime. Mă face incultă, scandalagioaică, lipsită de caracter.
1: Trebuie să fie cineva din bloc care te cunoaște bine.

0: Casia Ionescu?
1: Ocupat.
0: Cum ocupat, din moment ce răspundeți?
1: Nu, Ionescu este ocupat.
0: Dar ce face?
1: Repară telefonul.
2: Alo, da?
3: Bună, draga mea, de jumătate de oră sunt la voi. Ce s-a întâmplat? N-ai fost acasă?
2: Ba da, dragă, dar mi s-a schimbat numărul de telefon și încă nu m-am obișnuit cu ăsta nou.

0: Alo?
1: Alo, da?
0: Alo, da?
1: Da?
0: Ce număr telefon aveți vrea să te...
1: Păi, Mata, ce număr ai făcut?
0: Ăsta, dar nu știu dacă e bun.
1: Și ce-ați dorit?
0: Iperes Caiful.
1: Aici, într-adevăr, Iperes Caiful.
0: Deci e bun.
1: Ce să fie bun?
0: Numărul telefon e bun.
1: Cred că da, nouă nu ne-a făcut greutăți, dar să știți că l-au schimbat.
0: Da? Și acum ce număr aveți?
1: Ăsta pe care l-ați făcut.
0: Păi ați spus că l-ați schimbat.
1: Nu noi. E pe Sifu, că noi n-avem nimic cu ei. Dar ei au spus că e mereu greșeală, că oamenii caută la ei Iperes Caifu și ei sunt de fapt Iper Sifu. Și invers, mulți cereau la noi Iper Sifu și noi de fapt eram Iperes Caifu.
0: Și nu mai sunteți?
1: Ba da, dar s-a schimbat numărul, nu v-am spus?
0: Deci aveți altul?
1: Evident.
0: Și care e, vă rog?
1: Păi ăsta la care ați dat telefon.
0: Da? Dar nu știu dacă este numărul nou sau cel vechi.
1: Cred că numărul nou.
0: Sigur?
1: Cred, din moment ce ați căutat Iperes Caifu și v-am răspuns eu.
0: Dar dumneavoastră sunteți de la Iperes Caif?
1: Nu.
0: Păi atunci nu e bun.
1: Este, că nu mai sunt eu de la inițialele respective. Eu acum sunt în altă parte. Mai vin pe aici, pe la foștii colegi. Am fost transferat în interesul serviciului de la care plec. Așa că nu mai sunt.
0: Așa?
1: Da.
0: Atunci vă rog să mă iertați, o să cer la informații.
1: Mă rog, cum doriți.
2: Cine era?
1: Nu știu.
2: Ce căuta?
1: Numărul de telefon de aici.
2: Și l-ai dat?
1: Nu, că l-avea.
0: Alo?
1: Alo, da?
0: Alo, tot mi-a ta aici, frate?
1: Da.
0: Formidabil, iar greșeală. Fetele astea la informații sunt ceva de speriat. Am cerut Iperes Caiful și mi-au dat tot numărul ăsta. O să fac reclamații, vă rog să mă iertați, tovarășe.
1: Nu face nimic.
2: Cine era?
1: Tot ăla.
2: Și ce vrea?
1: Nimic, să facă reclamații.

0: spune, vecine, ce faci de obicei când întâlnești un om pe care nu poți să-l suferi?
1: Îi zic la revedere și plec.
0: Da, e o idee. La revedere.
1: Hai, la revedere.
2: Auzi, vecine, tare ești arțăgos. Dacă aș fi soția dumitale, ți-aș pune aguridă în cafea.
0: Da, și eu dacă aș fi soțul dumitale, aș bea.
2: Spre deosebire de bărbați, femeile au marea calitate de a se naște una pe alta.

0: ce plăcut e să stai în fața blocului pe bancă. Ce seară minunată.
1: Da.
0: Da, recunosc. Pe la Ateneu am dat mai rar. Cu toate că mie îmi plac mașinile și acolo ai întotdeauna ce să vezi.
2: Da.

0: Vecine, îmi curge apa prin plafon.
1: La mine e invers, îmi curge prin parchet.
2: Da, da, te aud, dragă. Nu mai spune lui Cico, e grozavă tu. Hai că m-am mai deconectat puțin. Tocmai spălam rufe când m-ai sunat și țin tipii câte sunt. Îți spun sincer, tu mă dor mâinile, dragă.
3: Viro!
2: Da, hai că te pup tu, că tocmai a venit și Mișu. Uite, dragă, Mișu zice că te pupă. Te pupă tu.
3: N-am zis eu așa ceva.
2: Bine, bine, îi transmit, vadu. Ce zici că n-ai zis?
3: Da, că o pup. Am vrut să zic altceva, că vine apă pe sub ușa de la baie.
2: Vai de mine, curge chiuveta, da. Mișu, mi s-a stricat robinetul, da. Repede, un telefon la apă, Mișu.
3: Dă telefon.
2: Plătim daune la vecin. Ia, da. Repede. Așa?
3: Să nu plătim daune la suvecin. Stai nițel, stai nițel să...
2: Stai că prete, miști tu. Apă, apă,
3: da, bă, ai destul în baie.
2: Apă, apă, apă. Nu, nu, dragă, căutau numărul de la aia cu apă. Gata, l-am găsit.
3: Așa.
2: Hai, hai, hai, hai, așa. Hai, hai, hai, hai, că vorbește tu, că tu ești bărbat.
3: Să vorbesc eu?
2: Hai,
3: da, acum sunt bărbat, nu-i așa? Da, stai nițel, alo? Alo, apa, vă rog să veniți că mi s-a stricat robinetul la... Cum? Dumneavoastră sunteți cu pom... Pare apei? Da, păi atunci pompați-o mai încet, vă rog, că mi-a intrat în sufragerie.
2: Lasă-i, lasă-i, închide, închide.
3: Da, păi...
2: Pune cârpe, pune cârpe, dragă, pune cârpe.
3: Unde?
2: Pune cârpe, dragă, închide persoanul.
3: Mă, Elviro...
2: Ah, la toate să mă gândesc eu. Da. Și mișcă-te mai repede că am făcut un număr, hai,
3: da, ia. Elviro, n-ar fi mai bine să vedem.
2: Hai, dragă, vorbește.
3: Da, vorbesc acum, gata, alo? Alo, vă rog să veniți urgent, curge apa la baie și... Ce spuneți? Dumneavoastră sunteți ecarisajul. Da, scuzați, vă rog.
2: Hai, gata, închide, închide. Închide, dragă.
3: Să
2: bagă ăștia pe fir,
3: da.
2: Vezi, da, apă, Mișule, vezi ce face.
3: Vine.
2: Pune un lichean.
3: Să plutească.
2: Ei, să plutească. Mai bine treci la telefon. Uite, am făcut al număr. Hai.
3: Al număr, da. Dă-mi coa. Alo. Ne inundă apa din baie. Știți robinetul, da. Și vorbește frumos, te rog, fată, mă știi? Păi da, ce dacă am greșit numărul, trebuie să mă... Na, că a închis, na. Ce pompe ai găsit tu, dragă, în cartea aia? Ce pompe?
2: Ia, lasă discuțiile și vezi ce face apa.
3: Da, crește ca la calafat, 2 centimetri.
2: Ia, lasă, lasă glumele și treci la telefon. Uite, treci repede, da. Că ți-am mai făcut un număr.
3: Ăsta e al număr?
2: Da,
3: da, alo, hai, da, ăsta e. Alo? Alo? Vă rog, veniți urgent. Ne inundă apa. Da, pe noi, de la baie. De ce vă supărați? Am greșit și la dumneavoastră. Scuzați, vă rog, da. Uite, dragă, ăștia mi-au tăiat tot elanul.
2: Cine mai era?
3: Abatorul, da. Nu știu de unde iei tu numerele astea de telefon. Stai! Stai, nu mai pune mâna pe telefon. Mă gândesc...
2: Tu?
3: Mi se întâmplă, nu-i așa? Auzi tu? Nu cumva când ai vorbit cu Lucica la telefon ai lăsat robinetul deschis?
2: Când a... Mișule, să știi, e bine să mai gândești din când în când. Așa e, dragă, ai dreptate. Am lăsat să se umple cada pentru limpezit.
3: Bine că ne-am limpezit.

0: nu-i nimeni acasă.
1: Cine e?
0: Administratorul blocului.
1: Mama și tata nu sunt acasă și au uitat să lase bani pentru întreținere.
0: Dar de unde știi tu că au uitat?
1: Pentru că mi-au spus să vă spun așa.
2: Ce faci, vecine, pleci?
3: Da, în voiaj de nuntă.
2: Și soția?
3: Ea a rămas acasă să aibă grijă de gospodărie.
2: Și stă singură acasă?
3: Da, dar ce casă.
4: Căsuța noastră, cuibușor de...

0: căsuța noastră, cuibușor
1: de melodii.
0: Imagini distractive cu aspecte muzicali locative
1: de Constantin Zărnescu și Alexandru Darian.
2: Încotro mergi, vecine?
3: Nu m-am hotărât, dar tu?
2: Nici eu.
4: Atunci să grăbim pasul, să nu întârziem.
0: Se grăbesc să ajungă acasă
1: foștii locatari
0: Dem Rădulescu, Rodica Tapalagă, Mihai Fotino, Ileana Zărnescu, Paula Rădulescu, Mariana Iloviceanu, Marin Raduene și Horia Șervănescu.

0: Deține! Deține!
1: O, maestrul compozitor, ce plăcere! Da. Cu ce vă pot fi de folos?
0: Dă-ți, frate, pantofii la reparat, că mă enervează îngrozitor. Unul scârție în mi bemol și celălalt în do diez.

0: tonalități corecte și melodii fără defecte.
1: Regia tehnică muzicală
0: Ștefan Ionescu.
2: Sus mâinile!
3: Stai, ce faci? Nu trage, regizor. Nu știi că în blocul ăsta e interzis orice zgomot după orele 22? Vino mâine dimineață.
1: Regia artistică
0: Alexandru Darian.
3: Au plecat toți? Dar nu mai e nimeni în studio, de ce?
4: N-au plătit întreținerea.

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic. Fonoteca de Aur.
2: Familia Perichon. Adaptare radiofonică după comedia lui Eugen Labiche. Înregistrare realizată în anul 1953.

Paris, 1883. La balul celui de-al patrulea arondisment. Sala de marmură a primăriei, scăldată în lumina candelabrelor, e populată și multicoloră. În mijlocul parchetului, domnișoara Henriette Perrichon valsează, copleșită încă de emoțiile primului bal.

În timpul acesta, domnul Perichon, tatăl, proaspăt retras din afaceri, și doamna Caroline Perichon, soția distinsului comerciant, stau la bufetul amenajat între coloanele din celălalt capăt al sării. Și fiindcă domnul Perichon a trecut de mult de vârsta valsului, se ocupă cu consumarea unei serioase felii de șuncă.

0: Mirșa, grozavi din are rochea de dantelă.
1: Cred și eu, o roche de 300 de franci. Băiete, o felie de pâine.
0: Perișu, ia spune, Anrieta, am primit 18 ani. A trebuit să începem să ne gândim serios la...
1: Da, Carolina, o să ne gândim la asta. După ce ne-am întoarce în Elveția. Băiete, o gelatină de pasăre.
2: Și între o felie de șuncă și o gelatină de pasăre, domnul Perișon aruncă o privire protectoare și duioasă către domnișoara Henriette, care e purtată pe aripile vasului de tânărul André de Courcel, un dandy după ultimul jurnal de modă.

0: Aveți o rochie minunată, domnișoara Henriette.
1: Merci.
0: Și dansați admirabil.
1: Merci.
0: Sunteți fermecătoare, domnișoara Henriette.
1: Oh, merci.
0: O să am plăcerea să vă văd și la balul de marți seară.
1: Oh, merci. Nu, domnule André.
0: Oh, dar de ce?
1: Noi, luni dimineața, plecăm din Paris cu trenul de Lyon.
0: Cu adevărat? Pentru multă vreme?
1: Pentru o lună. Papa ne duce în Elveția. A spus că vrea să-mi completeze educația prin mărețul spectacol al naturii.
0: De adevăr, o idee admirabilă. Trebuie să vă bucurați mult, nu-i așa?
1: Da, domnule André. Papa ne promite călătoria asta de un an, dar a vrut mai întâi să se retragă din afaceri. Or, cum spunea mamă, un comerciant nu se retrage din afaceri așa de ușor ca o fată din pensiune. Așa

0: Valsul s-a terminat. Domnul Andrei de Cursel o conduce galant pe dumneșoara Henriet până la papa și mama.
1: Oh, domnule Berișon, fiica dumneavoastră dansează admirabil. Vă felicit.
2: Ești un natural tiner. Educația ei de la vârsta de 8 ani și până azi, măcuță, peste 12.000 de franci. Nu știi ce reprezintă asta?
1: Îmi dau seara.
2: Poate că nu. Și atunci am să-ți spun eu. 150.000 de metri de stambă, tinere.
1: Enorm.
2: S-a făcut două ceasuri. Ariet, mergem acasă, gata.
3: Papa, încă un vals, unul singur și gata. L-am promis domnului Roberto Savani. De altfel, uite-l că vine.
4: Atâta că nu te supăra, dar valsul următor e al meu. Nu-i așa, domnișoara Henriet?
1: Doamne Perișon, sunt gelos pe prietenul meu, Robert de Savary. Domnișoara Henriet i-a acordat 5 valsuri și mie numai 4.
3: Nu-i nimic, domnule de Cursel. Am să intervin pe lângă Perișon să mai rămânem și valsul următor. Așa că o să împăcăm și capra și valza.
1: Admirabil, foarte spiritual.
4: Domnișoara Henriet, vals a început. Am și pierdut câteva măsuri. Vă rog să nu mă răpiți mai multe.
3: Sunt gata, domnule Robert.
4: Așadar, luni dimineața plecați în Elveția cu trenul de Lyon, nu-i așa?
3: Da, domnule Robert. Papa vrea să-mi completeze educația prin mărețul spectacol al naturii.
0: Luni dimineața la gară.
2: Așa, unde sunt bagajele? Ah, uite-le. Cine ține umbrele?
3: Eu, papa.
2: Așa, și bletul meu de noapte și pardesiul meu.
3: La mamă. La mine.
2: Și ochelarii? Unde sunt ochelarii?
3: Pe nas, papa. Așa,
2: de ce nu-mi spui că nu vedeam nimic? Uf, ce cald.
1: Dacă te zbați așa, ne zăpăci și pe noi.
2: De ce vrei, Carolin, plecare? E partea cea mai grea. Așa, stați pe loc, nu vă mișcați. Mă duc să scot biletele, nu? Pardon. Dați-mi voie să trec la
5: ghișo.
2: Vă rog, cât costă 3 bilete până la Lyon?
6: 172 de franci, 30 de centime, clasa întâia.
2: 172 de 30 de clasa întâia. Bun, dați-mi, vă rog, de clasa a doua.
6: Nu se dau, încă aveți răbdare. Ce mai vrei, domnule?
2: Ah, n-am știut. E prima oară când plec în străinătate.
3: Ah, uite-te unde cazi!
2: Vă iertați, loc, o faceți loc!
3: Vezi, te-am spus că venim prea devreme. Nu ne-ai lăsat nici să bem cafeaua.
2: Nu-i nimic, am amortizat banii de trăsură așa. Ah, Henriet, uite copila mea, ține carnetul ăsta. L-am cumpărat pentru tine.
3: Ce se fac cu el?
2: Ca să-ți dezvolt spiritul literar. Pe o pagină ai să notezi cheltuielile și pe cealaltă impresiile.
3: Care impresii?
2: Impresiile tale de călătorie. Tu o să scrii și eu o să ți le dictez.
3: O să fie vesel.
2: Uite, să începem, scrie. Nu, cu economie, copila mea. Pe prima pagină, sub carnet de impresii, scrie trăsură, casă, gară, 30 de centime. Așa.
7: Șabatanele dumneavoastră, vreți să le înregistrați?
2: Na, sigur că vreau, sunt toate, stai să le număr. 1, 2, 3, 4, nevastă mea 5, fiică mea 6 și cu mine 7. Suntem toți.
7: Atunci hai dăm drumul, veniți cu mine.
2: Haide să nu pierdem vremea. Carolina, Henriet, stați pe loc. Nu vă mișcați să nu-i rătăcim așa. Mă duc, faceți! Aici?
7: Aici.
2: Vă rog, înregistrați bagajele astea pentru Geneva cu schimbarea de tren la Lyon.
8: Aveți bilete de tren?
2: Nu, încă nu le-am scos.
8: Fără bilete nu putem înregistra. Grăbiți-vă.
2: Nu putem înregistra, grăbiți-vă. Imediat.
3: Ce mai aștepți? Ia bileile!
2: Încă nu s-a deschis casa! Acolo îmi spune grăbiță-mă, dincolo îmi spune să am răbdare. Acum nu știu ce să mai fac. Să mă grăbesc sau să am răbdare?
3: În orice caz, bă, ceva! Am înțepenit aici în picioare.
2: Stați că s-a deschis casa.
3: Ce îndulcesc?
2: Trebuie să mă rezistrez bagajele, o să pierdem trenul. Carolin, Henriet, pune-ți mâna pe bagaje!
3: Bine,
6: nu spuneți ce bilete vreți?
2: Nu v-am mai

0: timpul acesta, în bufetul gării, domnul André de Courcel, într-un costum ireproșabil de dandy în voiaj, stă la o masă de lângă fereastră și pare că așteaptă calm plecarea trenului. Pare numai, fiindcă de la postul lui de observație cuprinde foarte bine cu privirea mișcările grupului Perichon. Deodată, domnul André de Courcel tresare. O mână i s-a lăsat pe umăr.
1: Bună dimineața, André de Courcel.
2: Oh, Robert de Savary, dar ce cauți aici?
1: Eu am condus niște prieteni care pleacă. Și tu?
2: Eu aștept niște prieteni care trebuie să se întoarcă.
1: Cu trenul de Lyon, nu?
0: Ce vrei să spui?
1: Ascultă, Andrei, ne cunoaștem prea bine. Hai, mărturisește. Uite acolo, lângă bancă, multicoloră ca vitrina chioșcului de ziar.
0: Cine?
1: Ariet Perichon. Mărturisește că urmărește exact același lucru ca și mine.
2: Nu cred. Eu o iubesc din prima clipă.
1: Din prima clipă în care ai aflat că e fata lui Perichon, Stamba în gro.
2: Nu, nu e adevărat. Pentru mine Ariet înseamnă...
1: o zestre de 1.000.000 de franci, nu? Hai, nu încerca să mă înduioșez, Andrei. Tu știi că la această afacere trebuie câștigată de urgență încrederea mistrețului, adică a lui Perichon. Când ai aflat că onorabila familie pleacă în Elveția, o idee genială te-a străfulgerat. Ți-ai zis, plec și eu și întâlnesc în tren, ca din întâmplare. Fiindcă unde se pot apropia mai repede oamenii decât într-o lungă călătorie, nu?
2: De unde știi toată povestea asta?
1: De la mine. Fiindcă și eu am gândit la fel. Hai, mărturisește, Andrei, trenul pleacă peste 5 minute.
2: Mă rog, să zicem că sunt de acord. Ei, și?
1: Andrei, domnul Perichon are multe milioane, dar numai o singură fată. Jucăm amândoi la o loterie cu un singur bilet câștigător. Soluția ar fi poate că peste jumătate de oră unul din noi să arunce pe celălalt pe fereastra vagonului. Dar nu ne plac soluțiile violente. Și cum niciunul din noi doi nu o să renunțe de bunăvoie, eu îți propun un pact.
2: Adică?
1: Să presupunem că suntem la o vânătoare de mistreți. Dacă ne certăm între noi, riscăm să speriem vânatul. De aceea îți propun o operație prudentă și diplomatică. Peste 2 minute o să apărăm amândoi în compartimentul familiei Perichon ca din întâmplare. Domnișoara Henriette o să se emoționeze și domnul Perichon o să exclame probabil: vai, ce fericită coincidență! Trenul o să pornească și noi o să ne continuăm călătoria ca din întâmplare. Și până la urmă soarta, sau mai bine zis abilitatea personală, va hotărâ care din noi doi va câștiga încrederea lui Perichon și zestrea Henriette.
2: Perfect, dar nu văd avantaje.
1: Avantaje? Avantaje pentru cel învins. Întrucât învingătorul îi va aloca, fără dificultăți, 10% din zestrea domnișoarei Perichon, plus cheltuielile de deplasare.
2: Aha.
1: De acord? Hai, grăbește-te, mai sunt 2 minute.
2: De acord.
1: Convenția se respectă?
2: Sub cuvânt de onoare.
1: Perfect. Atunci nu mai rămâne decât să facem și o copie în scris.
0: Dar să vedem ce se întâmplă pe peron. Trenul pleacă peste 1 minut. Ce face oare domnul Perichon?
3: Am înregistrat bagajul. Henriette scrie în carnetul de impresie. 14 bani și înregistrarea bagajelor. V-am spus că luăm prea multe geamantane.
4: Ei, domnul, pe mine m-ai uitat?
3: Cu cine am onoarea?
4: Hamar!
3: Dar îmi pare bine, Perichon.
4: Ei, domnul, plata pentru Hamar.
3: Lasă-mă, domnule, acum. Ce vrei, să pierd trenul? Henriette scrie în carnetul de impresie cu 30 centimi.
4: Și banii?
3: Ah, da, și banii. Poftim.
4: Poftim din vagoane.
5: Hai, Perichon! Aici e un compartiment liber.
3: Îndată, loc, loc, loc, loc, faceți-o, faceți-o, uf! Aici e? Anis, umbrelele. Umbrelele de soare, umbrelele de ploaie, pledurile pardesiri, așa. Hai, ochelari! Unde sunt ochelariul?
5: Pe nas, papa!
3: Adevărat, mi-am luat obicei, zi, sunt pe nas și că îi caut în buzunar, îi găsesc.
5: Plecăm, papa!
3: În sfârșit plecă. Anis, scrie în carnetul de impresii. Stai, stai, stai să căutăm ceva. O frază mai aleasă, o cugetare. Scrie: ce frumos e să fii în tren.

0: Când André de Courcel și Robert de Savary au apărut în compartimentul familiei Perrichon, Henriette s-a emoționat conform prevederilor și domnul Perrichon a exclamat:
1: ce fericită coincidență!
0: Călătoria a fost încântătoare. André a oferit pastile de ciocolată, Robert fursecuri, André a coborât în gara la Dijon să cumpere apă de Vichy pentru domnul Perrichon, Robert a coborât în gara la Chalon după ziare. Între Chalon și Lyon, André a ținut cu mâna storul stricat de la fereastră, fiindcă soarele bătea în ochii doamnei Perrichon. Iar Robert a oferit domnului Perrichon o pernă de cauciuc cu care l-a dat gata. La Lyon, familia Perrichon s-a despărțit cu regret de acești doi tineri fermecători. Dar, în trenul de Geneva, apoi la Chamonix și la Lausanne, aceeași întâlnire neprevăzută. Și de fiecare dată, domnul Perrichon a exclamat:
1: ce fericită coincidență!
0: Și iată acum pe toți cinci în Elveția, instalați la hanul Carul de Ciocolată. E ora 9:30 dimineața. Robert și André au coborât primii în sala mare a hanului.
2: Hei, Hanziu!
3: Îndată! Astăzi eu vă servesc cafelele. Toanet, nevastă mea, s-a dus să aducă corespondența. Poftiți!
4: Ascultă, Hanziu,
3: da,
4: noi nu mâncăm la prânz la han, mă, și nici familia Perrichon.
3: Da.
4: Să ne pregătești o trăsură, dejunăm la ferne.
3: Da, prea bine, prea bine. Domnii sunt mulțumiți de serviciu.
4: Da, de ce?
3: Știți, v-aș ruga să scriți asta în registrul vizitatorilor. Știți, o casă fondată în 1773, da, asta face impresie bună. De altfel, niciun vizitator nu ne-a refuzat din 1773.
5: Bine, bine, altă dată. Acum lasă-ne, te rog, avem ceva de vorbit.
3: Mă, prea bine, prea bine.
4: Hei, Robert.
5: Hei, Andrei.
4: Cred că suntem pe drumul cel bun. Lozurile sunt în urnă. Sunt curios care din noi o să câștige lozul cel mare.
5: Andrei, dragă, eu te anunț. Ieri, Perrichon mi-a oferit o țigară de foi.
4: Drace, și îmi spui asta fără menajamente?
5: Doamna Perrichon a fost foarte impresionată. A spus că Perrichon a mai făcut asemenea gest de la logodna lor. E drept că țigara era spartă și nu se putea fuma, dar ce contează? Intenția, nu-i așa?
4: Stai bine.
5: Dar ce fi cu familia Perrichon de n-a coborât încă?
4: Nu știi? Se echipează. Azi plecăm pe munte.
5: Adică plecați.
4: Cum, tu nu mergi?
5: Nu. Eu mă mulțumesc cu țigara de ieri și ți acord un handicap. Hanziu!
3: Da,
5: vino, te rog. Apropie, te rog, scaunul de colo, da, să mă întind picioarele pe el, așa.
3: Poți, da.
5: Dragă Andrei, fiecare cu sistemul lui. De exemplu, tu acum o să te urci pe munți în bătaia vânturilor, să-ți obosești picioarele. Eu prefer să mi le întind pe scaun. Da, uite și pe tata socul. Bună dimineața!
6: Bună dimineața, dragii mei! Suntem gata! Hai, Carolin! Hai odată!
7: Henrietta,
5: bună dimineața! Doamne Perrichon!
6: Bună dimineața, doamne Henrietta!
7: Atunci, haide!
4: Mergeți cu noi pe munte, numai eu!
5: Eu rămân să-mi fac corespondența.
4: Ne pare rău. Ce vrei, Hanziu?
3: Domnul vrea să scrie ceva în registrul vizitatorilor. Știți, niciun vizitator nu a refuzat din 1773.
4: Cu plăcere, dar nu acum. Să caut o frază mai aleasă, o cugetare. De altfel, acum plec pe munte, haide!
5: Haide! Ce frumoasă!
6: Și acum copii după mine.
3: Splendid de vreme.
4: Avem noroc.
7: Frumoși munți.
4: Da, dar ăla de un stânga putea să fie mai înalt.
7: Niciodată nu ești mulțumit.
3: Domnii doresc să meargă călare.
4: Călare?
3: Da, avem cai la dispoziția dumneavoastră special pentru excursiuni.
4: E suplimentul ăsta de cal intră în preț?
3: Tot e cuprins în prețul pensiunii.
4: Atunci adune patru cai.
7: Ai nebunit, Perrichon? La vârsta mea să fac pe Amazoana?
8: Mergem pe jos, tata.
4: Și dumneata, domnul Andrei?
1: Dacă doamnele merg pe jos, eu am să le însoțesc.
4: Hanziu, adu un singur cal, eu merg călare.
7: Perrichon, ce ți-a venit?
4: Calul intră în prețul pensiunii, dacă l-am plătit, trebuie să-l consulți.
7: Papa, la vârsta ta, un tată de familie,
6: Fii liniștită, Carolina, am să-ți ofer o imagine glorioasă. Perișon, călare, față în față cu Mont Blanc. Să notiți asta în rit.
9: Da, papa.
3: Calul dumneavoastră, da. Mă rog, fiind te-mi doriți.
6: Sunt în prețul camerei?
3: A, desigur.
6: Atunci pune-mi.
3: Da, mă rog, ia să vedem.
7: Hai că tu și-ai ieșit din mine. Își pune și pinteni. O să se împiedice nici.
3: Da, așa, puteți încăleca. Așa, puteți așa, așa, așa.
6: Uf, n-aveți un cal mai mic? Ăsta-i prea înalt.
4: Îmi dați voie să vă ajut eu. Așa, așa,
6: așa. Ariet scrie.
9: Da, papa.
6: Impunător era tata când s-a urcat pe cal.
9: Perișun, ești în viață.
4: Fiți liniștită, doamnă. A scăpat de afară.
9: Papa, papa, spune ceva.
5: Anriet, să nu scrie asta în carnet.
4: Sprijiniți-vă pe mine. Așa, așa, încet. Hamă-i la doi pași. Ușor. Am ajuns. Am ajuns. Un scaun, un scaun, repede, un scaun pentru domnul Perișo.
10: Ce s-a întâmplat?
9: Papa a căzut de pe cal. Papa, unde te-ai lovit?
5: Nu știu încă, dar cred că mă doare undeva.
4: Așezați-vă, așezați-vă.
9: Repede, apă, puțin, să-l plecăm pe tâmpli. Bea, papa, bea, o să-ți facă bine.
5: Mulțumesc. Ce salto mortale.
7: Tu ești de bine. În dată de familie să faci pe călăreața de la circ, să-ți mai pui și pinteni.
5: Ceaua face pinteni. Calul era de vină, habar n-avea de călărie.
9: Domnule Andrei, sunteți salvatorul nostru. Fără dumneavoastră, acum eram văduvă.
4: Liniștiți-vă, pericolul a trecut.
9: Dați-mi voie, domnule Andrei, să vă mulțumesc și eu. Ziua de azi n-am să uit niciodată. Niciodată.
4: Oh, domnișoara Henrietta.
10: Felicitările mele, Andrei.
5: Faceți loc, e rândul meu. Andrei, îmi dai voie să-ți spun pe nume?
4: Cu mare plăcere.
5: Andrei, dă mâna dumitale. Eu atâta-ți spun. De azi înainte îți fac loc în inima mea, pe același raft cu întreaga mea familie. Notează asta, Henriet.
9: Da, papa. Mulțumesc, domnule Andrei. Mulțumesc, domnule Andrei. Hai, Perișon, să te întinzi puțin pe canapea. O să-ți facă bine. Pe curând, domnule Andrei.
5: Pe curând, Andrei. Vino să te îmbrățișez. L-am strâns prea tare. No.
11: Ce spui de asta, Robert?
10: Ce să spun? Am impresia că am pierdut partida. Perișon îți spune pe nume, te așează în raftul familiei, nevastă s-a plânge și fata îți suspină recunoștința. Mai bătut, e limpede. Recunoaște însă că n-aveam de unde să prevăd că Perișon o să-și puie pinteni și o să se urce pe cap. Îți cedez locul și aștept cei 10%.
4: Ei, hai, lasă gluma.
10: Dar nu glumez deloc. Plec la Paris.
4: Când?
10: Mâine seară.
4: De ce nu azi?
10: De ce nu azi? Fiindcă mâine, dragul meu, înainte de plecare, vreau să asist la logodna ta cu domnișoara Perișon.

0: s-au scurs 24 de ore. Domnul Perișon n-a mai ieșit din cameră până a doua zi dimineață, când, mai matinal decât toți pasagerii hanului Carul de Șocolată, a coborât în sala mare a hanului. În acest moment, la o masă lângă cămin, domnul Perișon își citește gazeta. O cută îi brăstează fruntea. Domnul Perișon pare cam indispus. Hangiul se apropie de el.
1: Bună dimineața! Da. Poftiți cafeaua dumneavoastră.
2: Da. Untul e proaspăt?
1: Vai, se poate. O casă fondată în 1773.
2: Tocmai sper că untul nu datează de atunci.
1: O, fiți fără grijă. Mă rog, cum vă simțiți după accidentul de ieri?
2: Bine.
1: Știți, nu e primul accident de felul ăsta. Da. Anul trecut, exact în același loc, a căzut de pe cal un maharajah.
2: Un maharajah?
1: Da, un prinț indian care s-a scălit chiar în registrul vizitatorilor.
2: Ia spune, un maharajah adevărat?
1: Sigur, avea și turban.
2: Și?
1: Eu l-am salvat. Și maharajahul mi-a dăruit 20 de franci.
2: Da? Da. Ia te uită.
1: Da, domnule. Poftă bună, domnule.
2: Un maharajah?
3: Perișon, cum te simți?
2: Ei, cum mă simt? Foarte bine.
3: Perișon, cred că azi ar trebui să-l invităm la masă pe domnul Andrei.
2: La masă? De ce?
3: Cum de ce? Ca să sărbătorim evenimentul de ieri. Un om care ți-a salvat viața.
2: Mi-a salvat viața. Ajunge! Ești un depozit de recunoștință.
3: Dar nu e decât adevărul.
2: Bine. Lasă-mă, te rog, să-mi citești jurnalul.
3: Cum vrei, dar cred că n-ai de ce să te superi.
4: Bună dimineața, domnule Perișon.
2: Bună dimineața, domnule Robert.
4: M-am plimbat puțin pe afară.
2: Da.
4: Soarele e splendid, dar și dumneavoastră arătați foarte bine.
2: Da, mă simt perfect.
4: Da, tocmai sigur. Îi spuneam aseară lui Andrei, care era îngrijorat de dumneavoastră. Nu-ți face grijă, Andrei. Un om ca domnul Perișon.
2: Cred și eu. 3 picături de rom într-un pahar cu apă și m-am refăcut imediat.
4: Sigur. Da. Excelent, băiat Andrei. Un adevărat erou.
2: Da, a fost drăguț din partea lui. Eu am spus, de azi înainte îți fac loc în inima mea. Dar între noi fie vorba, serviciul pe care mi l-a făcut nu e atât de mare pe cât pretinde nevastă mea.
4: Adevărat? Da. Dar Andrei spunea că atunci când v-a prins vă rostogoleați.
2: Mă rostogoleam, dar cu ce prezență de spirit. Chiar ochisem brădulețul de care aveam să mă agăț. Mă și agățasem când m-a ajuns prietenul dumitale.
4: Da, prăpastia. Andrei spunea că era adâncă de cel puțin 20 de metri.
2: Exagerăm, o mizerie, o crăpătură de cel mult 18 metri.
4: Cum exagerează lumea?
2: De altfel, se pare că nu e primul accident de felul ăsta. Anul trecut, un maharajah indian. Auzi, neata? Un maharajah adevărat, cu turban, a pățit exact ca mine.
4: Adevărat?
2: Da, Hangiu i-a sărit în ajutor. Ei bine, maharajahul i-a dăruit 20 de franci.
4: Foarte bine plătit.
2: Arhiplătit. Vezi, dar care e cota? 20 de franci și nici nu merită mai mult.
4: Nici o centimă mai mult. Domnule Perișon, e o vreme superbă.
2: Da.
4: Ce-ți spune de o excursie? Eram sigur că o să fiți de acord. Tocmai spuneam aseară lui Andrei, mâine dimineață o să-l vezi din nou în vârful munților.
2: Pe cine?
4: Pe dumneavoastră.
2: Pe mine.
4: Sigur.
2: Numai că știu eu, nevastă mea, cred că nu o să fie de acord.
4: Dar nimica, doamna și domnișoara Perișon o să rămâie la han. Plecăm noi doi. Da. Uite-l și pe Andrei. Îl invităm și pe el?
2: Pe domnul de Cusel, știu eu. Dacă o să vrea, nu o să-l refuz.
4: Da, sigur.
5: Bună dimineața, domnule Perișon. Dar cum vă simțiți?
2: Perfect, așa. Dar de ce mă întrebi?
5: Accidentul.
2: Da, să nu mai vorbim de bagatela asta, așa. De altfel, chiar acum plec pe munte. Domnul Robert mă însoțește. Da. Vii și dumneata?
5: Merg și doamnele.
2: Nu, ele rămân, așa. Poate vrei să rămâi și dumneata, nu te jena.
5: Da, mărturisesc, deși mi-ar face mare plăcere, dar aș vrea să scriu niște scrisori.
2: Da, cu plăcere, cu plăcere. Am și eu ceva de scris. Hangiule, dă-mi registrul vizitatorilor. Am găsit o cugetare.
1: Poftiți, vă rog, poftiți.
2: Unde e cerneala?
1: Da, imediat.
2: Așa, da.
1: Scrie,
2: da. Ce mic e omul în fața muntelui. Semnat Perișon, comerciant în retragere.
4: Teribilă cugetare.
2: Da, se pare că sunt foarte tare. Ia seama, Hangiu, cerneala e încă udă.
1: Da.
2: Și acum, haidem!
6: La drum! La revedere!
5: La revedere! La revedere! Robert, un moment. Dar ce se petrece aici?
4: Nimic prea nou sau prea ciudat. Comedia vanității. La revedere, dragul.
3: Hei, Montaner!
1: Toanet, tu ești? Ai adus corespondența?
3: Da. Montaner, de la Hanukalu Blând mi-e trimit doi pasageri. Au supranumerar.
1: E, ce vrei să le dăm? Nu mai avem nicio cameră liberă.
3: Dar camera numărul 3. Camera comandantului.
1: Iar? Ce vrei să-i fac?
3: Trebuie să-l dai afară. Refuzăm clienții cu parale și rămâne pe loc domnul comandant Mathieu, care n-a plătit de 6 săptămâni. Să-l iei de gulă.
1: Doane, o casă fondată în 1773 nu se ia de gulă clienții. Mai ales când sunt parizieni.
7: Angiu!
3: Ia auzi-l, domnul comandant Mathieu. Da. Să nu te duci.
1: Nu, mă duc. Domnul comandant o să plătească.
3: O să plătească, să crezi tu. Poftim ce scrisoare a primit comandantul de la Paris.
1: Doane, iar ai descris scrisoarele pe drum. Mai mare rușine pentru o casă fondată în 1773. Nici nu vreau să văd. Dă-mi un pas.
8: Ieze, să trăiți, domnule comandant. Nu știu ce să mai fac cu creditoare. Toată ziua bat la ușă. Eu v-am ascultat ordinul și am bătut ușile în cuie. Dar ei vor să intre pe fereastră, nu? Vă rog, trimiteți ordine în privința ferestrelor. Ordonanța dumneavoastră, Julo.
3: Ai văzut?
8: Am văzut, da.
3: Domnul comandant o să plătească.
1: Păi...
3: A, ce mai aștept să-l dai afară?
1: Asta mă întreb și eu.
3: Ești bărbat sau mototor?
1: Bărbat!
3: Știi ce trebuie să faci?
1: Știu. Să lipesc scrisoarea.
3: Și pe urmă?
1: Să-i o dau.
3: Și pe urmă?
7: Andriu!
1: Pe urmă mă duc să văd dacă Margot a mulți vațile.
3: Stai!
1: Stau.
3: 1773. Asta e tot? Te duci la el.
1: Mă duc la el.
3: Și-i spui?
1: Ce spun?
3: Domnule comandant.
1: Așa.
3: Am să vă vorbesc.
1: Bun.
3: Ori plătiți,
1: așa?
3: Ori vă faceți geamantanul.
1: Ori vă faceți geamantanul?
7: Andriu!
1: Să trăiți, domnule comandant.
7: De ce n-am avut apă caldă pentru
1: S-a uitat, vă rog să iertați, s-a uitat.
7: Ascultă, Hanciu.
1: Ascult, domnule comandant.
7: Crezi că mult timp o să-ți mai bagi joc de un ofițer din armata colonială?
1: Domnule.
7: Dacă nu cunoașteți disciplina, am să o introduc eu aici în Elveția.
1: Foarte bine.
7: De mâine, toată lumea se scoală la 5 de dimineață.
1: Toată Elveția, vă rog.
7: Tot Hanciu.
3: Hai, Montane, vorbește.
1: Da.
7: Domnule comandant, am să vă vorbesc. Ce vrei?
1: Vreți să scrieți ceva în registrul vizitatorilor?
7: Lasă fleacurile.
1: Las.
7: Dă-mi un coniac.
1: Da, imediat.
7: Și nu uita,
1: da,
7: disciplina colonială.
1: Am înțeles, domnule comandant.
6: Lasă-l, frate, nu vezi că o să plătească. Uite, și-a băgat mâna în buzunar.
1: Nu, și-a scos Batista.
3: Mototol
1: a făcut-o, da.
7: Registrul vizitatorilor.
1: Da.
7: Ia să vedem. Ce mic e omul în fața muntelui. Muntelu, liniuță I. Iată un cetățean care merită o lecție de ortografie. Unde e cerneala? Așa.
3: Poftim coniacul.
7: Aha. Dejunul la 12 precis. Până atunci, să nu mă deranjeze nimeni.
1: Da.
7: Ordine, precizie și disciplină. S-a înțeles?
3: S-a înțeles. Pacoste.
5: Tonit, domnul Perichon și domnul Robert s-au întors de pe munte?
3: Încă nu, domnule.
4: Repede, domnul Perichon!
9: Dumneata, nu vorbi, stai liniștit! A fost îngrozitor!
2: Ne plimbam pe malul lacului. Munții ne priveau calmi și impunători.
3: Frate, mai repede!
2: Nu mă întrerupe! Ne plimbam pe malul lacului. Munții ne priveau calmi și impunători.
3: Frate, mai repede!
2: Uite, câteva minute ne urmam drumul tăcut și gânditor. Poteca era acoperită de zăpadă înghețată și alunecoasă. Eu mergeam în frunte. Când deodată aud în spatele meu un zgomot înfiorător. Mă-ntorc și ce văd?
3: Și ce vezi?
2: Domnul Robert dispăruse în zăpadă.
3: Și?
2: Ce se întâmplase? Poșghița de gheață de deasupra zăpezii se rupsese și domnul Robert se scufundase în zăpadă până la genunchi. Atunci, plin de curaj, eu, un tată de familie, dintr-un singur salt spune el. Îi întind mâna. El o apucă. Eu trag înspre mine. El trage înspre el. Stai că l-am tras. Tragem amândoi. Și în sfârșit, după o luptă ureașă, îl smulg neantului și îl readuc la lumina soarelui. Tatăl nostru al tuturor.
3: Ce vin spăimântător.
2: Da, dragii mei. E o faptă unică.
3: Dar ce
5: curaj. Cum te simți, Robert?
4: Bine, mersi, n-ai nicio grijă.
9: Domnule Perișon, ați redat un fiu mamei sale.
2: Adevărat.
9: Un frate sorii sale.
2: Și un om societății.
9: Cuvintele sunt neputincioase pentru a exprima recunoștința pe care vă datorez.
2: Asta așa-i.
9: Numai inima e în stat. Inima.
2: Robert, îmi dai voie să-ți spun, Robert?
9: Da, mai vor.
2: Robert, prietenul meu, copilul meu, noul meu născut, dă mâna dumitare. Azi am trăit cea mai emoționantă zi din viața mea. Fără mine la ora asta n-ai fi fost decât o amintire. Îmi datorez tot, tot. N-am să uit niciodată.
9: Nici eu.
2: Hangiu, o trăsură, dejunăm la fernei ca să sărbătorim evenimentul salvării. Uite registrul pasagerilor. Înainte de a pleca, vreau să consemn printr-o notă amintirea acestui episod eroic. Uite, cine a scris asta?
3: Ce, papa?
2: Atrag atenția domnului Perișun că muntelui se scrie fără trăsură de unire. Asemenea greșeli de ortografie scad prestigiul francezilor în fața străinătății. Lucru nepermis unei națiuni coloniale. Semnat comandantul M. Nemaipomenit.
3: Are dreptate, papa.
2: Cum are dreptate?
3: Muntele nu se scrie cu liniuță, se scrie cu apostrof.
2: Știam asta. Auzi, eu scad prestigiul Franței. Eu care adineaure am scris cu prețul vieții mele o pagină glorioasă. Am să-i răspund imediat. Unde-i cerneala? Comandantul M este un cimpanze apostrof U semnat Perișon. Așa.
10: Trăsura vă așteaptă.
2: Haide-mi să nu pierdem vreme.
3: Ajută-mă să-mi pun haina. Afară plouă cu găleata.
2: Ei, asta-i bună. Câți încăpem în trăsură?
10: 4 persoane în interior și una pe cap, lângă vizitiu.
2: Păi tocmai bine. Eu, Carolin și are 3. Robert, o să stea cu noi.
3: Și domnul Andrei?
2: Ce vrei, nu sunt decât 4 locuri în trăsură. Domnul Andrei o să stea pe cap.
3: Pe ploaia asta? Un om care ți-a salvat viața?
2: Mi-a salvat viața. Mă rog, ca să fim chit, o să-i împrumut umbrela de ploaie. Haide-mi la drum, Robert! Robert, da. Sprijină-te de mine!

0: Peste 3 săptămâni, la Paris, à Casa la Perichon.
1: Îndată! Ați și venit?
2: Cum?
1: Nimic, doamnă. Am spus, bine ați venit.
3: Bună ziua, Jean. Totul e în ordine acasă?
1: Cea mai perfectă ordine, domnule.
2: Jean? Ajută Jean, mi-a de ajuns bagate.
3: Ce bine e acasă după atâtea peripeții. Ei, Jean, îți pare bine că ți s-au întors stăpâne acasă?
1: Sigur că da. Bucătărea sa și cu mine v-am simțit mult lipsa.
3: Serios? V-a fost dor de noi?
1: Eh? Da. Mai ales că ați neglijat să ne lăsați bani de masă. Noi vă așteptam de săptămâna trecută.
3: Ne-am oprit o săptămână la Grenoble, unde ne-au reținut niște prieteni. M-a căutat cineva lipsă?
1: În ultima vreme, doi domni v-au căutat în fiecare zi. Cărțile de vizită sunt pe masă.
3: Da, ia să vedem. André de Courcel, Robert de Savary, dragul de el. André de Courcel, Robert de Savary, dragul de el. André de Courcel.
2: Să anunț că ne-am întors.
3: Da, sigur că o să-l anunț pe Robert, dragul de el.
2: Și pe André?
3: O să-l anunț și pe el, mai târziu.
4: Jean, ajută-mi să duc pachetele astea la mine în cameră.
1: Imediat. Domnul s-a îngrășat. Se vede că ați petrecut bine.
3: Admirabil. A, nu știi, am salvat un om.
1: Domnul? Hai da de...
3: Cum hai da de... E complet idiot, nătărăul ăsta.
2: Perișon, acum când ne-am întors acasă, sper că o să iei în sfârșit o hotărâre. Trebuie să dăm un răspuns. Andrei și Robert așteaptă. Doi gineri într-o casă e prea mult.
3: Eu m-am hotărât, îl prefer pe Robert.
2: De ce?
3: Nu știu, îl găsesc mai... În sfârșit îmi place mai mult.
2: Dar celălalt? Ți-a salvat viața?
3: Mi-a salvat viața, mereu același cântec.
2: Dar ce-i cu el?
3: Găsesc că are un aer de superioritate.
2: Andrei?
3: Da, un om protector. Parcă mereu vrea să-mi amintească micul serviciu pe care mi l-a făcut.
2: El? Nici nu pomenește măcar.
3: Știu, dar are ceva în privire care parcă îmi spune: Ți-am salvat viața.
2: În timp ce Robert spune toată ziua: Mi-ai salvat viața. Vanitosule.
3: Eu vanitos? Deși poate aș avea dreptul să fiu.
2: Cum?
3: Da, doamnă, un tată de familie care și-a riscat viața are de ce să fie mândru de el însuși. Totuși, eu mă mulțumesc cu o atitudine plină de modestie, semn distinctiv al adevăratului curaj.
2: Dar, la urmă urmei, ar avea și Henri de spus ceva în această chestiune. Să aleagă ea.
3: Fie, cheamă, am să-i vorbesc. Dar nu căuta să o influențez.
2: Henri?
4: Da, mamă!
2: Henri, tatăl tău și cu mine vrem să-ți vorbim. Stai jos.
4: Da, mamă.
2: Henriette, în viața ta se pregătește un moment solemn. Doi tineri ți-au cerut mâna. Amândoi ne plac deopotrivă. Dar noi nu vrem să te influențăm. Te lăsăm să alegi în deplină libertate. Unul e domnul André de Courcel.
3: Noi influența.
2: Și celălalt e domnul Robert de Savary.
3: Un tânăr fermecător, distins, spiritual și care mărturisesc că se bucură de toată simpatia mea.
2: Dar tu influențezi.
3: Dar nici de cum, constat un fapt. Henriette, după cum vezi, ești liberă să alegi.
4: Adevărat? E bine, atunci eu aș alege pe domnul André.
2: Ai văzut?
3: André, de ce nu Robert?
4: În primul rând, domnul André ți-a salvat viața.
3: Iar? La urma urmei e plicticos, pe cuvântul meu. Nu, draga mea, în calitate de tată de familie, nu pot să accept așa cu una cu două. Să mă mai gândesc, să cercetez.
2: Perișor, dacă nici asta nu era credință, atunci eu sunt papa de la Roma.
3: Caroline.
1: Domnul André de Courcel.
5: Doamne, domnule.
3: Îmi pare bine că te văd.
4: Jean, domnul André de Courcel i-a salvat viața lui papa.
3: Hai, nu se mai termină niciodată.
1: Viața domnului a fost în primejdie?
3: Da, de unde? O nimica toată.
5: Nici nu merită să mai vorbim.
3: Uite cum mă protejează.
2: Porticos.
5: Domnul Charanlie, sunt fericit că vă văd.
2: Și noi, domnule André, toți trei, începând cu Perișul.
6: Cu domnul Robert de Savarin.
7: În sfârșit, dragul de el. Robert, e binevenit.
8: Respectele mele. Respectele mele. Bună ziua, Andrei.
7: Jean, uite de bine la domnul Robert de Savarin. Dacă nu eram eu astăzi, n-ai fi avut cui să deschizi ușa.
1: De ce, domnule?
7: De ce? Pur și simplu, fiindcă i-am salvat viața. Eram amândoi pe malul lacului, în munți. Stâncile ne priveau calme și impunătoare. Deodată...
4: Uite, scrie de papa în jurnal.
7: Da, în jurnal despre mine?
4: Ia
7: să văd. Aflăm din Elveția... Un eveniment de mari proporții tragice a putut fi evitat grație curajului unui distins comerciant parizian. Domnul Robert de S, în timpul unei excursii alpine alunecașe, s-a prăbușit într-o periculoasă prăpastie. Unul de martori acestei scene, domnul Perișon, să ne dea voie să-i spunem numele, mai e vorba, cum să nu-i dau voie? Domnul Perișon, tată de familie cu un curaj eroic și cu prețul proprii sale vieți, s-a aruncat în prăpastie, exact cum s-a întâmplat. Și după sforțări supraomenești, a reușit să-l smulgă neantului pe nefericitul Robert de S și să-l redea vieții, societății și familii sale.
9: Fericitările mele, Robert. Cât ai plătit la gazetă?
10: 3 franci linie.
7: Să-l redea vieții, societății și familii sale. Robert, copilul meu, vino în brațele mele. Jean, să-mi cumperi 10 exemplare din gazeta asta.
2: Ia spune, Perișu, dacă am dat la gazetă și fapt așa de frumoasă a domnului Andrei.
4: Sigur, e foarte natural.
7: Inutil, nu pot să ocup mereu gazetele cu persoana mea.
1: Domnule, o citați.
7: Domn Coa. Probabil că sunt citat ca martor în cine știe ce prostii. N-avea grijă, Carolin, nu datorezi niciun bani, mă, din potrivă. Având în vedere procesul verbal dresat la vama franco-elvețeană de către sergentul Vameș Duran.
5: Hai! Ce înseamnă asta?
7: M-a dat în judecată.
5: Cine?
7: Vameșul!
5: Dați-mi, vă rog, hârtia. Pentru insulte aduse unui funcționar în timpul serviciului și încercarea de a trece fraudulos granița cu 60 de ceasornice de buzunar plus o pendulă cu cuc. Dar de ce nu le-ați declarat la vamă? 60 de ceasornice?
7: Eu nu le-am cumpărat ca ceasornice, le-am cumpărat ca amintiri și ca orice amintire le-am uitat în fundul diamantanului și aș fi trecut foarte bine cu ele dacă mizerabila de pendulă cu cuc n-ar fi început la vămuire să cânte cuc, cuc, cuc, cuc, cuc, cuc.
1: Fiecare pasăre pe limba ei, Piere.
5: Și atunci?
7: Și atunci, Vameș obraznic mi-a confiscat marfa. Vreau să spun amintirile. Eu l-am făcut exclog, bandit și hoț de ceasornice. Și gata. E grav?
5: A, e foarte grav. De la 6 luni la 2 ani închisoare.
7: Nu se poate! Eu care după 50 de ani de conduită ireproșabil, în care timp n-am dat decât un singur faliment, și ăsta ca să-mi iau o fermă, unde? Tot în Franța, fiindcă sunt patriot. Eu care am înscris o pagină de curaj, de glorie și abnegație de care freamătați toată preza, fiindcă mărturisesc, eu ca și Carol al X-lea nu eram pentru libertatea presii, dar de azi înainte îmi scot pălăria în fața ei. Eu să fiu întâlnit în fața tribunalului ca un pungaj de rând, să fiu pus la stâlpul infamiei. Dragii mei, viitorul meu să năruie în pușcărie.
2: Perișor, liniștește.
5: Un moment, un moment. Cred că am găsit eu soluția.
7: Dumneata, Andre, prietenul meu, salvatorul meu.
5: Ascultați-mă, ascultați-mă. Unchiul meu e funcționar superior în administrația vămilor. Mă duc la el, am să-i vorbesc, am să fiu elocvent, am să caut argumentele cele mai mișcătoare și sunt convins că am să-i înmoi inima cu 10.000 de franci.
7: 10.000 de franci? Ce inimă de piatră.
5: Gândiți-vă, sunt 60 de ceasornici.
7: Pendula aia cu cuc. În sfârșit, dă de la dumneata, te rog, cei 5.000 de franci și necesari.
5: 10. Da, ce importanță are? 10, 20 sau 30.000 de franci când e vorba să salvezi onoarea și cinstea domnului Perișon.
7: Robert, adică nu, Andre, lasă-mă să te îmbrățișez. Îți mulțumesc și îți spun, de azi înainte, îți fac loc în inima mea pe același raft cu întreaga familie. La revedere. Du-te și întoarce-te biruitor.
5: La revedere, la revedere.
7: La revedere,
5: la revedere, Robert.
7: La revedere.
5: Și condoleanțele mele.
4: Vă conduce pe aici, domnul Andrei.
7: În sfârșit, nu a fost decât un vis urât. Dar trebuie să recunoști, Robert, că dacă n-ar fi fost Andrei, la dreptul vorbind, îmi pare foarte rău de dumneata. Stai jos. Am să-ți fac o comunicare foarte neplăcută.
10: Înțeleg.
7: Mi-ai făcut cinstea să-mi cer mâna fetei mele. Îmi pare rău că nu am două fete, fiindcă pe Henriette, vezi bine că trebuie să eu livrez lui Andre. N-am încotro. Mi-a făcut atâtea servicii.
8: E foarte natural.
7: Fiindcă orice s-a spune băiatul ăsta, mi-a salvat viața în Elveția.
8: Da, bine, dar... Dar brădulețul de care v-ați agățat în prăpastie?
7: Da, m-am agățat puțin de el. Dar era așa din mic, nu se putea rupe. Și pe urmă încă nici nu apucasem bine. Și peste toate astea, în momentul de față, Andrei se zbate să mă salveze din pușcărie. Îi datorez onoarea, onoarea.
8: Andrei Perișon, aceste sentimente vă fac cinste.
7: Nu e așa? Deci nu e supărat pe mine.
8: Pot să fiu supărat pe un om care și-a riscat viața pentru mine? Care îi datorez totul.
7: Robert, ai dreptate. E de necrezut cum îl iubesc pe băiatul ăsta.
8: Așa că înainte de a pleca pentru totdeauna.
7: Cum?
8: Înainte de a vă părăsi.
7: Cum să mă părăsești? Dumneata și pentru ce?
8: Bine, dar nu pot să mai continui aceste vizite compromițătoare pentru fata dumneavoastră și sfârșietoare pentru mine.
7: Vai de mine, singurul om căruia am salvat viața.
8: Dar imaginea dumneavoastră nu o să mă părăsească niciodată. Am luat o hotărâre să imortalizez pe pânză eroica scenă din Elveția.
7: Un tablou?
8: Da. M-am și adresat unui mare pictor, un mare pictor care lucrează pentru posteritate.
7: Pentru posteritate? Oh, Robert! E de necrezut cum îl iubesc eu pe băiatul ăsta.
8: Pentru o bună reușită a tabloului trebuie să acordați 5 sau 6 ședințe de poză.
7: Mai e vorbă, dragul meu, și 10 și 20. Da, e de necrezut cum îl iubesc eu pe băiatul ăsta. Sigur, Robert, o să pozăm împreună.
8: A, nu, eu nu.
7: De ce?
8: Ar fi un sacrilege. Pe pânză n-o să se vadă decât munții.
7: Asta e bună, și eu?
8: Munții și... dumneavoastră.
7: Așa, da. Eu și munții, calmi și impunători. Și dumneata, Robert, dumneata n-o să fii?
8: Da, eu o să fiu un prăpastie, un fund. N-o să mi se vadă decât mâinile crispate și cerând ajutor.
7: Ce tablou înălțător. Ăsta trebuie pus la expoziție.
8: Dar fără discuție. Și în dreptul tabloului o să punem o notiță.
7: Nu, fără reclamă deșanțată. O să lipim pur și simplu articolul din gazetă de azi. Aflăm din Elveția.
8: E, da, articolul e cam rece.
7: Nu-i nimic, o să-l încălzim. Oh, Robel. E de necrezut cum îl iubesc eu pe băiatul ăsta.
8: Adio, domnule Perișon. Nu să ne mai vedem niciodată.
7: Nu se poate, nu se poate. La urma urmii n-am hotărât încă nimic în privința căsătoriei.
8: Dar...
7: Rămâniți, ordon.
10: Domnul comandant Mathieu.
7: Da, cine o fi ăsta?
10: Mă iertați, deranjez?
7: Deloc.
10: Cu domnul Perișon am onoarea.
7: Chiar el.
10: Dumneata ai fost recent în Elveția?
7: Da.
10: Ai locuit la hanul Calul de Ciocolată?
7: Întocmai.
10: Atunci dumneata ai scris în registrul vizitatorilor: comandantul e un cimpanzeu.
7: Sunteți...
10: Chiar el, cimpanzeul. Comandantul Mathieu din al doilea regiment colonial.
7: Drace.
10: Eu sunt un om liniștit. Nu deranjez pe nimeni! Dar când cineva mă calcă pe coadă, fiindcă cimpanzei au coadă, domnule, nu? Se pare că vă pricepeți în a face aprecieri zoologice, nu?
4: Ce ți pasă?
7: Ascultă, domnule, să nu crezi că mă intimidez cu tonul dumitare. Și ca să vezi cu cine ai de-a face, am să-ți dau o probă de curaj pe care s-o ții minte.
10: Asta și vreau! Când?
7: La expoziție, când o să fie gata tablou. Eu și munții, calm și impunător.
10: N-am timp să aștept până atunci. Domnule Perișon, te aștept mâine, la orele 12 fix, în pădurea de la Malmaison. Întâlnirea în fața porții de gardă. De sabii am eu grijă.
7: De data asta pot să-mi fac testament.
4: Cum spada fi? Perișon, care nu știe să țină bine în mână nici furculița, nici cuțitul, să se bată cu sabia? Nu, asta nu se poate!
11: Asta nu mai trebuia! Papa, gândește-te! Poate există o soluție!
4: Bine, Henriette, trebuie să împiedicăm acest asasinat! Să-l anunțăm pe domnul Andrei, el o să aranjeze și pe asta!
11: Da, mă, nu!
7: Robert, dragul meu, nevastă mea are dreptate. Femeie, femeie, dar are dreptate. Trebuie să împiedicăm asta.
8: Pentru nimic în lume. Dumneata, Perișon, al cărui curaj va fi imortalizat pe pânză? Un model de eroism pentru viitoarele generații de angroșiști?
7: Altădată, sunt de acord. Dar mâine mă spintică cimpanzeu.
12: Cu orice risc nu trebuie să dăm înapoi. În curând vor fi alegerile. Domnul Perișon își va pune poate candidatura. Drumul către parlament e deschis. De cine altul dacă nu domnul Perișon, cu trecutul lui comercial ireproșabil,
7: un singur faliment,
12: și cu prezentul lui de eroism și abnegație, e mai indicat să facă parte din viitorul cabinet.
7: Asta așa e.
12: Dar nu fugi din fața pericolului. Din potrivă, mâine vom chema și presa. Tot Parisul trebuie să fie informat de acest eveniment cavaleresc care va adăuga o nouă cunună pe fruntea glorioasă a lui Perișon. Numai că noi, e chiar acum, scrim o scrisoare anonimă către prefectul poliției, prin care îl vom informa de duelul de mâine. Prefectul, conform legii, va trimite o patrulă care va împiedica duelul și afacerea se va încheia comod, discret. Dar nu va știrbi nimic din gloria onorabilului Perișon.
5: Robert, ești un înger. Hai, repede, scrie.
12: Așa, domnule prefect de poliție, mâine doi cetățeni...
7: Pune doi nebuni, mai convingător.
12: Da. Doi nebuni au de gând să se bată în duel la ora 12.
7: Pune 12 fără un sfert, e mai sigur.
12: La 12 fără un sfert, în pădurea de la Malmaison. Întâlnirea va avea loc la poarta de gardă. Dumneavoastră, ca prefect al poliției, aveți datoria să vegheați asupra vieții cetățenilor și să împiedicați această crimă inutilă. Iscălit un amic al autorității. Către prefectul de poliție
7: scrie foarte, foarte urgent, comunicare importantă.
3: Scrisoarea asta o duc eu personal prefectului și asta imediat. Dacă își închipui comandantul că mi-e frică de el, se înșala marnic.
0: A doua zi la ora 11, o oră înainte de duel, acasă la Perișon.
4: Tu ești Manon? Hai, spune repede.
2: S-a aranjat. Vin de la domnul Andrei. Comandantul a fost arestat.
4: Bravo, cum s-a făcut?
2: Comandantul avea o poliță neachitată la banca unui prieten al lui Andrei. Andrei azi dimineață a depus o plângere la parchet și de un sfert de oră comandantul Matiu zace în pușcărie.
4: Splendid, dar cum facem? Papa se pregătește de plecare. Domnul Robert a adus și doi ziariști. Hai să-l anunțăm.
2: Să lăsăm pe Andrei să-i facă această bucurie. Trebuie să vină dintr-un moment într-altul. Important e că duelul nu poate să mai aibă loc.
4: Ești sigură?
2: Cred și eu. Duel cu un singur combatant? Numai dacă Perișon n-o să înceapă să se bată cu martorii.
0: În timpul acesta, în salon, domnul Perișon, asistat de Robert și doi gazetari, Durand și Dubois, de la un mare cotidian, se pregătesc eroic de plecare.
12: Da, domnilor gazetari, notați că duelul de astăzi are și o semnificație istorică.
5: Cum?
12: Punând mâna pe arme, domnul Perișon, distins comerciant și tată de familie, demonstrează vitalitatea și forța burgheziei noastre. Nu, domnule Durand?
13: Această remarcă merită un articol de fond.
12: Dar cât de vreme oameni ca domnul Perișon vor exista, e sigur că burghezia franceză nu va pieri. Nu, domnule Dubois?
13: Absolut sigur. Orice gest care subliniază supremația puterii civile e binevenit.
12: Și veți vedea cu cât curaj și abnegație domnul Perișon va pleca să apere cu spada în mână onoarea angrosiștilor din lumea întreagă.
13: Sublim.
12: Dar iată-l. Cum vă simțiți, domnule Perișon?
7: Vino un moment, Robert. Da. O fi și tu scrisoarea, prefectul.
12: Sigur, totul e în regulă.
7: Da? Atunci mai întreabă-mă o dată.
12: Cum vă simțiți, domnule Perișon?
7: Calm ca de bronz.
12: Domnule Perișon, reprezentanții presii, domnul Dubois și domnul Durand, de la Gazeta de Seară.
7: Îmi pare bine. Păcat că gazeta nu apare decât seara. Ediție de prânz nu are?
12: Nu,
14: dar putem să scoatem o ediție specială.
15: Posibil. N-ar fi rău, n-ar fi rău.
16: Am adus două servii, sunt jos în trăsură.
14: Așa, sunt destul de bine ascuțite.
16: Cabriciu!
14: În orice caz iau și eu o pereche.
16: Acum patru săbii pentru un singur duel?
14: Poate că prima pereche se rupe și eu nu vreau să întrerup duelul pentru atâta lucru.
16: Ce părere ai tu?
15: E un leu de rând.
16: Trăsura e la scară, dacă vreți putem pleca.
14: Da, un moment, cât e ceasul?
16: 10.
14: Atunci mai stăm. Vreau să ajung la 12 precis. Să vii mai devreme la un duel e o fanfaronadă. Mai târziu e o lașită. Noi mergem după ceasul prefecturii, singurul în care am încredere.
16: În orice caz, în orice caz ar trebui să vă luați rămas bun de la soția și fiica dumneavoastră.
14: Nu, vreau să evit această penibilă scenă. Femeile ori să plângă, ori să țipe, ori să se agațe de reningota mea și să mă oprească. Nu, nu vreau lacrimi.
11: Pardon, papa, erai ocupat?
14: Da, fata mea, plec. Să-mi spăl onoarea. Nu te emoționa, trebuie.
11: La revedere, papa.
16: Și fata e un caracter durant.
14: De oțel, de bois.
2: Verișor, poți să tai niște trandafiri din grădină?
14: Taie, Caroline, taie. În asemenea momente nu poți să-ți refuzi nimic. În curând voi pleca, draga mea, Caroline.
2: Uitați-mi, te duci acolo?
14: Da, mă duc acolo.
2: E, hai și vezi să nu întârzi la masă.
16: Dar într-adevăr e timpul să mergem.
2: Sigur, nu mai pierde vremea. N-aș vrea să mi se strice sufleul.
11: Papa, și când te întorci de la duel, nu uita să-mi iei niște caramele de ciocolată.
14: Dar cum?
16: Solidă familie de boală.
15: O familie de bronz, dragă de rolu.
14: Atunci să mergem. Caroline, Andret, adio.
17: Stați, domnule Perișon. Duelul nu o să mai aibă loc.
14: Cum? Ce?
17: E foarte simplu. La ora asta, comandantul Mathieu era închisoare.
14: Închisoare?
17: Da. Comandantul avea nenumărate polițe fără acoperire. La rugămintea mea, un prieten bancher a făcut o plângere și la ora asta, comandantul zace la clișii.
14: Cum?
2: Domnule Andrei, vă suntem recunoscători.
11: Știam că n-o să ne lași. Sunteți salvatorul nostru.
15: Dubois se topește bronz.
16: Piron, nu mai înțeleg nimic.
2: Perișon, mulțumește domnului Andrei.
14: Pentru ce? Am scris tuturor prietenilor mei că azi mă bat în duel. Presa e de față, totul era pus la punct și dumnealui vine să mă facă ridicul. Nu admit! Unde-i închis comandantul?
17: La clișii.
14: Dați-mi sabile, mă duc să mă bat cu el la închisoare.
11: Papa, dar dacă e pus în lanț?
14: Cu atât mai bine, dă-o numai eu.
16: Bine, știți-vă, domnule Perișon, așa ceva nu se poate.
14: Da? Păcat că nu se poate.
10: Domnul comandant Mathieu.
14: Ce? Cum ai spus?
10: Domnul comandant Mathieu.
14: Nu se poate, e la închisoare. Ce vii să mă sperii?
10: Am fost la închisoare, dar am ieșit.
14: Cum, ți-au dat drumul?
10: Un prieten a depus cauțiune.
14: Nu permit, asta e abuz.
10: Domnule, eu nu-mi pierd vremea la închisoare în zilele în care mă bat în duel. Martorii mei sunt jos. Mergem să ne batem. Nu e vreme de pierdut.
14: Unde?
10: Pe loc, în grădina casei dumitale.
14: Nu se poate, grădina e plină de trandafiri.
10: E și?
14: E ce vrei, să ne înțepăm în spin?
10: Atunci nu există decât o singură soluție. Scuze! Sau îți retez nasul.
14: Scuze? Niciodată! Vă rog, ieșiți cu toții și lăsați-mă singur cu domnul comandant.
10: Nu! Dumnealor, rămân aici! Pretind scuze cu martor.
2: Hai, Perișon.
14: Nu, scuze în fața tuturor și în fața servitorului. În sfârșit, pe Jean o să-l dau afară. Dar ce mă fac cu presa? Of, ce ocazie am pierdut. Domnule comandant, sunteți un militar. Noi iubim militarii care ne apără și ne păzesc pe noi, oamenii onorabili și bunurile noastre.
10: De ce?
14: Noi...
10: De ce? Scuze!
17: Mici regrete!
14: Nu-mi venina să vorbească, domnul comandant.
10: Rog, scuze sau mici regrete?
14: Jumătate, jumătate. 50%.
10: Cum?
14: 75%.
10: Cum?
14: 100% neto. Ce să fac? Nu-mi place să văd sângele aproape lui meu.
10: Atunci... Nu-mi rămâne decât să vă felicit pentru sentimentele dumneavoastră conciliante. Bună ziua!
1: Îmi pare bine, domnule, că v-ați salvat nasul. Altfel, unde vă mai puneați ochelarii?
14: Tu să ieși! Să fim gătam pe să fii de față, te-am concediat!
1: Felicitările mele. Cu mine aveți mai mult curaj.
14: Cu mine nu se joacă nimeni! Ați văzut, domnul gazetar?
15: Am văzut, domnule Perișon. La revedere.
1: La revedere. Durand, bronzul era de tinichea.
14: Caroline, Anet, conduceți presa.
2: Da, puteți conduce.
14: Și
18: Și acum între noi, domnule Andrei.
16: Eu o să mă retrag.
18: Nu rămâi, Robert. Te ascult, domnule Andrei. Poate mai ai să-mi faci câteva mici servicii. Sunt drăgălașe serviciile dumitale.
17: Tocmai, sper că n-ați uitat incidentul cu ceasornicele de la VAM.
18: Da,
17: e și? S-a aranjat, procesul nu va avea loc.
18: Da.
17: O să trebuiască numai să scriți vameșului câteva cuvinte de scuză.
18: Sigur, scuze, iar scuze, mereu scuze. Și la urma urmei, ce te amestești, dumneata, în viața mea?
17: E, da,
18: destule servicii, domnule, destule servicii. M-am săturat de protecția dumitale. Altădată când o să cad într-o prăpastie, te poftesc să-l lași pe Hangiu să mă salveze. Costă 20 de franci și atâta tot.
17: Da, e, da,
18: îmi plac oamenii care îmi impun recunoștință.
17: E, da, da, da, fiind voie.
18: Pe mine nu mă domină nimeni, cu dumneata am lichidat.
9: M-a lichidat, Robert. Ai câștigat partida.
16: Dragă Andrei, mărturisesc că am și eu această impresie.
9: Și cred că e momentul deznodământului. Te aștept afară în trăsură, dar vezi că e luată cu ora. Nu pierde vremea. Cheltuielile de deplasare cad acum în sarcina ta.
18: Da. A plecat?
16: Da.
18: Robert, îmi pare bine că suntem singuri. Am să-ți dau o veste mare. Da. Te-am logodit cu Henriette. Eu ți-am salvat viața din ghearele naturii. E de datoria mea să-ți dau și un cămin.
16: Domnule Perișon, dar...
18: Nu exprima nimic, e foarte natural. Peste o jumătate de oră facem contractul de căsătorie.
16: Aș vrea să vă spun.
18: Știu, nu spune nimic. Ghicesc în ochii dumitari. Care cunoștință că ți-am salvat viața, vrei să-mi spui că renunți la zest?
16: Acum?
18: Primesc, dragul meu.
16: Te dați-mi voie.
18: De altfel bănuiam asta și de aceea zestrea Henriette. Am dedicat-o înființării unei case de import de ceasornice elvețiene, să mai poftească banii și să-mi cofiște marfa la frontieră când o să l-am pe ministrul comerțului în Consiliul de Administrație. Așa, dragul meu, te felicit. Ești un suflet mare. În loc de bani ai ales cea mai frumoasă zestre, dragostea lui Perișon.
16: Un moment! Andrei!
19: Da?
16: Dă drumul trăsurii! Mergem pe jos!
19: Și comisionul meu?
16: Hai, e regulă! Ai 10% din dragostea lui Perișon.

0: Ați ascultat Familia Perichon, adaptare radiofonică după comedia lui Eugen Labiș, înregistrare realizată în anul 1953. În distribuție Grigore Vasiliu Birlic, Maria Vovrina, George Măruță, Nae Roman, George Groner, Radu Beligan, Virginica Popescu, Paul Sava, Toni Buiacici, Mircea Bloc, Medine Șaban, Nae Constantinescu. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Lucian Ionescu. Regia artistică Mihai Zira.
1: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Femeile savante. Comedie în 5 acte de Molière. În românește de Nina Casian. Prelucrare radiofonică de Sidonia Drăgușanu. Această piesă de teatru aparține creației lui Molière din ultimii lui ani de viață și a văzut pentru prima oară lumina scenei în anul 1672 la Paris, când a fost și tipărită. Și acum să vă prezentăm personajele.
1: Filaminta. Filaminta este soția lui Crizal și mama celor două fete, Armanda și Henrietta. Dar mai presus de orice, Filaminta este o femeie savantă.
2: De pe culmile spirituale pe care îi place să planeze, disprețuind vulgara materie, Filaminta discută și are soluții pentru toate problemele culturii.
1: Începând cu gramatica și sfârșind cu filozofia și cosmogonia.
2: Verba satirică a lui Molière se îndreaptă asupra pretințelor femei savante, surori bune cu prețioasele ridicole, dar și asupra mediului social din care provin.
1: Filaminta este o burgheză înstărită, avidă de parvenire și care aspiră din spirit de imitație spre o distincție aristocratică în vorbire. E pentru scoaterea din limba silabelor murdare ce o vorbire aleasă să strice sunt în stare.
2: În salonul ei literar își dau întâlnire Trisotin, poet lipsit de orice merit, dar în schimb un vânător de zestre, și confratele său Vadius.
1: În mare admirație pentru creația poetică a lui Trisotin, vrea cu tot din adinsul să îl dea de soț fiicei ei, Henrietta.
2: Dar Henrietta îl iubește pe Clitandru, care o iubește la rândul lui.
1: Dragostea lui Clitandru s-a îndreptat la început spre Armanda.
2: Din motive foarte spirituale, însă. Armanda, femeie savantă, ca și mama ei, l-a respins pe Clitandru, care vroia să o ia de soție.
1: Dar nu-i poate ierta că și-a găsit mângâierea în dragostea lui pentru Henrietta.
2: Crizal. Crizal este soțul Filamintei, tatăl Armandei și al Henrietei. În general, un om cum se cade, înclinat prin firea lui slabă să se lase dominat de spiritul despotic al Filamintei. Dar ajutat cu sfatul de fratele său Ariste, reușește să o înfrunte pe Filaminta.
1: Și în sfârșit, Beliza, sora lui Crizal și a lui Ariste, femeie savantă și domnișoară bătrână, convinsă că farmecilor ei feminine nu rezistă nici Clitandru, nici Trisotin și nici un alt bărbat din preajmă-i.
2: Și făcând has pe seama acestor închipuite femei savante, lipsite de cel mai elementar discernământ în viață, autorul,

0: De dulcele lui farmec ai vrea să te deslegi? Te îmbie măritișul așa din calea afară? Un gând atât de josnic în mintea țărăsară.
1: Da, surioară.
0: Doamne, acest oribil da, fără durere adâncă nu-l voi putea răbda.
1: Ce-ai cu măritișul? O joci pe revoltata de câte ori? Uf,
0: doamne, Henrietta, uf, am zis și gata. Tu nu înțelegi că vorba aceasta, măritiș, mă umple de o silă ce, ca să-ți spun fățiș, îmi sugerează atâtea priveliși necurate că gândul și privirea îmi se încarcă de păcate. Cum nu te trec fiorii? Ai să te pleci vreodată urmărilor acestui cuvânt necugetat?
1: Urmările acestea în mintea mea învie imagini dragi. Copii, un soț, o căsnicie. Nu văd nimic aici când stau să mă gândesc ce-ar fi să mă înfioare, să-mi pară nefiresc.
0: O, cerule, cum toate acestea pot să-ți placă?
1: Și ce-ar putea mai bine la vârsta mea să fac o fată ce prin viață își croiește un drumeag decât să fie dragă cuiva ce este drag? Cu un soț alături, viața pe veci să-i fie plină de duioșie calmă, de dragoste senin. Un juc de felul acesta e zău, fermecător.
0: Atât de jos, o, doamne, cum poți să te cobori? Să joci în lume rolul unei femei banale, să te închizi în cușca gospodăriei tale, să nu întrevezi în viață atracții mai de soi decât un idol, soțul sau plozii mai muțoi. Să lași pe seama altor ființe fără grații să-și rosească viața în astfel de ocupații. Dorințe mai alese încearcă să-ți oferi, îndreaptă-ți străduința spre nobile plăceri. Materie și simțuri în tine să le nărui și spiritului toată ca mine să te dărui. Gândește-te la mama, drept pildă o evoc, cu titlul de savantă-i cinstită în orice loc.
1: Nu-i actor care spirit idei de preț să adune încât filozofia să-i vie de minune. Al tău, cum văd, făcut e să cate plin de jind spre culmile spre care savanții veșnic tind. Al meu e altfel, soră, și chiar dacă te miră, la pământești necazuri și bucurii aspiră. Rămâi, cum te îndeamnă frumoasa ta chemare, în sferele înalte de pură cugetare. Pe când cu duhul simplu aici vreau să trăiesc, să gust în căsnicie norocul pământesc. Deși deosebite, vom fi de bună seamă, așa cum e la rândul iubita noastră mamă. Tu o urmezi în spirit, în zborul plin de avânt, eu în obișnuința plăcerilor de rând. Tu, sufletul, lumina le cauți și te laud. Eu, surioară dragă, materia o caut.
0: Când spui că o persoană drept pildă vrei să o iei, în părțile ei bune să-i semeni, dacă vrei.
1: Tu însă-ți n-ai fi ceea ce te mândrești a fi, de n-ar fi fost chiar mama, o mamă de copii. Și văd că-ți prinde bine că grija ei înalta n-a fost filozofia doar ea, ci chiar o alta. Acelor simțuri vane de care te înfiori, lumina vieții tale le-o datorezi chiar lor. Să nu împiedici scumpo de dragul unui renume vreun mic savant să vină și el cândva pe lume.
0: Cum văd, nu-i cu putință din capul tău să scoți năstrușnica idee de a-ți găsi un soț. Ia spune-mi, cine anume îți deșteaptă interesul? Sau cel puțin atâta, că nu-i Clitandru alesul?
1: Și pentru ce motive n-ai vrea să fie el? O fi având cu sururi? Dacă l-aleg, mă înșel?
0: O, nu, dar e o purtare nedemnă pentru tine din mâna altei fete să smulgi ce-i aparține. Se știe foarte bine și nu sunt mai păreri. Clitandru-mi face curte și nu de azi de ieri.
1: Desigur, dar la tine acestea sunt lucruri vane. Nu te cobor la aste meschinării umane. La orice gând de nuntă ai renunțat socot. Filozofiei pure te-ai dăruit de tot. N-ai niciun fel de planuri privindu-l pe Clitandru. Ce-ți pasă deci că alta la el visează tandru?
0: Dar chiar de nu-l închipui ca soț, iubită soră, nu înseamnă că nu-mi place să știu că mă adoră.
1: Desăvârșirii tale, nu l-am oprit nici cum să-i se închine veșnic supus ca până acum. Dar când să-i tai avântul tu ai găsit cu cale, primit am eu tot focul omagiilor sale.
0: Crezi tu că îndrăgostitul ce s-a văzut respins nu trește pentru alta același foc nestins? Iubirea-i pentru tine o crezi destul de vie să întunece iubirea ce mi-a purtat-o mie?
1: Nu știu, de îndoială de vrei să te dezbăr, nu-i greu deloc să afli întregul adevăr, căci ea

0: iată-l pe Clitandru. E singurul în stare să înlăture cu totul ăsta semn de întrebare.
1: Doamnelor?
0: Spre a frânge îndoiala în care sora mea mă aruncă. O, Clitandru, deschide-ți inima să-i răscolești străfundul și să ne spui pe față de care din noi două te simți legat pe viață.
1: Sufletul mi-e, doamnă, neprefăcut și vreau în toată libertatea să vă vorbesc pe șleau. Deloc nu mă încurc această împrejurare. Cu inima deschisă voi spune sus și tare că dragostea-m legată de un dulce jurământ și năzuința-m toată pentru Anrieta sunt.
0: Oh.
1: Că farmecele voastre ființa mi-au supus, aflatați din suspine, din dorul meu nespus. V-am înălțat în pieptu-mi o flacără măiastră, dar m-ați găsit pe semne nedemn de dumneavoastră. V-am îndurat disprețul un șir întreg de ani. Ah, ochii fără milă, cumpliți și dulci tirani, și vă conjur, o doamnă, nu reîncepeți jocul. Nu încercați să prindeți în scrumul rece focul. Nu căutați să întoarceți cu viclenii din drum pe cel ce vrea să moară cu dorul lui de-acum.
2: Domnul meu, ideea îmi pare curioasă, căci de persoana voastră vă jur că nici nu-mi pasă. Găsesc că e ridicol să credeți că e așa. V-am drăsnit să o spuneți deschis în fața mea.
0: Clitandru!
2: Dragă surioară, cum văd, ești bucuroasă. Doar nu cumva ți închipui că tare mult îmi pasă.
0: Cum, dragă surioară, ba nici de cum. Doar știi prin forța rațiunii simțirea în frâu soții și în dreapta-ți judecată cum să te înalți pe tine deasupra unor astfel de slăbiciuni meschine.
2: Cu mintea ta îngustă mă iei peste picior. O inima zvârlită, cum văd, te satisface.
0: O fia azvârlită, dar văd că nu-ți displace. Și ochii tăi, desigur, de-ar ști că-i de folos, n-ar șovăi o clipă să o strângă de pe jos.
2: Ca să răspund la asta, m-aș înjosi prea tare. Asemenea prostie nu merită ascultare.
0: Mărturisirea-ți clară, cum vezi, a cam mirat-o.
1: Sinceritatea asta din plin a meritat-o.
0: Clitandru, aș vrea din suflet să-mi dea cât mai curând cei ce-mi dă dură viață și al lor consimțământ.
1: Cu tatăl dumitale, precum îmi dau eu seama.
0: Mai bine să vorbești cu mama. Deși să accepte totul e gata, tatăl meu, ce hotărăște dânsul nu prea atârnă greu. E bun ca pâinea caldă și în larga-i bunătate acordă mamei mele de plină întâietate. E ea stăpână în casă, stăpână într-atât încât să facă lege din tot ce-a hotărât. Să fii pe placul mamei și al mătușii mele, că în orice împrejurare vor hotărâ doar ele. Să ai bunăvoință să cânți în struna lor și vei obține astfel o mână de ajutor.
1: Sunt, din păcate, sincer. N-am fost nici când în stare să o măgulesc pe Armanda de formă în gura mare. Femeile savante nu-mi sunt deloc pe plac. Cu o femeie cultă sunt gata să mă împac, dar nu s-o văd atrasă pe neplăcuta pantă de a deveni savantă doar pentru a fi savantă. Sclipind cu din adinsul, umblând cu vorbe mari, la orice împrejurare citând din cărturar. Stimez pe doamna mama adânc, dar pentru asta nu sunt înclinat să sprijin himera ei nefasta și nu găsesc cu cale să admir cu alții în cor pe acel nătâng pe care îl ridică în slăv de zor, pe Trisotin. Mă scoate din fire, mă deprimă când văd că mama voastră îi mai arată stimă, că mințile alese primesc să stea la rând cu un prost, a cărui scrieri le întâmpi influerând, cu un pedant, a cărui penița ala-ndala oferă foarte ieftin hârtie în toată hala.
0: Ce scrie și ce spune îmi pare plicticos. Îmi însușesc părerea, e dreaptă, neîndoios, dar are asupra mamei o mare înrăurire. Deci, când vei fi cu dânsa, să nu îți ieși din fire.
1: Da, cred că ai dreptate. Dar domnul Trisotin mă sâcâie și-mi șade în suflet ca un spin. Nu sunt deloc în stare de dragul dumisale să mă înjosesc cântându-i un flate osanar. Cu opera în cale întâi mi-a apărut și îl cunoșteam prea bine chiar fără să-l fi văzut. Mă supără purtarea-i și tonul îngânfat, credința lui că este un mare învățat, părerea foarte bună ce are despre sine, încrederea supremă în tot ce în minte-i vine. Dar iată pe mătușa. Să-mi fie îngăduit să dau pe față taina deschis și fără teamă și să câștig un sprijin pe lângă voastră, mamă.
0: Te las cu ea, Clitandru. Vorbește-i scus.

0: Permiteți, scumpă doamnă îndrăgostit, să folosească astfel prilejul potrivit și să mărturisească adânca lui iubire.
1: Hei, ușurel, oprește-ți al inimii pornire, de te-am primit în rândul acelor ce mă plac, doar cu mesajul tainic al ochilor mă împac. Nu folosi cuvinte, cuvintele sunt în stare să tălmăcească patimi aproape jignitoare. Iubește-mă, suspină,
0: doamne,
1: și arzi de dorul meu, dar îmi fi tăcut. Din vorbe nu vreau să o aflu eu. Da, pot închide ochii la dragostea secretă cât timp privirea ți este o mută interpretă. Dar dacă încearcă gura-ți să spună tot ce vrei, din față-mi pe vecie va trebui să piei.
0: De flacăra mea teamă să nu vă fie, doamnă. Spre Anrieta dorul nestăpânit mă-ndeamnă. Veneam la dumneavoastră ca să vă rog ceva. Să-mi sprijiniți iubirea. Aceasta-i tot ce-aș vrea.
1: Mărturisesc, amice, formula e divace, retragerea e subtilă. Te felicit și-mi place. În multele romane pe care le-am citit, atâta îndemânare nici când n-am întâlnit.
0: Nu-i nicio dibăcie, vă spun dintr-un răsuflet. Mărturisit am simplu, deschis ce-am pe suflet. Prin flacăra curată a unui dor nestins, mi-e dragă Anrieta. De farmecui sunt prins și Anrieta mi-este stăpână pe vecie. Doresc pe Anrieta să o capă de soție. Puteți să-mi fiți un sprijin, de aceea vă implor să-mi dați de asta dată o mână de ajutor.
1: Cererea aceasta de stau și cuget poate e ascunsă doar de formă sub numele nepoatei. Manevra e dibace, convenția păstrez și-ți voi răspunde îndată că ceea ce visez e în van. Să se mărite nu vrea deloc nepoata. Iubește-o mai departe fără nădejde și gata.
0: Dar, doamnă, încurcătura aceasta la ce bun? De ce să credeți, doamnă, altminteri decât spun?
1: O, doamne, ce de mofturi! De ce te aperoare de un lucru ce cu ochii mi-l spui fără încetare? Destul că-s mulțumită de felul iscusit în care ai întors-o. Cu asta am sprevit. Și de te vei menține la buna cuvință ca să-mi aduci omagii? Accept cu îngăduință, dar vreau să-ți fie avântul distins și luminos. Dorinți purificate, închină-mi drept prin nos.
0: Dar...
1: Și acum, adio, ajungă-ți lumii tale. Ți-am spus și așa mai multe decât ar fi cu cale.
0: Dar e o greșeală.
1: E, lasă, îmi vine să roșesc pentru pudoarea mi sfântă. E supraomenesc.
0: Vai să mă bată Domnul de vă iubesc. Să-mi parte...
1: Destul! Nu, nu, nicio vorbă. Nici n-ascult mai departe. Adio.
0: Dar, doamnă... La naiba cu nebuna și cu trăznaia ei. S-au mai văzut asemenea năstrușnice idei? Să împărtășim altminterea noastră simțăminte. Să cerem ajutorul de la un om cu minte. Ariste, unchiul Anrietei, e omul indicat. Mă duc chiar de îndată la dânsul să-i cer sfat.
2: Bună ziua, frate!
3: Te ajute Dumnezeu!
2: Și ție, dragă soră!
1: Ți-o găsi la fel și eu!
2: Știi ce mă aduce încoace la tine, dragul meu?
3: Nu, dar de vrei, sunt gata să o aflu de la tine.
2: Ia spune, pe Clitandru-l cunoști destul de bine?
3: Desigur, vine adesea în vizită pe aici.
2: Și ce crezi despre dânsul? Îl prețuiești? Ce zici?
3: Socot e om de spirit, de suflet, de onoare și nu cunosc mulți tineri de asemenea valoare.
2: Cu o treabă ce-l privește veni la dumneata și îmi pare foarte bine că lucrul stă așa. La tine, dar Clitandru, cu o vorbă mă trimite. De... Arieta noastră e dragă, pasă minte. Clitandru suspină după ea, e fără îndoială îndrăgostit lui.
1: Ariste, nu știți nimica. Clitandru vrea să mintă. Povestea arată altfel de cum vi se prezintă.
2: Cum, soră dragă?
1: Iată, Clitandru v-a mințit, căci nu de Arieta e el îndrăgostit.
2: Glumești? Cum? Nu de dânsa e îndrăgostit pe viață? Mi-a spus-o mie în față.
1: Ei, da.
2: Doar mă trimise chiar el, cu ruci fierbinți, să-i cer consimțământul pe loc, de la părinți.
1: Din ce în ce mai bine. Și nu mă mir deloc că despre Henrietta e vorba doar de un joc, un vălabil, o cursă de bace, dragă frate, ce ascunde o altă taină. Ei, da, în realitate e altul adevăr. Să vă înșelați, nu vreau.
2: Și atâtea, soră, de ce nu spui pe șleau pe cine îndrăgește? Oh. Și cine e femeia?
1: Eu sunt.
2: Tu?
1: Da, chiar eu sunt aceea.
2: Vai, vai, Beliza, dragă.
1: Ce înseamnă acest vai-vai? Și ce te miră vestea ce ți-am adus-o? Stai, sococii pot chiar spune că s-o femeie, bine. Cunosc destule inimi nebune după mine. Cleonte și Dorante, Licida și Damis pot sta drept mătuie cât de dorită, mis.
2: Și de câte iubesc toți ăștia?
1: Cu dragoste nebună.
2: Ți-au spus chiar ei?
1: Oh, dar niciunul n-ar îndrăzi să o spună. Mă aflu până astăzi prea sus în stima lor ca să mărturisească deschisa lor amor. Dar inima, vă asigur, mi-au pus-o la picioare. Priviri au fost destule și foarte grăitoare.
2: Dar, mis, nu prea se vede să vii aici sus.
1: Așa mi-arată dânsul respectul lui supus.
2: Dorante, te jignește cu vorbe cam picante.
1: Oh, e gelozia care îl strânește pe Dorante.
2: Cleonte și Licina să mai ieri s-au însturat.
1: Din desnădejdea adâncă, un gest necugetat.
2: Pe cinstea mea, Beliza, nebună e și pace.
1: Oh.
3: Din astfel de chimere mai bine te-ai desface.
1: Crizal, ce zici? Chimere? Oh, ce să mai discut? Chimere eu, chimere. E să știți că mi-ați plăcut. Mă bucur de chimere. Aflați-o cu plăcere. Și n-am știut vreodată că astea sunt chimere.
3: Dar e o nebunie.
2: Și crește zi cu zi. Dar încă o dată, frate, să nu mi-i vorba. Știi, Clitandru pe Henrietta o cere de soție. Răspunde mai degrabă, băiatul vrea să știe.
3: Ce mai întreb? Din suflet sunt gata să consimt. Ba să-i fiu tată, socru, chiar onorat mă simt.
2: Dar știi, avere multă băiatul nu prea are, încât...
3: Toate astea sunt lucruri secundare. El e bogat din daruri mai scumpe, nu prin bani. Și tatăl său amic mie... Din junii noștri ani.
2: Vorbește cu nevasta și vezi să nu-l alunge pe ginere. Să accepte.
3: Eu de-l accept, ajunge.
2: Dar totuși e mai bine să auzi încă un cuvânt. Vezi, frate, deprimește și-al ei consimțiune.
3: Înțeles de mine. De ce s-o întreb degeaba? Răspunde-mea nevastă și eu asupra-mi treaba.
2: Fie. Merg acum să mai întreb și fata. Mă întorc să-mi dai răspunsul.
3: E treaba ca și gata. Mă duc să-i spun nevestii, nu vreau să mai am.
4: Nu mă rog pe mine, halal de așa să vând. Când vrei să scapi un câine, zici că-i turbat și pace. Dar ce îți faci tu singur, nici Dumnezeu nu-ți face.
3: Ce s-a întâmplat, Martino? Ce ai?
4: Ce vrei să am?
3: Hai, spune.
4: Mă dă dure afară, te-am lăsat.
3: Afară? Cum se poate?
4: M-a alungat stăpâna.
3: Nu înțeleg.
4: Îmi spuse că-mi sparge căpățâna și să mă car de aici și boarfele să-mi strâng.
3: Ba nu, rămâi aici, de tine nu mă plâng. Soția mea e iute și atunci multe zice. N-aș vrea...
4: Martina, unde ești? Stăpâna, domnule, ai auzit cum strigă?
5: Ah, hai, manaua. Mai este încă aici? Să pleci tu, prefăcutul, să pierd din fața mea. Să nu te prinde aici, că dracu o să te ia.
3: Filament.
5: Nu, am gonit-o, am hotărât să plecem.
3: Dar ce a făcut săraca? Să-mi spui ce se petrece.
5: Criză, departe, Martini, ești cumva?
3: Și tu acum?
5: S-au poate împotrivă mi te pui.
3: O, Doamne, nu. Nu fac decât un lucru. Să întreb ce vină are.
5: Să-i izgonesc degeaba, mă crezi cumva în stare?
4: Dar ce făcut am oare?
3: Păi cine poate ști?
5: Mai are îndrăzneală, dar nu se sinchisi.
3: Cu ce a stârnit Martina cumplita ta mânie? A spart o glinț?
5: Aș!
3: Sau poate vreo scumpă farfurie?
5: O, izgoneam eu oare și crezi tu cât de cât că pentru un flec ca ăsta m-aș mânia atât?
3: Ori s-au furat în vreme ce i-a visat dormind vreo strachină. Sau poate vreun talger de argint.
5: N-ar fi nimica.
3: Măi, măi, să știi că nu ia bună ce-o fi făcut. Ai prins-o, se vede, cu o minciună.
5: Mai rău ca toate astea.
3: Mai rău?
5: Am zis, mai rău.
3: Cum laiba, haimanao, făcuși de capul tău?
5: Cu impertinență ce nu-i găsești pe rechea. Ea, după 10 lecții, mi-a pângărit urechea. Mi-a prins stângăcia unui cuvânt barbar, pocit, ce vojla în termen sever l-au sândit.
3: Deci asta e...
5: Cum? Cu toate că am certat-o adese, ea surpă temelia științelor alese. Gramatica, regină peste învățat și regi, ce știe să-și impună eternele ei legi.
3: O bănuiam de cine știe ce e spravă.
5: Cum? Crezi cu toate astea că nu e o crimă gravă?
3: Ba da.
5: Să spună și Beliza. Beliza, vino aici.
6: Da, aici sunt. A, Martina, de ea e vorba.
5: Ai vrea să o aper, văd, dacă ai putea.
6: O, dar nici prin gând nu-mi trece. Deconstruiești o frază, o întoarce și o distruge. De legile vorbirii, orice ei face, fuge.
4: Cu dăscăleala ar merge. Altminteri, ce să zic, din păsăreasca voastră eu nu pricep nimic. Vorbesc frumos atunci când s-a înțeles ce zic. Și cred că-ți vorbăria nu-i bună de nimic.
5: Ei bine, iată-i stilul, luați-vă rog aminte. Și cred că-ți vorbăria
6: ce ceastă fără minte. Cu toată insistența depusă în mod direct, noi n-am putut obține să te exprim corect. Cuvântul căci înseamnă fiindcă, înțelege. Cuvântul că se cere ca fraza să se lege.
4: E, vorbirăm într-o doară cum ne-a venit la gură.
6: Oh.
4: N-am fost să facem studii și nici la învățătură.
5: Cum să reziști? Se poate?
6: Ah, ce pleonasm oribil.
5: E în stare să sfârșie timpanul meu sensibil.
6: Martina, ți-e mintea grosolană de parcă ar fi tovar. Vorbești de tine însăți. De ce treci la plural? Jicnești mereu sintaxa. Abuzi în solecisme.
4: Ba nu jicnesc nici taxa, nici nu mă înfund în cizme.
5: Oh, ce rur!
6: Sintaxa ne învață. Când de un nominativ, de un adjectiv, de verbe sau de vreun substantiv e vorba...
4: Vai cu coană, Beliza, dar jur că n-am știință să-i văzut pe ăștia.
5: Ce chin, ce suferință.
6: Sunt nume de cuvinte. Și fraza când o începi să știi să împaci pe unul cu celălalt. Pricepi?
5: Ce-mi pasă de se împacă sau de ziua la cearcă?
4: Oh, draga mea, Beliza, discuția-i deșartă.
6: Oh, Doamne.
4: Friza, nu vrei să-i spui să plece? Sau poate eu să plec?
3: Ei, fie! Asta-i toamnă, silit sunt să mă plec. Hai, pleacă, Martina, să nu superi. Haide, pleacă.
5: Ce? Nu cumva ți-e teamă că ofensezi pe bleagă? Vorbești cu ea de parcă să-i faci plăcere-i vrea.
3: Eu? Nici de cum. Hai, pleacă. Te duc, copila mea.
4: Mă duc.
7: Mă duc dacă așa vrea ea.
6: Oh, oh.
3: Ești mulțumită? Iată, ai făcut-o de ocară. Nu-mi place în felul ăsta să dau un om afară. E o fată curățică, muncește. Ce să-i fac? Și-o izgonești deodată așa, pentru un flec.
5: Ai vrea să o țin pe viață la mine în serviciu ca să-mi supun urechea la un etern supliciu? Cu vorbe mutilate legate în intervale și zicători târâte în scursurile din hale? Din vici de vorbire să fac un gem barbar de logică și uzanță să nu aibă habar?
6: Oh, când spune câte una e drept, te trec sudor. Te vojula, îl face bucăți adeseori. Și cea mai neînsemnată greșeală a ei se știe. E ori un pleonasm, ori o cacofonie.
3: Și ce-i decalcă legea lui vojula vreodată, când în bucătărie în străchin a călcat? Îmi pasă când la masă gustos e zarzavatul și nu când subiectul stă rău cu predicatul. Chiar de repet o vorbă pocită, o înghit. Dar nu înghit carne arsă sau laptele brânzit. Trăiesc din supă bună, nu din cutare vorbă. Și vojela nu învață cum se gătește o ciorbă.
5: Mă moară aceste gânduri și vorbe grosolane. Și cât în josirea specii umane să te cobori de jugul materiei supus, în loc că pe aripi de spirit să zbori mereu mai sus.
3: Vreți să vă spun în față? De. Am să-mi descarc năduful. Da, izbucnesc și masca o smulg. Vă merge buhul ca sfinț o ureche.
6: Ce?
3: Mie inima cam grea.
6: Ce tot îndrugi?
3: Cu tine, Beliza, vorbesc, cu sora mea. Greșeala în vorbire te scurmă, te irită, dar de erori în viață nici tu nu e scutită. Deci, soră dragă, toată povestea mă jignește și mă destăinui ție, cum ți-am mai spus. Frățește, nu-mi plac palavragii ce aici în casă îmi vin. Și mai cu seamă, domnul acela, Trisotin, vă face capul tobă cu versurile eterne. Și ori și ce rostește sunt numai baliverne. Te întreb ce a vrut să zică atunci când a sfârșit. E după a mea părere un clopot cam dogit.
6: Ce josnicie, doamne, ce suflet, ce formule!
8: Rizal, avem aceeași mamă, dar totul ne despart. Mă duc, întreaga scenă m-a îndurerat de moarte.
6: Rizal, mai pui ceva la cale? Mai ai ceva de spus?
3: Eu? Filamintea? Nu. Și nu vreau sfadul. Iar tot ce am spus s-a dus. De altceva e vorba. Și fata ta cea mare urăște măritișul, cătușă grea îi pare. E o filozofă, în fine. De ce să-i zici? Să taci. O ții în frâu cu grijă și foarte bine faci. Dar stăm cu totul altfel cu sora ei cea mică. Și cred că arietei acum deloc nu-i strică să-și cate un soț.
6: La asta de seamă gândeam și am să-ți spun și ție cam ce intenția. Vezi, Trisotin, de care ne cerți ca pentru o crimă și care n-are parte din alta voastră stimă, da, dânsul mi se pare că e soțul potrivit. Tu nu-i cunoști valoarea, dar eu l-am prețuit. Și orice împotrivire aici cu neputință. E o treabă hotărâtă, nu-i numai o dorință. O vorbă să nu supli, socot că ai înțeles. Vreau să-i vorbesc și fetei de soțul ce-am ales. Să fac așa motive multe. Și ia seama, de-i spui cumva o vorbă, te aflu eu, n-ai teamă.
2: Ei bine, dragă frate, nevasta ta ieși. Cum văd, a stat de vorbă. Ce-ați hotărât? Ia zi.
3: De vorbă am stat, Ariste.
2: Și rezultatul? Jucăm la nuntă în fine. A consimțit nevasta? Alesului convine?
3: Nu chiar de tot.
2: Refuză sau stă pe gânduri?
3: No.
2: Sau nu vrea să o mărite?
3: Ba vrea, cum știi și tu.
2: Păi atunci?
3: Vezi că dorește alt genere, se pare.
2: Un altul?
3: Da, un altul.
2: Și cum îi zice oare?
3: Păi Trisotin.
2: Cum? Domnul acela Trisotin?
3: Da, cel ce-i dă cu versul și spiritul latin.
2: Și ai primit?
3: De unde să mă păzească sfântul?
2: Și ce ai răspuns?
3: Nimica. Nici nu mi-am spus cuvântul și îmi pare foarte bine că nu m-am dat legat.
2: Dar frumoase explicații. Ești foarte câștigat. Dar banii de Clitandru, ai spus o vorbă bună?
3: O, nu, că-și cum pornise de altcinere să spună, găsi că e cu cale să nu răspund nimic.
2: Atâta prevedere e rar, ce să zic. De atâta moliciune nu ți-e rușine, spune. Se poate ca bărbatul să arate slăbiciune lăsându-se de voia neveții sitârât, neîndrăznind să schimbe ce dânsa hotărât?
3: Ușor îți vine ție să-mi spui acestea toate, dar știi ce silă mi este de sfadă, dragă frate. Mi-e dragă pacea în casă, un trai tihinit, mi-e drag. Nevastă mea e cumplită și plină de arțag, făcând pe filozofa, vorbind de înțelepciune, e totdeauna gata să fulgere, să tune. Și zice că nu-i pasă de cei material, dar totu-i face fiere și gata de scandal. Un fleac de-i stă în cale la tot ce în cap își bagă, dezlănțuie furtună pe o săptămână întreagă. Mă apucă tremuriciu când zbiar în capul meu și m-aș vâri oriunde, că-i cruntă ca un zmeu. Și totuși, apucată cum e și acra mare, silit sunt să-i spun scumpă și dulce inimioară.
2: Hai, las-o încurcată. Am să-ți-o spun ritos. Nevasta-ți poruncește pentru că ești fricos. Te ține în frâu trufașa și în urmă ai rămas. Și acum te lași prostește să fii purtat de nas. Cum? Nu ești tu în stare, văzându-ți în robirea, să vrei să fii în fine bărbat în toată firea? S-o faci să se supună și să vorbești cu ea având curaj de-i spune: ei, ia că vreau așa. Stând în Femeilor nevestii, jertfești tu fără milă și propria-ți voință și biata ta copilă? Să-ți lași averea unui netot, pentru că cert îndrugă la tinește cinci vorbe și un sfert. Un papagal pe care nevastă-ta-l numește, un filozof ce joacă științele pe tește, ce în rimele galante nu poate avea egal, dar care nu-i cum zis am decât un papagal. Pai, lasă-o încurcată, de râsie, de rușine, și lași cum ești, nu meriți decât să râd de tine.
3: Da, ai dreptate, frate, așa e, sunt vinovat și iau deci hotărârea să fiu un sfârșit bărbat.
2: Ai zis-o bine,
3: de
2: frate.
3: De blândețe-am prea mult s-a folosit.
2: E drept.
3: Pe ușurință-am prea mult s-a bizuit.
2: Da, fără îndoială.
3: Și o să afle îndată că în casă și eu stăpânul, că fetii eu istată și că o să se mărite cu cel ce l-am ales.
2: Așa te vreau, măi, frate, fii om de înțeles.
3: Tu ții doar la Critandru, la el acasă du-te și spune-i, dragă frate, să vie încoace iute.
2: Alerg!
3: Răbdata multe, acum mă reculeg și vreau de aici încolo să fiu bărbat întreg.
4: Doamne, Doamne, câtă bucurie! Rămâia, Orieta dragă, Armanda și Beliza, da, cu toate loc să luăm, să ascultăm poemul în voi, fără grabă, să-l cântărim atent, silabă cu silabă.
9: Da. Mamă, ard de nerăbdare, nu pot să aștept mai mult.
4: O vrajă mă cuprinde când stau și vă ascult.
9: O simt ca pe dulceață și nu-i cunosc pe nechi. Dar sunt sunete de harfă care mi-a lint urechea.
4: Tânjim de așteptare, ne stingem de nesat.
9: Grăbiți-vă, mai iute încântarea să ne-o dați.
4: Ei, Orieta, unde te grăbești așa?
10: Plecutul cerc, mi-e teamă că l-aș cam tulbura.
4: Da, mai bine vin încoace.
10: Urechea ți-o ascute să te desfeți cu versuri și rimene întrecute.
11: Nu mă pricep la versuri și asemeni frumuseți. Pe vorbele de spirit eu nu pun mare preț.
4: Ei, și rămâi. De altfel vreau să-ți comunic după ceva ce te privește și ce mă preocupă.
12: Cu altele științe nu prea vă împăcați, dar știți cu prisosință cum să ne fermecați.
11: Nici una și nici alta. Și nu mă port cu gândul.
9: Nu uitați poemul care își așteaptă rândul. Începeți, da, domnule Trisoțin.
4: Destinul vostru darnic de toți așteptați.
12: Cum aș putea să satur o foame atât de mare când numai două strofe sunt felul de mâncare? Dar cred că ar fi cu cale să dau eventual acestei epigrame sau ăstui madrigal ca sos picant un proaspăt sonet. Chiar o prințesă mi-a spus ce gingășie emană această piesă. I-am pus piper și sare, firește cât e just, și îl veți găsi, sunt sigur, ales și plin de gust.
4: Să-i dăm de ce ascultare.
9: Simt cum de plăcere tot sufletul între sare.
12: Sonet către prințesa.
9: Vasă-i poezia și mor de dragul ei.
12: Sonet către prințesa.
9: Frumoasă-i poezia și mor de dragul ei. Când spre amor poetul o întoarce din condem.
4: Că vorbim într-una, îl facem să ezite.
12: Sonet.
4: Lăsați-l să recite.
12: Sonet către prințesa Urania, cu privire la febra de care suferă. E o imprudență ce mă înciudă când văd că dați mărinimos un adăpost așa frumos dușmanii voastre cea mai crudă.
9: Frumos e început.
4: Și versul e abil.
9: El singur are darul de a rima subtil.
4: Îmi place cum rimează mărinimos, frumos. Aceste două vorbe se îmbină armonios.
9: Să auzim și restul.
12: E o imprudență ce mă înciudă când văd că dați mărinimos un adăpost așa frumos dușmanii voastre cea mai crudă.
9: Dușmanei voastre.
4: Mărinimos și frumos.
9: Să auzim și continuare.
12: De ea auzi să nu s-audă. S-o dați din forul vostru jos, unde ingrata în chip felos viața vi-o preface întrudă.
9: Ați mai încet și dați-mi răgazul să respir.
4: Dați-mi un timp ca versul în voi să-l admir.
13: simți în aceste versuri ce în suflet îți coboară. Oh, nu știu cum, ce face tot cumpătul să-ți piară.
14: S-o dați din forul vostru jos. Ah, ce frumos e zis. Metafora aceasta e pusă cu dichis.
15: Da, da.
14: Vai, de ea auzi să nu se audă.
13: Auzi să nu se audă. Ah, îmi sună la ureche ca o înșiruire de un gust fără pereche.
14: Auzi să nu se audă.
13: Eu m-am îndrăgostit.
14: Auzi să nu s-audă. Oh, ce bine e găsit. E o poemă în sine.
13: Oare o gustați cu toți atât de mult ca mine?
14: Vai, oh.
13: Auzi, de ea să nu se audă. Acest auz, audă, ascunde multe îmi pare. Și nu știu de-o pricepe ca mine fiecare, dar mii și mii de tâlcuri aici deslușesc.
14: Oh, e drept că spune multe, păstrându-mi ton firesc.
13: Pășește pe o alee cu zeci de apoteoze.
14: Sunt drumuri mici pe care sunt presărate roze.
15: Da, sonetul de ce vă pare?
13: Oh, sublim, de nedescris. Da. Și nimeni niciodată așa ceva n-a scris.
14: Marieta, cum nu te mișcă oare o astfel de lectură?
13: Marieta?
14: De ce faci scumpă fată asemenea figură?
11: Mătiușa, figura fiecare o facem cum putem. Oh. Nu are oricine spirit. Iar eu degeaba îl chem.
14: Oh.
15: Sau versurile mele vă cam displac, mi-e teamă.
11: Nici nu le ascult.
14: Oh.
11: Da. Și acum urmează o epigramă.
14: Oh. Da.
15: Despre un echipaj de culoarea mușcatei, dăruit de cineva unei doamne dintre amicele sale.
13: Oh. Sunt toate aceste titluri de o noutate rară.
14: Ce trăsături de spirit din el o să răsară.
15: M-a înlănțuit amorul, dar la un preț urcat, încât pe jumătate averea m-a costat. Și când privește acea trăsură cu aur mult peste măsură, de care o țară s-ar mira, ce face să triumfe de plin la iza mea, îmi spun în sinea mea: o fi, culoarea-i de mușcată, dar e din renta mea mușcată.
14: Neprevăzutul, nu mă așteptam de fel.
13: Asemeni culmile poate atinge numai el.
14: O fi, culoarea-i de mușcată, dar e din renta mea mușcată. Pe cât de fine-i rima, pe atât e de bogată.
13: Când am avut plăcerea să vă cunosc, nu știu de am înțeles pe data al vostru spirit viu. Dar versul, proza voastră mă înalță peste fire.
15: Dar, doamnă Filaminta, și operele voastre, dacă le-ați dat citire, am ști la rândul nostru să le admirăm pe rând.
13: De mult n-am scris poeme, dar sper să pot curând un plan în opt etape să vi-l arăt și vouă. Îl dau Academiei într-o formulă nouă. A încercat și Platon, dar lucru imperfect, când a compus Tratatul Republicii în proiect. Dar eu până la capăt am dus-o, de aceea și pe hârtie, în proză, am așternut ideea. Căci mă cuprinde ciuda când văd, e un scandal, ce prost suntem tratate pe plan spiritual.
15: Eu respect femeia, se știe în orice loc. Și dacă laud ochii ei dulci și plini de foc, a spiritului rază eu laud totodată.
13: O știm și noi, de aceea vă sunt îndatorat.
15: Din parte vă se așteaptă lumini și fapte noi. Natura n-are multe secrete pentru voi.
14: Noi principii se va vedea curând. Vor răsturna pe cele învechite rând pe rând. Printr-o antipatie de explicat firește, am căpătat o ură de moarte în ce privește o seamă de cuvinte. Verb, numeral, mă rog.
13: Exact și eu la fel, Armanda.
14: Pe care în vorbire nu le rostim deloc, ci împotriva acestor vom da curând sentințe fără apel.
13: Da.
14: În cicluri de docte conferințe, ca prin puterea noastră și în acest demers să curățim de ele și proză, dar și vers.
13: Da,
14: Dar planul cel mai mare, mai plin de măreție...
15: Doamnă Filaminta, spuneți-mi-l și mie.
14: Da, planul cel mai mare, mai plin de măreție, e o nobilă idee care de mult mă îmbie. Un scop înalt pe care îl vom slăvi în cor toți oamenii de spirit acum și în viitor. E scoaterea din limba silabelor murdare, ce-o vorbire aleasă să strice sunt în stare, eterne platitudine a unor proști glumeți, ce scai de bătaie ai multor nătăfleți. Acele echivocuri infame de duzină, ce purura insultă pudoarea feminină.
15: Proiectul e admirabil, vă spun pe cinstea mea.
14: Vă arătăm statutul când îl vom termina.
15: Va fi frumos, sunt sigur, pe cât va fi de tare.
14: Prin forța legii noastre, noi orice lucrare în proză sau în versuri, o judecăm aici. Doar noi o să decidem și scumpii noștri amici. Din exprimări străine vom face un masacru și numai stilul nostru va fi perfect și sacru. Ce e, Alepin?
16: Un domn afară întreabă de domnul Prisotin.
15: E acel savant prieten ce v-a rugat prin mine să-i acordați onoarea de a vă cunoaște în fine.
14: Puteți să-l introduceți. Vă dau acord de plin.
16: Poetul Vadius.
14: Poetul Vadius.
16: Sluga dumneavoastră, doamnelor.
15: Acesta e Vadius. Și e nerăbdător să vă cunoască. Nu crezi am motiv de teamă că știu cu prisosință că e un om de seamă. El printre cei de spirit oricând își face loc. Din autorii clasici își trage el substanța. Cunoaște și Elina. E cineva în Franța.
14: Elina? Vai, Elina. E fără de egal. Elina? Ce regal. Elina. O nepoată. Elina. O mătușă.
16: Mă tem să nu vă supăr cu graba ce mă îndeamnă de a vă aduce omagii, de a vă cunoaște, doamnă. Vai. Și această atmosferă savantă să n-o stric.
14: Domnule Vadius, cu greaca nu pot strica nimic.
15: De altfel, ca și în proză, în vers e foarte tare și poate să ne arate și nouă vreo lucrare.
16: La autorii defectul e că totdeauna vor să ne tiranizeze cu operele lor. La librării, pe stradă, în orice ambianțe, neobosiți recită obositoare stanțe. Și n-ai să vezi spectacol mai josnic nicăieri decât când autorul cerșește tămâieri. Când întâlnim pe oricine, cântă la ureche, martirizându-l astfel cu noaptea lui de veche. Nu cu asemenea zănatici, eu nu vreau să mă întrec. Și sunt chiar de părerea acelui clasic grec. Ce pe înțelepți oprește printr-o sentință anume să-și înjosească munca și timp prea mult în lume. Aduc cu mine versul. Mici pentru îndrăgostiți. Aș vrea părerea voastră să mi-o împărtășiți.
15: Versurile voastre sunt cele mai măiastre.
16: E Venus însoțită de grații în ale voastre.
15: Vă este ritmul sprinten, cuvintele-s de soi.
16: E tos și e patos, sunt tot ce scrieți voi.
15: Cât sunt de încântătoare a voastre șansonete.
16: Cine ca voi pe lume a scris așa sonete?
15: Rondele care voastre s-au mai compus cândva?
16: Pe a voastre madrigale le întrece cineva?
15: Dar mai ales balade compuneți admirat.
16: Vers pe rimă dată sunteți incomparabili.
15: Dar cunoaște Franța cât bine ați meritat.
16: O, de tare recunoaște al nostru veachi îngrat.
15: În triumfale care ea v-ar purta în paradă.
16: V-ar ridica statuie la orice colț de stradă.
15: Auzitați cumva de vreun sonet ce febrei principe e închinat, se pare.
16: Nu era citit-o în public un juneu oarecare.
15: Știți cine e autorul?
16: Nu încă, dar vă spun deschis că întreg sonetul nu-i de nimica bun.
15: Și totuși multă lume îl găsește admirabil.
16: Aceasta nu-l oprește să fie mizerabil. Îl veți vedea, sunt sigur că veți gândi la fel.
15: Ba știu că de această părere nu-s de fel. Să scrii așa sonete
12: Puțin mai sunt în stare.
16: Să mă ferească cerul să scriu așa oroare.
12: Susțin că asemenea versuri să scrie foarte greu. Dovada cea mai bună e că autorul eu.
16: Cum? Dumneavoastră?
12: Da, eu sunt.
16: Nu știu cum se face.
12: Se face că sonetul pe cap, că nu vă place.
16: Sau poate ascultându-l să fi fost eu distrat. Sau poate cititorul citindu-l la strica. Da, nu, să-mi citesc balada. Ce rost mai are sfada?
12: Un gen dulceag și searbăt consider că e balada. Nici nu mai e la modă. Miroase a mucegai.
16: Balada place, totuși, prin avântatul grei.
12: Aceasta nu oprește ca să-mi displacă mie.
16: Și totuși nu-i mai proastă ca altă poezie.
12: Atrage doar pe danții ce în urmă au rămas.
16: E de mirare atunci când nu ați fost atras.
12: Dați altora pe seama voastre vechi păcate.
16: Obraznic, pe ale voastre ni le aruncați în spate.
12: Jigălitor de versuri învățăt cel mizer.
16: Rușinea brestrii noastre, flecar și pompie.
12: Plagiator pe față, cârpaci fără pudoare.
16: Pedant jegos.
17: Vai, vai, domnii sporniți pe ceastă oare?
12: Te du, domnule Evadius, și înapoiază ce fără de rușini ai șterpelit din clasici, din greci și din latini.
16: Te du să ceri iertare Parnasului, că în spațiu și în timp făcuși deocară cuvântul lui Horațiu. Te învăț cu pana minte și ai să-ți cunoști vrăjmașul.
12: A mea o să-ți arate că totuși eu ți-s nașul.
17: Evadius, a plecat.
12: Să nu-mi găsiți mânia nepotrivită, doamnă. Părerea să vă apăr tot sufletul mă îndeamnă, căci criticând sonetul, la toate a pus capac.
17: Eu îmi voi da silința cu Vadiu să vă împac. La altceva să trecem. Orietă, vino încoace. Da. De multă vreme un ghimpe în suflet nu-mi dă pace. Către știința înaltă, cum văd, nu-ți cauți drum. Dar am găsit o cale să ajungi la ea oricum.
11: De grijă, nu-i nevoie ca mama mea să-mi poarte. De doctele discuții mă aflu prea departe. Vreau să trăiesc în voi și nu să mă frământ să născocesc într-una cel mai de duh cuvânt. Ambiția aceasta nu poate să mă înfrângă și îmi pare foarte bine că sunt așa nătângă. Cred că e mult mai bine să spui banalități decât de vorbe alese cu sila să te agăți.
17: Mă simt jignită și nici nu-mi vine bine să văd că a mea copil mă face de rușine. Și gândul care, în fine, mă preocupă mult e să-ți unești viața cu un om ales și cult. De trisotinie vorba. Am hotărât să fii alesul tău de-a pururi, iar tu să-i fii soție.
11: Eu, mamă?
17: Tu! Da. Te miră cât poftești.
12: Nu pot să o spun în vorbe cât sunt de fericit și cât căsătoria aceasta mă cinstește. Mă pune...
11: Se pare că domnul se grăbește.
17: Marieta.
11: Nu fiți atât de sigur.
17: Marieta, puteți să-l mai insulți? Știi bine că... Ajunge. Te fac eu să mă asculți.
11: Se cumințește dânsa să nu vă fie teamă.

0: Hai, fata mea, ascultă ce am hotărât. E, hai să scoți mânușa, mâna lui Clitandru să o dai, tu să-l păstrezi în suflet de aici, pe o veșnicie. E omul ce urmează să-i fii în curând soție.
1: Surioară, îmi pare că aceasta ție de plin pe gust.
2: Să ne ascultăm, părinții, găsesc că este just. Un tată asupra noastră are puteri de pline.
1: Și unei mame o parte din ele îi revin.
0: Armanda, ce vrei să spui?
1: Aceasta, cu gândul eu mă port că mama nu o să fie în totul de acord, că altul este soțul.
0: Mai dași din gură casă. Te du filozofia cu dânsa de învață. Nu vă băgați în treburi ce-s demne de un bărbat. Aceasta mi-e părerea. Și spune răspicat să nu cumva să vină cu vorba să mă toace. Hai, du-te!
3: Andrieta!
2: Clitandru!
3: Ce vis, ce bucurie, ce bună-i soarta mea!
0: A, dulcele cuvinte, e inima mișcată de atâta dor fierbinte, mă-nviorează amorul acestei dragi perechi și mă

0: singur.
1: Am să-i arăt eu care din scumpii ei părinții îndrept să risipească sucitele-i dorinți. Căci tatălui sau mamei o fată se conformă? E trup întâi sau spirit? Materie sau formă?
0: Ți se cuvine, mamă, respect nelimitat. Dar domnișorul acesta se poartă cam ciudat când vrea cu sila fiica să-ți ia în căsătorie.
1: Nu e încă așa departe pe cât ar vrea să fie.
2: Nu-mi displăcea băiatul. Nici curte că-ți făcea. Dar anumite lucruri cu greu îi pot ierta. Știa că scritoare și totuși nu se îndură o dată să asiste și el la o lectură.
0: Deloc nu i-aș da voie să fiu în locul tău să-l iei Orieta de soț pe acest plăcău. Nedrept ar fi oricine de-ar spune vreodată că în problema asta aș fi interesată. Că de trădare îi lașă cumva aș face caz și aș tăinui în mine vreo umbră de necaz. O astfel de încercare mă face și mai tare, căci în filozofie găsi voi alinare și, sprijinit de dânsa, te simți mult mai presus. Dar vezi, față de tine cu sila s-a impus, e în joc a ta onoare, deci nu-l lăsa să o facă. Și e un om, în fine, ce n-are cum să-ți placă. De câte ori cu dânsul în doi am stat la spat, cât-ți poartă în suflet stimă, deloc n-am observat.
1: Netotul!
0: Faima care te însoțește în viață, pe el îl lasă rece. Da, rece, ca de gheață.
1: Ce grosolan!
0: Adesea citindu-i versuri noi, lucrări de ale tale, nu le-a găsit de soi.
1: Obraznicul!
0: Pe locuri mergeam până la sfadă și n-ai să crezi de câtă prostie da dovadă. Dar iată-l pe Clitandru. Cred că a auzit ce am spus.
3: Vă implor, ajunge. Cer milă sau măcar un dram de cinste, doamnă, căci zău nu am habar de ce am comis și vina-mi de ce atât de mare că împotriva îmi puneți atâta înverșunare. Doriți să mă distrugeți cu tot acest venin? Doriți să-mi poarte pica cei la care țin? Vorbiți, de ce această mânie înverșunată? Cer chiar de la Armanda o dreaptă judecată.
0: Chiar dacă ar fi cum ziceți, mâniei mele tot îi pot găsi pricină și s-o justific pot. Ați fi prea demn de dânsa, căci prima înflăcărare statornicește în inimi un drept atât de mare încât să-ți pui averea și viața chiar în joc, decât iubirii întâi să-i pui o alta în loc. Să schimbi un dor pe altul e o faptă fără fală unui suflet cinic și fără de morală.
3: Oare-i trădare, doamnă, purtarea mea atunci când am urmat a voastre tiranice porunci? Când farmecele voastre în mreje m-au cuprins 2 ani întregi în mine amasă de un foc nestins. Dar stima mea, ardoarea, n-a avut niciun rost. Potrivnică, pot spune, iubirii mele ați fost.
0: M-am pus eu împotrivă? Ba, cred că vi se pare. Am vrut doar să vă apăr de trăsături vulgare și să vă îndrum spre azurul acelor înălțimi ce fac perfecțiunea amorului sublim. Pentru a întreține focul din inimă, ați vrea cu orice preț o nuntă și tot ce va urma. Ciudat amor! Un suflet ce-i fără de prihană, departe de această ispită pământeană. Dorința lui să n-aibă în ea nimic trupesc, aceste focuri pure doar suflete unesc.
1: Așa.
3: Eu, doamnă, din păcate, așa cum mi se pare, am trup și am și suflet, de noi cu supărare. Sunt ele prea unite să pot să le separ. De astfel de divorțuri vă jur că n-am habar. N-a vrut să-mi deie cerul așa filozofie. La mine trup și suflet își simt tovărășie. Sunt cam vulgar, ați spus-o și eu o recunosc. Iubesc cu trup și suflet și cred că așa e bine, căci doar în felul acesta iubirile se depline. Sinceritatea aceasta să-mi fie îngăduită și sper că nu e cazul să vă simțiți jignită.
0: Ei, domnule, ei bine, deși ce cred v-am spus, simțirile brutale le puneți mai presus. Iar dacă pentru a face ardoarea să renvie trupească legătură voi mi-o pretindeți mie, de vrea și mama, gata stă cere să-mi impun. La ceea ce îmi cereți, consimt să mă supun.
3: Nu, doamnă, prea târziu e. Alaltea e locul. Și dacă aș trăda-o, eu mi-aș trăda norocul. Cum pot jigni refugiu? Cum l-aș putea huli când m-a ferit de-a voastre cumplite, reci mândrii.
2: Dar, domnul meu, îmi pare că vă înșelați amarnic. Să-mi dau consimțământul, veți aștepta zadarnic. Cum, n-ați aflat sau poate că nu ați înțeles că pentru Henrietta un alt soț am ales?
3: O, doamnă, în ce-l privește, vă îndurați de mine. Vă rog, nu mă expuneți la astfel de rușine de a mă înjosi într-atâta printr-un nedemn destin ca să devin rivalul acestui trisotin. Căci preferând să avanți împotriva mea, pot spune, un adversar mai josnic nu mi-ați putut opune. E dintre cei ce știe cu capul lui îngust să pună în valoare al veacului prost gust. Dar trisotin cu scrisul nu înșeală azi pe nimeni și îl știe toată lumea pe tristul ipohimen. El doar în casa asta mai este prețuit. Și ceea ce ades aici m-a uluit e că prostiei sale i-l-au dat savoarea. De-ați scrie un vers ca dânsul i-ați contesta valoarea.
2: Oh, da. De judecați altmintea de cum îl credem noi, cu un ochi doar îl cuprindeți, iar nu cu amândoi.
3: Iată, sosește chiar trisotin, îmi pare.
4: Doamnă, vin să vă aduc o știre de importanță mare.
2: Da.
4: În somn, scăpat am de o moarte îngrozitoare. Oh. Un astru ce de-aproape ne tot dădea ocol, dând de vârtejul terei, s-a prăbușit în gol. Oh. Iar de întâlnea pământul dintre atâtea globuri, ne-ar fi sfârmat pe dată în mii și mii de cioburi.
1: Să amânăm subiectul pentru un alt moment, căci domnul Clitandru la aceste probleme nu-i atent. Că-i place ignoranța, ne-a spus, e o fire frustă, gândirea urăște, știința îl dezgustă.
3: Vreau adevărul acesta să-l îndulcesc măcar, dacă îmi permite doamna. Urăsc atâta doar știința și gândirea pe oameni când îi strică.
1: Oh.
3: Sunt lucruri mari în sine și n-am de zis nimică. Dar eu prefer în viață să fiu un ignorant decât precum sunt alții un pseudo-savant. Oh.
4: Susțin că niciodată și orice ce s-ar zice, un lucru bun știința nu va putea să-l strice.
3: Și în fapte și în cuvinte, de vreți cumva sau ba, știința mai produce și cât un prost s-a dea.
4: E paradoxul tare.
3: Nu-i nicio iscusință, căci pot să fac dovada oricând cu prisosință. Chiar dacă argumente n-aș ști cum să invoc, exemplele celebre nu mi-ar lipsi deloc.
4: Puteți cita exemple, dar nu-s convingătoare.
3: Le-am la îndemână, căci nu-s departe tare.
4: De asemenea, exemple susțin că n-am habar.
3: Dar eu le văd prea bine și chiar în ochi îmi sar. Cuvântului prostie de-i dați firescul rost, mai strânse legătura dintre pedant și prost.
4: La un incult prostia apare în toată firea.
3: Unui pedant știința îi mărește mărginirea.
4: Știința nimbul falnic și-l apără destul.
3: Pe prostănac știința îl face și fudul.
4: Vă place ignoranța și atâta farmec are încât întreg talentul îl puneți la picioare.
3: De-mi place ignoranța e mai ales de când anume soi de strașni savanți văzui pe rând.
4: Savanții anumiții pot, dacă i-am cunoaște, persoane anumite pe loc să le demaște.
3: Putem de anumiți savanți oricând vorbi, dar nu de anumite persoane-i vorba, ci...
1: Dar domnul meu...
3: Doamnă, vă cer umil iertare. Nu-l ajutați, căci domnul, precum vedeți, e tare.
4: Domnule, nu-ți permit. M-am părăsit.
1: Trisotin! Poftim! Trisotin a plecat. L-ai jignit. Putem răbda asemenea discuții natural, dar nu să se ajungă la atacul personal.
3: Dar, doamne, ce îl jignește? Nu bate nimeni șaua. Oh. Ca bun francez cunoaște prea bine zeflemeaua. Înțepături mai crude de aiurea a primit și totuși marea-i faimă nici nu s-a sinchisit.
1: Pornirea vă e mare și graiul elocvent neîndoios arată că aveți temperament. Ideea că în față stă un rival vă apasă. Unirea plănuită îmbie, cum vedeți, pe mulți dușmani să atace pe acest bărbat de preț. Înverșunarea aceasta mă îndeamnă astăseară să trec pe loc la fapte. Invidia să piară. Da, chiar în astă seară mi se mărită fata.
3: Doamne.
1: Iar dumneata, Clitandru, vei fi desigur gata să pui o semnătură ca martor pe contract, să consfințești alături de noi solemnul act.
3: Doamnă, să-mi faceți durerea aceasta mare.

0: Vai, domnule Crizal, fără ajutorul vostru voi fi un om învins. Soția dumneavoastră dorința mi-a respins. Ca ginere, ei bine, pe Tristotin îl place.
1: Dar ce a apucat-o? Ori nu știe ce face. De ce bată-l pustia, vrea pe Tristotin? Că știe să îndruge un sfert de vers latin?
0: Rivalul se pare că și-a impus tăria și doamna vrea să facă chiar astăzi cu mine.
1: Chiar astăzi?
0: Da, diseară.
1: Ei bine, mintea îmi pun și chiar în astă seară eu am să vă cunun. Pe dumneata Clitandru cu fica mea Henrietta.
2: Tata!
0: Ai auzit, Henrietta?
2: Ai auzit, Clitandru?
0: Oricât mă îmbărbătează ce pune el la cale, nădejdea mea, Henrietta, e vrerea dumitale.
2: Pe vrerea mi, fără grijă, te bizuie din plin.
0: Sunt fericit și până la moarte ți aparțin.
2: Dar vezi ce pregătește iubita noastră mamă.
0: Cât timp ești lângă mine, să nu-ți mai fie teamă. Dar iată că se apropie celebrul Tristotin.
2: Mă las acum cu dânsul. Vreau să lovesc în plin. Aș vrea să stau de vorbă acum cu dumneavoastră, chiar despre proiectata căsătoria noastră. Și cred că tulburării ce în casă s

0: Mulțumesc că focul vie dezinteresat. Sunt măgulită în fața unei iubiri profunde, dar mare mi-e regretul că nu-i pot răspunde. Vă prețuiesc cât poate o fată prețui, dar un obstacol face să nu vă pot iubi. O inimă nu poate iubi doi inși deodată. Și a mea, ea lui Clitandru, îi aparține toată.
1: Demdăruiți voi mâna, voi dobândi, știu bine, și inima rebelă ce azi nu mi-aparține. Prin ginga și purtare voi fi îndreptățit să am speranța dulce de a fi cândva iubit.
0: Nu, dragostea din tâi îi aparține eu toată și gingășia voastră s-o înfrângă n-o să poată. Și, domnule, nu faceți cu sila să încline dorința mea. Cu sila nimic nu iese bine. Prin forța părintească un lucru dobândit nu poate fi pe placul nici unui om cinstit. E uricios să târgui un suflet de femeie. Acceptă o iubire ce vrea să te sedeie. Nu îndemnați pe mama să aplice în mod forțat un drept pe care viața asupra mi l-a dat. Și renunțați la mine. Să duceți unei alte femei prin osul acestei simțiri atât de înalte.
1: Dar inima aceasta ce izgoniți ar da stăpânii lumea întreagă dacă ar zice da.
0: Ei, domnule, ajunge.
1: Chiar dacă v-aș jigni, jignirea această doamnă, eu nu o pot opri. Chiar când privirea voastră se face că nu știe, ardoarea mea e gata să înfrunte o veșnicie. Nimic nu poate ține avântul meu în loc. Și chiar dorința-mi sfântă de a-ți pune-o sub obroc. Cum să refuzi o mamă ce-mi dă tot ajutorul și îmi încunună astfel pentru vecie amorul? Așa voi ști norocul spre mine să-l îndrum. Să fiți a mea e totul. Nu mă privește cum.
0: Dar știți că adesea riscul câștigului îl întrece cu sila când un suflet îl faci să ți se plece. Că nu e tocmai bine ca să vă spun pe șleau să vă însurați cu mine, deși cum știți, nu vreau. Văzându-se silită, o fată e în stare chiar să-și urască soțul, să-i facă zile amare.
1: Nimic nu schimbă asta. La toate mă aștept, căci orice risc e gata să înfrunte un înțelept.
0: Lasă alteia eu locul și jur că am renunțat la cinstea ca vreodată să fiți al meu bărbat.
1: Vedem noi de-ndată cum o să meargă treaba, căci, precum știți, notarul n-a fost chemat degeaba.

0: Fata mea, ce bine că te-am găsit aici.
1: Da, tate.
0: Ai vino, datoria s-o poți îndeplini. Să te supui de îndată voinții unui tată. O învăț eu și pe mama cum să se poarte îndată. Ba ca să o înfrunt mai bine, în ciuda ei, aici aduc și pe Martina, în vechiul ei serviciu.
1: Frumoasă-i hotărârea de care dai dovadă. Ai grijă ca avântul să nu cumva să-ți cadă. În tot ce pui la cale, fii neclintit măcar. Să nu lași bunătatea să-ți joace o festă iar. Nu da înapoi, fii tare cum ești acum. Ia seama să nu fie mai tare până la urmă mama.
0: Dar oare ce-ți închipui? Măi, drept ageamiu?
1: Ferească ce!
0: Oare mă crezi palavragiu?
1: Nici de cum!
0: Crezi oare că-s dârz doar în cuvinte? Că nu pot fi puternic ca orice om cu minte?
1: Nu, tată!
0: Ori mă credeți că sunt așa bătând să nu pot fi la mine în familie stăpân?
1: Ba da!
0: Că slab voi credeți? Că m-a lovit năpasta de nasă mă tot poarte cât o-i trăi nevasta?
1: Nu, tată, drag!
0: Ei bine, ce ai vrut atunci să spui? E caragios! Iar gluma prea reușită nu-i!
1: Te te-am jicnit! Desigur că n-am avut dorința.
0: În casa mea cu toții să-mi împliniți voința.
1: Prea bine, dragă tată.
0: Pentru a te mărita am să-ți arăt că tatăl e în casă cel mai tare. Și lui nu mami tare să-i dărui ascultare.
1: De, bați la uși deschise și abia aștept să pot să te ascult. În toate ce-mi poruncești și în tot.
0: Aș vrea să-mi văd nevasta făcând-o pe Rebela.
1: Dar iată că sosește și cu notarul acela.

0: Uitați că vine doamna.
1: Ce fără
0: Martina, tu? De ce ai adus-o iarăși? Ce ai, mă rog, de gând?
2: Răbdare doar puțină și vei afla curând. Domnule notar, te rog.
1: Da, da.
2: Hai și scria.
1: Să facem, deci, contract.
0: Da. Mărit pe cea mai mică.
1: Minunat.
2: Da, ea e. Arieta îi zice. Ați notat?
1: Prea bine. Și camire?
0: Iar soțul ales de mine?

0: E domnul Trisatin.
1: Eu sunt Trisatin.
2: Din potrivă, ca soții se cuvine Clitandru. E cel ales de mine.
1: Doi bărbați? Cam mulți în fața legii.
0: Unde am rămas? Notați. Deci, ginerele e domnul și Trisotin, spune.
2: Ca ginere Clitandru în catastiv vei spune.
1: Ei, cădeți de acord odată. Și când v-ați hotărât pe mine să mi-l spuneți un singur nume. Atent!
0: Urmați, urmați și scrieți. L-am numit odată.
2: Ba să faceți pe voia mea de tată. Nu rab să-mi dau copii la celuia ce-o cere, nu atât de dragul dânsii, cât pentru a ei avere.
0: Averea ta târnă în cumpănă, e drept. Și este o grijă demnă de omul înțelept.
2: Ei, ce mai turavura, Clitandru, e și gata.
0: Ba Trisotin alesul și lui îi dau eu fata.
1: Da.
0: Aceasta mi-e voința, mai multe n-am de spus.
2: Oh, văd că ai luat-o pe un ton cam prea de sus.
3: Muierea nu-i cu cale să poruncească. Sfatul din moș strămoș ne învață să ne ascultăm bărbatul.
2: Că bine zici, Martina.
3: Și-o pără chiar de moza de tot. Cocoșul, nu găina-i cu cânte cu socor.
2: Desigur.
3: Și domnul se înțelege, gândește mult și bine când ginereșa alege.
2: Păi da.
3: Și care-i rostul ca tânăr frumușel, ca domnișor Clitandru, să nu mi-l vrea pe el? De ce învățatul ăsta ce-o dă pe păsărește? Ea vrea bărbat ca lumea, nu dascăl își dorește. Și nevoie să știe de grec și de latin, are ea nevoie de domnul Trisotin.
0: Păi gata? Cu răbdare să termine. Aștept ce demn ați interpretă în drugă.
2: Spune drept.
0: Eu zic să punem capăt acestei lungi dispute și fără multă vorbă ce am spus să se execute.
3: Mamă.
0: Cu Arieta domnul Trisotin va fi pe locuit. Am spus-o, vreau și gata. Cu asta am isprăvit.
4: Stați, stați, nu vă grăbiți.
2: Ariște.
0: Ce s-a întâmplat, Ariste? Ce vrei să ne vorbești?
4: Regret că tulbur clipe adânc sărbătorește, dar azi sunt purtătorul a două triste vești.
3: Ce?
4: Filaminta, notarul tău e acela care îți trimite știri.
0: Dar ce nenorocire ar fi destul de grave ca liniștea să-mi strice.
4: Mai bine decât mine, epistola ți-o zice.
0: Doamnă? Am rugat pe domnul Ariste, cumnatul dumneavoastră, să vă predea această scrisoare care vă va spune ceea ce eu n-am avut curajul de a vă comunica verbal. Incalificabila neglijență ce o manifestați pentru interesele dumneavoastră a făcut ca grefierul judeului anchetator să nu mă citeze pe mine ca notar al dumneavoastră, astfel că ați pierdut procesul pe care trebuia să-l câștigați.
2: Cum? Ba, ai pierdut procesul.
3: Cum?
0: Te necăjești nespus. De lovituri de acestea mă simt mult mai presus. Nu sta pe fața rama instinctelor meschine să fii în ciuda soarte de piatră ca și mine.
3: Mame, citește scrisoarea mai departe. E vorba doar de tine.
0: Da. Așa, mă țin la grijă ce o aveți față de interesele dumneavoastră. Vă costă 40.000 de scuze. Și la plata acestei sume, cu cheltuieli de judecată, curtea va condamna prin sentință definitivă. Condamnat. Cuvântul acesta nu-l accept. E pentru hoț de codru și e vulgar.
4: Ce-i drept și eu găsesc această revoltă îndreptățită. S-ar fi căzut de sigur să fii frumos poftită printr-o sentință a curții care să-ți dea eghes ca să plătești tot scuzii ca speze de proces.
0: Crizale, citește-ți și tu scrisoarea.
2: Da. Domnule, amiciția ce mă leagă de domnul Ariste, fratele dumneavoastră, mă face să iau parte la tot ce vă privește îndeaproape. Știu că ați depus toată averea dumneavoastră în mâinile domnilor Argante și Damon și vă comunic că ambii în aceea zi au dat faliment. O, cerul, dintr-o dată mă pomeni calic.
0: Ce lipsă de rușine! Asta-i un nimic. Un înțelept pe soartă, de-i crudă chiar stăpânie. Și chiar de pierde totul, el sieș își rămâne. Să terminăm povestea și uită de nevoi. Averea lui Trisotin ne scapă și pe noi.
1: Nu, doamnă, că... nu. Să încetezi această tentativă, căci toată lumea nu ți se pune împotrivă. Și nici prin gând nu-mi trece să stau cuiva în drum.
0: E un gând ce mi se pare că va veni acum. Acum când un dezastru la lipsuri ne condamnă.
1: Am obosit de atâtea refuzuri, scumpă doamnă. Prefer să ies de îndată din astea încurcături. O nuntă cu deasila nu voi putea să îndur.
0: Pricep ceea ce faceți, vai, gloria vă curmă. Ce n-am dorit a crede, voi crede până la urmă.
1: Puteți să credeți, doamnă, orice vă va plăcea. și prea puțin îmi pasă ce nume îmi veți da. Mie meritul aiurea de plin recunoscut. Deci mâna ce mai lungă, de adio o sărut.
0: Domnule poet, s-a arătat cum este. Zaraf, deloc poetic și cu filozofia și-a dat acum în petic.
5: Eu, doamnă, nu mă laud că-s filozof, dar țin să împart cu dumneavoastră un nefericit destin. Cu te sfința-mi toată, de-ar fi pe-a voastră vrere, să vă ofer odată cu întreaga mea avere.
0: Prin gestul vostru nobil m-ați cucerit, vă spun. Și vreau iubirea voastră, eu însă-mi som cu nume. Vă dau pe Henrietta pe care Dor o poartă.
6: Nu, mamă, nu. Eu gândul mi l-am schimbat, ce? Mă iartă. Dar nici de asta dată nu fac pe voia ta.
5: Ce faci? Dai cu piciorul în fericirea mea, acum când fiecare mi-aduce mângâierea.
6: Eu știu, Clitandre, dragă, ce mică ți-e averea. Și de-am visat în viață ca soț să mă alinți, odată cu împlinirea atâtor dulci dorinți. Știam că am o zestre ce-ți prinde foarte bine, dar prea ne stau în cale amarele destine. Îmi ești prea drag, Clitandre, să încerc să-ți pun măcar pe umer sărăcia ce ți-o aduc în dar.
5: Cu tine soarta crudă va fi să se îmbune, iar fără tine viața e doar amărăciune.
6: În dragoste, elanul își are locul său. Să ne ferim din calea părerilor de rău.
4: Nepoată, ce-am auzit acum e singura pricină că față de Clitandru te arăți așa haină?
6: Oh, cum aș vrea altminteri pornirea să mă ascult. Și dacă fug de dânsul, e că-l iubesc prea mult. Oh,
4: te înlănțuie în voie cu aceste dulci lăcate, căci veștile aduse n-au fost adevărate. A fost o stratagemă, un fel de ajutor, și a vrut să înlesnească acest curat amor, să-mi lămuresc cu nata, să vadă fi în stare ce-i poate filozoful de-i pus la încercare.
2: Slăvit să fie cerul.
0: Mi-e sufletul senin la gândul că infamul va face mult venin. Pedepsa pentru hâda și josnica lui fire e să se încheie nunta cu atâta strălucire.
2: Clitandru, știam că până la urmă din plin vei triumfa. E, haide acum notare, da. Să precizezi și în scris și să încheiem contractul, da. Precum

0: Ați ascultat Femeile Savante, comedie de Molière, traducere de Nina Casian, adaptare radiofonică de Sidonia Drăgușanu. Distribuția a fost următoarea: Crizal, Ion Finteșteanu, artist al poporului; Filaminta, Dina Cocea, artistă emerită; Armanda, Simona Bondoc; Henriette, Iarina Demian; Ariste, Nicolae Brancomir, artist emerit; Beliza, Nelly Sterian, artistă emerită; Clitandru, Valentin Plătăreanu; Trisotân, Florin Vasiliu; Vadius, Mircea Șeptilici; Martina, Sanda Toma; notarul, Virgil Vasilescu; Crainici, Valeria Gagealov și Dumitru Urcăreanu. Regia artistică, Elena Negreanu.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Eu care vroiam

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

E o zi friguroasă din iarna anului 1929. Pe strada principală a orașului, magazine de tot felul se înșiruiesc pe două rânduri cât vezi cu ochii. Vânzători ambulanți roiesc la tot pasul, strigându-și mărfurile și îndemnând lumea să le cumpere. Nasturi, păpuși, fructe, pietre de tocilă, scrumbii și galanterii, cleiuri și parfumuri, toate aruncate în dezordine pe tarabe, sunt oferite zgomotos de acești speculanți. Prin mulțimea adunată în fața vitrinelor, cu greu își face loc Prisipkin, însoțit de Rosalia Pavlovna Renaissance, o femeie grasă, îmbrăcată țipător. Vrea să-i explice ceva lui Prisipkin, dar acesta nici n-o bagă în seamă. În urma lor, Baian gâfâie purtând în brațe nenumărate pachete. Au pornit-o toți trei încă de dimineață să facă cumpărături în vederea nunții. Dar dumneavoastră nici nu știți despre care nuntă e vorba. Atunci ascultați. Rosalia Pavlovna Renaissance este soția proprietarului unui mare salon de coafură. Soții Renaissance au o fică, pe Elzevira. Și pentru a întări familia lor de mic burgheș cu un element care să aibă origine sănătoasă, s-au gândit să mărite pe Elzevira cu un muncitor, care să fie în orice caz cel puțin sindicalist. În felul acesta gândeau să-și pună oarecum la adăpost comerțul lor particular. Așa s-a întâmplat că l-au găsit pe Prisipkin, care într-adevăr e sindicalist, ba, pe deasupra chiar membru de partid. De unde putea ști Rosalia Renaissance că Prisipkin, cu toate că poartă în buzunar carnetul de sindicalist, n-are nicio legătură cu clasa muncitoare. E un stil fizon care se ocupă cu de toate, bani să iasă. S-a strecurat în partid datorită îndemânării lui și nebăgării de seama altora. Dar soții Renaissance sunt siguri că viitorul lor genere le va fi un ideal protector. Prisipkin, la rândul lui, vedea în căsătoria cu Elzevira împlinirea idealului său de a avea de toate și de a huzuri fără nicio grijă. El găsește pe Baian, un fost proprietar de case pe care și-l face profesor de maniere elegante. Că de, intră în familie mare, nu? Și acum cumpără tot ce-i cade la îndemână, storcând de bani poșeta viitoarei sale soacre, încărcând brațele lui Baian cu pachete de toate dimensiunile. Dar să ne străduim să pătrundem prin mulțimea de gură cască și vânzători ambulanți și să ne apropiem de eroii noștri.

0: nasturi divorțezi uneori, dar prin apăsare cu degetul mare pe cel arătător, bac, pantalonii nu se mai desfac. Marf olandese, nasturi automați, autocusuți, șase la pol, poftiți, mă rog, poftiți, monsieur, poftiți,
1: monsieur. Băbuși dansatoare de la Opera Mare, extraordinare, foarte necesare, luați suratelor, toate dansează cum le dictează direcția teatrelor. Luați băbuși dansatoare, luați băbuși.
2: Ananasiu, banane de loc, oi de mere fructifere, 16 copeici, 4 mere. Câte să vă dau cetățenii?
3: Pietre de tocile, marfa garantată, 30 de copeici, oricare bucată. Avem pietre nemțești, ascult tot ce dorești. Foarte, cebrice, coase, cuțite, limbi otrăvite, luați limabile, sunt incasabile. Pietre de tocile.
4: Abajururi, abajururi desenate, variate, colorate, pentru tihnă, mou, roșii pentru alcool. Bune la casa omului, tovarăș, luați abajururi, coniță, coniță, niște abajururi frumoase. Coniță, niște abajururi frumoase.
5: Un balon dacă eu da, pot sta cât vrei. Ia cetățele, cumpără nene.
6: Vodcă și gustări.
7: Priviți cele mai faine
8: brasiere, brasiere, moi ca puful, moi ca puful, brasiere. Asta este ce se cere, moi ca puful, brasiere, moi.
9: Și pește graniță, ca și la noi, vasele sparte de aroș, dar noi. Dar nu-i mai văzut, a apărut, nu-i mai văzut și uluitor Cleil Praf Excelsior. Lipește pe toate, are culoare de lapte, lipește statuia lui Venus din Milo, lipește ciuboală de noapte. Păniță, te încercate, nu zbore, sunt fapte.
10: Copii, luați minunatele parfumuri, copii, luați minunatele parfumuri.
11: Recitit pentru neveste când bărbatul la servici. 105 anecdote hazli ale fostului conte Lev Nicolaevic Tolstoi. Le dau pe 15 copeici în loc de o rublă și 20. Cumpărați!
8: Brasiere, brasiere, brasiere, moi ca puful, moi ca puful, brasiere. Asta este ce se...
12: Cumpărăm de toate. La o casă nouă e nevoie. Nu-i așa, Baian?
13: Așa e, domnule Pesela.
12: Ia uite, ia uite ce scufii aristocratice. Ce zici de ele, mamă zacră?
13: De pe scufii? Păi astea-s prostii.
12: Ce crezi, Rosalia Pavlovna, că eu n-am ochi? Da, dacă or fi gemene, una e pentru Dorothy, alta pentru Lilian. Așa o să le cheme. Cam să le dau niște nume aristocratice, cinematografice. Scufițe de gemene, lucru stabilit. Casa mea trebuie să fie îmbelșugată ca un pom cu roade. Ia-le, ia-le și pe astea, Rosalia Pavlovna.
13: Ia-le, Rosalia Pavlovna. Poate ți închipui că dumnealui are gălgăuni în cap. Așa crezi? Dumnealui este tânăra clasă care vede lucrurile cu totul altfel. Dumnealui va aduce în casă o origine proletară străveche și nepătată. Un carnet de sindicalist. De ce mai stă îndoială pentru o rublă? Păi casa dumnealui trebuie să fie ca un pom plin cu roade.
14: Brasiere, auzi, la ce eu fi trebuit?
13: Lăsați că le duc eu. Sunt ușurele. Bine voi să nu vă deranjați. Intră în socoteală.
8: Păpuși,
12: viitorii mei descendenți vor trebui să primească o educație aleasă. Lucru stabilit. Ia-le, ia-le, ia-le, Rosalia Pavlovna.
14: Tovarășe presupțe.
12: Nu mă lua cu tovarășe, cetățeanco. Încă nu te-ai înrudit cu proletariatul.
14: Viitor, tovarăși, cetățenii presupțe. Păi cu banii ăștia aș pot rade bărbile 15 oameni. Ca să nu mai punem la socoteală mărunțișurile, mustăți și altele. Nu-i nu-i mai bine să cumpărăm pentru nuntă o dizină de sticle de bere în plus în locul păpușilor?
12: Rosalia Pavlovna, casa mea...
13: Casa dumnealui trebuie să fie ca un pom cu roade.
12: Sigur.
13: La dumnealui la nuntă și dansurile și berea vor trebui să culgă ca din cornul
14: belșugului. Bine, bine, bine, le cumpăr, le cumpăr. Poftiți,
13: poftiți, poftiți. Lăsați că le duc eu. Bine, voi să nu vă deranja. Intră socoteală.
11: Nestor automat, Nestor automat, poftiți șase la culoare.
12: Nasturi, nasturi, în familia noastră roșie nu trebuie să existe niciun fel de obiceiuri mic burgheze sau neplăceri cu pantaloni. Lucru stabilit.
6: Ele mai extra faine scrumbiri republicane, fără rival la vodcă și gustări.
14: E asta, da! Așa ceva e strașnic pentru mintea. Le cumpăr singure. Ia, ia, ia o parte, monsieur bărbații. E cum dai o caua de scrumbie?
6: Ce scrumbie? Că e cam orunul și numai 2,60.
14: 2,60? Caracuda asta?
6: Ah, pardon, madame. Numai 2,60 și candidate la categoria misetrilor.
14: 2,60 pentru oasele astea de corset marinate?
6: Ah.
14: Ai auzit, tovarășe presăptin? Păi ați avut dreptate că l-ați omorât pe țar și l-ați gonit pe domnul Iavușinski. Ce bandiți negustori ăștia! Las că o să mă aflu drepturile mele cetățănești și scrumbiile mele la cooperativă obștească de stat de colo de vis-a-vis.
13: Să așteptăm aici, tovarășe presăptin. Până vine să vă spun ce mă gândeam. Că pentru onorarul meu de 15 ruble și o sticlă de vodcă să organizez o nuntă.
12: Tovarășe Baian, sunt contra apucăturilor mic burgheze, anunților cu tărăboi și treburi de felul ăsta. Eu sunt un om cu pretenții. Mă interesează un șifonier cu oglindă.
13: Da. Vă organizez la nuntă și o bătaie cu confeti, nu?
12: Ce trâncănești acolo? La nuntă, bătaie?
13: Cu confeti.
12: Păi, mână,
13: ce-am bătaie cu confeti. Așa se întâmplă, tovarășe presăptin, la toate nunțile mari.
12: Da. Și?
13: Și cum spuneam, la... Da, cine-o fie aia de tot, trage cu urechea la ce vorbim, eh?
12: Care? Poate că n-o vezi. E una, Zoia Berioschina.
13: Berioschina?
12: Cu care am avut legături, dar am lăsat.
13: Foarte bine, ce?
12: Nu e de nas,
13: nu să fie.
12: Se compară, ia zi.
13: Și când se va apropia cortejul nupțial, să organizezi o orchestră care să cânte Epitalamul lui Himeneios.
12: Ce tot vorbești, Baian? Ce fel de Himalaya?
13: Ce Himalaya? Nu Himalaya, Himeneios. Cântarea zeului Himeneios. Dar dumneata, ce vrei, Zoia Berioschina?
7: De când te urmăresc, n-am mai putut răbda. Vania, despre ce-ți tot vorbește ăsta?
12: Zoia,
7: ce tot trâncănește caracatița asta cu cravată? Ce fel de nuntă? A cui nuntă?
13: Roșia nuntă muncitorească, elzevirită vitofna renesans și-a lui.
12: Eu, Zoia, vezi, pe alta o iubesc. E mai drăguță dânsa, e mai fină. Corsetul-i strânge, pieptul îngeresc și atât de bine îi vine în pelerină.
7: Vania, și cu mine cum rămâi? Adică s-a dus amorul tăi cu piciorul? Așa crezi tu că merge?
12: Totu-i sfârșit, ne-am despărțit precum corăbile pe oceanul infinit.
13: Așa.
14: Ia uitați-vă colea ce-am luat! Balenă, delfin! Da, unde-i vânzătorul ce la să-i arăt? Bă, coate goale! Măsoară colea, se compară cu melcii tăi.
6: Tot aia e mele. Ia uite, vezi cum coamă. Vezi, tot aia e.
14: Dar ce văd? Scrumbia mea e mai scurtă cu o coadă. Ce zici de asta, ce ne ține presăpchen? Păi de ce ați mai luptat voi, cetățene presăpchen? De ce l-am l-ai omorât pe majestatea sa împăratul și l-am gonit pe domnul Iavoșinski. Ia spune-mi, ce fel de scrumbie asta, mă rog? Ia te uită, scrumbie ambulant cu o coadă mai lungă, cu o coadă mai lungă ca aceea de la cooperativă.
13: Stimată Rozaria Pavlovna, dacă măsurați din partea asta la altă, o să vedeți că e mai mare doar cu un cap. Vedeți? Și la ce poate fi bun capul de scrumbie? Că de mâncat nu e bun. Doar să-l tai și să-l arunci.
14: Auzi ce spune? Auzi? Cum să tai capul scrumbii? Dumitale ar trebui să stai capul cetățene mai am, că n-ar fi nicio pagubă. Scrumbii însă, dacă îi tai capul, costă cu 10 copeci la kilogram mai mult. Haide acasă, haide. O fi bine să am în casă un carnet de sindicat unional, dar și fiică mea, cu o slujbă bună ca ei, nu-i de lepădat.
7: Ce faci, Vania? Spuneai că o să fim împreună, Zoia, că o să muncim. Și acum totul s-a sfârșit.
12: Cetățeană, dragostea noastră s-a lichidat. Nu sta în calea liberului sentiment cetățenesc, că pe urmă chem miliția.
7: Vania, dar îmi jurai, cum mă lași acum?
12: Ți-am spus că totul e sfârșit, că ne-am despărțit precum corăbile pe oceanul infinit. E lucru stabilit.
14: Ce ai cu viitorul meu, Gine? Mă rog, lasă-mi-l în pace. Crezi că de-aia plătesc eu în dreapta și în stânga? Dar de unde răsăriși?
13: Domol, Rozaria Pavlovna, domol, că vă cați clumbiile pe jos.
14: Ce vrea lepădătura asta? Ce te legi de viitorul meu, Ginere?
7: Dar e al meu!
14: Să nu te prind tu acum, îți deranjezi fața la... Ia vezi că vine milicianul!
15: Ce-i pe asta? Ce-i pe asta, nerușinat?

și în timp ce Prisipkin cutreiera prin oraș cumpărând cu banii viitoarei sale soacre Rosalia Pavlovna Runesans tot ce vedea cu ochii, soarele, care se urcase sus vestind vremea prânzului, a început să-i trezească pe tovarășii lui de dormit. Căci Prisipkin locuiește într-un apartament foarte original. O cameră la demisol mobilată cu câteva paturi de fier. Locatarii, aproape toți de teapa lui Prisipkin, obișnuiesc să se trezească târziu. Nici n-ar avea de ce să se scoale mai devreme acești pieri de vară. Doar n-au nimic de făcut. Și nici acum nu s-ar încumeta ei să iasă de sub pături dacă nu i-a zărit servitorul stăpânului acestui dormitor comun, care vine din când în când să facă curățenie.

0: Hai, sculați-vă! Trebuie să fac curățenie!
1: Nene!
0: E, hai o dată!
1: Da, unde mi-s cizmele? Iar mi-a strătăcit cizmele. Ce vreți voi, bă? Să le pun în fiecare sală, la gara curs, la bagaje de mână? Sau, dracu mai știi, la bagaje de picioare? Așa vreți voi?
0: Cizmele le-a luat presupin și s-a dus să se întâlnească cu vițica aia lui. Ce mai o căra când le încălța? Le încalți pentru ultima oară, zice. Iar diseară chiar o să apară în soale noi, mai potrivite, zice, cu noua mea situație socială.
1: Auzi, ziceaua. Și poftim ce murdărie a început să-l lase pe urma lui. Până și gunoiul pe care îl face are un fason mai nobil, mai delicat. Da. Altădată nu vedeai decât sticle de bere goale lângă o coadă de pește putred. Iar acum, da, numai cutii de sardele prima, da, dopuri poleite și cravate în culorile curcubieului.
2: Ia mai lasă cu gumăniile. Și-a cumpărat și băiatul o cravată nouă și gata, și tăbărât pe el.
3: Da, s-a ajuns, nici nu se mai uită la tine. A început să-și dea niște aere.
0: Da, poartă ciorap negri, dar când se rup, nu și cârpește. De obicei își mânjește piciorul cu vax. Da, grăbit cum era, l-am văzut de dimineață, mânjindu-și gaura ciorapului cu creion chimic.
3: Păi și fără creion chimic e negru pe picioare.
4: Și poate că piciorul nu era murdar pe loc unde era rupt ciorap. Și atunci nu era mai bine să-și îmbrace invers ciorapii? Dreptul pe stângul și stângul pe dreptul. Poate că așa îi potrivea mai bine.
0: Te găsiși, inventatorule. Bar îmbrevetează-ți patentul să nu-ți fure careva ideea. Ia ce murdărie pe masă. Da, asta ce?
3: Ce?
0: Ia poftim de vest. Poftim de vest. Cărți de vizită.
5: Ce te pare? Cărți de vizită.
3: Ia. Pierre scrip.
4: Presepchi și-a inventat un nume nou. Ce e aia Presepchi, nu? Ăsta-i nume Presepchi. Pe când Pierre Scrivchi nu e un nume, e o adevărată romanță.
6: Chiar așa. Pierre Scrivchi. Elegant, e minunat. Oh, pe voi vă umflă râsul. Și poate pe el face acum o adevărată revoluție culturală.
3: Păi ce să mai vorbim? La mutră e mai ceva ca Pușkin. Îi atârnă favoriții ca niște cozi de câine. Păi nu și-i spală de frică să nu și-i ciufulească.
2: Da ce mă? Parcă Harry Pill n-are favoriți la fel?
3: Ia uite la ea. Dar de ce i-o fi crezut în părul? Cap n-are, numai chicai de el. I s-a urcat egrasia la cap. Poate că de-aia îi crește atâta până.
4: Nu, omul nostru e scriitor. Ce a scris, habar n-am. Dar de știu că e celebru. Ziarul Seara de 3 ori a scris despre el cum că ar fi vândut drept ale lui versuri de ale lui Apuchti. Acela s-a supărat și a publicat o desmințire. Proștilor, zice, tot ce spuneți e o nerozie, că și eu le-am copiat după poeziile lui Nață. Cine are dreptate, nu știu. De publicat nu-i se mai publică, dar de celebru e celebru. Are și niște tineri cărora le dă lecții, unora de versuri, altora de canto, altora de dans, fiecăruia cum apucă, parale să iasă.
0: Și zice că e muncitor. Auzi, să-și lustruiască bătăturile cu vas.
3: Noroc, noroc.
4: A sosit și strungarul nostru. Bună dimineața.
7: Ce spunea ăla, că e muncitor? N-are niciun amestec cu muncitorii. Se însoară cu o fetișcană, fica unui frizer. E casieriță, e manicuristă. Dacă înainte ia o să-i tai unghiile.
5: Mademoiselle Elzevira Renaissance.
4: Ești un caracter de litere care se cheamă Elzevir.
5: Caracter nu știu, dar corp știu care. I-am văzut fotografia. E drăguță, chiar încântătoare. Sânii câte două puduri fiecare. Gata, s-a legat măgarul la gaz.
2: Aha, vă roade invidia.
1: Ce invidie, bă? Păi când noi ajunge eu, conducător tehnic, o să-mi pun în fiecare zi alte ghete noi și o să-mi adulmec eu o locuință colo. Aha, pe cinste.
7: O să-ți adulmeci o locuință, hai?
1: Da.
7: Știi ce zic eu? Da. Tot e camera noastră la subsol.
1: Da.
7: Pune niște perdeluțe, le pui colo la fereastră și stai la pândă.
1: Da.
7: Desfaci perdeluța, te uiți afară, șutești ceva, tragi perdeluța la loc. Pe trotuarul din dreptul ferestrii trec multe femei cu găini și alte păsări de la piață, nu?
1: Da.
7: Când muncești, știu că te plictisești. Dar găina, când o înfuleci, e mai vesel când ești singur. Hai?
1: Da.
7: Zi, vrei să o întinzi? Uite ce, erau în tranșei dintre ăștia care se pregăteau să fugă. Numai că noi îi pocneam pe loc.
1: Ne, mă prelucrezi, eh? Faci pe Carl Liebknecht cu mine. Parcă tu nu te-ai cărat din pivnița asta, eroule.
7: Nu, nu m-aș căra nicăieri.
1: Ne.
7: Nu fiindcă îmi place în putoare și zdrențile astea, nu. Dar vezi că noi suntem mulți. Cam greu să găsești pentru fiecare dintre noi câte o fiică de nepis. Când vom construi atâtea case cât ne trebuie, o să o luăm cu toți odată de loc. Cu toți odată. Dar nu o să ieșim din această tranșee închinând drapelul alb.
4: Vine. Vine cu Baian care abia mai cară pachetele. Ia uitați-vă la Prisipchim cum calcă.
3: Îl strâng pantofii noi de lacrimi de picioarele.
4: Și cifile scâlciate. Iată, uite cum le ține departe de el să nu se murdărească.
5: Dumneavoastră, tovarășe Sclepchil, nu trebuie să acordați atenție acestor grosolănii. Ele pot altera gustul fiind care se naște în dumneavoastră.
0: Mai încet cu ploconele, baiane, să-mi spargi tărtăcuța de dușurile.
1: Ce? Nu te uita la ei. Hai mai bine în colțul ăla.
3: Hai să ne depărtăm de ei.
5: Vă înțeleg foarte bine, tovarășe Sclepchin. E greu, e imposibil, e insuportabil cu sensibilitatea sufletului dumneavoastră.
1: Păi, dar cum?
5: Să trăiți în societatea acestor bădărani. Nu uitați sfatul meu, păstrați-vă răbdarea neștirbită. Pasul decisiv în viață va fi primul foxtrot pe care îl veți dansa după celebrarea căsătoriei. El va trebui să lase impresie pe toată viața. Ia să vedem. Închipuiți-vă acum că sunteți în compania unei partenere de dans. Hai, dansați! Nu așa! De ce tropăiți ca la paradă?
1: Stai, tovarășe băian, să-mi scot pantofii. Mai întâi că mă strâng.
4: Să-l gândea să nu-mi stric.
5: Așa. Cu pas lent, ca și cum ați întoarce cu dânsa de la berărie. Gânditori, melancolici, pentru o noapte cu lună. Așa. Nu mișcați prea tare din șolduri, că doar nu sunteți cu vagonetul, sunteți cu mademoiselle.
4: Așa.
5: Unde țineți mâna? Nu țineți mâna prea jos.
1: N-am de ce o propti în aer.
5: Bine, dar umeri, de ce vii frecați?
1: Nu.
5: Așa, nu mai e frost.
1: Nu.
5: Așa, bine, voi ți-am demonstrat un adevărat șmiș.
1: Nu, mă scărtinam, oleac.
5: Vai de mine, dar nu se poate una ca asta, tovară, ce prislăptim.
1: Dacă mă mănânc.
5: Păi, dacă mi se întâmplă un asemenea caz în timpul inspirației dansului, mai bine vă dați ochii peste cap, ca și cum ați fi gelos pe doamna. Vă retrageți spaniolește către perete și... Frecați, discrete, vreo sculptură oarecare.
8: De altfel, în societate elegantă în care vă veți sperinda astfel de sculpturi, sunt îngrămădite cu drumul. Oh. După ce vă frecați, tresăriți, clipiți din ochi, așa cum ați spune. Am înțeles, perfido. Mă măcești, dar lasă.
5: Și vă dăruiți din nou dansul.
8: Așa, așa, e bine.
5: Bravo, bravo,
8: perfido.
5: Aveți un talent, tovarășe, prisechi.
8: Ce să mai zic?
5: E bine. Cu frumusețea gesturilor dumneavoastră, i-ați extaziat pe toți. În Moulin Rouge și Panteoane. Asta să nu uitați niciodată. Acum am plecat. Au revoir. Și nu uitați să nu vă puneți două cravate deodată, mai ales dacă nu sunt de aceeași culoare. Și băgați-vă bine în cap că mășile cu pieptătare se poartă în lăuntru pantalonilor, nu pe din afară.
8: Mă luare, mă luare.
9: Ia veniți în doar, ia veniți. Ia uitați-vă ce de mai cumpărături.
3: De-abia acum le încerci, ce te faci dacă nu-ți vin?
2: Ia lăsați-ne în pace, invidios.
3: Ia dă-mă-n poropris să tine. Nu vezi că se vin cu o paiață?
8: Hai, nu-i de nasul tău, stimabile tovarăși. Păi, pentru ce am luptat noi? Am luptat pentru o viață mai bună. Și acum uite, o am în mână. Și nevastă, și casă. Și manere elegante, ne? Nici o grijă, la nevoie am să știu oricând să-mi îndeplinesc datoria. Cine a luptat are și dreptul să se odihnească într-o oază liniștită, nu? Locru stabilit. Ba, cred că prin bunăstarea mea înalți întreaga clasă. Locru stabilit.
7: Luptător, Suvorov, grozav, mergem călare sau pe picioare. Pot către socialism construim, dar osteniți, podul n-am terminat. Noi sub pod ne-am culcat. Iar creștea pe sub pod iarbarea, turma de oi o păștea. Și foarte simplu, poftim, noi pe sub pod ne odihnim. Cam așa de tovarășe prisipim.
8: Aia mai slăbește, mă, isprăvești roadă cu agitațiile tale. Agitații de prost gust. Locru stabilit.

0: Soaia Beliuschilor s-a împușcat! Mormântul-i va fi locuința și Giulgiul va fi vărul ei de mireasă.
1: Salvare-o! Salvare-o! Salvare-o! Salvare-o!
2: Ce-ai spui? Ce-ai spui? S-a împușcat? I-a trecut prin chef!
3: Să-mi strâng eu repenjor ca trafusele și s-o șterg.
0: Stai! Stai! Din cauza ta scârnăvie
1: cuțită
0: să se omoară o fată ca ea.
1: Dă-mi drumul!
0: Afară!
1: Stai!
0: Ieși! Afară!
1: Aruncă și pachetele! Să și uita cu el! Și pănărâia!
4: Da, cu zgomot te mă rog de clasă, tine!
0: Birjar! În fundătura, în această 17, am și bagaje.

0: Prisutin s-a mutat în casa familiei Renaissance viitorii lui socru. E hotărât să se însoare numai decât cu Elzevira Davudovna Renaissance. Dar pentru o nuntă ca aceea pe care o dorea tânărul ginere Pierre Scripkin, odăile locuinței Renaissance erau neîncăpătoare. Și astfel s-a ajuns ca masa de nuntă să aibă loc în salonul de frizerie și coafură al tată-socului. Îmbrăcați în haine de ceremonie, mirii, nașii, socrii și cei câțiva invitați par și mai caragăși în încăperea cu pereții căptușiți cu oglinzi, anemic încălzită de o sobă de fier, al cărei burlan ocolește jur împrejur tot plafonul. Într-un colț, un pian demodat cu capacul larg deschis își așteaptă virtuosul. Oleg Baian, în chip de maestru de ceremonii, aleargă preocupat prin toate părțile. Nuntașii s-au așezat în jurul mesei, cu toate că ceremonia întârzie să înceapă.
1: Începem, Scripoșca?
2: Nu, mai așteptăm.
1: Scripoșca, începem?
2: Ei, mai așteptăm. Vreau să mă însor într-un mod organizat, în prezența unor oaspeți de onoare, în special în prezența persoanei secretarului comitetului de uzină, a onorabilului tovarăș Losalcenco. Lucru stabilit.
3: Stimați tineri căsătoriți, vă rog respectos să mă iertați întârziere.
2: Da,
3: sunt împuternicit să vă transmit felicitările de nuntă ale onorabilului nostru conducător, tovarășul Losalcenco.
4: Mâine, zice, aș merge chiar și la biserică, dar astăzi, zice, nu pot să viu. Astăzi, zice, e ziua adunării de partid și vrei, nu vrei, la organizație, zice, trebuie să te duci. Va să zic că ce mai, să-i dăm drumul.
2: Declar nunta deschisă.
1: Tovarăși monsieur, vă rog să vă serviți.
5: Să ridicăm paharele.
6: Să bem în cinstea mirilor.
7: Să sărute mirii.
8: Să sărute mirii.
9: Să sărute mirii.
10: Să sărute mirii.
11: Mă, dar ce solemn a pupat-o! Sentimentul demnității de clasă!
12: Avem și pian aici!
13: Oh, Beethoven! Oh, Shakespeare!
12: Trebuie să interpretăm ceva din voi, nu se
14: poate! Ia, aduceți pianul mai încoace!
15: Mai repede!
12: Domol, domol, cu binișorul, mai cu binișorul. Aoleu, ce de mai dinți are pianul ăsta. Ce aș mai cânta la el.
16: Ia, ia, ia, ia, ia, ia. Mai încep cu pianul meu, să nu-i zdrobiți piciorușele. Mai încep.
17: Domnilor, tovarășilor, sunt fericit. Sunt fericit să văd această superbă apoteoză a unei perioade din drumul de luptă crâncenă al tovarășului Scripkin. E drept că pe acest drum și-a pierdut propriul carnet de partid. În schimb, a dobândit acum un frumușel pachet de rente de stat. Așadar, noi am reușit să împletim și să legăm, să împletim și să legăm contradicțiile și etc., etc. de clasă, de care este imposibil ca cineva înarmat cu vederile marxiste, ca să zic așa, să nu vadă ca într-o picătură de apă de izvor fericirea viitoare a omenirii denumită de vulc socialist.
18: Să se sărute mirii!
19: Da, da,
20: să se sărute mirii!
21: Să se sărute mirii!
17: este când o mamă.
7: Ce? Mamă? Cine a spus ceva de mamă? Vă rog să nu vă exprimați în felul acesta de față cu tinerii căsătoriți.
15: Să ne

0: înțeles. Cu alte cuvinte, așa înseamnă. Adio, baianule, mielușel cu bucle.
1: Auziți, madame, contabilul vorbește de bucle. Ce știe el? Eu sunt de meserie frizer. Eu mă pricep mai bine ca el ce are.
2: Așa-i moda. Acum și bărbații au început să poarte bucle.
1: Dați-mi voie, madame. Vă fac îndată o demonstrație, chiar cu furculița asta.
3: Acum, după revoluție, cârlionții veritabili au dispărut.
1: Cum? Eu să nu știu cum se face și la un gofre? Ia priviți! Se iau clești și se țin așa cum țin eu furculița asta. Apoi se încălzesc la foc slab. Iar la etoal se adună pe crește sufleul acesta de păr. Vă fac o demonstrație chiar cu părul dumneavoastră.
2: Hai de mine, mi-ai băgat furculița în păr. Mă jicnești în demnitatea mea de mama? Nu o fii măgar.
4: Cine a pronunțat cuvântul măgar? Vă rog, nu vă exprimați cu astfel de cuvinte de față cu tinerii cătători.
5: Șeroleg,
6: da.
5: Cântă-ne, valsul acela Tosca Makarova. E așa de șarmant. E pur și simplu intitistoar.
4: Cine a pronunțat cuvântul pisoar? Vă rog, față de tineri căsătoriți.
6: Vai, Dumnezeie, pentru dumneavoastră.
4: Ia ascultă, baia. De ce cânti numai cu oasele negre? Zi, pentru proletar cânti cu oasele negre și pentru burghezie cu cele albe?
6: Niște cum cetățenii nași, nu vedeți? Cânt mai mult cu cele albe.
4: Adică vrei să spui că o soalde mai bună?
6: Vede,
4: cântă cu toate.
6: Păi nu vedeți? Cu toate cânt.
4: Azi le amesteci la un loc cu albele. Oportunistule. Mă! Când vei trage una cu chitara asta în cap, ține! Da!
6: Oficiu, stai ce bine că trecea.

până să vină pompierii, incendiul a cuprins întreaga clădire, construită șubre din paiantă și grinzi de lemn. Sunt câteva ore de când frizeria Renaissance arde ca o torță. Pompierii muncesc din răsputeri să stingă focul, dar nu e treabă ușoară.

0: Nu o să reușim, tovarășe comandant. Sunt două ore de când arde aici și nimeni nu ne-a anunțat. Bețivi ordinari. Și arde parcă ar fi un depozit de pulbere.
1: Și de ce n-ar arde? Numai pânză de paianjă și alcool.
2: Parcă s-a mai potolit.
0: Da.
2: Ce ger. Îngheață apa în aer când iese din tulumbe.
0: Defile plin cu apă. A înghețat tun.
2: E lunecos ca un patinoar.
0: Ați găsit cadavrele?
3: Pe unul l-am transportat. Avea coșul pieptului strivit. Se vede că pe cetățean l-a prins vreo grindă. L-am trimis direct la mor.
4: Unul de sex nedefinit avea înfipt o furculiță în cap.
0: Sub soba a fost descoperită o coroniță metalică pe capul unei femei.
3: N-a mai rămas nimeni viu. Unul care lipsește a ars probabil cu desăvârșire.
2: Bă,

0: 50 de ani de luptă pentru cultură și progres. Realizările tehnice au atins culmi nebănuite. În uriașa sală de ședințe a Federației Globului Pământesc se fac pregătiri în vederea unei importante consultări a întregii populații muncitoare de pe pământ. Doi tehnicieni, unul mai tânăr, celălalt mai bătrân, verifică instalațiile electrice și radiofonice ale uriașului anfiteatru. De-a lungul pereților sunt instalate difuzoare, ecrane de diferite dimensiuni, becuri colorate care se aprind și se sting pe rând sau toate deodată. Prin toate acestea se comunică din diferite părți ale lumii cu anfiteatrul. Mâini de fier atârnă în dreptul difuzoarelor. Ele folosesc la votarea rezoluțiilor. În mijlocul anfiteatrului, o tribună în jurul căreia sunt instalate nenumărate microfoane.
1: O să avem azi o consultare importantă. Unge cu ulei și verifică aparatele de votare ale raioanelor agricole. Ultima dată s-a întâmplat o defecțiune. S-a votat cu scârțituri.
2: Care? Cele agricole?
1: Da.
2: Bine. O să le ung și pe cele centrale și o să șterg cu piele de căprioare de regățile aparatelor de legătură cu Smolensk. Săptămâna trecută erau răgușite. Trebuie să reglăm și mâinile de fier ce deservesc populațiile din capitale. Am impresia că s-au descentrat.
1: Uzinele din Ural sunt gata. O să facem contactul cu uzinele metalurgice din Kursk. A fost pus în funcțiune acolo un nou aparat pentru 62.000 de voci. Necesar grupei a doua a uzinei electrice din Zaporojie. Cu ei nu-i mare bătaie de cap, e treabă ușoară.
2: Ei, ești gata? Gata, să trecem la posturile noastre. Peste 30

Alo, alo! Vorbește președintele Institutului de Înviere a Oamenilor. Am analizat problema publicată prin telegrame. Ea e simplă și clară. La încrucișarea dintre strada 62 și bulevardul 17, pe locul în care odinioară a fost orașul Tambov, săpând la o temelie, brigada de muncitori a descoperit la o adâncime de 7 metri în pământ o pivniță plină cu gheață. Prin gheață a fost radiografiat profilul congelat al unui trup omenesc. Institutul consideră posibilă învierea individului înghețat cu 50 de ani în urmă. Supun dezbaterii această problemă. Institutul consideră că viața fiecărui muncitor merită să fie folosită până la ultima secundă. Radiografia făcută a descoperit bătături pe mâinile acestei creaturi, fenomen caracteristic muncitorilor de acum 50 de ani. Amintim că în urma războaielor prin care a trecut omenirea și a războaielor civile a fost creată Federația Globului. Și în virtutea decretului din 7 noiembrie 1965, viața omenească a fost declarată inviolabilă. Aduc la cunoștința dumneavoastră și obiecțiunile stațiunii epidemice, care se teme de pericolul răspândirii bacteriilor de care erau pline fostele creaturi. Cu deplina conștiința răspunderii, să treci

0: Ecranele rezoluțiilor funcționează bine?
1: Perfect! Semnalele luminoase nu ne dau de rușine!
2: Vă citesc prima rezoluție apărută pe ecran. Pentru cunoașterea condițiilor de lucru ale omenirii muncitoare de acum 50 de ani, pentru a se demonstra comparativ modul de viață din trecut, cerem dezghețarea și învierea. Vă citesc a doua rezoluție. Rezoluția punctelor de control sanitar a întreprinderilor metalurgice și chimice din Donbas. Pentru a se evita răspândirea bacteriilor lingușirii și îngânfării, caracteristice anului 1929, data când se presupune că a înghețat individul, cerem ca el să nu fie înviat. Sunt rezoluții sau completări? A apărut a treia rezoluție. Raioanele agricole din Siberia cer că operațiunea învierii să aibă loc în toamnă, după strângerea recoltelor, dând astfel posibilitatea maselor largi să participe la acest eveniment. Supunem la vot. Cine-i pentru prima rezoluție, să ridice mâna. Deci, majoritatea. Mulțumesc. Cine-i pentru amendamentul Siberiei? Numai două mâini. Mulțumesc. Adunarea Generală a Federației hotărăște să se învieze. Ridicăm ședința. Deschideți ușile. Pot intra ziariștii.
3: Ușile se deschid larg și în anfiteatru pătrund reporterii. Se aude zgomotul pașilor și al vocilor lor. Ei îl întreabă pe orator.
4: Care e rezultatul?
2: Să se învieze.
4: Cum ați hotărât?
2: Să se învieze.
4: Alo?
2: Alo,
5: unda pe 472 și jumătate metri. Izvestia din Ciucotca, să se învieze.
6: Alo, unda pe 376 metri. Pravda de seară din Vitev, să se învieze.
7: Alo, unda pe 211 metri, să se învieze.
8: Alo, unda pe 78 metri, să se învieze.
9: Alo, unda pe 78 metri, să se învieze.
5: Imediat, ediție specială, să se învieze.
10: Mondial, anchetă pe importanta temă despre posibilitatea infiltrării microbului lingușirii.
11: Informatorul științific publică, nu vă speriați, ediție completă a fostelor înjurături.
10: Alo.

0: În urma rezoluției adoptate de Federația Globului Pământului, s-au luat măsuri pentru dezghețarea trupului lui Prisipkin. La Clinica Centrală a Învierilor se fac pregătiri în acest scop. Îmbrăcat în halat alb, bătrânul profesor, șeful clinicii, stă de vorbă cu asistenta sa, Zoya Berioschina, fata care cu 50 de ani în urmă se sinucisese din dragoste pentru Prisipkin. Între timp a fost și ea înviată. Cu toate că a îmbătrânit, trăsăturile i-au rămas neschimbate.
1: Tovarășe profesor, vă rog, nu faceți experiența asta. Tovarășe profesor, o să înceapă iarăși scandalul.
2: Tovarășe Berioschina, din clipa în care ai început să-ți trăiești amintirile, ai și început să vorbești într-o limbă neînțeleasă. Mă faci să caut în dicționarul cuvintelor scoase din us. Ce e scandal? Scandal, scandal, scandal. Ia să vedem la litera S. Zbierați, buciu, scălâmbătură, scandal. Am găsit. Scandal era un soi de activitate a celor oameni care împiedicau pe alții să activeze.
1: Activitatea asta lui de acum 50 de ani m-a costat pe mine viața. Așa am ajuns la sinucidere.
2: Sinucidere? Ce aia sinucidere? Simbolism, simandicos, simbreaș, simbrofie, sinistrat, sinistru. Sinucidere am găsit. Sinucidere. Oh. Cum? Dumneata te-ai împușcat singură? De ce? Sentință? Tribunal? Ah, tribunal revoluționar?
1: Nu. Nimeni. Eu singură.
2: Dumneata singură? Atunci din imprudență?
1: Nu. Din dragoste.
2: E poftim. Dar cum se poate? Păi din dragoste se construiesc poduri, se fac copii, iar dumneata... Da, da, da, da, da, da.
1: Lăsați-mă, nu pot, vă rog, nu pot.
2: Probabil ceea ce faci dumneata acum se chema un scandal, da? Da, da, ieri scandal. Dar societatea în care trăim azi îți cere să dovedești toate calitățile pe care le ai pentru a contribui la dezghețarea în cele mai bune condiții a individului înghețat cu 50 de ani în urmă. Da, da. Prezența dumitale este foarte, foarte necesară. Sunt fericit că ai venit. Înseamnă că el este acel Prisipkin de care vorbeai. Iar dumneata îi știa. Fii bună și spune-mi, geniile lui erau moi? Să nu se fărâme în eventualitatea unei decongelări rapide.
1: Tovarășe profesor, cum aș putea eu oare să-mi amintesc ce fel erau genele dacă nu le-am mai văzut de 50 de ani?
2: E, dar ce sunt 50 de ani? Parcă a fost ieri. Eu cum îmi amintesc culoarea părului de pe coada mastodontului care a trăit acum o jumătate de milion de ani? Da, da. Nu ți-amintești cumva când se găsea în prezența mai multor oameni, se umfla în pene și umfla tare nările?
1: Cum să-mi amintesc, tovarășe profesor? Sunt 30 de ani de când nimeni nu-și mai umflă nările în asemenea ocaziuni.
2: Așa, așa, da, da, da. Dar nu cumva ești informat asupra capacității stomacului și ficatului lui? Asta pentru cazul când el ar elimina rachiul, spiritul pe care l-ar conține și care ar putea să se inflameze din cauza voltajului ridicat.
1: De unde aș putea să-mi amintesc toate astea, tovarășe profesor? Îmi amintesc doar că avea un stomac.
2: Ei, dar dumneata nu-ți mi-amintești nimic, tovarășe Berioschina. Era furios? Asta poate ți-amintești mai ușor.
1: Nu știu. Poate. Cu mine nu.
2: Ei, să începem. Au venit toți doctorii?
1: Toți șase vă așteaptă alături în sală. A fost adusă și lada de zinc în care se află înghețat Prisipkin.
2: Bine. Să mergem, tovarășe Berioschina.

0: Bună ziua, tovarăși!
1: Bună ziua, tovarășe profesor!
0: Vom începe îndată operația de desghețare a individului. Este pregătit totul?
1: Da, da, da.
0: Dumneata, dai drumul curentului electric numai la semnalul meu.
1: Am înțeles, tovarășe profesor.
0: Dumneata, ridici temperatura până la 36,4, câte o zecime la fiecare 15 secunde. Dumneata, pregătești pernele de oxigen. Apa o elimini treptat și înlocuiești gheața cu presiunea de aer.
1: Da.
0: La semnul meu, dumneata, deschizi capacul răzii de zinc.
1: Da.
0: Iar dumneata, urmărește în oglindă evoluția deschizării.
1: Bine.
0: Mai aveți ceva de întrebat?
1: Nu.
0: Începem.

0: fost eliberat în întregime de gheață. Pieptul începe să tresalte. Se observă niște mișcări neobișnuite.
1: Da. Da. E o mișcare obișnuită pentru el. Se scarpină. Asta înseamnă că înviază și paraziții specifici unor asemenea indivizi.
0: Da. Profesore, ne priviți. Un obiect necunoscut. Prin mișcarea mâinii stângi se depărtează de trup.
1: E o chitară. Da, el era îmbibat de muzica asta leșinată.
0: Da.
1: Îi se spunea suflet delicat. Temperatură?
2: 36,1.
1: Pulsul?
3: 68.
1: Respirația?
0: Da, normală.
1: Treceți la locurile dumneavoastră. Bun.

0: Ei, ce zburlită creatură!
1: Și-am dormit! Mă iertați, tovarăși! Ce să-i faci? Eram cam beat! Ce secție de miliție e aici?
2: E secție, dar nu de miliție. Noi secționăm gheața de țesuturi de piele dumneavoastră pe care ați ținut-o atâta vreme înghețată.
1: Cum? Ce ziceați că am ținut înghețată? Ia stai nițel să vedem. Parcă sunteți doctor după îmbrăcăminte. Care din noi a băut mai mult? Că doar voi sunteți aceia care toată ziulica dați târcoale pe lângă stilele Gustbird. Mă rog, eu ca persoană mă pot legitima în orice moment. Am documente. Dar cine m-a băgat în lădoiul ăsta? Ia să ieșim noi de aici.
3: Poftim. Am asupra mea 17 ruble și 60 de copeci. La percepție am plătit. Dovadă că nu sunt analfabet. Poftim. De asta ce mai fi? Certificatul de la oficiul stării civile. Păi ieri m-am însurat. Unde mă aflu acum? Am să o pățesc urât acasă. Uite și dovada de la naș. Uite carnetul de sindicat. Ce mai vreți? Da. Ce scrie pe calendarul ăla? 12 mai 1979? Vă să zic că n-am plătit sindicatul de 50 de ani. Dovezi? O să mi se ceară dovezi unde am fost toată vremea asta. Doamne, și pe urmă nevasta. Ia lăsați-mă. La revedere. La revedere. La revedere. Salutare.
0: Dar de ce ne scutură mâinile așa? Ce-a vrut să însemne asta? Ni le lua și ni le scutura. Ni le scutura și ni le lăsa.
2: Se cheamă că ne dăm mâna. În antichitate se practica foarte mult acest obicei antisanitar.
3: Am vrut să plec, dar unde? Nu mai recunosc nimic. Unde m-ați adus? Cine sunteți voi? Maică, dar după ta nu ești cumva Zoia de Ruschina? Unde am divenit aici? Unde m-ați adus? Ce e aici? Moscova? Paris? New York? Birșar? Birșar? Nici oameni ca lumea, nici birjari, nici cai.
4: Ce se tot freacă așa cu spinare?
2: Se scarpină. Ia priviți pe perete. Se urcă o insectă.
3: Ploșniță. Ploșnițuică. Ploșnicioară. Să nu te duci. Mai stai un pic și tu cu mine. Nu fugi. Nu mă lăsa singur. Stai. A fugit. Ne-am despărțit precum corabile pe mare. Sunt singur și nu-mi răspunde nimeni. Sunt singur, iarăși sunt singur. Birjar, în scala luna cearstă, aia numărul 17, fără bagaje.

0: gândit ca fulgerul. Pretutinde nu se vorbește decât de apariția unei ființe cu aspect omenesc, dar cu apucături ciudate, despre care doar cărțile mai spun că ar fi existat la oamenii ce au trăit cu peste 50 de ani în urmă. Evenimentul a produs, pe de o parte, teama că s-ar putea provoca epidemii prin răspândirea microbilor unor vicii necunoscute, pe de altă parte, curiozitatea celor care veneau de la mari depărtări pentru a se convinge. Curioșii sunt conduși de ghizi speciali care dau toate explicațiile.
1: Aici, tovarăși, aici.
2: La umbră. Vă voi povesti cu deamănuntul toată această întâmplare ciudată.
3: Arde nerăbdare să aflu totul.
2: Ședeți, ședeți.
4: Vă mulțumim.
5: Vai, ce lucruri nemaipomenite. Cine și-ar fi putut închipui?
2: Îl vedeți pe omul acela care trece, acela cu trusa medicală și cu termometrele în mână. Ei bine, acela este veterinarul. Epidemia se răspândește. Lăsată în voia ei, mamifera aia înviată a intrat în contact cu animalele domestice ale locatarilor zgârie-norului de colo. Și acum toți câinii umblă ca turbați. Cel înviat i-a învățat să stea pe labele de din dărât și acum câinii nu mai latră și nici nu se mai joacă. Tot timpul fac numai sluși. Ba când vine cineva să ia masa la restaurant, câinii încep să se gudure pe lângă el, lingușindu-se. Doctorii spun că oamenii mușcați de un asemenea câine manifestă de îndată primele semne ale epidemiei lingușii. Priviți, priviți-l pe acela de colo.
6: Oamenii strigau pe trecerse orul.

0: Îl vedeți pe ăsta care cântă? E pierdut! S-a zis cu el! E unul din cei 175 de servanți ai celui de-al doilea laborator medical. În scopul de a-i ușura existența provizorie, medicii i-au prescris mamiferii înviate un amestec care în doze mari este otrăvitor, în doze mici este dezgustător și care se chema în limbaj popular bere. Din cauza vaporilor pe care îi degajă acest amestec, servanții laboratorului au început să amețească și din greșeală au băut câte o înghițitură din lichidul așa zis răcoritor.
1: Și?
0: Acum iată ce s-a ales din ei. Au fost schimbate 3 echipe de laboranți, 520 de oameni zac în spital infectați de acest microb, iar groaznica boală spumegă, clocotește și fleșcăiește picioarele celor pe care îi atinge.
1: Zău, săracul, e gata. Și ăsta e gata. Ce-o fi cu fata de colo? Încet, să nu o speriem. Parcă e o lunatică.
0: O vedeți? Picioarele îi se împleticesc într-un rit care în vechime se chema Foxtrot sau Charleston. În cele două degete ale mâinii drepte ține o carte din care recită versuri, iar cu mâna cealaltă duce la nas un trandafir, de-al cărui miros pare că se îmbată.
2: Vai, săraca!
0: Nefericită! Ea trăiește alături de el, de mamifera aia turbată. Și uite cum a fost. Noaptea, când orașul dormea, au început să pătrundă până la dânsa acorduri de ghitară. Apoi niște prelungi și sfâșietoare oftaturi și niște hohote melodioase. Stai, cum se chemau astea la ei? Mi se pare romanțe. Și cum romanțele se tot repetau, biata fată a început să se țicnească. Zdrobiți de durere, părinții au convocat un consiliu de medici. Profesorii spun că e vorba de accese ale unei acute crize de înamorare. Așa se chema boala pe vremea când vitalitatea omenească, atât de chipzuit repartizată pentru întreaga viață, era concentrată într-o singură săptămână, producând un proces arzător și ducând chiar la fapte necugetate, pe care cu greu ți le poți închipui.
3: Mai bine să nu mă uit. S-ar putea ca acești îngrozitori microbei înamorării să se răspândească prin aer.
0: Cum se vede, epidemia ia proporții oceanice.
1: Dar asta ce mai fi? N-am mai văzut așa ceva. Un șir de 30 de femei aproape goale.
0: Priviți, un vierme uriaș cu 30 de capete și 60 de picioare. Și când te gândești că această ridicare de picioare, ei o numeau dans, ei o numeau artă.
4: Și arătarea astălaltă pare a fi un bărbat și o femeie.
1: Da.
4: De ce țopăi?
0: Vedeți până unde a ajuns epidemia? Cum se cheamă să mă uit în dicționar? E o patrupedă bisexă. Dar ce s-a întâmplat? Trece directorul grădinii zoologice.
1: Ține ceva în mână.
0: Da, e o casetă de sticlă. Și după el oameni cu lunete, cu scări, cu aparate fotografice de filmat. Cred că s-a întâmplat ceva. Dacă vreți să ne apropiem, să vedem și noi.
5: Spune-ne, tovarășe profesor.
6: Căutăm ploșnița care a înviat odată cu presiunea. Acest exemplar unic a fugit din laborator. Grupul vânătorilor ne-a comunicat că au văzut-o aici, acum 15 minute. Se cățăra către etajul 4. Socotind viteza ei de 1,5 metri pe oră, cred că nu s-a putut duce prea departe. Tovarăș, e cetat fără întârziere pereții.
0: Parcă poți să o găsești așa de ușor, părerea mea e că ar trebui pus la fiecare fereastră câte un om gol culcat pe saltea. După câte am auzit, această insectă se simte bine pe pielea omului.
7: Nu strigați! Să nu o speriați!
8: Dacă o găsesc, nu o dau nimănui.
9: Să nu îndrăznești. E un bun comunal, tovarăș.
7: Am găsit-o! Uite-o! Ești!
9: Am găsit!
7: Aparatele de filmat! Aveți-te aparatele de filmat!
6: Da, întindeți cursele și aparatele de protecție.
9: Da.
6: Să vină pompieri cu scările aici!
9: A fugit! A fugit pe peretele vecin. SOS! SOS! Să nu cadă, să nu moară. Ne trebuie o echipă de voluntari. Voi cu curajul vostru trebuie să prindeți această insectă rarisimă care va face celebră grădina noastră zoologică.
7: Aici, mă stui eu.
9: Încet, cu prudență, vă rog.
7: Ura! Am prins-o!
9: Mai repede. Cu băgare de seamă, vă rog, să nu scapi, tovarășe, să nu-i rup piciorușele.
10: Iată, tovarășe director.
9: Vă mulțumesc, fidel muncitor ai științei. Grădina noastră zoologică va fi fericită posesoarea unui capodopere. Avem în mâna noastră un rar exemplar de insectă inexistentă azi, însă foarte populară la începutul secolului nostru. Orașul nostru se poate mândri. La noi vor veni oamenii de știință, turiști. Am în mână unicul exemplar în viață din specia Ploșnițas normalis. Și acum, cetății, puteți pleca. Ființa a adormit. Ființa și-a încrucișat lăbuțele. Ființa vrea să se odihnească. Tovarăși, vă invit pe toți la deschiderea grădinii zoologice. Importantul, emoționantul act al prinderii s-a terminat.

0: acest timp, Prisipkin se odihnea într-o odaie anume amenajată pentru el. Pereții de sticlă mată sunt luminați difuz de niște becuri invizibile. Totul este elegant și ultramodern. Într-un colț, un pat ieșit din perete. Pe pat, sub o plapmă foarte curată, stă foarte murdarul Prisipkin. Pe măsuță și pe jos, mucuri de țigări și sticle goale aruncate la întâmplare. Ventilatoare speciale aerisesc încăpere. Un doctor se plimbă nervos prin odaie.
1: E nemaipomenit. Bună ziua, tovarășe profesor.
2: Bună ziua. Cum este bolnavului?
1: Cum este bolnavului, nu știu. Dar mie mi-este cu neputință să mai stau aici. Dacă nu instalați schimburi la fiecare jumătate de oră, o să ne infecteze pe toți. Când duhnește, simt că mi se moaie picioarele. Am dat drumul la 7 ventilatoare ca să mă împrăști mirosul respirațiilor.
2: Ce s-a întâmplat?
1: Profesore!
2: Stai. Nu sufla așa spre mine. Aveai dreptate, doctor.
1: Dați-mi să beau ceva, să mă trec. Da. Mă doare capul și aș mai bea, ca după beție.
2: Poftim.
1: De ce m-ați înviat și acum mă chinuiți? Ce-mi dai de parcă ai dat limonadă la un elefant?
2: Societatea crede că te va putea ridica până la nivelul nostru de civilizație.
1: Dragul să vă ia cu civilizația voastră cu tot. Ce eu v-am rugat să mă înviați? Înghețați-mă la loc, lucru stabilit.
2: Nu înțeleg ce vrei să spui. Viața noastră aparține colectivului și noi nu putem face ca această viață...
1: Ce fel de viață e asta dacă nici măcar fotografia iubitei n-o poți prinde în perete? Toate pinezele se îndoaie când se ating de blestemata voastră de sticlă.
3: Dă-mi ceva de băut, tovarășe profesor, să mă drec după beția de azi noapte.
2: Numai să nu sufli spre mine. Tovarășe Berioschina, o să te rog să rămâi puțin cu bolnavul. Tovarășe doctor, vino cu mine.
4: Prisipkin, cărțile pe care voiai să ți le aduc, nu le-am găsit nicăieri. Oamenii nici măcar n-au auzit de ele. Despre trandafiri nu se mai scrie acum decât în cărțile de grădinărie. Despre vise, numai în cele de medicină. Ți-am adus cărți care au apărut aproximativ acum 50 de ani. Una este o traducere din engleză, cum am fost președinte de Hoover.
1: Dar ce să fac cu ea? Vreau o carte de senzație care să mă fascineze. Asta nu e o carte pentru alinarea sufletului. Îmi trebuie ceva care să mă zguduie, să mă extazieze.
4: Să zguduie, să extazieze. Nici nu știu ce pot însemna cuvintele astea.
1: Oh, în ce hal am ajuns? De ce m-am străduit? De ce mi-am vărsat sângele? Dacă eu, hegemonul societății, nu am nici cu cine dansa acum.
4: De dans nici pomeneală. Chiar directorul Institutului Central al Mișcărilor Omenești ne-a spus că așa ceva n-a văzut decât în niște vechi cărți poștale ilustrate pariziene. Am găsit două bătrâne care își mai amintesc, dar de dansat nu pot să danseze din cauza reumatismului.
1: Păi atunci de ce m-am străduit să-mi fac o educație din cele mai alese? O educație elegantă!
4: Am să te iau mâine la dansul celor 10.000 de muncitori și muncitoare agricole care vor demonstra în piață. Va fi o veselă repetiție a unui nou sistem de muncă a câmpului.
1: Protestez! De-aia am fost dezghețat ca să mă uscați voi acum! Lăsați-mă în pace!
4: A fugit. Și eu, care acum 50 de ani m-am omorât din cauza unui asemenea specimen.

Grădina zoologică a orașului are un aspect sărbătoresc. Se va face inaugurarea și se vor prezenta specii noi. E adunată lume multă. O fanfară cântă marșuri. Steaguri multicolore fâlpâie pretutindeni. Printre cuștile cu girafe, elefanți, lei, tigri și alte animale sărbatice, două cuști. Una mică, așezată pe un piedestal, și una mai mare. Amândouă sunt acoperite cu pânze. Administratorii grădinii întâmpină oaspeții care sosesc în număr din ce în ce mai mare.

Tovarășii corespondenți străini, se poftească aici, mai aproape de tribună. Luați loc. Locurile de dincolo sunt rezervate brazilienilor. Nava lor aeriană aterizează chiar acum pe aerodromul central. Tovarășii negri, luați loc printre englezi. Albeața lor anglosaxonă va scoate și mai mult în evidență culoarea dumneavoastră măsliniei. Studenții în stânga. Au fost repartizate 3 bătrâne și 3 bătrâni din unitatea celor în vârstă de 100 de ani. Ei vor completa cu mărturii explicațiile profesorilor. Liniște, liniște, faceți loc copiilor.

0: Cetățenii care doresc să le facă pe plac viețuitoarelor expuse sau care doresc să le cerceteze în scopuri științifice sunt rugați să-și procure hrana exotică specială ca și aparatele științifice numai de la personalul oficial al grădinii zoologice. Diletantismul este interzis. Vă rugăm să vă folosiți numai de alimentele și aparatele produse în Institutul Medical Central și în laboratoarele municipale de mecanică de precizie. Ele vă sunt oferite de vânzători autorizați.
1: Bacterii de palbă, nu se văd mai aproape. Tovarăși, cumpărați lupe și microscoape.
2: Doctorul spune fără ocol, dacă vă scuipă, vă dați cu fenol.
3: Îi dai să bea alcool și l-ai asigurat de podagră, tâmpire și mărire de ficat.
4: Cu un trandafir de fum, cu o tulpină de roză, fumând tutun, adică te asiguri de scleroză.
2: Avem căști speciale, peste urechi trase, filtrează expresiile necuvincioase.
0: Tovarăși, președintele Consiliului Orășenesc și colaboratorii săi și-au lăsat importantele lor preocupări și în ritmul unui străvechi marș au venit să participe la sărbătoarea noastră. Îi salutăm pe tovarășii noștri dragi!
5: Dau cuvântul tovarășului președinte.
6: Tovarăș, declar festivitatea deschisă. Tristele cazuri de infectare cu vicii care au apărut în orașul nostru datorită imprudenței de a permite stabilirea la noi a celor doi paraziți, ploșnița și individul înviat, au fost înlăturate prin forțele medicinii mondiale. Aceste cazuri, în fond slabe reminiscențe ale trecutului, scot și mai mult la iveală ororile timpului înfrânt și victoria luptei pentru cultură a omenirii muncitoare. Fie ca tineretul nostru să învețe să se ferească de aceste vicii. Nu pot să nu-mi exprim mulțumirea din cuvântul eminentului nostru director, care a soluționat sensul străvechilor fenomene și a transformat aceste cazuri nefaste într-o științifică și veselă festivitate.
0: Are cuvântul directorul grădinii zoologice.
5: Tovarăși, sunt fericit și emoționat de atenția dumneavoastră. Vom proceda îndată la dezvelirea celor două cuști. Sunt două cuști de diferite dimensiuni. În fond însă, sunt două cazuri identice. Este vorba de Ploșnițas normalis și Burteverdius vulgaris. Amândouă s-au dezvoltat în vechile și putredele saltele ale timpului. Ploșnițas normalis, îngrășindu-se și îmbătându-se pe trupul unui om, cade sub pat. Burteverdius vulgaris, îngroșindu-se și îmbătându-se pe trupul întregii omeniri, cade pe pat. Asta e singura deosebire. Numai că Burteverdius vulgaris este mult mai periculos. Datorită aspectului său, el simulează fie un greiere prost versificator, fie vreo pasăre cu vocea romanțioasă. În timpurile acelea, chiar și îmbrăcămintea lor îi făcea să semene pasăre. Purtau frac cu aripioare, cu codițe, cu piepții scrobiți albi. Asemenea păsări își clădeau cuiburile prin lojile teatrelor și se îngrămădeau în fotoliile operelor picior peste picior. Tovarăși, ce să mai vorbesc? Convingeți-vă singuri.
0: Despeliți cuștile.

0: sunetele unui marș, faldurile pânzelor care acopereau cuștile au căzut. Pe un piedestal, în caseta mică de sticlă, ploșnița. Mai în fund, într-o altă cușcă special amenajată cu pereții dubli, Păisâpchin șade pe pat. Cântă acompaniindu-se la ghitară. Pe jos, mucuri de țigări și sticle goale. Câteva afișe. Nu vă apropiați, scuipă. Sau feriți-vă auzul, înjură. Mulțimea de cuioși se apropie.
1: Fermecată cu perdeluțe la ferei.
2: Apropiați-vă, tovarăși, apropiați-vă. Nu vă fie frică, e liniștit. Apropiați-vă, apropiați-vă, nu vă îngrijorați. Patru rânduri de filtre montate pe pereți rețin înjurăturile și expresiile urâte în partea interioară a cuștii. Nu se aud decât cuvintele nejignitoare. Filtrele sunt curățate zilnic de servanți anume instruiți, care pătrund înăuntru cu măști speciale de gaze. Așa, priviți, priviți. Acum viețuitoarea va face ceea ce se chema a fuma.
3: Vai, ce oroare! Ce fum scoate pe nări!
2: Nu vă speriați, nu, nu. Acum va face ceea ce se chema a se inspira. Scripkin. Scripkin.
4: Da.
2: Ia trage o dușcă. Vedeți? Bea un lichid amețitor care se chema rachiu. Da, așa făceau oamenii primitivi.
5: Nu trebuie, nu trebuie. De ce chinuiți sărmana viețuitoare?
2: Tovarăși, dar nu e deloc periculos. E de un misticit. E, acum fiți atenți. Am să intru în cușcă, să-l scot la tribună.
6: De ce și-o fi punut directorul mănuși?
7: Din prudență. Văd că îl scoate afară. Îl urcă la tribună. Nu-i periculos?
4: Cred că nu. E pază bună aici.
2: Scripkin. Scripkin, spune ceva, câteva cuvinte. Arată-ne expresiile, vocea și limba vremii tale.
8: Cetățeni! Fraților! Sunteți de-ai mei, dragilor! De unde sunteți? Cât sunteți? Când v-au dezghețat pe toți? Și de ce numai eu singur stau închis în cușcă? Dragii mei, fraților, veniți mai aproape! De ce trebuie să-l sufăr? Cetățeni!
5: Copii! Tu ce zi pe copii de aici?
7: Botnița! Puneți-i botnița!
4: Vai, ce oroare!
9: Profesore, faceți ceva să înceteze.
4: Nici o grijă. Uite că s-au apropiat de el câțiva oameni. Îl conduc înapoi în cușcă.
8: De ce?
2: Iertați, iertați, tovarăși, iertați. Vietatea s-a surmenat. Zgomotul și lumina puternică au transpus-o într-o stare de alucinație. Dar liniștiți-vă, nu e nimic grav. Mâine va fi complet liniștită. Tovarăși, festivitatea noastră de astăzi se încheie. Pe mâine v-aș ruga, tovarăși, să vă răspândiți în liniște. Muzica!

0: Ați ascultat Ploșnița, comedie de Vladimir Maiakovski. Traducere și adaptare radiofonică de Cicerone Teodorescu și Leonard Efremov. Înregistrare realizată în studiourile noastre în anul 1955. Distribuția a fost următoarea: Prisipkin, Ion Lucian, artist emerit; Zoya Berioschina, Ana Barcan; Elzevira Renaissance, Nineta Gusti, artistă emerită; Rosalia Renaissance, Maria Vauvrina, artistă emerită; Oleg Baian, Nicolae Gărdescu, artist emerit; profesorul, Nicolae Sireteanu, artist emerit; directorul grădinii zoologice, Vili Ronea, artist emerit; administratorul, Ion Gheorghiu; președintele Comitetului Orășenesc, Aurel Rogalski; oratorul, Ionescu John; desculțul, Constantin Ramadan, artist al poporului; strungarul, Ștefan Ciubotărașu, artist al poporului; fata, Olga Tudorache; servitorul, Sandu Sticlaru; flăcăul, Benedict Dabija; inventatorul, Victor Moldovan; frizerul, Dem Savu; ghidul, Paul Sava; tehnicianul bătrân, Constantin Mitru; crainicul, Radu Beligan, artist al poporului; la chitară, Traian Petruț; regia muzicală, Paul Urmuzescu; regia tehnică, inginer George Buican; regia de studio, Ion Prodan; regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Furtuna de William Shakespeare. Traducere de Radu Nichita. Adaptare radiofonică de Florian Pitiș.

0: Slujitorul meu, apropie-te, sunt gata.
1: Magistre, magistre, fără seamă în slavă.
0: Te aștept.
1: Stăpâne îngândurat, la voia voastră.
0: Îmi cereți? Zbor în nut, mă vânt în flăcări sau călăresc pe coama Londor. Porunciți și pe toate ne îndeplinește Ariel cu întreg talentul lui.
2: Ariel, furtuna ce ți-o cer acum s-o duce la capăt punct cu punct. Dar știi cum? Ca la carte. Corabia regală, cum te îmbarci tu? Foc. Ba dinspre prova, ba pe punte, ba la pupa, ba în cabine, aprinzi văpaia spaimei. Ba uneori te și împarți și arzi peste tot deodată, și pe catarg și în cală și pe vele, și apoi te întregești din nou. Zeus, când fulgere să-și prevestească surzitorul trăsnet, să nu fie mai iute ori mai strașnic. Însuși marele Neptun, speriat de atâta tuneci duhoare, să învolbureze turma sa de valuri, să-i dârdie tridentul.
0: Magistre, s-a făcut.

0: Lasă-mă de brațul meu, majestate!
1: Nostrom, dragul meu, vezi, ai grijă! Unde e, capitan? Fiți bărbați!
2: Vă rog, majestate, nu urcă nimeni pe punte! Auzi, unde e capitanul? Înapoi la cabine, ne stați în drum! Aici nu-i puteți fi de folos decât furtunii!
3: Ei, prietene, ai în fața ta o rege, mai domol!
2: Îți o domoli marea! Până atunci, eliberați punte! Ce-i pasă vântului de cuvântul rege? Hai la cabine, nu ne mai încurcați!
3: Bine, ați uitat pe cine ai la bord?
2: Pe nimeni care să-mi fie mai depres decât nici eu! Nu ești consilier regal? Păi dacă ești în stare, poruncește furtunii să se astâmpere, încheie un pact cu ea! Trage tu sforile și noi

marea să clocotească astfel neștire

0: copii și umbrați pe aici. Vreți să îngrușișăm plațele și să ne ducem la fund?
1: Mușcă-ți limba, javră, fără mine, n-ai nimica sfânt?
0: Atunci puneți voi mâna! Sfârșitul lumei!
1: Să mergem alături de rege să perim, să-i prezentăm omagiul de adio!
2: Aflat-o largul mării, cu un petec de pământ, cu o palmă de nisip, cu o tufă de ciulini, orice, facă-se ce-o fi, dar fie pe cuvântul meu, aș fi murit de o moarte mai înstată.

0: Țipătul acesta până nimeni nu ne-a pătruns. Vieții oameni au pierit. Să fi fost eu un zeu atotputernic. Sileam pământul să absoarbă marea mai înainte ca ea să înghită vasul cu încărcătura lui de suflet omenești.
1: Calmează-te, calmează-te. Te-ai zbuciumat destul. Spune inimii tale atât de miloase că nu s-a întâmplat nimic rău.
0: E o zi de doliu.
1: N-a pierit nimeni. Tot ce am făcut a fost cu gândul la tine, fica mea, care nu știi încă cine ești, nici cine-s eu. Tu crezi și astăzi că sunt doar stăpânul unei biete peșteri, tatăl tău, Prospero, și atât.
0: Nu mi-a trecut prin minte niciodată să știu mai mult.
1: E bine, a sosit clipa să afli. Fii bună, ia-mi de pe umeri veșmântul de vraje. Arta rămâi deoparte. Mai ai vreo amintire dinainte venirii noastre aici? Poate că nu. Pe atunci dacă aveai 3 ani, orice amintire nedeslușită chiar, spune-mi.
0: E atât de mult de atunci și amintirea e mai degrabă ca un vis decât ca o dovadă a ceea ce a fost. Roiau în jurul meu 4-5 slușnice?
1: Nu 4-5, Miranda, mult mai multe. Dar cum deții tu minte tocmai asta? Ce altceva mai deslușește în întunericul cel sapă în urma noastră timpul? Cum ai ajuns aici? Îți mai aduce aminte?
0: Nu, nu, asta nu.
1: Uite, sunt 12 ani, Miranda. 12 ani. Era pe atunci un duce în Milan, un principe puternic, tatăl tău. Și avea un singur urmaș, o principesă. Acesta ți este rangul.
0: Vai mie! Dar cine intrigă murdară ne-a alungat de acolo? Sau am avut noroc că am plecat?
1: Și una și alta, fata mea. Intrigii murdare, cum i-ai spus, îi datorăm exilul, norocului că ne-a adus aici.
0: Da.
1: Fratele meu și unchiul tău, Antoniu îl cheamă.
0: Da.
1: Te rog, ia minte, un frate să poată fi în stare de atâta perfidie. Lui îi încredințasem cârmuirea, ducatul meu, cel mai de frunte în vremea aceea. Așa cum Prospero era întâiul dintre princip, vestit prin demnitatea sa și neîntrecut pe tărâmul artelor înaripate. Dăruindu-mă lor cu totul, grija guvernării o lăsasem lui, fratelui meu.
0: Da.
1: Iar eu, furat de tainicele în studii, mă înstrăinam treptat de trebile de stat. În vreme ce unchiul tău, pieziș, viclean, oare mă asculți?
0: Cu toată atenția, tată.
1: De îndată ce am învățat jocul, cum se împart favoruri, da, și cum se refuză, pe cine să înalțe în rang și pe cine înălțat prea sus să dea deoparte, din oamenii mei și-a plămădit oameni de-ai lui. Și dacă ei nu s-au lăsat schimbați, atunci a schimbat el cu alții. Mi-a vlăguit puterea.

0: Eu eram nepăsător la tot ce-i țel lumesc și năzuiam închis în mine doar la desăvârșirea spiritului meu. Toate acestea i-au înlesnit fratelui meu fățarnic ai pornirii înspre rău. Încrederea ce eu purtam nemărginită a dat naștere în șelăciunii lui, la fel fără de margini. A început să se creadă el ducele din simplul locțiitor ce îndeplinea doar forma prerogativelor regale, ambiția tot crescându-i.
1: Dar ce
0: faci, mă auzi?
1: Tată, ce-mi spui ar face și pe un surd să audă.
0: Pentru a înlătura obstacolul ce l-a obligat să joace doar rolul de duce și nu-l lăsa să fie chiar ducele, îi trebuia puterea absolută în Milan. Mie, în naivitatea mea, mi-ajungea regatul bibliotecii mele. Și atunci, avid să urce, el a închinat ducatul regelui din Nicole. Vasal, plătește-i tribut, ridică-l în slăvi. Mica stemă la cheremul celui mare. Milanul niciodată îngenunchiat și acum terfelit, cu fruntea în țărână. Să-mi fie acesta fratele cu adevărat?
1: Doar ați avut aceeași mamă amândoi. Neoamenii se nasc și ei din oameni.
0: Regele din Neapole mă dușmănea de mult. În schimbul supunerii și al birului, gând la gând cu al meu frate, s-a hotărât să ne stârpească din ducat, pe mine și pe mei. Și așa, într-un miez de noapte, acest frate, cu armată de nemernici, a deschis porțile cetății. Mercenari înveliți în giulgiu nopții ne-au răpit.
1: Dar cum nu ne-au ucis în noaptea aceea?
0: N-au întrăsnit. Când poporul te iubește cum eu eram iubit, mai precaut e să nu strige sângele.
1: Da.
0: Sunt crime ce se cer muiate în culori frumoase. Grapnic, colundre ne-au dus în larg. Acolo pregătiți-o epavă. Le putret fără catarg. Nici pânze, nimic,
1: da.
0: Nimic. Până și șobolanii o părăsiseră.
1: Dar cum te-am ajuns aici, la țăr?
0: Providența,
1: da.
0: Merinde și apă avem din mila unui nobil napolitan, Gonzalo.
1: Gonzalo?
0: Pus să vegheze surghiunirea noastră. El ne-a dat haine de schimb și rufe și... ce ne mai lipsea? De toate, ca să putem trăi. Știa cât de dragi îmi sunt cărțile și în bunătatea lui mi le-a adus din biblioteca de acasă pe cele ce mi erau mai scumpe decât întreg ducatul.
1: Te-aș putea să-l văd vreodată pe acest om? Dar, tată, te rog, gândul ăsta nu-mi dă pace. De ce ai stârnit furtuna ta din aur?
0: Printr-o întâmplare dintre cele mai ciudate, stranii,
1: da.
0: Astăzi, soarta, care în sfârșit mă îndrăgește, i-a mânat pe toți dușmanii mei spre țărmul acesta. Iar știința mea de a prevedea mă învață că zenitul meu, astăzi, se află sub zodia cea mai norocoasă. Dacă ne socotesc îndrăurirea ei și n-o îmbrățișez, sorții vieții mele s-ar irosi pe veci. Și acum gata, gata. Încetează orice întrebare. Gata. Hai, mă înalți din nou. Stai liniștită. Stai liniștită. Te lasă în voia lui. Știu, n-ai puterea de a alege. Hai, vino Ariel. Vino Ariel al meu. Te aștept.
2: Magistre, magistre, fără seamă în slavă.
0: Hai, spune, Ariel, sunt tefer toți?
3: Cum ați poruncit? Să nu-i se clintească un fir de păr. Mi-ați dat instrucțiuni să-i rătăcesc încete și acum așa umblă. Rătăciți? Pe prinț, pe Ferdinand, l-am naufragiat de unul singur, separat. Când l-am lăsat, răcorea aerul cu suspinele lui stingher într-un unghier al insulei cu brațele crucișajale, cam așa.
0: Corabia regală, echipajul, cu ele ce ai făcut?
3: Corabia inatinsă, cu toți matrozii adormiți în ea, trasă la mal în golful nostru tainic, de unde m-ați trimis odată în miez de noapte să vă aduc o rouă din furtunoasele Bermude. Acolo e ascunsă.
0: Ariel, mi-ai îndeplinit gândul întocmai. Dar mai avem de lucru.
3: Iar mă mânați la muncă din nou, corvezi? Atunci eu vă aduc aminte ce mi-ați promis, să nu rămână vorbă goală.
0: Dar ce s-a stea? Ce s-a stea, toane? Există ceva ce mi-ai cerut și nu ți-am dat?
3: Libertatea.
0: Înainte de soroc? Ni să n-aud?
3: Vă rog, fierbinte, v-am adus servicii prețioase. Nu v-am mințit, nu v-am ieșit din vorbă. N-am cârtit, n-am mărit. Mi-ați promis că mă scutiți de un an întreg din termen.
0: Uiți de ce cazne te-am scutit?
3: Ba nu.
0: Te crezi grozav? Fiindcă împuternicit de mine poți să te plimbi pe fundul mării cel sălciu, să încaleci viforul în zbor și să pătrunzi în vinele pământului răscop de geri.
3: Nu, nu mă cred grozav.
0: Minsoi rău ce ești.
3: Stăpâne.
0: Tu, sclavul meu, ai fost pe vremuri slug al lui Sicorax, vrăjitoarea, prea delicat să împlinești poruncile scârnave. Ai tot spus nu și nu, nu și nu, nu. Da. Și atunci, turbată cu hoarda ei de duhuri rele, te-ai închis într-un copac.
3: Stăpâne.
0: În pinul unde 12 ani în șir te-ai chinuit. A răposat și te-a uitat acolo în pin.
3: Da.
0: Te tânguiai mai rău ca o moară în vânt. Dar insula pustie în vremea aceea n-avea onoarea de a găzdui vreun chip uman, afară doar de o draz la ei. Dihani a făcut aici puiul de iazmă rea.
3: Da, Caliban, fiul ei.
0: Da, neplăcut subiect, de acord. Da, Caliban, pe care acum îl țin în slujba mea. În ce hal te-am găsit, știi mai bine ca oricine. Eu cu arta mea am despicat pinul ca tu să poți ieși.
3: Maestre, v-am mulțumit.
0: Dacă te mai aud odată bombănind, să știi că eu te închid într-un stejar, legat în nodurile lui din trunchi.
3: Iertați-mă, stăpâne. Porunciți-mi și vă voi fi un spirit credincios.
0: Fie cum spui. Și peste două zile vei fi liber.
3: Cât e de generos, stăpânul meu. Ce-mi dați să fac? Spuneți-mi, ce să fac?
0: Preschimbă-te într-o nălucire a mării.
3: Da.
0: Zărită doar de ochii mei și ai tăi. Altora să le fi nevăzut. Și să-ți mai spun o taină.
4: Maestre, s-a făcut.
0: Miranda, trezește-te, lumina mea. Hai, scoală-te, nu mai dormi somnul adânc. Miranda!
1: Istorisirea ta a fost atât de stranie, încât m-a legănat un soi de amețeală.
0: Alungo, alungo! Hai să mergem la Caliban, la robul meu. Hei, slugă, Caliban! Hei, trântorule, tu nu ai glas?
5: Aveți putuci destui!
0: Îți spun să ieși! Mai sunt și alte treburi de făcut. Hai, cunoască-ți stoasă, ce aștepți?
6: Stropivar, toată roua otrăvită pe care a strâns-o mama de prin smârcuri, cu pana ei de corb și gând de cobe. Bătuvar, vânt parșiv de miază zi și umplevar de bube negre pe amândoi!
0: Da. Acest salut ți-l voi înapoi la noapte. Crampe, junghiuri și cârcei îți vor tăia suflarea. Ariși cu țep mai ascuțiți, mai veninoși decât acul viespii, vor lucra asupra ta, făcând din tine un stup de suferință.
6: La ora asta eu mănânc de prânz. Insula e a mea, zestre de la mama. Tu mi-ai furat-o.
7: Când ai călcat aici întâi și întâi, m-ai răsfățat, te-ai pus bine cu mine, mi-ai dat să beau compot, eu nu mai băusem. M-ai învățat cum se numesc lumina mare și cea mică, adică cea de zi și cea de noapte. Și te-am iubit și atunci ți-am arătat tot ce are insula mai bun. Izvoare limpezi, puțuri serate, locuri roditoare. Blestemat să fiu pentru ce am făcut! Ți-am dat pe mână toate vrăjile lui Sicorax, năpârci, streche, lieci. Și tu m-ai mei îmi este interzis. Eu, care am fost odată propriu-mi rege, sunt astăzi tot supușii care ei.
8: Eu, scârnăvie, ți-am întins o mână omenească, te-am găzduit în peștere la mine.
1: Iar eu m-am străduit să te învăț să vorbești. Tu, sălbatic, nici propriul gând nu-l pricepeai. Mugeai ca dobitoacele. S-am dorit cuvinte ca nevoile tale să-și afle un nume.
8: Da, da, m-ați deprins cu graiul și spre folosul meu, că am cuvinte acum să vă blestem. Lovivar, ciuma împuțită, na! Ca să vedeți ce bine am învățat eu limba voastră.
9: Marș, prăsilă de vrăjitoare, adulemne.
7: Nu.
9: Te codești?
7: Da, mă codesc.
9: Dacă mă îndeplinești poruncile de mântuială și în silă, te umplu tot cu junghiuri bătrânești dintre cele ce dor până la oase. Și fiarele se vor îngrozi de zbieretele tale.
7: Nu, vă rog, nu, mă duc. Le-am încotro. Ascult.
9: Exact, sclavule. La treabă. Hai.
8: Ridică-ți genele, perdelele privirii și spune-mi ce zărești.
10: De unde această muzică? Din cer? De pe pământ?
3: Pe aceste țărmuri adunați, mâna vă dați și când vă sărutați în pace, hai, jucați prin țar, ușor, ielele vă cântă în cor.
10: Parcă slujește un zeu al insulei. A mers pe urma cântecului sau m-a dus cu el? Nu știu.
1: O, Doamne, cum se uită în jur! Crede-mă, tata, am îmbrăcat un chip încântător.
3: Tatăl tău zace în adânc, în mare. Isoasele mărgean vrăjit, iar ochii lui mărgăritare, nimic din trânsul n-a pierit, ci munca mării a schimbat făptura în ceva ciudat.
10: E un cântec ce-l aud în mine și deasupra mea.
1: Aș spune că e rupt din cer.
10: Totul se desfășoară după dorința mea.
1: Din ce a creat natura, încă n-am văzut o ființă de asemenea noblețe.
10: Sunt sigur. Iată, ea este zeița către care, ca ofrandă, muzica se înalță. Tu, Miracol, să fii o fată, oare? Da sau nu?
1: Miracol nu-s. Dar sunt o fată fără doar și poate.
10: Ceruri, vorbește limba mea. Dacă aș fi acum la Neapole, printre cei care o vorbesc, aș fi cel mai de seamă dintre ei.
9: Cum așa, cel mai de seamă? Ce însemna cu acest cel mai de seamă dacă te-ar auzi regele Neapolului?
10: Regele mă aude. Și tocmai pentru că aude, eu plâng. Plâng că sunt rege din clipa care ochii mei în lacrimi l-au văzut pierind pe tatăl meu.
1: Fie-vă milă, ce vreți.
10: Da, vrerea sorții. El și sfetnicii lui până la unul și toată suita și cu ei și ducele de Milan.
9: Adevăratul duce de Milan te-ar putea face să amuțești, dar are alte gânduri. La cea din tâi privire se sor din ochi. A el îți meriți libertatea,
3: stăpâne.
9: Fiecare în puterea celuilalt, dar ce e lesne dobândit se pierde lesne. Să-i mai împiedic.
11: Domnule, mă tem că ai întrecut măsura. Ai uzurpat un titlu care nu-ți aparține și ai debarcat aici ca iscoadă.
9: Nu.
11: Vrei să-mi iei insula, mie care sunt stăpânul ei?
9: Nu, pe cuvântul meu de om că nu.
1: Nimic urât nu poate dăinui într-un templu. Aha. Răul de-ar încolți într-un asemenea lăcaș de săvârșit, binele l-ar izgoni și i-ar lua locul.
11: Tu nu vorbi în locul lui. Urmează-mă, băiete, am să-ți încătușesc gâtul de glezne și ai să bei doar apa mării.
1: Nu!
12: Refuz acest fel de plăceri, că timp dușmanul meu nu dovedește că e mai puternic decât mine.
1: Tată, nu te grăbi să-l pedepsești, e blând și uite, nu-i fricos.
11: Poftim, învasă oul pe găină, sus spada, Mișelule. Faci paradă, dar când e vorba să duelezi, nu ești în stare. Atât de încărcat se cuge tu, că nu te poți mișca.
1: Tată, te implor.
11: Ce e asta? Aperi un impostor? Tu crezi că pe lume nu mai sunt chipuri ca al lui? Tu nu-l cunoști decât pe Caliban? E bine, află că pe lângă foarte mulți, el nu-i decât un Caliban. Iar ei, pe lângă el, sunt îngeri.
1: Dacă e așa, simțămintele mele se mulțumesc cu puțin. Ele nu vor să vadă un altul mai frumos.
11: Taci, te supune!
3: Acum, băiete, nu ai putere nici cât aveai în fașe. Te simți cu totul vlăguit.
10: Da, într-adevăr, mă simt încătușat, dar ca într-un vis.
9: Mi-a pierit tatăl, mi-a pierdut puterea, toți prietenii mi sunt morți, acest om mă subjugă, dar toate pentru mine sunt lumină. Dacă odată în lungul unei zile din temniță mi se îngăduie să o privesc pe ea, bucură-se de libertate toate mungherile lumii. Eu, în carcera asta, mă simt la largul meu.
1: Vorba. Izbucnirea lui de acum nu-i sta în obicei.
3: Ariel, vei fi liber ca vântul de la munte, dar ce ți-am poruncit să fie lege?
4: Până la litera ei.
11: Hai, mișcă, mișcă, mișcă, băiete! Iar dumneata, domnișoară, noi mai lua apărare.

0: flor, sire, nu fiți mâhnit. Mult mai presus de ce-am pierdut e că am scăpat. Trăim. Gândiți-vă că zilnic soții de marinari și armatori și corăbierii acestor armatori de plâng nenorociri de același fel. Dar de un asemenea miracol să scap dintr-un asemenea naufragiu, dacă are parte doar unul din nu știu câte mii și mii.
1: Gonzalo, te rog, tăcere.
2: Antonio, îi priește regelui consolarea ca mâncarea slăită.
3: Da, Sebastian, dar consolatorul nici gând.
2: Ia uite-l, stă și-și întoarce deșteptătorul minții. Acuș, acuș la uscăbate ora deșteptăciunilor.
0: Hai, hai, hai, începe. Deși insula pare a fi pustie, nelocuibilă și aproape inaccesibilă,
2: totuși,
0: totuși clima se arată de a fi de o rafinată, molatică și suavă clemență.
3: Clemența asta suavă, domnul meu, cine e? Vreo doamnă?
2: Și încă una molatică, rafinată, după cum pretindea toate știutorul.
0: Aici totul te îmbie să trăiești. Ce grasă pare iarba, ce mustoasă și ce verde.
3: Pământul iar e incontestabil, n-a prea nimerit-o.
2: Nici colo e cât o geamă de verdeață.
0: Dar ciudățenia cea mai mare, aproape chiar de necrezut.
2: Ca orice ciudățenie când o iei de bună.
0: E că odată ajungi pe insulă, veșmintele noastre făcute learcă își păstrează totuși prospețimea și luciu de parcă ar fi noi și nu pătate de sarea mării. Arătăm la fel de gătiți ca atunci când ne-am îmbrăcat prima oară, în Africa, la cununia prea frumoasei fiice a majestății voastre, Claribel, cu regele Tunisului.
2: Nuntă cam povești, dar ce de povești după nuntă?
0: Spuneți, sire, vestonul meu nu e la fel de proaspăt ca în prima zi? Mă rog, așa vine vorba.
3: Vorba bine că e pescuit proaspăt.
1: Gonzalo, Gonzalo, îmi umpli urechile cu vorbe de care judecății mele îi e silă. Mai bine nu măritam niciodată fata, că iată pe drumul de întoarcere mi-am pierdut fiul și nici pe dânsa nu cred să o mai revăd. Atât e de departe de Italia. O, tu, urmașul meu, fiul născut ca să domnești în Neapole și în Milan, ce monstru al mării și-a făcut ospăț din tine.
4: Sire, sunt sigur mai trăiește. Eu l-am văzut lovind talazul, încălecând spinarea valului, călcând apa în picioare, sfidându-i dușmania, capul mândru și înălțat deasupra vâltorii. Sunt sigur, e în viață,
1: nu,
4: sire.
1: Nu, e dus.
2: Sire, pentru această pierdere atât de grea, ție să-ți mulțumești. Onoarea de a acorda mâna fiicei tale n-ai vrut să o faci Europei, ai dat-o Africii.
1: Te rog, tăcere, frate.
2: Am îngenunchiat în fața ta și am stăruit și eu și alții să nu o faci. Acum ți-ai pierdut și fiul, mă tem că pentru totdeauna. Și câți dintre ai noștri n-au pierit în valuri, în Neapole și în Milan? Așteaptă astăzi văduve mai multe decât avem cu noi bărbați să le mângâie. Iar vina e a ta.
1: A mea e și cea mai grea din pierdere.
0: Stimate Sebastian, adevărul ce-l spui e că am lipsit de suflet și într-un moment total nepotrivit, rana deschise tu stai și o zgândări în loc să-i pui balsam. Iubite sire, când vă vedem atât de întunecat, e vreme rea pentru noi tot. Aș transforma această insulă în plantație.
2: Ar semăna urzici.
3: Cicută sau scăiești?
0: Și aș fi rege aici. Știți cum aș fi?
2: Singurul rege veșnic trăiască, tot lipsește vinul.
0: Rânduiala mea ar fi contrarul oricărei cârmuiri. Negoț, de fel, nu l-aș admite. Funcții de stat, niciuna. Științe de carte, sub nicio formă. Avere, sărăcie, subordonare, nici de cum. Învoială, moștenire, proprietate, moșii, tarlale, țarcuri și alte asemenea îngrădiri, nici pomeneală. De muncă, nici vorbă. Toți liberi să huzurească, toți femeile de asemenea, dar caste, și pure, nimeni care să dea porunci.
2: Doar dânsul rege peste tot și toate.
3: Până să-i sprăvească rău rânduiala, uite și pentru ce a început să rânduiască.
0: Tot ce produce natura să fie al tuturora, fără sudoare și fără trudă, înșelăciune, furt, spadă, lance, flintă și altfel de arme, n-am să tolerez. Doar darnica natură va revărsa belșug căsăturate pentru supușii mei fără prihană.
2: Trăiască majestatea sa Gonzalo!
3: Viva gongoricul Gonzalo!
0: Sire, mă urmăriți?
1: Te rog, te rog, ajunge. Îmi tot ții prelegeri, dar nu îmi spui nimic.
0: Aveți de plină dreptate, majestatea voastră? Da, văd că trag la somn. Vă rog, vedeți-vă de treburi mai departe. Eu dorm.
1: Toți au adormit deodată? Cât aș dori să-mi pot închide gândul supraape. Le simt cum se lipesc.
2: Sire, ascultă-le îndemnul. Somnul nu trece prea ușor pragul durerii, dar când se încumetă, o alină.
3: Dormiți, majestate. Noi doi vom sta să vă veghem odihna și viața.
1: Mulțumesc. Ciudată oboseală. Stranie. Da. Chiar e stranie somnolența asta. Pe mine unul nu mă apucă somnul.
3: Deci pe mine mintea mi-e mai trează ca oricând. Mai au dormit ca la un semn.
1: Da.
3: S-au prăbușit ca fulgerați.
1: Da.
3: Nu cumva neprezuite, Sebastian.
1: Da.
3: Îți citesc pe chip ce s-ar cădea să ajunge. Clipa e a ta. Imaginația mea vede o coroană coborându-ți pe frunte.
1: Ești sigur că ești trez?
3: Nu mă auzi vorbind?
1: Ba da.
2: Și sigur că vorbești în somn, ca mai urezi.
3: Îți dai seama ce ai spus? Prea nobile, Sebastian, tu îți lași norocul să doarmă. Să moară, mai bine zis. Fui cu ochiul cât îi mai ai deschiși.
2: Sforăi destul de limpede și eu întârc în sforăitul tău. Ți-ai scris în ochi și pe obraz că mintea ta zămislește ceva, dar te frămânți prea mult în durerile facerii.
3: Ei bine, iată, domnul acesta care stă prost cu amintirea, dacă pe ce să ne convingă că prințul ar mai fi în viață.
2: Nu pot să sper că mai trăiești.
3: Câtă speranță în acest nu pot să sper. Ești de acord cu mine că Ferdinand s-a necat?
2: E mort.
3: Deci, spunem, cine ar urma la tron în Neapole?
2: Claribel.
3: Dar e regină în Tunis. Până la ea, cale mai lungă decât drumul unei vieți.
2: O distanță de-a lungul căreia fiecare leghe strigă.
3: Mai poți tu, Claribel, să ne străbați ca să te întorci în Neapole? Stai în Tunis și fă pe Sebastian să se desmeticească. Noi, întorcându-ne de acolo, am căzut pradă mării. Câțiva însă, câțiva, am rămas în scenă ca într-o piesă scrisă de destin din care am văzut prologul. Continuarea depinde de ce roluri vom juca noi doi. Spune-mi, dacă i-ar fi cuprins moartea și nu somnul, crezi că le-ar sta mai rău pe celălalt tărâm decât pe acesta? S-ar mai găsi unul să cârmuiască Neapol la fel de bine ca adormitul nostru? Dacă ai gândi la fel ca mine, ai vedea atunci că somnul lor e prima treaptă pe care poți să începi să urci.
2: Sebastian, mi-aduc aminte că și tu l-ai înlăturat pe fratele tău. Prospero îl chema?
3: Exact, Prospero. Și uite ce bine îmi stă haina domniei. Eram de seamă cu toți supușii lui. Acum ei toți sunt ai mei.
2: Dar cu conștiința cum stai?
3: Domnul meu. Dar ce-o mai fi și asta? Dacă e vreo bătătură, atunci să-mi pun papucii, nu? 100 de conștiințe de-ar sta între mine și Milan, chiar și unse cu miere, și tot nu s-a lipit de mine. Iată-ți, fratele, e una cu țărâna pe care doarme. De-ar fi cum pare în somn, adică vort.
5: eu. Doar cu vârful spadei pot să-l adorm pe veci. Tu în același fel poți să dărui deșteptului deștepților, Gonzalo, liniște eternă să nu ne stea în drum. Iar ceilalți și ceasul și-l vor potrivi după porunca noastră.
2: Dragul meu prieten, îți voi călca pe urme. La fel cum tu ai dobândit Milanul, așa și eu voi izbândi Napol. Scoate spada.
5: Tragem spada amândoi deodată.
2: Stai, încă o vorbă, te rog.
6: Magistrul meu, cu arta sa, presimte că tu, prietenul lui, Gonzalo, ești în primejdie. Și mă trimite să-i scap cu viața, altfel să năruie tot planul. Unii trag la ghioase, de alții treji sforile strase tâlhărește. Dacă tu mai ții la viață, lasă somnul, ieși din ceață, te trezește.
7: Noi și în aceeași clipă.
8: Unger păzitor, apărați regele!
9: Ce s-a întâmplat? De ce ați scos spada?
10: Ce-i cu privirea asta înfricoșată?
8: Ce se petrece?
2: Sire, stăteam de strajă odihnevoasă când din senin am auzit un reget ca de taur. Sau mai degrabă ca de leu. Nu l-ați auzit? Mie mi-a spart urechile.
10: N-am auzit nimic.
3: Un reget se sperie și o fiară. Sunt sigur că a fost o haită întreagă de lei.
2: Da.
10: Gonzalo, tu ai auzit ceva?
8: Eu, sire, doar atât, un fel de susur. Vă dau cuvântul meu. Ce-i drept, cam stran, dar care m-a trezit. Ce-i sigur e că a fost un ceva. Mai bine să fim prudenți și să plecăm de aici.
10: Da, da, să plecăm și să-l mai căutăm pe fiul meu, sărmanul. Să mergem, să mergem.
6: Eu zbor la Prospero să-i raportez. Caută-ți fiul, rege. Te veghezi

0: de soare de prin smârcure, din scârne și râpe cu stârvuri și umple iar trupul petec cu petec. Blestemul urlă în mine. Pentru orice fleac și-a smute duhurile asupra mea. Ba, în chip de maimuțoi se strâmbă la mine și caf, mă mușcă. Ba, în chip de șerpi își țesc furca limbii de mșuieră și minții din mine. Era alt duh de al lui pus să mă chinuiască pe semne că mă întârzia la caralemne. Mă întinde aici că sunt de lung și poate am noroc să nu mă bage seama. Acum, acum.
1: Mă, tu, tu fiș, mă, tu, copăcel, să te ferești de vreme. Și uite,
0: altă furtună. O aud cum cântă vânt.
1: Dacă o mai trezi de o dată ca din aurea, habar n-am unde să-mi vâr capul.
0: Norul ăla de acolo alt încotronare decât să se reverse potop încoace. Dar unde se masă?
1: Ce avem aici? Om e, ori pește e, mort e, ori viu e. Pește e, a pește miroase,
0: ba chiar e un parfum de pește. Dă de mult din specia scrumbiei duhnitoare.
1: Și ce neam aiurea de pește e. Picioarele is de om. În notătoare is ca niște brațe. Și cald la trup pește tot. Peste tot. Da.
0: Ha, e un localnic lovit de trăznet.
1: Un insular.
0: Au tată poți nu văd pe aici. Până s-o scurge toată drojdia cerului, am să mă strecor sub giulciul ăstuia.
2: Du-te mai încolo, du-te mai.
1: Când te împinge mizeria, mai contează lângă cu cine te culci.
3: Și șeful și muzul și tot. Pe fete ne pierdem simpria. 3-4. O vrem și pe Li și pe Mec și pe Lili, dar nici de cum pe Maria. 3-4. Căci are o limbă scuțită ca acu și odată ne spune la dracu. Când te cost, da, e ca o ești de angar.
0: Nu mă, Caroni!
2: Ce ești? Sunt dras pe aici? Umbli să mă spiri cu sălbatici și indieni? Dar n-am scăpat de la nec să tremur acum de cele patru labele tale. Că știi zicala?
1: Viteazul care merge în patru labe?
2: Cade singură în ea.
0: Spirite mă calulesc!
4: Asta e vreun monstru patru bet de pe insulă. Și dacă vede bine, are friguri de baltă. Dar de unde n-ai pe-o fi învățat limba noastră? Merită o mână de ajutor, măcar pentru strădania de a studia limbi străine.
0: Nu mă caroni, duc imediat de la acasă.
4: Are friguri și bate și câmpii. Ia să-i dau eu să guste din clondirul meu. Dacă n-a pus gura pe vin în viața lui, ăsta o scoate din friguri și îl bagă în călduri imediat.
2: Ia. Fă gurița mare. Fă gurița. Așa. Aici e ceva și o să-ți dezlege limba cu tăiaș. Ia descleștează stufă-l cuțile.
1: Glasul ăsta s-ar cuveni să-l cunosc. Să fie al lui direct.
0: Dar s-ar necat.
2: Stai să-l spun și-n botul ăla. Stai!
0: Stefano!
5: Gura boală, știe cum mă cheamă? Ăsta-i dracul gol, nu monstru.
0: Stefano? Dacă ești adevărat, Stefano, spune ceva, că eu sunt prietenul tău cel mai bun, Trinculo. Spune ceva!
2: Dacă ești de adevăr, Trinculo, ești la iveală. Strinculo! Foarte trinculo! Lenin, trinculo!
6: Te vadă, chiar trăiește! Vă seama, prietene! Doi napolitani scăpați de la nec, îți dai seama de ce sunt în stare!
4: Nu, nu, nu, nu! Nu, nu mă învârti că amestici vinul cu apa de mare și mi se face rău!
2: Mai avem din asta?
4: Tot bătăi, mi-am făcut o pivniță într-o stâncă pe mal. Acolo l-am pitit.
0: Vă arăt fiecare petec de pământ bun de pe insulă și am să vă sărut picioarele, îți sărut călcâiele și jur că-s robul tău.
4: Hai, hai, hai, ce stai? Îngerule,
0: am să-ți arăt cele mai bune izvoare, am să-ți culeg fragi și mure, am să pescuiesc pentru tine și am să-ți scar lemne. Stăpânul meu, pe care îl servesc, pleznia ar sta mă volnicia întrezo.
4: Ce?
0: Ce? Lui, lui mai car zâncele!
2: Foarte bine! Foarte
0: bine! De acum încolo slujesc numai minunea care ești tu!
6: Ce mostră de monstruozitate! De monstru! Să numească minune un pârlit de bețivăl!
0: Binevoiește să vii cu mine! Vii! Hai! Vino!
4: Binevoiește, mă duci și arată-ne drumul că ai trâncărit destul!
6: Regele și tata suida lui s-au unecat. Deci corona ne revine.
2: Mie?
4: Mie! Tu, monstrule, duci clândirul, iar cetățeanul Trinculo o să-l umple din nou și pormoiarul o să-l umple ca să avem.
0: Te-am părăsit, maestre! Adio! Ia mai prinde singur pește și-ți prăjește și-ți gătește. Mai poftim demn de corvesc, ca-i să vezi.

0: sunt jocuri care dor și-și trag plăcerea din însăși truda de a fi jucate. Și umilințe care îndurate înalță. Cât de înjositoare și cumplită mi-ar fi corvoada, ia, stăpâna mea, însuflețește totul și preface în bucurie truda. E mai blândă cu mult decât prea împietrituitată. Mii de bușteni se car și se fac stivă, îmi e pedeapsa aspră. Dulcea mea stăpână plânge când mă vede așa. Dar greul uit, furat de aceste gânduri, ce-mi șterg fruntea. Sunt doruri care munca o prefac în joacă.
1: Lasă ajunge! Nu mai duce atât de greu. Buștarul lasă jos, te odihnește.
0: Da.
1: Tatăl meu e cufundat în studiu. 3 ceasuri, nu mai de ce te teme. Te odihnești.
0: Stăpână dragă, nu? O să mă apuce noaptea și n-am să apuc să închei ce am de făcut.
1: Nu! Ce obosit arăți!
0: Deloc, stăpână. Cu tine alături se preschimbă noaptea în zori de fragizimi. Ca să te pomenesc în rugăciuni, aș vrea să știu cum te numești.
1: Miranda.
0: Miranda?
1: Tată, tu mi-ai poruncit să nu-i spun.
0: Miranda?
1: Miranda.
0: Miranda.
1: Miranda.
0: Miranda. Miranda. Miracol. Cu adevărat. Miranda. Mirarea însă și s-ar mira să vadă în tine, în mănunchiat, ce mai de preț în lume. Atât de neasemuită ești, alcătuită din tot ce are mai de preț făptura. Ești desăvârșită.
1: Chipul niciunui femei nu l-am zărit, doar fața mea în oglindă. Nici chipul unui alt bărbat nu am văzut decât pe tatăl meu și acum pe tine, bunul meu prieten. Ce trăsături mai sunt pe lume, nu știu. Nici nu ar născoci închipuire, am alt chip decât al tău. Dar mă aprind prea tare în vorbe. Am uitat că tatăl meu altcum m-a îndrumat.
0: Prin naștere sunt prinț, Miranda. Poate chiar rege sunt, deși nu vreau. Ascultă-mi vorba inimii. De când te-am întâlnit, în aripat un suflet a zborat spre tine să-ți fie rob.
1: Mă iubești?
0: Pământ și cer, fiți martor acestui glas al meu. Și dacă mi-el răsună adevărul, răspătiți-mi cuvintele cu împlinirea lor. Iar desteșarte, în nenoroc întoarceți tot ce mi-e hărăzit. Mai mult ca tot ce dai nu e pe lume, Miranda, te iubesc.
1: Nebună sunt că plâng de ce mă bucur.
2: Cerule, revarsă-ți harul peste această rară întâlnire între simții.
0: Tu plângi?
1: Doar slăbiciunea mea mi-o plâng de a nu îndrăzni să-ți dau ce vreau să-ți dau și nici să iau ce aș muri să vreau. Dar astea stoane ajunge prea multe, prea multe lacrimi din rușine. Tu simplă sfântă inocență, arată-mi calea. Te vrei în soție, iar te nu vrei, eu toată viața tot ție-ți voi fi înrobită. Dragostea poți să-mi o respingi, dar nu mă poți împiedica să te slujesc de apur.
0: Stăpâne, eu ți sunt supusul.
1: Ești soțul și stăpânul meu.
0: Cu tot dorul inimii, ce mai fierbinte ca dorul unui sclav visând la cerul liber, așa-ți întind această mână.
1: Așa-ți întind această mână. În ea găsești o inimă. Și acum ne despărțim.
0: Nu.
1: O jumătate de ceas.
0: A.
1: Rămâi cu bine.
0: O să-mi pară mii de jumătăți.
2: Biția bucuriilor nu pot simți. Pentru ei totul e uimire. Dar pe mine ce mai mă poate îmbăta de bucurie? Să mă întorc la cartea ce mă așteaptă. Mai am de deslegat atâtea taine până să lasă noaptea.

0: Trică! Trică! Apă se va bea dacă se va goli butoiul. Până atunci nici o picătură. Așa că țineți-vă țepeni și la atac. Scutierul monstru să bea în cinstea mea.
1: Scutierul monstru, prostul satului, al vasalisului.
2: Cum se mai simte înălțimea ta?
0: Bine, bine.
2: Pe el nu slujesc, că nu-i vitez.
1: Minț, minț, neghiopie de monstru.
2: Uite cum își râde de mine, maestate, de ce las?
1: Oh, maestate, a spus, pentru monstru e foarte natural.
2: Auzi, iarăși, te rog frumos, mușcă-l. Dar știi cum? Să moară de mușcătura ta.
0: Trincă-la! Trigra! Cine se mai poartă ca un răsculat la mine regat? Eu te spânzur de prima cracă. Bietul monstru.
2: Îți mulțumesc, maestate.
0: Ele toți sunt pușii mei și nu v-am durat nicio jignire.
2: Maestate, dar o să ai bunătatea să mă asculți odată cererea mea.
0: Cu plăcere. Ce cerere? Recere? Încercează și cere. Iar noi, dacă putem, vom sta în picioare. Și trincă-l la fel.
3: Dar ce se întâmplă aici? Nu doar fi apărut aceste bifânii, gata să-mi strice planul. Ce ori avea de când?
2: Așa cum am avut onoarea să vă mai spun,
0: da?
2: Mă aflu la cheremul unui tiran. Un vrăjitor bătrân care mi-a șterpelit insula prin scamatorii de ale lui.
3: Minți!
2: Eu bat tu minți mai musoi de panoramă. Ah, ce n-aș da ca viteazul meu stăpân să te distrugă. Jur că nu mint. Jur.
0: Trinclo! Dacă îl mai întreb pe dată, jur pe fumul ăsta regesc că o să-ți rănesc măzelele.
2: Nu ai spus nimic! Cum ai spus nimic?
0: Atunci chitic! Mai mult nimic!
2: Chitic! Mi-a furat insula mea! Mi-a luat-o de sub nas! Nu mai să vrei, măria ta, și mă poți răzbuna. Tu să iei putere aici, iar eu să te slujesc.
0: Arată-mi unde e cu el. Poți să mă duci la fața locului?
2: Da, da, da, măria ta, ți dau legat. Când o fi somnul mai dulce, poți să-i înfigi un cui în frunte.
3: Așa. Nu ești în stare.
2: Cum e trin, băi, trin, ce tot îndrugă caragiosul ăsta?
1: Și eu?
2: Zdreanță de bufon! Trigălu tâza! Marieta, te rog, altoiește-l!
0: Da.
2: Ia-i clondirul să bea doar mucigaiul din băltoace, că eu la izvoare dulci pe el nu-l duc!
0: Trincă-l-o! Dacă-l mai întâlnesc o dată pe domnul monstru, jur pe pumnul ăsta că dau dracului de îndurare regească, doar să-ți sară solzi.
1: N-ai spus o vorbă.
0: N-ai spus tu că minte.
3: Tu minți.
0: Eu mint. Ia-ți-ne. Mai trage tu o mințină și-ți mai trag și-o una.
2: Așa, dai să-l bați până se satură. Așa, și încă puțin și o să-l satur și eu.
0: Nu, monstrule, nu, tu, Trincolo, mai departe. Tu, monstrule, mai departe.
2: Eu mai departe?
0: Da, mai departe.
3: Mai de...
0: Sigur.
2: Mai departe. Deci, cum v-am mai spus, are un obicei să doarmă după masa. Numai bine să-i faci creierii job. De înainte de asta, ia-i cărțile. Pocnește-l cu un par în creștet sau vâră-i un țepoi în burtă sau tai beregata cu un cuțit. Dar întâi și întâi îl lași fără cărți. Că fără cărți e la fel de cap pătrat ca mine și nu mai poate porunci niciunui spirit, fiindcă îl urăsc toți din rărunchi ca și mine. Vă să zic că cărțile le arzi scrum. Mai are și aparate, așa le spune, să umpli cu ele o casă întreagă. Dar ce-i de luat în seamă e fiica lui, o frumusețe incomparabilă. El o numește așa. Eu n-am văzut alte femei decât pe maică mea, Sicoras.
0: Dar cum e, cum e?
2: Ce, mama?
0: Da, da. Ce să-i faci, sigur?
2: Mama, da, fata o întrece. Și așa cum ceea ce e mai mare este mai mare decât ceea ce este mai mic.
0: Monstre! Eu pe omul ăsta l-o mor. Păi zică să o fac regina? Eu voi fi rege? Pe tine și pe Trincolo vă numesc vicerege.
2: Trincolo?
3: Îți place cum complota?
2: Într-o jumătate de oră el o să doarmă dus. Îi vii de hac?
0: Îi vin pe onoarea mea.
3: Trebuie să ne înștiințez.
2: Mă de bucurie! Hai să ne veselim!
3: Ce e asta? Ce e asta?
4: Asta e bucata cui ne face bucata. Și-o cântă unul care e leit nimeni.
0: Da, dacă ești un... arată pe închip de om și ne moare, își plătește și datorile. Eu sunt gata să te înfrunt.
2: Ce ți-e frică?
0: Mie mă frică. Nu mă cunoști.

0: nimeni. Câteodată mii de instrumente îmi zumze în ureche. Alteori sunt voci care, abia trezit din somn, mă fac să adorm la loc. Și atunci, în vis, toți norii se deschid și mi-arată comori și parcă se revarsă asupra mea. Încât atunci când mă trezesc, plâng să visez din nou.
1: Îmi place regatul ăsta cu muzica pe gratis.
0: Întâi să piară Prospero.
2: Neapărat! Neîntârziat! Știu lecția! Întâi cărțile!
3: Taie! Sunetul se îndrepărtează. Haideți după el și complotăm noi mai târziu.
2: Eu înainte, mosule! Noi după tine! Hai, scoală, trincolul, scoală!

0: Eu nu mai pot să merg. Mă dor încheieturile bătrâne. E un labirint. Când drept înainte, când cotit. Cer voie, trebuie să mă odihnesc.
1: Bătrâne drag, cum să te învinuiesc? Și mie, oboseala care-mi cuprinde trupul, îmi apasă gândul. Abia-l mai tărâi după mine. Șezi, să mai prinzi puteri. Aici mă lepăd și eu de povara speranței și nu mai car cu mine. E prea lingușitoare. Cel după care rătăcind zadarnic s-a înnecat. Să-l lăsăm să plece dintre noi.
2: Slavă Domnului că a pus cruce speranței. Sebastian, însă nu ai voie, chiar te-ai dat greș odată să lași deoparte ce ți-ai pus în gând.
3: Da, Antonio, primul prilej și gândul va fi fapt.
2: Atunci chiar în noaptea asta.
3: Bine, la noapte și acum taci.
1: Acum când aveți sub ochii ceva ce-i mai presus de orice judecată.
4: Ce-i masă asta îmbelșugată, întinsă din țărină în fața noastră?
3: Antonio, ce-au fost astea? Suflete trase de sfori? De azi mă încred orbește în toate.
4: Și eu vor crede totul, orice ar mai părea de necrezut să mi se spună și am să jur că e adevărat.
0: De-aș povesti la neacole ce-am văzut aici, m-ar crede cineva? Dacă le-aș spune că am văzut niște băștinași, căci nu încape îndoială, sunt locuitorii insulei care, deși ciudați la chip se poartă, ați băgat de seamă, mult mai civilizat și mai amar decât o bună parte din ceea ce numim noi oameni. Chiar o parte foarte mare din oamenii din ziua de azi. Cel mult cu câteva excepții. Sau pot să spun aproape cu niciuna, da.
1: Cinstite domn, ai dreptate. Pentru că și printre cei de față sunt cel puțin câțiva mai necurați ca necuratul.
5: Nu știu să fiu poet. Asemeni forme, tonuri, gesturi și mișcări care, deși doresc, parcă să aibă grai, rostesc o cuvântare fără de cuvânt.
6: Laudele la plecare.
5: Da, și-au dispărut la fel de strani.
4: Ce dacă? Nu e că o lăsăm în care, că doar avem stomacuri. Voi nu vreți ca să gustăm câte ceva din ce e aici?
5: Eu unul nu.
0: Teama sire vine întemeiată.
5: Bine, să ne așezăm chiar dacă e cea din urmă cinea. Când ce-a fost mai de preț nu mai există. Frate, stimate duce, vă rog, poftiți și ospătați-vă cu noi.

0: Suntem aleși de soartă să îndeplinim sentința ei. Cu spada mai degrabă ați răni vântul sau ați ucide apa, dar nu puteți clinti un singur fulg de-al meu. Eu și ai mei suntem de neatins. Menirea mea aici să vă aduc aminte. Voi trei l-ați alungat pe bunul Prospero și l-ați dat pradă mării pe el și pe copilul lui nevinovat. În gândul vostru putred voi i-ați ucis. De aceea soarta care amână, dar nu uită, ții Alonso ți-a răpit feciorul și prin glasul meu îți prevestește o moarte înceată ți însoțește calea pas cu pas, cu chinurile ei atât de groaznice ca să te rogi să scapi de viață. Mânia sorții n-o puteți înșela, mila sorții o puteți dobândi, trăind o viață neîntinată, cu inima curată, prin căință.
1: Bravo, bravo, Ariel, bravo! Rolul de himere al dreptății l-ai jucat cu brio. Avea o grație devoratoare. Indicațiile mi le-ai păstrat cu grijă în tot ce ai spus. Înalta mea artă izbutește și acești dușmanei mei se încurcă singur în ghemul de iluzii ce-i subjugă. Acum sunt în puterea mea să stea așa cu mintea răvășită.
2: Deci este îngrozitor. Îngrozitor. Părea că valul îmi spunea, că vântul îmi cânta, că tunetul din groasnica lui Iorga rostea un nume: Prospero. Ecoul nelegiuirii mele. De aceea zace într-un mormânt de alge băiatul meu, iar eu mă voi lăsa la fund mai greu ca plumbul, ca să-l caut, să împart cu el în mâl culcușul.
3: În rândul de-ar veni legiuni de demoni a străpune.
4: Eu ți-aș sta alături.
2: Toți trei în pragul desnădejdii. Marea lor vină ca o travă care îi trebuie timp să se împrăște în trup, le mușcă acum din suflet. Să nu-i lăsăm să ajungă unde-i mână pasul grăbit de rătăcirea minții.
5: Să mergem după ei, să nu-i pierdem din ochi.

0: Te-am pedepsit prea aspru, Ferdinand, dar răsplata te va despăgubi. Îți dau din viața mea o parte, o treime din însăși rațiunea mea de-a fi. Vă încredințez. Iar dacă te-am jicnit, a fost doar ca să-ți pun la încercare iubirea și din plin ți-ai dovedit-o. Ia-mi fica, deci. E darul meu. Dar să știi, dacă o deslegi din feciorie mai înainte ca nunta cuvenită să pună iubirii voastre nimbul sfânt, atunci fertila roa cerului pe voi n-o să pogoare. Doar neînțelegeri și dispreț amar și ură stearpă peste patul vostru, încât o să vă lege numai sila.
1: Nu vă îndoiți de mine. Alba zăpada nevinovăției împotoleștea trupului dogoare. Tot ce doresc e viață îndelungată, urmași frumoși și zile împăcate. Și eu doresc o dragoste pe care niciun demon nu poate necinsti, răpindu-i sărbătorii scânteierea.
0: Frumos ai spus. Stai și vorbește. Acum e a ta,
2: Miranda.
0: Hai, Ariel, slujbașul meu îndemânate, unde ești?
3: Aici sunt. Ce poruncești atot puternic, cum stăpân?
0: O nouă înscenare. Adună-ți trupa și instruiește-o, dar repede.
3: Chiar acum?
0: Acum.
3: Cât spui colo sau încoa, cât ai zice așa, așa, în alai s-or prezenta măști păpuși de mâca va. Mă iubesc, stăpâne? Da.
0: Gingașul meu poet, din toată inima. Hai, Ariel, adu prisos de spirit. Când putem spune că avem destul? Și voi doi, acum tăcere, fiți numai ochi.

0: oferi în floare și ascunsul, pașnicul, umbrosul crâng ce ascunde îndrăgostiții care plâng. Zeiței cerului, eu azi sunt și curcubeu și purtătoare de cuvânt.
1: Multicolore vestitoare, Iris, slavă ție, ce asculți de-a lui Jupiter soție. Și brâu bogat aștern pe mândrul meu pământ. Regina ta mă cheamă? Cu ce gând?
0: Să consfințim o dragoste prin cununie și urarea noastră zestre să le fie mirilor tineri.
1: Junona, regina între regine, neîntrecuta se apropie, îi recunosc ținută.
2: Prietena mea Ceres, cum se simte acestor tineri cu nuna cununiei să le împletim din cântec și cuvinte? Viața lungă să vă fie cu urmași și bucurie și iubire veșnic trează. Iuno vouă vă urează.
0: Mult belșug și îndestulare, griul stivă în hambare, via de ciorchin se geamă, pomul copleșit de poamă, Iris vouă vă urează.
1: Primăvara să apară când e încă toamnă afară, steaua să vă aibă în pază, Ceres vouă vă urează.
0: Iuno vouă vă urează.
3: Viziunea aceasta aspiră la armonii încântătoare.
4: Te rog, liniște. Iunona și cu Ceres spun la cale lucruri importante.
5: Tăcere, altfel se strică jocul.
0: Voi nimfe din pârai de hârjoană, voi chipuri blânde, fără de prihană, ascultați!
2: Poteci unduitoare, ne lăsați și haideți de îndată să preamărim iubirea prea curată. Gătiți-vă cu flori la pălărie, căci azi e sărbătoare și plin de bucurie, poftiți la joc!

0: comoditate care le-a trece pe toate.
1: Cum ai putut să pierzi minunăția aia de clondiri clădit de aceste zici apucătare ale mele?
2: Iertare, Lunezia ta, dar eu mă gândesc doar la unul singur.
1: Știu, știu, Prospero. Întâi că tine și da, mă! Hai,
3: am uitat spurcata conspirație prin care fiara de Caliban și pleavă cu care a intrat în cărtășie vor să-mi ia viața.
4: Tatăl tău pare cuprins de o suferință neobișnuită.
5: Nu l-am văzut niciodată așa.
3: Nu vă neliniștiți, copiii mei, nu e nimic. Jocul cu măști s-a încheiat. Și așa cum se destramă țesătura împletită din nimica nălucirea acesteia, la fel se vor spulbera toate. Turlele ce înfruntă norii, palatele fastoase, templele solemne și însuși mărețul glob cu toată moștenirea lui de veacuri, totul va pieri. Nu va mai rămâne urmă cum n-a mai rămas nici din această mascaradă a umbrelor lipsite de substanță. Noi suntem din plămada din care sunt făcute visele și scurta noastră viață se încheie într-un somn. Fii îngăduitor cu slăbiciunea mea și această neputință a firii mele să nu te îngrijoreze. Fiți bun, intrați în peșteră, eu voi mai face câțiva pași.
5: Rămâi și află-ți pacea.
3: Vă mulțumesc. Vino, Ariel.
6: Mă plătesc cu gândurile voastre, care vi voia?
3: Fii gata să dăm piept cu Caliban.
6: Da, stăpâne, și eu m-am gândit la asta în timp ce juca Ceres. Dar m-am temut să nu vă supăr.
3: Cum le-ai lăsat pe haimanale?
6: Aprinsă de băutură. Și atât de bătăioase că iau la pumn aerul că de ce le suflă în obraz. Și-o țin morțiș cu planurile lor.
3: Bine, naripatule, rămâi și mai departe nevăzut și adu-mi din casă niște zdrențe înzorzonate ca să-i momim. Nerușinații.
6: Maestra, alerg, alerg.
3: Caliban, bestia, o bestie născută. Toate strădaniile mele, tot ce a fost omenește cu putință, totul, totul zadarnic.
2: Călcați ușor.
6: Unde?
2: Ca nici sobolu, cât e el de orb, să nu vă audă pasul. E o liniște aici ca întâi în nopții.
7: O fi, dar nici să lași bunătate de clondir baltă în baltă.
6: Da.
7: Auzi, și zici că fata aia ta e bună, mă?
2: Eu mă duc să scot clondirul din zmârc. Să știu că mă vâr în efortul ăsta până peste urechi, nu. Eu tot mă duc. Te rog, regele meu, vezi ce e acolo? Buza văgăunii. Atil și intră. Înfăptuiește lege fără de legea și insula e a ta. Eu, Calibanul tău, îți voi fi de apururi.
6: Ia de uite ce haine au apărut de sus. Ce garderobă
2: așteaptă. Dă-le încolo, nătângule, dă-le încolo. Nu vezi că-s niște biete barfe?
7: Stai, monstrule, borfașii se pricep la barfe.
6: Ia uite, Stefano, ce bine care haina asta pe mine.
2: Dezbracă mantia, Trifono, dezbracă. Pe pumnul ăsta, regal, că dacă o poartă cineva, același eu.
7: Tu mărinii mea, dar tu...
2: Ce v-au căzut cu trâng strânzile astea? Dați-le naibii! Întâi și întâi, omorul! De se trezește el, ne îmbășică din capul încoronat până în picioare, ne face și mai zdrențe!
6: Bate-ți flanca, monstrule!
7: Hai, carasta! Nu, ce-i
3: nu te smiridușe, Ariel, să-și înfigă zdravă în colții în ei, să-i lase cu spinările tărcate ca la fiare.
8: Hai, gulă! Bei fulger ca trăzbetul! Câlhaței vitor! Să ceată mușca! Auziți-i urmă!
3: Să-i hai tu!
9: Thank you.
3: adună cum spre împlinire. Puterea minții mai ascultă vrerea, arta mi zbutește, iar carul timpului ce-și vede de drum îmi ia povara. De rege și de suita lui ce știi?
6: Regele cu fratele său și cu al vostru, toți trei de atâta zvârcolire, s-au închircit în loc, iar ceilalți, copleșiți de grijă și de spaimă, jelesc la căpătăiul lor. Dintre toți, cel mai amarnic se tânguie acela pe care îl numeați Gonzalo, bunul meu prieten de demult. Cum plânge în dezgheț o streașină de stuf, așa îi se prelim pe barbă lacrimi. Atât de strâns îi chinuie în clește vraja voastră, că dacă i-ați vedea, v-ați îmblânzi.
3: Crezi, Ariel?
6: Da, eu m-aș îmblânzi dacă aș fi om.
3: Și eu, fi sigur. Dacă tu, care ești doar adiere și te tulburi de cât te îndură ei, pot eu, semenul lor, deopotrivă de supus durerii, să semen mai puțin a om ca tine? Cruzimea lor mi-a însângerat întreaga viață, dar pun înțelepciunea stabilă mâniei. În mărinimie stă prețul mare al faptei și nu în răzbunare. Căința lor a fost unicum țel, la ce aș mai risipi fie și o încruntare. Hai, du-te, Ariel, desleagă-i. Voi rupe amăgirea, îi redau firilor, vor deveni ei înșiși.
6: Stăpâne, viaduc.
3: Voiele lor din crânguri și păraie, voi ce nisipuri urmă nu lăsați, gonind pe urma mării care scade, fugind de ea când crește apoi din nou, voi spirit duși care în lumina lunii născociți ciuperci de miez de noapte și îmi dați ocol la dangătul de seară, cu voi, meșter plăpânzi, am așternut un văl în jurul soarelui de amiază și am asmuțit furtuni și marea verde am încăierat-o cu albastra boltă. Am zguduit cele mai neclintite metereze și am dezrădăcinat păduri întregi de cedri și de pini, toate prin puterea artei mele. Dar de această vraje neîmpăcată azi mă lepăt. Mai am atât: să fac să sune o muzică cerească, pe care o invoc ca mintea lor să o pot înrăuri, menirea acestei efemere vrăși. Apoi bagheta mea voi frânge și am son în grob, la mulți, mulți stânge în sub pământ, și mai afund decât se afundă plumbul când voi zvârli în mare.

0: stăpâne, i-am adus. Sunt tot așa cum i-am lăsat. Privesc în gol și nu zăresc nimic.
1: Insolemn, plec blând al rătăcirii, fără corească mintea ce cumva clocotește fără rost sub țeastă. Gonzalo, om de credință și de cinste, ochii mi împart, frățește lacrima cu a ta. Tu ne-ai păstrat viața, te-ai răsplătit. Rege Alonso, fără milă te-ai purtat cu mine și cu fica mea. Știu, fratele tău ți-a fost îndemn. Aceasta e vina pe care o ai de ispășit tu, Sebastian. Iar tu, Antonio, frate al meu de sânge, de atâta lacom ambiție ți-ai stârpit din suflet și remușcare și porniri firești, până și aici, în naufragiu, în pustiu, ai uneltit cu Sebastian să vă ucideți regele. Te ia. Deși știu bine, tu fiind, ești o jignire a firii. Gândirea începe să se limpezească. Un val curat spală de mâzgă și de întunecare țărmul mânjit al judecăților. Ar el,
0: stăpâne,
1: dă mantia și sabia. Mă voi înfățișa cu odinioară când eu eram Milano. Hai, iute, Ariel, iute. Nu mai mult și vei fi liber.
0: Ca albina mă stricor în potirul florilor. Ascult bufulița când țipă. Zbor cu avrabiei aripă. Chiar de trece vara în pripă, ferice, ferice, trăi voi curând sub crengile pline de rod atârnând.
1: Cum te recunosc, subtilul meu. Așa, așa, așa. Acum zboară la corabie. Echipajul doarme dus. Să pregătească totul pentru călătorie.
0: Sorb aerul și cât mă bate inima de două ori, e totul gata.
1: Să-i trezești pe Caliban și ai lui.
2: Și asta ce-a mai fost? Ce ni se întâmplă?
3: Tot ce-i durere, zbucium, patim, frământare, toate se împlinesc aici, pe insula aceasta.

0: Privește, rege, în fața ta se află prigonitul duce de Milan, Prosper. Ca să te încredințezi că cel ce-ți vorbește este cu adevărat un principe, te strâng la pieptul meu și-ți urez ție și suitei tale din toată inima bine-ați venit.
1: Dacă ești el sau nu, într-o joacă menită încă o dată să mă amăgească, nu știu. Dar inima ți-o simt bătând și jarul din mintea mea, ce mă aducea în prag de nebunie, începe să se stingă. E o dovadă și o doresc adevărată. Oh, dacă e vreun adevăr în straniul acestei întâmplări, abdic de la ducatul tău și-ți cer iertare pentru nedreptatea pe care ți-am făcut-o.
0: Dă voie unui nobil prieten să strângă în brațe ani și meritele ce-s greu de măsurat, Gonzalo.
2: Să fie adevărat, să nu fie. Cum pot să spun? Cum putem ști?
0: S-au mai rămas pe buze gustul bizarelor chimere de pe acest meleag. De aceea nu îndrăznesc să crezi că lucrurile sunt așa cum sunt. Bine-ați venit, prieteni dragi! Iar vouă, lorzii mei, Sebastian și Antonio, pereche rară, dacă aș vrea, nu mi-ar fi greu deloc urgia majestății sale să o stârnesc, dovedindu-i cum niște trădători. Dar nu e acum vreme de fleacuri.
3: Vorbește el un diavol.
0: Că despre tine, numai gândul de-ți spune frate mi se coclește gura. Te iert, le iert pe toate și-ți cer ducatul pe care n-ai încotro. Ești obligat să mi-l înapoiezi.
1: Ești tu, Prospero. Istorisește în amănunt cum și când ai fost salvat. Cum de-ai ajuns aici, unde abia acum 3 ore ne-au azvârlit valurile și unde l-am pierdut? Cum tai în carne vie amintirea pe fiul meu iubit, pe Ferdinand.
0: La fel de greu am fost lovit și eu. Tu pierzi un fiu, eu tot ce am, pe fata mea.
1: Ceruri, mi-aș da și viața să fie acum la Neapoli amândoi și să domnească acolo împreună. Când s-a întâmplat?
2: După furtună. Dar destul.
0: Cronica lui Prospero s-ar cuveni să o depe în zile în șir. Nu s-o spui ca pe o znoavă la ospăț și nici în grabă acestei prime întâlniri. Deci bun venit, sire. Fiindcă îmi redai ducatul, îți fac un dar ce-i mai de preț ca 10 împărățire căpătate. Și dacă nu pot săvârși minuni, măcar să le dezvălui.
4: Prințul Ferdinand.
5: E viu, trăiește.
6: De Ferdinand.
3: Șah. Dacă nu muți spionul, nebunul meu îți va la regina.
7: Iubite, tu mă înșel.
3: Nu te înșel, iubita mea, pentru nimic în lume.
7: Iubirea ta e lumea pentru mine și lumea toată nu poți să o înșeli.
1: E cea mai minunată amăgire a insulei. Fiul iubit mi-l pierd a doua oară.
3: Tată! Tată! Mare sub învelișul ei de spaime, ascunde în adâncul îndurare. Am blestemat-o pe nedrept.
1: Fie ca binecuvântarea mea să-ți fie pavăză. Dar spune-mi, cum ai scăpat?
7: Minune! Câte făpturi alese la un loc. Ce minunată este ființa omenească. Ce mândră. Ce frumoasă e această lume nouă, având astfel de oameni.
0: E nouă pentru tine.
1: Ce este fata aceasta? Zeița care pe insule ne-a împrăștiat și ne unește acum din nou?
3: Sire, e o muritoare. Dar prin voia nemuritoarei soarte, ea mea. Eu am ales-o de soție, fără să cer încuvințarea unui tată, căci nu-l mai știam în viață. E fica vestitului duce de Milan și mi-a dăruit viața a doua oară. Iar doamna mea, la rândul ei, mi-a mai dăruit un tată.
1: Părinte, îi voi fi și eu. Și acum, ca părinte, îi cer copilei mele să iert ce am greșit.
0: De ajuns, sire, povara mărăciunii să nu ne mai apese amintirea.
1: Dar lacrima din mine nu m-a lăsat să-mi spun același gând și eu.
2: Acesta e cel mai straniu labirint pe care l-am străbătut vreodată. Doar un oracol ar mai putea să-l deslușească.
0: Sire, nu vă trăviți mintea cu întrebări despre ciudatele întâmplări de aici. Tot ce se întâmplă e înspre bine.
4: Fiecare să se spetească pentru toți ceilalți, iar care nu este nici nu-i pese, fiindcă totul este ai noroc. Hai, curaj, omul ăsta, curaj!
6: Ce e asta? De unde ați mai apărut și voi?
8: Aoleu, ce e? Dacă pot să mă încred în iscoadele astea două de sub sprâncenele mele, atunci ce vedem aici un peisaj.
9: Ba nu, e natură moartă cu necați.
10: O sete, boss. Și ce falnic arată stăpânul meu.
11: Ce trufandale ori mai fi și astea, stimate Antonio? Oare se vânte bani?
12: Fără îndoială, dar cine poate spune câte parale fac?
0: Cântăriți-i, domnii mei, dar cântăriți-i bine. Și aflați ce fel de marfă sunt. M-au jefuit toți trei și au vrut să mă omoare. Cei doi cred că vi-s cunoștințe vechi și vă aparțin. Iar el, odras la beznei, prăsit în sila silei, recunosc, el meu.
10: Îmi face pielea burduf de pișcător, mă omoară.
2: Cine e? Nu-i Stefano, pifnicerul meu, de dat cu băutura?
13: Nu.
12: S-a cam de dat și aici, dar de unde e vinul?
2: Și Trinculo,
7: da.
2: Plin ochi până la cap. Ai băut țeapăn.
12: Și tu, Stefano? Cum te mai lauzi?
8: Care e Stefano? De unde până unde Stefano? Nu mai există Stefano? Pe Stefano l-au mușcat câinii.
0: Tu puși la mate și vedei, rege.
8: Da, sigur. Da. Aș fi fost un rege tare mușcat.
2: O asemenea arătare n-am mai văzut.
0: Pe cât e de anapoda purtarea, pe atât e de urât la suflet. Hai, Caliban, ia-ți amicii cu tine și du-i în peșteră. Dacă vrei să te iert, s-o faceți lună.
10: Fac tot, fac orice, vă fac curat.
9: Mă fac băiat deștept și cer iertare. Doar o să mă vadă cu ochi buni.
10: Mare prost am fost. De 3 ori cât 2 măgari să mă fac prieten cu netot și să-mi fac chip cioplit dintr-un bețiv.
0: Hai, plecați!
12: Hai, plecați!
0: Sire, te invit cu toată suita ta la cină. Parte din noapte ți-o voi rosi cu povestea vieții mele. Apoi în zori, pe corabia regală, te voi însoți spre Neapole, unde sper că voi lua parte la cununia acestor 2 copii iubiți.
2: Ah, povestea vieții tale. Abia aștept auzul să mi-l umple cu tot ce-i straniu în ea.
0: Făgăduiesc să nu-ți ascund nimic. Și-ți mai făgăduiesc o mare liniștită, vânt prielnic, pânze naripate, ca să te poarte cu ai tăi spre casă. Acesta este misiunea ta, Ariel.
9: Și eu? Și libertatea mea?
0: Împlinește-mi ultima dorință. E tot ce-ți mai cer. Dormă liber în jocul elementelor și rămas bun.
14: Domnii de voastre, vă rog, sunteți oaspeții mei. Acum, când vraja și magia piere, mai am doar omenească mea putere, atât de slabă. De mă vreți aici proscris, sau de mă vreți la Neapole trimis,
0: De vreme ce mi-am reprimit vechiul ducat, de vreme ce uzurpatorul mi-a iertat, cu închipuirea voastră nu mă siliți să fiu legat pe veci de acest meleag acum pustiu, ce prin aplauzele voastre, suflu blând, umflați în pânzele cu acel prielnic vânt, al minter, țelul meu se surpă la pământ, iar țelul meu a fost să vă încânt. Acum, când forța spiritului se sfârșește și încântarea artei se sfârșește, și așa cum veți dori și voi odată să treceți absolviți prin judecată, clătiți-mă de rele și păcate și mântuiți-mă în libertate.

0: Ați ascultat Furtuna de William Shakespeare, traducere de Radu Nichita, adaptare radiofonică de Florian Pitiș, muzica de Teodor Grigoriu. A interpretat un colectiv artistic al Teatrului Lucia Sturza Bulandra din București. Distribuția a fost următoarea: Prospero, George Constantin; Alonzo, Ion Besoiu; Miranda, Mariana Mihuț; Caliban, Victor Rebenciuc; Ariel, Florian Pitiș; Antonio, Marcel Iureș; Ferdinand, Ion Caramitru; Trinculo, Mircea Diaconu; Stefano, Ștefan Bănică; Sebastian, Ion Cocieru; Gonzalo, Dumitru Onofrei; Iunona, Rodica Suciu Stroescu; Ceres, Anca Verești; Iris, Mihaela Gagiu; șeful de echipaj, Dorin Dron; capitanul, Mircea Gogan; Francisco, Emil Reisenauer. Regia spectacolului radiofonic, Cristian Munteanu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Liviu Ciulei, artist emerit.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Grădinile Mursiei, de Heri Felihi Codina. Traducere Rodica Baltazar. Adaptare radiofonică de Alexe Marcovici.

0: Suntem în sudul Spaniei, în piața satului Huerta, din provincia Murcia. Pretutindeni smochinii, portocalii, mandarinii și palmierii formează o grădină care se întinde departe până la râpa ce se cască brusc la marginea satului. Câmpul pe care sunt însămânțate lanurile de porumb sunt brăzdate de canale de irigare, dar fără apă. În piață se află câteva bănci de piatră pe care stau mulți tineri, zgârind pământul cu bastoanele lor țărănești, de care nu se despart niciodată. Discuțiile se poartă în replici dure, atmosfera e încărcată. În piață intră primarul Anton, însoțit de tânărul Andreas.
1: Ia te uită ce de lume, Andreas. Se pare că s-au strâns aici toți săranii din Huerta.
2: Da, și printre ei cei mai răiți. Uitați-l și pe Roche. El este cel care a strigat înainte de a veni dumneavoastră. Voi vă puteți permite orice, dar nu o să mai dureze mult.
1: Așa a spus?
2: Da.
1: Ia să vedem cine are curajul să ridice glasul în fața mea.
3: Bună ziua, domnilor.
4: Bună ziua.
3: Bună ziua. Bună ziua. Ce faceți aici?
5: Mai discutăm de ale noastre.
1: Aveți grijă. Nu încercați să loviți în autoritatea mea de primar, că altfel...
5: Fiecare cred că poate să spună ce gândește.
1: Și ce gândești tu, Roche? Ia să vedem.
5: Eu gândesc multe lucruri. Eu și ceilalți oameni din partea asta alta a canalului.
1: Cum însă cel care vă trimite este domn Maticos, care v-a numit primarul nostru... Știm că e mai bine să tăcem din gură. Trebuie să-l ascultăm pe domn Maticos, dragă Tonete, ca și cum ar fi guvernatorul majestății sale. Cum spune el, așa trebuie să facem. Și dacă e vreunul care nu este mulțumit, treaba lui.
5: Nimeni de aici n-are de ce să se plângă de signor Maticos.
6: Desigur, Andreas, desigur, vouă celor din clica lui signor Maticos nu vi se refuză nimic.
1: În schimb, voi... Dacă tăceți de la o vreme, nu este din cauza că sunteți niște oameni liniștiți și supuși, ci pentru că există un motiv pe care îl cunoașteți destul de bine.
5: Și care este foarte simplu, pentru că fiul lui domn Pascualo a fugit ca un laș.
1: Da. Pancho, îndrăznețul, curajosul, care va ațâța la nesupunere și scandal, cu reputația lui de viteaz și-a luat picioarele la spinare și a fugit ca să n-o pățească. Acum e în Africa, la Oran.
7: Pentru că l-ați acuzat.
8: Și pe bună dreptate.
7: Cum pe bună dreptate, Vincente?
1: Da, Tonete. Da, pe bună dreptate l-am acuzat pe Pancho pentru ce s-a întâmplat. Și dacă unul din voi știe să scrie, ar fi bine ca în câteva rânduri să-l sfătuiască să nu mai pună niciodată piciorul pe aici. Procesul n-a putut să se desfășoare până la capăt pentru că cei ce știau ceva n-au vrut să spună nimic. Dar afacerea asta nu s-a sfârșit. Și taurul rămâne mereu în mijlocul arenei, la dispoziția aceluia care vrea să coboare și să-l înfrunte. Dacă vreodată acest tânăr va reveni aici, o să-i pun mâna în gât. Să știți că afacerea asta nu-l privește numai pe domn Maticos, ci și pe mine. Puteți să-i scrieți și asta. Poate tu, Roche.
5: Inutil. Pancho știe bine că dacă va reveni, ori o să-l băgați la închisoare, ori o să-l trimiteți la eșafot.
9: Roche! Roche! Vino puțin în fața.
1: Pe pus-o. De unde ai apărut? Și de ce ești mereu furios?
9: Mama v-a făcut așa, domnule primar.
1: Și de ce umbli mereu cu nădragi ăștia largi? Când o să te porci și tu ca noi toți?
9: Asta nu vă privește, chiar dacă sunteți primar.
1: Dar nimeni nu se mai îmbracă așa.
9: Eu mă îmbrac după gustul meu și după cum îmi cere inima. Am rămas credincios costumului nostru național spaniol, cu pantalon larg, cămașe cu nasuri auriți, o pelerină pe umeri. Așa ar trebui să umblăm toți, domnule primar.
1: Ai rămas un sălbatic.
9: Nu o să mă schimbați, dumneavoastră.
1: Dumnezeu să te aibă în pază.
9: Mai bine să vă păzească pe dumneavoastră.
1: Să te ajute să-ți păstrezi calmul.
9: Mai duceți-vă la dracu.
8: Ce-i pe pus-o, ce ai?
9: Ce am? Mă mai întreb, Roche. Tu nu vezi că nu se mai poate trăi aici? De ce nu vine un roi de lăcuste să transforme totul în praf? Și în special pe iubitul nostru, domn Maticos, moșierul care își bate joc de viețile noastre.
8: Ai dreptate, pe pusă.
9: Aici singurul care știe să vă facă să-i zbucnească în voi dorința de a vă răzvrăti a fost tânărul Pancho Pascualo. Dar de când a plecat, sunteți ca turma care simte lupul și este frică.
8: Asta e adevărat.
9: Ceilalți au știut foarte bine, de ce l-au lăsat să fugă? fugă. Dar așteptați, că băiatul nu se dă bătut.
6: Dacă are curaj?
9: Are și va reveni foarte curând. I-am trimis o scrisoare. Pentru că noi ne scriem.
6: Știm asta.
9: I-am scris lucruri care o să-i tulbure sufletul. I-am zis așa: aici toți prietenii tăi sunt persecutați. Tatăl tău este umilit și furat. Fratele tău este obligat să lucreze în mine. Iar în plus ți-au luat și logodnica, care este de acum altuia. Cred că scandalul ăsta o să-l facă să vină înapoi cât mai iute.
6: Pentru tată și pentru frate fie, dar în ce privește logodnica, te înșel, Maria del Carmen nu-l uită pe Pancio.
9: Cum nu-l uită ea, care astăzi n-are ochi decât pentru Savie, fiul lui signor Maticos?
6: Nu ea, părinții ei.
9: Adică părinții ei au obligat-o să rămâie la căpătâiul lui Savie. De 10 luni îl îngrijește, de 10 luni încearcă să-i vindece rănile. Și de ce? Fiindcă asta i-a plăcut.
6: Dar biata fata a făcut asta ca să înduioșeze pe cei din familia Maticos. Pentru ca ei să nu mai încerce nimic împotriva lui Pancio.
9: Roche, Roche, crezi tu că o femeie este capabilă de așa ceva?
6: Cu siguranță, Pepus. Și încă de lucruri și mai mari atunci când e în joc soarta iubitului ei.
9: Ești un prost. Eu nu sunt atât de naiv ca tine și nici o femeie nu m-a păcălit.
6: Nu, Pepus, nu. Dacă Maria del Carmen dorește cu atâta ardoare vindecarea lui Savie, este numai ca lucrurile să se liniștească, pentru ca Pancio să revină, să se poată căsători cu el.
9: O să vezi tu, Roche, ce fel de căsătorie va fi aici. Iar eu am să fiu foarte bucuros. Pancio va reveni cu inima zdrobită, mai furios, mai înrăit și poate... poate în sfârșit va izbucni marea revoltă pe care o așteptăm de atâta vreme.
4: Doctorul.
9: Bună ziua, doctore Fulgencio.
4: Revolta, ai zis? Vreau să știu și eu ca să mă pot pune la adăpost.
9: O să aveți tot timpul.
4: Dar ce aveți voi de vreți să dați foc butoiului cu pulbere? Liniștea și frumusețea acestei regiuni ar trebui să vă îndemne la prietenie, la înțelegere.
6: În ce mă privește, doctore, n-aș vrea să fiu omorât de alții, ci numai de dumneavoastră.
4: Da, mulțumesc. Mulțumesc, Roche. La dispoziția ta.
6: Știu foarte bine că în cazurile dificile întotdeauna numai dumneavoastră ați fost chemat.
4: Na, în satul ăsta voi sunteți aceia care ucideți un medic, pentru că nu sunteți niciodată bolnavi.
6: Totuși știu eu unul care este destul de bolnav.
4: De cine vorbești?
6: De Savie, fiul lui domn Maticos.
4: Bine, dar el merge spre însănătoșire.
6: Așa se spune, pentru că printr-un efort de voință a părăsit patul și a început să meargă. Dar eu cred că este încă bolnav.
4: Nu, este în afară de orice pericol. Foarte curând va fi definitiv vindecat.
9: Datorită științei dumneavoastră?
4: Nu, grație logotnicei sale.
6: Aha. Logotnică? Sunteți sigur că va fi logodnica lui?
4: Maria del Carmen, fica lui Don Migalo, cu siguranță.
6: Nu, doctore, nu este și nu va fi.
4: Stai, Roche, stați, prieten, stați. Lucru mi se pare evident. Care femeie, dacă nu este împinsă de o mare dragoste, ar fi făcut ce a făcut ea, strângând obolul pentru sărași din poartă în poartă pentru însănătoșirea lui Savie? O comportare ca ei nu putea să o aibă decât o mamă, o fiică sau... o îndrăgostită și încă una foarte puternic, foarte pasionată.
9: Auzi, Roche, ce spun savanții?
4: Ceea ce a făcut ea dovedește că nu este numai logodnica lui Savie, dar aș putea să vă asigur că îl iubește fără limită.
9: Iar cel care este plecat, gata, ochii care nu se văd, se uită.
4: Și mă rog, cine este cel plecat?
6: Pancio, fiul lui domn Pascualo.
4: Nu, ține-mi seama de ce a făcut Pancio. Înțeleg că Maria del Carmen...
6: Dar ce-a făcut Pancio?
9: A căzut năpasta pe capul lui. Iar ancheta n-a descoperit nimic. Savie a declarat că nu știe cine l-a lovit. Și cum se pare că nu erau decât ei doi, căutați! Drumul e liber.
4: Nu mai vorbiți de asta, Pepuso? Uite că se apropie Maria del Carmen, care strânge obolul pentru săracii cu prietena ei, Fuensantica.
9: Eu nu vreau să dau ochii cu ele.
4: Dar ce îți face rău la pungă, Pepuso?
9: Nu, mie îmi face rău, ca să știi.
10: Bună ziua la toată lumea. Maria del Carmen, iată oamenii cărora poți să le ceri obolul. Ei știu pentru cine faci tu această chetă.
11: Credeți că ascund asta?
12: Ai suferit destul pentru acel care astăzi este aproape vindecat.
13: Da, domnule doctor, am cunoscut toate chinurile vieții. Vino, Fuinsanti, ca să stăm aici pe bancă.
12: Vai, ce tristă e biata fată.
10: Nu e tristețe, domn doctor, ce oboseală. De un an n-a avut o clipă de liniște. Asta este iubirea adevărată.
12: Ia uite, fetișcana, ce știi tu despre iubire, frânsa antică?
10: Am și eu un logodnic, doctore.
12: Arată-mi și mie, fericitul este unul de aici.
10: Nu, aici oamenii sunt prea triști și eu sunt veselă. Logodnicul meu este Husepico. Îl cunoașteți, domn Fulgențiu?
12: Nu-l cunosc pe acest domn.
10: Ce domn? E tânăr ca și mine, dar îl iubesc că mă face să râd.
12: Da, cred că e vesel dacă este iubit de o fată ca tine.
10: Noi nu râdem însă mereu. Avem și noi necazurile noastre.
12: Necazul?
10: Da, și până la urmă Husepico nu o să aibă altă soluție decât să mă răpească.
12: Aoleu, ar fi în stare secătură.
10: A, nu, el nu vrea. Totuși o să trebuiască să ajungem la asta. El este rudă cu Pascualo, tatălui Pepuso. Și eu lucrez la domn Maticos, care este nașul meu, știți? Ori știți prea bine ce ură este între cei doi, mai ales de când domn Maticos a luat și apa țăranilor. A luat și apa țăranilor. Dar de ce plecați?
12: Discuția asta devine periculoasă, așa că prefer să plec. Nu plec.
5: Pe mine discuția asta mă dezgustă, așa că plec și eu.
9: Merg și eu cu tine, Roche.
13: Domn Pepuso, vă rog să mai rămâneți. Vreau să vorbesc ceva cu dumneavoastră.
9: Bine, domnia Carmen. Roche, mergeți voi înainte.
14: Da, hai.
13: Ce mai știți de Pancio, domn Pepuso?
9: Ce te mai interesează pe dumneata acest om?
13: De ce-mi vorbiți așa? Ce-am făcut?
9: Cum n-ai făcut nimic? Dumneata care l-ai părăsit pe omul care te adoră.
13: Te înșel, domn Pepuso.
9: Să nu fii taler cu două fețe. Dragostea dumitale aparține lui Pancio, iar dumneata i-ai dat-o altuia. Și cui? Dușmanului său cel mai înverșunat, fiul celui care vrea să facă din noi robii lui.
13: Cine v-a spus toate astea?
9: Astea nu trebuie să ne le spună nimeni. Este nevoie să ne povestească cineva ceea ce eu și ceilalți vedem cu ochii noștri? Ai, dumneata, milă față de sărmanul care rătăcește amenințat și fugărit sub arșița din Africa? El care a fost iubitul dumitale și care a plecat cu numele dumitale pe buze.
13: Domn Pepuso, nu știți ce vorbiți.
9: Știu, știu ceea ce văd cu ochii mei. Și dacă vrei să-ți dau noutăți, pot să ți le pun la dispoziție. Ultima noutate pe care o am de la el este... Pentru că noi ne scriem. I-am trimis chiar acum câteva zile o scrisoare.
13: I-a scris? Ce i-a scris?
9: Se trebuia să-i scriu, că suntem exploatați din ce în ce mai rău și că pe deasupra dușmanii noștri sunt pe cale să-i fure logotica.
13: Dumneata, visez pur și simplu. Domn Pepuso, eu n-am încetat să-l iubesc. Și cel care ar vrea să mă ia de la el nu va reuși. Îl iubesc ca lumina ochilor pe Pancio, ca aerul pe care îl respir, pentru că m-au văzut la căpătul lui Safie. Bine, dar eu l-am îngrișit ca să câștig oarecare influență în casa lui domn Maticos. Și de asta au crezut că l-am vândut pe cel ce s-a exilat. Ei bine, tot ce am făcut a fost pentru Pancio, domn Pepuso. Vă spun dumneavoastră că am încredere, da, da, pentru el, a cărui imagine o port mereu în suflet. Nu înțelegeți că s-a fi odată vindecat, familia lui va tăcea, știți, procesul nu va mai avea loc.
9: De ce plângi? Pentru mine e mai ușor să am de face cu un taur furios decât să văd o femeie plângând. În ceea ce privește dragostea dumitale, poate că nu s-a schimbat, dar toată lumea spune că tânărul Maticos, mișcat de abnegația cu care l-a îngrijit, s-a îndrăgostit de dumneata și vrea să te ia de nevastă, iar părinții dumitale, cărora li se scurg ochii după moștenirea pe care o vor avea, te împing în brațele lui.
13: Da.
9: O să te conducă la altar cu Savie. Așa cum pământul ăsta este pământ și satul nostru Huerta este nenorocit pe veci.
13: Într-adevăr, într-adevăr, ce spuneți așa este. Atât în privința lui Savie cât și a părinților mei. Dar inima mea este a lui Pancio. Niciodată nu va fi nici a lui Savie, nici a unui alt bărbat. Vă rog, scrieți-i că-i păstrez credința, că el e singura mea dragoste. Dar pentru această dragoste îl conjur să nu vină. Dacă se înapoia, să-i pierdut.
9: Eu trebuie să plec, domnia Carmen.
13: Nu plecați, vă rog, promiteți-mi că veți face ceea ce vă cer. Vă rog, îl iubesc pe Pancio. Mă credeți, domn Pepuso?
9: Nu pot să spun că ești prima femeie în care cred.
13: Nu greșiți, vă asigur.
9: Și dacă e să mă înșeli?
13: Dumneavoastră îl iubiți pe Pancio, doriți salvarea lui și nu vreți să-l vedeți trimis la moarte.
9: Bineînțeles că nu.
13: Atunci?
9: Am să-l sfătuiesc să rămân acolo la oran.
13: Așa, măcar încă o bucată de vreme.
9: Vreau însă o garanție a sincerității dumitale.
13: Care?
9: Îmi dai voie să spun azi oamenilor că nu te măriți cu Xavier? Că nu-l iubești și că tot ce se spune în legătură cu căsătoria dumitale nu este adevărat?
13: Da.
9: De acord?
13: Da.
9: Iar la rândul dumitale vei face publică știrea că tot ce anunț eu este adevărul adevărat?
13: Eu nici n-am spus vreodată altceva.
9: Iată, vin oamenii.
13: Da, văd printre ei și pe părinții mei.
9: Primii cărora trebuie să le deschidem ochii sunt afaceristul de tai, că tu și zgârcita de maică ta. Iată-i.
11: Maria!
13: Da, mamă.
11: Dar nu ți-am spus că nu mai vreau să te văd niciodată vorbind cu Pepuso? Domn Pepuso, ea are alte gânduri și alte aranjamente.
9: Da?
11: Și dacă mi-ajută cel de sus, o să mărit cu acela care va face din ea o infanta Spaniei. Din mine o regine mamă și din soțul meu un rege tată.
9: Atunci putem să ne așteptăm la un alai regal?
11: Da, fata este hotărâtă, nu-mi galo?
14: Da, da, și foarte îndrăgostit.
9: Păi tocmai de asta discutam și noi, nu Maria?
13: Da, mamă, da, tocmai despre asta vorbeam.
9: Tânăra voastră fiică spunea că această căsătorie nu va avea loc.
11: Ai spus tu asta, Maria?
13: Da, mamă. Știți foarte bine că nu sunt liberă și că i-am jurat credința lui Pancho.
11: Ai văzut în parte vreodată o îndrăzneală?
9: Migale, ești tată, ești bărbat, ajută-ți fica și nu o lăsa să fie persecutată. Arată că mai ai un pic de caracter.
14: Tu știi bine că nu caracterul îmi lipsește. Am atâta cât ai și tu, Pepuso. Probă că porți și eu ca și tine

0: signor Domingo.
1: Îmi pare bine că te-am găsit, Maria del Carmen.
2: De unde ai știut să vii, Xavier?
1: De la Faenza Antica.
2: Și de ce tocmai pe căldura asta?
3: Îndrăgostiți ăștia.
1: Ce importanță are căldura? Doream atât de mult să te văd.
4: Așează-te pe bancă, fiul meu, odihnește-te.
1: Nu sunt obosit.
4: Măcar câteva minute.
0: Vino, te ajut și eu. Aici e umbră.
1: Mulțumesc, tată, mulțumesc, domnul, dar nu sunt obosit.
2: Ce cu tine, Xavier?
1: Noaptea asta am avut din nou febră.
0: Da, sunt ultimele zbateri ale bolii.
4: Îl voi căuta pe doctor.
1: Sunt sătul de doctor, tată, de îngrijiri, de sporăvoiala lor. Totul nu face decât să mă otrăvească, tată.
5: Dar domnul Fulgencio, doctor.
1: Domn Fulgencio.
5: El te poate vindeca.
0: E un doctor eminent.
1: E prea savant pentru boala mea.
5: Ascultă, Concepțion, ce zice fica ta?
3: E tare neascultătoare, domn Maticos.
5: Ar trebui să se potolească.
0: Și noi vrem, dar...
4: Lăsați această problemă în sarcina mea. Maria del Carmen.
2: Da, signor Domingo.
4: Noi doi avem ceva de vorbit împreună. Mă duc după doctor Xavier. Să mă aștepți aici, Maria.
2: Prea bine, domn Maticos. Stai liniștit, Xavier. Boala ta e învinsă.
1: Boala mea. Maria del Carmen, te prefaci că nu știi care este cauza stării mele?
2: Iar tu la rândul tău n-ai nicio milă de mine.
1: Nu-mi dau seama sub ce farmec mă aflu și ce lanțuri de sclav mă țin legat de tine, dar sunt tot timpul cu capul în flăcări, iar viața mea trece în durere și tristețe. Nu există altă scăpare pentru sufletul meu decât să te văd, să te aud, să te doresc. Tu ești frumoasă. Atât de frumoasă că tu luminezi pământul și acolo unde nu ești, lumea devine tristă în întuneric.
2: Nu mai vorbi așa. Ai milă de mine.
1: Ai milă de mine. Mereu același răspuns. Să-mi fie milă de tine? Pentru ce? Ceea ce s-a întâmplat între noi este din vina mea? Pentru ce ai venit să mă îngrijești? Mai bine mă omora atunci, Pancio.
2: Xavier, nu vorbi așa. Mă întreb pentru ce am stat lângă tine? Am să-ți spun. Puteți să ghicești singur. Am venit să câștig prietenia ta și a familiei tale. Am venit să încerc să îndepărtez ura, răzbunările, înțelegi? Am sperat că am să obțin din partea ta un pic de recunoștință și ca să-mi spui într-o zi: Maria del Carmen, spune-i lui Pancio că poate să întoarcă acasă și că nu mai are de ce să se teamă. Ceea ce am vrut să obțin a fost iertarea, un cuvânt de pace ca să readucem iar pe cerul satului nostru lumina soarelui.
1: Cum tremur pentru acest om, cum îl aper.
2: Spune-mi, Xavier, că-l ierți pe Pancio.
1: Nu-l iert. L-am condamnat și așa rămâne. Tu nu vei fi niciodată lui.
2: E bine, atunci du-te și denunță-l.
1: Să-l denunț? Nu. Nu. La proces n-am scos un cuvânt. Am fost mut. Nu-ți fie frică. Nu-l voi da din nou pe mâna justiției. Îl păstrez pentru mine. Am încercat să pornească revolta împotriva noastră. Și când l-am întâlnit, am vrut să-l pedepsesc. Eu. Noaptea aceea m-a lăsat rănit lângă canalul pe care l-am închis pentru țărani din satul ăsta. A vrut să-l deschidă, l-am văzut. Ne-am luptat și m-am învins. Dar am jurat. Am jurat să-l urmăresc, să-l întâlnesc și să-i plătesc cu dobândă datoria. Eu, numai eu.
2: Xavier, te rog.
1: Dacă nu vreau să mai ascult minciuni. De la tine nu vreau decât un singur lucru. Să fie a mea.
2: Asta nu.
1: Atunci nu mai vreau nimic. Nici tovărășia ta, nici prietenia ta, nici ajutorul cerului.
4: Xavier, am vorbit cu doctorul. Te va vedea după amiază.
1: Remediul care îmi trebuie, tată, nu este acela pe care mi-l va da el.
4: O să știm noi să-l găsim.
1: Maria del Carmen, nu mă vrei ca soț?
2: Nu.
1: Am plecat în grădină, tată.
4: Du-te, fiul.
2: Don Domingo, doctorul Fulgencio îl va consulta într-adevăr?
4: Da, i-am spus că îi dau tot ce vrea să-mi vindece băiatul. Știi ce mi-a răspuns?
2: Ce?
4: Exact ceea ce de multe ori se spune bolnavilor. I-am vorbit ca unui confesor. Mi-a spus că principalul lucru de care are nevoie fiul meu nu se vinde la farmacie.
2: Ce vrei să spună cu asta?
4: Eu nu sunt doctor, dar sunt tatălui. Și atunci când ești tată, înveți mai mult. Eu știu, ca și un medic, ca fiul meu să se vindece, trebuie să-i smulg din suflet pasiunea care îl macină, care îl devorează. De aceea ți-am spus că vreau să-ți vorbesc.
2: Dar și eu v-am așteptat aici.
4: Să mergem atunci drept la țintă.
2: Vă ascult, domnul Domingo.
4: Acest copil este lumina ochilor mei. Îl iubesc mai mult decât sângele care curge în vinele mele. Mă crezi?
2: Da, vă cred.
4: Ei bine, fiul meu

0: Signore, nu spuneți asta.
1: El va muri. Dacă nu-l vom vindeca de această pasiune, el te iubește și trebuie să-l iei de bărbat.
0: Îmi pare rău, don Domingo, dar vă rog să... să lăsați. Să... vă rog.
1: Da, așteptă, fetiță, ascultă-mă. Eu n-am venit aici ca să te rog și să mă târăsc în genunchi ca fiul meu.
0: De ce rost au rugămințile? E un lucru pe care eu nu-l mai pot schimba.
1: Care? Acela că-l iubești pe cel care a fugit în Africa, la Oran. Foarte bine. Cu cât îl iubești mai mult, cu atât va fi mai ușor să te sacrifici pentru el.
0: Pentru el m-ați făcut destul să sufăr și am rezistat. Am să sufăr orice chinuri pentru el.
1: Mai puțin ca mine pentru fiul meu. Trebuie să cedez. Singurul sacrificiu care poate să-i servească lui Pancho este să te măriți cu fiul meu.
0: Dat cuvântul. M-am angajat față de Pancho, dumneavoastră știți asta.
1: Da, se amintește de ancheta făcută?
0: Bă, nimeni nu l-a acuzat pe Pancho.
1: Până acum?
0: Savien a zis nimic.
1: Adevărat?
0: Și nu va spune nimic. Mi-a promis chiar acum.
1: Dar eu pot să vorbesc și astfel să atârn lațul de gâtul lui Pancho al tău. Și dacă fiul meu va muri, voi face totul să-l dau pe mâna călăului.
0: Ce puteți să spuneți?
1: Pot să aduc la proces mai multă lumină decât fiul meu. Savien nu va putea spune decât Pancho este cel care m-a lovit. Aceasta este o acuzație puternică, dar rămâne o simplă afirmație. Eu pot să aduc dovada.
0: Ce dovadă?
1: De multă vreme știu ce se petrece în sat. Știu că țăranii nu sunt mulțumiți că n-au apă pentru grădinile lor. Eu nu pot să le dau apa mea. Canalul e al meu. Apa e a mea. De 8 zile nu mai au apă și nu o să le dau.
0: Ce or să facă țăranii? V-ați gândit?
1: Să-mi vândă grădinile. Le cumpăr imediat. Dar nu vor. Sunt încăpățânați. Tinerii sunt gata să se revolte, să se bată cu oamenii mei. Grupe din ambele tabere se caută în timpul nopții. În fruntea țăranilor este fiul lui Pascualo. În fruntea oamenilor mei este Savie, fiul meu, crescut ca stăpân și ca proprietar a acestor pământuri. În noaptea când s-a întâlnit cu Pancho, nu știu unde m-au dus pașii. M-am îndepărtat de șosea. Când m-am înapoiat, am auzit de departe scandal obișnuit. Provocări, insulte, înjurături, tot ce se poate spune în astfel de împrejurări. M-am apropiat alergând. Când am ajuns la locul unde avusese loc încăierarea, n-am mai găsit decât corpul fiului meu în agonie. Asta e tot. Mint, nu. N-am zis totul. Mai este ceva. Am găsit arma însângerată care străpunsese pieptul fiului meu. Arma pe care o cunosc toți și care aparținea lui Pancho.
0: Se poate.
1: Da, nu s-a arătat niciodată cuțitul logotnicul tău? Da, el are un semn pe lamă care e semnul lui Pancho, așa cum are fiecare tânăr în provincia noastră, Murcia. Ei bine, am luat această armă și am închis-o în fundul cufărului meu. Cred că îți dai seama că în clipa când voi depune cuțitul pe masa judecătorului, Pancho al tău va fi condamnat.
0: Don Domingo, nu veți face asta.
1: Maria del Carmen, dacă nu te măriți cu Savie pentru a-l salva și a-mi-l reda sănătos, voi preda arma crimei judecătorului și îl vei pierde pe Pancho al tău.
0: Cine ți-am trădit jurământul de credință? Știți că asta este imposibil. I-am spus fiului dumneavoastră acum câteva minute și vă repet și dumneavoastră. Sunt a lui Pancho pentru toată viața. A lui Pancho până la moarte.
1: Deci refuz.
0: Da. Refuz.
1: Atunci poți să fii mândră că l-ai trimis la moarte pe Pancho.
2: Maria del Carmen!
0: Fesatica!
2: Maria del Carmen!
0: Pe pusă, ce-i cu voi?
2: Vino încoace, am să spun ceva foarte important.
0: Ce?
2: Ghicește pe cine am văzut. Pe logodnicul tău, Pancho, fiul lui Pascualo.
0: Ce adevărat, unde-i pus-o?
3: Iată ce înseamnă să știi să scrii. Blestemate să fie scrisorile mele, ele l-au adus încoace.
0: Tu deși îți spune să fugă, să reîntoarcă la Oran.
3: Nu vrea nici să fugă, nici să se ascundă.
1: Deci pe pus-o, băiatul a revenit.
3: Mai puternic ca niciodată și gata să se bată cu toată lumea.
1: Iată, Maria del Carmen, este mai puțin departe decât îl credeai.
0: Iartă-l, Don Domingo, ai milă.
1: Totul depinde de tine. Vei fi a fiului meu?
0: E nedrept ce faceți.
1: E în puterea mea. Hai, hotărăște-te.
0: Oh, ce tortură.
3: Domaticos, Domaticos, vreau să-ți comunic ceva important.
1: Știu, domnule primar, a venit Pancho.
3: Ce facem cu el, îl arestăm?
1: Așteaptă puțin. Maria del Carmen, ce facem cu el?
0: Nu, nu poate să fie adevărat.
1: L-ai văzut tu cu ochii tăi?
0: Da. Nu, imposibil, nu, nu, tu nu l-ai văzut. Fuiesc antica, visezi.
2: Nu poți să spui că visezi când i-am dat o sărutare pe fiecare obraz. Nu te supăra, Maria, dar l-am sărutat așa de bucurie.
1: Dar acest om este aici. Și îndrăzneală.
0: Atunci să fie liber în huierta.
1: Te vei căsători, deci, cu fiul meu, Savie.
0: Cum o să hotărâți?
1: Îmi dai cuvântul tău, Maria.
0: Aveți cuvântul meu.

0: Spune-mi, signor Maticos, cum rămâne cu băiatul ăsta care ne-a picat din cer? Trebuie să-mi fac datoria, nu?
1: Ce datorie?
0: Datoria mea de primar.
1: Ascultă, bătrâne șarlatan, tu nu poți să ierți acestui băiat că nu te lăsa să pui mâna pe pământul de dincolo, care nu era al tău. Deocamdată acest om rămâne liber. N-ai motiv să-l arestezi.
0: Bine, bine, va fi liber.
1: Stai la locul tău până îți voi spune eu ce să faci.
0: Am înțeles, domn Maticus.
2: Bună dimineața.
1: Bună ziua, doctore, poftiți, intrați în casă. Intrați în casă, domn Fulgencio.
2: Nu, rămânem afară. Bolta de viță este salonul oamenilor din Fuierta. Fiul tău este acasă, Domingo?
1: Nu, dar i-am spus să nu întârzie. Bucuria îi umple sufletul și a vrut să meargă cu prietenii, da, să sărbătorească marele eveniment.
2: Totul trebuie făcut foarte prudent, pentru că fiul tău nu este încă sănătos. Sigur, sigur, este foarte bine că îi satisfaci dorințele, dar fără excese și mai ales fără imprudențe.
1: O să încerc.
2: Da, ați fi putut lăsa logodna pentru altă zi.
1: Pentru orice eventualitate e mai bine, doctore, ca toată această afacere să fie înodată și terminată cât mai repede. Da. Plec să-l caut pe Savin.
2: Bine, bine, du-te, du-te și adul.
1: Primarule, da. Ține-i tu companie domnului doctor.
0: Cu plăcere.
1: Doctore, mie poți să-mi spui adevărul?
2: Ție îți voi spune adevărul fără nicio reținere, dar nu acum, nu, după ce se isprăvește petrecerea de logodnă. Uite, uite, vin și oaspeții. Buenos dias, Concepțion.
3: Buenos dias, doctore.
2: Maria del Carmen, îți urez tot binele posibil.
3: Grazie. Vă mulțumesc, doctore.
2: Să știți că nu îngădui ca logodnicul să danseze.
4: Nu vom dansa.
2: Să ai grijă de el, Maria del Carmen.
1: Bine ați venit, dragi oaspeți.
3: Noi am venit de mult, domn Domingo.
1: Da, și Maria del Carmen?
4: Sunt aici.
5: Bună ziua, fetiță. Te simți destul de curajoasă?
4: Doar vedeți că am venit.
5: Foarte bine, foarte bine, foarte bine. Așa trebuia să faci.
1: Doctore,
5: nu l-am găsit pe fiul meu.
0: Ți-l trimit eu. Vreau să arunc și o privire în sat. Astăzi e o după-amiază de sărbătoare și n-aș vrea să se întâmple ceva.
2: Primarul veghează. Vin cu dumneata, domnule primar.
0: Să mergem, doctor.
2: Să mergem.
1: Vă rog, vă rog, poftiți, poftiți, luați loc.
3: Noi am venit puțin mai înainte.
6: Da, ca să avem o mică discuție.
1: Da. Sigur, sigur, să vorbim. Doriți să punem la punct chestiunile materiale.
3: Da, vreau.
1: Atunci să discutăm problemele noastre în altă parte. Poftiți, hai, poftiți cu mine aici.

0: Maria del Carmen.
1: Pancho! Pancho, tu aici!
0: După cum vezi.
1: Ce cauți tu aici?
0: De când sunt un Huerta, limbile ascuțite mi-au spus numele cu rele. Mi-am zis însă nu-i adevărat. Apoi te-am văzut Maria del Carmen în piață, dar tu fugeai pe măsură ce mă apropiam, alături de omul care mi te-a furat. Am rămas însă la ideea mea, nu poate fi adevărat. Minciuni sunt tot ce mi se spune. Minte și soarele care poate lumina aceasta. Nu e adevărat.
1: Tu n-ai crezut, Pancho, nu-i așa?
0: Și nu cred nici acum. Privește. Nu cred nici acum, cu toate că tu mi-o dovedești. Ascultându-mă înspăimântată, evitând să mă privești, punând între noi o răceală și o distanță care înainte nu exista. Totuși îmi spun că nu poate fi adevărat. Chiar dacă toate nenorocirile cerului și pământului s-ar uni contra noastră. Înțelegi? Aceasta nu poate fi adevărat.
1: Nu s-i da soarta. Așa a fost să fie.
0: E adevărat că vrei să te măriți cu Xavier?
1: Da.
0: Blestemată fie ora când m-am născut și blestemat ceasul când te-am cunoscut.
1: Taci.
0: De ce nu? De ce să tac?
1: Pentru că mă omori.
0: Vrei să mă asculți? Spune-mi ce s-a întâmplat. Ce a făcut din tine dușmanul nostru, acest dușman feroce care nu vrea să vadă nici mânia oamenilor, nici suferința
1: Pancho
0: lor? Sau ai trecut și tu de partea dușmanilor
1: mei? Pancho, nu te dușmănesc, nu, Pancho, nu.
0: În fine, dragostea mea, inima ta, sufletul tău s-au revoltat, nu-i așa? Tu mă iubești încă, nu?
1: Da, te iubesc. Și am să-ți spun motivul pentru care m-am purtat așa. Nu pot îndura să mă condamni. Consolarea mea în viitor va fi că tu vei ști pentru ce m-am sacrificat. Ascultă.
0: Vorbește.
1: Stăpânul acestei case te poate pierde. El are ascuns într-un cufăr cuțitul cu care i-ai rănit fiul.
0: Aha. Și-a băgat spaima în tine.
1: Arma ta, marcată cu semnul tău, nu o să poți tăgătui. El a luat-o de lângă Xavier, adversarul tău rănit. Domingo este fără milă. Fiul lui a spus că va muri de supărare dacă n-am să mă căsătoresc cu el. Noi am făcut un pact. Eu îi salvez fiul și el te salvează pe tine. Eu mă căsătoresc cu Xavier și Domingo păstrează arma și secretul. Asta este înțelegerea.
0: Eu nu accept.
1: Nu se poate, să fii pierdut.
0: Voi ști să mă apăr. Vino cu mine să fugim împreună și amenințările lui vor fi inutile.
1: Și eu crezi că vei putea pleca în libertate cum ai venit. Ți-au tăiat toate căile de retragere. Hai să fii arestat imediat.
0: Ce importanță are că mă arestează? Că mă bag în lanțuri. Dar n-am să te las să fii sclavă lui Domingo.
1: Pancho, nu. Vreau să le salvez.
0: Nu. Cu acești oameni nu vom putea cădea niciodată la vreo înțelegere. Bocătașii rămân întotdeauna dușmanii noștri. Unde sunt acum?
1: Nu-i provoca, pleacă. Uite, o să fie aici.
0: Asta și doresc.
1: Oh, prea târziu. Xavier și-a apărut.
2: Ce cauți aici, Pancho?
1: Nimic, Xavier. A trecut așa și s-a oprit.
2: De ce ai venit aici?
0: Nu ghicești? Să iau această femeie.
1: Pancho, taci, pleacă.
2: Lasă-o în pace pe această femeie. Nu-i vorbi, nu privi. Ea nu mai există pentru tine.
0: Prea târziu.
2: Această femeie este a mea.
0: Minți!
2: Eu mint? O să vezi acum ce înseamnă să mă insulți. Ah.
1: Xavier, ești bolnav.
2: Nu, lasă-mă, Xavier. Lasă-mă. Spune-i că el este cel care minte.
0: Taci. Pancho. Maria del Carmen, ceea ce-i cer să facă nu înseamnă nimic. Crezi că este a ta pentru că o țineți prizonieră.
2: Mi-a dat cuvântul și va merge cu mine la altar.
1: Pancho, dacă vine tatăl lui Don Domingo și te vede aici, nu e putere pe lume să te mai scape. Te rog, pleacă.
2: Nu,
1: pleacă.
2: Nu pleca. Vreau să ne înfruntăm. Zici că ea te-a iubit? Foarte bine. Cu atât mai bine. Am să-ți o fur. Ai venit să o iei? Am să o păstrez. Acum e în puterea mea, e pierdută pentru tine.
0: Am să o iau, Xavier.
2: Condamnarea ta e scrisă în carnea mea și mâna asta va lovi fără greș.
0: Nu mai să poți.
2: Vrei să-ți o dovedesc pe loc?
1: Xavier, aveți milă. Încetați. Pe pus-o.
3: Da.
1: Vino cu pace. Ia de aici pe Pancho. Amândoi sunt nebuni.
3: Pancho, am răsfălit tot satul să te găsești și iată unde erai.
1: Ți-e rău, Xavier?
2: Da, mi-e rău. Dă-mi, te rog, puțin apă, Maria.
1: Pe pus-o. Ia-l de aici pe Pancho. Ia.
2: Mulțumesc.
0: De mine trebuie să ai grijă, nu de el.
3: Ascultă, Pancho, prietene.
0: Ce vrei, pe pus-o?
3: Să plecăm de aici imediat. Aici este feuda lui Dom Maticos. El e un stăpân atotputernic.
1: Ai auzit, Pancho? Te rog din suflet, fugi.
0: Ne vom revedea, Maria del Carmen.
2: Voi veni să te caut, Pancho.
0: Mai înainte vei avea vești de la mine. Să mergem pe pusul la tatăl meu.
2: Maria, lasă-l să plece. Rămâi cu mine.
1: Liniștește-te.
2: Da.
1: Te rog.
2: Voi face tot ce vrei.
1: Acest om a fost deja pedepsit. Nu trebuie să-i faci vreun rău. Și nici să-i lași pe ceilalți să-l hăituiască.
2: Cum vrei tu, Maria.
1: Xavier, ca să terminăm toate astea, să ne căsătorim cât mai curând.
2: Da, cât mai curând.
1: Ți-e rău? Ți-e rău, ai febră?
2: Nu, mi-e rău, nu, totul a trecut. Căldura ta mi-a redat viața. Iată-mă din nou puternic. Ah, mi-e atât de bine. Maria,
1: da.
2: Tatăl meu nu trebuie să știe nimic din tot ce s-a întâmplat.
1: Nu, nimic, nu va afla nimic.
2: Mă iubești?
1: Doar voi fi a ta.

0: Sărbătoarea de după amiază va fi o petrecere pe cinste. Vă garantez eu, primarul acestui sat.
1: Fiți bineveniți cu toții.
0: Prieteni, iată muzicanți. Deci, nu vor lipsi nici dansatori.
1: Apropiați-vă.
0: Muzicanții știu că azi trebuie să cânte ca niciodată, cu voie bună ca la o mare sărbătoare.
2: Stimați oaspeți, o să vă anunț ceva ce încă nu știți. Afacerea a fost încheiată.
3: Așa, încă bine.
2: Maria del Carmen și fiul meu își vor jura unul altuia credință veșnică.
4: Maria del Carmen, eu îți ofer toată dragostea și sunt fericit de norocul meu.
5: Și tu ești fericit cu patria mea, nu-i așa?
6: Nu-i așa?
2: Maria, nu ne răspunzi.
7: De ce să mai repet ceea ce am spus? Mi-am dat cuvântul față de Xavier și față de voi toți. Nu-i de ajuns?
0: Este foarte bine.
4: Fii binecuvântată.
2: Că despre zestre, iată ce-am convenit. Maria nu are nevoie de alte bogății. Frumusețea neprețuitei sale ființe și harul ei sunt de ajuns.
8: Și cu dansul ce facem?
2: Dansați! Ce mai e? Gata! Porniți dansul! Începe petrecerea!
0: Acest loc, aici muzicanții, aici perechile.
8: Eu sunt primul!
9: Bună ziua, domnilor!
6: Alcio!
4: Iarăși tu.
7: Rugămințile mele au fost în zadar.
4: Aici o să se întâmple o nenorocire.
9: Nu vă deranjați. Și vă rog să mă iertați că vă tulbur petrecerea.
7: Ce vrea să facă Pancho?
4: Nimic bun, asta e sigur.
7: Pancho, pleacă de aici. Te rog.
4: Să te alungăm ca pe un câine cu lovituri de baston. Nu mă las alungat așa.
2: Ce cauți aici? Ți-ai pierdut ceva la mine?
9: Vă rog liniște. Vreau ca toată lumea să audă ce am de spus. Aici se aranjează o căsătorie și acest aranjament ascunde un mister. E vorba de salvarea unui om. Ei bine, acest om nu are nevoie de milă.
4: Ce vrea să spună?
7: Domn Domingo, nu-l lăsați să vorbească.
9: Domnule primar, îl căutați pe cel care l-a rănit pe Xavier?
0: Da.
9: Ei bine, eu sunt acela.
7: Xavier, te rog să nu recunoști. Am să fiu a ta. Țineți făgătuiala.
0: Auzi ce spune omul acesta?
1: E beat.
9: Eu l-am rănit.
2: E nebun.
9: Vrei să spuneți că nu e adevărat ceea ce afirm?
1: Nu.
2: Nu.
9: Xavier, nu sunt eu acela care te-am lovit?
1: Nu.
9: Într-o seară de iulie, acum 10 luni, în ajunul sărbătorii Sfântului Jacques?
1: Nu ești tu acela.
9: Lângă canalul Jonc, pe drumul Galilor?
1: Minți!
9: Cine te-a lovit atunci?
1: Tot ce pot să spun e că nu este el.
9: Poți să juri?
7: Jură, Xavier.
1: Jur.
4: Nu știam că cei din familia Maticos sunt atât de mărinimoși. Vă apărați bine, prada. Dar eu v-am spus că am venit să vă smulg. Și pe legea mea că am să o fac.
7: Nu se mai poate.
4: O să o fac împotriva voinței tale și a generozității de care dai dovadă. Și împotriva tuturor acelora care îmi vor sta în cale. Domnule primar, fă-ți datoria. Acești oameni mint. Încalcă legea.
0: Dar ei te contrazic.
9: Vă voi arăta dovada.
2: Ce dovezi ai?
9: Cea mai puternică și cea mai sigură. Arma cu care am lovit.
6: Știe, deci.
9: Nu fugi, domn Domingo. Oameni buni, opriți-l. Nimeni nu va pleca până nu voi spune tot ce am de spus. O să ascultați declarația mea. Dacă nu, mă duc direct la judecător și povestesc tot ce s-a întâmplat.
4: Domingo, nu putem să-l împiedicăm să vorbească.
6: Va distruge tot planul.
4: Am lăsat la locul crimei arma cu care am lovit. Această armă a fost luată. Don Domingo m-a întrebat ce am pierdut aici. E bine, cuțitul l-am pierdut. Arma este bine cunoscută de toți, pentru că povestea ei a făcut ocolul Huertei. Am cumpărat-o într-o zi la târgul din Murcia. Xavier, știi cu ce ocazie? Când Maria m-a declarat stăpânul inimii ei. Era atât de frumoasă și atât de curată, încât gândul că o voi pierde nu-mi dădea pace. Purtam cuțitul ascuns în centură și îmi spuneam: cât timp ești aici, nu mi-o va lua nimeni. Dar lama nu avea niciun semn. Toți prietenii îmi spuneau: cuțitul tău nu are nicio marcă. Și acest însemn l-am descoperit în noaptea Sfântului Leon, în cântecul unui tânăr marinar din Cartagina. Ochii mei ca să o privesc, inima să o iubesc, cântecul să o visez, cuțitul ca să o păstrez. Nu-i așa că e bine spus? Cuțitul, ca să o păstrez, a fost devisa mea. A marcat-o pe lama cuțitului și de atunci toți locuitorii Huertei știu că Pancho Pascualo se ține de cuvânt atunci când promite ceva. E bine, această armă este acum la stăpânul acestei case. Don Domingo o ține ascuns într-un cufăr. Domnule primar, eu am spus tot. E rândul dumneavoastră acum.
3: Domingo, dăm cuțitul.
2: Nu recunosc nimic.
4: Atunci cine l-a luat și când? Cu câteva minute înainte de întâlnirea cu Xavier, l-aveam în mână. Am martori. În aceeași noapte am fugit la Oran. Ce ai de spus acum?
3: Domingo, trebuie să deschizi cufărul.
6: Ai îndrăznit să scotocești prin el.
3: Trebuie, martorii sunt numeroși.
6: Nu-ți dau cheia.
3: Complici lucrurile și nu rezolvi nimic.
2: Poftim cheile. Intră în casă. Cufărul e în prima cameră.
1: Maria, Maria, eu mi-am ținut cuvântul.
7: Dar nu este încă salvat. Pancho nu mai e scăpare. Fugi.
4: De ce? Tot nu mai aveam nicio speranță.
1: Maria, Maria, vină cu mine.
7: Dumnezeule.
10: Oameni buni.
1: Maria.
10: Oameni buni. Vin și oameni buni.
0: Totul este adevărat. Iată cuțitul cu semnul lui Pancho.
4: Cine mai spune acum că mint? Aveți dovada. Maria del Carmen, sunt acuzat. N-ai putut să mă salvezi, voi fi predat autorităților. Retrageți cuvântul dat. Nu mai ești legată prin jurământ. Adio.
7: Unde pleci, Pancho? Pancho al meu. Unde te duci?
1: Taci, Maria.
7: Ce vrei să-i faceți?
1: Maria.
7: Lăsați-mă. Lăsați-mă, l-am pierdut pe Pancho.
1: Maria.
7: Pancho are dreptate. Acum sunt liberă. Sunt al lui și voi fi numai al lui. Pancho, Pancho, ia-mă cu tine.
4: Vino, Maria. Xavier, spuneai că mi-o vei lua. Privește-o cum stă la pieptul meu. Mă va urma oriunde, la închisoare sau la eșafot. Este a mea, recunoști?
1: Asta nu. Asta nu.
6: Xavier, liniștește-te.
0: Plecați, oameni buni, petrecerea a luat sfârșit.
5: Și fica noastră?
2: Lăsați-o aici și așteptați vești de la mine.
0: Domnule primar, ați prins leul, dar rămân liber puii de leu. Așa cum am prevăzut, astăzi toată Huerta este în flăcări. Și nu veți scăpa de răzbunarea noastră. Am îndurat prea multe.
6: Anton, ia-l pe Pancho. Închide-l. Să scăpăm odată de el.
1: Da, e mai bine.
6: Fii atent că setenii te vor ataca pe drum și îl vor elibera. Cheamă neapărat gendarmii.
1: O să trimit pe cineva.
6: Du-te chiar tu, e mai sigur. Eu am grijă de prizonier.
1: Da, e bine așa, am plecat.
2: Maria, spune-i lui Pancho să plece.
7: Fugi, Pancho.
4: Nu.
7: Don Domingo se de libertate.
4: De la acești oameni n-am nevoie nici de libertate, nici de îndurare.
2: Dar vor veni să te ia.
4: Foarte bine, aștept.
1: Nu vrea să fugă, nu-i place libertatea.
4: Ce vrei să spui?
1: Că ești un laș. Te-ai denunțat ca să scap de mine.
4: Savie.
1: Poate o să scap de justiție, dar nu și de mine. Știi că o să te omor.
4: Mie să-mi fie frică de tine?
1: Da, pentru că vrei să te înfunzi într-o închisoare.
4: Ascunde-mă și ai să vezi. Ascunde-mă și îți voi sta la dispoziție pentru răfuiala noastră.
1: Da, o să te ascund. Intră în casă.
4: Da, ascunde-te.
1: Ne vom răfui în noaptea aceasta.
4: Oricând vei dori.
1: Bine.
7: Intrați, ascundeți-l.
6: Îl mai salvăm odată.
1: Nu, nu. Nu-l mai scapă nimeni. Acum e al meu. Și în noaptea asta îl voi omora.

0: deci nu mai vine nimeni. Cine va deschide oare ușa? Dacă va fi bătrânul, nu-mi pasă. Eu pe cel tânăr îl aștept. Îl voi aștepta dacă trebuie până la ziua de-apoi.
1: Maria, hai, intră fără teamă.
0: Cine e acolo?
1: Pancio.
0: Maria del Carmen.
1: Avem noroc de o noapte întunecoasă.
0: Maria, tu aici cu mine? Ce fericire.
1: Eu am ajutat-o să ajungă la tine. Sărmanii de voi, sărutați-vă. Eu stau de pază.
0: Mulțumesc, Foin Santica.
2: Putem să fugim. Pentru asta am venit. Un cal este gata așa o atafa.
0: Eu să fug?
2: Da.
0: Cu tine?
2: Da, libertatea și viața ta țin de un fir de păr. Savie te urește. Antoni vine să te aresteze. Domingo, care dorește să fugi, nu poate să te apere. Nu-l părăsește pe fiul său de teamă să nu se bată cu tine. În acest caz, dacă rămâi aici, ești pierdut. Ești ferecat ca într-o închisoare, amenințat cu întemnițarea pe viață. Trebuie să fugi, crede-mă, dragostea mea, trebuie să fugi pentru salvarea ta.
0: Voi fugi, dar mai târziu.
2: Mai târziu, acum, acum sau niciodată, imediat. Ești înconjurat de primești.
0: N-are importanță, cu atât mai bine. L-aștept pe Xavier.
2: Dar dacă Xavier te va omorâ?
0: El?
2: Și dacă l-o mor tu, ai să fii din nou urmărit.
0: Atunci vom fugi. El a vrut lupta. Când m-am întors și l-am văzut bolnav, am renunțat să mă răzbun, neputând să mă lupt cu el. Și m-am denunțat. Și pentru că am făcut asta, el a crezut că mi-e teamă de el. Deci acum, sănătos sau bolnav, nu mai este decât o soluție să-i dovedesc că nu e adevărat.
2: Oh, ce nenorocire!
0: Mai mult a pus ochii pe tine și se crede stăpânul tău.
2: Cât de puțin contează dragostea mea în fața vanității tale. Eu spun vorbe de dragoste și tu vrei să-ți dovedești curajul. Ce forță vă face să uitați pe cei care vă iubesc și să vă gândiți la cei care vă urăsc. Și mie mi-e greu. Vreau să fiu a ta fără să mă gândesc la reputația mea, pe care gurile rilor vor prâfi, la căminul care va rămâne pustiu. Dar asta n-au nicio importanță, pentru că am să fiu a ta. Hai, hai să plecăm. Oamenii au să spună despre noi. Cât de credincioasă i-a fost Maria lui Pancio. Au fugit departe de casă, dar în calea lor pământul se va acoperi cu flori. Toată lumea ne va invidia. Xavier va fi gelos. Nu este oare o pedeapsă mai mare decât moartea?
0: Taci, nu vreau să te ascult.
2: Pancio, vino, Pancio. Noaptea e pe sfârșit. Vei pleca împreună cu Maria del Carmen, cu iubita ta.
0: Cineva încearcă ușa.
2: Așa e, vino repede.
0: Nu, nu, aștept.
3: Iată-mă.
2: Xavier.
0: Sunt aici, Xavier.
3: Și Maria e cu tine.
0: Da, cu mine, pentru totdeauna.
3: Mă voi despărți.
2: Eu am să vă despart.
3: Nu vei reuși.
2: Ba, da, sunt între voi.
3: Chiar dacă vei pune lumea largă între noi, tot ne-am regăsit într-o zi.
0: Ne-am regăsit cu siguranță.
3: Maria, Maria, te-am văzut în brațele lui Pancho.
0: Ai crezut că voi fugi?
3: Pancho se va face dreptate. Lupta este egală. Vreau să știi asta. Și tu, Maria, să știi. Privește-mă, mersul meu este drept și nu ezit. Doctorul Fulgencio mi-a spus că nu am nimic. Sigur. Deci nu ezita. Forțele noastre sunt egale. Să ieșim afară, Pancho.
2: Nu veți pleca.
3: Nu există altă rezolvare.
2: Ba da, există una. Nu sunt eu cauza vrajbei voastre. Eu trebuie să dispar. Lăsați-mă. Eu trebuie să mor.
3: Trebuie să trăiești. Trebuie să trăiești ca să fie a mea.
0: Taci. Să ieșim.
2: Nu, nu, nu.
0: Mă voi întoarce și vom fugi împreună. Așteaptă aici, Maria. Te implor.
3: Pancho, te aștept în grădină. Sub nucul din spatele casei.
0: Du-te, te urmez.
4: Xavier! Xavier, unde? Xavier!
3: Se întoarce. Se întoarce tatăl meu. Ne va împiedica să ne batem.
0: Nimic nu ne va mai opri.
3: Vrea să zădărnicească planul nostru.
0: Nu-l vom lăsa.
3: Mă voi ascunde. Nu-i spune că am venit.
4: Fiul meu e aici, Frans Antica.
1: Nu l-am văzut.
4: Ușa este deschisă. Nu mă îndoiesc că a venit. De așa, Pancho?
0: El a deschis ușa aceasta.
4: Și tu, Pancho, ai rămas.
0: Am promis că l-aștept aici.
4: Nu mai aștepta. Nu te mai gândi la luptă în noaptea aceasta.
5: Bună seara.
4: Dumneavoastră aici, domnul Fulgencio.
5: Vreau să-ți vorbesc, domn Domingo.
4: Da, sigur că da. Pancho!
5: Nu, nu are importanță, el poate să rămână. Domingo, fii tare, ascultă-mă în liniște și cu curaj.
4: Ce s-a întâmplat?
5: Trebuie să-ți vorbesc despre fiul tău.
4: Da, doctore, să vedem ce mai e de făcut pentru ca vindecarea să fie completă. Ce bucurie i-ați făcut. L-ați vindecat numai prin cuvintele de îmbărbătare pe care el le-a spus mai înainte. Dar eu cât de fericit sunt. Mi-ați redat veselia și bucurie.
5: Domingo, te-am mințit.
4: Nu se poate. Ce tot spuneți?
5: Sau mai bine zis, l-am mințit pe fiul tău. Ție, Domingo, îți voi spune adevărul.
4: O, cât de dureros ar fi.
5: Doctorul are privilegiul de a nu spune adevărul bolnavului. Minciunea este necesară în asemenea cazuri.
4: Dar mie, Don Fulgencio, mie puteți să-mi spuneți adevărul. Sunt pregătit pentru orice.
5: E bine, trebuie să spun că...
4: Îmi închipui, fiul meu este foarte bolnav.
5: Mai grav.
4: Mai grav?
5: Fiul tău va muri.
4: Va muri?
5: Da. Nu mai există nicio speranță. Acesta este tristul adevăr.
4: Dar ce îmi spuneți este îngrozitor.
5: Rana nu s-a vindecat, cicatrizată în exterior, este totuși deschisă înăuntru. Plămânii sunt distruși și sângele otrăvit. În asemenea situație
4: nu se mai poate face nimic. Mai ce durere.
5: Este un miracol că mai trăiește încă.
4: Tocmai când credeam că este vindecat.
5: Dar trebuie să-ți păstrezi curajul.
4: Și chiar nu se mai poate face nimic.
5: Nimic.
4: Dar dumneavoastră sunteți un savant.
5: Știința este neputincioasă în cazurile disperate.
4: Nu o să mă lăsați singur, nu-i așa?
5: Nu, nu, nici vorbă. Am venit la dumneata ca să-ți spun adevărul, dar și pentru ca să-ți fiu aproape în aceste momente grele.
4: Mulțumesc, doctore. Ce trebuie să fac?
5: Fiul tău are nevoie de liniște. Acum trăiește într-o continuă stare de agitație.
4: Asta m-a și făcut să mă înșel. Această agitație mi s-a părut un semn de însănătoșire.
5: Nu, este o stare febrilă. A bătut într-o zi, exaltat în alta. Curajul și slăbiciunea se succed fără motiv.
4: Da.
5: Căsătoria este imposibilă.
4: Renunțați.
5: Și nu numai din motivul acesta, dar și pentru că așa este cinstit. Nu ai dreptul să legi o viață tânără și sănătoasă de aceea unui muribund.
4: Dar o iubește pe Maria.
5: Un motiv în plus ca să o sacrifice egoismului său.
4: Atunci va pierde totul.
5: Este cazul să înceteze și cu dorința de răzbunare care îl macină. Orice enervare va fi evitată. Acest Pancio trebuie să dispară.
4: Aveți dreptate. Dar altfel i-aș putea prelungi viața. Voi putea să-l păstrez lângă mine încă o săptămână, o zi, o oră, oricât de puțin. Îl voi păstra. Nu-i așa, doctore? Voi face totul ca să-l am pe lângă mine cât mai mult.
5: Da, Domingo, fii tare.
4: Nu o să mă dau bătut.
5: Voi face totul să-i prelungezi viața cât mai multă vreme.
4: Și eu te voi asculta, tocmai.
5: Vino cu mine, Don Domingo. Am să te învăț ce ai de făcut.
3: Vino, Pancho.
0: Unde să vii? Pentru ce?
3: Să mă omori. Ești fără apărare. N-ai auzit? Este avantajul tău. Nu-l scăpa. Eu te-am provocat, iar tu m-ai așteptat. Hai, omoară-mă mai repede.
0: Aș putea să te omor într-o secundă.
3: Este singura bucurie pe care mi-o poți face. Vino.
0: Nu mă lupt cu tine.
3: Nu vrei?
0: Nu. Când m-am bătut cu tine data trecută a fost pentru că mi-a apărat drepturile. Ale mele și ale țăranilor din Huerta. A fost o luptă cinstită. Acum te-aș asasina.
3: Și dacă nu te las să pleci?
0: Nici nu vreau să plec. De ce aș pleca singur?
3: Te vor aresta.
0: N-au decât. Nevinovăția mea va fi dovedită.
3: Pedeapsa ar fi mai mare dacă eu aș muri.
0: Fie. Accept orice. Numai ca să nu ridic mâna asupra unei ființe fără apărare.
3: Ai dreptate.
0: N-aș face asta niciodată.
3: Ești un adevărat bărbat.
1: Pancho! Pancho! Pancho! Vine să te aresteze, sunt înarmați. Sunt mulți. Ești pierdut.
3: Nu te teme, nu te vor găsi. Ești în casa mea. Am să încui ușa.
1: Mulțumesc, Xavier.
2: Pancho, Pancho, pe aici, calul te așteaptă.
3: Pleacă, pleacă, Pancho.
0: Plec numai cu Maria.
3: Bine, bine, bine, plecați amândoi, dar repede. Pancho, salvează-te, ia-o pe Maria. Pentru mine totul s-a sfârșit.
2: Bine, îți mulțumesc pentru...
3: Lasă, Maria, nu-i nimic. Plecați repede. Calul vă va duce până la țărmul mării. De acolo veți putea pleca cu un vapor.
2: Da, sunt aici.
3: Plecați. Plecați, mult noroc.
0: Adio, Savie.
3: Adio, Pancho.
0: Vino, Maria. Privește, Maria. Acolo în zare sunt prietenii care îmi vin în ajutor. Uite-i, se apropie. Sunt înarmați și hotărâți să mă ajute, dar și să se răzbune pentru toate umilințele îndurate. Mă voi întoarce și lupta va continua. Acum am de partea mea toată huerta.

0: Ați ascultat În grădinile Mursiei de Heri Felihi Codina, traducere Rodica Baltazar, adaptare radiofonică de Alexe Marcovici. Distribuția a fost următoarea: Maria del Carmen, Valeria Seciu, Pancio Pasqualo, Ion Caramitru, Savie, Ștefan Iordache, Don Maticos, George Constantin, Pepuso, Alexandru Repan, Don Fulgencio, Constantin Dinulescu, Anton, Corrado Negreanu, Concepțion, Catița Ispas, Migalo, Matei Alexandru, Fuensantica, Rodica Mandache, Roche, Florian Pitiș, Andreas, Sorin Gheorghiu, Tonete, Eugen Racoții, Vincente, Sergiu Demetriad, Crainicul, Eusebiu Ștepănescu, regia de studio, Crânguța Manea, regia muzicală, Timuș Alexandrescu, regia tehnică, Ion Mihăilescu, regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Jocul? De ce ar fi? De Sidonia Drăgușanu. Astăzi seară, dragi copii, o să vă spun o poveste cu un copil care a vrut să facă minuni. Era singur în odaie, așezat pe covorul verde de pluș ca o pajiște, și urmărea cu ochii lui rotunz cotiturile și smuciturile unui trenuleț cu vagoane roșii, pe șinele subțirele, îmbinate cap la cap de mâinile lui. Și era din când în când în locul locomotivei mute, și când trenul se oprea brusc în loc, striga îngroșându-și vocea numele unei stații din cele câteva pe care le cunoștea. Dar curând jocul a obosit și a vrut altceva. A călătorit pe lebăda de cauciuc, a scos soldații din cutie, i-a împărțit în două tabere și i-a pus să se bată, a răsfăit apoi o carte cu poze și când nu i-a mai rămas nimic de făcut, și-a adus aminte că într-o seară, stând lungit pe canapeaua din sufragerie, a petrecut singur foarte bine, jucându-se de-a ce ar fi. Ce-ar fi dacă eu aș fi acum capitanul unui vas care ar trece oceanul? Și băiatul închidea ochii, se vedea îmbrăcat în haine de marinar, umblând puțin încruntat pe punte și dând ordine pe care ceilalți marinari le ascultau orbește. Ce-ar fi dacă această canapea ar începe să umble prin odaie, dacă ar coborâ cu el scările, dacă ar ajunge în stradă și de acolo s-ar înălța deodată în văzduh și l-ar purta printre nori, prin soare, prin lună, noaptea printre stele și dimineața l-ar aduce acasă și nimeni, dar nimeni n-ar ști niciodată nimic despre toate călătoriile lor, ale lui și ale canapelei. Băiatul se lungi repede pe pat și începu jocul, dar acum voia altceva. Ar fi vrut să facă minuni. Ar fi vrut să spună lebedei de cauciuc, fii lebedă adevărată. Ar fi vrut să spună calului șchiop de două picioare să necheze puternic, să-și scuture coama și îndrăvenit să sară pe fereastră drept lângă jilțul lui. Ar fi vrut apoi să cânte, să strige, prăjituri și fără ca nimeni să deschidă ușa sau fereastra să apară pe măsuță tot felul de prăjituri din care să-și aleagă el pe cea mai bună. Băiatul acela nu știa însă că în fiecare zi este o singură clipă pentru fiecare om, când orice gând îi se îndeplinește. Dacă oamenii ar ști când vine clipa aceea, dacă ar avea cum să o deosebească de celelalte și ar dori tot ce le-ar trece prin minte, n-ar fi deloc bine pentru ei, pentru că cele mai multe dintre dorințele oamenilor le aduc tot lor nefericire, nu fericire. Gândiți-vă ce ușor și-ar putea face rău oamenii unii altora. ar fi destul o neînțelegere, o ceartă, care să le întunece pentru o clipă mintea și tocmai în clipa aceea să li se poată îndeplini orice dorință, un gând dușmănos, răzbunător, să se prefacă imediat în faptă. Și gândește-te tu, copilule, că la orele 5 și 35 de minute și o secundă poți să spui: vreau să fiu om mare. Deodată să nu te mai recunoști, să fii altul, să nu mai fii cu mămica, pentru că mama ta, care are un băiețel în clasa a doua primară, nu poate fi mama unui domn mare cât tăticu. Ce te-ai face tu? Ai aștepta să vină ziua următoare, ai aștepta să fie iar 5 și 35 de minute și o secundă ca să ceri să te faci iar mic, cum erai înainte. Dar nu s-ar mai putea. O dorință îndeplinită nu se mai poate schimba. Rămâne așa pentru toată viața. Și ar trebui să ceri altceva și tot ce ai cere nu te-ar mai mulțumi niciodată. Dar noroc că oamenii nu știu nici că în cele 24 de ore ale unei zile este o clipă în care ei sunt stăpâni pe toată lumea și au o putere mare aproape cât a lui Dumnezeu și nici nu știu care este clipa aceea. Ți-e sete și ți-e lene să te ridici din pat, dar se deschide ușa și vine mama ta cu apă. Te întreabă: nu vrei și o dulceață? Și tu te miri că ți-a ghicit așa de bine gândurile. Dar voi abia așteptați să aflați ce s-a întâmplat cu băiatul care vroia să facă minuni, nu? Aș vrea, își spunea el, să mi se întâmple tot ce doresc. Și cum stătea el lungit pe pat, văzu în mijlocul odăi un lac și pe lac o lebădă. Apoi se deschide fereastra și dintr-un singur salt fu lângă el un cal adevărat. Fotolul juca și cânta. Din rama lată de bronz coborâ fata îmbrăcată în rochie lungă de mătase violet, așa cum își dorise el. Nu avea timp să se mire, să se bucure, nici măcar să se miște, pentru că mereu, mereu vroia altceva. Să crească pomii în odaie, să zboare păsări, să le vadă pe bunicul care murise în toamna trecută, să se prefacă mic, să aibă un automobil ca băiatul profesorului de la etajul de sus, să coboare din trenulețul mecanic 10 de călători, să șuiere locomotiva, să gânde trompeta strivită, să curgă sirop de zmeură din robinetul din perete. Totul se petrecea uluitor de repede și băiatul nu se mai sătura cerând mereu câte altceva. Cineva bătu la ușă. Era fetița servitoarei care venea să-l întrebe dacă să-i aducă laptele cald sau rece. Fetița nu vedea nimic din toate minunățiile din odaie și păși pe lac cum ar fi pășit peste covor. Trecu nestingherită printre călătorii aceia coborâți din tren, nu auzi locomotiva, nu văzu calul, pomii, lebăda, nimic, nimic. Am să o pedepsesc, își spuse băiatul, pentru că m-a părât de dimineață. Și spuse: să rămâi încremenită pe loc, să nu te mai poți urni, să nu mai poți mișca mâinile, picioarele, ploapele, limba în gură, să fii ca piticul de piatră din grădină. Dar fata zâmbea și se apropia de el. Să fie cald sau rece laptele? Băiatul mai spuse odată în gând dorința, dar fata umbla prin odaie, se aplecase și punea în cutie soldații de plumb, dispăruse și lacul și lebăda și totul nu da era iar ca înainte. Știți de ce? Pentru că băiatul a dorit să îi se întâmple ceva rău fetiței și atunci a pierdut îndată cât a clipit din ochi puterea de a înfăptui minuni și n-a mai redobândit-o niciodată.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Știu eu că dragostea mea fără leac cândva s-a oprit în Egiptul din veac. Faraonii au pus la picioarele mele piramide de piatră înalte și grele. Războaiele lumii de atunci s-au oprit când n-am mai urât și m-am pus pe iubit. Câte niluri au plâns ochii mei de aram, ochii mei ca doi paznici la margini de veac. Știu eu, dragostea mea fără leac cere până și astăzi piramidelor. Wow!

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Şahin și Mingo, bas popular turc.
2: Undeva, la marginea unei cetăți, într-o colibă sărăcăcioasă, trăia Şahin, vânătorul cel iscusit. Se dusese vestea că nici iepurile surd din câmpie, nici gazelele cele sprintene, nici păsările cerului nu puteau scăpa de glonțul lui. Dar priceperea nu-i adusese bogăție. Păstra pentru sine atât cât să nu moară de foame. Restul îl dăruia oamenilor mai săraci ca el. Într-o zi, umblând după vânat ca de obicei prin hățișurile pădurii, auzi un zgomot neobișnuit. Era urlet de lup și nechezat înspăimântat.
3: Ce mai fi și asta? Ia să văd. Lupe a încolțit un cal. Nu se mai zbate sărmanul. Trebuie să sară la ajutor. Gata. I-am venit de hac. Oare cum să fi rătăcit calul ăsta pe aici?
4: Cum să-ți mulțumesc, vânătorule, că m-ai scăpat de la moarte?
3: Cine vorbi? Hey! E cineva pe aici?
4: Nu te speria, voinice. Eu ți-am vorbit. Calul pe care l-ai ajutat.
3: Tu vorbești? Ce fel de cal ești tu cu glas omenesc?
4: Sunt un cal năzdrăvan, vânătorule. N-am să uit niciodată binele pe care mi l-ai făcut. O să te slujesc mereu cu credință. Să mă strici pe nume, stăpâne. Mă cheamă Mingo.
3: Iar pe mine e Şahin. Dacă vrei să rămâi cu mine, Mingo, ai să fii prietenul meu cel mai bun. Eu n-am pe nimeni, trăiesc singur. Te voi îngriji cum nu se poate mai bine, vrei?
4: Mă întreb? Urcă așa. Unde vrei să te duc?
3: Să mergem spre casă. Nu ne-a stricat un pic de odihnă. Hei, Mingo! Ia stai puțin.
4: Ce-i, stăpâne?
3: Nu vezi? Acolo, în mijlocul cărării. O pietricică sclipitoare.
4: Da, ai dreptate. Luminează de ți-a ochii. Ridic-o, Şahin, și ia-o cu tine.
3: O să pun pe masă în colibă. Îmi va ține loc de opaiți. Hey. Iată că am ajuns. Stai să pun pietricica pe masă și pe urmă să căutăm ceva să te ospătesc. Ce-o fi foame, nu?
4: De, n-aș zice, ba.
3: Așa. Ia privește, Mingo, ce minunat strălucește.
4: Ce se aude, stăpâne?
3: Juliu? Slujitor de padișahului cu Tobi. Ce ori mai fi vrând.
5: Locuitori ai cetății, adâncă-i durerea care ne-a cuprins pe toți de la mic la mare. S-a stins din viață prealuminatul și îndurătorul nostru padișah.
3: Nu e nicio pagubă, de fi și fiul să tot așa zgâncit și lacul.
5: A tot puternicia sa, tânărul padișah a poruncit ca 9 zile și 9 nopți, în semn de adâncă durere, casele supușilor săi să fie cufundate în întuneric. O rază de lumină să nu răzbată de nicăieri. Cei ce nu se vor supune vor fi pedepsiți cu sprășnicie.

0: Ce văd? Lumina în coliba asta. Aha, te-am prins, ticălosule. Nesupus, ai? Străjeri, luați-l!
1: N-am făcut nimic, străjerule. Aceea nu e lumină. E o piatră strălucitoare.
0: O piatră? Ia vedeți ce îndrugă omul ăsta. Într-adevăr, e o piatră. Ei, nu-i nimic. Tot o să te înfățișăm înaintea marelui vizir să hotărască el. Luați-l și porniți.
1: Amigo, prietene,

0: Ismet, da, adu-l în fața mea pe desupus.
1: Iată-l, mărite vizir.
0: De unde ai piatra, omule?
2: Stăpâne, mă întorceam spre casă cu calul meu și am găsit-o pe o cărare în pădure. Am pus-o pe masă și...
0: Dacă-i dăruiesc stânărului padișar minunăția asta de piatră, mă dau bine pe lângă el și poate primești și o răsplată. Așteaptă aici! Așteaptă aici, omule! Străjări! Iscu ochii pe el!

0: atât puternice, stăpâne, îngăduie slujii tale.
1: Ce vrei, ce vrei, vizirule? Lasă-mă-n pace, lasă-mă-n pace, lasă-mă-n pace. Mă joc cu cățelușul ăsta, drăguț. Nu mă plictisi cu treburile cetății, că n-am timp.
0: Stăpâne, departe de mine gândul să te supăr. Vreau doar să-ți dăruiesc ceva.
1: Să-mi dăruiești? Da. Ce, haide repede încoace.
0: Această piatră luminoasă, băria ta.
1: Vai, ce frumoasă e. Mai vreau, mai vreau.
0: Da. Stăpâne, una singură am.
1: Nu știu, nu-mi pasă. Eu vreau multe, multe, multe să-mi fac un palat. Dacă nu-mi dai, îți dai capul, vizirule. Ai început? Și acum ieși. Ieși afară.
0: Da.
1: Și în trei zile să-mi aduci pietrele.
0: Maria ta, da.
1: Afară!
0: Taci. M-am legat la cap fără să mă doară. În trei zile atâtea pietre. Aha, știu ce-i de făcut. Omul care a adus-o, vânătorul, el mă va scoate din încurcătură.

0: Te așteptam, Sahin. Dar ce s-a întâmplat? Ești tare trist.
1: Era furisita aceea de piatră, mi se trage năpasta. În trei zile trebuie să găsesc atâtea pietre cât să-și înalțe padișahul palat. Altfel îmi taie capul. De unde să le iau?
0: Asta-i tot? Nu te pierde cu firea. Ne descurcăm noi. Eu știu locul pietrelor.
1: Îl știi?
0: Desigur. Valea pietrelor scumpe e păzită de un ciclop, un uriaș înfiorător cu un singur ochi. Dar-i venim noi de hac. Să te iei la luptă cu el, să mi-l hărțuiești până obosi. Când va cădea în genunchi, eu îi înfic copita noi. Numai așa îl putem repune. Pe urmă, luăm pietre câte poftim.
1: Mingo, Mingo, ești neprețuit.
0: Urcă-te, stăpâne, în spatele meu și ține-te bine. Acum o să zburăm.

0: A început un zor. Iar acum soarele se pregătește de culcare în spatele munților negri. E voinic ciclopul, dar cu Shahin nu-i merge. Curg loviturile vânătorului ca grindi. Când se înfierbântă, Mingo iudă fruntea cu apa adusă din lac. Puterile lui Shahin sporesc, ale ciclopului scad. Iată, uriașul se clatină.
1: Acum, Shahin, acum, dă-i una. Shahin, încă puțin.
2: Stai, închelițatule, îți vine eu de hac. Ține-o și pe asta.
1: A căzut în genunchi. Acum e rândul meu. Dă-te la o parte, stăpâne.
2: În sfârșit, l-am răpus.
1: Ale noastre sunt pietre.
2: Cum să-ți mulțumesc, căruță năzdrăvan? M-ai scăpat de la moarte.
1: Și tu pe mine, stăpâne. Ai uitat?

0: palat al tânărului padișah, durat numai și numai din pietre prețioase, nu se mai văzuse vreodată pe lume. Vizirul fu răsplătit din belșug. Gemeau cămările lui de bogății. Oamenii care știau cum dobândise vizirul comoarea de pietre, clătinau din cap murmurând nemulțumiți. Dar Shahin sărac de-abia își ducea zilele. Era bucuros că-i lăsat în pace. Într-o zi însă, plimbându-se vizirul, ajuns în dreptul colibei vânătorului.
1: Străjeni! A cui e căsuța asta sărăcăcioasă?
2: A vânătorului Shahin, înălțimea ta.
1: Iată, uite ce blană frumoasă de râs și-a întins pe ușă. Chemați-l să se înfățișeze înainte mea. N-ar strica să-i dăruiesc padișacului asemenea piei. Aș mai crește în ochii lui.
2: Shahin! Ei, vânătorule! Te cheamă marele vizir.
3: Cu plecăciune, mărite vizir. Ce-ți mai dorește inima?
1: De unde ai blana aceea de râs?
3: Blana? Am vânat un râs și l-am șupuit.
1: Să ne dai mie. Și ascultă bine porunca mea. În 3 zile să te înfățișezi la palat cu 99 de piei de râs, tot atât de frumoase ca aceasta.
3: 99 de piei de râs? De unde să le iau?
1: Nu știu, nu mă primește. Știu însă că altfel te așteaptă strângul. Să mergem, străjer.
3: 99 de piei. Când sunt vânător, am întâlnit atâția râși. Mingo!
4: Mingo! Ai auzit ce i-a dat prin cap blestematului?
5: Am auzit din grajdul meu. Nu te pierde cu firea, Shahin. Știu eu ce de făcut.
3: Spune, Mingo, frățioare.
5: Uite, știu o vale și un râu unde vin râșii să bea apă pe înserate. Eu îți fac rost de 99 de buți cu vin vechi.
3: Vin?
5: Turnăm vinul în apă, râșii se îmbată, ador și pe urmă...
4: Pe urmă știu și eu. Îi culegem ca pe ciuperci.
0: Și așa a căpătat vizirul 99 de piei de râs, una mai frumoasă ca alta. Desigur, le-a dăruit tânărului padișah, lăudându-se că aceasta e tot isprava lui. Și din nou a curs aurul în cămările vizirului, iar Shahin abia avea după ce bea apă. Locuitorii însă vorbeau tot mai des, tot mai tare despre nedreptatea făcută de vizir. Și au tot vorbit până ce zvonul a ajuns la urechile lacomului dregător.
1: Și spui, Ismet, că oamenii mulmură?
2: Da, înălțimea ta. Eu cu urechile mele am auzit.
1: E, și ce spun?
2: Ei, prostii, mărite stăpâne. Câte nu scornesc oamenii proști.
1: Haide, spun o dată.
2: Păi zic ei că înălțimea ta te împăunesc cu vitejia lui Shahin.
1: Da?
2: Că el ar fi făcut isprăvile fără seamăn și că luminăția ta ai primit răsplata.
1: Da?
2: Că de-ar ști padișacul...
1: E, și câte și mai câte. Prostii. Chicolo și bine, Ismet. Țin un bani și du-te. De fiecare dată când afli ceva să vii să-mi spui.
2: Mărite vizir, am și închis în temniță vreo câțiva din ăștia care vorbesc vrute și nevrute.
1: Foarte bine ai făcut. Mai țin un bal și lasă-mă singur.
2: Să trăiești, mă.
1: Blestematul acela de vânător, cât trăiești, o primejdie pentru mine. L-am liniște din pricina lui și nu-l pot da pe mâna străjerilor. Are izbucnit gloata și nu-i bine ce-i să-i ațâți. Îmi trebuie altceva. Alt mijloc să mă scap de el, un vicleșug. Să mă descotorosesc de el prin vicleșug. Să-l trimit pe lumea cealaltă, fără să mă băruiască nimeni. Pe lumea cealaltă. Stai puțin. Mi se pare că am găsit. Da. Strașnică idee. Vizirul e cel mai viclean vizir din câți au fost vreodată.

0: prea puternice, stăpâne. Domnie mai luminoasă ca a ta n-a fost vreodată sub soare. Ești cel mai bogat împărat din lume. Cine mai are palat numai și numai din pietre prețioase? Cine mai calcă pe covoare de blană moale de râs? Toți împărații din lume te pismuiesc.
1: Așa e, așa e, vizirule. Sunt cel mai mare dintre toți, cel mai bogat.
0: Sărmanul tău tată mult s-ar bucura acolo unde e, pe lumea cealaltă, să știe ce strălucire îl înconjoare pe fiul său prea iubit.
1: Ar face ochii mari de mirare el care mă credea un prostănac.
0: Stăpâne, mi-a venit un gând. Ce-ar fi să-i dăm de veste?
1: Cui? Tati?
0: Chiar așa, Maria ta.
1: Te-au prins frigurile, vizirule. Ai urez? Cum să dai de veste cuiva de pe lumea cealaltă?
0: Am eu un om, Maria ta, care e în stare de una ca asta. Îi dăm o scrisoare și cerem să aducă și răspuns.
1: Știi că asta ar fi bună? Să-i scriu tati și să mă fălesc cu mărirea mea.
2: Adă-mi repede să scriu și cheamă-ți omul, vizirule.
0: Să se aducă cele trebuincioase pentru scris măriei sale și să fie chemat de îndată Sahin Vânător. Hai, zboară ca vântul.
3: Am înțeles, mărite vizirule.
4: După un ceas, Shahin ieșea din palatul padișahului nespus de trist. Îl neliniștise chemarea, dar la o asemenea poruncă nu se aștepta. Cine a mai auzit? Să duci un răvaș pe lumea cealaltă. Cu scrisoarea în buzunar, se îndreptă spre casă să se destăinuie bunului său prieten Mingo.
5: Ia ca așa, căruțule. Am izbândit noi în toate, dar din asta nu știu zău cum o să ne mai descurcăm.
6: De stăpâne, nici pe mine nu mă prea taie capul cum o să ieșim cu fața curată din încurcătura asta.
5: S-a sfârșit cu mine, Mingo. Dacă în 3 zile nu aduc răspuns, îmi taie capul.
6: Stai, Shahin, nu dispera. Mi-a trecut ceva prin minte. Ai auzit de isteața pământului?
5: Isteața pământului? N-am auzit.
6: E cea mai înțeleaptă fată din lume. Ea ne-ar putea ajuta să scăpăm de necaz. Încalică și hai într-acolo fără zăbaba.
5: Dar o să vrea să ne ajute?
6: De asta să nu te îndoiești. Pe cât e de isteață, pe atât e de bună la suflet. O să vezi. Ține-te bine, stăpâne.
7: Ce te aduce la mine, străinule?
6: Fată isteață și frumoasă, venim să-ți cerem ajutor. Stăpânul meu, Shahin, e vânător sărac și cinstit, năpăstuit de vizirul cel lacom și rău. L-am împins în primejdii fără seamăn și el a scăpat din toate.
5: Datorită lui, a căluțului meu năzdrăvan, are puteri neasemuite.
6: Așa e, fată bună, dar acum nu-l mai pot ajuta nici eu. Acum numai tu îi poți fi de folos.
7: Spuneți-mi despre ce e vorba. Dacă pot să vă ajut, cu dragă inimă.
6: Iată, blestematul de vizir i-a cerut lui Shahin să ducă scrisoarea asta pe lumea cealaltă răposatului padișah și să aducă și răspuns.
7: Răspuns de la un mort? De cine a mai auzit așa ceva?
6: Numai un ticălos ca vizirul putea să scornească asta.
7: Așa-i.
6: Și acum, fată isteață, la tine ne-e toată nădejdea. Ajută-ne.
7: Din tot sufletul aș vrea să vă ajut, dar nu prea știu cum. Nu mi-a fost dat să aud una ca asta.
6: Atunci totul e pierdut. Stăpâne Shahin, privește-l ce adâncit în gânduri.
7: Mi se rupe inima de mila lui. Un flăcău frumos și voinic
6: și bun la suflet.
7: Of, tare aș vrea să-l ajut. Dar cum? Cum să fac?
5: Stați. Am găsit.
7: Ce?
6: Ce ai găsit?
5: Am găsit, mi-a venit un gând. Am găsit scăpare.
7: Ce?
5: Stai tu, vizir viclean, să vedem care pe care.
6: Dar vorbește.
7: Spune-ne odată.
5: Ascultați-mă.

0: Iată, Shahin, scrisoarea e gata.
1: Minunat. Nimeni n-ar crede că nu-i scrisă de răposatul padișah. Ei, și acum?
0: Și acum ar trebui să-ți iei rămas bun.
1: Pentru totdeauna?
0: Așa ar trebui, dar vreau să știu și eu sfârșitul întâmplării. Aș merge și eu.
2: E loc pe spinarea mea pentru amândoi. Urcați-vă.
1: Foarte bună și frumoasă. Îmi redai viața înmiit. Ești tare, dragă. Nu mai putem pleca fără tine. Cum de mi-ai ghicit gândul?
0: Nu degeaba sunt eu isteața pământului. Dar mi se pare că în fața ta, Shahin, trebuie să mă dau bătută. M-ai învins în istețime.
2: Țineți-vă bine. Zburăm!

0: Mărite Padișac, s-a întors Șachin Vânătorul.
1: Ce?
0: Spune că aduce un răspuns.
2: Auzi, vizirile, s-a întors omul tău. Repede, cheamă repede. Adă nerăbdare să citesc răspunsul tău.
1: S-a întors blestematul, tot n-am scăpat de el. Să fie adus.
3: Prea puternice stăpân, mărite vizir, mă închin la picioarele voastre.
2: Uite, unul întors de pe lumea cealaltă.
1: Ai adus răspunsul?
3: Întocmai.
1: Dă-l încoace, îl citesc eu.
3: Mărite vizir, am poruncă de la răposatul Padișah să-l mânez numai fiului său.
2: Sigur, sigur, mie. Vizirule,
1: iertare, măria ta, dar vreau să...
2: Apropie-te, flăcăule, apropie-te. I-au plăcut, tati, veștile mele. Foarte bine așa,
1: da. Ce scrie, măria ta?
2: E bucuros de slava și măriția mea.
1: Eram sigură,
2: da. Și el o duce bine acolo, foarte bine. Are un singur necas. Nu se poate obișnui cu lipsa ta.
1: Da, sărmanu, avea mare încredere în spatele mea.
2: Tocmai, nu poate nici de cum fără tine. Mă roagă să te trime la el, da.
1: Cum?
2: Eu n-aș fi vrut să mă dezbar de un vizir așa de bun ca tine, dar ce vrei? Dorințele tatălui meu sunt legi pentru
1: mine. Măria ta, da.
2: Așa că vei pleca chiar azi.
1: Da, asta nu se poate. E o înșelăciune, măria ta.
2: Înșelăciune? Pui la îndoială cuvântul tatălui meu cu te?
1: Nu, să-ți deslușesc, stăpâne.
2: Nu-i timp, vizirule? Tată, ieși de trebuință chiar azi.
1: Nu se poate. Nu vreau. Și apoi nu știu drumul.
2: Prea înțeleptul meu tată s-a îngrijit și de asta. A dat ordin să stăiem capul și-mi dat ajuns lângă el.
1: Nu, îndurare, ajutor. Ah, nemernic vânător.
3: Ți-am îndeplinit porunca, mărite vizir.
1: Nu, lasă-mi să vezi.
2: Vânătorule, cum să te răsplătesc?
3: Măria ta, nu cer răsplate. Să-mi fie îngăduit să mă întorc la căsuța mea, să-mi văd de treburi liniștit.
2: Hei, bravo. Poți pleca. Și om cum se cade, n-are nevoie de răsplată, îmi rămân mie galben. Totuși, dacă vreodată ai nevoie de milostenia noastră, să treci pe aici, nu te sfii.
3: Maria ta, nădăjduiesc să nu mai am prilejul să mai trec pe aici. Mingo!
4: Ce? Hei, cum a fost?
5: S-a sfârșit cu bine?
3: Cu bine, dragii mei, cu bine. Suntem liberi și nu ne va mai supăra nimeni nici când. Mingo! Ca gândul și ca vântul să ne duci la căsuța noastră.

0: ați ascultat Shahim și Mingo, bas popular turc, scenariu radiofonic de Marilena Ștefănescu. Au interpretat Ștefan Ciubotărașu, Marin Moraru, Vasile Lupu, Ioana Manolescu, Cosma Brașoveanu, Vasile Gheorghiu, Gheorghe Popovici Poenaru. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Paul Stratilat. Înregistrare din anul 1966.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: A fost odată ca niciodată. Zmii furaseră soarele și luna. Apele și munții, câmpiile și dealurile erau cuprinse de întuneric. Oamenii și jivinele orbecăiau de colo până colo prin beznă. O noapte tristă și fără sfârșit stăpânea acea împărăție, iar împăratul ei trimitea în toate părțile lumii vestitori care sunau din trâmbițe, băteau din tobe și strigau pe la răscrucile drumurilor.
2: Viteazului care va aduce soarele și luna și le va pune la loc pe cer, împăratului va da jumătate de împărăție și fata de soție! O jumătate de împărăție și fata de soție! Și va aduce soarele și luna!
3: Crainicii strigă, dar nu se arată nimeni. Mă tem că n-am să iau niciodată de soție pe fata împăratului. Și nici jumătate de împărăție, și nici împărăția toată. Așa mi se pare, vrăjitorule.
4: Să n-ai nicio grijă, numai dacă ții făgăduiala.
3: Făgăduiala mi-o țin.
4: Am spus că te fac împărat fără să ridici un pai de jos? Fără să vezi un smeu?
3: Ce drept e drept, ai spus, dar nu văd cum.
4: Eu văd, parcă te văd pe tron. Tu nu știi că boiară și caie mănâncă. Numai să-mi dai.
3: Ce?
4: Se apropie cineva.
3: Cine?
4: Un viteaz. Greuceanu. Pe lume n-are pereche. Fiarele știu de frică. Smeii locolesc, balaurii intră în pământ când îl simt. Iar zgripțoroi fug de mănâncă pământul. Greuceanu, cine n-a auzit de el? Mi s-au muiat picioarele. Dar te rog să ai toată încrederea mie.
5: Bună vremea, oameni buni.
4: Mulțumim, domnii tale.
5: Mă rog, dumneavoastră sunteți de la palat?
4: Da, de la palat.
5: O fi dormind împăratul?
4: Oh, nu, viteazule, se plimbă prin fața ferestrelor, îngândurat și trimite mereu crainici în lume. Uite acolo, îl vezi? Se plimbă printre lumânări aprinse.
5: Da, da, mulțumesc, cu împăratul am vorbă. Să trăiești, mărite împărate!
6: Bine ai venit, Greușeni! Iată că a trecut amar de vreme și nu s-a mai arătat niciun viteaz. Iar împărăția stă în întuneric.
5: Am văzut și am auzit. Dar să știi că și porunca domniei tale e aspră. Nu trebuia să iei viața celor care au cutezat să încerce să aducă soarele și luna și n-au izbutit. Nu-i drept să-l pedepsești pe cel care cu gând curat încearcă să facă un bine.
6: Dragul meu, Greușeanu! Așa-i porunca și n-o schimb. Vreau să fiu drept cu toată lumea. Cine mi-aduce soarele și luna are jumătate de împărăție și fata de soție. Cine se întoarce fără nicio ispravă își pierde capul. Că eu pe nimeni nu trimit după smei cu deasila. Îmi pare rău de tine, dar n-am ce face. Nu-mi întorc cuvântul.
5: Da, nici nu m-am gândit la nimic și n-am venit să mă amestec în treburile împărătești. Am spus și eu o vorbă pe care am auzit-o pe drum. Eu vreau să pornesc, să răpun zmeii și să așez la loc pe cer soarele și luna. La moarte n-am vreme să mă mai gândesc. Pentru asta am venit. Și aș dori, măria ta, mai întâi să ne sfătuim.
6: Să ne sfătuim, Greușe!
1: Și după ce se sfătui Greuceanu cu împăratul multă vreme, Îl luă și pe fratele său de unde îl lăsase să aștepte și porniră la drum. Și merseră ei, merseră cale lungă, până ajunseră la faurul pământului.
7: Bine ai venit, greucene!
5: Bine te-am găsit, prietene! De când mi-ai făcut paloșul, n-am mai dat pe la tine, dar acum...
7: Dar acum ești la greu. Știu eu pentru ce ai venit. Ia stai, scoleați-vă odihniți, cât am să bat eu bucata asta
5: de fier. Ia stai, frate.
8: Ia te uită, greucene. Meșterul îți face chipul din fier înroșit. Și cum mai seamănă cu tine? Dar de ce oare?
5: Nu întreba. Faurul e năzdrăvan și știe el ce face.
8: Și cât de repede lucrează. Fierul parcă e o bucată de aluat în mâinile lui.
7: Ei, calzelor! Să țineți chipul greuceanului în foc până voi spune eu să-l luați de acolo, care să fie de trebuință. E, și acum, greucene, hai să mergem în casă să te omenesc pe tine și pe fratele tău. Că-ți fi poate și flămânzi și însetați și-o mai sta de vorbă, că sunt multe de spus, că multe se pot întâmpla în drumul tău.

0: După ce au ieșit din casa Faurului, cei doi frați au pornit iarăși mai departe. Și-au mers, ei au mers, până au ajuns într-un loc unde drumul lor se împărțea în două. Acolo Greuceanu vorbi.
1: Dragul meu, frate, aici unde drumurile se despart, trebuie să ne despărțim și noi. Uite, am două basmale. Pe una să o iei tu, iar cealaltă are să rămână la mine. Dacă basmalele vor face rupturi pe margini, să știi că o să ne mai întâlnim. Iar dacă vor face rupturi în mijloc, să nu ne mai căutăm unul pe altul niciodată.
2: Iată, și eu am un cuțit pe care îl înfig aici în pământ. Care dintre noi se va întoarce mai întâi pe locul acesta să scoată cuțitul din țărână? Și de va fi strălucitor ca acum să-l aștepte pe celălalt. Iar de va fi ruginit, să nu-l mai aștepte.
1: Drum bun, frățioare! Drum bun, Greucene!

reușise despărțire. Greuceanu porni într-o parte să-i caute pe zmei, iar fratele său în altă parte. Unul avea să colinde jumătate de lume și altul cealaltă jumătate. Noi însă să mergem după Greuceanu. Și-a mers Greuceanu, a mers cale lungă să-i ajungă. Se însera, se lumina, zilele nu număra. Trecu munți, bătrâni, cărunți, trecu văi negurate, trecu ape învolburate. Și așa, într-o bună zi, se pomeni Greuceanu la marginea lumii, în fața unor case făloase, în care trăiau zmei. Se dădu de trei ori peste cap, se făcu porumbel și se apropie. Zmeoaicele, văzând porumbelul, spuseră că are ochii cai Greuceanului și se zăvorâră în casă. Greuceanu se mai dădu de trei ori peste cap și se prefăcu în muscă. Intră printr-o crăpătură a zidului și ascultă ce vorbeau zmeoaicele. Și astfel află că zmeii erau la vânat în codru verde și că unul are să vină acasă de cu seară, altul la miezul nopții, iar altul la ziua. Mai mult nici nu-i trebui voinicului. Ieși din casă, se făcu iar om și se așeză sub podul pe care aveau să treacă zmeii.

0: cartea rupi, cal a furisit. De ce te-ai speriat? Mie pe lumea asta nu mi-e frică de nimeni. Numai de greu cearnă. Dar și pe el, cu o lovitură, îl culc la pământ.
1: Aici sunt, zmeu viteaz.
0: Nu mă tem.
1: Cum vrei? În săbii să ne tăiem sau la trântă să ne luăm?
0: La trântă?
1: La trântă, că-i mai dreaptă.
2: Tu m-ai băgat în pământ, zmeule, până la genunchi. Dar așteaptă.
0: Până la cât sunt în pământ. Ai milă de mine, greucene.
1: Așa cum ai avut și tu de oamenii pe care i-ai lăsat în întuneric.

0: Și după ce Greuceanu îi reteze capul, se așeză sub pod să-l aștepte pe celălalt. Cu celălalt se întâmpla același lucru. Spre zori auzi venind cătrănit zmeul cel mare, tatăl zmeilor. Bolmojea și bodogănea în capul podului din pricina calului său, care sărise 77 de pași înapoi.
1: O, calule, de ce te-ai speriat? Mie pe lumea asta nu e frică de nimeni, doar de Greuceanu. Dar și pe acesta cu o săgeată îl culc la pământ.
2: Ei, zmeu, viteaz! Vino să ne batem!
1: Să ne batem!
2: În săbii să ne tăiem, în suliți să ne lovim, ori în luptă să ne luptăm.
1: În toate că nu mă tem. Hai în săbii să ne tăiem!
2: Să vedem! S-au rupt săbiile.
1: În suliți să ne lovim! Nici sulițe nu mai avem.
2: Acum, hai la trântă, zmeu viclean.
1: Hai la trântă. Corbule, pasăre cernită, adom tu mi un pic de apă în cioc să mă răcoresc și-ți voi da de mâncare un voinic.
2: Corbule, adă mie puțină apă dulce în cioc și-ți voi da de mâncare 3 zmei și 3 cai.
0: Auzind corbul că e vorba de 3 zmei, îi aduse lui Greuceanu un strop de apă dulce. Și cât ai clipi, Greuceanu prinse putere. Îl ridică pe zmeu deasupra capului și, trântindu-l în pământ, îl înfundă până la gât. Și pentru că zmeul se zbătea să iasă, îi puse piciorul drept în creștetul capului.
2: Spune-mi, zmeu ticălos, unde ai ascuns tu soarele și luna?
3: Nu știu ce vorbești.
2: Spune-mi că din mâna mea nu scapi.
3: Soarele și luna? Poate s-au stins așa. Poate au căzut. Caută-le, Greuceanule.
2: Mie să nu-mi îndrugi verzi și uscate.
3: Ridică puțin piciorul de pe capul meu să-mi aduc aminte.
2: Nu, tu crezi că mie mi-arde acum să ascult minciuni? Chiar dacă nu-mi spui, eu tot am să aflu. Iar capul tău are să cadă sub paloș.
3: Greucene, lasă-mi capul pe umeri și-ți spun. În codrul verde este o peșteră ferecată. Acolo am ascuns soarele și luna. Dar cheii la lacăt nu se află și nimeni afară de mine nu poate deschide. Lasă-mă să ies din pământ și merg eu cu tine acum.
2: Nu, nu-i nevoie, spune-mi!
3: Caută-le la rădăcina. Nu, ia puțin talpa piciorului de pe creștet, că nu-mi pot aduce aminte. Nu, nu la rădăcina, ci sub piatra.
2: Îmblic cu vitreșuguri ca să-mi scap de sub picior?
3: Nu, n-am voie să fug, ci să mă ridic puțin. Lacătul se descuie cu degetul meu cel mic de la mâna dreaptă. Da, fie-ți milă, Greuceanu.
2: Așa cum ți-a fost ție de oamenii pe care i-ai lăsat pe întuneric atâta mare de vreme.
0: Și după ce-i tăie capul, Greuceanu îi reteză și degetul cel mic de la mâna dreaptă. Mulțumi corbul cu stârvurile zmeilor, iar el porni în codru verde să caute peștera. Colindă într-o parte și în alta prin desimea copacilor până ajunse într-o văgăună întunecoasă. Acolo se afla peștera. Cu degetul zmeului descuie poarta cea grea și pătrunse înăuntru. Luă în mâna dreaptă soarele și în cea stângă luna, ieși afară și, aruncându-le în sus, le spuse:
4: treci, soare, la locul tău și luminează zilele. Treci, lună, la locul tău și luminează nopțile.
5: Soare,
6: uite luna!
5: Soare!
6: Luna!
5: Luna!
6: Apropate-i.

0: Mulțumit de cele înfăptuite, Greuceanu porni spre răspântea unde trebuia să-l aștepte fratele său. Pe drum întâlni oameni veseli că s-arătase soarele pe cer și văzu cum sub ochii lui copacii dau frunză, iar câmpurile se acoperă de ierburi și flori strălucitoare.
1: Bine ai venit, Greucene!
2: Bun găsit, frățioare!
1: Aștepți de mult?
2: De mult, de puțin, asta nu mai are preț. Bine că basmaua a rămas întreagă. Bine că n-a prins rugină cuțitul. Bine că ai zbândit. Iată, eu am cumpărat 2 cai iuți ca focul și să ne întoarcem acasă.
1: Bine ai făcut. Să încălicăm dară.

0: Ia te uită, greucene, ce copac frumos! Are pere ca aurul și trebuie să fie tare dulci. Eu zic să poposim puțin, să mai răsuflec aici și să mâncăm și noi câte o pară.
1: Să nu te atingi de copac.
0: De ce?
1: Eu m-am prefăcut odată în muscă și am auzit multe. Am să lovesc cu paloșul rădăcina copacului și hai să afli și tu.
2: Mi-ai mâncat fete, greucene, ca și pe bărbatul meu.
0: Cine a vorbit? Uite, din copac curge venin și perele s-au negrit.
1: Asta era nevasta zmeului cel mic. Vroia să ne otrăvească.

0: Ce mai grădină minunată, greucene! Flori și fluturi de aur și o fântână cu apă limpede. Să ne oprim puțin, să bem apă și să culegem flori.
1: Așa să facem, frățioare. Dacă e grădină pusă de oameni și fântână săpată de ei, atunci o să ne odihnim, că și mie mi ard buzele de sete.
2: Hai.
1: Dar lasă-mă pe mine să întreb mai întâi palotul. Să încerc cu el apa fântânii.
3: Am mâncat frică, greucene, și pe bărbatul meu.
1: Asta era nevasta zmeului cel mijlociu. Ți prefăcuse în grădină și în fântână ca să ne piardă. Dă bici calului, frățioare!
4: Porniră mai departe. Dar iată că după ei porni în goană să-i înghită de vii muma zmeoaicelor. Acum nu mai avea nici bărbat, nici gineri, nici fete. Și era așa de cătrănită încât pe unde trecea pârjolea pământul și stârnea vântul.
1: Ia uite-te, frățioare, înapoi și spune-mi ce vezi.
0: Parcă-i un nor ce vine după noi.
1: Căluților, ca vântul! Ia mai uite-te, doamne, frățioare, și spune-mi ce mai vezi.
0: Se apropie de noi o flacără mare.
1: Căluților, ca gândul!
4: Cât ai clipi, Greuceanu și fratele său ajunseră la faurul pământului și închiseră repede porțile. Acolo zmeoaica nu putea intra. Văzând că i-a scăpat din gheare, se rugă de faur să facă o deschizătură în zid să-l vadă pe Greuceanu. Faurul îi ascultă rugămintea și arătă chipul de fier înroșit al Greuceanului. Scorpia de zmeoaică, când îl zări, deschise o gură cât o șură și prinse a sorbi aerul prin deschizătura zidului. Și odată cu aerul și chipul de fier înroșit al Greuceanului. Și cum îl înghiți, și pieri pe dată, prefăcându-se într-un munte de fier. Bucuros faurul care atâta fier, porunci calfelor să-i facă lui Greuceanu o trăsură și trei cai de fier. Când au fost gata, caii de fier au prins să necheze, iar Greuceanu, mulțumind și luându-și rămas bun, porni către împărăție.

0: Băi, frățioare,
1: da.
0: Ia tu un cal de fier de la căruță, încalică și du-te înainte și dă-i de veste împăratului să se gătească de nuntă, că-i vine ginerele.
2: Așa am să-i spun.

0: te uite ce pocitanie se ține după căruța mea.
1: Băi, vericule, ți-a căzut un cui de la căruță. Dă-te jos și caută-l, ca ai să rămâi fără roată.
2: Greuceanu sări și-și uită paloșul în căruță. Vrăjitorul îi luă paloșul și, pentru că era așa de greu, abia îl târâ până la marginea drumului și acolo, dându-se peste cap, acoperi paloșul cu o stâncă mare de piatră. Greuceanu găsi cuiul, îl puse la roată, văzu stânca răsărită în calea lui, dar nu-i trecu nimic prin gând. Fără paloș, Greuceanu nu avea nicio putere și nici nu-l cunoștea nimeni.
1: Dacă ții făgăduiala, îți dau fata împăratului și împărăția.
3: Mă țin.
1: Greuceanu a rămas fără paloș. Ție ți-am făcut unul asemănător cu al lui. Dar ușor, ușor, ca să-l poți duce. Fugi repede și spune împăratului că tu ai ucis meie și ceri fata de nevastă.
3: Da, dacă vine Greuceanu?
1: Fără paloș nu-l cunoaște nimeni. Iar ție am să-ți schimb înfățișarea.
3: Măria ta, eu am ucis meie și am adus soarele și luna. Uite paloșul, cu ele am răpus.
4: Dacă e adevărat, să stăm și să socotim.
3: Ce să mai socotim? Chiar acum să facem nunta.
4: Dar nu m-am pregătit.
3: Dar nu-i nevoie de nicio pregătire.
4: Paloșul îl cunosc, parcă. Ești Greuceanu?
3: Da, sunt. Și să-mi dai fata.
4: Cuvântul meu e cuvânt. Și fata și jumătate de împărăție. Dar parcă nu e cu cale ceva. Prea te grăbești.
5: Măria ta, un vestitor.
4: Să intre!
6: Să trăiești, măria ta. Sunt fratele Greuceanului și am venit să-ți dau de veste să te pregătești de nuntă. El a doborât smeii și a readus soarele și luna pe cer.
3: Minte, măria ta, n-am niciun frate. Și dacă nu facem repede nunta, o să te pomenești că vine o mulțime de gură cască să spună că ei au doborât smeii.
6: Măria ta, fratele meu vine într-o trăsură de fier. Acum trebuie să pice.
3: Măria ta, trimite la închisoare pe omul ăsta. Nu vezi că nu e în toate mințile?
4: La temniță cu mincinosul. Să se facă pregătirile de nuntă.

0: Să trăiești, măria ta!
1: Ce vânt te aduce și cine ești?
0: Greuceanu!
1: Nu te cunosc. Greuceanu avea un paloș vestit pe care nu-l putea ridica nimeni.
0: Ei, adevărat, dar... Ei, de unde mi-e paloșul? Fără paloș sunt de nerecunoscut. S-a petrecut ceva, măria ta. Ai puțină răbdare. Mult ai așteptat, mai așteaptă o clipă.
1: Nu-i lucru curat. Unu-i pe lume Greuceanu. Și acum... Opriți pregătirile de nuntă!
2: Opriți pregătirile de nuntă! Opriți pregătirile de nuntă!
3: Greuceanu se urcă în căruța de fier și într-o clipă se opri în fața stâncii de piatră. Se dădu de trei ori peste cap, se prefăcu un buzdugan și începu să izbească. Sfărâmă stânca, găsi paloșul, îl puse la brâu și se împățișă împăratului.
1: Să trăiești, Greuceane! Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut.
0: Sunt gata, mărite împărate, să arăt oricui ce poate puterea Greuceanului. Să vină aici, nerușinatul acela care a voit să te amăgească.
1: Să vină!
4: Iertare, Greuceane, iertare, măria ta. M-am potrivit unui vrăjmaș, unui vrăjitor ticălos.
1: Eu nu te iert. Nu i-am iertat pe cei care n-au reușit să ucidă zmei. Cum am să te iert atunci pe tine care ai vrut să mă înșel?
0: Dar, fratele meu, unde-i măria ta? N-a ajuns până aici? Nu ți-a spus?
1: Ba, de ajuns a ajuns și de spus mi-a spus. Dar m-a orbit ticălosul ăsta. Avea paloș ca al tău, semăna parcă cu tine. Dar acum dau poruncă să-i se tai capul ticălosului. Și fratele tău să fie scos la lumină din
0: temniță. Măria ta, nu vreau să bătăm nunta cu sângele acestui nemernic. Poruncește să fie alungat din împărăție. Și numai dacă ar îndrăzni să mai calce vreodată pe acest pământ, să îi se reteze capul.
1: Dacă vrei tu așa, fie pe voia ta, Greuce. Că mult ai pătimit și te-ai luptat ca un viteaz. Luați-l de aici pe ticălos! Să se facă pregătirile de nuntă!
2: Să se facă pregătirile de nuntă! Să se facă pregătirile de nuntă!
3: Și-a fost nuntă mare și multă veselie și n-a închis nimeni ochii 3 săptămâni de-a rândul. Și m-am aflat și eu pe acolo și neavând pe ce să stau, am stat pe o roată ca să vă spun acum povestea toată.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: era un împărat și o împărăteasă. Amândoi tineri, amândoi frumoși, dar mâhniți peste fire în inima lor că nu aveau copii. Și, după multă umblătură, au dat de un vrac iscusit care-i dărui un leac împărătesei și, într-o bună zi, palatul se umplu de plânsete.
1: Taci, dragul tate, că ți-o da împărăția codrilor. Taci, fiul meu, că-ți voi dărui munții cei înalți, în vârful cărora strălucesc palate de cleștar.
2: Taci, odorul meu, că-ți voi da de nevastă pe cea mai frumoasă fată din lume.
1: Taci, făt frumos, că atunci când vei fi mare, îți voi da tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.
0: Și făt frumos, se făcu frumos și mândru de ți era mai mare dragul. Împăratul și împărăteasa mureau și înviau privindu-l. Filozofii și învățații nu mai aveau ce să-l învețe. Căpeteniile cele mari nu îndrăzneau să-și încerce puterea cu el. Împărăția toată se fălea că o să aibă un împărat cum nu se mai aflasă. Într-o zi însă, făt frumos se înfățișă înaintea părinților săi. Era îngândurat și cu obrazul alb ca varul.
3: Tată, a venit vremea să-mi dai ce mi-ai făgăduit când m-am născut.
4: Ce ți-am făgăduit? Ce? Nu mi-aduc aminte. O împărăție mare, avuții.
2: Și nevastă, o fată frumoasă de împărat.
3: Nu. Mi-ați făgăduit tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.
4: Vai de zilele mele! Am spus și eu atunci și numai așa o vorbă, ca să taci.
3: Cine-ți făgăduia la împărate și tată?
4: De unde să-ți dau eu un lucru atât de nemai auzit și de neaflat?
3: Dacă nu-mi poți da ce mi-ai făgăduit, atunci voi colinda eu lumea ca să găsesc tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.
2: Dragul mamei, dar unde s-a mai pomenit una ca asta?
3: Dacă nu s-a pomenit, se va pomeni. Trebuie să plec numai decât. Aici nu mai pot trăi.
2: Și noi cum rămânem fără tine?
4: Fie-ți milă de noi, îți cădem în genunchi și te rugăm să-ți alungi gândul acesta plin de deșertăciune și de primejdie.
3: Mamă și tată, nu vă mai vecăriți atât. Dacă nu plec la drum, am să mă topesc, am să mor sub ochii voștri. Iar dacă voi găsi viața fără de moarte, am să mă întorc acasă.
4: Dacă e așa, fiule, și nu poți altfel și rugămințele noastre sunt în zadar, voi porunci să ți se pregătească cele trebuitoare pentru drum. Iar tu... intră în grajdurile împărătești și-ți alege cal pe măsura îndrăznelii tale.

0: Hei, acum. Ia să văd eu, roibule, câte parale faci. Înțepenește-ți bine picioarele, că-și vreau să te cul la pământ. Hai! Îmi pare rău, dar nu te pot lua cu mine. Te-am înfrânt. Hei, dar tu, bălanule, hai! Ar trebui să mai faci multă vreme. Și Murlu, ia să te încerc și pe tine. Șargule! Bine, dogule, aținte bine. Hai! Hei, dar tu ce te stai în mine. Hai! Ia să vedem, poate că ne-e grilă. După cum văd aici, n-am cal pe potriva mea.
1: Aici sunt, stăpâne.
0: Tu, slăbănugule, tu ce vrei?
1: Să ne cumpănim puterile.
0: Poate să-ți număr coastele.
1: Încearcă, stăpâne. Încearcă să mă dobor la pământ.
0: Bine, lăudărosule. Hai. Mai. De unde atâta putere?
1: Bine că m-ai pus mâna pe mine, un voinic. Mi s-a urât de când aștept în grajdul acesta.
0: Puternic, dar nu prea arătos.
2: Iată-mă, stăpâne!
0: Cât de frumos te-ai făcut!
2: Și acum unde vrei să pornim, stăpâne?
0: Pornim să căutăm tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.
2: Păi dacă e vorba de asta, ascultă-mă și pe mine, că mai știu și eu câte ceva din lumea asta. Ia-ți straile și armele din tinerețele tatălui tău, că vom avea mare nevoie de ele. Paloșul, sulița, arcul, săgețele. Iar pe mine să mă hrănești tu singur cu mâna ta 6 săptămâni numai cu orz fiert în lapte dulce.
3: Când se împliniră cele 6 săptămâni, împăratul și împărăteasa cu ochii plini de lacrimi și toți curtenii și sfetnicii cu întristare în glas îl petrecură pe făt frumos și îl jeliră de parcă se ducea la moarte. O ceată de oșteni înarmați până în dinți îl însoțiră până lângă o mare pustietate. Acolo făt frumos le împărți daruri și îi rugă să se întoarcă în cetatea de scaun, că drumul lui e cu primejdii multe. După aceea o ținu în galop și zi și noapte, și noapte și zi, tot înainte, până de dură de o câmpie mare, întinsă și albă ca de un mânt.
0: Ce-o fi cu atâta albeață pe câmpia asta? Că iarna nu e. Ori fi flori, ori fi marmur.
1: Ma, sunt oase, stăpâne. Oase de voinici și de cai.
0: S-o fi dat pe aici vreo bătălie?
1: Nu. Ne apropiem de moșia Gheonoaiei. Și cine calcă pe moșia ei piere, stăpâne. Astea sunt oasele voinicilor care au îndrăznit să se apropie de moșia Gheonoaiei.
0: Nu mai spune năzdrăvan.
1: E atât de rea la inima ei și atât de puternică, încât nimeni nu i-a putut veni de hac. Ia arcul și săgețele, stăpâne, și fii cu băgare de seamă. Moșia asta nu putem ocoli. Altă cale spre ceea ce căutăm noi nu se află. Trebuie să trecem prin această blestemată moșie. Vezi pădurea aceea întunecoasă?
0: O văd.
1: De acolo are să se repeadă la noi ca fulgerul.
2: Uite, nici nu ne lasă să sfârșim vorba.
4: Hei, fă-ți frumos! Cum de îndrăzne să-mi calci moșia, băcat de tinerețea ta?
2: Poate de bătrânețea ta!
4: Stai! Văd frumos, stai, nu mai pune altă săgeată în arc. Te rog, nu mai pune, nu-ți mai fac nimic, mă jur pe ce vrei. Uite, mi-ai tăiat un picior. Bun cal ți-ai mai ales, altfel te mâncam fript și ți-ar zvârlea moasele pe moșie. Dar acum văd că tu ai să mă mănânci, niciun viteaz n-ai putut să mă înfrunte. Haideți acum la mine acasă să vă ospătesc.
0: Umbli cu bicleșugur de onoare.
4: Mă jur pe viața mea, făt frumos.
1: Să mergem, stăpâne. Îi aud eu gândurile, n-are nicio viclenie în ele. Une-ar strica puțin o dihnă și un ospăț bun după atâta amar de cale.
0: Hai, urcă-te în șal lângă mine, Ghionoaie.

0: Bune bucate, Ghionoi. N-am ce zice. De mult n-am mai mâncat asemenea bunătăți. Bune și băuturile, mătușe Ghionoi.
1: Mănâncă sănătos, viteazule. Pe mine să mă ierți că tare mă mai doare unde m-ai lovit.
0: Da?
1: Și uite, plâng. Oh, nu mă pot stăpâni.
0: Pentru că nu m-ai tras în capcană și ți-ai ținut legământul? Uite, acum îți pun piciorul la loc. Îl luam la mine. Hai, apropie-te. S-a prins. Și nici nu se cunoaște că a fost tăiat.
1: Îți mulțumesc, făt frumos. Ești om de omenie. Și acum, dacă ne-am băcat, spune-mi și mie, unde ai pornit? Și ce cauți prin aceste pustietăți?
0: Caut tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.
1: Ei, dragul meu, mai bine ai rămâne la mine. Uite, am trei fete ca florile de frumoase. Alegeți una și ți-o-i da și a treia parte din moșie.
0: Mă minunesc și eu mult de frumusețea fetelor tale. Și poate că mi-ar fi dragă vreuna dintre ele. Dar nu pot rămâne.
1: De ce?
0: Îți mulțumesc că m-ai omenit și rămâi cu bine.
2: Nesănătos,
1: frumos.

0: Multe mai sunt pe lumea asta, năzdrăvanule. Omul cât trăiește, tot învață și prinde înțelepciune.
1: Câteodată da, câteodată nu.
0: Uite, nu mai departe, drept în fața noastră, se întinde acum altă câmpie. Și ciudat lucru. O parte din ea este verde și înflorită de mai mare dragul, cealaltă arsă de foc, de mai mare jalea.
2: Ah, să-i moșia scorpiei, stăpâne.
0: Cum?
2: Și pe semne că a fost între ea și sora ei Ghionoaia pricină de svadă.
0: Așa.
2: Și-au aruncat una în alta cu flăcări de foc, cât se dușmănesc de moarte.
0: Suror, spui. Și de la ce se dușmănesc?
2: De la moșii. Scorpia e mai haină decât sora sa și are trei capete înfricoșătoare.
0: Oare ce se aude, nezrăvanule?
2: Ticasă, pune până în ave paroș! Vine scorpia!
0: N-avea grijă! Numai să mă porți ca vântul!
3: Cum te îndrăznești, văd frumos, să-mi calci moșia? Pe aici, de când lumea n-a trecut niciun pământan! Și iată, pentru îndrăzneala ta, am să te pedepsesc amarnic! Am să-ți fărâm oasele!
0: Ori mă lasă trecând drumul meu, ori ai să-mi cunoști paroșul!
3: Cu cele trei cure ale mele te apuc dintr-o dată și nu rămâne nimic. Păleu, făt frumos, mi-ai luat un cap. Mă jur pe cele două rămase că nu-ți mai fac nimic.
0: Numai să-ți ții jurământul. Paloșul meu nu cunoaște împotrivire.
3: Mă jur pe ce vrei tu.
0: Bine? Îți pun la loc și capul tăiat.
3: Îți mulțumesc, făt frumos. Aș vrea să te ospătesc, căci nimeni până acum n-a îndrăznit să-mi stea împotrivă.
0: Aș primi să mă ospătezi, dacă n-aș fi atât de grăbit în drumul meu.
3: Și încotro ai pornit, o viteazule?
0: Spre locul unde se află tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Rămâi sănătoasă, mătușă scorpie!
3: Drum!

0: Și a mers făt frumos cu năzdrăvanul său, a mers cât n-ar putea nimeni să spună. Că cine stă să numere zilele și nopțile atunci când pornește să găsească tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte? Iată însă că după multă vreme ajunse pe o câmpie plină de flori, unde era numai primăvară. Florile te îmbătau cu mireasma lor, iar un vânt cald și molcom mângâia iarba fragedă și strălucitoare și îndemna la somn călătorul obosit. Nu putură să nu se oprească și să se odihnească un pic. Cu toate că parcă nu se îndurau să părăsească asemenea mândrețe de câmpie cu primăvară veșnică pe ea, porniră din nou mai departe.
1: De ce te-ai oprit, năzdrăvanule?
2: Am ajuns la loc greu, stăpâne. Până aici ne-a fost ușor, dar greul de acum înainte începe. Vezi pădurea aceea din fața noastră?
1: O văd, cum să nu o văd? O pădure ca toate pădurile.
2: E, așa pare. Dar în mijlocul ei se află un palat minunat și în el se găsește ce căutăm noi, stăpâne.
1: Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte?
2: Tocmai, stăpâne. Dar nu te bucura. Palatul e înconjurat de cele mai înfricoșătoare fiare pe care le-a zămislit pământul și au colți ascuțiți și gheare în care se frâng săgețile și se rup paloșele. Să chibzuim bine, stăpâne.
1: Să chibzuim. Dar parcă nu-mi vine a crede că e atâta primeștie. Cu toate că după spusele tale, numai pe deasupra pădurii am putea trece. Dar tu n-ai aripi? Eu n-am aripi?
2: N-am aripi. Am însă îndrăzneală. În văzduh tot am să mă arunc. Ca o săgeată. Stăpâne.
1: Da.
2: Strânge bine kinga pe mine.
1: Așa.
2: Așa. Mai tare. Să simt că îmi plesnesc coastele. Acum e bine, stăpâne. Încalecă și ține-te zdravă în scări. Ești gata?
1: Gata. Aruncă-te peste pădure și n-avea grija mea. Acum!

0: Gata! Am ajuns pe treptele palatului.
1: Ne-au simțit sălbăticiunile, stăpâne!
0: Nu te teme!
1: Încerc paloșul! Să nu le înfurii mai rău, stăpâne! Aici e sfârșitul!
2: Ei, opriți-vă! Opriți-vă, lilioanele! Potoliți-vă! Treceți la locurile voastre în pădure și vă ospătați cu ce v-am dat eu. Avem oaspeți. Bine ai venit. Văd frumos. Ia spune-mi, ce te-a mânat pe aceste locuri?
0: Luminată zână, caut tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.
2: Apoi dacă asta cauți, aici se găsește tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.
0: De când sunt ochii mei, n-am întâlnit încă asemenea frumusețe. Mă tem să nu fie vis.
2: Nu-i vis, văd frumos. Nu-i vis. Lasă calul slobot să pască unde vrea el. Hei, ligioanelor, să nu vă atingeți de oaspeții mei, nici de cal și nici de făt frumos. Ba dimpotrivă, să vă supuneți lor și să-i slujiți. Ați înțeles?
0: Îți mulțumesc, zână frumoasă și bună.
2: Acum hai în palat, văd frumos. Vei fi obosit și flămând. Ai să-mi cunoști și surorile mele cele mari. Stăm aici singure, tocmai de la facerea lumii. Și tare ne mai bucurăm de om pământean.
3: Când vei avea nevoie de mine, stăpâne, să mă fluier de trei ori.

0: colțul acesta de aur fost frumos și te odihnește. Eu sunt sora cea mare.
1: Eu sunt sora cea mijlocie.
2: Și eu, care te-am întâmpinat pe scările palatului, sunt sora cea mai mică.
0: Mi pare tare bine că te-ai oprit la noi, fost frumos. O să ne fie mult mai vesel.
1: Tu o să ne povestești despre întâmplările tale, despre oameni, despre necazurile lor, despre împărății, despre deșertăciunile lor.
0: Și noi îți vom povesti despre florile care nu se ofilesc niciodată, despre păsările care nu se obosesc cântând, despre izvoarele care nu seacă, despre copacii care nu-și scutură frunza, despre jivinele care nu se sfâșie între ele.
1: Și vom cânta, și vom alerga, și ne vom juca, și ne vom veseli.
0: Acum poate fi obosit, fost frumos?
3: Nu, zânelor. Toată oboseala m-a satul la marginea pădurii.
1: Pare fi flământ și însetat de atâta cale, fost frumos. Să se aștearnă masă împărătească.
4: Și Făt Frumos a rămas să trăiască în acele minunate locuri fără nicio grijă. În cele din urmă, Făt Frumos se însoți cu zâna cea mică și se făcu o nuntă cum n-a fost alta pe lume, cum nu sunt cuvinte să pomenim despre ea. Și trăi acolo Făt Frumos vreme uitată, fără să prindă de veste când treceau anii, zecile de ani, sutele de ani, miile de ani. Căci rămânea mereu tânăr așa cum venise. Iată însă că într-o zi Făt Frumos se întoarse în palat alb la față ca varul și mâhnit de moarte.
1: Ce-i cu tine, soțiorul meu? Oare nu cumva ai călcat legământul? Oare nu cumva ai intrat în valea aceea blestemată?
5: Da, bună mea soție, mi-ai spus să nu pun piciorul în valea plângerii și iată că nu te-am ascultat. Mi-a ieșit în cal un iepure ciudat și am voie să-l prind. De el a fugit, am fugit și eu după el. Și dintr-o dată m-am pomenit în valea plângerii. Și cum am pus piciorul pe locurile acelea, m-a prins deodată în piept un dor de mama și de tata, încât nu mai pot răbda să nu-i văd. Trebuie să mă întorc în țara mea.
1: Să nu faci una ca asta, Făt Frumos. Acolo n-ai să mai găsești nimic, pe nimeni.
5: Ce vorbe sunt astea? Nu te îngrijora. Mă duc numai să-mi văd părinții și locurile copilăriei și mă întorc îndată.
1: N-ai să te mai întorci niciodată.
0: Niciodată.
1: Rămâi cu noi.
5: Mar de dorul de părinți.
1: De ce nu m-ai ascultat? De ce ai ieșit din cuvântul meu?
0: De ce, Făt Frumos? De ce?
5: Acum nu se mai poate face nimic. Nu o să se prăpădească lumea dacă dau o fugă până la părinții mei, până în țara mea.
0: Ba, o să se prăpădească.
1: Ce o să se întâmple? Și ce o să se întâmple? Tu n-ai de unde știi. Rămâi, sociorule, rămâi. Poate o să-ți treacă dorul.
5: M-ar de împiept ca un foc.
6: Aici sunt, stăpâne.
5: Să ne grăbim la drum.
6: Unde, stăpâne? Ce drum?
5: Mergem să-mi văd părinții și locurile copilăriei. M-ar de un dor năprasnic la inimă.
6: Stăpâne, stăpâne, nu faci bine. N-ai ce căuta acolo. Aici ai tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, după care atât ai răvnit și atât am alergat.
5: Îți poruncesc, nezdrăvanule. Sfaturile tale n-au niciun rost.
6: Numai să nu te căiești, stăpâne.
5: Rămâi cu bine, soțioara mea. Și voi, bune cumnate. Ca mâine mă întorc. Ca mâine.
1: Drum bun, Făt Frumos. Dar n-ai să te mai întorci niciodată.
0: Niciodată.
1: Niciodată.
5: Unde găsesc eu soție mai frumoasă și cumnate mai bune? Așteptați-mă că mă întorc îndată. Hai, nezdrăvanule, că nu mai pot de dorul părinților mei.

0: Și a pornit cât frumos pe același drum pe care venise. Și după multe zile și nopți, văzând că nu mai de rimoșia scorpiei, ci de orașe noi, luminoase, de târguri și de sate, de câmpii îmbelșugate și livezi, se opri să întrebe un om.
1: Hei, om bun, spune-mi, pe unde e moșia scorpiei?
2: Care scorpie? Care moșie?
1: Hei, care scorpie, care moșie? Am trecut acum câteva vreme, nu de mult pe la ea. Uite, ia să-mi și un cap. L-am pus la loc.
2: E o poveste veche cu scorpia. Poate de sute, poate de mii de ani. Nimeni nu mai crede acum în povești.
1: Cum? Îi spui că a pierit scorpia?
2: Dacă dumitare țară de glumă, n-am ce să faci.
1: Mă jur pe ce vrei că nu glumesc.
2: Atunci să avem iertare, dar nu ești în toate mințile.
1: Sunt fiu de împărat.
2: Poate ai visat.

0: Bună ziua, moșule.
1: Ascultă, nu vrei să-mi spui tu unde e moșia Gheonai?
0: Păi bătrânii spun o poveste cu ea și cică pe aici ar fi fost.
1: Unde-s orașele, unde-s satele astea?
0: Da, da, da, chiar așa. Dar eu cred că-s povești.
1: Tu, ceilalți copii ce cred?
0: Tot ca mine. Ei, ci că ar fi trecut pe aici un făt frumos și s-ar fi luptat cu Gheonaia.
1: Așa. Eu sunt acela.
0: Glumești, moșule, glumești?
1: Spun adevărul, băiete. Adevărul. A, nu mă crede nimeni. Îmi pare că ieri am trecut pe aici.

0: și cum nu se putea dumiri feciorul de împărat de schimbarea atâtor lucruri în așa de puțină vreme, porni mai departe mâhnit, cu barba albă până la brâu, și ajunse în împărăția părinților săi. Acolo se aflau alți oameni, alte orașe. În cele din urmă se opri în fața palatului în care se născuse. Palatul era pustiu, cu zidurile derăpânate, fără uși, fără ferestre și înconjurat de bălării.
1: Stăpâne, te-am adus până aici. Acum ai văzut cu ochii tăi totul. Dacă vrei, hai să ne întoarcem îndată, când ne așteaptă zânele din palatul tinereții, fără bătrânețe. Eu nu mai rămân nicio clipă mai mult.
2: Du-te, du-te, bunul meu prieten. Du-te, spune-le că am să vin și eu. Repede, repede.
1: Cu bine, cu bine, stăpâne.

palatul tatălui meu. Pe aici mă jucam. Era o cărare cu flori și o fântână. Turnurile s-au prăbușit. În ele erau străjerii. Doar fioare. Hei, străjer! Jodăile erau îmbrăcate în mătăsuri și ferestrele luminau noaptea până departe. Deci mă uitam la stele, la norii călători și ascultam păsările. De ce nu ar mai fi cântând? De ce? Grajdul cu cai. Nu-i nimeni în el. Din tot ce a fost, nimic nu mai este. Să mă odihnesc puțin. Pe trepte. Să închid ochii. Și să-mi închipui cum au fost toate. Din clipa în care am văzut lumina zilei până acum. Căci pietrele astea, zidurile, pământul, bruienile, îmi sunt tare dragi.

0: și fiul de împărat, cel care căutase tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, a dormit și se cufundă într-un somn adânc și fără vise, din care nu avea să se mai trezească niciodată.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu,

ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: În ziua aceea de vară nu se mai auzea nici o tobă, pentru că războiul se terminase și lumea era sătulă de tobe. Dar era de ajuns să-l privești pe soldatul care se întorcea acasă pășind cu fală, ca să ți se pară că auzi iarăși acel răpăit războinic. Un, doi, un, doi.
2: Ce păcat că drumul ăsta nu-i umblat. Nu-i nimeni să-mi vadă sabia și decorația. Degeaba e decorația dacă nu te vede nimeni. Pentru cine am lustruit-o? Parcă se zărește cineva. O babă ghebasă. Mă fac că nu o văd.
3: Bună ziua! Bună ziua, voinicule!
2: Bună ziua!
3: Dacă ai avea bani, sabia ta ar părea mai mare, decorația și mai strălucitoare. Ia spune, spune! Ai vrea să capiți bani, bani mulți, mulți, atât de mulți, cât să nu le ții socoteală.
2: Bați câmpii, babă. Banii să răzeți bogaților. Eu de mult nu mai cred în basm.
3: Basmul? Așa început, viteazule. A început fără să te întrebe de crezi ori de nu crezi în el. Ia, ia, vezi copacul acela mare?
2: Da, îl văd.
3: Dacă te sui în el, dai de o gaură prin care poți ajunge până în fundul lui scorburos.
2: Ce să caut în scorbură?
3: Nu te pripi, nu te pripi, voinicule. Ascultă mai departe. În fundul copacului sunt trei uși. Prima ușă e păzită de un câine cu niște ochi cât ceștile de ceai.
2: Mie nu-mi plac câinii. Vreau să ajung acasă cu pantaloni întregi.
3: Nici o grijă, voinicule. O să-ți dau șorțul pe care când îl pui dinaintea câinelui, câinele, cât e el de furios, o să se întindă ca o pisică.
2: Ce treabă am eu cu câinele, cu șorțul și cu toate bazaconile astea?
3: Hei, treaba ta de-abia de acum încolo începe. Dincolo de ușe se află o ladă mare, plină vârf cu bani de aramă.
2: Nu mă minți, babu?
3: De ce te-aș minți? Dar stai, stai că n-am terminat. Poate, poate nu-ți plac banii de aramă. Poate poftești bani de argint.
2: Păi, da, da.
3: Păi dacă e așa, n-ai decât să te îndrepți spre cea de-a doua ușă, păzită de un câine cu ochii cât roțile de moară.
2: Vai de mine.
3: Păi ai uitat șorțul? Îl întinzi pe jos cât mai degrabă și știi ce trebuie să faci.
2: Adică deschid ușa, dau peste o ladă, deschid lada. Mamiens, babu.
3: Stai, stai că mai este o ușă.
2: Acolo ce să mai fie?
3: Ce vine după argint, viteazule? Ia spune.
2: Nu fi o ladă plină cu bani de aur.
3: Chiar așa, chiar
2: și câinele?
3: Așa.
2: Câinele? I-or fi ochii cât gura fântânii de acolo.
3: Tocmai. Dar tu, tu ai șorțul. Ajunge să-l pui pe jos și...
2: Ia spune, babu, partea ta, care?
3: Partea mea. Mie mi-a trecut vremea, neînfricatule. Nu mai am ce face cu banii. Ei, da, dacă să nu-mi rămâi dator, o să-mi aduci un amnar, care știu eu că e acolo. Mi-o ia prinde cu el o paițu, că tare slungi nopțile la bătrânețe.
2: Dacă tot ce ai spus e adevărat, mă învoiesc să-ți aduc și trei amnare.

0: Mult ai mai stat în scorbură, voinicule. Se vede că ți-a plăcut acolo. Acu ce mai spui? Te-am mințit? Dar coboară, coboară odată din scorbură.
1: Nu pot.
0: Cum? Cum adică nu poți?
1: Sunt plin de aur. Parcă aș fi zidit în aur. În raneța am încăput prea puțin și l-am îndesat peste tot. În cizme, în buzunare, în sân, în chipiu.
0: Da, din ceilalți, din ceilalți n-ai luat?
1: V-am luat. Am luat întâi banii de aramă, dar i-am aruncat ca să pot lua din cei de argint. Când am văzut că ai spus adevărul și că mai e și o ladă cu bani de aur, am aruncat și argintul.
0: Da, dar am narul. Am narul, l-ai luat?
1: L-am luat. Hai, ajută-mă să mă dau.
0: Așa. Da, păi nu ți-am spus eu? Acum arăt și mai chipeș de când ești om bogat.
1: Bine, acum să ne vedem fiecare de drumul său. Rămâi sănătos.
0: Și amnarul? Amnarul ai uitat?
1: N-am uitat nimic. Ce, m-ai crezut chiar așa de prost ca să ți-l dau?
0: Cum?
1: Cu amnarul ăsta trebuie să fie ceva, altfel n-ai ține atâta la el.
0: Dar ce-am spus?
1: Hai, pleacă!
0: Viteazule, nefricatule, dar n-am avut o învoială!
1: O învoială? Tu și cu mine mă faci să râd. Nu vezi cine sunt eu? Cu banii mei pot să cumpăr 1000 ca tine și toate amnarele din lume.
0: Cum asta?
1: Vezi să avea asta? Ori mă lași în pace, ori stai capul.
0: O să-ți pară rău, voinicule! O să-ți...

0: prietenul nostru, fala orașului!
1: Să bem în sănătatea celui mai viteaz între viteni!
2: Să bem! Trăiască marele nostru prieten, cel mai bogat om din toată împărăția, după rege, bineînțeles!
3: Ura!
4: Mulțumesc, prieten, vă mulțumesc. Nu știu ce m-aș face fără voi. Cu voi am uitat socoteala zilelor și a nopților și aș tot petrece. O singură mâhnire.
5: Despre ce este vorba? Nu-i dorința ta pe care să ne-o împlinim?
4: Cineva a adus vorba despre rege.
5: Dar tu ești regele nostru.
4: Fiecare cu soarta lui. Pricina mâhnirii mele nu-i regele.
5: Dar cine?
4: Ci fica regele. Știu că în afară de rege și de slujnicile sale nu o vede nimeni, fiindcă i s-a spus că îi va fi drag un soldat de rând. De aceea, prieten, și sunt mâhnit. Tare mult aș vrea să o văd. Și dorința asta mă roade ca o boală.
5: Ce-i de făcut?
6: O să-ți împlinim și dorința asta. Dar lasă-ne timp să ne gândim, să căutăm o cale.
5: Da, sigur.
6: Iar până atunci, paharele sus! Muzica!
7: Paharele!

0: Ce oră e?
1: Soarele e la amiază, stăpâne.
0: Și prietenii mei unde-s?
1: Au plecat de mult.
0: Atunci o să mai dorm și eu puțin.
1: Stăpâne,
0: Tu, servitorul meu cel mai credincios, ar trebui să-ți dai seama că sunt obosit.
1: Îmi dau seama, dar...
0: Bine, hai, vorbește.
1: Stăpâne, în cufărul unde mi-ai spus aseară să umblu, n-am găsit decât doi galbeni.
0: Numai doi galbeni? Aoleu, dar repede s-au mai dus.
1: Cu atâția prieteni...
0: Hai, nu-i nimic. Toți prietenii o să mă ajute până fac rost de alți bani. Cât mă odihnesc, du-te pe la ei și spune-le că-i rog să mă împrumute. Să dea fiecare cât poate. Și poftește ei pentru diseară.
1: M-am întors, stăpâne.
0: Pune banii pe masă. Și vezi ca ospățul să fie gata la vreme.
1: N-am ce pune pe masă.
0: Păi bine, nu ți-am spus să te duci la prietenii mei și...
1: Am fost. La toți am fost.
0: Atunci?
1: Mi-au zis că n-au. Unuia i s-a îmbolnăvit nevasta, altul se pregătește să plece nu știu unde, al treilea...
0: O să vorbesc eu cu ei când vor veni la ospăți.
1: Păi, nu mai vin.
0: Așa au zis ei?
1: Întocmai.
0: Bine, du-te. Iată-mă ca la început. Sărac. Sărac și singur... Ce să mai fac? De unde să iau bani? Ia să-mi aprind eu luleaua. Când trag din lulea, parcă mi se limpezește capul. Ia uite peste ce am dat. Am narul babe. Am și uitat de el. Ia să vedem cum scapă.
2: Poruncește, ostașule.
0: Ce mai fi și asta? Se vede că visez.
2: Nu visez. Îți aștept porunca.
0: Câinile care păzea lada cu bani de aramă.
2: Întocmai. Ai scăpărat odată și am venit.
0: Ba să zic că asta e puterea amnarului.
2: Asta este. Nu știai?
0: Ba da, știam.
2: Atunci poruncește. Care ți-e dorința?
0: Vreau bani. Cât mai mulți bani.
2: Ajunge?
0: Mai vreau! Așa. Deocamdată ajunge.
2: Am plecat și ți-aștept semnul.

0: Stăpâne! Stăpâne, ți se întorc prietenii!
1: Prietenii? Care prieteni? Închide-le ușa noastră și să nu mai fi tulburat de nimeni, hai!
0: Prea bine, stăpâne, prea bine!
2: A spus stăpânul meu, stăpânul
1: meu! A furisită de babă! Ce mă făceam acum fără amnar?
3: Soldatul scoase amnarul din buzunar, scăpără de două ori și îndată se arătă câinele care avea ochii cât roțile de moară.
4: M-ai chemat, care ți-e porunca?
1: Să o aduci aici pe fica regelui și să ai grijă de ea ca de lada cu bani de argint pe care o păzești.
4: Am înțeles, ostașul. Numără până la șapte.
1: Una, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte.
5: Unde mă aflu? Cum te-am ajuns aici?
1: Fii binevenită, prințesă. Te afli în casa unui om pentru care soarele nu mai strălucește de când te așteaptă.
5: Dar cum poți aștepta pe cineva pe care nu-l cunoști?
1: Dar eu te cunosc, prințesă. Mi-au vorbit despre tine păsările și frunzele, stelele și râurile.
5: Și nu ți-au spus că mi-e somn?
1: Iartă-mă, prințesă. Cât ai numărat până la șapte, vei fi acasă. Dar să știi că mie ai să-mi fii soață.

0: Ciudat vis. Ciudat vis, fiica tati. Va trebui să îndoim paza.
1: Cum te poți păzi de vise?
0: Rămân întreaz. Când doi oameni noptează în pădure, trebuie să doarmă cu schimbul. Așa e și în viață. Fie că-i zi, fie că-i noapte, cineva trebuie să vegheze. Tu să dormi liniștită. Te vor veghea străjerii.
1: Nu m-ai înțeles, tată. Tot ce s-a întâmplat, s-a întâmplat în vis.
0: Asta rămâne de văzut. Sunt oameni pentru care toată viața e ca un vis. Pentru ei lupii sunt oi, iar oile lupi. Văd sau numai oi, sau numai lupi.
1: Și totuși, am visat.
0: Bine, bine. Ofițer!
2: Poruncă, preanălțate!
0: Straja să fie în armată până în dinți, pe semne că prințesa va părăsi castelul fără să prindem noi de veste. În schimb, îi vom afla urma. I s-a prins de rochi o pungă de păsat de hrișcă. Păsatul se va scurge printr-o găurică, însemnând drumul.
2: Am înțeles, preanălțate!

0: Soldatul scăpără din amnar de două ori și câinile cel cu ochii cât pietrele de moară se arătă pe dată și ascultă porunca. Și cât ai clipi, plecă apoi și se întoarse cu fata regelui, care tremura de spaimă.
1: Hai, nu te teme, nu te teme. Ți-am spus că mi-ai să-mi fii soață.
2: Dar cine ești tu?
1: Un soldat de rând.
2: Și vrei să ajungi rege?
1: Mi-ai fi dragă, chiar dacă tatăl tău ar fi cel mai umil slujitor.
2: Și ce fi în stare să faci pentru mine?
1: Orice. Poruncește-mi să-ți aduc luna de pe cer și o vei avea.
2: Da?
1: Vrei să culeg pentru tine toate florile pământului? Oh, e de ajuns să-mi spui. M-aș arunca și în foc pentru tine. De fi în primejdie, aș ști să mă bat cu o oaste întreagă. Dar ce s-aude? Aulea, straja regelui, te caută! Aulea, mă caută, trebuie să fugim!
2: Și sulițele sunt ascuțite și ajunge o singură suliță și sunt câteva sute! Hei, încotro! Încotro, viteazule!
3: Unde-i nemernicul? Unde-i ticălosul? Ce-i cu tine? De ce râzi?
2: Dacă l-aș fi văzut, mi-aducea luna de pe cer. Sărea și în foc pentru mine. Câteva clipe l-am crezut. Câteva clipe mi-a fost drag chiar. S-a spus despre mine cum că-mi va fi drag un soldat de rând. De rând era. Dar avea păcate care nu s-ale soldaților de rând. Lăudăros și fricos, lacom și încâmpat. Zăresc printre străjenii tăi o bătrână sărmană. De ce ai chemat-o?
3: N-am chemat-o eu.
4: Nu, nu m-a chemat nimeni, frumoasă prințesă. Treceam pe aici și am auzit larme.
2: Ah, te-ai nimerit bine. Cel care a locuit aici nu se mai întoarce. Ca s-a rămas fără stăpân. Stăpânește-o tu sănătoasă cu tot ce-i întrânsa. Ale tale să fie toate, de la dulapurile cele mari până la amnarul ăsta pe care un prea viteaz soldat l-a uitat pe masă.
4: Mulțumesc! Mulțumesc, prințesă! Pentru toate îți mulțumesc! Și pentru amnarul ăsta! Nu-i aprinde cu el o paiețu? E, că tare-s lungi nopțile la bătrânețe!

0: 1, 2, 1, 2. Abia stârnind colbul, abia sperind furnicile, soldatul nostru ștâra picioarele pe un drum pustiu.
1: Ce bine că drumul ăsta nu-i umblat. Arăt ca o sperietoare de cior. Ar crede cineva că am fost om bogat, că m-am scăldat în aur și că era cât pe ce să fiu rege? Na, n-ar crede nimeni. Și cum să creadă, dar încep să mă îndoiesc. De aceea nici n-am să povestesc nimic.
2: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: suntem din nou așezat în mijlocul patului, între așternuturile de mătase, făcându-mi iluzii de șarte și primind o mulțime de vraci care, de fapt, mă scot din sărite. Mi-e greu să cred că există cineva în lumea asta care m-ar putea ajuta să-mi recapăt vederea.
1: Folosește alifia mea, majestate. Folosește alifia mea, pa mea, majestate.
2: Pa mea.
3: Nu, domnule, vă rog, vă rog, nu mai strigați. Vă rog, puțin respect pentru nefericirea mea. De atâta amar de vreme mă doftoricesc tot felul de vraci, cu alific, cu brafuri, cu picături, ba pe pleoape, ba în ochi, încât m-am săturat să-i tot ascult lăudându-se ori cotcodăcind în jurul patului meu. Așa că, domnilor vraci, nu vă mai certați. Am să încerc pe rând arifiile voastre. Și acum, hai, gata, plecați.
1: Plecați. Mea se dă pe sub ochi și se aplică numai și numai cu degetul meu de la mâna stângă când e luna plină.
3: Sigur.
2: Arifia mea se dă pe sprâncene de trei ori pe zi, după fiecare masă.
3: Bine.
2: Arifia mea se aplică pe vârful nasului.
3: Gata. V-am rugat să plecați. Nu mai am răbdare să vă ascult. Hai, plecați! Lăsați toate indicațiile la șambelanul meu. Apropo, dar unde e?
4: Chiar aici, majestate. Tocmai am oprit în fața ușii o bătrână cu aspect de cerșetoare, care insista să intre ca să vă dea un sfat. M-am gândit să o îndepărtez văzând-o atât de zdrențăroasă.
3: Dar cum? Tocmai tu, șambelanul meu, îți pui problema că m-ar putea deranja înfățișarea cuiva? Dar sunt orb, stupidule! Ai uitat sau îți mai joc de mine?
4: Îmi cer respectos iertare, majestate. Pot să o conduc la domnia voastră pe bătrână?
3: Da, și cât mai repede.
4: Da.
3: Cât mai repede.
4: Da.
0: De când aștept o minune care să-mi redea vederea, să-mi deschid în fiecare dimineață ochii, să văd răsăritul soarelui, culorile florilor și ale fluturilor, dar mai ales să-mi văd cei trei fii. Să nu-i recunosc doar după voce, ci după felul de a merge, de a privi, după culoarea ochilor și a părului, după înălțimea fiecăruia, ori lărgimea umerilor, să-i văd.
4: Majestate, v-am adus-o pe bătrână așa cum ați poruncit.
0: Bine, lasă-ne singur, hai. Hai, femeie, da. Hai, vină-mi coace și spune, ce e?
5: În primul rând, majestate, te-aș sfătui să nu te mai lași doftoricit de tot felul de vraci și vrăjitori, că, uite, vezi pe noptieră, printre sticluțele cu leacuri, am dat peste miere. Muștar, praf contra puricilor și alifie contra pistruilor. Nu se poate, majestate, se poate să te lași păcălit ca un copil?
3: Bine, mă las, pentru că nu văd. Ei, treci mai repede la subiect, spune.
5: Păi, bine, majestate, află că îți vei recăpăta lumina ochilor doar dacă vei asculta cântecul păsării galbene, cea ținută în colivie de regele vecin de la răsărit. Altfel, vei muri fără să mai vezi vreodată.
0: Ea nu mai spune.
5: Da.
0: Păi după toate câte le-am făcut, de ce să nu încerc și pasta? Să ascult cântecul păsării galbene.
5: Da.
0: Când ieși, spune-i șambelanului să-i cheme imediat pe fiii mei.
5: Păi cum? Majestate!
0: Ce?
5: Nici mersi, nici du-te sănătoasă, nu-mi zice. Dar frumos îți șade. Uite, eu abia pot umbla și tot am venit să-ți întind o mână de ajutor.
3: Lasă.
0: Te voi răsplăti dacă ți se vor adeveri spusele.
5: Da?
0: Da.
5: Ba mie să-mi dai doar alifia asta contra pistruilor, că toată-s plină de ei. Da, tare urât m-au năpădit. Nici nu mă recunosc când mă văd în oglindă.
0: Bine, ia, ia, ia tot ce vrei și pleacă.
5: Da,
0: hai,
5: da,
0: hai.
5: Da, da,
0: da. Oh, Doamne, sunt obosit. Sunt obosit de dimineață. S-au perindat tot soiul de oameni prin jurul patului. Ba să-mi pipăie ochii, ba să mă tragă de ploape, de gene, ori de sprâncene. Unul chiar m-a lovit în creștet cu un ciocanel, crezând că nu văd, fiindcă ochii mi s-au întors pe dos. Și că zicea el, ochii sunt ca două bile în două ceșcuțe cu lac. Haide, m-am săturat. Sunt obosit, sunt trist. Trist și obosit și

0: Tată, tăticule,
1: ne-ai chemat?
0: De ce?
2: Doamne, cine mă deranjează? Cine? Nu pot nici măcar să țipesc că mă trezesc cu patul înconjurat de curioși care vor să vadă doi ochi care nu văd.
3: Sunt fiii dumneavoastră, majestate.
2: Ce vor? Ce vor ei? Iar ați venit să-mi cereți bani de buzunar? Nu v-am dat destui ieri?
3: Majestate, prinții se află aici pentru că așa ați poruncit.
2: Așa am poruncit?
3: Da, majestate. Mi-a spus bătrâna aceea care tocmai a ieșit.
2: Da, ieșim, da. I-am chemat pentru că... Dar nu. Nu mi-amintesc precis pentru ce i-am chemat, dar e... E în legătură cu cele spuse de bătrână. Am zis că... Am uitat. Nu e nimeni care să fi tras cu urechea la ușa mea să-mi spună despre ce era vorba?
3: Da, majestate.
2: Da.
3: Am ascultat eu. Bătrâna zicea că numai cântecul păsării galbene din colivia regelui de la răsărit vă va reda vederea.
2: Da, exact. Vreunul dintre fiii mei, lăsându-l deoparte pe Mezin, stai acolo, s-ar oferi voluntar vreunul din fiii mei să-mi aducă pasărea galbenă?
4: Tată,
0: eu nu știu,
4: lasă-mă de bine, tată. Tată, nu mai sunt de mult atât de copil precum crezi dumneata. Știu că rădi bine, profesorul de scrimă îmi dă mai nou nota maximă, iar profesorul de dans mă laudă mereu că mă mișc cu grație demnă de invidiat.
2: Aici este vorba despre cum vom fura pasărea galbenă și nu despre un bal, dragule. Eu vă mai întreb încă o dată, fiii mei mai mari, care dintre voi dorește să mă ajute?
4: Știu și noi, tată.
2: Doamne Dumnezeule, de ce nu văd să mă pot trepezi la ăștia doi și să-i dau cap în cap?
4: Tată!
2: Ce? Trebuie să vă promit ceva contra păsării galbene, nu? Asta așteptați, da? Ei bine, uite, las tronul și regatul celui care mi-o va aduce.
4: Merg eu, tată!
0: Ba eu, tată!
2: Bun, gata, să aibă întâietate primul născut. Fiul meu cel mare, deci, el va aduce pasărea galbenă.
4: Da, tată!
2: Hai, gata. Înainte să adorm, te binecuvântez și dorințele mele de bine să te însoțească în călătoria ta, fiul.
4: Mulțumesc, tată!
2: Plecați, tată! Ieșiți cu toții? Da. Am nevoie să-ți distomite mai mult.

0: Majestate.
1: Da, e.
0: Pe coridor așteaptă un șir lung de vraci. Unii chiar cu documente de învățați de pe la universități recunoscute din lume. Ce să fac, Majestate?
1: Amâne.
0: Majestate, au trecut 6 luni de la plecarea prințului, fiul mai mare al domniei voastre. Așa ați hotărât că dacă după acest răstimp nu va reveni, veți primi din nou sfaturi de la vraci.
1: Da, da, astăzi, prin excelență, nu am chef. Astăzi este ziua în care trebuie să trec prin chinurile acelea nesuferite, știi tu, și...
0: Să mă iertați, Majestatea voastră, dar nu înțeleg.
1: Nu înțeleg, chiar mai face tu pe delicatul, că înțelegi foarte bine. Astăzi este ziua când îl primesc pe bărbier ca să-mi taie unghiile. Nu suport să mi se taie unghiile.
2: Bună ziua, Majestate! Ce fericire să vă regăsesc sănătos și înfloritor într-o zi atât de frumoasă.
1: Uite-te la el ca și sosit, după ce că se ocupă cu cele mai josnice îndeletniciri, ca tunsul bărbii și tăiatul unghiilor, se mai și bucură de viață. Și știi de ce, șambelane?
0: Să mă ierte, Majestatea voastră, dar... Nu știu.
1: Ignorantule, fiindcă vede de aceea.
0: Aha.
1: Și uite eu cât sufăr, chiar dacă am cel mai înalt rang din regat. Sunt constrâns să mă izolez într-o veșnică întunecime, ca și cum aș fi întemnițat.
0: Atunci, Majestate, ar fi mai bine să-i chemați pe prinț, fiii domnii voastre, și să vă sfătuiți cu ei. E păcat să suferiți astfel, așteptând inutil să revină prințul mai mare cu pasărea galbă.
1: Bine, cheamă-i, dar repede, că altfel bărbierul ăsta grosolan ar fi în stare să se apuce de treabă, hai, cheamă-i.
0: Majestate.
1: Te rog.
3: Iar în sus.
2: Ce faci acolo?
4: Îmi pregătesc masa de lucru, Majestate. Foarfece și forfecuțe, creștișori și pile de unghii.
1: Nu vreau să-mi ascund mâinile la spate. Dar astăzi nu este nevoie de tine aici, bărbier.
4: Vai, Majestate, iar începeți ca de fiecare dată, ca un copil.
2: Vai, Majestate, iar începeți ca un copil, iar începeți. Ba, da, încep. Astăzi poți pleca, fiindcă mi-am ros unghiile, eu singur. Le-am ros și gata.
4: Și unghiile de la picioare?
2: Da, și de la picioare.
4: Lăsați-mă cel puțin să vi le pilez
2: atunci. Ce fac? De ce mi-ai la mână? Hai, pleacă de aici, pleacă odată, nu înțelegi că nu ești dorit aici? Pleacă dacă nu e nevoie de tine, om fără maniere, ce ești? Pleacă, du-te!
0: Majestate?
1: Da.
0: Au venit prinții.
1: În sfârșit, da. Uite, copii, unde sunteți?
5: Da, tată.
1: Doream să discutăm despre plecarea unuia dintre voi după pasărea galbenă, lăsându-l deoparte pe mezin, care e prea necop.
5: Dar tata, am crescut deja.
1: N-a
5: cât
1: crescut
5: timp
1: tu,
5: o să mai mă considerăm un țâm cu caș la gură? Mi-am ieșit deja mustața, uite.
1: Ia-o-și. Atunci ai picat la țang, bărbire, ia de-i mustața și vezi să-i tai un pic și din nas, că prea a crescut în ultima vreme. Deci mă adresez fiului meu mijlociu. Vei porni spre regatul de la răsărit ca să-mi aduci pasărea galbenă.
6: Da, tată, dar tată, îmi va fi viața în joc, fiindcă regele de la răsărit își ține pasărea galbenă ascunsă ca pe o comoară de preț.
1: Și
6: toate au o plată și... o răsplată.
1: Da, sigur, ai dreptate, am uitat cât de avar și profitor ești. Leit socră meu, tatăl maică-ti, baronul. A murit nefericitul de foame de zgârcici era. Nici pe mâncare nu mai dorea să dea banii ca să nu-i scadă averea. Dar în fine, mă, unde e? Unde rămăsesem? Ah, da.
7: Da, la plata ta.
6: Da, la plata.
7: Da, ei, sigur, aceasta va fi evident regatul și tronul meu.
6: Da, tata, mulțumesc, am pornit, tăticule. Mă aștept doar binecuvântarea ta.
7: Norocul să te însoțească și să te întorci cu bine, să te întorci învingător. Iar acum eu am să trag un pui de somn.
6: Mulțumesc, tăticule, am plecat.
1: Cine e acolo?
4: Majestate, nu am izbutit să-l prind pe prinsul Mezin ca să-i rade tuleile.
8: E prea aia de picioare.
1: Cine ești tu?
8: Sunt eu, Nilul dumneavoastră servitor, bărbier.
1: Nu să mă ferească Sfântul Gheorghe. Dar de ce nu ai plecat? Cine ți-a spus să mai rămâi aici?
4: Majestate, dar este ziua scurtării unghii. Eu nu fac decât datoria.
1: Ce ghinion. Bine. Fii. Hai, dar să termin cât mai degrabă. Și data viitoare să nu mai vii.
4: Da. Totdeauna îmi spuneți la fel, majestate. Vă place să glumiți cu mine și mie îmi plac atât de mult glumele domniei voastre.
1: Mă doare. Stai.
0: Majestate, au trecut 6 luni de la plecarea prințului mijlociu și 12 luni de la plecarea prințului cel mare. Vracii stau din nou la ușa domniei voastre. Deja sunt 3 șiruri și, după părerea mea, au atâta răbdare încât vor sta la nesfârșit până îi veți primi.
1: Bine, atunci vor mai sta încă 6 luni, fiindcă îl voi lăsa pe Mezin să-mi aducă pasărea galbenă.
0: Da. Ce hotărâre surprinzătoare!
1: Da.
0: Va rămâne regatul fără moștenitor, majestate. Ne vor ataca vecinii ca pe o pradă nespus de ușoară.
1: Nu-mi place tonul tău. Da, în fine, dacă e să-ți dau dreptate, cred că Mezinul trebuie să plece în secret și deghizat.
0: De ce să plece, majestate, când poate foarte bine să rămână?
1: Pentru că de 12 luni de când lipsesc frații lui mai mari, mă tot bate la cap că s-a maturizat, că i-a crescut mustața, că știe să se bată cu spada, cu buzduganul și cu pumnii, că este stăpân pe toate dansurile de salon, că umblă drept pe picioarele lui, că... Mai departe nu-ți spun că mi-e rușine de nerușinarea lui.
0: O, dar nu este cazul, majestate. Treaba aceea s-a mușamalizat și, de altfel, o știe prea puțină lume de la curte.
1: Bine, dar a citit o poezie lungă unei doamne măritate și nu oriunde, ci sub balconul ei, în public.
0: Dacă are talent la scris...
1: Nu vorbesc despre talentul lui poetic.
0: Majestate, e băiat mare.
1: Da, atunci să-l chem chiar în acest moment la mine și, uite, îți promit că dacă mi-aduce pasărea galbenă, îl însor imediat cu fica regelui de la Apus. Altfel, cine știe ce scandal de curte va fi în stare să iște cu înflăcărarea lui irresponsabilă de flăcău necopt.
0: Am înțeles, majestate, vi-l aduc îndată.
1: Da, ală. Și ce că s-a îndrăgostit Lulea de 3 doamne deodată. Dacă aș vedea, aș ști să-l sfătuiesc la care să se oprească. Lasă să-mi aducă el pasărea galbenă și apoi eu îi spun eu pe care să o aleagă.
8: Tată!
1: Uite, află că ți-a sosit mult visatul moment. Îți îngădui să pleci după pasărea galbenă, însă în mare secret. Nimeni nu trebuie să afle unde ești și cine ești.
8: Tată!
1: Da.
8: Trâmbițe și surle celeste, clopote de sărbătoare îmi sună în urechi. Și nimeni nu este mai ferice ca mine sub lună, sub soare.
1: Gata, nu, pleacă, hai câte odată, pentru că nu vreau să mai compui și alte versuri.
8: Tată, mai lipsește ceva.
1: Ce mai... A, da, ești binecuvântat.
8: Da, la luptă, la luptă cu sufletul curat, cu pletele în vânt și gândul nepătat. Pornim în victorie crezând neîncetat.
1: Auzi ce poezele compune, auzi?
0: Nu sunt dintre cele mai reușite.
1: Nu sunt dintre cele, lasă delicatețea deoparte, șamberene, sunt de-a dreptul tâmpite.

0: Iată, uită, un han în mijlocul pădurii. Foarte bine, am să mă odihnesc aici, în această noapte.
1: Bună seara, hangiule!
2: Bună!
1: Mi-a lăsat calul afară. Poate cineva să-l hrănească și să-l adape?
2: Ne, mai auzit, slujnicul?
3: Da, da.
2: Așa, treci la treabă.
3: Da, imediat.
1: Dar ce-mi văd ochii la o masă mai mulți bărbați jucând cărți? Ia uite, și frații mei sunt aici. Printre cupele pline de vin, zac grămezi și grămăjoare de galbeni și arginți.
2: Ce vrei?
1: Ceva de mâncare. Poate și o cană cu vin. Am bătut cale lungă până aici. Poate aveți și un pat pentru la noapte. Sunt frânt de oboseală.
2: Da, de parcă mi-ar păsa.
1: Angiule, dar ia spune-mi, cine-s ăia de joacă așa înfocați acolo la masă?
2: Ești cam curios pentru rangul tău de țopăran.
1: Vai!
2: Prost îmbrăcat, plin de praf, deși nu miroși urât. Hai să-ți fac pe plac. Îi vezi pe aia doi mai ferchizuiți? Sunt prinți. Află de la mine.
1: Prinți? Hey, hai, nu mă nebuni.
2: Da. Joacă verile cam de multișor. Poate chiar un an încheiat. Îmi sunt datori până peste cap și nu vor pleca de aici până când nu îmi vor plăti pentru mâncare și găzduire al minteri. Cu tot rangul lor înalt, le fac felul.
1: Hai de mine, Dumnezeule!
2: Auzi, fată,
3: da.
2: Du-te și pune ordine în odaia de sus, că avem un oaspete la noapte.
3: Da, imediat.
4: Ia te uită la mutra ăluia, mi se pare cunoscută.
5: Da, și mie. Da? Dar de unde cunoști un sărântoc ca ăla? Tu nu vezi ce murdar e?
4: Că bine zici. Seamănă pe semne cu cineva. Da. Dar știi cu cine? Cu blegul ăla de mezin pe care l-am lăsat acasă să se gudure la picioarele regelui ca un cățel neajutorat.
5: Da. Mie nu mi se pare. Eu cred că ai băut cam mult vin. Și acum ai vederi, zău.
6: Ție ți-o fi dor de casă.
2: Asta pe joacă. Lasă glumele și mai bine să continuăm jocul. Simt că voi câștiga.
3: Îți place mâncarea, flăcăule?
1: Chiar ca acasă, iar vinul e cam searbă.
3: Să nu rămâi aici. Ăsta e un cuib de tâlhari. Hangiul este căpetenia lor.
1: Se poate.
2: Fată!
3: Da.
2: Ce tot pierzi vremea acolo?
1: I-am cerut un pahar cu apă că uite, m-am înnecat.
3: Da, îți aduc apușica o cană cu apă.
1: Când și cum ar fi mai bine să fug?
3: De seară, adică la noapte, am să te ajut.
1: Mulțumesc pentru ospătare și găzduire, hangiule. Sunt obosit și mâine mă trezesc de vreme, așa că mă retrag. Noapte bună! Noapte bună!
2: Da.
3: Încet! Dacă ne prinde cineva, suntem pierduți. Cu hangiul nu-i de glumit. Doar pe cei doi prinții mai păsuiește. Au acasă averi pe care le pot câștiga tâlharii înșelându-i la jocul de cărți.
1: Ce-a fost asta pentru numele lui Dumnezeu?
3: Un vechi mușteriu care nu și-a putut plăti vinul zilei, dar hangiul s-a înfuriat și i-a tăiat beregata. Pe urmă l-a aruncat lângă grajd, în loc să-l îngroape.
1: Dumnezeule!
3: Sărmanul om nu-și găsește odihna nici după moarte.
1: De ce mă ajut să fug? Nu cumva... Tâlharii te-au pus să-mi întinzi o capcană?
3: Nu, te speria. Pe mine m-au răpit când eram doar o copilă. Mă rătăcisem prin pădure. Azi, când te-am văzut, mi-am zis că trebuie să te salvez.
1: Mulțumesc.
3: Și totodată să fug cu tine. Erai prima față cinstită pe care am văzut-o pe aici.
1: Bietul mort, ar trebui să-l ajutăm.
3: Nu, nu e nimeni afară. Închide ușa încet. Era să uit, nu mai ai cal. Da, a fost vândut în timp ce tu mâncai.
1: Nu se poate.
3: Va trebui să o luăm la sănătoasa pe jos.
1: Dumnezeule, vai de picioarele noastre și de firavele oase, mai ales pe drumurile astea pietroase.
3: Ce frumos vorbești, ca din carte.

0: Cine?
1: Sunt eu, Vulpoiul.
2: A, scuze-mă, chiar dacă îți respect somnul, dar eu cred că ai dormit destul.
0: Dar cât o fi ceasul?
2: Nu știu, că n-am.
0: O fi deja amiază? Da, da, da, da, cine ești tu?
2: Nu, ți-a spus Vulpoiul.
0: Cred că visez, cred că e un vis urât.
2: Ei, doar nu te temi de un vulpoi.
0: Eu de un vulpoi mă fac să râd. Totuși, un vulpoi care vorbește? Vorbești?
2: Nu,
0: mine.
2: Nu, nu, nu, nu vorbesc. Bau. Bau.
0: Vai de mine. E sigur că visez sau nu?
2: Aha, aha. Aha.
0: Este un vulpoi lângă mine care mi s-a părut că vorbește. Sau nu mi s-a părut?
2: Aha.
0: Nu mi-am pierdut mințile sau nu?
2: Aha. Aha.
0: Nu, nu, nu vorbește.
2: Nu, nu, nu, nu.
0: Ce feste ciudate îmi joacă urechile. Aud sunetele pădurii și mi se par cuvinte. Ia spune ceva jivină roșcată.
2: Ala, bala, portocala.
0: Nu se poate, nu se poate. De ce tocmai mie se mi se întâmplă una ca asta? Ce vrei de la mine?
2: Să te ajut.
0: Să mă ajut.

0: sunt prea greu?
1: E.
0: Nu știu, te simt ca în firav. Uite, gata să te desfaci în bucăți.
2: Hai mai lasă vorbăria. Ia uite la el, de ce m-ai oprit aman când mi-am luat avânt? În loc să te bucuri că cineva ți se oferă să te ducă în spinare, tu mă ții cu povești. Hai, gata, hai.
1: Haide, haide. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai.

0: Iată. O horțile cetății de răsărit. Cred că te poți opri.
1: Da.
2: Dar eu spunem, ce cauți tu aici?
3: Ce altceva aș căuta la curtea regelui de la răsărit decât...
0: Pasărea galbenă.
1: Exact. Cum ne-ai ghicit?
2: Dar ia spunem, știi cum s-o furi?
0: De zila asta încă nu m-am gândit.
3: În orice caz, mai întâi aștept să se lase noaptea.
2: Da. Știi ce? Vrei un sfat? Când se lasă întunericul, intre tiptil în castel. În holul mare, care este și sala tronului, vei vedea o colivie ce strălucește și noaptea, fiindcă este din aur. În ea se află pasărea galbenă. Așa, stai. Că încă nu ți-am spus ce era mai important. Pasărea este foarte frumoasă. Are ceva magic care te va atrage să o mângâi. Dar abține-te. Abține-te, altfel vei da de bucluc.
3: Pot pleca?
2: Ah, ce grăbit ești. Ai înțeles ce ai de făcut?
3: Da. Pot pleca?
2: Hai, du-te odată și nu-mi uita sfatul. Abține-te.

aici trebuie să fie sala tronului. Da. Iată și colivia strălucitoare. Ai, ce frumoasă este pasărea asta. Îmi vine să-mi cânt stihurile. Da. Hai, fie ce-o fi, trebuie să o mângâi, nu mă pot abține. Ceva mai delicat n-am mai văzut. Parcă ar fi o jucărie din candelor.

0: Trebuie să fugi! Trebuie să fugi!
1: Ture pasărea! Forță!
2: Vino, vino, repede, repede! Repede, aici, după copac! Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Ce ți-am spus eu ție?
0: Dumnezeule, nici nu știi ce-am simțit cum m-am luptat cu jumătatea mea care urla Pune mâna, mânghe pasărea. Acum ce mă fac? Ăștia mă prind, mă duc la judecată, mă condamnă și mă bagă la ognă.
2: Ascultă-mă bine, flăcăule, că nu-ți dau sfaturi degeaba. Dacă vei fi judecat, răspunde la orice întrebare cu da. M-ai înțeles?
0: Da,
2: cu da.
0: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da.
3: L-am găsit, este aici. Ați fost după copac.
4: Legați-l
5: și să-l ducem în beciul palatului.

0: Aduceți prizonierul!
1: Cum să mărit lor? Iscoadă, fraierule!
2: Dar ce nu de ochii? O, m-ați dezamăgit! Voi, curtenii mei, mi-ați spus că l-ați văzut pe hoț azi noapte când era târât spre temiță. Și a spus că era o matahală de om îmbrăcat în negru din cap până în picioare, ca ninja aia de luptă în Sarea Soarelui de Sare. Dar să terminăm cât mai repede comedia asta. Tu ai încercat să furi pasărea galbenă?
3: Da.
2: Te pricepi la furtișaguri?
3: Da.
2: Mi se pare sincer. Doar nu ești țicnit.
3: Da.
2: Câtă imprudență! Dar știi ceva?
3: Da.
2: Te iert cu o condiție. Să-mi o răpești pe fiica regelui de la Apus. Ce zici?
3: Da.
2: E? Cu asta am terminat cu judecățile pe ziua de azi. Sunt frânt și înfometat. Da.

0: Da, apropo, nu încerca să mă înșeli?
1: Da.
0: Am spioni abili care te pot găsi și în străfundurile pământului.
1: Da.
0: Să nu-mi dispari?
1: Da.
2: Hei, drăgăule, aici, aici sunt.
1: Vulpoiule, acum ce mă fac?
2: De ce?
1: Chiar sunt pierdut. Am pornit să fur o bia de pasăre și uite unde am ajuns.
2: Hai, lasă asta, mai bine spune-mi cum te gândești să o furi pe prințesă.
1: Știu, știu. Fără ajutorul tău, n-am să reușesc.

0: Iată cetatea apuseană.
1: Lung drum.
0: Prea lung chiar.
2: Hai, trebuie să o repești pe prințesă și asta cât mai repede. Uite, vezi, s-a și întunecat. Gata, poți porni deja, hai.
0: Deci, vei intra tiptil și o vei găsi pe prințesă adormită.
3: Da.
0: Din păcate, lângă patul ei arde în fiecare noapte o lumânare. Altfel, n-aș avea eu de ce să mă tem. Este într-atât de frumoasă încât te vei simți atras de ea ca un magnet și vei dori să o săruți. Dar ferește-te, flăcăule, și abține-te. Altminteri vei păți ca și cu pasărea galbenă. Ia-o repede în brațe și fugi cu ea. M-ai înțeles sau nu?
3: Am înțeles.
0: Hai, gata,
3: uite, pornesc.

0: contează, mă, unde o fi dormitorul prințesei?
1: Ah, n-am curajul să-l las singur pe visătorul ăsta, pe poetul ăsta. Îl voi urmări pe ascuns. Mă voi târî după el, pe sub mese, pe sub fotolii, pe sub dulapuri și servante, da, să-l urmăresc eu pe ascuns.
2: Iată, cred că am ajuns. Da, e camera ei luminată de flacăra unei lumânări.
0: Wow, nu ai exagerat deloc, vulpoiul. E mai frumoasă decât și-ar fi putut imagina muritorii de pe acest pământ. Trebuie să sărut, nu mă pot stăpâni, nu reușesc. Au, ce palmă zdravână! Oare cine m-a fi lovit? Da, ia să iau pe prințesă să dispar. Ai de capul meu!

0: Am venit, vulpoiule.
1: Bravo.
0: Uite, poftim, am adus-o și pe prințes.
1: Da, da, da, văd, bravo, bravo. Văd că ți-a mers de data asta.
0: Numai datorită norocului.
1: A, da, da.
0: Trebuie să recunosc că nu m-am putut reține. S-o sărut pe prințesă, dar când să mă plec asupra ei, cineva din întuneric mi-a tras o palmă strașnică.
1: Bravo.
0: Și acum, și uite, și acum mă doare obrazul. Îmi vâșe capul și mi s-a amorțit măselele.
1: Aha, păi eu am fost ăla, aiuritule. Am bănuit eu că nu te vei descurca.
0: Mii de plecăciuni. Vulpoiule, ești prea bun cu mine și mi-e lipsește umilința pentru a-ți putea arăta pe de-a întregul nesfârșita mea recunoștință.
2: Lasă, lasă, lasă, lasă o baltă, uite, o trezești pe prințesă. Hai, ia-o în cârcă. Ia-o în cârcă pe prințesă sau ia-o în brațe, cum vrei tu, și hai să fugim. Hai, o
0: cârcă sau în brațe.
2: Ei, cum vrei?
0: Nu se poate. Mai bine o trezim să fugă și alături de noi.
2: A? Mușcă-ți limba, cum o să o trezim? Abia când vom trece granița regatului o vom trezi. Hai, ia-o în brațe, fă ceva, hai să ne grăbim.
0: Pe cât e de frumoasă, pe atât e de grea. Vai de spatele meu.
2: Mai încet, mai încet.

0: permiteți așa ceva? Este revoltător! Cum vă permiteți?
1: Prințesa,
0: ce înseamnă lucrul ăsta?
1: Prințesa?
0: Ce cuvânt pe ăsta?
2: Doamne Dumnezeule, de când s-a trezit prințesei, nu-i mai tace gura!
3: Lasă-o să țipe!
4: Prințesă, dragă, ei, tu te bine că am ajuns în cetatea de răsărit.
1: Nu vreau să o dau pe prințesă nimănui. Vreau să o țin pentru mine. Numai și numai pentru mine.
2: Ce?
1: Da, ați auzit foarte bine.
0: Nu mai discut cu tine.
4: Te-ai gândit bine la ce ai să faci?
1: Nu prea, dar mi-a trecut prin minte că poate
2: ce?
1: Mă mai ajuți odată.
4: Așa, bine. Atunci caută-te în buzunarul stâng.
1: Da.
4: Nu, stâng, acolo, așa, acolo, așa, și vei găsi 3 greunțe aurii.
1: Chiar așa?
4: L-ai găsit?
1: Da, oare de unde o fi apărut? L-o fi strecurat?
4: Ei, lasă întrebările, lasă acum și ascultă-mă cu atenție. Una o vei arunca în fața porții.
1: Așa,
4: de la intrarea tronului. Și alta în mijlocul sălii.
1: Așa,
4: ai înțeles?
1: Da.
4: Astfel vor cădea cu toți într-un somn adânc, că doar știi că te așteaptă zi și noapte gărzile și spionii regelui de la răsărit ca să o aduci pe prințesă. Apoi vei lua colivia cu pasărea galbenă și vei fugi.
1: Îți mulțumesc, vulpoile.
4: Bine, lasă-mă.
1: Nu-ți voi uita în vecie bunătate.
4: Bine.
0: Uite, uite. Se întoarce.
2: Se întoarce.
0: Păi
2: și colivia?
0: Din câte văd, ține în mână ceva. Da, este o colivie.
4: E, hai, ce mai stați? Hai să plecăm cât mai repede de aici.
2: Și unde anume, mă rog frumos?
1: La hanul unde frații mei sunt ținuți prizonieri de o bandă de tâlhari. După ce ne plătesc datoriile, pornim cu toții spre cetatea mea natală, unde vom fi primiți cu cele mai înalte onoruri.
0: Nu sună așa de rău.
2: Ba, nu sună bine deloc. Ia lasă pe frații tăi acolo unde sunt și toate îți vor merge bine.
1: Nu, este datoria mea să-i salvez. Nu le pot întoarce spatele. Sunt sânge din sângele meu.
2: Oh, iar tu, naivule, crezi că îți vor mulțumi?
1: Ce importanță mai are?
2: Are. Dacă nu te răzgândești, drumurile noastre se vor despărți.
1: Îmi pare nespus de rău. Eu aș fi vrut să te invit în casa mea și să te răsplătesc așa cum se cuvine.
2: Asta, m-ai răsplătit deja.
1: Da? Când?
2: Mai de mult. Poate vei afla odată. Ei, dar acum, gata, eu plec.

0: Bună ziua, vă doresc, cinstiți mușterii și ție, hangiule.
1: Lasă-mă să scot o fungă cu galben. Deci, poftim. Am revenit ca să-i răscumpăr pe cei doi prinți.
2: Ce?
1: Și să-i duc acasă.
3: Bine, sunteți liberi să plecați acasă la tăticul vostru. Dacă nu venea cineva să vă plătească datoriile în scurt timp, vă terminam ca pe doi datornici.
2: Da, ce rău.
1: Ei, fraților, e vremea să ne îmbrățișăm și să ne îndreptăm spre casă.
3: N-ai stricat cheful.
4: Ne-ai deranjat, să știi.
5: Vai, ce îngrați, este revoltător.
1: Eu m-am străduit din răsputeri să vă împac pe toți. Am furat pasărea galbenă pentru tata. Nu? Am răpit pentru mine prințesa din regatul de apus și v-am plătit și vouă datoriile. Am vrut să fim o familie fericită și unită, iar voi mă îndepărtați?
4: Pasărea galbenă este...
1: Da.
4: Aceea din colivie?
1: Da.
6: Frățioare, mijlociu, te gândești la ce mă gândesc eu?
7: Cum altfel? Doar suntem pe o minte de când ne știm, nu?
4: Atunci să nu pierdem vremea. Îl legăm cu frânghiile de la căpăstru pe mezin, furăm prințesa și pasărea, așa-i?
7: Întocmai...
5: Ce faceți, nemernicilor? Lăsați-l în pace pe fratele vostru! Lăsați-l în pace!
0: Stai liniștit!
8: Pulpoiule! Doamne Dumnezeule! Până la urmă tot la vorbele mele ai ajuns.
1: Da.
8: Frații ticăloși nu sunt decât niște străini. Mai bine îi ocolești, ți-am spus.
1: Pulpoiule, ai avut dreptate și-ți promit că de acum încolo voi fi mai prevăzător. Dar...
0: Stai, întâi să te dezleg, da?
8: Stai.
3: Ce te-au legat, îngrozitor!
0: Gata, uite că te-am dezlegat. Așa, furisite noduri. Ei, acum că ai mâinile libere, ia te rog, tai-mi capul.
1: Cum? Eu să stai capul?
0: Da, tai-mi capul.
1: Nu, te rog, leagă-mă la loc.
0: Dacă eu vreau să mi se taie capul, atunci tu trebuie să-mi faci pe plac. Gata, hai, ia sabia și treci la fapte. Hai, uite, ai sabia la șold.
1: Îți fac pe plac.
8: Ai reușit!
1: Nu se poate.
8: Ai reușit, îți mulțumesc, flăcăule. Acum mă simt mult mai bine.
1: Da, cine ești tu? Arăți ca un om, dar ai vocea vulpoiului.
0: Eu sunt spiritul bărbatului pe care l-ai îngropat chiar aici, lângă Han. Mi-ai plătit și datoria. Prea tare m-a tulburat gestul tău nobil ca să te las singur în peripețiile tale. Poți pleca acasă, flăcăule. Iar eu... pot să mă întorc la odihna veșnică. Aici și acum ni se despart drumurile.
1: Incredibil. Mi-e greu să-mi revin. Vulpoiul... Da, hai să nu mai mă gândesc. Dumnezeule, în sfârșit, liber. Dacă n-aș fi din calea afară de grăbit, pe loc aș compune o minunată odă în cinstea acestei fericite întâmplări.

0: Majestate, vracii, doftori, magicienii și vrăjitorii stau în cinci șiruri nesfârșite în fața ușii dormitorului domniei voastre. Unii își arată documentele universitare, alții leacurile, iar unul dintre ei se mai și laudă că numai prin simpla sa apariție în această odaie va face ca prințesa să râdă, iar pasărea să cânte.
1: Oh, bine ar fi, bine ar fi. Atâția ani rosit să-mi recapăt vederea și uite că urmează un alt răstim pierdut ca să facă o pasăre să cânte și o prințesă să râdă. Oh, și mai zice lumea că regii sunt fericiți. Ia, vino mai aproape, șambelane.
0: Majestate.
1: Ascultă, e frumoasă prințesa?
0: De nedescris, minunată. Cuvintele sunt prea sărace ca să o înfățișeze.
1: Dar fiii mei mai mari ce fac? De ce nu se ocupă de ea?
0: Pentru că îi respinge. De câte ori se apropie de ea, plânge. S-au retras în apartamentele lor ca să o joace la cărți.
1: Cum?
0: Învingător va câștiga mâna prințesei.
1: Vai, ce netrebnici. Cum da, așa se poartă doi bărbați maturi? Parcă n-ar fi copiii mei. Așa sunt dezolat.
0: Sunt de-a întregul de acord cu domnia voastră, majestate. Pe vremea bunicilor noștri nimeni nu s-ar fi coborât până la astfel de acte josnice.
1: Da, bine, dar pe vremea bunicilor noștri doi bărbați onorabili s-ar fi duelat pentru o femeie. În ce hal a ajuns lumea asta, în ce hal!
0: Dar să vedeți ce muzică ascultă tine. Curată nebunie. Menuet? Se numește menuet. În timp ce se dansează, perechele își apropie inadmisibil de mult trupurile și mâinile.
1: Nu, va de retro, satana. Nu, să nu mai aud. Să nu mai aud. Ia, mai bine poftește pe rând pe vracii care așteaptă. Rând pe rând.
0: Am înțeles, majestate.
1: Oh, doamne.
0: Să intre primul.
1: În ce hal a ajuns lumea asta?
2: Am intrat. Unde sunt bolnaviorii noștri? Asta trebuie să fie pasărea și aceea prințesa. Era să uit. Omagile mele, majestate.
1: Bine.
2: Și acum să începem cu prințesa. Cască gurița mare și zi aici totul pare a fi în ordine. Ia să te gândi-l puțin.
0: Ce faci?
2: Ciudat. Dacă îmi fac mie așa, mi este imposibil să nu râd cu sunghițuri, majestate. Și acum pasărea galbenă. Am să cânt ceva din fluier, iar ea îmi va răspunde. De ce nu cânt și tu? Că te-aș friptă, majestate. Situația pare gravă. Da, vă prescriu aici niște fierturi care provoacă pofta de mâncare, fiindcă, după umila mea știință, tristețea și muțenia se datorează burții goale. Și acum dați-mi voie să mă retrag.
1: Bine.
2: Rămâneți cu bine, majestate.
1: Rămân. Următorul.
3: Am sosit. Cum, nici un sunet, nici o urmă de veselie? Dar am sosit și eu acasă.
4: Ai venit! Ce bine! Spune-mi că nu visez.
1: Cine?
4: Începeam să-mi pierd speranța că nu vei mai veni.
1: Cine? Cine a reușit să te facă fericită?

0: deschiderea prezistă numai câinte cu păsări galbene îmi va reda lumina ochilor. Hai să mă așez aici, comod, așa între perne și să privesc în jurul meu. Aceasta este pasărea, aceasta este prințesa și tu... Tu trebuie să fii cel care a adus veselia în camera asta și care camera a devenit așa dintr-o dată luminoasă.
1: Tată!
0: Poftim? Poftim?
1: A, Dumnezeule! Dumnezeule, cum de nu mi-am dat seama de la bun început? Vocea mi se părea familiară. Mezinul, tată!
2: Am bănuit că ești fiul lui mai mic, dar nu eram sigură. Vai, de ce bine! Spune repede despre frații tăi. Cum s-au purtat cu tine? Cum te-au lăsat legat în han, pradă singurătății și jivinelor din pădure?
0: Am simțit că sunt vinovat de dispariția ta, dar nu aveam dovezi. Acum văd și este cazul ca să-i pedepsesc.
3: Ce? Vă pot deranja, majestate?
0: Dar cine este urâtul ăsta?
4: Tată!
0: Cine? Ce?
5: Majestate! Cine? Ce surpriză plăcută! Vedeți!
0: E șambelanul! Da, te-am recunoscut după voce. Bine că ai venit. Să-i aduce aici pe fiii mei cei mari și pe bărbier.
5: Într-o clipă, majestate!
0: Părăbeilor, ia spuneți, ne pregătim de nuntă?
6: Eu aș zice că... Da, tată, fiindcă amorul în inimă m-a săgetat și amărăște chinul ce mă doare și acolo mi stă atât de amăgitoare că alături loc alt gând nu și-a aflat.
0: Bine, în sfârșit, intră. Ia intrați în casă, fiii mei cei mari, vedeți voi cine este aici și știți ce am aflat. Aflat eu despre voi?
7: Tăticule!
0: De ce tăceți?
7: Iartă-ne, tăticule! Te rugăm să ne ierti!
0: Ce să vă iert? Ia spune, mezinule, tu ce zici?
6: De data asta mă abțin să hotărască domnia voastră, tată.
0: Da, eu să hotărăsc, foarte bine. Acum că văd foarte bine. Bărbier?
7: Ți-am așezat de părinții!
0: Trade în cap, tată! Amândoi și de mâine vor sluji în armată ca simpli soldați!
7: Nu ne pedepsi așa, tăticule!
5: Am mai făcut o dată armata, tată!
0: Și o să o mai faceți de acum încolo o viață întreagă, fiindcă altfel veți deveni un pericol pentru regat. Sunteți invidioși și mânați de gânduri rele. Iar acum, bărbier, hai, rade-i cum ți-a poruncit! Rade-i pe loc! Imediat! Pe amândoi!
8: Lasă-i cu oricum!

0: auzit?
1: Nu?
2: Cânta sărbătoare.
1: Da.
2: Ia mergeți voi și căutați-i pe rând, pe șambelan,
0: da,
2: pe maestru de ceremonii, pe bucătarul șef și pe vistiernic și anunțați-i să se pregătească de nuntă. Iar în ceea ce vă privește, nu cred că trebuie să vă mai rog să-l căutați pe maestru croitor ca să vă croiască veșminte de mir. Așa și nu uita, prințesă, să-i scrii tatălui tău o invitație. Hai, ieșiți și mai plimbați-vă și voi prin parc să vă cunoașteți mai bine. Și să nu-i mai spui poezii.
3: Înțeles, tată,
2: nu trebuie să ne rogi de două ori. Frunze, uitați-vă la păsărerele care ciripesc în pom. Dar nu versuri. Sunt istovit. Merit și un pic de liniște. Să mă odihnesc și eu după atâtea evenimente. Deși, drept să spun, e o încântare să-ți ții ochii deschiși

0: Ați ascultat Pasărea Galbenă, scenariu radiofonic de Ana Ripka Rus. Distribuția a fost următoarea: regele Victor Ebengiuc, bătrâna Tatiana Iecăl, șambelanul Alfred Demetriu, prințesa Monica Mihăescu, mezinul George Ivașcu, fiul cel mare Mircea Constantinescu, fiul mijlociu Dan Tudor, vulpoiul Petre Lupu, bărbierul George Grigore, vracii Eugen Racoții, Titi Dumitrescu și Sorin Gheorghiu, slujnica Petronela Stiopu, redactor Irina Soare, asistența tehnică Monica Wilhelm și Mirela Anton, regia de studio Violeta Berbiuc, regia muzicală George Marcu, regia artistică Vasile Manta. Producție a Teatrului Național Radiofonic, martie 2002.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Amuși că era într-un sat un țăran. Și țăranul acela a ieșit odată în țarnă să seamănă niște păpușoi. Și cum să mâna el, tocmai atunci s-a nimerit să treacă pe acolo Hristos și cu Sfântul Petre. Hristos să nu tacă molcum să-și cac de drum. Dar ce seamănă acolo, om bun? Întreabă el. Ia niște pule seamănă, ranul cu obrăznișe. Pule ai zis că seamănă? Pule să dea Dumnezeu să se facă. Zise Hristos, blagoslovind sămănătura dintre acât cu amândouă mâinile, și apoi să tot duse în drumul său, împreună cu Sfântul Petrea, care nu-și putea stăpâni mirarea de cuvintele ce auzise că au ieșit din gura lui Hristos, pentru că niciodată nu mai vorbise Mântuitorul așa de buruienos. Țăranul, după ce mântuit de sămânat, se întoarse acasă. Apoi, la vremea prășitului, a venit de a prășit păpușoii după rânduială și iar s-a întors acasă. Dar când vine la cules, ce să vadă? În loc de păpușoi, pe fiecare strujan erau câte 3-4 drugălețe de pule, care de care mai îmbușorate, mai dârze, mai răzbelite și mai gulerate. Tot, dragiaca, ce s-a ales de mucșoara mea de toată vara, zise țăranul, scârpinându-se în cap și trântind cușma de pământ cât ce putu. Asta n-am pățit-o de când m-a făcut mama. Tu-i mațele acrului. Hei, tot, n-am ușei de făcut. Tu-i aș descântecul celui cu blagoslovenia, că poți și tu mai fost la gură. Și cum și dea țăranul uimit, numai ia ca treci pe acolo un potân de babă.
2: Bună vreme, om bun!
1: Să-mi bat genunchiul în vânjoiul cu știu eu, mătușă, zise țăranul îndrășit de necază.
2: E tine, dar și Doamne iartă-mă, este așa de măscărăgios, măi omule, mă!
1: Zise baba, posomoretă.
2: Nu ți oare cum zbor este așa de față cu o bătrână ca mine?
1: Da, păi cum să mai vorbesc eu, mătușă, când vezi cum și-a făcut Dumnezeu râs de mucșoara mea. Dar la sărășia în care mă găsesc, puli-mi trebuie mie. Vai. Uite acolo, pe ogor, și apoi zâșă-n mata dacă așa e. Când se uită baba pe ucor, își pune mâinile în cap de și vede. Pulii și iar pulii, belite și răzbelite în toate părțile.
2: Ui de mine, ui de mine, nepoate, asta încă e una.
1: Ba, dacă ar fi numai una, ce s-ar fi, mătușă, dar așa sunt sute de sute și mii de mii în cursele ții. Tu e așa și pe dincolo, că nu știu ce să mai fac. Îmi vine să mă spânzur, nu altceva.
2: Las, nepoate.
1: Iese baba uitându-se cu jale la pule.
2: De unde știi că ăsta nu-i un noroc de la Dumnezeu pentru dumneata?
1: Norocul ăsta să nu-l mai dea Dumnezeu nici dușmanilor mei, mătușă. De unde s-a mai auzit o chiznovăție ca asta? Să mănânci puli în loc de păbușoi. Ia învață-mă și mă-ți așa ce-ți fac, că pe mine nu mai ajunge capul. Stă ia baba o leacă pe gânduri și apoi zice:
2: Nepoate, nepoate, eu te-aș învăța ce să faci ca să te disfaci de dânsele. Răbde, răbde, răbde și să scoți bani în zășet și în sotet decât te păpușoi. Ei, dar cine da?
1: Ei, ce ți-oi da, ce ți-oi da?
2: Păi,
1: învață-mă că ți-oi da, ți-oi da și mijerie. Zubrat de pule pe deasupra. Când a urmit de baba de pule, i-a zvâhnit inima, că îi curgeau ochii după dânsele când le vedea așa de zdravenie și bârzoiete.
2: Apoi ia ca ce să faci, nepoate? încarc-l în car și le du la târg ca-i să le vinzi ca chiteriu. Dar mâncate ar norocul să te mănânci. Acu trebuie să lași rușina la o parte, să te învăț cum ai să îi înveți pe cumpărători al întrebuința.
1: Că bine zici, mătușă, ia spune-mi rocute.
2: Vă zic, când ați să le vii dor de pulă, o șuier cum șuier oile la strungă. Și atunci nu mai se poate coro. Iar când s-ar sfătura de ea, să zică, ho, ho, ho, romne socios. Și atunci pilot se moaie și te discotorosași de drăța.
1: Și drept dovadă, baba și-și facă un mătărângă care era mai mare de un strujan și începe să o pui în lucrare. Cum să cade? Eranul s-a încremenit când a mai văzut și asta. Dar de unde a aflat mișteșugul ăsta, mătușă? Deci el cu mirare.
2: Hei, ne poate, ne poate. Pe unde culege dracu sorșelii? I-am tăiat lemni. Ia că așa nu mă mai întreba cum. Și zic, o, da, prost, că ți-am deschis ochii, ce să fac?
1: Ia, țăranului, asta i-a trebuit. De babe și-i făgăduise, apoi se duce acasă, își pune scoarțele la car și-l înfundă bine, înjugă boi, se-ntoarce la ugor, încarcă un car zdravă de pule și la târg băiete cu dânsele de vânzare. Și cum ajunge la târg, nici tu bună, nici tu domn, odată înșepe a striga cât îi lua gura.

0: ocoană văduvă, auzând așa vorbe din gura țăranului, trimite o slujnică să-l cheme la dânsa ca să-i deie un colb. Slujnica se duce și cheamă pe țăran. Și cum vine țăranul, cucoana îl și ia la trei parale, zicând:
1: „Păi, bată-te să te bată Dumnezeu, mă, țărani, mă, că și porcării spui pe lângă șarda, cum eu că te mănâncă mama dracului! Acuști pui la scară și să-i trage o bataie de te-or duce cu șerga acasă! Înțelegi?”
0: „Da, păi, dă milostivnică cucoană”, zici țăranul, scârpinându-se în cap, „să ierte cinstita fața dumneavoastră, ce să facem? Ia niște puli mi-a dat Dumnezeu și le-am adus și noi la târță. Vedem, nu-am putea prinde ceva parale pe dânsele, că ne mănâncă și pe noi o mulțime de angări și nevoie de tot felul.”
1: „Măi, tărani, măi, măi, măi, ești nebun? Ia cum ești de vorbești piede de față cu mine?”
0: „Pa, firească Dumnezeu și înstită coană, vorbesc vorbe sănătoase. Saracan de mine, ia ca să vă aduc una, ca să o vedeți, dacă nu mă credeți.”
1: „Doamne, păzește!”
0: „Tu iași, praznicul cu ele-a plămădit, că m-a făcut să intru în dihonii cu lumea din pricina lor. Încă alta, dacă ar fi departe femeiască, dacă ar fi departe femeiască, le-aș ține pentru mine, dar așa.” Și odată se duce la car și alege un știulete de puloiu care era mai mare și cu dânsa de-a dreptul în casă la cucoană. „Ia, cucoană, șagă-ți paima tale asta. Vezi acum pe ce s-a dus munculița mea de toată vara.
1: Vai, păcatele mele.
0: Și apoi dumneata să mă înghiși cu bataie. Că pe semne nu-ți eu destul de bătut de Dumnezeu. Tu ia-și 40-le cui știu eu să-i fut. Ca un început am mă luat lumea de nebun.” Cucoana vede acum că țăranul are dreptate și se face să uita într-o parte, dar tot trăgea cu coada ochiului și la cinstita pură din când în când.
1: „Bată-te, pocă, să te bată, mă, țărani!”
0: „Păi, pe cucoana,
1: bată-te, pocă, să te bată, mă, țărani, că de călos mai ești!”
2: Iată-mi, și apoi cum s-ar face ca să o poată și neva întrebuința când o vre? „A, nu, nu, când nu-i vorbă, când e una nu face trebuință, dar tare mă dor și eu de așa comedie.”
0: „Cum să facă, coană? Să ierte și sta fața dumneavoastră. Ia, când vine cuiva poftă de dânsa, o șuieră de câteva ori cum șuierăm noi oile la strungă.” „Și apoi atunci simte la frecuș cât ce-i pute, că las dacă m-a dat de rușine. Iar când te-i mulțumi și vrea să te lasă de frecuș, să strigi la dânsă: „Haramne sățuos!” Și atunci îndată numai ce-o vezi că se trage înapoi frumos, ca șarși de la lapte dulce, și formă de câte ori să scoală tot așa să faci. Și dacă nu te-i mulțumi, atunci să mă blestem pe mine, cucoană.”
1: „Vată-te, pustie, să te bată, mușic, mă scărășioc! Că dracului mai ești!”
0: Zice cucoana, care început să se mai deprinde cu vorba de masă.
1: „Auzi, ia ieși o leacă afară din odaie și apoi te mai eu acuș. Ca și o leacuță de treabă. Hai, du-te!”
0: Săranul tace molcum și ies, iar cucoana, drept șercare, începe a șuiera mătărânga. Și atunci cinstita pulă face zbuc în pizda cucoanei și dă-i, și dă-i de mergea cu colbul. Dar chita cucoanei, vorba și ea, baba bătân să sperie de pula groasă. Cerea sărmoană cum șa de mielușeu la țâța oaiei, până și se satură de lapte. Cucoana era de șele cam târtoșă, strâmbă în pildă tare în șale, crișcă pula din masale, că-i cam iutea o țare. Nu vezi prea cinstită cucoana, că încă de la facerea lumii s-au încurcat lucrurile. Toate femeile din lume vor pula. Și Dumnezeu le-a dat pizdă. În timp ce toți bărbații din lume vor pizdă și Dumnezeu le-a dat pulă. Mai îndreaptă și va dacă poți.

0: în sfârșit, după ce s-a săturat cu coana Bini, a văzut și șepișor, haram nesățuos, pula atunci prin loc s-a muiat și fofeciu cadisul. Cu coana îndată o ridică cu mare sfințenie și o pupă drept în bot, apoi strigă pe țăran în casă și luându-l cam pe departe, zice:
1: Nu, țăranimă, și cam cum de s-a întâmplat de ai tu blastamață de astea?
0: Cum se întâmplă cu coana? Ia mai astă primăvară să mănânc păpușoi în țarnă, a adus dracu că mai bine noi, zice. Doi oameni pe acolo și unul din ei m-a întrebat ce seamăn.
1: Ce?
0: Eu să nu-mi stăpânesc gura. M-am împins pe acasul să răspund în șudă că pule seamăn. Să iertați dumneavoastră. Și atunci el, poșit la gură sau naibal, mai știe cum a fost. A blagoslovit cu amândouă mâinile spre ugurul meu din treacă zicând: Pule să dea Dumnezeu să facă. Și cum vedeți dumneavoastră, pule s-au făcut cinstită cu coană. Și iacă așa m-am făcut și eu negustoriu de pule, fără știrea lui Dumnezeu. Și pula mea și trei bani și o căruță de jidani să ierte cinstita fața dumneavoastră.
1: Dumnezeu să-ți ajute, Dumnezeu să-ți ajute, că binele mai zici pe lume în calea fișa lumii.
0: Voi dă, coană, dacă așa le cheamă, cum asta pulă să-l mai zicem?
1: Omule, mă, dar oare nu cumva și erau fost Hristos și cu Sfântul Pietru, ha? Că numai ei sunt așa de păcători de minuni.
0: Păi de acum mai știu eu cine să fi fost Dumnezeu, ori dracul să-l bag în chista mâine, dacă mai bine nu-i zici. Să ierte cinstita fața dumneavoastră, că știu că mi-a făcut-o bună.
1: Păi, dacă e așa cum spui tu, mă, tărani, apoi eu cred că tu Hristos o fost. Și de aceea, hai să-și cumpăr și eu una spre aducerea aminte de anul când s-a făcut. E o goară de cele care spui tu, că după mine ăsta e un semn de verșug.
0: Bulii vrei să zici cu coana?
1: Păi de cele, mâncare să le mănânci, că mult le mai porți prin gură.
0: Apoi de dacă așa ni de prinsă gura, ce să facem? Iertați dumneavoastră, dar și dacă a fi după vorba dumitale cu coană, apoi mult stau eu și mă mir de Dumnezeu.
1: Ce dracu?
0: N-are el altă treabă decât numai să se apuci de făcut pule pe ogoarele oamenilor. Doamne, iată mă, dar pulos trebuie să mai fie și Dumnezeu acela de-i plac așa de mult pulele. Însă mai știi păcatul. Coi face și eu ca dumneata, coană? Poate a vrut Dumnezeu să cașe cu bani în punga mea. Că de mult s-a de pustie, frântă de parană la sufletul meu. Ei, ce zici, coana? Iei-ți una urba. Că mă prea întârziu cu iar mă rog.
1: Ce pot să spun? Apoi, spune-și, mă, tale, cât înșerpi scârnalia asta?
0: Zici, coana, făcându-se că e greață oricum, vorba aceea, deie-mi-o Dumnezeu, dar nu-mi trebuiești. Apoi ce să-ți cer cinstită, coană? Ca să nu ne zbatem, mi-ai dat 500 de lei în capăt și pașe bună.
1: Ce? Ce ai spus? 500 de lei?
0: Da,
1: coană. Oameni, păzăște, dar știi că ești de duh mătăranii?
0: Păi, da, coană. Mulți mi-au asudat și mie coaile până am prășit atâta mari de pule și le-am adus în halul ăsta, cum le vezi. Și dacă de la una ca dumneata nu mă-i chiaburi, apoi de la țărani și de-a noastră ți-ai găsit să mă pricosesc. Că el ar voi să le dai câte o testea de pule de-o para și câte un braț pe deasupra. Apoi la noi, la țărani, băgamea și Doamne iartă-mă să-mi bag, să iertați de vorba așa proastă.
1: Da, și, da, și, ci, 300, nu s-o fi de ajuns.
0: Nici o rescoaie mai. Nu pot, coană.
1: Atunci, 400, bine?
0: Nu se poate, coană, nu se poate.
1: 450. Nu-i bine,
0: nici
1: așa.
0: Nu, cu coană, nici 499 de lei și 39 de barani. Nu te mai pune și în ta cu mine, coană, pentru 50 de lei. Fă-i mâncarea o staftea, să nu mai stau, că hai să ai o bunătate de pulă de mii pomeni și mii îndreptați și la alte cu coană, dar
1: n-aș 500 de lei.
0: loc.
1: Dar nu cumva să te obrăznișezi să spui cuiva că mi-ai vândut mie mascara Liviazia, că apoi a tău e dracu, înțeles?
0: Arat cu coană, dar păi eu grija asta o am păcat în mine. În sfârșit, cu coană de 500 de lei, își ia pula și țăranului pe aici drumul. Se duce în treaba lui să vândă cum a putea și pe celelalte puli. Dar pulile ar avea. Despre asta nu o să mai plânge la cum vorba aceea, galul bun din grajdu se întreabă. Dar ce mai atâta vorbă, cum s-a dus țăranul cu coana cea pușină și spăsită, faci o cutie de arșie împolită cu aur, împodobește sfânta pulă în bumbac stropit cu aromate, o așează și un cuie în cutie ca pe un odor neprețuit. Ia cheia la sine și când îi venea hachițele, se așeza gospodărește pe treabă. Și-a stâmpărat pofta și ca mai ba să-i ducă dorul sau să mai umble pe apucate ca până atunci. Să închipuluise bine cu coana cât se poate de bine pentru bătrânețe. Amu, într-una din zile, ia ca și vine popa de pe moșia cu coanei și-o roagă de toți Dumnezeii să-i boteze un copil. Cu coana, ca să nu strice hatârul popii, pune cai la carită și se duce cu dânsul în sat să-i boteze. Și după ce îi botează copilul, rămâne la popa la masă în acea zi. Și la masă, luând și coana mai mult un păhăruț, două de vin, cum îi treaba oamenilor. Paia poftim luați-l măcar până la breul pe o tiesei. Ba atâta rău să fii, picucoană, o ia vinul de cap și pe loc îi și vini poftă de pulă. Ei, ce ne făcut de cucoană, se duc acasă, popaș cu preoteasă, nu o lasă.
2: Hai să rămâi la noi în astă noapte cu mătrieță, zisere ei, că doar nu-ți plâng copiii acasă.
0: Sfârșit, cu coana scăpăra de dor de pulă.
3: Cu mătri părinte,
0: zise ea de la o
3: vie. Dacă nu mă lăsați să mă duc, ține mai tare cheia asta și fă bine să simți ea ta și te du acasă la mine. Deschide la doi eu de lângă patul unde dorm eu, scoate de acolo o cutie de argint și ne-o adă în coșii când trebuie și ea va din trânsa. Dar repede, repede, repede și să fie, și să fie chită bujuri de-a noastră, știi cum e treaba femeilor. Dar du-te, du-te, părinte, du-te.
0: Popa, chitind că-s niște daruri pentru preoteasă, pe dată și pornește călare. Și ajungând la cucoana acasă, umblă în lădoiul, ia cutia și pornește grabnic cu dânsa înapoi spre casă. Era pe la amiază mijlocul verii și da inima din popă de căldură. Când, pe la mijlocul drumului, trecând prin marginea unei păduri, stă la umbra unui copac pletos să se răcorească o leacă. Și cum sta de se răcorea, îi dă dracu un gând să umble în cutie și să vadă și acolo. Sucește el cutia, o învârtește și nu știu cum faci că o deschide. Și când se uită înăuntru, ce să vadă? Vede coșcojamite mascara învălită în bumbac stropit cu aroame. Atunci popa, cuprins din mirare, începe a șuiera. O, și cum se mira el șuierând, pula face zmâc în curul popii. Popa atunci încep a să răsucie și a zic, Doamne, spârvește-mă, de vreo aș nu mă duc la sat pe locul tău de bajocură de apuri, că ție unii am slujit și afară de tine, prea altul, nu știu, dar toate erau în zadar. În sfârșit, sfârșit, dacă vede popa și vede că nu mai este scăpare, scoate bârnețul de la izmene și cu un capăt îl leagă de copac, iar cu celălalt capăt de bârneț leagă pula cum poate. Și unde nu începe popa, astfel zmuce și acotece în toate pățile, cum să zmucesc voi la dânjală, că întrag și bating eu, dar nu era de chip. Se roagă el popa, răgnește el popa, cârnește el popa, dar nu-i nădej de scăpat, că o da piste pulă mare. O leacă de nu era să ia sufletul din popă. Cât noroc de la Dumnezeu ia ca o vacă pe care o pălisă strechea, cât peșe era să dea pe sedezul să-l zdrobească. Atunci popa de spaimă începe a striga desnădăjduit. Haram, mâncata rochi, se mănânce vaca de lături și atunci numai iaca ce pula iese din curopoti. Și când se vede popa scăpat, o și croiește la fugă prin pădure ca un nebun, lăsând și cal și cutii și pulă și bârneț și preoteasă și cucoană și tot. Și se cam mai duce în toată lumea și dus a rămas și până în ziulica de astăzi, că așa a rămas vorba aceea, fuge ca popa din pulă.
4: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

0: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Vezi? Rândunerele se duc, se scutur frunzele de nuc, se așează bruma peste vii. De ce nu-mi vii? De ce nu-mi vii? O vino iar în al meu braț, să te privesc cu mult nesaț, să razim dulce capul meu de sânul tău, de sânul tău. Ți-aduce aminte când pe atunci, când ne plimblam prin văi și lungi, te ridicam de sub sfori de atâtea ori, de atâtea ori. În lumea asta sunt femei cu ochi ce izvorăsc scântei, dar oricât ele sunt de sus, ca tine nu-s, ca tine nu-s, căci tu înseninezi mereu viața sufletului meu, mai mândră decât orice stea, iubita mea, iubita mea. Târzie toamna.
2: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Lorenzaccio de Alfred de Musset. Traducere de G. Marcusson.

0: aștept un sfert de ceas, Lorenzaccio.
1: Și dacă nu vine, ne plec.
0: M-a răzbit frigul până în oase.
1: Răbdare, alteță, răbdare.
0: Trebuia să plece de la mama ei la miezul nopții. Iată, e miezul nopții și cu toate astea nu o văd deloc.
1: De copilă răspund eu. Are niște ochi mari, galeși, care nu înșală.
0: Hei, Giorno, spune și tu ceva.
2: Să ne îndreptăm spre pavilion, monseniore. De vreme ce nu avem decât să răpim o fată pentru care am și plătit jumătate din sumă, putem prea bine să-i patim în geam.
0: Hei, ce se aude? Giorno, unde ești? Ce se aude?
2: Cred că e nătărău ăla de mafiu, fratele fetii. L-a apucat somnambulismul. Lorenzo o va conduce pe aleasa alteței voastre la palat, pe intrarea cea mică. Că despre noi nu ne temem de nimeni.
3: Cine acolo? Stai! Stai pe loc!
2: Omule bun, suntem prietenii tăi.
3: Unde e sora mea? Ce căutați pe aici?
2: Sora ta a zburat din cuib sărănoile. Deschide poarta grădinii tale, hai.
3: Trage spada și apără de ucigașule.
2: Încetișor, nătărăule. Ia-mă mai cu binișorul. Să-i fac de petrecanii atețe.
0: E ce tot spui? Să povești un biet om. Du-te, te te culcă, prietene. Mâine îți voi trimite cât să vă aducați.
2: E Alessandro di Medici, ducele,
4: iar el ți-o pârlade.
2: Și nu care cumva să te lauzi că ți-a călcat pragul dacă ți-i la pilata, auzi?

0: Eminența voastră a primit astăzi dimineață știri de la curtea din Roma?
1: Papa Paul al III-lea trimite alteței voastre, duce Alessandro, binecuvântarea sa și urările sale fierbinți de prosperitate.
0: Numai urări? Valori.
1: Sanctitatea sa se teme ca ducele să nu-și creeze noi dificultăți prin prea multă îngăduință. Poporul nu e bine deprins cu absolutismul, iar cezarul Carol Quintul, cu prilejul ultimei sale vizite la Florența, s-a rostit în același sens către alteța voastră.
0: Așadar, domnule comisar apostolic, mai avem de plivit câteva buruieni. Cezarul și papa au făcut din mine un suveran absolut, dar perbaco, mi-au dat în mână un sceptru care miroase cale de-o poște asecure. Hai de valorie, spune ce gândești.
1: Sunt preot, alteță. Dacă vorbele pe care numai datoria m-a îndemnat să vi le repet cu toată fidelitatea pot fi interpretate cu atâta asprime, conștiința mă oprește să mai adaug vreun cuvânt.
0: Așadar, niciun fel de explicații?
2: Alteță,
0: vorbește, signor Maurizio.
2: Papa e iritat de desfrâul de la curte. Papa îl cere pe Lorenzo de Medici, care a fugit de judecata sa.
0: De judecata sa? După cât știu eu, Lorenzo n-a supărat pe niciun papă. Afară numai de Clement al VII-lea, reposatul meu văr, care la ora asta e în fundul iadului.
2: Clement al VII-lea l-a lăsat să plece din statele sale pe necredinciosul Lorenzo, care într-o zi, beat mort fiind, decapitase statuile de pe arcul lui Constantin la Roma. Paul al III-lea nu l-ar ierta nici în ruptul capului pe acest reprezentant cu stemă în frunte al desprânării florentine.
0: De câte ori vine vorba de bietul Renzo, se amintește negreșit și de mutilările acelea. Eu nu-l găsesc care haz să tai capetele unor oameni de piatră. Cum bine știți, sunt ca nimeni altul un ocrotitor al artelor. În jurul meu se află cei mai de seamă artiști ai Italiei. Cu toate astea, eu nu pot să înțeleg respectul papei pentru acele statui pe care mâine, poimâine, le-ar excomunica dacă ar fi în carne și oase.
2: Lorenzo e un ateu. Își bate joc de toate. Toată lumea știe că el vă pune la cale petrecerile, ceea ce e de ajuns.
0: Taci din gură! Uiți că Lorenzo di Medici e vărul lui Alessandro? Oh, cardinale! Ia ascultă, te rog, puțin pe acești domni care spun că papa e scandalizat de destrăbările sărmanului Renzo și care pretind că acesta compromite guvernul meu.
3: Mai de un azi la Academia din Roma, Messere Francesco Nolza a debitat o filipică în limba latină împotriva celui care a mutilat arcul lui Constantin.
0: Simt că mi se urcă sângele la cap.
4: Dar Renzo, om de temotilie, e un laș, un papălap, un muieratic, fără putere, fără pic de vlagă, el un visător, care zi și noapte umblă fără spadă, fricos și de umbra ei. De-al mintele, un filozof, un măzgălitor de hârtie, un poet fără har, care nu este să facă nici măcar un sonet. Nu, nu, nu, nu, încă n-am ajuns să mă tem de umbră. Îl iubesc pe Lorenzo și chiar de s-ar prăbuși cerul, va rămâne în preajma mea.
3: M-aș teme de el. Nu atât pentru curtea domniei voastre, nici pentru Florența, cât pentru alteța voastră, duce.
0: Glumești, cardinale. Vrei să spun ceva? O clipă. Toate câtele știu despre blestemații aceia proscriși, despre încăpățânații de republicani care uneltesc în jurul. Numai de la Lorenzo le-am aflat. E alunecos ca un țipar. Se strecoară pretutindem și îmi spune tot ce află. N-a izbutit el să intre în legătură cu toți blestemații din familia Strozzi. Da, recunosc, da, e codoșul meu. Ce? Dar codoșlăcul lui poate fi fatal oricui. Mie însă nu. Ia. Priviți-l. Uitați-vă. E firav, e plăpând trupușorul acestui noctambul desfrânat.
4: Uitați-vă la ochii lui sumbri, la mâinile lui firave și bolnave, care abia ar avea putere să țină un evantai, la chipul întunecat care uneori zâmbește, dar n-are vlagă să râdă. Ăsta e om de temut.
0: Pe haideți să fim serioși. Prea vă bate joc de el.
4: Prezo, hai, vino mai aproape. E pe aici și signor Maurizio, care îți caută dulceavă.
5: Bună ziua, domnilor, prieteni ai vărului meu.
4: Ascultă, Lorenzo, de un ceas tot vorbim despre tine.
0: De bine, la ultima vrescă?
4: Nu. Prietene, ai fost excomunicat. Pe latinește! Iar signor Maurizio spune că ești un om primejdios,
2: cardinalul de asemenea.
5: Primejdios? Pentru cine, eminență? Pentru femeile de stradă? Sau pentru sfinții din rai?
2: Și câinii de casă pot urba la fel ca toți câinii.
5: Signor Maurizio, nici nu te observasem. Iartă-mă, iartă-mă, soarele îmi bătea în ochi. Vere, când te vei sătura de vreuna dintre ibovnicele tare de suburbie, trimite-o, te rog, lui signor Maurizio. Un bărbat ca dânsul, scurt în gât și cu mâini păroase, nu e sănătos să trăiască fără femeie. Zău!
2: Cine crede că are dreptul să glumească, trebuie să știe să se și apere. În locul lui tale aș pune mâna pe spate.
5: Dacă ți-a spus cineva că sunt soldat, te-a înșelat, să știi. Eu sunt un biet îndrăgostit de știință.
2: Spiritul domniei tale e o spadă tăioasă, dar flexibilă. E o armă prea josnică. Fiecare se slujește de ale sale.
1: Un cavaler nu scoate spada în prezența suveranului.
4: Lasă-l, lasă-l, Valori. Herențu,
0: curaj. Vreau să-ți slujesc martor.
4: Dați-i o spadă.
1: Monseniore, ce vreți să faceți?
4: Ți-a și pierit veselia,
1: monseniore.
4: Atât de repede. Vere, tremuri. Se poate, dar faci de ocară numele din medici. Eu nu sunt decât un bastard. Și cu toate astea îi fac mai multă cinstă decât tine, care ești legitim. Hai, o spadă!
1: Monseniore!
4: O spadă!
1: Monseniore!
4: Un medic nu poate răbda o provocare ca asta. Haideți, apropiați-vă, pași! Apropiați-vă! Toată curtea îl va vedea! Și aș vrea ca Florența întreagă să se adune aici să-l vadă.
6: Alteța s-a râde de mine.
4: Până acum am râs, dar acum mor de rușine. O spadă!
1: Alteța voastră a vrut, desigur, să se veselească o clipă. Și nici nor Maurizio n-a avut alt gând.
0: La singur, glumesc, glumesc. Cine-l dracu se gândește la ceva serios?
4: He, uitați-vă la Renzo. Îi tremură genunchii. S-ar face mai alb decât varul dacă s-ar mai putea. Tot ce ținută, tot ce ținută. Cred că o să cadă din picioare. Nu vă spuneam eu. Uite, a căzut. E, cine îl cunoaște mai bine decât mine? E de ajuns să vadă o spadă și îi vine rău. Haide, draga mea, Lorenzeta, du-te la mămica ta.
1: Oh, bietul tânăr.
0: Nu-i se întâmplă pentru prima oară. Niciodată n-a fost în stare să se

0: cu tine, Maria? De asta dimineață par neliniștită.
1: Neliniștită nu sunt, ci mâhnită. N-ai auzit de povestea aceea cu fiul meu? Toată Florența numai despre asta vorbește. Fiul meu un fricos.
0: Dar și tata nu e o crimă. Și nici curajul virtute.
1: Ai putea iubi un bărbat fricos? Roșești, Caterina. Lorenzo e nepotul tău, chiar dacă ești atât de tânără. Nu te poți îndrăgosti de el. Care femeie ar primi să se sprijine de brațul lui? Și care bărbat ți-ar strânge mâna?
0: Poate că nu are curajul unui medici. Dar să știi...
1: Să nu mai vorbim. Să nu mai vorbim, Caterina. Cumplit lucru pentru o mamă să nu poată vorbi de fiul ei.
0: O, Florența, ea l-a pierdut. De câte ori n-am văzut lucindu-i în ochi scânteia unei nobile ambiții.
1: Da, toate sunt de neînțeles. Cât era de talentat, cât de mult îi plăcea să guste tihna singurătății. Da. Nu va fi niciodată un luptător, îmi ziceam când îl vedeam întorcându-se de la școală cu cărțile lui groase sub soară. Dar pe buzele lui și în ochii lui negri strălucea sfânta dragoste de adevăr.
0: Îți face sânge rău, Maria.
1: Spuneam că nu vreau să vorbesc de el și iată că vorbesc necontenit. Sunt unele lucruri despre care o mamă nu încetează a vorbi decât când pământul ia stupă gura. Nu deznădăjduiam văzând că fiul meu e un desfrânat de rând, că sângele neamului Soderini era palid în slaba picătură căzută din vinele mele, ci continuam să trag nădejde și aveam de ce. Vai, Caterina, nici măcar frumos nu mai e. Ca un fum otrăvit, josnicia sufletului său i-a întunecat sufletul. Zâmbetul care, înflorind dulce, îi face pe tineri asemenea florilor, a dispărut de pe obrazul lui, capucioasa făcând loc unei josnice ironii și disprețului de tot.
0: Mie mi se pare și acum frumos uneori, în strania lui melancolie.
1: Obârșia lui nu-l răzise tronului, căruia i-ar fi adus cu sine toată știința unui doctor și toată strălucirea tinereții. Iar mie mi-ar fi încununat cu diademă de aur cele mai frumoase visuri.
0: Maria, stai.
1: Ce?
0: Uite, umbre tăcute începe a apărea pe drum.
1: Da.
0: Maria, hai să ne întoarcem. Toți acești proscriși pe mine mă înspăimântă.
1: Sărmanii, ar trebui să ne fie milă de ei. Și acestea sunt tot isprăvile fiului meu. Toți acești burgheși nefericiți au avut încredere în el. Printre acești cap de familie izgoniți din patria lor nu există niciunul pe care să nu-l fi vândut chiar el, fiul meu, Lorenzo.
0: Doamne.
1: Scrisorile semnate cu numele lor au ajuns în mâinile ducelui.
0: Hai să mergem, hai să lasă amurgul. Hai cu mine, e târziu.
2: Încotro?
3: La Pisa. Dar tu?
2: La Roma.
3: Eu la Veneția. Aceștia doi la Ferrara. Ce se va alege de noi dacă ne răzlețim astfel?
4: Adio, vecine. Să sperăm în zile mai bune.
3: Da.
4: Filippo Strozzi ne va scrie la Veneția. Va veni și ziua când vom avea o armată la ordinele noastre.
3: Dumnezeu să-l țină sănătos pe Filippo Strozzi. Cât va fi el în viață, Italia poate nădăjdui la libertate.
5: Da. Adio, Florența! Adio, ciuma Italiei! Adio, ție, mumă cu țese stepe, care nu mai ai date să-ți hrănești pruncii!
3: Adio, Florența! Adio, cetate bastardă! Spectru hidos al Florenței de altădată!
5: Adio, Florența! Blestemate fie pântecele femeilor tale!
3: Blestemate lacrimile tale!
5: Blestemate rugile bisericilor tale! Aerul ulițelor tale! Blestem până și ultima picătura sângelui tău otrăvit!
3: Fie blestemată, Florența!

0: Numai în cartierul acesta 10 cetățeni au fost proscriși. Bătrânul Galeazzo și tânărul Mafio proscriși. Sora acestuia sedusă a devenit într-o singură noapte prostituată. Când oare se vor bucura și păturile sărace de o educație mai serioasă, încât copilele să nu râdă când părinților plâng? Să fie corupția o lege a naturii? Ceea ce numim virtute să fie oare numai o haină de duminică pe care fetele și-o pun când se duc la liturghie? Biată omenire, care-i numele tău? Iar noi, bătrânii visători, ce pată originară am spălat de pe fruntea omenirii în ultimii 4 sau 5 mii de ani, de când încărunțim a plecat peste cărțile noastre? Dureros lucru că fericirea umană nu-i decât o nălucire. Neadevărat însă că răul ar fi definitiv, etern, de neînvins. Să pășim, deci, cu mai multă îndrăzneală. Republica! Iată cuvântul care ne trebuie. Chiar de n-ar fi decât un cuvânt și încă ar fi ceva de vreme ce popoarele se ridică numai la auzul lui. Ah, fiule! Leone, de unde vii?
1: De la târgul din Monte Oliveto. Tată, iată-te și pe tine, Leone.
0: Oh, mă bucur. Doi băieți ai mei vin să-și vadă tatăl.
1: Da.
0: Dar tu, Leone, ești supărat? Ce-i cu tine?
2: Ce ai pățit?
1: Salviati! Ce-a mai spus canalia asta?
2: Oh, un mizerabil, un om fără rușine.
0: Dar spune odată, băiete.
1: Pe cine a mai bârfit? Pe noi? Pe tata?
2: Dacă ții atât de mult, fie. S-a rostit în fața mea, într-o prăvălie, în modul cel mai jignitor, pe socoteala surorii noastre.
1: Oh, Dumnezeule! Cu ce cuvinte? Haide, vorbește odată! Dracu să priceapă ce fel de preot ești!
0: Copii!
1: Mă vezi că-ți ieșit din fire de nerăbdare și tu te codești și te încurci în vorbe! Spune răspicat, fără înconjur, ce s-a întâmplat!
0: Pietro!
1: Cu tine până și un sfânt își pierde răbdarea!
0: Pietro! Fii mai înțelegător cu fratele tău!
2: A spus că o să se culce cu ea! E chiar așa a spus, nerușinatul! Și-a mai adăugat că Luigi i s-a făgăduit chiar ea!
1: Îl omor! Îl omor de 1000 de ori!
0: Unde fugi? Stai! Vino-ți în fine, ce vrei să faci cu spada?
1: Pietro!
0: Pietro!

0: Eminența voastră!
1: Ce cinste să vă întâlnesc printre minunile pereților acestei catedrale!
2: Nu ești tu tânărul Tebaldeo, pictor?
1: Lucrările mele sunt fără valoare. Mă pricep mai degrabă să iubesc arta decât să o creez. Toată tinerețea mea am petrecut în biserici. Mi se pare că în altă parte nu i-aș putea admira pe Rafael și pe divinul nostru Buonarroti. Acolo rămân zile întregi în fața operelor lor, într-o stare de adorație fără seamăn.
2: Lorenzo, iată un adevărat suflet de artist. Treci pe la palatul meu și adu-și o lucrare succioară. Vreau să lucrez pentru mine.
1: Prea mare cinste îmi face eminența voastră.
3: Dacă nu ești chiop de un picior, de ce mai zăbovești afară numai dacă nu ești nebun? Într-un oraș unde, spre slava ideilor tale de libertate, oricare dintre slujile unui medici te poate junghea fără ca cineva să-ți ia apărarea.
1: Iubesc Florența. Ea e mama mea. Îmi iubesc mama, de aceea nu o părăsesc. Știu că un cetățean poate fi ucis în plină zi și în plină stradă după toanele celor care o cârmuiesc. De aceea port acest stilet la cingătoare.
3: L-ai lovit pe duce dacă și el te-ar lovi, cum i s-a întâmplat. Nu arar să ucide pe câte cineva. Așa, în glumă, de plăcere.
1: L-aș ucide dacă m-ar ataca.
3: Și asta mi-a spui chiar mie? Nepotul lui? Un medici?
1: Dar de ce mi s-ar căuta pricină? Nu fac nimănui niciun rău. Toată ziua lucrez în atelier. Nimeni nu mă cunoaște și nu cunosc pe nimeni. Cui ar folosi fie viața, fie moartea mea?
3: Ești republican? Sau îi iubești pe principii?
1: Sunt artist. Îmi sunt dragi mama și iubita.
4: Treci mâine pe la palatul meu. Vreau să-ți comand un tablou mare pentru ziua nunții.

0: Știi ce vis am avut azi noapte, dragul meu?
1: Ce vis, mama?
0: N-a fost vis, căci nu dormeam. Eram singură în sala asta mare. Lampa era mai departe, pe masa aceea, lângă fereastră. Mă gândeam la zilele fericite de odinioară, la vremea când erai copil, Lorenținul al meu. Priveam bezna nopții și îmi ziceam în gând, abia la zi o se va întoarce el. El, care pe vremuri își trecea nopțile lucrând. Mi se umpluseră ochii de lacrimi și clătinam din cap, simțindu-le curgând. Deodată am auzit rosul unui paș în galerie. M-am întors. Un bărbat înveșmântat în negru s-a apropiat de mine cu o carte sub soară. Erai tu, Renzo. Ce de vreme te-ai întors, am strigat. Dar spectrul, fără să-mi răspundă, s-a așezat lângă lampă și-a deschis cartea și l-am recunoscut pe Lorenținul al meu, cel de altă dată.
1: L-ai văzut?
0: Cum te văd acum.
1: Când a dispărut?
0: Spre ziua, când te-ai întors și ai sunat.
1: Spectrul meu?
0: Da.
1: Al meu?
0: Da.
1: Și zici că a dispărut când m-am întors?
0: S-a ridicat cu un aer trist și a pierit ca o nălucă.
1: Caterina, Caterina.
2: Lorenzo.
1: Mătușica mea tânără și dragă, surioara mea. Citește-mi istoria lui Brutus.
2: Dar ce ai, Lorenzo? Tremuri tot, din creștet până în tălpi, Lorenzo.
1: Mamă, te rog, așează-te și diseară în locul unde te aflai azi noapte. Și dacă spectrul meu va apărea din nou, spune că în curând va vedea ceva care îl va umple de uimire.

0: Prezo?
1: Aveți?
0: Marchiza Cibo e a mea.
2: Îmi pare rău.
0: De ce?
2: Pentru că celelalte vor fi geloase.
0: Pe legea mea, nu. Dar minte, m-am și plictisit de ea. Lorenzo, cine e... cine e femeia aceea trupeșă care își așează florile la fereastră? De multă vreme tot văd când trec pe aici.
2: Unde?
0: Acolo, drept. În față, în palat.
2: Nimic.
0: Nimic? Nimic? Numești brațul acela? Doamne, ce zeiță frumuseții pe toți dracii.
2: E o vecină.
0: O vecină, alteță. Dar vreau să stăm și noi de vorbă puțin cu vecina asta. Că dorace.
2: Alteță.
0: Dacă nu mă înșel, e chiar Caterina Geniori.
2: Nu e.
0: E cum nu e, o recunosc foarte bine, e mătușa ta. Dragi, uitasem cum arată. Știi ce? Invit-o la cină.
2: Ar fi cam greu, alteță. E virtutea în persoană.
0: Hai de-a-te. Există virtute pentru noi.
2: Bine, am să o invit, dacă ți-e atât de mult, dar să știi că e pedantă.
0: Cum?
2: Vorbește latinește.
0: Păi, dar nu face și dragoste pe latinește, nu?
2: Da.
0: Să apucăm pe aici, prin galeria asta, să o vedem mai bine.
2: Alteță, altă dată, altă dată. Acum n-am vreme de pierdut. Trebuie să mă duc la stroții.
0: Unde? La nebunul acela bătrân?
2: Ei da, ei da, la mizerabilul ăla, la ticălosul acela, care după câte aud, nu vrea să se lecuiască de ciudata lui manie, dar își deschide băierile pungii pentru toate acele făpturi josnice care își zic proscriși, încât acei coate goale se adună zilnic în casa lui înainte de a lua toiagul pribegiei. Diseară voi avea ce să-ți povestesc.
0: Așa.
2: Vreo bârfă cu haz, vreo șotie politică de-a lor, pentru care mâine în zor canaliile ar putea fi ridicate din așternuturi.
0: Ce fericit sunt că te am, prietene. Îți mărturisesc că nu pricep cum pot ei să-ți mai deschidă ușa casei lor.
2: Când ai de-a face cu niște nătărăi, dacă ai ști cât e de simplu să-i minți fără rușine, de la obraz. Îmi dau seama că n-ai încercat niciodată. Ah, bine că mi-am adus aminte. Spuneai odată că vrei să-ți comanzi portretul la nu știu ce pictor. Ei, cunosc eu un artist și aș vrea să ți-l prezint. Un protejat al meu.
0: Lasă asta, lasă, nu. Mai bine gândește-te la mătușa ta. Pentru ea te-am căutat. Dracu să mă ia, ai o mătușă care mi-a furat mințile.
2: Pe Cibo, ai uitat-o?
0: N-ai auzit că vreau să vorbești cu mătușa ta?

0: Să dea Dumnezeu să nu se fi întâmplat nimic. Câte uri nestinse, neîndurate n-au început tot astfel. Dintr-o vorbă, din beția unui ospăț, pe buzele groase și fără lacăt ale unei desfrânat. Și gata-i vrajba între familii. Oamenii pun mâna pe cuțite, cel ce se crede jignit ucide, iar după ce au ucis cade și el ucis. Nu trece mult și ura prinde rădăcini, pruncii sunt legănați în sicriile străbunilor și o generație după alta crește cu spada în mână.
1: Rău am făcut, tată, că ți-am spus de ticălosul de salvia.
0: Da, Pietro s-a mâniat din calea afară de câte auzi de la tine și e pus pe harță, s-a dus la pații. Dumnezeu știe ce se mai poate întâmpla. Oh, dacă dă cu ochii de salviati, va curge sânge. Sânge de-al meu. Sânge de-al meu pe pavelele Florenței. Doamne, Doamne, de ce mi-ai dat copii?
1: Dacă mi-ar fi ajuns la ureche vreo vorbă, oricât de rea despre sora mea, nu i-aș fi dat atenție și totul s-ar fi încheiat fără necaz. Dar salviati, tată, mi-a aruncat drept în față o cara. Vorba lui a fost atât de grosolană încât mi-am închipuit că nesimțitul nici nu știe de cine vorbește. Dar știa, știa prea bine.
0: Ah, ticăloșii, da, știu, știu, știu ei bine în cine lovesc.
1: Pietro e prea violent, tată.
0: Sărmanul Pietro, cum i s-a urcat tot sângele la cap, cum fremăta când îi povesteai ce ofensă i s-a adus surorii sale. Mă uitam la el pe tăcute, e atât de frumos. Să vezi cum un sânge neprihănit îmbujorează o frunte senină. Vai, Leone, orice aș face rămân un stroții.
1: Tate, poate că primejdia nu-i chiar atât de mare decât gândești. Numai din întâmplare l-ar putea întâlni pe salviati astă seară. Mâine vom privi lucrurile cu mai mult calm.
0: Slabă nădejde, Pietro îl va ucide sau va cădea ucis. Unde-l fi acum? Afară e noapte. Orașul s-a cufundat în beznă. Stradelele întunecate mă înspăimântă. Sunt sigur că pe undeva curge sânge.
1: Liniștește-te, tată.
0: Acum, cetatea Florenței, pavelele tale vor cunoaște și culoarea nobilului meu sânge. 40 de fii ai tăi îl poartă în vinele lor. Iar eu, căpetenii acestei familii fără seamă de numeroasă, nu odată va mai trebui să-mi plec de la înălțimea acestor ferestre, creștetul albit, pradă îngrijorărilor de părinte. Toată lumea e încredințată că Filippo Strozzi e un om bun pentru că face binele fără a se împotrivi răului. Dar acum, eu, ca părinte, ce n-aș da celuia care s-ar arăta vretnic să-mi salveze fiul și să pedepsească după lege pe cel ce m-a insultat, frica! E Pietro! El este! Trăiește!
2: Gata! Salviati e mort.
0: Pietro, ești plin de sânge.
3: L-am pândit la colțul uliței Arcașilor. Francesco i-a oprit calul. Tommaso l-a lovit peste picior.
0: Taci,
3: iar eu...
0: Taci. Să strângi mâinile, ești palid ca moartea.
4: Gata. Ești frumos, Pietro. Ești grandios ca răzbunar.
3: Cine a vorbit?
1: Ah, tu erai Lorenzaccio.
3: Tată, când te vei hotărâi să-i închizi ușa acestui ticălos? Nu știi oare cine este, nemai vorbind de povestea duelului său cu Maurizio?
0: Dacă Lorenzo se află aici, înseamnă că am bune temeiuri să-l primesc. Am vorbit la vreme potrivită.
3: Așa? Bune temeiuri să-ți deschizi ușa nelegiuitului ăsteia?
0: Pietro...
3: S-ar putea ca într-o bună zi să am și eu temeiurile mele de a-l zvârli pe fereastră. Poți spune ce poftești. Eu nu simt că mă sufoc aici când văd o asemenea javră tolănindu-se pe jilturile
0: haide,
3: noastre.
0: Haide, potolește-te, ești nesăbuit. Vea, domnul, ca isprava ta de astă seară să n-aibă urmări rele pentru noi. În primul rând, să te ascunzi.
3: Să te ascunzi pentru că ți-ai apărat onoarea. Bucuros, m-aș plimba cu sabia scoasă plină de sânge.
4: Fateță, ești mulțumit de pictorul meu?
5: Da. Mm-hmm. Mai e puțin și portretul e gata.
4: Magnific. Magnific, prietene de Baldeo.
6: Signore.
5: Ai o mână de maestru, eu mă bucur foarte mult pentru tine. Mm-hmm. Dar ce frumoasă tunică de zale ai, alteță. Deși cred că ține al naibii de cald.
7: Adevărul e că dacă m-ar apăsa, n-aș purta-o. Dar e țesută din fire de oțel. Zău. Nici cea mai ascuțită pilă nu i-ar putea subția o verigă. Ci unde mai pui că, uite, e ușoară ca mătasa. Cred că în toată Europa ne afla alta la fel. De aceea o port ades, mai bine zis, tot timpul.
5: Da, da, da. Pe cât e de ușoară, pe atât e de trainică. Ce zici, ar rezista la proba stiletului?
7: Mă întrebi.
5: De fapt, acum mi-aduc aminte că o porți întotdeauna sub vestă. Mai de una zi la vânătoare, că eram în crupa calului la spatele tău și cum te țineam strâns de mijloc, o simțeam foarte bine. E o deprindere foarte înțeleaptă.
7: Da, pentru că m-aș teme de cineva și pentru că, cum spuneai și tu, e o deprindere, simplă deprindere de ostaș.
5: Da, da. Ai un veșmânt magnific. Și ce parfumate ți-s mănușile. Dar de ce pozezi pe jumătate gol?
7: De cum, de ce?
5: Tunica de zale ar fi de mare efect în portretul tău. Sau rău ai făcut că ai scos-o?
7: Da, pictorul mi-a cerut să o scot. De altfel, e și mai frumos să pozezi cu pieptul gol. Amintește-ți de operele de artă ale antichității.
5: Da, da, mă rog. Unde dracu mi-e gitara? Hei, John!
6: Da.
5: Nu mai cânti? Aș fi avut chef să cântăm împreună. Dar nu știu unde mi-e gitara. Cred că am lăsat-o în grădină. Mă duc să o caut.
6: Alteță, aș vrea să las lucrul. Odihniți-vă puțin.
7: Da, bine.
8: Ce tot face Lorenzo în grădină? Cred că nu acolo o să-și găsească gitara.
7: Giono, dă-mi hainele. Unde mi-e zaua?
8: Da, unde fi? Parcă ai intrat în pământ.
7: De acum câteva clipe era în mâna lui Renzo. Te pomenești că plecând a zvârlit-o în cine știe ce unghie după năravul lui de leneș.
8: E de necrezut cum a dispărut ca o nălucă.
7: Dorm de-am picioarele, e imposibil să fii dispărut.
8: Dar ce tașa alteția voastră, nu-i chiar atât de mare o dare.
7: Renzo avea în mână acolo pe sofaua aceea. Ha, Renzo.
4: Da?
7: Ce-ai făcut cu zaua mea? Nu o găsim nicăieri.
5: Zaua?
7: Da.
5: Am pus-o la locul ei. A, stai puțin, nu. A, nu, nu, am lăsat-o în jilțul acela.
7: E...
5: Ba nu, ba nu, pe pat. Sau... nu știu, nu știu nimic. Dar mi-am găsit gita.
8: Da, unde ați găsit-o? Da, da. După cât se pare în fântâna din grădină, nu? Că v-am văzut mai din ora, a plecat pe marginile ei și cufundat în gânduri.
5: Dragul meu, Giomo, cea mai mare plăcere a mea este să scuip într-o fântână ca să fac cercuri. În afară de băut și de dormit, altă ocupație n-am.
7: E de neînțeles cum de s-a putut rătăci zaua. Cred că de cât mai știu, nici de două ori n-am scos-o de pe mine, decât ca să mă culc.
5: Hai, las-o baltă, las-o baltă, doar nu-i servitor. Slugile tale o să o găsească.
7: Dracul să te ia. Bine ai rătăcit-o.
5: Eu?
7: Da.
5: Dacă aș fi ducele Florenței, m-aș ocupa de alte treburi decât de tunica mea. A, să nu uit. Am vorbit despre tine cu scumpa mea mătușă. Toate au mers strună. Hai să ne așezăm puțin să spun ceva la urechea.
8: E de necrezut. Cineva a furat tunica de zi.
7: Da, bine, o să o găsim.
5: Veniți, alteță.
8: Ce spune? Să ne părăsească numai pentru ca să se ducă să scuipe în fântână? De neînțeles. Aș vrea să regăsesc zaua ca să-mi scot din cap o veche bănuială care din când în când îmi umblă prin minte. Dar parcă nu vine să cred. Un neputincios ca Lorenzaccio. Zaua trebuie să fi rămas pe vreun fotoliu.
9: Cine-i acolo, noroi? Cine se târăște pe lângă zidurile palatului meu și urlă ca un diavol?
10: Cum? Salviati?
9: Stroții! M-au ucis! Mor la ușa ta!
10: Stroții? Care dintre stroții? Și de ce?
9: Stroții au prătis că am insultat soții!
11: ce? Erau trei! Au tăbărât pe mine și m-au ucis! I-am recunoscut pe Pietro și pe Tomato! Nu știu cine era al treilea!
12: Ucigașii vor petrece noaptea la închisoare! Iar mâine în zori să fie spânzurați!

0: Stăpâne! Stăpâne, n-ai obosit? Oh, obositoare joacă ai mai născocit. Să joci ca un tigru. Pe toți dracii din infern urli ca o peșteră plină de pantere și de lei.
1: O, da! Da! Zi a răfuielii, zi de sărbătoare. O, soare! Soare! Cam de multă vreme te-ai uscat ca de boală. Tu mor de sete, soare, dar sângele lui te va îmbăta. O, răzbunarea mea de multă vreme ți-au crescut. Ghiare!
0: Stăpâne! Stăpâne, delirezi sau însuți nu ești decât un delir?
1: Laș, laș, cotoș, slăbănoc, părinții, fetele, despărțiri nenumărate, despărțiri, malurile Arnului, cele pline de despărțiri. Ah, îmi cresc ghearele! Auzi, îmi cresc ghearele!
0: Stăpâne, ai un dușman. Haide, stăpâne, nu face să ți le pui toate la inimă. Dacă ai un dușman, spune mie. Te descotorosesc eu de el cât ai bate din palme și pentru totdeauna. N-am să uit niciodată că-ți datorez viața.
1: Lasă asta, scoruncă-o încolo, știi. Doar știi că singura mea plăcere este să-mi sperii vecinii.
0: Ai un dușman, stăpâne? Ce, nu te-am văzut eu cum băteai din picior și-ți blestemai și ceasul când te-ai născut? Ce, crezi că n-am urechi? Și când te lăsai pradă furiei, nu te-am auzit eu rostind răspicat, deslușit, un anume cuvințel? Răzbunare! Zău așa, stăpâne, crede-mă. Slăbești văzând cu ochii. Nu mai glumești ca înainte vreme. Crede-mă, nimic nu-ți cade mai greu la stomac decât o ură nestinsă.
2: Arată-mi spada.
1: Uite, stăpâne. Aha. Ah, băiete, strașnic tu ești.
0: Încearcă-o și vei vedea.
1: Mi-ai ghicit durerea. Am un dușman. Dar pentru el nu mă voi folosi de o spadă care s-a folosit și pentru alții. Spada care îl va răpune va primi un singur botez și îi va purta numele.
0: Stăpâne, cine e?
1: Îmi ești credincios?
0: Credincios? Pentru tine l-aș răstigni a doua oară pe Hristos.
1: Ți-o spun în mare taină. Îl voi pedepsi chiar în odaia asta. Și ca scumpii vecini să nu se mire, mă străduiesc să-i deprind zi de zi cu zgomotele din casă. Omul îmi aparține mie. La vremea potrivită îți voi da de știre.
0: Doamne ajută!

0: aduc aminte, îmi vine să-mi tai brațul drept. Au să scape din mână nelegiuitul. L-am lovit așa cum trebuia și totuși mi-a scăpat. Cât de mulțumit ar fi fost toată lumea dacă măturam străzile Florenței cu unul ca salviate.
1: Ce-mi pasă că trăiește? Răzbunarea ta e cu atât mai deplină. Se zice că a fost așa de greu rănit încât va ține minte câte zile va mai avea.
0: Știu, tu așa vezi lucrurile. Să spun ceva, tată, da. Tu ești un bun patriot, dar un și mai bun părinte. Nu te amesteca în treburile noastre.
1: Ce planuri mai pui la cale? Nu poți trăi niciun ceas fără să te gândești la rele.
0: Nu! Pe toți dracii, nu! N-aș putea trăi niciun sfert de ceas în aerul ăsta otrăvit. Rămâi cu bine, mă grăbesc.
1: Unde?
0: De ce vrei să știi? Mă duc la pații.
1: Așteaptă-mă, vin și eu.
0: Nu, tată, nu-i clipa potrivită.
1: Te rog, vorbește-mi deschis.
0: Oh, bine, rămâne între noi.
1: Da.
0: Ne adunăm acolo vreo 50, printre care Rușcelai și alții, care cu toții nu-l prea avem la stomac pe bastard, pe duce.
1: Bine, dar ce-ați hotărât? Nimic? Nu v-ați făcut niciun plan, n-ați luat nicio măsură. O, copii, copii, ce sunteți! Să vă jucați de-a viața și de-a moartea. Gânduri care au răscolit lumea, idei care au încărunțit mii de capete și care le-au adus ca pe niște nimicuri sub securea călăului. Proiecte pe care până și pronia le privește în tăcere și cu groază și pe care le lasă în seama omului neîndrăznind a se amesteca. Vorbiți de toate astea în vreme ce vă încrucișați săbile și deșertați un pahar de vin de Spania, ca și când ar fi vorba de un cal sau de o mascaradă. Știți voi ce e aceea o republică, ce e aceea un meșteșugar în atelierul său, un țăran la coarnele plugului? Știți voi ce e aceea viața întreagă a unui regat, fericirea oamenilor, dreptatea lui Dumnezeu? Oh, copii, copii!
0: Tată, o tăietură bună de bisturiu vindecă toate relele.
1: Vindecă, vindecă! Știți voi că până și cea mai mică tăietură cu bisturiul numai medicul o poate face? Nu crezi că m-am simțit și eu ofensat aseară când ai plecat de acasă cu spada goală ascunsă sub mantie? Nu sunt eu tatăl Luigiei mele, căreia tu ești frate? Nu era dreaptă răzbunarea? Și cu toate astea, știi tu cât m-a costat? O, părinții știu, copiii.
0: Tată, tu care știi ce iubirea, ar trebui să știi și ce-i ura.
1: Ce vreți voi la urma urmelor? Ce tot vreți?
0: De ce te dezminți pe tine însuți? Nu te-am auzit eu de atâtea ori spunând ceea ce spunem și noi. Crezi că noi nu-ți cunoaștem gândurile care te muncesc noapte de noapte până în zon?

0: feciorașii mei falnici și viteji, voi care aveți vigoarea pe care eu nu mai am, voi care sunteți astăzi ceea ce tânărul Filipo era odinioară, îngăduiți-mi să mă amăgesc cu gândul că pentru voi am îmbătrânit. Ia-mă cu tine, fătul meu, văd că vă pregătiți să treceți la acțiune, n-am să vă țin o predică lungă, vă voi spune numai câteva cuvinte. În capul meu cărunt s-ar putea să mai fie și ceva bun, două vorbe, nu mai mult. Încă n-am ajuns să abate câmpii, nu voi fi o povară pentru voi, nu pleca fără mine, dragul meu, așteaptă-mă, așteaptă-mă să-mi iau mantia.
1: Vino cu mine, nobile tatăl meu, îți vom săruta pulpana mantiei, tu ești patriarhul nostru. Vino să vezi cum pășesc luminate de soare visurile vieții tale, fructul libertății s-a copt. Vino, bătrâne grădinar al Florenței, vino să vezi cum răsare planta pe care o iubești.

0: despre frații și proții, Pietro și Tomaso. Execut ordinele ducelui și nu mă tem de nimic.
1: Îndrăznești să arestezi un stroții la ordinul unui medici?
2: Îl cunoaștem toți pe Pietro. E fiul lui Filippo.
3: Rete la o parte. Ce se întâmplă aici? Ce alarmă asta?
2: Nu-l lăsa, Filippo! Vrea să-l ducă la închisoare pe fiul tău!
1: La închisoare? Cine a dat ordin?
0: Arestați-l!
3: Nu mă atingeți, ticăloșilor, sau vă spintec de vii!
1: Pietro, stai! Ce ordin aveți, domnule?
0: Iată mandatul meu! Am ordin să-i arestez pe Pietro și Tomaso Stroții.
3: Nu pot fi arestat decât la ordinul celor opt.
0: Chiar în fața lor vă ducem.
2: Hai, Filippo, sunt fiii tăi.
1: Oprește-i, ești un Stroții.
2: Filippo!
3: Tată,
1: fiul meu,
3: nu fi îngrijorat. Cei opt mă vor trimite acasă să cinez, iar bastardul medici va plăti cheltuielile de judecat.
0: Luați-l!
2: Hai, Filippo! Filippo, sunt fiii tăi!
4: Unde am ajuns dacă o răzbunare la fel de dreaptă pe cât e cerul de senin se pedepsește cu o crimă?
5: Cerșești, Filippo? De te-ai așezat la colțul străzii?
4: Cerșesc dreptatea oamenilor, Lorenzo. Sunt un cerșetor însetat de dreptate. Iar onoarea mea umblă în zdrențe.
5: Oh, ce răsturnări s-au întâmplat pe lumea asta și ce haină nouă va îmbrăca natura dacă obrazul august și pașnic al bătrânului Filippo și-a pus masca mâniei?
4: Trebuie să ne descotorosim de familia medicii, Lorenzo. Tu însuți ești un medici, dar numai cu numele. A venit ceasul ca omul din tine să scoată masca de comediant. Dacă măcar o dată în viața ta ai fost cât de cât cinstit, fii și acum, Lorenzo.
5: De nu sunt precum mă vrei să cadă soarele peste mine.
4: Spune-mi ce crezi că am de făcut și mă voi supune.
5: Du-te acasă, domnule drag.
4: Ba nu, nu, nu. Mă duc la pații. Acolo se adună 50 de tineri, toți hotărâți. Au jurat să lupte. Le voi vorbi ca un părinte și mă vor înțelege. Până acum nu ne-am urnit. Familia medicii ar face bine să se ferească. La revedere. Mă duc la pații. Oricum, la el mă duceam cu Pietro când a fost arestat.
5: Să-ți salvezi feciorii. Ăsta e singurul gând pe care l-ai în minte? Pune mâna pe inimă. Nu simți că un alt gând, mai înalt, mai vast, te cheamă cu putere printre cei tineri?
4: Da, fie ca nedreptatea pe care o îndură familia mea să dea semnul libertății. Pentru mine, pentru noi toți, mă voi arunca în luptă.
5: Ai grijă de tine, Filippo, de vreme ce te gândești la fericirea omenirii.
4: Ce vrei să spui? Ești pe dinăuntru ca și pe din afară la fel de respingător. Mi-ai spus cândva că...

0: ești un vas în care se află o licoare de mare preț, asta să fie licoarea din tine.
1: Pentru tine sunt cu adevărat de mare preț, pentru că îl voi ucide pe Alessandro.
0: Tu?
1: Da, eu. Mâine sau poi mâine. Hai tu de acasă. Încearcă să-ți salvezi copiii. Peste câteva zile, după cum nu există soare la miezul nopții, tot astfel nu va mai exista nici Alessandro din Medicii la Florența.
0: Lorenzo, am avut întotdeauna încredere în tine. Cu toate astea mi se pare că visez.
1: Și mie. Voiam să-mi înfrunt dușmanul în luptă dreaptă, să mă iau la trântă cu tirania în persoană, să o răpun, ca apoi de la tribună să arăt tuturor spada mea însângerată, încât miasmele sângelui lui Alessandro să gâdile nările flecarelor de oratori și să le mai încălzească mințile stecate. Țelul pe care mi-l fixasem, să-l ucid, era greu de atins. Ca și astăzi, Florența se scălda în vin și în sânge. Împăratul și papa făcuseră un duce dintr-un ucenic de măcelar. Pentru a-i deveni prieten și a-i câștiga încrederea, trebuia să sărut pe buzele-i groase toate rămășițele orgiilor lui. Am devenit vicios, laș, pricina de rușine și hulă. De ce ar face? De altceva e vorba.
0: Îți pleci capul, ai ochii plini de lacrimi.
1: Nu, nu roșesc. Măștile de Ipsos nu cunosc Sulimanul rușinii. Am făcut ceea ce am făcut. Atâta pot să spun. Am izbutit. Curând Alessandro va muri. Inima lui o am aici, goală, la îndemâna mea. Și oricând o pot străpunge cu stiletul. Totul se va face. Iată, acum știi ce gândesc și ce voiam să afli.
0: De durerea ta îmi sângerează inima.
1: Nu disprețuiesc oamenii. Cărțile și istoricii au vina de a ni arăta altfel decât sunt. Și acum iată părerea mea, Filippo. Dacă vrei să-ți salvezi copiii,
0: da,
1: îți spun să te ții deoparte. E mijlocul cel mai bun ca să li se dea drumul după ce li se va face o morală. Însă dacă vrei să încerci ceva pentru oameni, te sfătuiesc ca mai degrabă să-ți tai brațele. Pentru că îndată îți vei da seama că numai tu ai brațe.
0: Urmărind un țel măreț, ai apucat o cale oribilă și acum crezi că toate sunt ca ceea ce ai văzut-o.
1: M-am trezit din visurile mele. Atâta tot. Și îți atrag atenția că e primejdios să visezi.
0: Taci!
1: I-am văzut pe oameni așa cum sunt. Și mi-am spus, pentru cine mă ostenesc eu? Când treceam pe ulițele Florenței, alături de fantoma mea, priveam în jur, căutând fizionomii care să mă încurajeze. Și mă întrebam, lovitura mea va fi de folos acestuia? I-am văzut pe republicani în cabinetele lor de lucru. Am intrat în prăvălie, am tras cu urechea, am gândit. Am ținut seama de vorbele oamenilor din popor. Am văzut ce urmări avea tirania asupra lor. La ospețele patrioților am băut din vinațurile care inspiră metafora și prosopopeea. Am înghițit între două săruturi lacrimile cele mai virtuoase. Așteptam cu răbdare ca omenirea să-mi arate un obraz cinstit. Eram numai ochi, precum îndrăgostitul își soarbe din priviri logodnica în așteptarea zilei nunții.
0: Dacă n-ai văzut decât partea rea, îți plâng de milă. Numai că nu-mi vine să te cred, răul există, adevărat, dar nu fără bine, precum întunericul nu poate fi fără lumină.
1: Nu vrei să vezi în mine decât un disprețuitor de oameni. Eu sunt încredințat că există și oameni buni. Dar la ce folos? La ce servesc? Ce fac ei? Care sunt faptele lor? La ce bun o conștiință vie când brațul e mort? Tot ce am văzut eu unul este că sunt pierdut. Și că oamenii nici nu vor trage vreun folos, nici nu mă vor înțelege.
0: O, sărmane copil, îmi sângerezi inima.
1: Ai grijă de tine, Filippo. Cel care ți-o spune știe bine de ce ți-o spune. Pe orice cale vei merge, tot cu oameni vei avea de face.
0: Cred în bună credința republicanilor.
1: Bine, hai să facem o prinsoare. Îl voi ucide pe Alessandro. După aceea, dacă republicanii vor ști ce au de făcut, nu le va fi greu să proclame Republica, cea mai splendidă Republică din câte au înflorit vreodată în lume. Dacă vor avea și sprijinul poporului, nimeni nu le va mai sta în cale. Dar mă prind cu tine că nimeni nu se va urni. Nici ei, nici poporul. Singurul lucru pe care ți-l cer este să nu te amesteci. Vorbește, vorbește dacă vrei, dar ia seama la ce spui și mai ales la ceea ce faci. Lasă-mă pe mine să lovesc. Mâinile tale sunt curate. Eu însă n-am nimic de pierdut.
0: Mă îngrozești, Lorenzo. Cum poate avea cineva un suflet mare cu mâini ca ale tale? Dacă gândești că omorul nu folosește țării, de ce vrei să-l înfăptuiești?
1: Privește în ochii mei, Filippo. Am fost un tânăr chipeș, pașnic și virtuos.
0: Ce prăpastie, ce prăpastie îmi deschizi dinainte mie.
1: Mă întreb de ce îl omor pe Alessandro. Înțelegi că din toată virtutea mea de odinioară, atât mi-a mai rămas. Acest omor. A venit vremea ca oamenii să știe și cine sunt eu și cine sunt ei. Oamenii pot să mă înțeleagă sau nu, pot să acționeze sau nu, eu unul voi fi spus tot ce am avut de spus. Am să le poruncesc să-și ascută, dacă nu lâncile, măcar penele de scris. Iar omenirea va păstra pe obrazul ei urma însângerată a spadei mele. Pot să mă poreclească oricum vor vrea, Brutus sau Erostrat, numai să nu mă uite. Viața mea întreagă stă în vârful pumnalului meu. Și fie că providența își va întoarce sau nu capul când voi lovi, mizez întreaga natură umană pe mormântul lui Alessandro. Până poi mine, omenirea va răspunde în fața tribunalului voinței mele.
0: Toate mă surprind. În spusele tale sunt lucruri care mă îndurerează și altele care îmi fac plăcere. Dar Pietro și Tomaso zac în închisoare și pentru a-i salva nu mă pot încrede nimeni. Zadarnic încerc să mă stăpânesc. Din creștet până în tălpi sunt numai tulburare. Vei fi având tu dreptate, dar nu mai pot sta nepăsător. Voi face apel la rudele mele.
1: Cum vei voi, dar ai grijă de tine. Păstrează taina mea, chiar față de prieteni. Altceva nu-ți cer.
2: Ți-a vorbit de mine. Dar cine ar fi în stare să-ți vorbească așa cum se cuvine despre o iubire ca a mea? Să-ți spună pana mea ceea ce buzele mele nu pot spune și ceea ce inima ar vrea să semneze cu sânge. Doamne, Alessandro de Medici, dacă n-aș vedea scris aici pe adresă numele meu Caterina, aș crede că mesagerul s-a înșelat. Ceea ce citesc nu-mi vine a crede ochilor. Oh, Doamne, Doamne! Mama!
3: Ce e, Caterina?
2: Mama, ia-te, uite!
3: Ce e?
2: Ia-te, uite ce-mi scrie. Lămurește-mi, dacă poți, misterul ăsta.
3: Oh! Nefericito! Nefericito! Unde te-a văzut? Unde ți-a vorbit?
2: Nicăieri! Un mesager mi-a înmânat răvașul acesta când ieșeam de la biserică.
3: Lorenzo i-a vorbit de tine.
2: Lorenzo?
3: Vai, Caterina, ce fiu am! Să faci din copila pe care o iubesc ca pe fica mea țiitoarea ducelui. Lorenzo, numai asta nu făcuse până acum. Vreau să-l întreb și să-l aud în fața lui Dumnezeu ce-mi va răspunde.
2: Eu credeam că ducele o iubește pe marchiza de Cibo.
3: A iubit-o în felul lui.
2: Mama, hai vino. Hai să vorbim cu Lorenzo.
3: Stai, dă-mi brațul. De câteva zile nu prea mă simt bine. Am ajuns la capătul puterilor. Curând, curând nu va mai trebui să mă sprijini. Nu va mai trebui.

0: A bătut de ora 9. Și iată-mă astfel gătită, în așteptarea ducelui. Fie ce-o fi, vreau să-mi încerc puterea.
1: Draga mea, archiză de Cibo, ai, ce frumos ești înveșmântată, și înconjurată de flori îmbătătoare.
0: Nu, nu te pot primi, cardinale. Aștept o... o prietenă. Scuză-mă, te rog.
1: Da, te las, să aștept dincolo?
0: Nu, nu, nu, nu, nu. Nu, sunt foarte grăbită, iartă-mă.
1: Bine. Voi veni din nou la un ceas mai potrivit.
0: Ah, de ce mi iese mereu în cale preotul acesta? De ce mă urmărește mereu acest frate al bărbatului meu cu zborul lui? Acest vultur pleșuv, încât nu pot întoarce capul fără a da cu ochii de el. Să-mi fie moartea atât de aproape?
2: Alteță, ducele!
0: Îndată! Biată inima mea orgolioasă! Îndată, îndată!
3: Visez, trează.
0: Oh, cine stă să ascultă o femeie? O femeie pe care o interesează și altceva decât mătăsurile și desfrâul. Crezi că nu poate fi?
3: Visez.
0: Oh, vai, numai regii nu visează. Toate himerele capriciilor lor devin realități, până și coșmarurile lor se prefac în marmură.
3: Hai, să nu mai vorbim, draga mea, e obositor. Buzele tale.
0: Tu știi ce înseamnă a fi rege?
3: Da.
0: Să ai în capătul brațului tău sute de mii de mâini, să fii raza de soare care zvântă lacrimile oamenilor, să...
3: Am griji cu dările. Dacă oamenii plătesc, altceva nu mă interesează.
0: Până la urmă, oamenii te vor ucide. Zidurile Florenței se vor prăbuși peste tine și te vor face una cu pământul. Vai, e ușor să fii un mare rege când ești rege. Acordă independența Florenței. Cere respectarea tratatului cu Imperiul. Trage spada în văzul tuturor. Gândește-te că ești tânăr. Soarta ta încă nu s-a hotărât. Popoarele au inimile largi și îngăduitoare pentru capetele încoronate. Iar recunoștința publică e un fluviu adânc și iertător pentru greșelile trecutului. Ai fost rău sfătuit, ai fost înșelat, dar încă nu-i prea târziu. Trebuie să vorbești. Cât ești încă în viață, în cartea divinității, pagina ta nu s-a întors.
3: Ajunge, draga mea, destul.
0: Când sărăcimea va respira ușurată.
3: Știi ce? Ai un picior așa de frumos.
0: Oh, ești cam slab la minte, dar nu ești rău. Gândește-te o clipă la ce spun. Crezi că toate astea sunt vorbe fără niciun miez?
3: Gata. Tu cu predicile tale mi-aduce aminte de familia Stroții, pe care știi că nu pot suferi. Păi vrei să pornesc la război împotriva Cezarului? Dar Cezarul e Carol Quintul, socrul meu. E tatăl soției mele, Margareta de Austria. Tu crezi că florentinii nu mă iubesc? Dar eu știu și cred că mă iubesc. Hai la dracu. Chiar dacă ar fi pe cum spui tu, la această întâlnire pe care fi vrut-o de dragoste, de ce m-aș teme?
0: Tu nu te temi de popor, ci de împărat. Ai ucis și ai dezonorat sute de cetățeni și crezi că faci totul dacă pe sub haină îmbraci o tunică de zal.
3: Destul, nu mai vreau să aud nimic.
0: N-aș vrea ca numele meu, Marchiza de Cibo, și sărmana mea iubire pe care ți-o port în ascuns, plină de riscuri firește, să fie pecetluite cu semnul rușinii. Sunt femeie, adevărat. Și dacă pentru femei frumusețea e totul, câte altele nu sunt mai înzestrate decât mine? Dar tu... Tu n-ai nimic, spune, hai spune, n-ai nimic. Tu n-ai nimic aici, n-ai inimă.
3: Ce diavol. Te rog, am venit la tine pentru niște clipe de iubire. Hai, sărută-mă.
0: Sunt ambițioasă, știu, dar nu pentru mine. ci pentru tine. Pentru tine și... și pentru Florența mea scumpă. O, Doamne, Doamne, fii tu martor al suferințelor mele.
3: Suferi?
0: Ascultă, ascultă, să știi că în Florența toată lumea vorbește de tine ca de o nouă ciumă. Iar portretul tău nu lipsește din nicio cocioabă, lipit de perete și cu un cuțit înfipt în dreptul inimii.
3: Nu mă face să-mi ies din răbdări, nefericit-o. Plec, plec. Ești preivlavioasă, dar cu vremea ai să te schimbi. Rămâi cu bine, draga mea. Hai, saluta-mă.
1: Iertați-mă, altițe. O căutam pe cumnățica mea. Pe tine, marchiză, credeam că ești singură. Sunt un inopor, e vina mea. Vă rog să mă iertați.
3: Hai, hai, mă las, bine. Ești preot. Gândești ca un preot. Pentru scene de-astea n-ar trebui nici măcar să ai ochi. Nu, rămâi. Oricum plecam.
1: Altuță.

0: Copii, să ne așezăm la masă.
1: De ce rămân două scaune neocupate?
0: Pietro și Tomaso sunt la închisoare.
1: De ce? Ce?
0: Salviati mi-a insultat fiica, iată-o plânge și acum, în prezența fratelui ei, Leone. Pietro și Tomaso l-au ucis, iar Alessandro de Medici a poruncit să fie arestați ca să răzbune moartea cotoșului său.
1: Moarte familiei Medici!
0: Mi-am adunat aici familia ca să-i împărtășesc durerea mea și să rog să mă sprijine. Să ne ospătăm, iar apoi, dacă aveți curaj, să ieșim cu săbiile scoase ca să cerem eliberarea copiilor. A venit vremea să punem capăt răutăților. Ni se ucid băieții, ni se necinstesc fetele. A venit vremea ca Florența să dea bastarzilor o lecție despre dreptul de viață și de moarte.
1: Nu te teme, Filippo, suntem alături de tine.
0: Eu sunt capul familiei. Cum aș putea îndura să fiu insultat? De ce aceste familii ne-ar putea ucide fiii, iar noi nu i-am putea ucide pe lor? Suntem bărbați sau nu? Îi vom lăsa să decapiteze familiile florentine și să smulgă din pământul natal rădăcini atât de străvechi ca acestea? Astă seară să mergem mai întâi să ne eliberăm copiii. Mâine să mergem cu toții cu săbile scoase la ușile tuturor marilor familii. Există în Florența 80 de palate și din fiecare va porni o ceată ca a noastră când libertatea va bate la porțile lor.
1: Trăiască libertatea!
0: Dumnezeu mi-e martor că numai violența mă îndeamnă să trag spada. Vreme de 60 de ani am trăit ca un cetățean bun și pașnic. Niciodată n-am făcut rău nimănui pe lume și mi-am cheltuit jumătate din avere spre a alina pe cei în suferință. O dreaptă răzbunare mă împinge la răscoală. Pornesc la luptă numai pentru că Dumnezeu mi-a dat copii. Nu urmăresc nicio ambiție, niciun interes, niciun orgoliu. Cauza mea e cinstită, dreaptă și sfântă. Umpleți-vă cupele și ridicați-vă. Răzbunarea noastră e o cuminecătură pe care, fără teamă, o putem frânge și împărți în fața lui Dumnezeu. Beau pentru moartea familiei Medici.
2: Moarte lor! Tata,
3: fiindcă mor!
4: Draga mea, Luigi, copila mea, ce ai?
3: Tata!
4: Doamne, ce simți? Doamne, Doamne, a murit! A murit!
1: Asta e o travă lui Medici!
5: Am zărit în timpul mesei un servitor care a fost în slujbă la soția lui Salviati.
1: Da. El e ucigașul! Să mergem să punem mâna pe el!
5: Moarte lui Alessandro! El le-a pus toate la cale. Ce proști suntem! De multă vreme ne poartă sâmbetele. Prea târziu ne-am trezit.
6: Știa el, Salviati, de ce urmărea pe biata fată. Nu pentru sine, ci pentru duce se ținea de capul ei. Haide să pornim! Chiar ar fi să pierim până la unul!
0: Copilă, prieteni, o veți înmormânta, nu-i așa, pe sărmana mea, copile, în grădina noastră, la umbra smochinilor. Adio, dragi prieteni, adio. Rămâneți cu mine.
1: Dar unde te duci, Filippo?
5: Pleci fără a te răzbuna?
0: Da, da, da. Înfășurați-o cu biata copilă într-un lințoriu, dar nu îngropați încă. E datoria mea să o îngrop. Am să o fac în felul meu, la prietenii mei călugări care mă vor căuta mâini. La ce bun să o mai privesc. Și-a dat sufletul așa că nu mai ajută la nimic.
1: Filippo.
0: Adio, prieteni.
3: Întorceți-vă la casele voastre.
5: Filippo!
3: Rămâneți sănătos.
5: Nu lăsați să plece! Și-a pierdut dințile!
6: Răzbună-te, Filippo! Oh. Primește să te răzbunăm noi! O să-l silim pe Alessandro să bea restul cupei tale.
5: Să jurăm pe rămășițele ei că vom lupta pentru libertate.
3: Libertate, răzbunare. Vedeți voi, toate sunt atât de frumoase. Am doi fii în temniță. Fata mi s-a prăpădit. Dacă rămân, toate în jurul mi vor pieri. Mai bine plec, iar voi să vă țineți deoparte. Sunt bătrân, dragii mei, a venit vremea să-mi închid dugheana. Adio, prieteni dragi. Nu, stați liniștiți. Când eu nu voi mai fi, nimeni nu vă va mai face rău. Chiar acum, acum plec la Veneția.
5: Rămâi aici peste noapte.
3: Nu îngropați pe biata copilă. Prietenii mei călugării vor veni mâine și o vor ridica. Dumnezeule al dreptății, Dumnezeule al dreptății, cu ce ți-am greșit?

0: pare așa de rău că n-am fost și eu acolo să-i văd. Cred că erau cu toții foarte înfuriați. Și nu dau seama cine ar fi putut să o trăvească pe Luigi.
1: Păi nici eu. Afară numai dacă n-ai otrăvit-o chiar tu.
0: Cred că Filippo e turbat. S-a spus că a plecat la Veneția. Slavă Domnului! Bine că am scăpat de bătrânul ăsta nesuferit.
1: Ți-ai regăsit tunica de zale?
0: Nu știu unde.
1: Păi și acum ce porți înlocui?
0: Bine, nu pot suporta altă tunică. Ce era mai ușoară ca oricare alta.
1: Da, înțeleg.
0: Renzo.
1: Da?
0: Da, despre Caterina. Tânăra ta mătușică, nu spui nimic?
1: Te adoră. I-a pierit somnul de când în sărmana ei inimă a răsărit astrul dragostei pentru tine. Hai, fie-ți milă, signore, fie-ți milă, îndură-te de ea.
0: Na.
1: Spune-mi când vrei să primești. La ce ore vei face favoarea de a-ți jertfi puținătatea virtuții ei?
0: Unde aș putea să o văd?
1: În odaia mea, signore. La miezul nopții. Ți se va înfățișa în cămașă de noapte. Ca după cină să nu cumva să uiți.
0: Bine, atunci pe diseară, după cină, vino să mă iei. Vom merge împreună la tine. Cât despre marchiza de Cipo, m-am săturat de ea și de patriotismul ei. Cu bine.
1: Așadar, totul e hotărât. Diseară îl aduc la mine acasă, iar mâine republicanii vor vedea ce au de făcut. Ducele Florenței va fi mort. Grăbește-te, soare, dacă ești curios să afli noutățile nopții ce va veni.

0: Eram sigur, Tomaso, că cei 8 ne vor achita pe amândoi. Hai să batem la poarta casei noastre să-l îmbrățișăm pe tata. Ciudat! Storurile sunt lăsate!
1: Hai, senior! Ați aflat?
0: Ce? Ce să aflăm? Parcă-i fi un strigoi ieșit din mormânt, așa cum stai în poarta acestui palat pustiu.
1: Vorbește, ce s-a întâmplat? Senior, ceva îngrozitor!
2: Aici e palatul stroții.
3: Călugării? Pe cine căutați?
2: Am venit după rămășisele Luigiei Stroții.
1: Ce-ați spus? Ce rămășițe vreți să ridicați?
4: Vezi-ți de drum, fiule. Văd că semeni la chip cu Filippo. Ești fiul lui. Pentru tine nu-i nicio veste îmbucurătoare aici.
1: Cum? Am murit? Moarte? Sora noastră? O, Dumnezeule din ceruri!
3: Sunt mai tare sufletește decât credeți. Cine mi-a ucis sora?
1: Doamne, cine ar putea spune? Nimeni nu știe nimic.
3: Unde e tata? Tomaso, lasă plânsul. Pe toți sfinții din ceruri, simt că mi se sfâșie inima și toate măruntaiele.
4: Dacă tu ești fiul lui Filippo, vino cu noi. Te vom duce la dânsul. De ieri se află la mănăstirea noastră.
3: Să nu pot afla cine mi-a ucis sora. Ascultați cuvioșiile voastre. Dacă sunteți plămădiți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, puteți primi jurământul meu. Jur pe toate canoanele de pe pământ și pe toate caznele iadului. Nu. Vreau să nu mai scot nicio vorbă. Tomaso, să mergem. Vreau să-l văd pe tata. Repede.
2: Doamne, fă ca bănuiala mea să fie adevărată, ca să-i fac pe toți una cu pământul.

0: Fă ce vrei, Malaspina.
1: Ce vreau? Gândește-te de două ori, marchiză, înainte de a-mi vorbi astfel. Dar nu ești o femeie de rând. Îmi cunoști rangul și puterea.
0: Da, știu. Cezarul și-a vândut diavolului umbra. Iar această umbră împărătească se plimbă înveșmântată într-o sutană roșie de cardinal sub numele de Cibo.
1: Ești iubita lui Alessandro di Medici, nu uita. Și taina ta e în mâinile mele.
0: Se va vedea ce în stare să facă un spoveditor cu conștiința lui.
1: Te înșeli! Nu la spovedanie ți-am aflat taina. Ce-am văzut cu ochii mei și am ascultat cu urechile mele tot ceea ce spuneai în brațele ducelui.
0: Da, și acum? Ce gânduri ai? Vreau să înțeleg.
1: Mă vei înțelege sau nu, dar nu uita că ești căsătorită cu fratele meu.
0: Ascultă, ce vrei de la mine?
1: Atâta îți pot spune. Că alta în locul tău, în loc să vorbească prea mult de patriotism cu amantul ei, ar fi ajuns de mult regină. Și fiindcă spuneai că sunt umbra cezarului, cred că ai avut prilejul să vezi că umbra asta e de ajuns, de întinsă, pentru a întuneca soarele Florenței.
0: Vorbește odată!
1: Dacă aș fi sigur de tine, ți-aș spune unele lucruri pe care nici Dumnezeu nu le va ști niciodată.
0: Nu spera nimic și fi sigur de disprețul meu.
1: O clipă, nu te grăbi! N-auzi stropă de cal? Nu cumva fratele meu urmează să se întoarcă chiar astăzi sau mâine? Crezi că sunt un om fără cuvânt? Profită de iubirea regelui. Nu-l mai supăra cu discuțiile tale obositoare despre patrie, patrie și iar patrie. Intră-i în voie prezinte de diseară la palat sau ești pierdută.
0: Până acum am înțeles că ești ambițios, că ești gata să folosești orice mijloace. Dar n-ai vrea să-mi vorbești mai lămurit?
1: În ziua când, ca femeie, vei fi stăpână nu pe mintea lui Alessandro, duce al Florenței, ci pe inima lui Alessandro, amantul tău, vei afla de la mine și restul. Vei ști ce urmăresc.
0: Vrei să-ți spun eu ceea ce tu nu îndrăznești să-mi spui? E bine, ești în slujba papei până ce împăratul va băga de seamă că l-ai putea servi mai bine decât însuși papa. Speri că într-o bună zi cezarul îți va datora cu adevărat și pe deplin stăpânirea asupra Italiei îngenunchiate și că în ziua aceea, în ziua aceea, cel care domnește peste jumătate din omenire ar putea să-ți dea ca răsplată sărăcăcioasa moștenirea împărăției cerurilor.
1: Te vei duce din seară la Alessandro sau ești pierdută? Soțul tău va afla totul.
0: N-ai decât. Îmi voi face seama.
1: Amenințări de femeie. Iată! Soțul tău intră în curte. De tot cea mai sfântă jur că-i spun totul. Dacă mai spui o dată, nu.
0: Nu, nu, nu! Dragul meu, dragul meu, în vreme ce tu erai la masa, m-am dăruit lui Alessandro.
2: Cum?
0: Da. M-am dăruit deși știam cine e și ce rol josnic aveam să joc.
2: Oh.
0: Da, dar s-a găsit un preot, un cardinal, însuși fratele tău, care ar vrea să joc un rol încă mai josnic, care mă îndeamnă la rele ca să obțin titlul de amantă a ducelui și astfel să-l pot stăpâni spre folosul lui.
2: Ce? Ce? Ai înjurit? Ce vrea să spună Malaspina? De ce ai rămas ca o stare de piatră? Și comedia asta, cardinale? Spune, ce te cred?
1: Oh, Iisuse Hristoase!
2: A leșinat. Hei! Aduce-ți oțet! Marchesa, deci și m-a leșinat!

0: După ce veți așeza flori pe masă și la picioarele patului, veți atâța un foc bun. Dar aveți grijă să nu ardă cu flacără mare. Iar cărbunii să se încălzească fără a pulpui. Apoi îmi veți da cheia și vă veți duce la culcare. Hai, plecați. Caterina.
1: Renzo. Renzo, mama noastră e bolnavă. Nu vi s-o vezi?
0: Mama e bolnavă?
1: Oh, nu pot să-ți ascund adevărul. Ieri am primit un răvaș din partea ducelui, în care îmi scria că tu mi-ai vorbit de dragoste în numele lui. Răvașul ăsta i-a făcut mult rău Mariei.
0: Dar eu nu ți-am spus niciodată nimic despre asta. Nu puteai să-i spui că n-am niciun amestec?
1: Ba, i-am spus. Oh, oh, dar cât de frumoasă și cât de ordonată este odată astăzi. Nu te știam atât de iubitor de ordine.
0: Da, da. Așadar, ducele ți-a scris.
1: Da.
0: Ciudat. Abia acum află. Dar ia spune-mi, ce părere ai de scrisoarea lui?
1: Ce părere?
0: Despre declarația lui Alessandro. Ce gândește micuța și nevinovata ta inimioară?
1: Ce părere ai vrea să am?
0: Nu te simți măgulită? O iubire pe care atâtea femei și-ar dori eu. Un atât de frumos titlu pe care l-ai putea cuceri. Acela de amantă a...
1: Renzo! Lorenzo!
0: Pe toți sfinții din ceruri, ce om de ceară sunt. Oh, Alessandro, nu sunt evlavios, dar aș dori, crede-mă, să-ți faci rugăciunea înainte de a păși diseară pragul acestei odi.

0: Înainte de a așeza în așternutul ei de veci pe copila mea, Luigi, îngăduiți-mi și-o sărut. Serile când se culca tot astfel, obișnuiam să mă aplec asupra ei ca să-i dau sărutarea de noapte bună. Ochii ei triși îi ținea ca acum pe jumătate închiși, dar se deschideau la prima rază de soare ca două flori de azur. Se ridica încetişor cu surâsul pe buze și venea la bătrânul ei tată să-i întoarcă sărutare din așa. Chipul ei ceresc îndulcea clipa atât de tristă, clipa trezirii din somn a unui om obosit de viață. Începeam o nouă zi, îmi spuneam, văzând răsăritul de soare, începeam o nouă brazdă pe ogorul nostru. Dar apoi mă uitam la Luigi. Viața mea părea sub chipul frumuseții ei și lumina zilei mi se înfățișa ca o binefacere.
1: Și s-au adunat la Sestino. A sosit clipa să ne gândim la răzbunare.
0: Porniți fără mine, prieten.
1: Tată, nu ne putem lipsi de tine. Tu ești nădejdea confederaților. Francisc I-ul în persoană așteaptă din parte-ți un gest în sprijinul libertății. Îți scrie ca unui căpetenie a republicanilor florentini. Iată scrisoarea lui.
0: Spune celui care ți-a adus-o să răspundă în felul ăsta regelui Franței. Filippo se va ridica împotriva țării sale numai în ziua când își va pierde mințile.
1: E de neînchipuit. Tată, vino cu noi. Te rog cu cerul și pământul. Ce s-a schimbat de la ultima ta hotărâre?
0: Multe s-au schimbat. Un părinte jignit care iese din casă cu spada în mână pentru a căuta dreptate e cu totul altceva decât un răzvrătit care ridică brațul împotriva țării sale în câmp deschis și călcând în picioare legile.
1: Pentru a căuta dreptate pornise noi sau pentru a-l răpune pe Alessandro?
0: Lasă-mă singur, îndeajuns am vorbit.
1: Ești un bătrân încăpățânat și fără milă, un negustor de vorbe mari. Din pricina ta cauza noastră se va duce de râpă. Bine, de data asta vom lupta fără tine. Hei, trace, nu o să pierdem noi totul din pricina unui tălmăcitor de bucoavne la Finești.
0: Ți-a sunat ceasul, Filippo. Ceea ce se întâmplă arată că ți-a sunat ceasul.

foarte rușinoasă, voi scoate făclia din odaie să fie cât mai întuneric, Alessandro. Biata fată e mai nefericită decât oricine pe lumea asta. Nu. Eu voi scoate făclia. Voi merge drept la țintă să simtă.

0: Da, Alteță.
1: E vremea să mergem?
0: E aproape miezul nopții. Haideți să ne grăbim, să ne grăbim. Poate că frumoasa ta așteaptă deja la locul întâlnirii.
2: Renzo,
0: da.
2: Spune-mi, te rog, ce mănuși să iau? Cele de război sau cele de dragoste?
0: Cele de dragoste, Alteță.
2: Da, bineînțeles, bineînțeles, am să fac pe cuceritor.
0: Haideți, Alteță, haideți-i.

0: Frig afară. Nu m-am zbit până la oase. Aici e cald și focul mocnește încet. Dar ea n-a venit încă.
1: Va veni, va veni. Odihniți-vă puțin.
0: Da, am să mă întind în pat, ca și cum aș dormi. Renzo?

0: Iar.
1: Tu ești Renzo?
0: Eu, signore. Să n-ai nicio îndoială. Gata, stăpâne?
2: Da.
0: Vai, Doamne, e ducele Florenței.
3: Ce noapte minunată! Cât de curat e aerul! Respira! Respira cu nesați! Inimă topită de bucurie!
0: Stăpâne, ne-am întrecut cu gluma, să fugim!
3: Ce blândă și miresmată e boara nopții! O dumnezeiască natură! O eternă armonie!
0: Sudoarea curge și roaie din fața voastră, stăpâne! Și v-ați așezat în bătaia vântului! Să ne grăbim, signore!
3: O Dumnezeule atotputernic! Ce clipă!
0: Eu, stăpâne, eu plec!
3: Stai! Trage draperile! Așa. Acum dăm cheia. Dăm cheia!
0: Poate vecinii n-au auzit nimic.
3: Nu știi că s-au deprins cu zarva noastră? Hai să mergem.

0: Intră. Lorenzo!
1: Filippo! Îți aduc în dar cel mai frumos juvaier al coroanei tale.
0: O cheie?
1: Cheia odăii mele, în care se află leșul lui Alessandro din Medici, răpus de mâna asta.
2: Alessandro mort!
0: Să fie cu putință! Așadar, libertatea e salvată! Da, te cred, ești chiar așa precum mi te-ai descris. Dă mâna.
2: Ducele e mort.
0: Ai dat de veste prietenilor noștri? Cred că la ora asta sunt cu spadele în mâini, nu?
1: Le-am dat de veste. Am bătut la toate ușile republicanilor cu stăruința unui călugăr cerșetor. Le-am spus să-și ascută spadele. Le-am spus că Alessandro va fi mort când ei se vor trezi din somn. Cred că până la ora asta s-au trezit de mai multe ori și s-au culcat din nou tot de atâtea ori. Drept să-ți spun altceva, nu cred că fac.
0: L-ai vestit pe Pazzi sau pe Corsini?
1: Pe toată lumea. Aș fi fost în stare să dau de știre și lunii de pe cer. Atât de sigur eram că nimeni nu mă va asculta.
0: Ce vrei să spui?
1: Vreau să spun că toți au ridicat din umeri, că și-au văzut mai departe de cina lor, de partidele lor de zaruri și de nevestele lor.
0: De ce n-a ieșit din casă cu capul ducelui în mână? Poporul te-ar fi urmat ca pe un mântuitor și un conducător.
1: Nu. Am lăsat vânatul pe seama câinilor să se bucure ei de pradă.
0: I-ai adora pe oameni dacă nu i-ai disprețui.
1: Nu-i disprețuiesc deloc. Îi cunosc. Sunt adânc încredințat că foarte puțini sunt foarte răi. Mulți sunt lași și mai mulți sunt nepăsători. Unii sunt și sălbatici, precum locuitorii din Pistoia, care s-au folosit de prilej ca în plină zi și în plină stradă să-și măcelerească toți dregătorii. N-a trecut nicio oră de când am aflat.
0: Sunt numai bucurie și speranță. Fără să vreau, inima îmi bate mai tare în piept. Ce se aude?
1: Filippo, de ce deschizi fereastra?
0: Nu vezi? A venit în galop un curier. Lorenzo, libertatea e în ceruri, o simt, o respir!
1: Filippo, nu face asta, închide fereastra. Vorbele tale îmi fac rău.
0: S-a adunat lumea în stradă. Un crainic citește o proclamație. Giovanni, du-te de cumpără foaia crainicului.
1: O, Doamne!
0: De ce ești palid ca un morceai? Ia citește să vedem ce spune foaia care se strigă pe stradă.
1: Orice locuitor nobil sau de rând, care în oricare loc din Italia și prin oricare mijloace îl va ucide pe Lorenzo di Medici, vânzător de patrie, ucigașa stăpânului său, se va bucura din partea sfatului celor 8 al Florenței de 1. O răsplată de 4.000 florini aur fără niciun scăzământ. 2. O rentă anuală de 100 florini aur pe toată viața, iar după moarte pentru urmașii săi.

0: Am primit o scrisoare care îmi dă de știre că mama a murit. Hai să ne plimbăm puțin, Filippo.
1: Te conjur, prietene, nu-ți sfida soarta. Umbli neîncetat de colo până colo, parcă n-ai ști de proclamația care te-a osândit la moarte.
0: Când m-am hotărât să-l ucid pe Papa Clement al VII-lea la Roma, mi s-a pus capul la preț. E firesc să fie pus și astăzi în toată Italia, odată ce l-am ucis pe Alessandro. Dacă aș părăsi Italia, n-ar trece mult și în sunet de cornuri ar începe o vânătoare după mine prin toată Europa, iar la moartea mea sunt sigur că bunul Dumnezeu ar vesti în toate punctele cardinale ale necuprinsului veșnica mea oslângă.
1: Nu știu, veselia ta e tristă ca noaptea, nu te-ai schimbat deloc, Lorenzo?
0: Nu, nu, nu m-am schimbat. Am aceleași haine, umblu pe aceleași picioare și casc cu aceeași gură. Numai... o nimica toată e alta. Acum sunt mai gol și mai găunos decât o statuie de tinichea.
1: Să plecăm împreună, fă-te iar om. Multe rele ai făcut, dar ești încă tânăr.
0: Sunt mai bătrân decât străbunicul lui Satur. Hai, te rog, hai să ieșim la plimbare.
1: Cugetul tău suferă de pe urma lâncezerii, asta e nenorocirea ta. Singur ești de vină, prietene.
0: Da, da. Dacă republicanii n-au izbutit nimic la Florența, a mea e vina. Și e mare.
1: Nu, să nu ne facem judecătorii unui fapt care încă nu s-a încheiat. Important este să părăsim Italia. Mai ai încă de trăit.
0: Eram ca o mașinărie de ucis, dar am ucis o singură dată.
1: Oare numai asasinatul acesta te-a făcut să simți, să cunoști fericirea? Chiar dacă de acum înainte ai trăi numai ca un simplu om de omenie sau ca un artist, de ce să-ți dorești moartea?
0: Nu-ți pot răspunde decât repetându-ți propriile mele cuvinte. Am fost de bună credință, Filippo. Poate că aș deveni din nou ceea ce am fost, dacă n-aș fi atât de sătul de toate. Am mai păstrat gustul pentru vin și pentru femei. E de ajuns, adevărat, ca să trăiesc ca un desfrânat, dar nu e de ajuns ca să doresc a trăi altfel. Hai, te rog, te rog, te rog, hai să ieșim la plimbă.
1: Nu? Plimbările astea le vei plăti cu viața. Sunt mulți gata să te ucidă.
0: Îmi face plăcere să-i văd. Răsplata e atât de mare încât îi face aproape curajoși.
1: Oh, Lorenzo, Lorenzo, sufletul tău e foarte bolnav.
0: Filippo, mă duc să mă plimb pe Rialto.
1: Nu știu, trebuie să-i dau un om de-al meu să-l însoțească. Giovanni! Pippo, hei! Ia cu tine spada și mai cheamă pe cineva și mergeți pe urmele lui signor Lorenzo la oarecare distanță încât să-i puteți sări în ajutor dacă va fi atacat.
2: Da, monseniore!
3: Monseniore! Monseniore! Lorenzo a fost ucis. De cum a ieșit un bărbat care se ținuse ascuns după ușă, l-a lovit pe la spate.
1: În fugă, poate e numai rănit.
3: Nu vedeți câte lume s-a adunat. Mulțimea a tăbărit pe el. Doamne, îndură-te! L-a aruncat în natură.
1: Ce îngrozitor, ce îngrozitor! Nici mormânt nu are Lorenzaciu.

0: Cosimo di Medici. Sunteți duce al Florenței. Înainte de a primi din mâinile mele coroana pe care papa și cezarul m-au însărcinat să vă încredințez, dator sunt a vă cere să jurați patru lucruri.
1: Care sunt acestea, cardinale?
0: Să fiți omul dreptății depline. Să nu ridicați niciodată mâna împotriva autorității lui Carol Quintul. Să răzbunați moartea lui Alessandro și să purtați de grijă copiilor săi natural, senior Giulio și signora Giuliana.
1: În ce fel trebuie să rostesc acest jurământ?
0: Pe Evanghelie.
1: Jur în fața lui Dumnezeu și a voastră, cardinale, prea nobili și prea puternici signori, îngăduiți să mulțumesc prea ilustrelor și prea binevoitoarelor voastre fețe nobiliare pentru un alt

0: Ați ascultat Lorenzaccio de Alfred de Musset. Traducere de G. Marcusson. Distribuția a fost următoarea: Lorenzaccio, Adrian Pintea, Alessandro de Medici, Răzvan Ionescu, Filippo Strozzi, Constantin Dinulescu, Maria, Tatiana Iecăl, Caterina, Janin Stavarache, Marchiza de Cibo, Cristina Deleanu, Cardinalul, Ion Pavlescu, Pietro, Mihai din Vale, Tebaldeo, Mircea Constantinescu, Maurizio, Mihai Niculescu. În alte roluri: Nicolae Călugărița, Ștefan Velniciuc, Ion Siminie, Ion Punea, Eugen Cristea, Radu Panamarenco, Petre Dinuliu, Nicolae Crișu. Redactor: Georgeta Răboj. Asistența tehnică: Coca Dumitrescu, Ani Ștefănescu, Stella Botez și Corina Ionescu. Regia de studio: Violeta Berbiuc. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Adaptarea radiofonică și regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ei bine, poate vreți să știți unde vă aflați. O, dar mai întâi bună seara și să mă recomand. Mă numesc Boris Vian. Iar muzica pe care o auziți este un Duke Ellington trecut prin trompeta lui Armstrong. Dar numai că asta n-are nicio legătură cu favoritorii mei de imperii. Deci vă aflați, prin personajele mele, în Franța anilor de după război. Nu mult după al doilea război mondial. Iată și personajele care se înfruntă, se confruntă, se mișcă și vorbesc pentru a fi vectori a ideilor din această piesă. Da, ideilor, bine zis și corect zis și fără lipsă de modestie. Căci, după cum o să auziți, superb instrument trompeta. Da. Așadar, vor evolua în fața dumneavoastră, nu în această ordine, evident, dar o ordine trebuie să existe totuși. Tatăl, pe care veți afla mai târziu, îl cheamă Léon Dupont și are 49 sau 50 de ani și poartă barbă. Mama, Ana Dupont, de 39 sau 40 de ani. Zenobia, fiica lor, de 16-17 ani. Cruș, Bona, care ea... nu știu exact câți ani să-i dau. Mă rog. Și, în sfârșit, într-un colț se află Șmârțul, quasi-ființă, un soi de obiect marionetă pe cale de a deveni ființă. Este tot bandajat și îmbrăcat în zdrențe. Brațul rănit și bandajat și îl poartă de gât, iar în celălalt ține un baston. Stă ghemuit într-un colț și toți cei din casă își descarcă năduful pe el. Îl împung, îl scuipă, îl lovesc cu piciorul, toarnă apă pe el. Ah, stați puțin, auziți cum face când este lovit? Toți se află într-o cameră obișnuită, mobilată într-o manieră burgheză. Un bufet Henric al II-lea, o masă de sufragerie și scaune, ferestre, uși. Într-un colț se află o scară interioară care dă într-o cameră de sus și se continuă cu o altă scară care duce la o cameră ce se presupune că ar fi jos. Asta e tot. A, nu, nu, nu tocmai. Mai e ceva. Motorul a...
1: Ești tu primul întotdeauna, tată!
2: Hai, hai, hai! Ia, ia, ia! Ce?
1: E frică!
2: Hai, repede! Unul din nevoie! Hai, am
1: gândit! Ține, doamnă!
3: Bine că am ajuns. Grea mai e și lada asta cu scule și scândurile astea.
4: Novia, draga mea, hai să vedem.
3: Ana, Ana, ține scândura până caut eu un cui.
4: Bine.
3: Unde-o fi cuiul ăla? De fapt, ar trebui să o prind în șurubul, dar treaba asta ridică prea multe probleme.
4: Cum adică?
3: Mai tine n-am șurubul, apoi n-am șurub, bine, sunt al treilea rând, nu știu niciodată în care parte trebuie să învârtești pentru a-l șurupa.
4: Dar uite așa, de la dreapta spre stânga.
3: Da, asta s-o crezi tu, pentru că e tocmai aici.
4: Hai, grăbește-te, tată!
3: Hai de bine, unde-i mecapul și tot mă fac să plecăresc.
4: Hai, tu cum mă pom eu, te fac să plecărești?
3: Ana, Ana, dragă, draga mea, hai să nu ne mai certăm. Hai, vino, hai, vino, vino, vino să te sărut. Stai, stai, stai, stai. La ce mă faci să mă gândesc?
4: Mi-e foame! Da, Cruș?
5: Da, doamnă!
4: Ei, dă-i fetii ceva să mănânce.
5: Da, doamnă. Zenobia, ce dorești? Lapte, porici, struguri, fructe, legume.
1: Nu, nu, eu vreau să mănânc altceva.
5: Bine, atunci mănâncă biscuit și lasă-mă să văd de treabă.
3: Cruș, nu mai termină de cu aranjatul. Gata, hai că am bătut și ultimul cui. În sfârșit. Ana. Ana, e drăguț aici.
4: Lasă-mă să-i trag un picior ăstuia.
6: putea să mai continue situația asta. De câte ori o să mai fim obligați să ne aruncăm așa, în noapte, lăsând jumătate din lucruri, precum și toate colțurile cunoscute, soarele, arborii.
7: Da, voi știți că norocul încă ne mai surâde? Vedeți voi scara asta?
8: Da. Nu are nimic extraordinar.
7: Dar pe scara asta te poți cățăra chiar și pentru noi. Ia să încerc. Una, două, trei.
6: E groaznic aici. Jos, aveam camera mea.
7: Asta e bună. Jos era ca așa, numai că tu te culcai într-un birou.
6: Oh, nu mă refer la ziua de ieri. Când spun jos, mă gândesc la mult mai înainte.
7: Mult mai înainte? Ce vorba e asta? Fata avea o cameră ei?
8: Că nu mi-amintesc. Zenobia, tu ai avut o cameră numai a ta?
6: Da, evident. Aveam și eu o cameră lângă dormitorul vostru, în fața salonașului.
8: Care salonaș?
6: Salonașul cu fotolile roșii, cu perdelele acelea drăguțe din mătase.
8: Zenobia.
6: Cu covorul roșu, cu lustra aurită.
8: Zenobia, tu ești sigură de ceea ce spui?
6: Da.
7: Personal nu mi-amintesc.
6: Erau mai multe camere.
8: Ei, na, ia te uită.
6: Dar și Creș avea camera ei. Iar el nu era acolo.
7: Care el, dragă? Cine nu era acolo?
6: El și Mirțul.
8: Zenobia, tu de cine vorbești?
7: Zenobia, fata ta, poate că ar trebui să te odihnești puțin.
8: Dar tu vezi bine că nu e nimeni. Vezi, nu?
6: Aveam mai multe camere. Eram singuri. Arbori în fața ferestrelor.
7: Arbori în fața ferestrelor.
5: Domnule!
7: Da, ce e, Creș?
5: Aici nu mai sunt decât două camere. Eu unde o să mă culc?
7: Unde o să te culci, unde o să te culci? E bine, soția, fiica și cu mine vom dormi împreună, iar dumneata vei dormi aici.
5: Nu!
7: Nu, ea zice nu, am trăit sau ce asta, ea zice...
8: Hai să-i faci un paravan.
5: Dacă e paravan, o să dorm aici.
6: Nu sunt decât două camere. Eram sigură de asta.
7: Zenobia, două camere nu e chiar așa de rău. Sunt oameni care trăiesc în camere mult mai mici decât astea.
6: De ce plecăm de fiecare dată când se aude acest zgomot? Ce e acest zgomot? Spune-mi, explică-mi, mamă.
8: Zenobia, îngerașul meu, ți s-a repetat de 100 de ori să nu întrebi acest lucru.
7: Zenobia, nu știm ce este. Dacă am ști, ți-am spune.
6: De obicei, tu știi totul, tată.
7: De obicei. Da, acum este o împrejurare excepțională. Și apoi lucrurile pe care le știu eu, înțelegi, sunt mai curând lucrurile care au importanță reală și nu mirajele.
6: Și acest gomot n-are importanță reală?
7: În fond, nu.
8: Este o imagine.
7: Este un simbol.
8: Un reper.
7: Un avertisment. Dar nu trebuie să confunzi imaginea, semnalul, simbolul, reperul și avertismentul cu lucrul în sine. Nu, ar fi o gravă eroare.
8: Ar fi o confuzie.
7: Tu să nu te amesteci în discuție, că la urmă ordine, fata aia să nu-i decât fata ta.
6: Dacă asta n-are nicio importanță reală, de ce plecăm?
7: Pentru că e mai prudent.
6: E mai prudent?
7: Da.
6: Chiar dacă am părăsit un apartament unde eram singur pentru a ajunge aici? Și pe deasupra mai e și șmârchiul ăsta.
7: Draga mea, prudența înainte de toate. Fata aia dracului!
6: Aveam camera mea cu pick-up, cu discuri. Nu mai am nimic și trebuie să iau de la capăt.
7: Zenobia, de la capăt. Ascultă, avem un bufet Henric al doilea care este mai mult decât onorabil.
8: Înțeles, nu ești deloc de plâns, gândește-te la alții.
6: Care alții?
8: Ei sunt alții mai nenorociți decât tine.
7: Decât noi? Da, două camere în vremurile astea când Franța se resimte încă de pe urma războiului și a crizei. Să știi că două camere...
6: Jos aveam camera mea, era bleu ca pentru un băiat. În mijloc era un birou mic. În setarul din dreapta aveam un album cu fotografii de vedete. Dedesubt caietele de școală și cărțile mele pe etajeră. Apoi fereastra mea. Vedeam arborii verzi. Soarele trecea întotdeauna. Erau ani cu 12 luni de mai. Luni de mai cu 31 de duminici. Dimineți care miroseau aceară proaspătă și a bomboană englezească. Iar pe pat o cuvertură de dantelă. Era falsă, dar foarte drăguță. Era înmuiată în apă cu ceai pentru a-i da culoarea pâinii. Bej. Duminica seara dansam.
8: Draga mea, la vârsta ta nu se trăiește cu asemenea amintiri. Așa. Așa.
9: Iată ușa palierului numită astfel pentru că dă pe palier.
10: Da, și ce dă ea?
9: Zenobia, nu lua totul literal. Mă faci să amețesc.
6: Literal.
9: Zenobia, ar trebui să-ți faci lecțiile. Vecinul pare un om de treabă.
8: L-ai văzut?
9: Nu, i-am văzut placa de pe ușă.
8: Asta nu spune mare lucru.
9: Să nu, dragă, este consilier.
8: Asta ne-ar putea folosi la ceva.
5: Ce gătesc pentru prânz?
10: Pentru prânz sau pentru noi?
5: Ce să fierb?
8: Am putea mânca hrană rece.
10: Să mâncăm pe cine?
9: Să mâncăm ce?
5: Vițel, ciorbă, griș, calcan sau morcov sau poate țipar. Salam, cap de porc cu vinegretă sau midie.
8: Mai întâi ce mai avem?
5: Tăieței.
9: Nu, nu vreau tăieței. În orice caz după o noapte ca asta.
8: Bine, atunci fă niște tăieței. Că nu există altceva.
5: N-are niciun rost să mă obosesc să-i fac pentru că-i avem.
8: Atunci fierbe-i.
5: Bine.
9: Doamne, mă întreb ce fel de sfaturi poate să dea.
8: Cine?
9: Vecinul. Ia să-mi aprind eu pipa.
8: Consilierul.
10: Poți să deschid radioul?
9: Radio? Da, unde e? L-am ambalasem în cuvertura galbenă în carou. L-ai luat tu?
8: Nu, eu aveam valiza aceea veche și neagră, sacul cu rufe și proviziile.
9: Eu duceam coșul cu noi, dar cu scule, scândurile. Crâș.
8: Nu găsim radioul. Tu ce ai adus când ne-am mutat aici?
5: Lampa cea mare, vesela, tablou vărului, cufărul de fier, plasa cu sticle, dulapul pentru alimente, cutia cu încălțăminte, aspiratorul și boarfele mele.
9: Și evident ai uitat cu pentru la galbenă.
5: Nimeni nu mi-a spus să o iau. Da. Nimeni nu mi-a spus.
9: Bine, gata. Vom fi lipsiți de radio.
8: Da, de altfel nici nu l-ascultam niciodată. Micuța e supărată.
9: De ce?
8: Nu știu.
9: Da? Mă duc să-i fac o vizită vecinului.
8: Da, așa e, du-te, că hai să te ocupi și tu de ceva.
9: Vecine, deschide.
6: Și ce o să se întâmple acum?
8: Ei, astăzi se ocupă tatăl tău de asta.
6: O să fie ca și înainte, mai că puțin mai rău. Vecine. O să trăim mai prost, o să facem din nou aceleași gesturi, nu chiar așa de vioaie, aceleași lucruri mai puțin îngrijite. Nopțile vor trece, zilele vor fi la fel ca și nopțile. Și deodată se va auzi zgomotul.
8: Micuță.
6: Vom urca scara, vom uita ceva și nu vom mai avea decât o singură cameră cu încă cineva.
8: Vai, tași din gură, micuța mea, tu vorbești fără nicio judecată.
6: Dar pentru mine, ce se hotărăște în camera vecinului?
8: Că ți-am spus, tatăl tău se ocupă de asta. Sunt mii de soluții posibile.
6: Dar recunoști, deci, că este o problemă.
8: Zenobia, mă iriți! Copiii nu pun probleme părinților decât în măsura în care părinții recunosc asta.
6: Recunosc ce? Copiii sau probleme?
8: Noi nu avem nicio problemă, din fericire.
9: Să vă prezint mica mea familie. Ana, soția mea. Zenobia, fiica mea.
11: Doamnă.
9: Domnul Garea.
6: Îl cunoaștem de mult.
9: Da.
6: Locuia chiar vis-a-vis de noi, când aveam camera mea și discurile.
9: Da, nu vă invit să-mi vizitați apartamentul, pentru că al dumneavoastră este la fel.
6: Și apoi când ne-am mutat la etaj, tot cu el locuiam pe același palier.
9: Vedeți acest bufet? Nu-l dau pentru nimic în lume pe al dumneavoastră.
11: Aseamănă perfect cu al nostru. Da.
9: Și dihania asta? Nu-i așa? Personal găsesc că se aseamănă.
11: Să-i trag una.
6: Și apoi când ne-am mutat la etaj, vecinul a făcut același lucru ca și noi.
11: Micuța are o memorie de invidiat.
9: Nu, păi ce părere aveți?
11: Da, azi copiii sunt uimitori.
9: Da? Ce înțelegeți prin asta?
11: Păi, Altădată, nu-i așa, erau altfel.
8: Aveți foarte mare dreptate.
6: Cum adică altădată eram altfel? Voi ați fost copii pe vremuri, atunci cum vreți să faceți comparația?
11: Domnule, aveți o fată care gândește mult. E foarte evident acest lucru.
9: Nu-i așa, Zenobia, tu trebuie să înțelegi că o comparație poate să se facă în timp.
6: Dar cine face comparația cu acel moment? Tu nu poți să compari acum, Zenobia, cu mentalitatea ta limitată, copilul care erai odinioară, cu fata care sunt în acest
2: Zenobia,
6: moment.
2: Zenobia, mergi prea departe.
11: Totuși, fiica dumneavoastră a avut norocul să găsească punctul sensibil.
9: Da.
11: Este problema observatorului imparțial.
6: Asta nu există.
2: Vrei să taci din gura?
6: Da.
2: Așa.
12: Cum spuneați, domnul... Cum
11: da, da, fiica dumneavoastră este fermecătoare.
9: Da, da, vedeți că ne apropiem. Tocmai de aici ar fi trebuit să începeți. Mm-hmm. Fiul dumneavoastră pe care l-am văzut în trecere mi se pare un băiat solid.
6: O să încep din nou să mă pui să mă joc cu fiul lui? Nu mai sunt la vârsta aceea.
2: Ajunge!
9: Trebuie să fie greu, domnule Gare, să stăpânești animalul.
11: Da, cu atât mai mult cu cât merge pe 18 ani.
6: Ce? Cum merge? Pe jos, cu calul sau pe patine cu rotile?
8: Ar trebui să ni-l aduceți. Ar fi o sărbătoare pentru micuța noastră.
6: Dacă lui Xavier e dor să mă vadă, n-are nevoie de tatăl său ca să-l aducă.
11: E bine, e bine, vă mulțumesc pentru această amabilă invitație. Xavier va fi încântat de o prietenă ca Zenobia.
8: Dar e foarte bine crescută, domnule Gare. Nu-i așa? E de o discreție?
11: Mă găsesc fermecătoare. Fiul meu e un băiat norocos.
9: Un moment, domnule Gare.
11: Da.
9: Profesiunea de credință. Eu sunt unul din acele personaje tiranice întâlnite adesea în lume și în cărți, în detrimentul culturii mondiale și a progresului adevăratei civilizații.
8: Leon, tu n-ai început niciodată așa de bine.
9: De altfel, dacă ar fi depins de mine, de mult ar fi dispărut falsele valori în favoarea acestor valori mult mai sigure, cum sunt morala, ideile în evoluție, progresul științelor fizice, iluminarea străzilor și distrugerea tuturor rezidurilor putrede ale unei demagogii mereu mai instabilă, după exemplul marilor constructori de altă dată care fondau lucrările lor pe sensul datoriei și al lucrului comun.
11: Oare nu o luați puțin razna?
8: Da, da, nu știu dacă merge exact acolo unde trebuie.
9: E plicticos și eu am aceeași impresie. Cred că vorbele mă antrenează.
8: Tu amintește-ți, da, că este vorba de fiica ta și de fiul lui.
11: N-ar fi putut fi vorba de altceva. Tinerii trebuie să fie centrul interesului general.
9: Exact, o să încerc să revin la aceasta. Ce plăcere să vezi în jurul tău înflorind mugurii tineri.
8: Hai, că asta promitea.
9: Nu, dragă, nu vezi că sunt sărac în adjective. Nu se poate așa.
13: Această bucătărie e penibilă.
9: Grișă.
13: Desgustătoare, infectă, murdară, urâtă, sordidă, grețoasă, ordinară, puturoasă, dărăpânată, coșcovită, rău mirositoare, scârboasă și așa mai departe. Și totuși mă întorc în ea.
8: Să-ți fie învățătură de minte.
9: Dragă, ce vede, e greu să găsești calificative depreciative, da? Muguri, te-ți dau cuvântul, muguri,
8: muguri, tinerii, așa. Muguri, așa. Înverziți.
9: Nu, dragă, nu, înverziți e greu. Aș vrea să evoc verdele tandru al mătișorilor de alun sau tenta luminoasă care bate puțin în culoarea florii de tei și care se închide delicat la baza acestei gingașe eflorescențe vegetale pentru a da într-un verde fistic această nuanță subtilă care îți aduce sufletul la gură când te plimbi
14: primăvara pe o cărare plină de murdărie.
8: Leon, calmează.
14: Ai dreptate. Ce bucurie va fi pentru noi să vedem aceste două capete tinere înlănțuite tandru, înlănțuite prin urechi.
8: Leon, tu bați câmpii.
14: Ascultă, am spus aceste două capete înlănțuite. Trebuie neapărat să fie înlănțuite prin ceva,
8: prin
14: dragă.
8: Prin brațe.
14: Dă un cap de brațe, dragă.
15: Nimic abstract n-are brațe, stimată doamnă.
14: Agricultura, de exemplu.
8: Și Venus din Milo. E tot abstractă? E tot abstractă?
15: Se va înțelege de minune cu Xavier.
16: Ia, tăceți!
8: Impresia că nu vom avea deloc răgazul să ne obișnim cu această locuință atât de plăcută.
17: Să mă opresc! Sau să continui să spăl, să frec, să lustresc, să peri, să curăț, să răsu, să mătul, să ceruiesc, să șterg praful, să fac să strălucească totul din nou.
8: Continuă!
16: Suntem aici pentru puțin timp, cu aproximație aș zice chiar pentru mai puțin, pentru destul de puțin.
15: Am aceeași impresie, dar poate ar fi mai bine să mă retrag în apartamentele mele ca să verific problema în cartea mea de socotel.
16: Da.
15: La revedere, vecine.
8: La revedere.
16: Ai, ce pisălor, dragă.
8: Ascultă, cred că micuța are dreptate. Mi se pare că eu îl cunosc. Îi cunosc caracterul.
16: Tot în familie e mai bine.
14: Ia uite ce am găsit. Am găsit cravașa. Băi, șmutele.
8: Leon, mai ales Alunița,
16: da,
8: de lângă nas,
16: da.
8: Asta m-a făcut să mă gândesc că eu l-am mai văzut.
16: Da.
8: Dar unde și când?
16: Da, vezi tu că trăsăturile sale au ceva familiar.
8: Au ceva obișnuit.
16: Da, banal, chiar banal.
6: Când aveam camera și discurile, Xavier avea și el aceeași cameră ca și mine, de partea cealaltă a curții, și schimbam discuri frecvent. În felul ăsta aveam mai mult. Tatăl său e la fel de pisăloc ca și înainte.
8: Ce faci?
14: Unde e crâșputeței?
8: Da, e adevărat, ar fi trebuit să fie gata.
14: Spune, vrei să deschid valiza neagră?
8: Da.
14: Avem tot timpul, nu?
8: Da, e adevărat, dragul meu, mi-ai face un mare serviciu.
16: Da.
8: Fiindcă eu cred că furculițele sunt pe fundul valizei.
16: Da.
8: Și să nu uiți paravan.
16: Nu, o să-l fac îndată ce vom termina masa. Personal, aici mă simt întru totul ca la mine acasă.
17: Nu mai sunteți la vârsta sărutărilor.
8: Dragă, nu există vârstă pentru ca să faci asta atunci când iubești.
17: Bine, atunci eu nu mai sunt la vârsta să privesc. Asta mă dezgustă. Acum asta mă dezgustă.
16: Dar dragostea nu e niciodată ridicolă.
17: Dragostea poate. Nu mi-e foame, Criș.
16: Miros bine tăieței ăștia.
17: Miros la tăieței.
8: Și că par să fie reușiți.
16: Da.
8: Lasă farfuria, micuța mea, Criș. Ne vom servi singuri.
16: Criș, n-ai uitat nimic?
17: N-am uitat!
8: Excelent!
17: Criș, încetează! Doamne, pace!
8: Ce bun e!
16: Faimos!
8: Foarte bun!
16: Suculent!
8: E delicios!

0: zi azi?
1: Luni, sâmbătă, marți, joi, duminica dinainte, duminica de acum, duminica de după sau în niciun caz duminică. Și chiar rusalile.
0: Da, exact ceea ce îmi spuneam și eu. Așa de greu trece timpul.
1: N-are loc, dragă Zenobia, n-are loc.
0: Sunt prea mulți oameni sau... sau prea mulți ce? Cine îl împiedică să treacă? De altfel, pe unde trece timpul?
1: E...
0: prin urechile acului? Pe stradă?
1: A trecut pe aici și va trece din nou pe acolo. Și din nou pe aici și din nou pe acolo.
0: Criș, cât timp nu sunt ei aici, dă-i și lui un pahar cu apă.
1: Ce?
0: Dă-i un pahar cu apă.
1: Cui?
0: Dă-mi un pahar cu apă. Mi-e sete.
1: Ești sigură că ți-e sete?
0: Nu. Vreau să-i dau lui.
1: De cine vorbești?
0: Oare de ce stau culcată?
1: Nu ți-e bine. Te simți rău. Prezinți simptome prevestitoare de dezordine. Starea ta nu pare satisfăcătoare.
0: Sunt bolnavă?
1: Ei, nu se poate spune că ești într-adevăr bolnavă.
0: Din cauza scării. Am urcat prea repede. Nu se poate deloc coborâ mai jos.
1: Nu mai avem bucătărie.
0: Încă o cameră și această încăpere.
1: Da.
0: Cum am putea defini o astfel de încăpere, Criș?
1: Păi, asta n-are nume. Dar am putea o numi de barază.
0: Da.
1: Chichineață, ambar, un dulap în perete. O încăpere unde se spală vasele și câte și mai câte. Fără mai socotică, mai poate fi o încăpere unde lucrurile sunt aruncate în dezordine, deși nu sunt și gândaci. Nu sunt gândaci. Cel puțin sper acest lucru să nu fie gândaci.
0: De ce sunt bolnavă?
1: Nu știu, nici eu nu prea sunt în apele mele. Și la părinții tăi poți să descoperi simptome.
0: Da. Ce fel?
1: Simptome neliniștitoare.
0: În afară de idioțenia lor integrală, eu n-am descoperit nimic la ei.
1: Nimic? Nimic?
0: Criș.
1: Ce?
0: Ce-i zgomotul ăsta?
1: Care zgomot?
0: Zgomotul.
1: Sunt mii de feluri de zgomote. Dacă asta n-ar fi decât strigăte de animale...
0: Nu, zgomotul.
1: Dacă...
0: zgomotul. De fiecare dată când te scoli în plină noapte ca să urci scara ca nebunii, uitând toate, făcându-ți rău,
1: Zenobia.
0: De ce nu rămânem, Criș, odată, o singură dată? De ce ne este frică? Așa e, atât de grotesc.
1: Nu ne e frică, înțelegi? Nu ne e frică, urcăm scara și atâta tot.
0: Dacă rămânem, dacă am fi rămas...
1: Nu rămâne nimeni.
0: Și acum, de desubt, ce există? Nu se aude nimic. Niciodată nu se aude
1: Zenobia.
0: Ceva. Dacă ascultam ce...
1: Potolește-te.
0: Dacă coboram...
1: Ai febră, înțelegi? Ai febră. Ți se urcă temperatura. Căldura se mărește. Crește agitația moleculară.
0: Eu vreau să cobor.
1: Nu, tatăl tău a blocat scara, înțelegi?
0: Voi trage puile din scânduri. Vreau să cobor. Vreau să văd cine locuiește.
1: Nimeni nu mai locuiește.
0: Vreau să cobor chiar până jos. Până jos la vechea mea cameră.
1: N-a existat nicio cameră.
0: Dar aveam muzica și pick-up.
1: Culcă-te la loc. Intră în pat. Întinde-te, Zenobia, potolește-te. Calmează-te. Calmează-te!
0: Am să-i dau eu apă. Așa, să-i torn puțin. Să-i duc eu apă acum.
2: Te rog. Uite, ți-am adus. Încearcă să bea.
3: Pietru, e într-adevăr prea multă nenorocire în jur.
4: Dacă stăm să ne gândim, comparându-ne cu vecinul nostru, noi nu suntem de plâns.
0: Ce face Xavier, mamă?
3: Ei, ascultă, păpușica mea dragă. După câte se pare, tu nu-l prea cunoșteai chiar așa de bine pe băiat.
4: Pe scurt, noi nu locuim aici decât de două zile, iar Xavier era doar ceva mai mult decât o relație de bună vecinătate.
3: Nu trebuie să pui la inimă un astfel de eveniment. Ca și cum ar fi fost vorba, spre exemplu, de fratele tău.
4: Da, de nepotul tău.
3: Sau vărul tău.
4: Fiul tău.
3: Sau chiar logotnicul tău.
0: Xavier a murit?
4: Din nenorocire se poate spune că nu mai e mare lucru de sperat.
3: Da, l-au mormântat ieri, bietul băiat.
0: Xavier a murit.
3: Durerea părinților îți provoacă milă văzându-i.
4: Da, da, da, da, acești oameni sunt foarte încercați. Noi avem totuși noroc.
3: Nu, da. Nu, nu, nu, nu, nu, nu trebuie să ascundem că e o lovitură grea pentru el.
0: Se vor resemna. Toată lumea se resemnează, noi înșine, fără efort.
3: Da, e ca și cu vecinul. Acest om nenorocit. Ei, tatăl tău afirmă că are impresia că l-a cunoscut mai de mult. Mie mi se pare o figură oarecum cunoscută, dar eu niciun caz nu mi-amintesc eventualele relații pe care le-am fi avut cu el. Și totuși am o memorie bună, ți-o repet, uite, ca să-ți dau un exemplu. Îmi ajunge o clipă, atât, o clipă pentru a evoca silueta mândră și plăcută a tatălui tău din ziua când ne-am căsătorit.
0: Ui,
4: Ana, Ana, Ana, Ana, Ana, să știi că trebuie să o distrăm pe fetiță.
3: Da.
4: Evident, nu-l cunoșteam deloc pe Xavier, dar din solidaritate umană, aș zice chiar mai mult, din spirit de vecinătate, consim ca Zenobia să încerce un viu regret din cauza dispariției sale și să simtă nevoia de a se amăgi cu fleac.
0: Înfiorător cât pot să fii de vorbăreț la vârsta asta.
3: Lasă că nu ești mai mișcată decât ăsta, decât scârnăvia asta de șmiurț, de dispariția lui Xavier. Eu așa cred.
0: Găsesc că a avut noroc. Xavier a avut noroc.
4: Noroc? Iepurașul meu, nu-ți dai seama ce spui. Noi care avem un adăpost, noi care avem ce mânca, noi care avem puțin loc.
0: Puțin loc din ce în ce mai puțin.
4: Din ce în ce mai puțin. Dar vecinul acum nu mai are de loc.
0: Mai puțin îmi pasă de vecin. Dacă asta ajunge, cu atât mai bine pentru el. Nu-ți amintești că altă dată avea și el mai multe camere, ca și noi?
4: Zenobia, mai multe camere. Asta este o îngânfare, dragă.
0: Și câte etaje mai sunt sub noi, tată?
4: Nu înțeleg întrebarea ta.
0: Și dacă zgomotul revine?
4: Ia, tăceți!
0: Dacă revine zgomotul, tată?
4: Vom urca. Pe scara asta vom urca.
0: Da, și dacă deasupra nu e nimic?
4: Scara asta duce sigur la ceva și trebuie să-mi ofere acest ceva.
0: Bine, dar deasupra nu va mai fi decât o cameră.
4: Despre asta nu știi nimic. Nu e deloc confirmat. Nu ai dreptul să tragi concluzia că schimbând etajul va fi mai puțin loc la următorul.
0: Și dacă nu va mai fi nici scară când vom urca încă o treaptă?
4: Dacă nu mai există scară, înseamnă că nu o să ne mai servim de ea și prin urmare nu o să mai auzim nici faimosul tău zgomot.
0: Dacă ăsta e felul tău de a gândi.
4: Zenobia, să știi că te găsesc ciudată. În locul tău, multe fete ar fi fericite.
3: Leon, tu uiți că are puțină febră, biata mea pisicuță.
0: Ce să faceți acum?
4: Cum ce să facem acum? Nu mai pune întrebări. Vântul se pornește, trebuie să încercăm să trăim.
3: Că te asigur că are febră. Hai, Zenobia, vino să te întinzi, micuța mea.
0: Din ce a murit Xavier, tată?
4: Ce ai spus?
0: Din ce cauză a murit Xavier?
4: Păi, din tot și din nimic. Tu știi foarte bine cum se moare când ești tânăr.
0: Nu știu.
4: În sfârșit, Xavier a făcut câteva imprudențe, iar tatăl său a greșit, da, a greșit că nu l-a oprit.
0: A coborât scara?
4: Nu știu.
0: A refuzat să părăsească etajul de dedesubt?
4: Dragă, dacă spun că nu știu, esențial este că a murit.
0: Eu cred că a încercat să coboare. Dacă ar fi rămas jos, nimeni n-ar fi îndrăznit să meargă să-l caute. L-au înmormântat, nu?
4: În sfârșit, să presupunem că l-au înmormântat. Dacă murise, era singurul lucru care se putea face la urma urmei, nu? Asta este.
0: Ce mai face?
3: Jean? Zenobia, de cine vorbești?
0: Când locuiam în cele patru camere cu balcon, exact alături pe cealaltă jumătate de balcon, băiatul vecinilor venea să lanseze avioane. Se numea Jean. Dansa foarte bine.
3: Zenobia, puișorul meu, tu visezi cu ochii deschiși.
0: Nu visez, mama.
3: Ascultă, perla mea. Îți iei mama drept o bătrână proastă, Leon, Leon, trebuie să o distrăm.
4: Da, dragă, dar cum?
3: Îți jur, trebuie să o distrăm.
4: Dar întreb încă o dată, cum vrei să o distrăm? E adevărat că părinții, atât cât le stăm putință să o facă, au rolul să-și formeze copiii și să le dea o educație, așa încât contactul cu viața reală care îi pândește la ieșirea din cuibul familial să se producă pe nesimțite. Da, intră oare în rolul lor să-i și distreze sau educația comportă în același timp și distracție?
3: Este vorba de distracție auditivă.
4: Doamne.
3: Ei, doar că Xavier nu era unicul băiat. Zenobia trebuie pregătită, trebuie să-și găsească un soț. Da.
0: Presupunând că o să-l găsesc, unde o să trăiesc cu el?
4: Da. Problema se va rezolva de la sine.
0: Va fi singura. De fapt, cine pune problema?
3: Sunt convinsă, reflectând bine, că exemplul este cel mai bun ghid.
4: Da.
3: Exemplul nostru în această
4: împrejurare. Da. Exemplul nostru astfel este exemplar.
3: Așa e.
4: Ascultă, Ana, dacă am mima noi aventura noastră...
3: Ei, dragul meu, tu mimezi foarte bine, dar... Să și vorbești. Nu te limita doar să mimezi. Nu, la ce bun să te privești tu de un mijloc de expresie pe care îl stăpânești în întregime.
4: Da. Reconstituirea.
3: Așa.
4: Să ne imaginăm o frumoasă dimineață de primăvară, orașul sărbătoare, cocardele gata să cedeze vântului și zgomotul infernal al vehiculelor cu motor, acoperind rumoarea plăcută care urca din acest frunicar uman. Eu, cu inima străpunsă de descărcări electrice, număram orele cu o abacă lăsată moștenire de la bunicul meu. Unde e abaca? N-ai văzut-o?
3: Nu, că nu, dar...
4: Unde e abaca?
3: Ei, dar nu știu. Ei, poate că o să o găsim când vom pune totul la loc.
4: Mă rog, n-are nicio importanță, asta este adevărul.
0: Dacă s-ar fi întâmplat altă dată, adevărul n-ar mai fi acesta cu siguranță. Adevărul de care ți-amintești, tată, este de cu totul alt ordin.
4: Zenobia, eu încerc să te distrez, dar nu mă face să-mi pierd firul.
0: Haide, spune, hai.
4: Așa, pe scurt. Număram orele și cum eram tare la aritmetică, acel calcul nu prezenta nicio dificultate pentru mine. Ca de altfel și o serie întreagă de alte calcule, cum ar fi circumferința cercului, numărul de firicere de nisip conținut într-o grămadă de nisip, pentru care se procedează ca la însumarea mormanelor de ghiulele și, mă rog, așa mai departe. Furnizorii se succedau în anticamera fericitei logotnice, îndoindu-se sub greutatea coșurilor cu flori, cu fructe și cu rufe murdare, deoarece unii ne confundau cu spălătoria vecină. Dar toate astea vi le povestesc din auzite, căci ea era acasă la ea, iar eu eram acasă la mine. Eram gata, strălucitor, un val de sănătate plutea în jurul feței mele foarte rasă și singur cu gândurile mele, adică într-adevăr singur, mă grăbeam la această fuziune a stărilor civile.
3: Aveam 22 de ani.
4: Da, stai, acum că trec la ceremonia propriu-zisă. Acceptați să luați de soții această încântătoare bălăioară. Ba bine că nu, domnule primar. Ce-ați face în locul meu? Eu, spune primarul, sunt celibatar convins. Asta a fost poanta cea mai bună. Primarul era celibatar convins.
3: Ai, și un bărbat așa de frumos,
4: pe scurt, treaba a fost făcută. A fost o treabă bine făcută. Au fost 5 chete.
3: Da. Tu ești singur.
4: Dragă, vorbesc în linii mari, dar mi-amintesc cu precizie de aceste 5 chete. Asta m-a mișcat. Apoi dejunul la socrii.
3: Nu, tu exagerezi.
4: Vai de mine, dar m-am ghiftuit cu mâncări. Șampania curgea în valuri amețitoare.
3: Nu, era vin spumos.
4: Părinții tăi erau zgârciți.
0: S-a sfârșit repede spectacolul tău de sunet și lumină.
4: Urmarea o las pradă imaginației voastre. Noi singuri, amândoi, căsătoriți de dimineață, în micuța cameră.
0: 9 luni mai târziu m-am născut eu.
3: Și noi am plecat să ne stabilim la Aromanj, unde ți s-a oferit o meserie bună.
4: Hinger? Cam ca un sculptor, dar mai vioi.
3: Ei, și iată-ne, o căsnicie surâzătoare. Fericiți, niciodată despărțiți, În ciuda sorții potrivnice, în ciuda...
5: Nu mă clipă să-l mai bate pe tipașul.
0: Între timp nu s-a mai întâmplat nimic?
4: Între timp?
0: Da, după Arumaș.
4: După, am părăsit satul pentru marele oraș. Și ne continuăm viața de cuplu unit la bine și la rău și chiar între aceste două extreme, ceea ce se întâmplă mai des, căci binele și rău sunt ca orele de vârf, ceva excepțional.
0: În materie de distribuție de electricitate, orele de vârf n-au nimic excepțional. Sunt un fapt cotidian.
3: Zenobia, eu mă întreb, de unde ai învățat să raționezi așa de subtil?
0: Am moștenit însușirea asta de la dumneavoastră, probabil prin contrast.
3: Eu zadar mă chinuiesc să-mi reamintesc toți membrii familiei, că tot n-ajung să-mi imaginez prin ce fenomen și de la cine ai moștenit aceste particularități.
4: Ana, draga mea, am putea studia metodic familie, dacă vrei.
3: Da.
4: Tot ce e metodic pe mine mă încântă. Am putea chiar să stabilim și arborele genealogic. Tu mă vei ajuta?
0: Ai face mai bine să-l lași să crească singur, tată. Eu mă las pe gubașă. Uite, Criș, întinde mâna, se desprinde, abandonează, se retrage dintr-o dată, vrea să vină, nu mai merge și, în rezumat, nu se interesează de conjunctură.
4: Criș, ne întrebam, de ce te amesteci?
6: Cine își pune această ridicolă întrebare?
4: Eu.
6: Atunci nu spune ne. Spuneți, eu mă întreb de ce te amesteci. Sau, Cruș, ceapa este aici. Sau, ce te privește această problemă. Sau, ce interes poate să prezinte pentru tine acest lucru. Dar fiți direct și nu procedați prin aluzii. M-ați văzut pe mine făcând aluzii?
4: Cruș, nu te plătesc pentru a sta la palare.
6: Am o anume muncă de vândut și o vând. La prețul pe care îl oferiți nu sunteți furat. Și în afară de vânzare, nimic nu împiedică pe vânzător să discute cu cumpărătorul. Mai ales dacă marfa n-a fost vândută în mod fraudulos.
4: Crișe.
6: De altfel, domnule, închid.
4: Cum închizi?
6: Uite așa, nu mai vând. Gata. O să merge să cumpărați munca mea în altă parte. Sau mai curând, eu voi merge să vând în altă parte.
4: Criș,
0: pleci cu adevărat?
6: Ascultă, tatăl tău e într-adevăr prea prost. Unde și ce se crede? Sunt singura care nu risc nimic aici.
4: Da, Criș, poți să-mi explici de ce nu risc nimic?
6: Pentru că vând o muncă foarte căutată de trântori, de leneși, de bun de nimic, de inutil, de trândav, de elemente de prisos ale societății. Și pentru că aceștia sunt cu grămada aici în Franța. Am plecat!
4: Pe onoarea mea, dacă mai stătea puțin, m-aș înjura. Bine că am scăpat de ea. Fata asta devenea din ce în ce mai obraznică. Sunt încântat. Sunt încântat că ne-a părăsit. Mai mult, plecarea ei înseamnă niște economii. Înseamnă o cameră în plus. Și o cameră în plus e ceva.
0: Nu voi dormi singur aici?
4: Bine, vei dormi alături cu noi.
0: Aș putea dormi singur alături.
4: Exagerezi, cea mai frumoasă cameră pentru domnișoară.
0: De ce au oamenii copii? Ca să le dea camera cea mai urâtă?
4: Dragă, fata asta a crescut mult.
3: Mai putem să o considerăm un copil?
4: Dar e cu siguranță în pragul adolescenței.
3: Nu adolescentă, dar deja formată.
4: Da, n-ar fi fost deloc ridicol să fi fost măritată chiar.
3: Și dacă ar fi fost căsătorită, n-ar fi fost normal să se sacrifice pentru bătrânii săi părinți?
4: Normal.
3: Și trebuie adăugat că noi ne-am instalat deja în camera de alături.
4: Da.
6: Leon!
4: Ce ai? Ce-ai, dragă, m-ai speriat?
6: Leon!
4: Ce?
3: Leon! Ușa nu se mai deschide.
4: Nu spune una ca asta. Înăuntru e valiza mea neagră și aparatul de fotografiat. Hai să văd și eu.
6: Ce formidabil! Criș a încuiat-o înainte de plecare.
0: Criș nu s-a apropiat de ușă.
4: Da, nu e încuiată cu cheia. Clanța e ca și blocată. E sunată, dragă.
0: Blocată, nemișcată, țintuită, neclintită, imposibil de mișcat și, cu alte cuvinte, nu pot să deschid.
4: Stai. Ia să vedem dacă ușa din spate este fără de deschisă. Ia. Eram
7: sigur că asta se mai deschide. Nu trebuia să ne alarmăm atât de repede.
8: Da. Totul e în ordine, dragile mele. Mai avem o cameră destul de mare și, din fericire, aici se află reșou și toaleta. Vezi cum puteam fi închiși în camera aceea. Zenobia, te asigur că te vei simți mai bine aici cu noi.
2: Desigur.
8: Nu mai rămâne decât să am grijă să iau anumite precauțiuni elementare. Scara asta mi se pare mult mai nesigură decât ieri. Tu nu găsești, Ana?
3: N-am fost prea atentă, dar dacă spui tu, dragul meu, atunci asigur
8: e așa. Nu, se pare că mai ține. Să ne organizăm. Da, unde să o culcăm pe Nicuța?
2: Da, pe jos. Mă voi simți foarte...
3: E, Zenobia, da, nu fi stupidă. O să-ți amenajăm un colțișor foarte confortabil. Leon,
8: da,
3: am o idee. Cred că ai putea să împrumuți de la vecin patul Xavier.
8: E o sugestie excelentă. E foarte limpede. Că asta mă cam jenează puțin, dar fiind faptul că e în doliu de puțin timp.
3: Xavier o iubea mult pe micuță.
8: Da.
3: Dar ce? Ce ți s-a întâmplat, puișorul meu? Tu parcă nu ești în apele tale.
2: Mă cam doare capul.
3: Nu, dar nu-i nimic, ai puțină febră.
2: Aș vrea niște portocale.
3: Nu, stai puțin, draga mea, ascultă. Tu nu ești deloc rezonabilă. Tu știi bine că le păstrăm pentru tatăl tău, care are nevoie din cauza sănătății lui.
2: Da, și aș vrea totuși.
3: Zenobia, imaginează-ți situația de față. Nu mai avem decât foarte puține portocale. Tatăl tău e un om făcut. Tatăl tău nu mai este o promisiune. Este un individ complet, terminat, care a dat dovadă de dovezi. Pe de altă parte, tu ești o fată, aproape un copil. Tu ești, să zicem, un bilet de loterie. Desigur, se poate miza pe tine, dar există un risc. Sunt convinsă în ceea ce mă privește. Reține, te rog, că vei ajunge să fii cineva, dar cred că pentru moment, între floare și fruct, e mai înțelept să alegi fructul.
2: Și tata e fructul.
3: Dragă, e o comparație. Și nu numai atât, draga mea, dar este semnificativă. Floarea trebuie să se sacrifice pentru fruct.
8: Cel mai bine ar fi ca micuța să meargă să ceară vecinului patul Xavier. Da. El
3: ce mai bine e să ceară ea. Și în fond, patul e pentru ea. Vrei să încerci, perla mea scumpă?
2: Bineînțeles, mamă, e perfect normal. Fiecare să ceară pentru el.
3: În aceste condiții, astă seară, vei avea un pat bun de dormit.
2: E esențial.
8: De fapt, ce riscăm dacă îi cerem vecinului să ne dea patul? Dacă acceptă și dacă refuză...
2: Refuză.
8: E fără niciun pericol.
2: Tu n-ai văzut niciodată pericolul. Cum poți să vorbești despre el?
8: De mine, dar îmi dau seama când există. Tu te crezi capabilă să-l vezi mai bine decât mine?
2: E mult de când l-am văzut.
8: În orice caz, nu ți-e frică de vecin?
2: Nu mi-e frică. Nu mi-e frică de vecin. Mă duc să-i bat la ușă. Ușa lui pare blocată.
8: Hai, sună, păpușico. Ești destul de mare ca să faci un lucru atât de simplu, nu?
2: Nu deschide.
3: Auziți? Zgomotul!
8: Vine!

0: E blocată!
1: E blocată?
0: E blocată.
1: Ce-i blocată?
0: Oh, e scârnavul ăsta. Ui, ușa s-a blocat. S-a blocat și Zenobia a rămas afară.
1: Uite, calmează-te, draga mea.
0: Uite, uite, uite.
1: Calmează-te, draga mea. Copiii sfârșesc întotdeauna prin a-și părăsi părinții. Draga, așa e viața. Ia, canarie asta de te descăzăta.
0: Canarie.
1: Ia, ia, ia. Hai, hai, grăbește-te, grăbește-te.
2: Hai, grăbește-te! Hai, nu-i ta sacul galben! Hai, că nu-i nici nimic, dragă! Dăm sacul galben și hai, hai că avem tot timpul! Așa? Acum, hai, trebuie să vină de miere! Hai, cum nu găsești, dragă? Am pregătit-o eu de ieri! Haide, haide, haide, haide! Hai, că nu ne-a mai rămas nimic lucruri! Hai să mergem, haide!
0: Nu! Nu cred! Nu cred că mai am timp!
2: Hai, dragă, că ai tot timpul să-mi faci, ai tot timpul! Ana!
1: Ana, Ana, ce se întâmplă? Ana, de ce nu urci? Sunt aici, draga mea. Haide, dragă, fă un efort. Vrei să cobori eu să te ajut?
2: Haide, Ana, nu fi copilă. Am mâinile pline cu pachete. Ana!
1: Dacă mă sperii, se poate una ca asta la vârsta ta? Ia, ia, ia, să-mi pregătesc repede. Scândurile. Ca să baricadez
2: treaba. Ana, Ana, nu mă auzi? Ana!
1: Sfârșit. Nu se poate, nu mai răspunde. Ana! Ana, știu, ăsta nu e un fel de a părăsi oamenii.
3: Păi, bă, tu poși.
1: Ana, Ana, după 20 de ani de căsnicie să abandonezi un bărbat felul ăsta?
4: Femeile sunt totuși necredincioase.
1: Sunt
4: necredincioase!
5: Cred că e bine așa, Dihanie, tu ai reușit să te strecori aici? Deci noi doi, nu? V-a zis că noi doi!
1: E nostim aici. O cameră mansardată, pereții sunt buni, nici o ieșire pe acoperiș, nici ușă sau... adică e așa cum bănuiam. Nu voi putea să folosesc această ușă. Ceea ce e perfect logic, oricine ar recunoaște. Iar eu... nu sunt oricine. La cine sunt, de fapt? Recapitulare. Dupont, Leon, 49 de ani, dantura bine întreținută, vaccinuri în mod egal împărțite pe membre, înălțimea 1,80 m, superioară înălțimii medii, sănătos la trup și la suflet. Inteligența despre care se poate foarte bine spune că este superioară celei medii. Domeniul de acțiune, o cameră, vă jur, suficient de mare pentru un bărbat... pentru un bărbat singur. Pentru un bărbat singur. E da, pentru un bărbat singur. Iată întrebare. Ce face un bărbat singur în celula sa? Celulă, cuvântul e prea tare. Există acolo o fereastră suficient de largă prin care un om de o corpulență perfect normală să poată trece și să-i permită să-și rupă dinții pe pavaj, căzând de la o înălțime de 29 de metri și câțiva centimetri, nu? E și un balconaș în care aș putea să cultiv mușcate, măzăriche, zorele, condurul doamnei, rochița rândunicii, caprifoiu, nalba de grădină. Astfel de a enumera îmi amintește, nu prea știu de ce, de cineva, dar de cine? Vezi, asta este problema. De fapt, când spun să cultivi, este un fel de a vorbi. Între noi fie vorba, aceste vegetale se descurcă singure foarte bine. Da, îmi pusesem o întrebare. Ce face bărbatul singur în locul său de refugiu? Da. Loc de refugiu. Cuvântul nu e prea potrivit. Adică e potrivit, evident, când e luat în considerare una din accepțiile sale. Accepții curente, de altfel. Pusnicul în cerul a sa, benedictinul se retrage, dar acest cuvânt mai are și sensul de fugă din fața dușmanului.
4: Este oare o fugă această ascensiune? Un bărbat demn de acest nume nu fuge niciodată.
1: E nostim.
4: Dar e demn de remarcat că un bărbat adevărat se bate și în retragere. Și pe cine batem? Pe dușman. Astfel, printr-o întoarcere ciudată a lucrurilor, această celulă, acest loc de refugiu, va fi victoria mea asupra dușmanului. E da, dacă are dușman. Da. Iată ce trebuie să determin.
1: Ajutat fiind de virtuțile mele obișnuite, am dobândit titluri recunoscute de toți. Distinții reprezentate prin niște floricele de aur pe mâneca țesăturii aspre a bluzei mele marinărești.
5: Ia să-mi scot eu uniforma din valiza de mele.
1: Ce mă împinge oare în această clipă să îmbrac din nou uniforma mea de comandant de rezervă?

Că un curier ar fi intrat în cameră plin de sânge și de noroi uscat, învârtind deasupra capului un mesaj îndoliat și greu de amară semnificație, strigând alarmă sau la arme și prăbușindu-se eroic pe pământ. Cu siguranță într-un astfel de caz aș fi justificat dacă... Da, ce se petrece? Am auzit un zgomot, am urcat, situația este identică cu cea de mai jos, cu excepția câtorva amănunte materiale, și eu sunt cu totul și cu totul indiferent la amănuntele materiale. Deci, pentru că totul este identic, trebuie să lovești la sursă. Zgomotul a cauzat totul. M-am înșelat un timp să nu-l ascult când vine să răsune. Da. Aparențele în fața familiei. Familia mea? Aveam, deci, o familie. Pentru moment era să cred că mi-am însușit amintirile altuia. Ale altuia, acum când sunt singur, e ridicol. Revenind la acest zgomot, nu-mi vor scoate din cap că este un semnal. Eram sigur că la mijloc e numai lipsa de calm care mă interzicea să descoper izvorul și cauza lucrurilor. Băi, nu-i asta o dovadă? Simt că sunt pe cale de a face o descoperire enormă. Da, un semnal de alarmă mai întâi, semnalul meu de alarmă. Dar ăsta e rolul care îl joacă pentru mine. Cine face să răsună acest semnal, ha? Să presupunem că problema e rezolvată. Eu plec, nu, urc un etaj. Bine, dar pentru ce? Pentru că aud semnalul. E de la sine înțeles că acest semnal este, deci, dirijat împotriva faptului că eu rămân. Pe cine poate jena faptul că eu rămân pe loc? Mă întreb și mă voi întreba întotdeauna. Pe cine? Da, vezi că lumea e făcută așa. Semnalul e dirijat împotriva mea. Deci este agresiv. Deci este un semnal de atac. Încremenesc gândindu-mă ca poftă să atace un bărbat ca mine. Dar un lucru e sigur: cine spune atac, spune apărare. Din fericire pentru apărare sunt gata comandant de rezervă. Nu e mare lucru, poate, dar ei se vor uita la mine de două ori. Să-mi pun în sfârșit uniforma. Așa. Iată-mă, deci, sigur pe situația mea. Sunt atacat, mă apăr, sau cel puțin mă pregătesc să mă apăr. Dat fiind inexistența ușilor la această cameră, înclin, am zis, să cred că atacurile vor fi fără obiecte. Dar dacă ar fi vrut să plec de aici, am notat deja, mi-ar fi dat mijloace să o fac. Ia să-mi pun eu și sabia. Așa, îmi voi pune și chipiu la momentul oportun, dacă el va exista. Nu-mi amintesc. Un bărbat la vârsta mea nu trăiește din trecut. Eu sunt pe cale de a construi viitorul. În realitate, în ciuda acestei uniforme, sunt cu desăvârșire antimilitarist. Ne pierdem adesea în presupunere asupra cauzelor care fac să se deschidă în sânul fiecărui popor pofta și dorința de uniformă. Ne înșelăm să consacrăm speculației pure un năvia asta care se smiorcă e când îi tragi un picior și care a început să mă țintuiască cu privirea. Atunci să zic... M-am înșelat sau nu? Recapitulând înainte de a imortaliza această părere, de a face să treacă sinteza înainte analizei, văd, aud, inventar. Lumea n-are dreptate să se extindă mult dincolo de pereții care mă înconjoară. Ceea ce e sigur e că eu sunt centrul lumii. Sunt singur
și mi-am făcut

0: întotdeauna datoria mai mult decât datoria. Alergăm din toate puterile spre viitor și mergem așa de repede încât prezentul ne scapă, iar praful cursei noastre ne acoperă trecutul. De unde expresia binecunoscută, de unde cele vreo 100 de expresii binecunoscute pe care le-aș putea enumera. Nu sunt singur aici. A închide ochii în fața unui lucru evident este o metodă care n-a dat niciodată nimic. Un orb treacă mergă.
1: Nu aud nimic.
0: Nu aud nimic. Nu aud nimic. Îmi voi controla poftele. Jur, îmi voi controla poftele pentru a-mi da seama mai bine și pentru a le potoli mai bine.

0: Spania a dat ortu popii.
1: Socoteli? M-am de dat socoteli. Am fost întotdeauna singur.
2: Caprifoiu nu e ca rochița rândunicii. Rochița rândunicii e fragedă, e naturală.
3: Și fereastra asta putea fi mai mare, dar oricum, oricum am să mă strecoră. Am fost întotdeauna singur. În praful trecutului nu disting nimic. El acoperă oamenii ca niște huse mobile. Acestea erau mobile. Nu erau decât mobile. Nu știam. Nu știam. Iertam.

0: Ați ascultat Făuritorii de Imperii, adaptare radiofonică de Alma Grecu după piesa cu același titlu de Boris Vian. Distribuția a fost următoarea: Leon Dupont, Mircea Albulescu; Ana, Gina Patrichi; Zenobia, Mariana Buruiană; Vecinul, Gheorghe Cozorici; Cruș, Dorina Lazăr; Șmârțul, Mihai Mălaimare; autorul, Florian Pitiș; asistența tehnică, Pia Popescu și Sorin Popescu; regia de studio, Ion Prodan; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Fata cinstită de Carlo Goldoni. În distribuție Ștefan Mihăilescu Brăila, Stella Popescu, Virginia Mirea, Alexandru Lepan, Dorina Lazăr, Horia Căciulescu, Dem Savu, Radu Panamarenco. Regia artistică Dan Vulcan.
1: Nobilă doamnă Beatrice, se află aici domnul conte care a venit să vă conducă la Sintrofie.
2: Domnul soț, nu poruncește nimic?
3: Nu, doamnă.
2: Nu dorește să vină cu mine?
3: Nu, doamnă.
2: Dorește să rămân?
3: Nu, doamnă.
2: Atunci plec.
3: Da, doamnă, plecați.
2: Plec, nu trebuie să mă las rugată. Asta e arta noastră. În fața soțului să te prefaci că iubești ceea ce urăști și că nu vrei tocmai ceea ce dorești.
3: Furisită femeie, am avea să fiu și gelos. Aș fi de 3 ori mai smintit. Întâi fiindcă nu e o frumusețe pentru care să-ți pierzi mințile, al doilea fiindcă nu o iubesc și al treilea fiindcă gelozia nu mai este la modă. Brighela,
1: înălțimea voastră,
3: ai văzut pe Bettina?
1: Văzut, înălțimea voastră, am vorbit cu ea, dar mi-e teamă că nu iese nimica.
3: De ce?
1: Fiindcă e o fată prea cu minte.
3: Deci s-ar putea face această căsătorie și apoi sub ocrotirea mea, du-te de-l caută pe Cainelo și spune-i să vină la mine.
1: Numai decât, înălțimea voastră, însurătoare sub protecția altuia, departe de mine așa ceva. Vi-l trimit îndată, înălțimea voastră, pe Cainelo. Vi-l trimit îndată.
3: Da, sigur că da. Îl voi putea folosi pe tânăr fie ca barcagiu, fie ca scutier, fie ca valet. Iar pe fată, pe fată, o voi face menajeră. E o tânără care îmi place.
4: Iată-mă, înălțimea voastră, ce porunciți.
3: Spune-mi, te rog, ești mulțumit de slujba pe care ți-am dat-o, Cainelo?
4: Da, foarte mulțumit, înălțimea voastră. La sfârșitul lunii, când îmi pică paraua în palmă, nici nu mai vreau altceva.
3: Bietul meu, Menego, eu te compătimesc. Ești singur și singur, nu poți să le îndeplinești pe toate. Ia spune-mi, n-ai cumva un fiu?
4: Am, înălțimea voastră.
3: Și pentru ce meserie îl pregătești?
4: Eu aș vrea să facă meseria pe care am făcut-o și eu, dar n-are niciun fel de îndemânare.
3: Da.
4: Am încercat odată să-l fac să stea la pupa și el a căzut în apă cu picioarele.
3: Și totuși trebuie să-l punem la treabă, nu?
4: Dacă vreți să-l puneți la treabă, da, atunci pot să-mi cumpăr o barcă și o să-l învăț. Oi face el ce oi face și l-oi scoate om. Ca așa să facă pe boierul, nu mai merge.
3: Nu.
4: Toți care-l văd spun că nu seamănă deloc cu mine. Vorbește și se poartă de parcă ar fi baron sau așa. Și nu știu cum se face, dar numai femeia mea, Pascua, s-a priceput să înțeleagă întrebări
3: de
4: asta.
3: Spune-mi, de rog, soția dumitale trăiește?
4: Trăiește, înălțimea voastră, trăiește.
3: Și unde se află?
4: Păi, unde s-a născut? S-a dus să-și mai vadă neamurile. Dar o să vină diseară sau mâine dimineață.
3: Bine. Trimite-mi-l pe băiatul dumitale, căci vreau să-l văd, Cainelo.
4: Înălțimea voastră va fi servit, dar acum nu prea știu unde să-l găsesc.
3: Nimic, mi-l vei trimite când îl vei găsi. Da.
4: Porunciți să aduc barca?
3: Nu, pentru mine nu. Vezi dacă nu o vrea cumva marchiza.
4: Domnia asta nu duce lipsă de bărci. În orice zi are la dispoziție 3 sau 4 ce se iau la întrecere care să ajungă mai întâi. Azi dimineață domnul conte a ieșit primul. După el a venit numai decât a doua și a treia barcă. Așa că, după câte văd, dumneavoastră aveți grosul. Plecăciune la ceva voastră.
3: Ce mult îmi plac mie barcagii ăștia. Dar lasă asta. Ce frumoasă e Bettina mea. Dacă am să o aduc în casă, n-aș vrea să iasă vreun scandal din pricina soției mele. Mă voi îngriji să o mărit cu tânărul acesta. Până una alta, destul cu vorba, banul face totul. Vorba francezului, argent fait tout.
5: Ce dulce soarele asta! Ce bine mă simt! Binecuvântată fie terasa asta! Poți cel puțin să respiri o clipă. Eu nu sunt din alea care umblă toată ziulica. M-aș sfârși de urât dacă n-aș avea locșorul ăsta. Și apoi, Aici nu ajunge nici gura lumii. Mi-a făgătit domnul Pantalone protectorul meu că o să mă și mărite. Da, dacă nu mi-l dă pe Pasqualino, nu-mi trebuie altul. Ah, uite-l că vine, uite-l pe Pasqualino că vine. Ce drag mie, drăguțul de el. De cum îl văd, parcă începe să-mi clocotească sângele în vine.
6: Ia uitați-vă la betina mea. Toată ziua pe tereasă ca să o privească toți și să-i facă ochi dulci.
5: Vezi cum ești, Pasqualino? Stau aici pentru tine, băiete dragă. Nu pot spune că m-ai văzut stând de vorbă cu cineva.
6: Să nu te mai văd pe terasă, e prea joasă.
5: Alte nu te văd când treci?
6: Când îi trece fluier, Betina, nu mă face să-mi ies din fire.
5: Nu, dragule, nu ieși din sărite, că fac cum zici tu.
6: Deci o să stau mereu aici ca prostul?
5: Dar ce vrea să faci?
6: Să intru în casă.
5: Oh, în casă nu te pot băga.
6: Nu? Și de ce?
5: Fetele cu minți nu-și primesc iubiți în casă.
6: E grozav lucru îmi spui. Uite la Toni, a lăsat să treacă o zi după ce s-a drăgostit cu Pascheta și apoi s-a dus mereu la ea acasă. Iar Tonina primește în casă pe oricine vine.
5: Cu atât mai rău pentru ea. Eu sunt o fată cu minte.
6: Și eu ce sunt, vreun netrebnic?
5: Nu zic asta, ești un băiat bun și la locul tău. Dar în casă nu te pot primi acum.
6: Dar când o să mă primești?
5: După ce vei pune în deget inelul de cununie.
6: Inelul poți să ți-l pun în deget și acum.
5: Da, ai venit vreodată să mă ceri?
6: N-am venit pentru că nu ai nici tată, nici mamă.
5: O am pe sora mea care e măritată. Ea îmi ține loc de mamă.
6: Bine, o să vorbesc cu ea, dar n-aș vrea să fie de față și dobitocul ăla de Arlechino, cumnatul tău.
5: Așteaptă, că o trimit în curte.
6: Betina, poate că s-ar putea să facem totul dintr-o dată, nu?
5: Cum adică?
6: Să vin și eu în casă cu tine.
5: O să faci și asta, dar când a venit timpul, nu acum. Nu vreau să fac altele. Și-au adus iubiții în casă, iubiților li s-au urât cu ele și ele au pierdut respectul oamenilor. Mi-aduc aminte ce zicea biata mama. Voi, fete mari, vedeți să fiți cu minți? Nu vă băgați bovnici în casă, vă îndrugă vorbe dulci, vă scoate minți și apoi o amintire cum ați dat.
6: Bună fată, așa îmi place. Se vede că e cu minte. Eu am vrut doar să o încerc. Dacă mi-ar fi deschis ușa, nu i-aș mai fi călcat pragul niciodată. Știu eu bine cum e cu fetele astea. Cum apucă să deschidă cuiva ușa, se aleg cu cinstea terferită. Ah, dar uite că vine cu Ana Cate, soara sa. Ca să spun drept, mi-e cam rușine, dar trebuie să-mi iau inima în dinți și să vorbesc limpede.
7: Se strigă vremea. Mă tem că o să plouă.
6: Bună ziua, Ana Cate.
7: Bună ziua, domn Pasqualino. Bună ziua.
6: Vă e teamă că o să plouă?
7: Am spus la ce de-aia mi-e teamă. Aș vrea să întind rufele și nu mă încumesc.
6: Dacă ați fi fată, aș zice că nu prea vă mai iubește, drăguțul.
7: Mi se pare că și dumneata știi cântecul. Când fata spale rufe și soarele lucește, se arată că iubitul de drag se prăpădește. Dar n-am spălat eu, ci sora mea Betina. Și dacă plouă, e semn că iubitul ei o duce cu vorba.
6: Dar dacă o iubește și nu o duce cu vorba?
7: Dar cine o fi iubitul ei? Oare îl cunosc?
6: Cum, Ana Cate? Se poate să nu știți?
7: E ca o femeie la locul ei ce sunt? Habar n-am.
6: Eu vi l-aș spune, dar
7: ai, ai, ai, ai, ai, că am înțeles. Te cunoști după ochi, hoțomanule. Dumneata ești cel care iubește.
6: Așa e, ăsta e adevărul. Betina e iubita mea.
7: Și ia spune, ce gânduri ai?
6: Am cele mai bune gânduri.
7: Adică?
6: Să o iau de nevastă. Știu că n-are nici tată, nici mamă. Și fiindcă dumneavoastră sunteți sora ei și sunteți femeie măritată, am venit la dumneavoastră să o cer de nevastă.
7: Ia spune-mi, băiatule, le jubimene, tatăl dumitale, o să-i placă treaba asta?
6: Nu i-am spus nimic.
7: Și ce meserie ai?
6: Dai că mi-o vrea să mă facă barcagiu. Dar eu nu vreau. Mai degrabă îmi fac rost de o prăvălie și mă fac și eu om.
7: Prăvălie? Ce fel de prăvălie?
6: Nici eu nu știu. Mi-a trecut prin minte să mă fac negustor de vechituri.
7: Așa.
6: Am văzut atâția cum au început să vândă și în scurtă vreme s-au boierit. Au deschis prăvălii cât toate zilele, au cumpărat pământuri cât vezi cu ochi.
7: Așa o fi, Dade? Nu știi că din făina dracului n-alegi decât tărâțe? Și apoi când ai nevoie să vinzi, dai cu 2 ce face 6. Iar când cumperi, iei cu 12 ce face 4. Și apoi să dai cu împrumut ori și cui. Să împodobești casa oricărei secături. Na. E o meserie care nu-mi place de fel.
6: Atunci mai bine o cafenea.
7: Ei, dragă băiete, sunt atâția că se mănâncă unul pe altul. Și apoi, în afară de prăvăile din centru și de cele care au vad, te prăjești rău. Când un tânăr deschide prăvălie, îi trebuie oglinzi, tablouri, picturi, candelabre, cafea din Alexandria, zahăr de soi și alte lucruri de preț. Aleargă toată lumea. Dacă să ai clienți, trebuie să dai din buzunar mai întâi și să aștepți. Iar când negoțul s-a împotmolit, falimentul e gata. să-ți meargă bine, ar trebui să te ajute niște caivaimuieri din alea prinse de care să-i bage în draci pe neghiobi. Atunci nu-ți trebuie numai cafea și apă rece. Cine vrea să se căpătuiască trebuie să facă și ceva potlogări. Și atunci cafeneaua se preschimbă în cârciumă ordinară.
6: Bine, atunci ce-i de făcut?
7: O să ne mai gândim. Sora mea n-are nicio picătură de avere. Dar eu negustor unul pantalone de bizoniozi care i-a făgăduit că o să-i dea la măritiș 200 de ducați cu banii ăștia. O să vă puteți apuca și voi de ceva.
6: La naibă, cu 200 de ducați poți să-mi deschid o cancelarie.
7: Știi să scrii și să citești?
6: Puțin.
7: Te pricep să vorbești frumos?
6: De cuvinte n-am dus lipsă niciodată.
7: Atunci e bine, băiete, nu trece mult, ci dă norocul și peste dumneata. Frumos lucru, să-l vezi pe tata la pupa și pe fecior așezat în mijlocul bărcii. Sora mea din spălătoria să o să ajungă doamnă mare. Doamne, n-am eu păr în cap câte lucruri din astea mai văzut. Poți să te bucuri, Pasqualino, și n-ai nicio grijă. O să vorbesc eu și cu sora mea, o să vorbesc cu jubun pantalone și o să o scoatem cu bine la capăt. Îngrijește-te de un inel frumos și... Nu mă uita nici pe mine care ți-am făcut vorba, a?
6: Bine. Hai, hai. Oh, ce dragă mi-e cu Ana Cate. E o comoară de femeie. Trag nădejdea că o să scoată ea bine lucrurile la capăt. 200 de ducați nu înseamnă nimic pentru unii oameni, dar pentru cine știe să se chipzuiască e ceva. Firește că cine vrea să-și ia o nevastă la modă i-ar trebui zestre și mama zestrei. Dar eu nu o să fac așa. O pereche de brățări, fusta de pe ea, rochia de mătase, o rochită de sărbătoare și gata, atât. Masă? Deloc. Petrecere? Nici gând. Că pe urmă, unde nu-i cap, vai de picioare.

0: Scorino ce-a mai spus? Că te vrea de nevastă.
1: Ah, și dumneata ce-ai răspuns?
0: Că o să vedem.
2: Trebuia să-i spui da de-a dreptul. Ce să mai vedem? Ar fi frumos să se răzgândească.
0: Ascultă, dacă mă lasă, o să fie bai și amar de dumneata, să știi.
3: Ei, dar parcă ai tradrat cu tine.
0: Dumneata, nu te-ai măritat? Vreau să mă mărit și eu.
3: E bine, e bine, dar ai un pic de răbdare.
0: Nu vreau să mai stau în casa asta.
3: Dacă nu vrei să mai stai, du-te.
2: Poftim ce răspuns prostesc. Dacă o fată nu mai vrea să aștepte, să plece pe drumuri.
0: Ascultă, vreau să mă mărit, dar nu vreau să fac cum ai făcut dumneata.
3: Ia să-i ce vrei să spui cu asta? Cum am făcut eu?
2: E, lasă.
0: Brutărea asta mi-a spus totul. Tac, fiindcă ești sora mea și n-aș vrea ca vorbele astea să mă atingă și pe mine.
3: Ascultă, nenernico, acuș te plesnești.
0: Mă plesnești tu pe mine? Moare pe locul la care mă atinge.
3: Dacă ai ști proastă că te iubește un marchiz.
0: Nu vreau să aud.
3: Da, nu vrea nimic altceva decât să vină uneori pe aici într-o clipă.
0: Nu, să se ducă dracului și să mă lase în pace.
3: Ha, că proastă mai ești. Alaltăieri a trecut pe stradă și toate femeile s-au uitat după el. Să fi văzut cât aur avea pe haine.
0: Vrei să-i sprăvești odată? Că dacă nu te trimit la...
3: Hai, gâsculițo, ai și tu o picătură de respect față de mine.
0: Și dumneata de judecată.
3: Ei, poftim, acum pui un față găina.
0: Sigur că da, când găina n-are minte.
3: Mă rog, bine că ești tu deșteapta deșteptelor.
0: Îl vreau pe Pascualinu al meu. Ei, și nu pe alții. El mi se potrivește. Nu visez la mărire. Nu sunt din alea care ar face orice ca să se ajungă. Titlurile nu-ți dau de mâncare. De câte ori nu se vede câte o nobilă din astea dând fuga cu câte o legăturică sub pulpană și cu câte un sfert de mălai într-o basma. Or fi și din alea care dau de noroc și din săraci ajung bogate. Dar pe urmă, toți din casă se uită la ele ca la dracu. Soacra nu le poate vedea în ochi, cumnatele se ceartă cu ele, slugile le iau în râs, bărbații se scârbesc și doamna își blestemă poneta din cap și pe el care i-a dat-o.
3: Vai, surioară dragă, îmi iese mor și alta nu.
0: Dar ce ai? Ce s-a întâmplat?
3: Puf, era al dracului ceasul când am lăsat ușa deschisă.
0: Ce? A intrat cineva?
3: Sigur că da. Marchizul ăla despre care îți spuneam a găsit ușa deschisă și a dat buzna înăuntru.
0: Ah, dar cutezător mai e. Dă-l numai decât afară.
3: Ce să mai dau? Aș fi apucat-o încoace pe scări. Ah, mi-e un necaz de plesnesc.
0: Ah, tare mi-e frică, soro, că tu...
3: Oh, uite-l că vine, uite-l că vine.
4: Dumneata ești Cate?
3: Chiar eu sunt, Coana Cate.
4: Și aceasta e Bettina, sora dumitare.
3: Da, da, înălțimea voastră, sora mea.
0: Ah, așa zice că sunt aici când aș fi o găină sau așa ceva.
4: Și de ce nu-mi răspunde la salut?
3: Sărăcuța, e tânără și ea și se rușinează.
0: Ah, blestemată casă, cum aș mai zbug eu dacă ar mai avea o ușă?
4: Mă închin în fața ta, frumoasă.
0: Sluga dumneavoastră.
4: De ce ești așa puțin curtenitoare?
0: E, așa sunt eu.
4: Dacă ești frumoasă, de ce nu ești și bună?
0: Frumoasă sau urâtă, nu sunt pentru dumneavoastră.
4: Disprețul ăsta mă ademenește parcă și mai mult.
0: Rai al dracului cu peruca ta din cap.
4: E, doamnă Cate!
3: Ascult înălțimea voastră.
4: Aș avea poftă să beau o cafea. Dacă vrei, fii atât de bună și du-te de cumpără. Poftim, ia banii ăștia.
3: E cu plăcere, înălțimea voastră.
0: Nu stai aici, nu te duce nicăieri.
4: Adu și niște biscuiți, Coană Cate.
3: O, niște pesmeciori, vreți să ziceți?
4: Așa.
3: Bine, înălțimea voastră. Uf, ce drăguț sunt străinii ăștia. Au niște vorbe de ce mai mare dragul.
5: Mă întorc îndată, înălțimea.
0: Ah, ce minte proastă și la sora mea asta.
4: Vino mai aproape, Bettina. Ia loc lângă mine.
0: Ah, dar nu sunt ostenită.
4: De ce vrei să stai în picioare?
0: Fiindcă vreau să cresc.
4: Ai crescut destul. Ar fi bine să te mai împlinești puțin.
0: Nu-i nevoie să-ți placă dumneavoastră.
4: Bine, atunci mă ridic și eu.
0: Și sora mea care nu mai vine?
4: Spune-mi, sunt de aur brățările astea pe care le port?
0: Da, domnule, de aur.
4: Lasă-mă să le văd mai bine.
0: Mai bine v-ați vedea de-ale dumneavoastră.
4: De ce ești așa de aspră?
0: Fiindcă așa sunt eu din topor, nu-s delicată.
4: Mâna se atinge din politețe.
0: Eu nu sunt politicoasă, sunt grosolană.
4: Atunci dă-mi mâna din supunere.
0: Să porunciți slugilor dumneavoastră, nu mie.
4: Bettina, n-am pretenția să-ți dau porunci, dar să știi că un cavaler de rangul meu merită mai mult respect.
0: Da, domnule, dar eu nu sunt din alea cu respectul. Așa că, dacă nu vă place, puteți să plecați.
4: Cum? Mă dai afară?
0: V-am spus asta mai demult.
4: Și nu te gândești că aș putea să fac în așa fel încât să-ți surâdă norocul?
0: Vai de norocul meu, săracul. Domnișori din ăștia ca dumneavoastră cred că dacă cheltuiesc 10 ducați au și umplut fata de noroc.
4: Nu mă cunoști, din pricina asta vorbești astfel.
0: Spuneți-mi atunci, vreți să mă luați de nevastă?
4: Nu chiar, fiindcă sunt însurat.
0: Aveți nevastă și veniți în casa unei fete cinstite și cu minți? Ce credeți că sunt eu? Una de alea? Suntem la Veneția, știți asta? La Veneția poate să-și facă de cap oricine, dar se duce pe strada mare. Dar în casa unei fete cinstite nu se intră așa, fără nicio socoteală. Fetele cum se cade de pe aici au ceva minte în cap și se poartă cu rost. Nu cum fac poate altele de prin alte locuri. Fetele din Veneția sunt frumoase și vesele, dar în privința cinstei sunt renumite.
4: Bravo! Bravo, scumpa mea, Bettina!
0: Vă spun să vă duceți și să vă vedeți de treabă.
4: Ia privește, te rog, cerceii ăștia, nu-ți plac?
0: Nici de cum.
4: Dacă vrei, sunt ai dumitale.
0: Lăsați-i la dumneavoastră.
4: E, da, dar sunt diamante, pricepi.
0: Țină-n pasă.
4: Da, da, înțeleg. Vrei să ți-i dau mai la urmă? Ia atunci punga asta cu bani.
0: Nu țin la bani de fel, să știți asta.
4: E, atunci la ce ții?
0: La bunul meu nume.
4: Și ce, îți văd eu cu ceva bunul dumitale nume?
0: Da, domnule, se știe că un cavaler nu vine așa de florile mărului în casa unei biete fete care nu face nici cât o ceapă de gerată.
4: Dar eu te voi mărita!
0: Am nevoie de dumneavoastră pentru asta.
4: Crezi că nu știu că ești îndrăgostită de Pasqualino, fiul lui Cainello?
0: Dacă e așa, atunci îmi pare foarte bine. Îl iubesc pe Pasqualino, iar altceva nu mai trebuie.
4: E, atunci află că tatălui e barcagiul meu.
0: Asta nu mă interesează.
4: Vezi, dar, că pot contribui la fericirea dumitale.
0: Nu văd ce legătură ați avea dumneavoastră cu căsătoria noastră.
4: Și apoi pot să-ți dau o zeste frumoasă.
0: Nu-mi pasă nici de dumneavoastră, nici de 100 ca dumneavoastră. Și apoi să știți, nu mi-e frică de mutre din astea, că la noi se împarte dreptatea așa cum trebuie. Și dacă nu o să vă vie mintea la cap, să știți că eu, femeiușca asta, fărâma asta de muiere, o să vă fac să vă cumințiți și să vă aduceți aminte cât toți trăi de Bettina Venețianca.
4: E o diavoliță. Dar uite că a venit cafeaua.
6: Sluga dumneavoastră, domnule. Iată cafeaua.
4: Fă-mi plăcerea și bea o cafea.
0: Nu-mi trebuie cafeaua dumitale. Am și eu cu ce să-mi cumpăr dacă vreau.
4: Bine, bine, bea cel puțin ca să-mi faci pe plac.
0: Tocmai de aceea nu vreau să beau. Și tu, porc de câine, află că dacă te mai prind o dată pe aici, te arunc pe scări afară.
6: Dar m-a trimis signora Cate.
0: Atunci să vă trăznească cerul și pe ea și pe tine și pe nobilul ăsta netrebnic.
4: Lasă, lasă, fii mai înțelegătoare. Bea cafeaua, ca apoi plec. Uite, plec, numai decât.
0: Nu vreau să beau nimic. Credeți că nu știu care e obiceiul ăstora ca dumneavoastră? Dați fuga peste tot. Hei, am fost la cutare, i-am dat o cafea, am stat de vorbă cu ea, am luat-o de mână. Păcătoșii dracului. Bettina însă nu se lasă dusă de nas.
4: Dar eu nu fac parte dintre aceia.
0: Ordinăia, ordinal, fi tot un drag.
4: Hai, bea cafeaua.
0: Nu vreau.
4: Nu mă face să-mi pierd răbdarea.
0: Sau uită-te la el.
4: Acesta este un afront.
0: La altceva nu mă pricep.
4: Nu să mi-o plătești.
7: Ce tâmbrău ăsta? Ce puneți la cale aici?
4: Cine ești dumneata?
7: Eu sunt stăpânul casei. Arlechino.
4: Ești poate soțul doamnei Cate?
7: La ordinele dumneavoastră.
4: Suflet nobil, lasă-mă să te îmbrățișez. Ai sosit tocmai la timp ca să-mi faci dreptate.
7: Da.
4: Cum nata dumitale refuză fără pic de politețe să bea o cafea pe care mi-am luat îngăduința să o aduc în casa dumitale?
7: Da. Cum nata noastră refuză să bea o cafea?
4: Da.
7: Mai, Bettina, bea cafeaua, fată prost crescută, ce?
0: Un fără inimă, ce ți-a venit? Nu vreau să beau nimic.
7: Atunci să pun eu capăt neînțelegere ăsteia. Sunteți mulțumiți, da? Aveți încredere în mine, da?
4: Bineînțeles, am toată încrederea în dumneata.
7: Dă-mi încoace cafeaua și...
6: Da, da.
7: Și biscuiții, și biscuiții.
6: Uite.
7: Așa, și acum... Așa, către dumneavoastră, luați aminte la ce va să zică cumințenia bărbătească. Cumnata mea nu vrea nimic, și când femeia nu vrea, ei s-o omor și tot nu se înduplecă. Să vă dăm dar un deret. Asta ar fi o mojicie față de dumneavoastră, așa că pentru a încheia afacerea asta cu cafeaua, ce pe smeciorii, o să mănânc eu totul.
4: Bravo, bravo, așa îmi place. Omul ăsta mi se pare tare potrivit pentru nevoile mele.
2: Cum n-a te bagi în tine toate lăturile?
4: E mai bine să mă slujesc de el care are autoritatea asupra cumnatei.
2: Abia aștept să plece oamenii ăștia.
4: Amice!
7: Da?
4: Să-ți fie de bine.
7: Da, mulțumesc, vedeți? Eu am adus deslegarea. Mai aveți vreo neînțelegere de felul ăsta cu cumnata mea?
4: Aș vrea să-ți vorbesc între patru ochi, drag Arlechino.
7: Da, da, da, cumnată dragă, vrei să fii bună să ne lași singuri, da?
2: Nu, nu, nu, vreau să stau acasă.
7: Da, nu, nu vrei să pleci, nu,
2: nu.
7: Atunci știi ce? Hai să găsim un mijloc pentru a pune la cale și treaba asta, nu? Ioze, să plecăm noi, domnule marchiz.
4: Cum vrei, dumneata. Să mergem, deci.
2: Du-te învârtindu-te.
4: Te salut, Betina.
2: Sluga dumneavoastră.
4: Ești totuși foarte drăguță.
2: Și dumneata ești totuși mintit.
4: Și cu toate astea mi-ești dragă.
2: Și eu cu toate astea nu te pot vedea în ochi.
4: Sper că într-o zi vei deveni mai miloasă.
2: Sper că într-o zi te ori duce legat la balamuc.
4: Amice, să mergem.
7: Da, luați înainte, domnule marchez, vă urmez.
4: Betina, îți las inima mea.
2: Barem de mi-ai lăsat și măruntaiele.
7: Betina, tu nu vezi că ești nebună? Refuz cafeaua asta, refuz darurile. Auzi, dumneata, o fată săracă să nu primească atențiile unei cavaler. E cumnată dragă, dacă o să faci mereu așa, să știi că o să ajungi fată bătrână. Așa.
2: Ce soartă amară avem și noi fetele. Dacă suntem urâte, nu se uită nimeni la noi. Dacă suntem puțin mai acatării, se agață toți de noi. Eu, de ce să spun, nu-s prea frumoasă, dar am un nu știu ce care îi atrage pe toți. Dacă aș fi vrut, de mult m-aș fi măritat. Dar în vremurile astea nu prea găsești oameni ca lumea. Tinerii mai ales sunt cu toții niște descreierați. Singurele lucruri cu care se laudă, astea sunt jocul de noroc, cârciuma și muierile. Mai toți se nuntesc pentru amărâtă de zestre. O mănâncă în câteva zile și nevasta, în loc de pâine, capătă numai vorbe de ocară. Da, cu toate astea, eu tot o să mă mărit și cred că al meu nu o să fie pe măsura celorlalți. Și acum, gata, fie ce-o fi, că-și vorba aia. Puțin râvnești, mult trăiești. E mai bine să mănânci pâine cu ceapă cu un bărbat pe placul tău decât pui fripți cu unul de care ți-e stilă. Într-un coteț să stau? Da, să stau cu Pascualinul al meu?

0: Mi-a spus tata că domnia voastră, domnule marchiz, mă căutați. Sunt la ordinele domniei voastre.
1: Dumneata ești fiul lui Carinello Pasqualino.
0: Întocmai înălțimea voastră.
1: Bravo, bravo, îmi place. Ești un tânăr bine făcut.
0: Sunteți prea bun cu mine.
1: Spune-mi, te ocupi cu ceva?
0: Nu, înălțimea voastră. Până acum am umblat la școală pentru că așa a vrut mama. Am învățat să scriu, am învățat să citesc și să țin puțin și socotelile. Numai că tata vrea să mă facă barcagiu, dar nu știu să țin nici lopețile. Meseria asta nu-mi place. Așa că cer ajutorul domniei voastre pentru a-mi da o îndelednicire în care să pot și eu, un biet tânăr, învăța ceva de folos.
1: Te pricepi să ții un registru?
0: Îmi voi da toată silința.
1: Ai un scris frumos?
0: Nu-mi place să mă laud, dar scriu destul de deslușit.
1: Ei bine, te voi lua în serviciul meu. Vei avea două îndeletniciri: să copiezi scrisorile și să ții condicele de socotel ale casei.
0: Hai, vă mulțumesc pentru bunătatea pe care mi-o arată înălțimea voastră. Trag grădește că nu o să vă puteți plânge de mine.
1: Da. Spune-mi, dragul meu, Pasqualino, nu-i așa că...
0: La ordinele domniei voastre.
1: Aș vrea să-mi vorbești cât se poate de sincer.
0: Trebuie să știți că eu la minciuni nu mă prea pricep.
1: Mi s-a spus că ești îndrăgostit. E adevărat?
0: Vă e teamă că nu o să-mi pot face datoria? Dar fiți fără grijă, înălțimea voastră. Chiar dacă sunt îndrăgostit, nu o să fug din cancelarie.
1: Nu-i vorba de asta, ci pentru că mi-ești drag, doream să știu dacă ești îndrăgostit, gândindu-mă că te-ai putea însura și stabili împreună cu soția dumitale în casa mea.
0: Unde ar fi minunea aia? Ca să spun drept, înălțimea voastră, îmi place o fată. O iubesc și dacă s-ar putea, aș lua-o cu dragă inimă de nevastă.
1: E o fată cu minte, cinstită.
0: E ca o sfântă.
1: E, nici nu-ți trebuie altceva. Însoare-te cu ea și fii sigur de protecția mea.
0: Înălțimea voastră, văd că într-adevăr țineți foarte mult la mine.
1: Ei, voi da eu 200 de ducați zestre fete.
0: De mine, dar simt că mor de bucurie.
1: Vă ofer și o cameră în casa mea. Soția dumitale va ține cheile de la toate cămările, iar dumneata, dacă vei fi cu judecată, vei fi mai degrabă stăpân decât slugă.
0: Mai, dar sunt mulțumit peste, poate.
1: Rămâi cu bine, Pasqualino, și fii om de treabă. Du-te la drăguța dumitale și grăbiți nunta. Tinerilor le stă mai bine cu soția alături. Își văd mai bine de treabă. Într-un fel sau altă, tot pun eu mâna pe Betina.
0: Înălțimea voastră, nu știu ce să mai spun. Văd că ține-te într-adevăr foarte mult la mine.
1: Dar știi cât de mult țin eu la dumneata. Da, destul. Acum vei afla totul într-o zi.
0: Dar ce putea să-mi dea mai mult? Să-mi dea o slujbă ca asta? Să mă bage în casă? Să mă însoare și să-mi dea și zestre? Dar se poate mai mult? Păi cu noroc ca asta nu te întâlnești de două ori.
2: Ce e domnișor cu mătăluță? Te-ai săturat să mai faci pe domnul de curte? Cred că e timpul să-ți pui laibărul pe tine. Basmaua roșie în cap, să iei lopata de coadă și te-a pus să câștigi pâinea.
0: Ei, tată, dar ce vorbești una ta de laibăr și de basma roșie? Peste puțin timp o să mă vezi cu manta roșcată, cu perucă și cu pană la ureche.
2: Cum? Fără știrea mea? Ce tot spui acolo? Ia, hai, lămurește-mă, drăguțule, lămurește-mă.
0: Tată, înălțimea sa, domnul marchiz, stăpânul nostru, m-a luat în serviciul domniei sale.
2: Și mie să nu spună o vorbă. Păi ce sunt eu, nimic?
0: Tată, când o să te vadă, o să-ți spună. Nu ți-ar plăcea, dragă tată, nu ți-ar plăcea să mă vezi la cancelarie?
2: Mi-ar plăcea să te văd colo la pupa, să te văd ducând clienții de pe un mal pe celălalt, sau în slujba vreunui nobil, făcând meseria pe care am făcut-o taică-tu și bunicu-tu, nătărăule.
0: Tata.
2: Ce, meseria de barcaciu nu-i meserie frumoasă și cinstită? Cap să cești. Noi ăștia care ne dușim la lopată pe aici, suntem un soi de oameni cum nu s-a mai pomenit alții nicio țară de pe lume. Ne știu toți pentru glumele și pentru agerimea minții noastre. Și mai presus de orice, ne iubim într-atât patria, încât ne-am vărsat și sângele pentru ea și ne-am luat de chept cu lumea întreagă dacă am auzit vorbe de ocare despre Veneția noastră, regina mării.
0: Tată, e adevărat ce spui. N-am decât vorbe de laudă pentru meseria dumitale, dar nu știu să o fac.
2: Păi dacă nu știi, învață-o. Nimeni nu se naște învățat și omul poate să facă tot ce vrea.
0: Și aș mai vrea să spun ceva, dragă tată.
2: Hai, spune.
0: Stăpânul meu vrea să mă însoare.
2: Cum să te însoare, neisprăvitule? Cu ce? Cu protecția stăpânului? Am mai văzut eu și alții însurându-se fără altă zeste decât protecția stăpânului. Știi tu ce se alege până la urmă? Stăpânul îi se urește. Zestrea piere ca fumul, femeia se face ursuză, iar pe bărbat începe să-l doară capul. Pe la noi nu se fac însurători din asta. Nevestele noastre sunt sărace, dar fete cu minți. Mă ligă, dar la casa ta. Te canonești, dar trăiești cu cinste. Porți bazmaua roșie, dar cu fruntea sus, neumbrită de nimic. Ai și tu un pic de minte. Gata! Nu vreau să te mai aud spunând că vrei să te însori. Pregătește-te mai bine să te sui în gondolă sau pe corabie sau să te cață pe scara de pringhiere ca să pui steacul pe catar.
0: Asta, pe limba noastră, s-ar spune că mă bag slugă la dărloagă. Dar lasă, îndur orice, dar pe Betina nu o las în ruptul capului. Mie cam frică de tata, dar dacă stăpânul vrea, tata n-are ce face. Trebuie să zică și el, da.
3: Vino cu aici și ajută-mă să mă dau în jos.
0: Dar ce mai faci din sat? O duc bine?
3: O duc bine. Hei, dă-mi jos, domnule, dă-mi jos, domnule. Am adus și mălai și niște tărâțe ca să avem cu ce să ne ducem zilele.
0: Ai făcut foarte bine, mamă dragă.
3: Dar ce face taică? De unde s-a băgat?
0: Știu eu, s-o fi dus la stăpân. Mamă, de știi cum ne-am mai certat?
3: Cu bine. Dar ce s-a mai întâmplat? Cum plec de acasă? Cum izbucnește cearta?
0: Vreau să mă bag la stăpân cu barca. Și eu nu vreau. Nu pot, nu mă pricep și nici îndemânare n-am, mamă.
4: Oh, sărăcuț, îmi pare tare rău de el. Se vede că nu se trage din neam de barcage. Hai de păcatele mele, dacă ar ști el al cui feciorie.
0: Mamă!
4: Da,
0: domnul marchis vrea să mă bage la cancelarie și el nu vrea.
3: La cancelarie?
0: Da.
3: Dai că tu într-o ureche, așa că las pe mine, băiete. O să scot eu lucrurile la capăt, așa cum știu eu.
0: Mamă, aș vrea să mă însor.
3: Să te însor? Păi, dragă, băiete, după părerea mea, soare-te atunci când ai chef. Că și eu am făcut așa. La 15 ani aveam copil.
0: E, dar tata nu vrea.
3: Stai încolo, că e prost. Băieții, când ajung la anii tăi, trebuie să se însoare, că altfel... mai bine să-mi țin gura. Ia spune, fiule, iubești pe cineva?
0: Da, sigur că da.
3: Pe cine?
0: Pe Betina spălătoreasă, o fată de teapa mea.
3: Dacă știi cine ești, n-ai vorbi așa. Știu că e o fată bună, o cunosc și n-am nimic împotriva ei.
0: Oh, mamă dragă, ce bine îmi fac vorbele tale. Mă duc să-i spun logonicei mele că ești mulțumită.
3: Așa.
0: Dar dacă mă iubești, mamă, fă-l și pe tata să cadă la învoială.
3: Las pe mine.
0: Ce adevărată e vorba aia că mama are mai multă milă de copii. Dragostea de mamă e mai presus decât orice dragoste de pe pământ.

0: Ce bine e, ce bine e! Ce mult îmi place plutitul ăsta pe ape. Prietene, mai vino și mai caută-mă să mai facem niscai plimbări din astea cu barca.
1: Uite, unul bogat care trage la vâsle. Trebuie să fie din ăia care se distrează lopătând.
2: Nu prea voi l-am de mână lopătare, dar cu timpul o să meargă.
0: La Livorno e un port, iar o parte din oraș se cheamă Noua Veneție, pentru că sunt și pe acolo niște canale. Și acolo se vâslește. Adică se lopătează, cum spuneți voi, dar se vâslește în alt fel.
2: Știu eu cum. Merg cu lopețile în linie dreaptă, cum se face la galion.
0: Da, și mie îmi plăcea foarte mult. Toată ziua eram cu vâsla în mână.
2: Dar ia spuneți-mi, nu sunteți venețian?
0: Păi sigur că-s venețian. Eu sunt fiul domnului Pantalone de Bizoniozi.
1: Ce aud? Simt că mi se moaie picioarele.
2: Dar de ce nu vorbiți cu vorbe de ale noastre?
0: Fiindcă am fost trimis de mic copil la Livorno și le-am cam uitat.
2: Mai aveți să-mi dați vreo poruncă?
0: Nu. Ba da, ia spune-mi, care e cel mai bun han din orașul ăsta?
2: De ce nu căutați casa tatălui dumneavoastră și trageți la han?
0: Mă dau un vânt după cârciumioare și n-aș vrea să dau ochii cu tata câteva zile înainte de a fi cunoscut Veneția așa, după placul meu.
2: Dar dacă mă vedea tata dumneavoastră, o să-i pară rău.
0: Nici el nu știe cum arăt eu la față, nici eu cum arată el. M-a trimis la Livorno de copii.
2: Eu îl cunosc pe domn Pantalone.
0: Vai de mine, dragă prietene, să nu-i spui nimic.
2: Să mă ierți dacă întreb, dar ce-ați făcut dumneavoastră la Livorno?
0: Păi tata m-a trimis să-mi văz negustoria. Dar eu n-am învățat decât să merg cu barca, să pescuiesc, să beau, să înjur și să mă bat.
2: Se vede că n-ați pierdut vremea degeaba. Îmi pare bine.
1: Ia uitați-vă la el, le-i tai căsă când era tânăr.
0: Prietene, hai să bem ceva, că eu mor de sete.
2: Da,
0: să știi că n-am chef să plătesc eu. O să jucăm zaruri.
2: Asta am învățat-o așa pe deasupra. De știința asta n-a vorbit.
1: Doamne, să vezi acum ce o să mai iasă. Vai de sufletul meu. M-am zbătut cât am putut și tot nimic nu s-a ales. I-am schimbat pruncului domn Pantalone și în locul lui l-am dat pe al meu, crezând că o să fie crescut mai bine. Dar iată-l, a luat apucături de baron, e stricat până în măduva oaselor și mi-e rușine că e copilul meu. Dar o să tac, nu o să suflu o vorbă la nimeni. Dacă o fi bun, o să vorbesc. Dacă nu o fi bun, să și-l păstreze domn Pantalone. Trebuie să mă duc să-mi găsesc bărbatul. Nu mai pot să rab, de-abia aștept să mă arunc în brațele lui.
0: Sluga dumitare, domn Pantalone.
3: Bună ziua, domnule.
0: Sunteți bun să mă ascultați o clipă?
3: Știu ce vrei să-mi spui. O iubești pe Betina și vrei să o iei de nevastă.
0: Chiar așa? Ați ghicit din capul locului.
3: Și eu am să ți-o spun pe șleau. Nu vreau să ți-o dau.
0: Și de ce nu vrei să-mi dați?
3: Acum n-am chef să-ți dau socoteal. Ți-am spus-o limpede. Ori vrei poate să te cruiesc, te cruiesc.
0: Vă gândiți poate în schimb la vreun baron?
3: Mă gândesc că n-ai nici ce mânca.
0: Aflați, domn Pantalone, că m-am căpătuit?
3: Nu mai spune.
0: Da?
3: Și ce o să faci, pricopsitule? O să vinzi pâinișoare calde?
0: O să lucrez în cancelaria domnului marchiz.
3: Așa îmi pare bine. O să-ți dea o leafă bunicică, poți să-ți faci un rost. Nevasta dumitale o să o ducă bine ca orășence.
0: Eu nu o să-mi bat capul cu nimic. O duc în casa stăpânului și el o să facă tot ce trebuie.
3: Așa, o duci în casa stăpânului.
0: Da.
3: Nu să-ți bați capul cu nimic, el o să facă tot ce trebuie.
0: Da.
3: Dragă băiete, știi că îmi place? Bună slujbă, ți-ai mai găsit și bun stăpân.
0: Domn Pantalone, iar cât privește cei 200 de ducați, nu trebuie să vă mai obosiți, fiindcă stăpânul vrea să-i dea el.
3: Ia, uite, din ce mai bine. Vai, ce cavaler binevoitor. Și dumneata, ce băiat de treabă, ce înțelepciune. Ce măgar. Și ăsta ce nătărâu, dacă îl crede.
0: Deci s-a făcut.
3: S-a făcut.
0: Pot să mă duc?
3: Sigur, du-te.
0: Să iau
3: Firiște, să iei
0: pe Betina mea dragă.
3: Ba pe dragul să lei, să te călărească.
0: Ce-a spus?
3: Ce-ai auzit?
0: Mie îmi spuneți asta?
3: Dumitale.
0: Nu vreți să mi-o dați?
3: Nu vreau să-ți-o dau.
0: O să-i spun domnului marchiz.
3: O să-i spui și domnului conte, puțin îmi pasă.
0: Vedeți cum sunteți?
3: Așa sunt eu și?
0: Bine, dar nu e țica dumneavoastră.
3: Și nici nevasta ta nu o să fie.
0: Ba, o să fie, domn
3: Pantalone. Și dacă nu o să fie?
0: Domn Pantalone, vedeți să nu-mi ies din fire.
3: Ai, asta-i să-ți rup eu bătul cu târlicul ăsta.
0: Domn Pantalone!
4: Prea cinstit de bătrân. Și mai respectuos cu băiatul ăsta decât în serviciul meu.
0: Domnule Marchiz.
3: Ce e aia cinstite bătrân? Și dumneavoastră cine sunteți, mă rog? Prințul de Bozina?
4: Sunt marchizul de Riva Verde.
3: Și eu sunt Pantalone de Bizoniosi.
5: pantalone de bizonios.
3: Chiar așa.
5: Dumneata ești protectorul acelei tinere care se numește Bettina, nu-i așa?
3: Așa, chiar el, sluga dumneavoastră.
5: Ei bine, află că tinerica aceea va fi soția copistului meu.
6: Iar acela sunt eu, domn pantalone, ca să știi.
3: Va fi?
5: Va fi!
3: Domnule marchiz, să dați porunci pe domeniul dumneavoastră, nu aici.
5: Așa stau lucrurile, ce să mai discutăm? Fata e mulțumită, tânărul o vrea, iar dumneata nici nu poți și nici n-ai căderea să-i împiedici.
3: Ba, pot și am căderea să-i împiedic. Pot să-i împiedic fiindcă fata n-are nici tată, nici mamă. Maică-sa pe care eu și ai mei am ajutat-o întotdeauna, mi-a lăsat-o în grijă pe patul de moarte. Am luat fata, am ajutat-o și am păzit-o ca un om cinstit și de neam ce mă găsesc și am făgăduit să o mărit. Fără îngăduința mea nu o las să se mărite, căci niciun om cinstit n-ar lăsa să se facă o asemenea căsătorie. Căci ești bied netot. Nici nu-și dă seama despre ce-i vorba. Nu-și dă seama că în însurătoarea asta el ar fi ca aracul pentru vița de vie. Aracul ține vița atât cât vrea stăpânul. Dar când stăpânul mănâncă strugurii și vița își leapă de frunza, aracul se duce la foc. Cine are urechi de auzit să audă. Văd că ați înțeles, domnule marchiz. Luați asta ca pildă și aflați că pantalone de bizonios, deși e negustor, cunoaște toate regulile cele bune ale cavaleriei. Și deși poartă haina asta și sabia asta veche, la nevoie știu să mânească și spada.
5: Ai pune să fii ciomăgit. Spune-mi, Pasqualino, o iubești pe Bettina cu adevărat?
6: Hai, dar mai încape vorbă, nu mai văd decât cu ochii ei.
5: Și dorești să te însori cu ea?
6: Chiar în clipa aceasta, dacă s-ar putea.
5: Ei bine, atunci du-te repede la ea acasă, însoară-te și adu-o în casa mea. După aceea voi aranja eu totul, nu duce grijă.
6: Bine, dar vedeți...
5: Nu mai discuta și nu mai pierde vremea.
6: Dar să vedeți și altă greutate.
5: Nu vreau să aud de greutăți.
6: Dar dacă Bettina nu vrea...
5: Cum să nu vrea? Și tu te supui unei femei? Femeile trebuie silite să se poarte după cum vrem noi.
6: Bine, dar ea e o fată.
5: Fată sau nu, tot una e. Du-te și însoară-te repede. Du apoi acasă sau dă nu om să te croiesc cu ciomagul până noi să mai poți.
6: Cu ciomagul?
5: Da, cu ciomagul.
6: Bine, atunci am șters-o.
5: Și vezi, fă totul cu hotărâre.
6: Curaj, găină, că te tai.
5: Dărace, dărace, tinerii din ziua de azi nu prea au nevoie să fim bolniți în felul acesta.
6: Of, ca să spun adevărul, sunt îndrăgostit, dar sunt și puțin cam laș. Prea bine, domnule Marcus.
5: Da, da, bine, bine, bine. Mi-e destul dacă se arată iscusit acum, că pe urmă, voi știu eu, să profit de pe urma naivității lui. Și bătrânul acela ce îndrăsneț mai era, râdea de mine, m-a amenința și o să rabd o semne injurie, nici în raptul capului mă voi răzbuna. Trebuie să arăt cine este marchizul de Riba Verde. Să-mi spună el mie că știe să mânuiască spada, ca și când n-ar fi nicio diferență între el și mine, ca și cum un negustor ar putea să sfideze cu spada un cavaler. Aha, am să-i rup mâinile și o să vedem noi pe urmă cu ce o să mai apuce spada.
2: Oh, ce mai vin, ce mai vin. Se spune că la Veneția nu-s vinuri bune, dar eu declar că vinul de Vicenza este mai bun decât vinul de Chianti, care se bea la Livorno.
5: Iată unul care pare să fie cineva. Te salut, domnule.
2: Oh, servitor prea plecat al excelenței voastre.
7: Ăsta trebuie să fie vreun nobil.
5: Ești străin?
2: Cu voia domniei voastre sunt din Livorno.
7: Nu vreau să fiu recunoscut.
5: După mutră pare un om care face orice dacă îl plătești.
7: Îmi pare rău că nu mai am bani, iar dacă mă înfățișez, tati, s-a zis cu petrecerile.
5: Iartă-mi familiaritatea cu care-ți vorbesc, dar ea spune cum îți merg în prezent afacerile.
7: Destul de prost.
5: Ai nevoie de bani?
7: Nu că am nevoie, dar îmi trebuie neapărat.
2: Vă mărturisesc, domnule, că într-o lună, jocul, cârciuma și alte mici desfătări mi-au mâncat 100 de țechini. Pe deasupra și spada, ceasornicul, hainele și rufăria și n-am altceva decât ce vedeți pe mine.
5: Da, ia spune-mi, amice, pumnii nu știi să ți-i folosești niciodată?
2: Ne, când sunt la nevoie, nu mă dau un lături nici de la asta.
5: Crezi că te-ar stânjeni să tragi câteva ciomege unui negustor?
2: O, câtuși de puțin.
5: Foarte bine, foarte bine. Dacă reușești, îți voi da 2 dubloni.
7: În starea în care mă găsesc, 2 dubloni îmi dăruiesc viața.
2: Domnule, nu fac asta din interes, să știți. Dar ca să nu par mândru, o să iau banii.
5: Și soarta e de partea noastră. Iată-l pe vine. Dă-i câteva și spune-i că marchizul de Ripa Verde îl salută.
7: Domnule, veți fi servit, dar pe urmă...
5: Pe urmă vină la cafeneaua aceea de acolo și fără să ne vadă cineva, îți voi da cei doi dubloni.
7: Se poate face mai puțin pentru a câștiga doi dubloni? Am făcut atâtea la Livorno, tata îmi trimitea bani puțin și dacă nu m-aș fi folosit de mintea și de dibăcia mea, n-aș mai fi putut să-mi fac de cap. Dar uite, amicul, îmi pare rău de el.
2: Băiatul ăsta al meu, mai bine. De ce-o întârziat, dacă diligența de la Florența a venit?
7: E, dacă îl lovesc așa pe nepusă masă, mi-e teamă că o să cadă jos și o să moară. Ar fi mai bine să o fac ceva mai civilizat.
2: Ce mutră respingătoare la asta.
7: Sluga dumneavoastră credincioasă.
2: Mă înclin, domnule.
7: Fiți bun, vă rog, și ascultați-mă o clipă.
2: Cu plăcere.
7: Aflați, domnule, că eu sunt un om cum se cade.
2: Așa cred și eu.
7: Da.
2: Deși după mutră nu se vede.
7: Și îmi displace că trebuie să vă fac un compliment neplăcut.
2: Adică?
7: Îl cunoașteți pe marchizul de Ripa Verde?
2: Îl cunosc.
7: Și n-ați avut nimic cu el?
2: Acum îmi miresc și eu despre ce-i vorba. Ba, ce ba, așa a fost.
7: E, acum vă spun așa în taină. Aflați că din ordinul său trebuie să vă ciomăgesc.
2: Și ea spune, nu poți să mă scutești de neplăcerea asta? Ce să-ți dau acolo ceva gologan ca să pleci?
7: A, nu, asta nu pot să o fac, eu sunt un om de onoare. Am promis și trebuie să mă țin de cuvânt. Dar să știți, n-am de gând să vă rup oasele, domnule, nu.
2: Da?
7: Vă dau doar câteva ciomege și gata. Dumneavoastră cădeți jos și eu îmi văd de drum.
2: Dar nici nu mă gândesc să înghit mojicii asta.
7: Nu, dar cine sunteți dumneavoastră, mă rog, vreun domn mare?
2: Sunt pantalone de bizonioși.
1: Hei, drace, ăsta-i tata.
2: S-am cunoscut în tot orașul.
1: Oh, ce soartă blestemată.
2: Mojicii din astea n-am îndurat niciodată.
1: Să mă dau pe față sau să nu mă dau?
2: Și atâta timp cât mai am suplare în piept, am să mă apăr, așa să știi.
7: Dacă mă dau pe față, o să spună că sunt un fiu cum se cade.
2: Mi se pare că e frică. Șterge-o, lepădătură. Șterge imediat aici.
7: Domnule, iertați-mă.
2: Șterge-o, secătură pe zgăură scheletul.
7: Mai bine să o dau dracului de obligație și să plec.
2: Fuge, ai, te ajunge rucină.
8: Liniștiți-vă, liniștiți-vă, dau pantaloni, liniștiți-vă. Cine v-a supărat?
2: Lasă-mă, tinta, lasă-mă să mă moară.
8: Dar ce v-a făcut?
2: Ce ne-a făcut, domnul și cine?
8: Dar aveți idei cine e?
2: Abar n-am cine.
8: E Don Lelio, fiul dumneavoastră.
2: Cum, fiul meu ăla? Ei, pușcă, nu poate fi el.
8: Dacă vă spun ele, ce mai... L-am adus eu cu barca în zori.
2: Dar când a venit? Cum? Cu ce?
8: A venit azi dimineață cu diligența la Florența. S-a urcat în condonă la Povegia și a lopătat până la Veneția.
2: Și la taică să nu vie el?
8: Vie tu, băiat. Ar vrea să mai petreacă și el puțin.
2: Să petreacă, făcând pe ucigașul plătit. Și omăgindu-l pe taică-su, secătura, nelegiuitul. La Livorno a învățat frumusețea asta de meserie. O să ajungă la galerie sau cu jupățul de gât. Și eu, tată nenoroci, o să rămâi cu plânsul. Du-te, tita, du-te, găsește-l, adu-l acasă.
7: Da.
2: Spune-i că nu-s supărat. Nu-l lăsa să pleci.
7: Da.
2: Dragă prietene, te rog, nu mă părăsi. Pui-i repede, unde s-o fi dus, a? Ce copil, ce copil.
8: Și tatăl și fiul par doi nebuni. Nu vreau să am de-a face cu ei. Că bine zice proverbul, cine are râie să se scarpine. M-am dus.

0: mereu cu urechea, dar nu aud niciun fluierat. Pascualina nu vrea să stau în balconaș, dar mi-e teamă că o să treacă și nu o să-l aud. Ah, mare lucru și dragostea asta. În fiecare noapte îl visez și nu mă gândesc decât la el. Fără el parcă nu mai am astâmpări, dar când vine mi se umple inima de bucurie. Oh, când a venit vremea aia să poate intra în casă nestingherit. Trag nădejde că domn Pantalone o să se împace până la urmă cu el. A spus el că nu-l vrea, dar e un om așa de bun că până la urmă tot cum zic eu o să fac.
1: Bevia, ești singură? Oh,
0: ce văd? Dumneata aici? Cine ți-a îngăduit să intri în casă?
1: Bevia, sunt tare bătut. N-am izbutit să fac nimic. Nu-i vreme de pierdut. Trebuie să vii cu mine.
0: Mai în ce, domnule, cu trebuie să vii cu mine asta? Nu sunt încă femeia ta.
1: O să fii femeia mea dacă vii cu mine.
0: Modă nouă, după cum văd. Mai întâi să te duci cu logodnicul și pe urmă să te măriți. Nu, frățioare, n-ai

0: tine, dar ce aud? Marchiz blestemat! Acum înțeleg eu binele pe care mi-l vrea. Nu, nu, nu, nu, draga mea, nu o să te mai duc, fi sigură. Și eu neghiobul care credeam. Dar tu mi-ai deschis ochii. Știa el tata ce vorbește. Vă să zic că a venit aici și voia să... Auzi, dumneata, voia să facă toate astea?
1: Da, sigur că da. Dar o să-și cam pună pofta în cui.
0: O, ce spurcăciune de marchiz!
1: De gândit, s-a gândit el bine, numai că e ieșit prost.
0: Și atunci, noi ce avem de făcut? Dacă e contra și tata, și domn pantalone, și ne mai lipsește și protecția domnului marchiz, nu știu cum o să o scoatem la capăt.
1: Răbdare, băiete dragă.
0: Petina, Petina, mi-e frică să nu te pierd.
1: Nu-ți fie frică.
0: Petina, dacă m-ai iubi.
1: Te iubesc din toată inima.
0: Draga mea, a venit vremea să-mi arăți câtă dragoste îmi porți. Suntem singuri, nimeni nu ne vede, nimeni nu ne aude. Ia-ți lucrurile și hai să fugim.
1: Eu să fug? Bettina, să fac așa ceva?
0: Da.
1: Se vede treaba că nu m-ai cunoscut cum se cuvine, Pasqualino. Te iubesc din tot sufletul și din toată inima mea, dar nu vreau să-mi pierd cinstea pentru tine.
0: Bettina,
1: chiar dacă m-ai luat nevastă, femeile tot m-ar arăta cu degetul și ar zice: uite-o pe aia care a fugit de acasă. Bine cel puțin că a luat-o de nevastă. Și chiar și tu, cu toată dragostea ce îmi porți, la mânie tot mai atinge cu vreo vorbă usturătoare și ai crede că sunt stare să fac și cu alții ceea ce am făcut cu tine.
0: Dar atunci ce să facem, draga mea?
1: Să ne iubim și să avem răbdare.
0: Domn Pantalone o să te dea după altul.
1: Oh, asta nu se poate.
0: Iar tata o să mă trimite din Veneția.
1: Trebuie să-l asculți.
0: Și Bettina?
1: Bettina o să te aștepte.
0: Oh, Bettina, noi ne omorâm cu plânsul și am putea fi atât de mulțumiți.
1: Cum?
0: Dacă ai vrea să vii cu mine.
1: Ah, dacă mă iubești, nu mai spune asta.
0: Ești prea încăpățânată.
1: Sunt o fată cinstită.
0: Bettina, o să te iau de nevastă.
1: Atunci o să vin cu tine.
0: Și până atunci?
1: Până atunci vom ține unul la altul.
0: Și dacă eu mor până atunci?
1: Ah, mai bine să mor decât să-ți calci cinstea în picioare.
2: Ah, fiule, până la urmă tot acasă. Ce cauți în casa palavracioa acestea?
1: Tata... Ia mai sprăvește cu grosolăniile, domnule, că la urma urmei sunt o fată cu minte și cinstită.
2: Cinstită, cinstită, n-am ce zice. Numai că nu-ți ajunge un singur bărbat. Și tu, nenorocitule, ești numai decât. O să-mi dai socoteală de seară.
0: Dragă tată, te rog să mă ierți.
2: Vezi să nu te ierți cu niște pumni în cap, să nu-i poți duce, păcătosule.
0: Tare rău îmi pare de Bettina, săraca. Simt că îmi pleznește inima.
2: Aha. Cu bine, Bettina, plângi, plângi, țânca polisit, plângi.
1: I-am spus eu că dacă intră în casă o să iasă cu bucluc.
2: Și acum, domnișoară, ia spune-mi ce pretenții ai de la băiatul ăsta.
1: Eu? Nimic.
2: De ce a venit în casa dumitale?
1: Nu l-am chemat eu.
2: Dacă nu l-ai chemat acum, l-ai fi chemat altădată.
1: N-a mai intrat niciodată în casa mea.
2: Na, date.
1: N-a mai venit, nu mă jur.
2: Taci din gură, nu mai înșira la vorbe din astea.
1: Ascultă, jupân Menego, prea mă fierbi în oală seacă și nu mai pot să tac. Da, așa e. Fiul dumitale e în dragoste cu mine.
2: Cum?
1: Mă iubește, îl iubesc și eu, da. Și ne-am și făgăduit unul altuia. Numai din pricina dumitale și-a luat inima întins și a intrat în casă. Măcar că până azi n-a îndrăznit să facă așa ceva. Și tot din pricina dumitale a venit cu inima plină de jale și cu ochii plini de lacrimi, îmbindu-mă să fug cu el. Dar eu n-am vrut, fiindcă-s fată cinstită. Iar dumneata mă faci cu ou și cu oțet, mă ocărăști și mă iei drept una de ală. Numai că eu sunt răbdătoare din fire și o să închid orice de dragul lui Pasqualino.
2: Sărăcuță, acum mă pun și eu pe plâns. Dacă voiai să le iei de bărbat, trebuia să-mi spui și mie.
1: Era cumva de datoria mea să vin să-ți spun. Noi, fetele săraci, ne îngrijim să ne mărităm cuvincios. Dacă un băiat vorbește cu mine și mă cere de nevastă, nu sunt obligată să știu dacă taică-su e mulțumit sau nu. Mai bine te-ai mulțumit, jupân Menego, că ai de-a face cu o fată cu minte, că alta te-ar fi făcut bunic mai înainte de a fi tatăl socru.
2: Fată dragă, nici nu știu ce să mai zic. Îmi pare rău de tine, dar trebuie să pricepi și tu că fiul meu nu-i de însurătoare. E încă tânăr și nu și-a făcut niciun rost. Așa că nu-și poate ține nevasta.
1: Dar eu nu mă grăbesc. O să aștept cât o să vrei dumneata.
2: La chip n-ar fi urât. Iar vorba ei îmi place.
1: Parcă s-ar mai fi înmuiat un pic. Hai, jupân Menego, fie-ți milă de mine. Nu mă lăsa să mor de deznădejde. Știu că ești un om adevărat, un om bun, și trag nădejde că nu o să fii așa de crud cu mine. Firește, știu că ții la mine. Dragă tată socrule, lasă-mă să-ți sărut mâna.
2: Uite-o, fata mea.
1: Spune-mi, noră, dacă vrei să mă împaci.
2: Fac tot ce vrei. Mă duc să văd ce pot face.
3: Sărăcuțul de tine, Pasqualino, vino încoace, tine.
1: Oh, sărăcuța de mine, ce mai ești asta? Taică-su abia a plecat, nu l-ai întâlnit?
3: Ba l-am întâlnit, cum de nu? Tocmai mă întorceam acasă când pleca Pasqualino. Plângea săracul ca un disperat. Mi s-a făcut milă de el, l-am băgat în magazie. Taică-su între timp a plecat, eu m-am întors și l-am scos de acolo pe băiat.
1: Repede, repede, să pleci.
0: O, fiară ce ești,

0: Ai vrea să mă dai gata?
1: Ce trebuie să fac? N-auzi ce mai zarvă?
2: Proastă mai ești! Ascultă, surioare, ce s-a făcut, s-a făcut. Iar când te-ai mărita, o să se aranjeze ele toate.
3: Tocmai asta spuneam și eu.
1: Dar cum să fac să mă mărit? Vrei să facem treaba asta aici? Aici nu se poate. Nu sunt nici naș, nici martor.
2: Da, știi ce să faci, Pascolino?
3: Ce?
2: Uite, dă-i un inel de logodnă și mâine dimineață vă duceți și vă cununați.
3: Betina, dacă îți dau inelul ăsta, îl primești?
1: Inelul?
3: Da, uite, o să-ți dau peruzeaua asta.
1: Care peruzeaua?
2: Hai, nu mai face perușinoasa, că tu vrei asta mai mult decât el.
3: Hai, dă mâna.
1: Nu.
3: Atunci cum vrei să-ți pun inelul în deget?
1: O să-mi-l pun eu.
2: Vino-ncoace. Așa se face.
3: Draga mea.
1: Valea, Otomanu.
3: Da, e logodnica mea doar.
1: Tata, nu și soția ta.
2: Ce? Facem logodna, să venci un pic de petrecere. Păi de ce să fim noi atât de pârliți?
1: Nu stau eu acum de petrecere, am altele pe cap.
3: Dacă ar ști tata, ar fi vai și amar de mine.
2: Tai că tu s-a dus. Nici nu-i trece prin cap ce-i aici. Tot avem noi o picătură de libertate. N-ar fi mai bine să ne veselim puțin? Ia zi, Pascualino, ai ceva bani?
3: N-am decât 2 ducați de argint. O să-ți dau unul.
2: Ce vrei, și asta e ceva. O să luăm niște vin și niște gogoși. Dă-mi-l,
3: nu-i cine știe.
2: Lasă-mi-l mie.
3: Te rog să ai grijă, nu risipi banii.
2: Ia te uită ce nou e.
3: N-aș vrea să pierdem timpul și să vină careva.
2: N-a ceva tot trebuie făcut. Dacă vrei mă duc, să luăm măcar pentru unul din noi ceva. Dacă nu pentru toți, nu? O fundă frumoasă pentru logodnică.
1: Blestemata, ia și mânca ducatul.
3: Și din ducatul ăsta eu să nu capăt nimic?
2: Dar prostuț mai ești. Ba da, fiule, ai să capeți totul. Tu ești stăpânul casei. Trăiască logodnicii. Trăiască logodnicii.
4: Trăiască logodnici, trăiască!
1: Faci din gură, nimeni nu trebuie să știe nimic.
4: Da, și ceva de mâncare este?
2: Totul s-a pus la cale de ascuns, așa că deocamdată nu se poate face nimic.
4: Cum vrei să faci în casa mea lucruri pe ascuns? N-am mai pomenit așa ceva. Să te însori în casa mea fără să aduci ceva de mâncare și să mai și tac. Na. O să cutreier numai decât toată vedeția ta. O să mă duc la tatăl dumitale, la domn Pantal. Și o să chem toată lumea ca să știe că dumneata om de nimic ce ești, vii în casa mea să te însori și n-aduci nimic de mâncare.
1: Ce smintit, dragă cumnate, gândește-te și dumneata ce n-ai.
4: Ce să mă gândesc? Dacă nu mănânc, nu pot să mă gândesc.
3: Dar ai răbdare!
4: Nu vreau să am răbdare, nu îngădui să fiu chinuit.
3: Dar o să le distrugi!
4: Nu vreau să știu nimic, nu vreau să știu. Oameni buni, să știți că la mine în casă...
1: Taci din gură!
4: În casa mea e unul care...
3: Taci, te rog!
4: Se face logodnă! Și nu se mănâncă nimic.
1: Taci!
4: Se însoară cu cumnatul meu.
3: Ține ducatul ăsta și taci din gură!
4: Ducatul?
3: Da.
4: Atunci atac.
1: Ești mulțumit?
4: Tac.
1: Mai faci scandal?
3: Te supe dacă mai stau aici?
4: Nu. Tac, e stăpân. Stai cât e voia și cum să fii pe plac. Eu tac, nu mai spun nimic.
2: Ai scos-o la capăt și cu asta.
3: Da, dar nu mai am niciun bănuț.
2: Și ce le face? O să ai tu.
3: Și acum, fiindcă Arlechino mi-a luat ducatul acela cu anăcate, mi-ai face un mare bine dacă mi l-ai da îndărât pe cel pe care ți l-am dat mai adineauri.
2: Da, dragă, cine mă strigă? Vin acum, Conetonina, vin! Vin, surioară! Și tu, fiule, stați aici că mă întorc îndată. Nu mă duci tu pe mine.
3: Sora dumitale mi se pare o femeie tare isteață.
1: E cât se poate de dibace, o să vezi. Dar hai să terminăm o dată povestea. Du-te și-ți vezi de treabă.
3: Asta e bună, și acum mă dai afară?
1: Nu știai?
3: Dar nu ți-am pus inelul în deget?
1: Și ce-i cu asta?
3: Păi pot să stau cu logodica mea, nu?
1: Da, domnule, dar numai dacă n-am fi singur, dacă ar fi aici și sorul meu.
3: Nu mi se pare că ar mai păstra cineva obiceiul ăsta.
1: Ba da, domnule, se mai păstrează și am auzit chiar că fetele se păzesc mai mult după logodnă decât înainte.
3: Nu se poate.
1: Căci după ce fata se logodește, logodnicul îi și spune că trebuie să-i fie nevastă și dacă își îngăduie prea mare libertate, nu-i dea bună. Mi-aduc aminte de biata mama care, sărăcuța, îmi spunea: fata mea, dacă ai să te măriți, n-aș vrea să se lungească povestea. Nu vreau să-mi pierd vremea ca o nebună păzind.
3: Așadar, mâine dimineață ne cununăm, nu?
1: O să fac cum vrei tu.
3: Dar o spui numai cu jumătate de gură.
1: sigur, fiindcă nu mă bucură deloc felul cum merg lucrurile.
3: Trebuie să ai răbdare, cel puțin o să fim cununați.
1: Și pe urmă?
3: Pe urmă, nu știu ce să-ți mai spun.
0: Copii!
3: Da?
0: Hai de sufletul meu! A venit domn Pantalone.
3: Vai de mine!
1: Ți-am spus eu! Nu te mai hotărâși să pleci odată?
3: Dar unde?
0: L-am văzut eu venind cu gondola. Trebuie să fi coborât tocmai pe usca.
3: Dar ce să fac?
1: Habar n-am.
0: Fă și tu ceva. Fugi! Uite, coboară din balcon.
1: Fuga, dragul meu, n-aș vrea să mă omoară.
3: Era molit, nu-ți fie teamă.
1: Nu vreau.
0: Uite-l, văd cum vine.
3: O să vedem ce e de făcut. Sărbe fereastră.
1: Ai săraca de mine.
0: Lasă să se ducă, că nu s-au isprăvit bărbații pe lume. Uite că vine.
2: Suntem aici, domn Pantalone. Suntem aici.
5: Dar ce face Bettina la balcon?
2: Ia seama la vreme.
5: Ei, Pato, ai văzut ceva?
1: Dumneavoastră sunteți domn Pantalone.
5: Eu.
1: Nu am văzut nimic.
5: Prea ai mare interes pentru balconul ăla. Trebuie să fie ceva de văzut, nu se poate.
1: Ce vreți să fie? Nimic.
5: Trebuie să văd și eu ce.
1: Vai cât mă supărați. Și apoi știți, nu trebuie să-ți bagi nasul în treburile altora.
0: Lasă-l să vadă. Lasă-l să vadă.
1: Mantaua.
0: Ce manta?
1: Pascualino și-a lăsat mantaua pe balcon.
0: O ușenută rău.
1: Ați văzut?
5: Da, domnișoară, am văzut. Ia zi, acu e mantaua asta?
0: Da, e alta acum, e alu bărbată meu.
5: Dar n-am mai văzut-o până acum.
0: Și-a cumpărat-o alaltă, avea niște pete pe ea și l-am pus-o la soare.
5: E așa, da? Și acum vin aici, domnișoară Bettina, că vreau să-ți spui ceva.
1: Spuneți.
5: Iubitul dumitare, domn Pascualino, a venit să-mi vorbească despre dumneata.
1: Ei, și?
5: Și am spus că nu.
1: Ei, lasă.
5: Bine, zice, ei, lasă. Dar am aflat tot. Era la mijloc un anume marchiz. Și acum destul, o să aranjez eu totul. Asta ce drăcovenie mai? Inele, jupăniță! Inele, va să zic.
1: Vai, sărăcuța de mine.
5: Mai las să văd și eu frumusețea asta de peruză.
2: Nu-i așa, domn Pantalone, că e frumoasă?
5: Sigur că e frumoasă.
2: Da.
5: E vreun dat sau vreo mărturie?
1: Mărturie, ce vorbe mai să
0: jeste? Dar nu cunoașteți. E peruzeaua mea. Mi-a adus-o bărbată meu.
5: Se vede treaba că bărbatul dumitale a omorât pe cineva? Că nu lucrează niciodată?
0: Nu știți! Am oștenit-o de la rudele lui din Bergamo.
5: Așa? Atunci m-a liniștit. Și de ce peruzeaua dumitale o poartă acum Bettina?
0: Vin că mi s-a îngroșat mâna. Uitați, mi s-a îngroșat mâna și mie nu mai stă bine.
1: Să dacă știu eu de unde scoate.
0: Și-aș vrea să o vând, domn Pantalone. Să nu stă așa de bine. Trebuie să o cumpărați pentru Bettina, a? Ce spuneți, domn Pantalone?
5: Știu eu, a? Vrei să o păstrezi, Bettina?
1: Oh, da, domnule.
5: Da. Și cât vrei pe ea?
0: Eu am cumpărat-o când m-am logodit de la Giuvaergiu acela care tocmai voia să plece la Castelo și i-am dat 28 de lire. Da, era de pasă și nașutita, care mi-a împrumutat și el 50 de bani, pentru că nu mi-ajungeau. Aș fi putut lua pe peruzeaua aceasta câte un țechin, ori de câte ori aș fi vrut, de la brutăreasă. Da, puteți să o întrebați dacă nu credeți. Da. Mă rog așa pentru dumneavoastră și mai ales fiindcă i-o dat solumii, dacă vreți, puteți să o luați cu un țechin.
5: Da, bine. Uite aici un țechin. Păstrează peruzeaua asta, Bettina, ca semn al dragostei ce-ți port.
1: Mulțumesc, senior Pantalone.
5: Bine, și acum destul cu asta. Ia să stăm mai bine de vorbă. Află fata mea că m-am și certat cu acel domn marchiz de care spuneam. Mi-a spus că ori cu binișor, ori cu forța, tot o să te ia la el. Știu că a plătit niște oameni care o să vină în noaptea asta să te scoată afară pe poartă. M-a științat unul din oamenii lui care mă cunoaște și ține la mine.
1: Vai, sărăcuța de mine, ce aud?
5: Așa că am hotărât că dumneata și sora dumitale vă veți sui cu mine într-o barcă și vom merge la prietena noastră, colegera. O să ajungem acolo mâine. Nu o să știe nimeni nimic și o să te simți mai în siguranță.
1: Bine, dar eu...
0: Așa e că bine nu? Ziceți. Nu trebuie să ne punem în primejdie. O să mergem la prietena noastră.
1: Ce teamă.
0: Că lui Pascualino o să-i dau eu de știre. O să fii mai liber așa.
5: Dacă nu, o să te prăpădești, dumneata. Și o să mă pași și pe mine să mă prăpădesc.
1: Nu știu ce să zic. O să fac ce vreți dumneavoastră, domn Pantalone.
5: Așa, e bravo, așa îmi place. Hai, puneți rochia, puneți haina și vină și dumneata cu Anăca.
0: Da, sigur.
5: Astă seara
0: da.
5: Să venim să luăm lucruri.
0: Dar cum vreți dumneavoastră?
1: Eu mă duc să mă îmbrac.
5: Du-te, iar în timpul ăsta eu pregătesc barca.
1: Ah, n-aș vrea să umblu de colo-colo ca păsările cerului. Dragă Pascualino, unde ești tu, sufletul meu? N-aș vrea să te pierd, n-aș vrea să-ți fac niciun...

0: pune mâna pe ea, îl niștesc eu.
1: Adevărul e că nu pot suporta mișcarea apei. Simt că-mi vine roșii. Mi-ar place să merg mai degrabă pe jos.
2: Atunci îngăduiți-mi întâi înălțimea voastră să leg barca pe partea cealaltă a râului. Bine. Ca să nu încurc malul.
1: Bine.
2: Cobor pe uscat, trec podul și sunt numai decât la ordinele domniei
1: voastre. Bine, bine, bine, dar grăbește-te. Nu-mi place să rămân singură.
0: Iată și pe acea scumpă nestemată de consortul meu.
1: Iată și acea capodoperă de soț al meu.
3: Frumos vă stă, doamnă marchiză, umblând pe jos în Veneția.
1: Știi foarte bine că apa face rău. Nu mai puteam și dacă n-aș fi coborât, aș fi plesnit.
0: Nu, de fi fost în larg și de n-ai mai fi putut coborâ.
2: Iată, mănălțimea voastră, m-am întors.
1: Domnul meu soț, îmi vei face plăcerea să mă însoțești?
3: Nu, doamnă, mi-este cu neputință.
1: Ești tare neîndatoritor.
3: Pe cât ești dumneata de grațioasă.
1: Așadar, trebuie să mă întorc acasă pe jos și singură, doar cu barcagiul Tita?
3: De unde este domnul conte? Unde sunt soțitorii?
1: Știu de ce refuz să vii cu mine. Fiindcă faci lucruri neîngăduite.
3: Eu?
0: Gândește-te cât de mult trebuie să fac pentru a asigura bunul mers al casei.
1: Da, da, da, da, da, bunul mers. Știu tot, domnule marchiz.
3: Despre mine?
1: Da, despre dumneata.
0: Bârfele, doamnă, bârfele.
1: Dacă aș întâlni eu pe cea scumpă Bettina dumitale, aș face-o să-și amintească de mine toată viața.
3: Ei bine, doamnă, vezi-ți mai curând de treburile dumitale și eu îmi voi vedea de ale mele. Poftim. Doamnele astea vor să-și facă toate gusturile, vor să se ducă la sindrofii, să fie curtate, să se distreze și apoi să se năzare, să mai fie și celoase pe bărbaților.
1: Seara asta, domnule marchis, mergem la teatru.
3: Drum bun, doamne.
1: Ești așteptat și dumneata.
3: Să aștepte atunci.
1: Nu vei veni?
3: Nu, doamnă.
1: Domnule marchis, am pierdut 10 țechini.
0: Ți-ai pierdut și capul.
1: Frumos fel de a te purta cu soția. Când bărbații duc o viață așa de păcătoasă, ce-au de făcut soțiile lor? O doamnă de rangul meu să nu poată pierde 10 țechini? Da, am să pierd 100, 200 și dacă soțului meu îi pasă de onoarea casei, va trebui să-i plătească. Cheltuiește marchizul? Vreau să cheltuiesc și eu. Aruncă el banii? Vreau să-i arunc și eu. Dacă se ruinează casa, vreau să pot spune că am avut și eu partea care mi se cuvine.

0: Iată, uite ce mai diavol blestemat. Gondolieriștea, ca să nu tragă în dreptul și obligă pasagerii să umble pe uscat.
1: Vai, ce frică am tras.
2: Adică și eu tremur tot.
0: Nu?
2: Niciodată nu mai merg cu barca sori pantaloni. N-aș vrea să-mi vină rău din supărarea asta. Da? Hai să dăm ceva pe gât numai de câțiva bărbuțe.
0: Oh, cu plăcere, de ce nu?
3: Înălțimea voastră, ar fi mai bine să coborâți și dumneavoastră. Animalul ăsta nu vrea să facă
4: loc. Hei, lăsați vorbele!
5: Ce văd, ce văd, Betina și sora ei. Prieteni, aceasta este aceea pe care o caut. Prindeți-o pe doamna aceea și duceți-o unde știți.
4: Bine, domnule.
1: Ce-a întâmplat? E mai bine, lăsați-ne. Oameni buni.
4: Ce nici oameni buni prins până pe ei.
6: Drace, ăsta-i tata.
0: Aici erai, nenorocitule. Ai meritat să te trimit la galerie. Dar acum vino și ajută-mă și o să te ierd de toate.
4: Ce înseamnă acest tu? De unde e familiarismele astea?
0: Ce, nu știi că sunt taică tu?
4: Dumneata, tatăl meu?
0: Sigur.
4: Ce drăgovenie mai e și asta? Eu sunt din Toscana, domnule, iar dumneata din Veneția. Cum ai putea să fii tatăl meu?
0: Cum nu ești dumneata Lelio Bisognosi?
4: Lelio Bisognosi? Cum o să fiu? Eu sunt Aristobolo Macalepi.
0: Bine, dar mi s-a spus.
4: Ce vi s-a
0: spus? Și să lăsăm, că poate nu fi adevărat.
7: Oh, dragă domnule Lelio, tocmai te căuta.
4: Ce?
6: Țineți gura, blestematule.
7: Domn Pantalone, ați făcut pace cu fiul dumneavoastră?
0: Cu care fiu?
7: Cu ăsta, cu domnul Lelio.
0: Ăsta e Lelio.
7: E, bravo, sigur că ăsta e.
6: Oh, dracu să te ia barcagiu nenorocit.
0: Așa că dură, mă înșele, ai? Pune mâna pe tine, nenorocitule. Ia uși ce să miști. Și Betina, mi-a dat porumbiț, a căzut în gheara uliului și spurcatul ăsta de fimiu. Bietul tată, bietul pantalone, între dragoste și mânie, simt că-mi crapă inima.
1: Fai, nenorocita de mine. Oh, ce-o să pățesc aici? Unde-i fi? Oh, înapoi casă. Oh, cine m-o fi adus aici? Unde-o fi sora mea? Ce-o să zică domn Pantalone? Ce-o să-i spun lui Pascualino al meu? Și ce-o să-i se întâmple și lui dragul de el? Ah, pietul meu, Pascualino, unde ești, sufletul meu? De ce nu vii să o scap pe Betina ta cea dragă și care te iubește atâta? Ah, dacă ar ști unde sunt, sunt sigură că s-ar băga și în foc pentru mine. Ah, cine-o fi câinele ăla, ucigașul ăla care a făptuit asemenea târhărie? Mi-e teamă că-i tot marchizul ăla. Vai, oameni buni, ajutor, deschideți, mor! Ah, blestemați înși, fie cu binele, fie cu răul, vor să câștige și gata. Dar cu mine nu o să-i meargă câinelui ăstuia. Dacă se apropie de mine, o să-l ciupesc și o să-l zgâri până îl umple de sânge. Ah, ce-i asta? Sparg ușa! Fie-vă milă! Ajutor, că nu mai pot! Mă cheamă Betina și sunt...
2: Destul? Știu cine ești. Ești iubita soțului meu.
1: Și cine e soțul domniei voastre, că nu-l cunosc?
2: Drăguța de tine, nu-l cunoști? Marchizul de Ripa Verde.
1: Blestemat să fie. Nu-l pot vedea în ochi și mi-e silă când ni se pomenește numele.
2: Nu-l poți vedea în ochi, dar vii noaptea la el acasă.
1: Ca o fată cu minte ce sunt, vă jur că așa e. Și dacă nu mă credeți, o să vedeți cu ochii dumneavoastră.
2: Dacă e așa, mă oblig să te protejez și să te ajut.
1: Și mai aflați înălțimea voastră că sunt logodită cu un băiat pe care îl știți și dumneavoastră.
2: Și el te place?
1: Sigur că da, dar toată lumea ne stă împotrivă.
2: Atunci lasă totul pe mine și-ți promit că o să te ajut. Acum însă trebuie să plec. N-aș vrea să te las singur aici. Vino cu mine.
1: Fac tot ce poruncește înălțimea voastră.
2: O să mergi cu mine la teatru. Soțul meu va veni, nu te va găsi și va avea de-a face cu mine.
1: Și bietul meu, Pascualino?
2: O să-l trimit pe taicăsu să-l caute.
1: Oh, de-ați ști cum se împotrivește omul ăsta?
2: Nu va ști pentru ce-l caut.
1: Îmi faceți un mare bine.
2: Spuneți-i foame? Nu vrei să mănânci ceva?
1: Eu, înălțimea voastră, nu, mulțumesc. Cu cât o să plecăm de aici mai repede, cu atât mai bine.
2: Dacă e așa, să mergem. Aud cum umple cineva la ușa cealaltă.
1: Tot pe aia m-au aruncat și pe mine aici.
2: E soțul meu, fără îndoială.
1: Tocmai de aia să fugim cât mai repede.
2: Nu, ar fi mai rău.
1: Uite-l că vine.
2: Să stingem lumina. Fă tot ce-ți spun eu și n-avea nicio grijă.
1: Acum o să-mi plesnească inima de mâhnire.
5: Betina! Betina!
1: Răspunde!
5: Betina! N-auzi?
1: Înălțimea voastră!
5: De ce
8: ce ai stins lampa?
1: Am suflat în ea, când era rușine.
9: Am suflat în ea, când era rușine.
8: Unde ești? Unde
9: ești? Sunt aici.
5: Da, mânuța dumitare. Oh, ce dragă este această frumoasă mânuță. Metina, Metina, spune-mi că mă iubești. Vei fi a mea?
1: Da, domnule.
9: Da, domnule.
5: Așadar îți place?
1: Da, da, da, da, domnule.
5: Îmi pare atât de bine, scumpa mea Bettina.
1: Duceți-vă și aduceți o lampă.
9: Dragul meu, v-ai săturat să tot stau pe întuneric.
8: Da?
9: Aș vrea să vă duceți, să aduceți o lampă.
8: Da, o să chem pe cineva.
9: Nu, nu, duceți-vă dumneavoastră și luați-o.
8: Eu, da, cu plăcere. Mă duc imediat.
5: Iată-vă cât ușurință s-a făcut. Cu femeile trebuie să-mi faci uz de violență. Acum mă duc să aduc lumina.
1: A plecat domnul Beatrice. Da, da, da. Bettina, vino cu mine. Treci în camera cealaltă și așteaptă-mă.
9: Dar n-aș vrea ca din asta.
1: N-avem nicio teamă. Lasă totul în grija mea.
9: Ah, dacă nu mor nici acum, apoi nu mai mor niciodată.
2: Ce drăguț e și acest soț al meu. Și-a încuiat prietena în casă. Iată-l că vine cu lumina.
10: Cucu! Iată-mă!
2: Ce-mi poruncește domnul soț?
10: Nimic.
2: Ce caută înălțimea voastră?
10: Nimic.
2: Mi se pare că am tulburat.
5: Acum ajungi și asta aici.
2: Ai pierdut ceva?
5: Da, și cu toate astea am vorbit cu Bettina. Da, doamnă, am pierdut.
2: Ce am, domnule?
5: Am pierdut o nestemată.
2: Nestemata pe care ai pierdut-o am găsit-o eu. Și-o țin la mine. Și dumneata, domnule marchiz, ar fi trebuit să te gândești că astfel de nestemate nu se aduc în casă.
10: Da, da.
2: Că
10: da.
2: Soției trebuie să-i porți respect,
10: da.
2: Nu să-i dai asemenea exemple rele.
10: Da.
2: Acum mă duc să-ți păstrez nestemata.
10: Da.
2: Te las cu bine.
10: Da.
5: Sunt uluit. Cum de-a putut marchiza să afle totul? Cum a putut să pătrundă tata? Totuși, pentru întuneric am vorbit cu Bettina, dar acum unde-o fi dispărut? Oh, dar trebuie să mi-o fi înhățat marchiza. Dar mai înainte de a o face să dispar din casa asta, trebuie să o regăsesc și să o iau cu mine. Trebuie să fac asta, să știu că rostog toată casa, dar tot trebuie să iasă așa cum vreau eu.

0: minciune.
1: Of, nenorocită întâlnire. Taică mi-a început să mă urmărească.
0: Coane, Cathy, ce?
2: Da, da.
0: Aici la ora asta. Ce cu Bettina? Și pe ce aici cu filmul?
2: O, domn Pantalone, cât am plâns, cât am îndurat, ne-au luat, ne-au dus nu știu unde, apoi mie mi-au dat drumul să plec. Despre sora mea nu mai știu nimic.
0: Auzi, nimic. Da, dar cu fiul meu ce făceai?
2: Fiul dumneavoastră era derbedeu ăla, habar n-aveam. La ora asta nu văd nimic și nu știu să mă duc acasă. A venit, a spus că mă însoțește până acasă și m-a luat cu el.
0: Vai de mine, ce pacoste mai și băiatul ăsta. Vezi, Coana, Cate, mi-au căzut pe cap două necazuri mari. Ce? Unul cam un băiat păcătos cum se mai află, iar celălalt cam pierdut-o. Bettina, felul ăsta nenorocit. Eu bănuiesc pe marchiz. Nu sunt sigur nici de Pasqualino. Am oameni care o să apre tot. O să fac orice ca lucrurile să iasă la iveală. Și jur pe cuvântul meu de negustor cinstit că cine mi-a făcut-o o să mi-o plătească. Da, o să...
3: Așa-i cum spun. Apa-mi face rău, nu pot să merg cu barca și merg pe jos.
4: Unde mergem înălțimea voastră?
3: La teatru, Bettina.
4: E vă milă de mine. Nu-i potrivit ca tocmai în seara asta să mergem la teatru.
3: Ți-am spus că merg la teatru și te iau cu mine tocmai pentru a te încredința unei rude de ale mele pe care sunt sigură că voi găsi acolo.
4: Ah, dacă mă găsește domnul marchiz, e vai de mine.
3: Dacă ești cu mine, nu va îndrăzni nici măcar să te privească.
2: Bettina! Bettina, tu ești!
4: Vai, vai de mine, mor de frică. Cine mă cheamă pe nume?
2: Ai, nu mai cunoști pe Cate, sora ta, Bettina.
4: Dumneata ești!
2: Eu sunt serioare.
4: Draga mea, lasă-mă să te strâng.
3: Sigur, vino cu acea, vino cu acea să te...
2: Cine e?
4: Sora mea.
3: Sunt o femeie cum se cade, să știți. Dar de ce vă temeți?
4: Ce-i cu Pasqualino?
3: Nu l-am văzut încă. M-am rătăcit, nu știu nici unde sunt, nici unde să mă duc.
4: Soro, dragă, nu mai pot. Dacă nu-l văd, să știi că mor.
3: Spune-mi ce-ai pățit.
4: O să-ți povestesc niște lucruri.
3: Și marchizul?
4: El era călăul.
3: Bine că ai scăpat.
4: Mulțumită, doamne, acesta.
3: Cine e? Cine e?
4: Soția lui.
3: Ce spui? Așa e, așa e. N-ați isprăvit încă.
4: Acum, acum înălțimea voastră, vin îndată.
3: Da.
4: Și domn Pantalone a trecut pe aici chiar din aur. E turbat de negas.
3: Ah, sărac, cum pare rău de ești. Se face târziu, comedia. Trebuie să fi început, Bettina.
4: Te duci la teatru?
2: Da, trebuie.
3: De-aș putea veni și eu.
4: Înălțimea voastră, îngăduiți să vină și sora mea.
3: Fără masă.
2: Mai infofoli și eu în rochia asta, n-aveți nicio teamă.
3: Atunci să mergem, hai, hai.
4: Ah, nu mă trage inima deloc.
2: Ah, lasă, surioară, o să râdem. Hai să mergem.
3: Ia-o înainte, fetiță.
4: Bine, bine, înălțimea voastră. Cu toate că mi-ar fi mai drag să merg alături de Pasqualino al meu.
3: Vreau să văd dacă voi putea termina totul în noaptea asta. Pe Pasqualino l-am pus în gardă.
4: Doamnă marchiză, de ce ați vrut să pun toate astea pe mine? Eu nu știu să port haine din astea.
3: Bărbatul meu ne-a văzut. Am impresia că ne-a recunoscut și de aceea ne-am schimbat îmbrăcămintea la sfârșitul reprezentației.
4: Și ce rost au toate astea?
3: Rostul îl vei afla mai târziu, Bettina.
4: Și sora mea unde s-a dus?
3: Am trimis-o la noi acasă cu contesa, verișoara mea, ca să nu încurce cele ce-am hotărât cu ea.
4: Ah, grea noapte, mă, ești asta pentru mine.
5: O soartă păcătoasă! Unde s-o fi dus Bettina mea?
4: Oh, dragul meu, dacă aș putea să-ți spun că sunt aici.
3: Iată și pe Pasqualino. Am trimis anume să-l caute.
4: Anume? De ce?
3: Anume pentru dumneata.
4: Pentru mine? Dar ce să fac eu cu el?
3: Nu v-ați logodit?
4: Ba da, înălțimea voastră.
3: Bine, atunci tu de cu el.
4: Oh, asta nu, încă nu mi-e bărbat.
3: Ce spui?
4: Sunt o fată cinstită.
3: N-o stimă mai și fata asta.
6: Stăpâna a trimis după mine. Mi-a spus să o aștept aici. Dar ce-o vrea? Oh, dar unde s-o fi dus? Unde s-o fi dus Bettina mea? A fugit? M-a trătat? M-a fi părăsit? Doamne Dumnezeule, simt că mă înnăbuș.
3: Ia uite-te la el, nu-ți face milă.
4: L-aș mângâia dacă aș putea. Și de ce nu poți? Fiindcă nu-s femeia lui.
3: Cel puțin spune că ești aici.
4: Dacă mă dau pe față, nu știu ce s-ar mai întâmpla. Că-și mă iubește și iubesc și eu.
3: Ești prea aspră, Bettina.
4: Sunt o fată cinstită.
3: Fetele de felul ei sunt rare ca și muștele albe.
6: Muștile alea două se uită la mine. Nu fi cumva stăpână? Mi se pare că e pelerina ei. Și ailaltă în bluză, fustă și cu masca pe ochi. Nu fi cumva Bettina?
4: Ei, Bettina, hai să-i spărăm. Nu, mai bine fug.
7: Ia-t-o pe soția mea și pe Bettina. Amici fiți dacă e nevoie.
4: Foarte bine. Cine sunt măștile astea? Nu te mișca.
7: Oh, te-am găsit în sfârșit. De acum n-o să mai îmi scap din mână. Și dumneata, doamnă mască, dacă nu ai minte, o să ai de-a face cu mine. Pascuale, dumneata ce faci aici?
8: Eu am venit la teatru.
7: Da, atunci oferă brațul marchizei și condu acasă.
8: Prea bine.
7: Mă jur că ai să mă plătești. Vino. Vino, sufletul meu, să mergem să ne mângâiem inima.
8: Înălțimea voastră, sunt aici ca să vă servesc. Binevoiți să-mi dați mâna. Cum, nu vreți? Mă scuzați, nu binevoiți? Stăpânul mi-a poruncit așa, altfel. Cel puțin spuneți-mi pentru ce m-ați chemat. Pentru nimic? Bine, bine, să lăsăm. Masca aia cu bluza, cine era? Bettina? Nu pot să cred. Nu pot să cred. Am pierdut-o pe Bettina mea. Nici nu știu ce-i cu ea. Dar dumneavoastră, de ce plângeți? Uite, uite, vă curg lacrimile pe o mantie, vă curg pe obraz. De ce nu le ștergeți? Nu vreți? Nu știu ce să mai spun. Nu vreți să mergeți acasă? Da? Atunci să vă ajut. Nu vreți mâna? Nu? Oh, dacă nu o găsesc pe Bettina, am pierd mințile. Am pierd mințile.
4: Să mă dau pe față? Nu, tu ai îndrăgostit singur noaptea. Dacă știe cine sunt, nu știu ce ar mai putea să iasă.
9: Așadar, tatăl dumitale vrea să te bage la răcoare.
1: Întocmai.
9: Și de ce?
1: Fiindcă e smintit. Pretinde să-i urmez pilda, dar firea mea nu se potrivește deloc cu asta.
9: Ascultă, domnișorule.
8: Da.
9: Eu te-am apărat și te-am scăpat din mâna copoilor pentru că n-aveam ordin să te prind.
1: Cum?
9: Și fiindcă era prea mare nerușinarea ălora să năvălească peste niște oameni de onoare și să-i facă de ocară.
8: Băi.
9: Altfel ți-aș spune că fiii trebuie să asculte de tatăl lor.
8: Da,
9: când copilul nu-i bun, taicăsul trebuie să-l atingă și să nu slăbească tinga. No. Pentru că până la urmă, tot copilul zice că taicăsul-i devine că nu l-a crescut cum trebuie.
1: Bine, dar tot ce-i place tatei nu-mi place mie. Dacă aș fi bună oară fiul dumitale și aș duce viața pe care o duci dumneata, eu aș fi încântat.
9: Da, te înțeleg. Fiindcă e bun lucru să mergi cu barca la plimbare, să te distrezi, dar să lăpătezi zi și noapte pe ploaie, pe zăpadă și pe îngheț, pe vânt și pe întuneric, pe orbecăiala aia blestemată, e o distracție pe care, dacă s-ar putea, nu prea aș dori-o de bunăvoie.
1: Ce să mai vorbim, fiecare cu patima lui. Eu am pe asta.
10: Menego! Menego! Hai, Menego, unde te-ai băgat? Tot te caut de la o vreme și nu te mai găsesc.
9: Ah, femeile, bine ai venit.
10: A, vino încoace, bătrânelule, de când nu te-am mai văzut. Hai, vino încoace, dă mâna.
9: Da, băbuțo, o să ne alintăm noi, nu-ți fie teamă.
1: Tare îmi place bătrânica asta.
10: Da, ce ai de gând cu băiatul ăsta frumușel?
9: Îți place?
10: Place, cum de nu?
9: Dacă vrei, stai.
4: Hei, ia spune, aș putea să-l și sărut?
9: Hai, firește, firește, ce naiba. Ți-o fi teamă că sunt gelos.
4: Dacă ai ști cine e, n-ai mai vorbi așa.
11: Păi, Menego, poți să intru?
9: Dar cine? Intră, intră.
1: Vai de mine, tata.
4: Bune!
11: Aici erai, nenorocitule. Mă mir de dumneata, jupând Menego, că acoperi un tâlhar ca asta, un descreierat ca asta. Mi s-a spus că a venit aici. L-am întrebat pe domnul marchiz. Mi-a spus că nu e aici. Dar tot am venit să mă încredințez și iată. Nenorocitul, smintitul de el.
10: Așa vorbești de fiul dumitale.
11: Doico, dragă, dacă ai ști ce necazuri am de la el, mi-ai plânge de milă. Mai bine l-aș fi strâns de gât când era
9: iată. Dar ce-a făcut?
1: Nimic, n-am făcut nimic.
11: Oare n-ai spus tu că vrei să mă ciomăgești?
1: Ba da, dar nu te cunoșteam atunci.
11: Și despre mersul la cărciumă două zile, despre jucat un cărci și băut într-o soie de nemernici, nu spui nimic?
1: Aici ai dreptate, dar ce să fac, nu pot face altfel.
11: E bine, dacă așa, pregătește-te să te desparți de taică. Am vorbit cu căpitanul unei corăbii care e cu pânzile ridicate de plecare.
4: Ce?
11: O să te duci spre Levant.
4: Levant.
11: O să te faci marinar, ca așa-ți place.
9: E, pe legea mea, eu nu știu ce mă oprește să-ți arăt eu.
11: Gata, repede, oamenii sunt jos.
9: Nu vreau!
11: Hei, unde
10: ești?
11: Fiul meu vrea să mă
4: bată! Iată, meu băiat, numai din vina mea o să se prăpădească.
9: Hai, lăsați, liniștiți-vă. Rânduim noi totul.
10: Vreți să-l băgați în temniță, domn Pantalone?
11: Da, o să-l arunc Am într-o cămăruță dosnică.
10: O să vedeți însă că n-o să fie așa.
11: Nu? De ce?
3: Ce să fac? Să vorbesc sau să nu vorbesc? Mai nenorocită de mine, trebuie să-mi deșerg sufletul.
10: De ce, de ce? Fiindcă nu-i fiul dumneavoastră.
11: Nu-i... De ce? Nu-i fiul meu?
10: Nu.
11: Oh, măcar de n-ar fi. Dar ce înseamnă asta, Doico? Ce înseamnă asta?
3: Acum că-l văd într-o încurcătură ca asta, nu mai pot să tac. Aflați deci că l-am schimbat pe când era în leagăn.
11: Și atunci al cui copil e?
10: E al meu. Al meu și al bărbatului meu.
9: Nu mai spune Pascua.
11: Și atunci al meu unde-i?
10: E Pascualino. Pascualino, despre care credeți că e feciorul meu.
11: Pascualino. Foarte bine, te cred. Ăsta trebuie să fie adevărul. Pascualino e cinstit, are apucături alese. Pe când ăsta are numai gânduri grosolane. Păstrați-mă așadar comoara și lăsați-mă să-mi îmbrățișez feciorul. Pe ăsta al iert, fiindcă văd că nu poate face altfel de cum îi cere firea lui și natura. Nu i-a putut da nimic care să fie pe plac. Nu vă mai cer alte mărturii despre schimbarea propriu. Și nu pun în discuție faptul, pentru că îmi dau seama de adevăr după aceste două fire atât de deosebite. Iar tu, tu, femeie nebună ce ești, află că ai meritat să-ți plătești cu vârf și de sat, că din pricina ta ai și tot tăbălău ăsta. Dar cerul te-a pedepsit, pentru că dorind prin înșelăciune să ai un fiu virtuos și învățat, ai ieșit ca și cum ai fi crescut în casa voastră. Păstrați-vi-l sănătoși. Na,
8: doamna Pascua, ai spus adevărul? Ori ai făcut-o numai așa ca să mă scap de închisoare?
10: Ba nu, fiul meu, am spus adevărul gol-goluț.
8: Sunt cel mai fericit om din lumea asta.
9: Numai că eu nu prea sunt.
8: Și de ce, dragă tată?
9: Pentru că nu prea-mi vine la socoteală să mă pomenesc cu o asemenea podoabă de băiat pe cap.
8: Ascultă, tată, nu prea m-am purtat cum trebuie, pentru că voia să mă silească să fac ceva ce nu-mi era pe plac. Uite, dați-mă bonetă roșie, o vâslă în mână și o barcă bună. Și o să vedeți ce bine o să mă port.
9: Aha, vrei să bagi pe barcagiu cu surle și tobe?
8: Da, chiar așa, chiar așa. Și o să folosesc până și vorbe de ale voastre.
9: Nu, să știi că-mi vine rău. Frumoasă treabă-i mai făcut nevastă.
10: Menego, stai, stai, dragă bărbate, stai, nu te înfuria. Și nu mă dușmăni, că sunt băbuța dumitale.
9: Dacă aș fi pierdut un fiu bun, ar mai fi mers. Dar așa să găsesc unul rău... Asta nu-mi place deloc.
8: Tată,
9: mai bine tăceai și lăsai să se ducă să-și spășească păcatele. Acum descurcă-te, descurcă-te, eu te las cu el.
12: Tatăl ăsta al meu nu prea mă iubește.
10: Lasă că o să te iubească cu timpul.
12: De mă iubi ori nu, puțin îmi pasă.
8: Eu mă simt ca un nou născut. Datoria asta de a face mereu pe domnișorul mă copleșea. Acum nu o să știu cum să mă scap mai repede de blestemata asta de perucă.
10: Voiam să tac, dar n-am mai putut. La urma urmei sunt mama lui. Și dacă îl pierd pe copilul ăsta, nu știu dacă aș mai putea să am alții. Sau cine știe, poate să mai fac și alții. Nu sunt chiar așa de bătrână și dragul meu Menego mă iubește. Numai din cauza băiatului ăsta ne-am cam luat noi în colț.

0: fii așa de aspră cu mine, care te iubesc atât. Dar de ce te teme? Firește, cunosc modestia dumitale. Știu că ești o fată cinstită. Știu că atâta vreme cât nu sunt liber, nu pot să sper bunăvoința dumitale. Dar n-ai nicio teamă. Medina, vreau să-ți mărturisesc un secret. Marchiza are o boală din pricina căreia va muri cât de curând. Ce să fac, trebuie să o ademenesc în felul ăsta.
1: Foarte îndatorată de grația dumneavoastră, om perfect ce ești, iată-te pentru a doua oară demascat și pedepsit.
2: Marchiza!
1: De data asta mi-am dat seama de șosnicia sufletului dumitale.
2: Doamnă, eu...
1: Voi decurge la divorț?
2: Doamnă, eu...
1: Va trebui să-mi restitui dota, va trebui să-mi asigur subsistența.
2: Doamnă, eu...
1: Și vor afla despre asta și rudele mele și ale dumitale. Va afla Veneția toată.
2: Doamne.
1: Gândește-te la toate astea, eu m-am gândit.
0: Văd că amorul ăsta va fi ruina mea. Va fi mai bine să părăsesc pe Bettina. Of, într-adevăr sunt un mare smintit. Să mă obosesc atâta pentru o femeie, în timp ce e plin pământul de femei.

0: Unde mă mai duceți, doamnă marchiză?
1: Într-un loc unde vei fi ferită de persecuțiile soțului meu.
0: Și Pasqualino unde-i?
1: Spune-mi, dacă Pasqualino ar veni să stea aici în întuneric cu dumneata, l-ai primit bucuroasă?
0: Oh, nu, înălțimea voastră, să nu-l aduceți.
1: Adevărat, să nu-l aduc?
0: Nu, sigur că nu.
1: Și totuși nu cred. Ei bine, atunci stai aici puțin, că mă voi întoarce îndată.
0: Și trebuie să stau pe întuneric?
1: Da, numai puțin, până ce se duce marchizul la culcare.
0: Oh, sărăcuța de mine, noaptea asta o să-mi dau duhul.
1: Ai răbdare, căci vei fi răsplătită.
0: Oh, sfântă răbdare, cât de nesecată trebuie să mai fii. Să mă văd eu alături de Pasqualino al meu, să stau mascată și el să nu mă cunoască. Mi se rupea inima. Da, cinstea e lucru mare.
1: Pasqualino.
2: Da, doamnă marchiză.
1: Rămâi în camera aceasta până mă întorc. Da. Și ca să nu-ți fie teamă, te voi închide cu cheia, da?
2: Da, dar de ce să stau aici?
1: Vei afla mai târziu. Adio, noapte bună.
0: Vai, piată Betina, acum să te văd.
2: Dar și asta e bună. Mă bag într-o daie întunecoasă fără să-mi spună de ce. De ce să fac aici singur și fără lumină? De-a fi aici Betina mea, aș ști eu ce să fac. Dar poate că păcătoasa m-a părăsit, poate m-a înșelat.
0: Vai, sărăcuța de mine, nu mai pot.
2: Da, să mai crezi femeilor. Mai întâi plânsete, apoi jurăminte, după jurăminte miorlăieli și pe urmă, uite ce mi-a făcut, m-a păcălit.
0: Nu, suflete drag, nu te-am păcălit.
2: Și cine ar fi putut crede una ca asta? O fată atât de cuminte, care nu mă primea în casă de teamă să nu vorbească lumea și care nici măcar după ce ne-am logodit n-a vrut să-mi dea mâna. Tocmai ea, să fugă, să-și schimbe viața, să-și facă de cap și să-și pierdă cinstea.
0: Oh, cum doare inima, cum eu mai sfârșie.
2: Oh, Betina, m-ai trădat păcătoasă, m-ai omorât. Dar ce-i asta? Ce-i asta? Cineva nu daie, m-a înșelat. Ajutor! Cine-i acolo? O femeie, pietul de mine. Suflet, de cine ești? E un trup? E un trup, nu un suflet. Doamne Dumnezeu, dar simt că nu mai pot. Fie-ți milă de mine și vorbește, spune-mi cine ești. Nu-mi răspunde. Dar ce-i asta? Văd o lumină cu geaua la cheie. Oameni buni, ajutor!
1: Și Pasqualino, ce s-a întâmplat?
2: Doamne marchiză, e cineva în odaie.
1: Cine?
2: Nu știu, mi s-a părut că e o femeie.
1: E și?
2: Vreau să știu cine e.
1: Privește-o, Pasqualino.
2: Tu ești sufletul meu.
0: O să murim amândoi acum de bucurie.
2: Dar de ce n-ai spus nimic?
0: Fiindcă sunt o fată cinstită.
1: Într-adevăr, acum știu că este așa. N-aș fi crezut niciodată că o fată tânără și logodită, așa cum ești dumneata, să fie atât de stăpânit.
2: Bine, dar cum ești aici? Cum ai plecat de acasă?
1: Vei afla totul la vremea sa. Acum hai, răsplătește-o pentru cumințenia ei. Dă-i mâna.
2: Sunt aici viața mea. Sunt aici viața mea, dacă mă vrei.
0: Și fără zestre, cum facem? Domn Pantalone, n-o să-mi dea cei 200 de ducați.
3: Domn Pantalone, uită-l! Vino, fiul meu. Lasă-mă să te îmbrățișez și să te sărut.
2: Pe mine, domn Pantalone?
3: Da, zi-mi tată, nu domn Pantalone. Doamna Pascua nu-i mama ta. Ți-a fost doică și mi te-a schimbat în leagăn. Așa că tu ești scumpul meu fiu.
0: Altă nenorocire pe capul meu, Pasqualino, nu mai e bărbatul meu.
2: Mă bucur foarte mult că am găsit un asemenea tată bogat, ales iubitor, dar bucuria mea e întunecată de o durere care mă omoară.
3: De ce, fiul meu, de ce? Hai să vorbim deschis.
2: Știi doar cât de mult o iubesc pe Betina.
3: Știu.
2: Trăgeam nădejde să o iau de nevastă, dar acum, dacă sunt fiul dumitale...
3: Acum, dacă ești fiul meu, te vei înjura cu ea numai decât. Betina merită totul. Atâta vreme cât erai un băiat sărac, fiul unui barcagiu, nu vreau să mă pripesc cu însurătoarea voastră. Dar acum sunt mulțumit, ți-o dau și chiar eu îți împreun mâna ta cu aici.
2: Draga mea, ce fericire!
0: Mor de bucurie!
3: Apă, oameni buni!
2: Betina!
3: Lăsați că-și revine ea la fericire ce așteaptă.
4: Știu totul, domnule Pantalone. Știu, Pasqualino este, după cum am aflat, fiul dumitale,
3: da.
4: Știu că este soțul Betine și sunt mulțumit.
3: Așa.
4: De aceea te rog să faci în așa fel ca soția mea să-mi ierte slăbiciunea.
3: Ați auzit, doamnă marchiză?
1: Eh, E de ajuns să-ți schimbi viața și te voi ierta, dragă marchize.
5: E, scumpa mea, în ceea ce privește viața, trebuie să ne-o schimbăm amândoi.
1: Îmi voi da toată silința să fac acest lucru.
5: Și eu jur că am să te urmez.
6: Jurăminte de marinar și de jucător.
7: Tinerilor căsătoriți, mă bucur și eu alături de voi. Amice Pasqualino,
8: da?
7: Hai să facem o afacere. Am schimbat modul de viață, hai să schimbăm și hainele.
8: Dau orice, numai Betina să-mi rămână.
7: De azi, într-o săptămână, n-o să mai zbui așa.
9: Domnilor, domnilor, îmi îngăduiți să spun și eu două ori.
5: Sigur, sigur.
9: Facem nunt de vărăgi un pic de veselie. Să dublăm și noi prăjitura, acolo bucățică de ciocolată. Să dăm pe gât măcar o înghițitură de vin.
10: Asta știe una și bună.
8: Mi-amintesc de ducatul acela.
5: Hei, Brighella, du-te și adu-te la mine niște dulciuri și o sticlă de vin.
8: Am înțeles, înălțimea
5: voastră. Du-te și dumneata.
8: Eu? Și ce să fac, înălțimea voastră?
5: Să aduci câte ceva, Menego.
8: Eu să aduc? Să mă iertați? Dar cei care slujesc cu barca, așa cum fac eu, nu se ocupă cu datele astea. Astea să le facă cine le-a mai făcut. Pe mine mă privește numai barca mea. Fiecare să-și facă treaba pentru care e făcut.
3: Are dreptate. Barcagii care stau pe Puntea de Onoare nu vor să facă altceva decât să se ocupe de barca lor.
5: Bine, atunci să lăsăm asta. Să lăsăm asta. Dați mirilor să bea, dați și doamnei cate și tuturor celor.

latini? Cui mă ascultă? O urare aș vrea să-i fac, înălțând paharul plin. Nu-i mare lucru, un sonet închin, dar e de ajuns în asta împrejurare. Vreau să-i arăt că-s recunoscătoare cui m-a înțeles și dragă-i sunt puțin. Cui știe către ce greșeli înclin, dar știa da greșelilor iertare. Și dacă sunt cinstită, se cuvine și fetele să asculte ce lui spune în taină și să învețe de la mine. Fugiți de a iubiri înșelăciune, cinstite de veți fi, părea veți bune, decât să faci vreun rău, să mori mai bine.

Ați ascultat Fata cinstită de Carlo Goldoni, adaptare radiofonică de Marina Spalas.

0: Distribuția a fost următoarea: Bettina, Virginia Mirea, Mătușa Cate, Stella Popescu, Domn Pantalone, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Marchizul, Alexandru Repan, Menego, Radu Panamarenco, Pasqua, Dorina Lazar, Pasqualino, Daniel Tomescu, Lelio, Șerban Celea, Arlechino, Horia Căciulescu, Tita, Demsavu, Brighela, Candid Stoica. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Cristian Molfeta. Asistența tehnică, Ioana Todorescu și Iuliana Grumeza. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Cuican.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com